0: periode i fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka fra neste år. Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan er selv postbud i Trøndelag og tillitsvalgt i Fagforbundet.
1: Konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da i forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det er ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt, og resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Det Ekko.
3: Har du fått en melding i nettbanken de siste dagene hvor det står varsel om ny rente på ditt lån? Vi vil informere deg om at renten på lånet ditt øker. Og så gjerne en forklaring om at Norges Bank har satt opp styringsrenta og dette påvirker pengemarkedsrentene, altså prisen banken selv må betale for penger, og derfor blir lånet ditt dyrere. Ja, renta har gått opp igjen, og det kan gå mer opp. Bensinen har blitt svindyr igjen, mat og andre varer koster fortsatt mye, og stadig flere merker at økonomien den blir trangere. I dag så spør vi, betaler du mer til banken enn du trenger? Bør du prute? Bør du bytte bank? Flytte boliglånet? Og hva gjør du hvis problemet større enn en litt for høy rente, hvis du rett og slett begynner å få problemer med å betale regningene? Vi vil høre fra deg. Har du pruta på renta? Har du byttet bank? Har du fått nei? Hvordan står det til? Send en melding inn til oss nå her i Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvang.
2: Spør Ekko.

0: Ja, vi må begynne her med litt sånn lystig trall fra by og rønningrenter som kommer, og renter som går. Vi må i hvert fall forholde oss til det. Hjelpen her, folkens, i kraft av forbrukerøkonom Hallgeir Kvartsheim. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, her. Hallo, Sindre.
2: Hallo.
0: Og så du her, Diana Peters.
3: Diana Peters,
0: jeg sier det på norsk måte, ja. Fra NT Bank Group. Du leder for marked og samfunnsansvar i den bankgruppa, og ja, har da kanskje kunder som har litt ekstra mye hjelp og trenger gjeld og trenger hjelp med det via banker som Bank 2 for eksempel. Dette skal vi snakke mer om. Dere, det har skjedd ting denne måneden. Vi har fått, eller vi får og har fått et statsbudsjett. Det jo dagens store nyhet. Regjeringen lover nå skattelette til alle. Kan vi tro at det sant? Vil det bety at vi får bedre råd? Jeg begynner med deg, Sindre Heierdal.
2: Ja, på akkurat dette med inntekt så vil folk kunne merke litt nå, for det skal brukes over 6 milliarder på lettelser i inntektsskatten. Og det egentlig i tråd med forventningene. Det har kommet mye signaler i det siste om at der skal en del lettelse komme. Men det jo blant annet, pengene hentes da blant annet fra at elbilgodene mange nordmenn har nytt godt av i så mange år, de trappes ned ytterligere fra nyttår. Og så det mye av de pengene som pløyes inn i inntektsskattekutt.
0: Og så det jo noen som allerede sier at dette bare sånn sminkegreier, at det blir ikke så bra som det loves. Men altså, du har jo sikkert vært og snakket om dette 3-4 andre steder allerede, Sindre Heierdal. Så Hallgeir Kvartsheim, med din kommentar til statsbudsjettet og det som har kommet av kontrollerte lekkasjer så langt. Du har fått med deg det, du også.
1: Ja, absolutt det. Det er klart at de sier vel at det skal i snitt utgjøre en 1800 kroner for en person med medianinntekt, eller med 750 000 i inntekt. 1800, 150 kroner i måneden. Er det mye? Er det lite?
0: Sindre tar et nys på den.
1: Ja, det liksom, det i hvert fall noe. Men så klart at så utgjør Norges pris noe. Kanskje der man betaler 1200 kroner mer.
0: De pengene der går jo rett inn i Norges prisen.
1: Det kan være. Så ja, det jo ikke all verden, vil jeg si. Jeg tror de... Forhåpentligvis de besparelsene vi kan hjelpe lytterne med i dag er mye større, for bytter du bank, så vil du sannsynligvis tjene mye mer enn 1800.
0: Yes, sånn skal det låte før vi setter
2: helt enig, men bare det med inntektsskatt, det koster veldig mye i tapte inntekter for staten å kutte meningsfullt for brede grupper, så vi kan jo egentlig aldri vente at det vil bli veldig mye i et budsjett, men hvis man ser det over år, hvis det blir lagt en retning som det ser ut som litt nå, blant annet fordi både Arbeiderpartiet, FRP og Høyre er interessert i større kutt i inntektsskatten fremover, så si om 4 år da, så vil det bli merket, men kanskje såpass treikt at det ikke helt siger inn for folk i skattemeldingen.
0: Vi får tro deg på det, Sindre Heierdal. Stoltenberg, altså finansminister Jens Stoltenberg, ble spurt av NRK. Kommer folk til å få bedre råd nå da med ditt budsjett? Og svaret var da, det er et bidrag til at folk kan få bedre råd. Hva tenker du, Diana Peters?
3: Nei, jeg hører jo hva dere sier også, men vi jobber jo hver dag med den kundegruppen som har lavest lønn og har det vanskeligst, og ofte med betalingsproblemer, og det er jo de som ikke kommer seg ut av det ofte med sånne lettelser som er noe som er for lite.
0: Så hjelper for lite
3: for de som virkelig sliter. Det hjelper for lite, og det er jo sånn at halvparten av Norges befolkning er jo faktisk økonomisk utrygge. Det er ikke så mange som snakker om det.
0: Nei. Halvparten av Norges befolkning er økonomisk utrygge. Hva ligger det i å være utrygg da?
3: Nei, det betyr at man ikke har noe særlig sparepenger. Det har ikke noe særlig å gå på. De er brukt opp, fordi prisene blir stadig høyere. Så da er man utrygge.
0: Ja, og så vet vi at antall tvangssalg av boliger i Norge har økt med 353 tvangssolgt i første halvår, ifølge SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Høres det kjent ut for deg som jobber med de som sliter mest?
3: Ja. Og det er de vi jobber med for å prøve å unngå tvangssalg. Men det vi ser er at de kommer ofte til oss for sent. Ikke sant? Det har gått så lang tid. De har fått såpass store betalingsproblemer, og de får ikke lenger hjelp hos den ordinære banken sin. Og så kommer de til oss, gjerne etter at de har vært innom NAV, for eksempel. og utbetalingene fra NAV også forsinket, så blir de egentlig tvunget inn i enten dyr forbruksgjeld, kreditkort eller spesialbank som oss, som jo dyrere enn en vanlig bank.
0: Mm. Kanskje de har til og med vært en tur innom Luksusfellen og Hallgeir Kvartsheim før på veien der. Dette skal vi snakke veldig mye mer om. Du som hører på, send gjerne inn, veldig gjerne inn ditt spørsmål eller kommentar eller refleksjon eller hva det måtte være til vårt superpanel denne uka her. Vi har fått et spørsmål fra en som er anonym, som skriver «Hei, jeg har et spørsmål til Ekko om dette temaet, om renta da. Jeg eier en liten leilighet ved hjelp av lån i husbanken med gunstig rente. Jeg drømmer om å bo i et hus litt landlig en gang, om jeg skulle fått det til økonomisk. Men da vil jeg jo være mer utsatt for renteoppene, så jeg vet ikke om jeg hadde turt det uansett. Den store skrekken er å stå uten trygg bolig. Hva har dere å si om det? Burde jeg gi opp drømmen og heller være så trygg som jeg kan i en leilighet?
1: Nei, ikke gi opp drømmen. Setter jeg det som et mål og styrer etter det gjerne, og så må man ikke være for redd for tap lån, eller kanskje også høyere lån enn det han har i dag. Om det om man allerede i dag, eller hun er oppe og toucher grensene for høy gjeldsgrad eller for lav sikkerhet, det vet jeg jo ikke. Ikke sant? Så det jo vanskelig å gjøre en kreditvurdering med så få
0: variabler.
1: Altså, kan jo minne om at vi snakker jo nå om at renta svært høy. Det den sannsynligvis ikke egentlig relativt sett. Altså, nei, kanskje i det vi kan kalle et mer langsiktig normalområde, men vi må kanskje være forventet at den skal være mellom 4-5%. Altså litt lavere kanskje enn nå, men likevel fullt mye høyere enn den var i 2020-2022.
0: Så vi må slutte å si at renta høy, for det stemmer egentlig ikke, det du sier?
1: Ja, så sammenlignet med 80-tallet, eller 90-tallet, så stemmer ikke det helt, men det er klart, de hadde jo også mye høyere inflasjon, så det hjalp jo foreldregenerasjonen til å bli kvitt lånene sine ganske, ganske raskt. Men jeg vil ikke parkere den drømmen, og du har allerede i dag et husbanklån, det er riktig, det er lav rente. Er det slik da at du kanskje også kan få eventuelt forbruk for det også i en fremtidig annen bolig, kanskje som et startlån i kommunen din? Det er også en mye lavere rente. Hvis du jobber i offentlig sektor, kan du kanskje få lån i statens pensjonskasse. Det er også en mye lavere rente enn vanlige banker. Så det går an å få også gode rentebetingelser selv om du tar opp et høyere lån.
0: Mm. Hva tenker dere andre om innsender her? Litt redd for å på en måte slå til på det som egentlig er drømmen, fordi man da blir mer utsatt for rentehoppene. Hva ville ditt råd vært, Sindre?
2: Altså, fordelen her er at drømmen er landlig, og boligprisene er jo gjerne vesentlig lavere hvis vi snakker ordentlig landlig enn det er i en storby.
0: Mm.
2: Og det gjør at det er ingen grunn til å gi opp drømmen, tenker jeg. Men her er jo også husbanken inne, så det indikerer jo kanskje at det er litt lav egenkapital og sånn nå, så det er klart det vil jo hjelpe hvis man da betaler litt på lånet og står i det noen år først, så bygger man seg opp en viss buffer som gjør det lettere å komme seg ut på landet. Men jeg er helt enig med Hallgeir her, renta skal ikke mye ned i årene som kommer slik det nå ser ut. Altså får vi en forferdelig økonomikrise, så kan kanskje rentene gå vesentlig ned, men da har vi andre problemer. Vi må forvente oss at renten skal være, også på boliglånet, vesentlig høyere enn i forrige tiår, og utrolig mye høyere enn under pandemien, når jo renter verden over også i Norge ble kjørt ned i nesten null, og du kunne faktisk se ett tallet i prosent for mange på boliglånet.
0: For en tid det var.
2: Ja.
0: Ja. Peters, hva tenker du om innsender her? Du har jo ikke lyst til at hun skal havne som en av dine potensielle kunder, kanskje?
3: Nei, jeg er kanskje litt mer forsiktig enn
0: Hva vil ditt råd være?
3: Jeg tenker jo at man må være også realistisk med tanke på utgiftene på en sånn type bolig. Selv om inngangsprisen kanskje er lavere på landet, da, så er det jo de samme utgiftene, og mye mer enn i en leilighet. Og hvis man kommer i en skvis og må selge, Da det også vanskeligere å bli kvitt den boligen enn en leilighet i byen.
0: Ja, ikke det et poeng dere tror?
1: Det veldig godt poeng. Ja. For spesielt, altså, man kommer jo ofte i skvis i dårlige økonomiske tider, og da jo ofte boligmarked tregere, og det går tregast der på landet, rett og slett.
0: Ja.
2: Ja. Ja, og vedlikeholdsutgiftene på, hvis vi ser kanskje for oss et hus da, en enebolig på landet, ja. Og da jo ofte vedlikeholdskostnadene vesentlig høyere enn på en lettstelt leilighet i byen.
1: Og det jo sånn at man går ofte til banken og så spør han, ok, hvor mye kan jeg låne? Det bør jo egentlig være slik at den spør hvor mye bør jeg låne? Mm. Altså fordi at den skal også leve med et lån, ikke bare, hva det må si, leve med en bolig. Sånn at å ha en god diskusjon med banken på hva jeg faktisk kan tåle av lån, det en god idé. Og jeg kritiserer jo ofte bankene, men det nok mest på type kanskje investeringsrådgivning og på rentenedsettelser, eller at de er trege med å sette ned rente og ganske raske med å sette opp. Men akkurat på dette, som et godt gammelt bankkontverk, er det en kunde antagelig klarer å håndtere. Der er de gode. Så ha en god dialog der, og husk at i utgangspunktet så sitter jo banken ofte med regneark og tall som ikke nødvendigvis passer med ditt budsjett. Kanskje har du et høyere forbruk, kanskje du har høyere faste kostnader også, så få det frem og snakk med dem hva slags...
0: Vis alle kortene.
1: Nettopp, ja. Sånn at de kan hjelpe deg til å få et best mulig lån på lang sikt.
0: For det er som du sier, altså, det er en ting er hva man kan låne, altså det er vel kanskje opp mot, er det 5 ganger månedslønn eller også inntekt, men man bør kanskje legge seg da litt unna der.
1: Det kan være.
0: Ja.
2: Det har i hvert fall vært en tendens de siste årene forut for den moderne nye rentetoppen, om du vil, at man makset lånet, at man skulle bruke alt man fikk i såkalt finansieringsbevis fra banken og bruke det på bolig. Og jeg tror det handlet også litt om en slags forventning om at boligprisene hadde steget helt siden tidlig 1990-tall jevnt over, og at dette bare skulle fortsette inn i himmelen, og da var det økonomisk gunstig å såkalt makse lånet. Og jeg håper og tror at den holdningen er litt på hell, for det er faktisk fint å holde seg litt under hvis man klarer det.
0: Men så er det jo veldig viktig da, for oss, spesielt oss nordmenn, å komme oss inn på boligmarkedet, så man skjønner jo også de som vil makse det finansieringsbeviset for å faktisk ha mulighet til å kjøpe en leilighet eller en bolig som de vil ha.
1: Mm. Ja, det er riktig. Og jeg skal også huske at banken kjører jo en stresstest på deg og din økonomi, og de tester om din økonomi kan tåle en renteoppgang på 3%-poeng. Så man tror at du kan tåle en rente på kanskje 8,5% eller opp mot 9%, og ikke bare 5-6% som renta ligger på i dag. Så de skal jo faktisk teste økonomien din for dette. Men det er jo igjen da bankens egne tall, SIFO-satser som de heter, som din gjerne bruker i den kreditvurderingen. Det er ikke sikkert at det er det riktige for deg hvis du har et mye høyere forbruk. Mm. Så ta altså det med i betraktningen.
0: Vær ærlig med banken din, godt råd, Peters.
3: Ja, jeg er enig.
0: Det er mange, altså, mange som har ikke vært så ærlige, kanskje, av de som havner i ditt...
3: Nei, det er vel mer det at de, sånn, livet skjer jo, ja. Selv om det ser greit ut på papiret.
0: Skal ikke jeg si at de er
3: uærlige,
0: beklager, jeg trenger tilbake den.
3: Det ser greit ut på papir ofte, og så skjer det noe i livet, eller at renten går opp, og så skal du plutselig endre livsstil, det er lettere sagt enn gjort, ikke sant? Eller så er du i et samlivsbrudd, eller du er i sorg, eller noe skjer da, sånn at du ikke klarer å håndtere livet ditt, sånn som du pleier i en periode. Og da ser vi ofte at økonomi er en av de tingene du ikke klarer å håndtere på en god nok måte, kanskje i et halvt år da, hvor det å bare åpne nettbanken er krevende nok. Mm. Og da kommer man fort bakpå, og da er det vanskelig å hente seg inn igjen.
0: Dette er tematikk du kjenner igjen fra utallige sesonger og luksusfellen, sikkert. Det er ikke,
1: ja, absolutt. Man tenker ofte at det er luksusforbruk som gjør at den ender i luksusfellen. Da. Det gjør det. Det er jo riktig for veldig mange av våre deltakere, men for folk flest da, som ikke deltar i programmet, men som likevel får økonomiske utfordringer, så er det jo andre typer utfordringer som kommer inn. Det kan være samlivsbrudd, ikke sant? Det kan være permitteringer, det kan være inntektsnedgang, og som du sier, sorg, sykdom som gjør at du mister kontrollen i en periode, og dermed hoper det seg opp da, bokstavelig talt, med ubetalte fakturer, og du klarer ikke liksom rette deg inn igjen.
0: Da Det handler om hele bildet, hele mennesket, hvis du kan si det på den måten. Og så har det vært litt sånn oppe I det siste at, ja, hva har vi egentlig dårlig? Altså, vi klager om si renta høy, som vi kanskje da ikke skal si, og det dyre bensin, men har vi egentlig dårligere råd? Og det en Anne som har sendt inn her, hvorfor insisterer vi på å si at folk merker at de stadig får det trangere, for ifølge økonomer så har lønna steget mer enn kostnadene, så det feil utgangspunkt det som vi har her?
2: Lønna har steget mer enn prisveksten nå, hvis vi inkluderer I år, de tre siste årene. Og det jo jammen godt, for det var noen harde angrep på lommeboka I årene forut, med raske og hyppige rentehevinger fra Norges Bank, og det vi kalte en dyrtid, altså en inflasjon som var veldig, veldig langt over målet på 2%. Nå har jo da prisveksten dempet seg kraftig fra de nivåene den gang. Den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank, men det er mer under kontroll enn det var. Og vi skal jo huske at vi hadde jo faktisk to rentekutt I år, som med de to hevingene har fått, to rentekutt I fjor, som med de to hevingene har fått I år, så vi tilbake på denne toppen på 4,5 fra Norges Bank som gir folk flest boliglånsrenter godt opp på femtallet minst. Ja, det ikke fullt så ille, og det da brede grupper I samfunnet som vil oppleve at de får litt mer å rutte med I år. Men så det da at noe, det ett fakta, men så det også veldig mange som likevel sliter, det mange som kanskje ikke kom seg helt etter pandemien, etter dyrtiden, som ikke nødvendigvis har så mye buffer, og har du store lån, så blir ofte regnestykket ditt vesentlig verre, og da kan du ha tapt kjøpekraft også de siste årene på den moderne rentetoppen. Og så handler det også litt om forventninger. På 00-tallet og store deler av 10-tallet så var det mange som opplevde at de fikk vesentlig bedre kjøpekraft nesten år for år. Og de tidene forbi, hvis vi skur klokken tilbake til før pandemien, så har ikke folk flest fått så veldig mye mer å rutte med. Det var en brutal periode, og så har det vært en litt lettere periode I snitt nå, men da tror jeg også det bidrar til at mange ikke føler det så fett. Og har du store lån, som mange unge har, småbarnsfamilier har, blant annet, så kan dette gå I minus.
0: Mm. Ja, går det å si noe, anonymt om hvem det som kommer til deg, Peters?
3: Det er helt vanlige folk, med helt vanlig inntekt.
0: Ja, Men likevel så ender de der.
3: Ja, jeg ble veldig overrasket da jeg begynte å jobbe I en spesialbank over hvor ille det står til med helt vanlige folk.
0: Vi tar et spørsmål som, altså du nevnte så mye om, vi snakker om rente her, det en som spør veldig sånn konkret på dette med rente, innskuddsrentene øker ikke I samme takt som lånerentene. Bør ikke dette reguleres, altså forbrukerne slipper ikke unna når rentene går opp, men bankene som vanlig alltid vinnerne. En refleksjon der fra en lytter skjønt.
1: Ja, det helt viktig det, ja. At bankene har jo tatt inn penger på den såkalte innskuddsmarginen, og så har de faktisk ikke like høy utlånsmargin som de hadde før. Men så det jo på mange måter sparekundene som de har relativt sett tjent mest på da, de siste årene. Samtidig så jo utlån mye høyere enn innskudden I de fleste banker. Mm. Så det for så vidt riktig der. Det ser du også nå I enkelte banker. Altså det noen som har sagt at ordet inntil Norges dyreste ord. Fordi at bankene skriver for eksempel at innskuddsrentene settes opp inntil 0,25, men når du ser på de faktiske spareproduktene, så ja, på det store sparekonti, altså de mest som brukte sparekontiene I de store bankene, så de kanskje bare satt opp med 0,15 eller 0,2 da. Så de tar litt innpå, det viser jo for så vidt statistikken også, at spesielt på innskuddsrentene så tar de inn. Ta din marginer. Og da må den jo bare være passet på. Altså, jeg tror ikke den skal tilbake til prisregulering, heller ikke I bankverdenen. Men vi må som kunder passe mye mer på banken vår enn vi har gjort, og spesielt de som har faktisk innskudd. Og det gjelder blant annet store deler av befolkningen over 60, og de er jo all for tro mot banken sin. Ja. Så hvis du har lyst til at banken skal ta mer av pengene dine, så la det bare stå til. Men hvis du mener virkelig at du har mindre å rytte med nå, som for eksempel pensjonist, og se hva banken faktisk har gjort med sparekontoen din. Fordi det er det letteste i verden, nesten, etter å ta seg en tur, eller det finnes andre ting, sikkert. Men i det finansielle systemet så er det noe letteste å bytte sparekonto, faktisk. Lønnskonto kan være litt verre, sparekonto kjempeenkelt, og du kan få opp mot 5% rente nå. Så la være å få 3-4% når du kan få 5%.
0: Ja, og der er det veldig fint, Hallgeir, at du en lissepassning nå for å komme inn i det som jo egentlig var overskriften og både hovedtema her etter en lang sånn innledning i kjølvannet av statsbudsjettet og noen spørsmål, så er det altså om vi bør bytte bank, om vi legger igjen for mye penger i banken. Nå snakker du om at det er veldig enkelt å bytte sparekonto, men hvis vi begynner med si at jeg går hjem i kveld og åpner nettbanken, for eksempel. Hvordan skal jeg finne ut om boliglånet som jeg har er for dyrt?
2: Ja, du kan jo begynne med, det er det faktisk ikke alle som gjør, men du kan jo begynne med å sjekke hva er min nåværende rente.
0: Ja.
2: Og har jeg også fått dette brevet fra banken om renteheving i kjølvannet av Norges Banks annonsering? Det er det faktisk ikke alle som har fått det nå. Det er ikke alle banker, nå snakker jeg særlig om noen mindre banker, som enda ikke har hevet sin. Så det er jo et åpent spørsmål om også de vil følge etter. Jeg tror jo kanskje de vil det.
0: Ja, for det lurer til, sitter de andre bankene litt sånn, yes, nå kan vi jo heve renta og ha liksom god ryggdekning for det? For det, altså det, noen kommer med en gang og setter opp, mens andre sitter litt sånn på gjerdet eller venter litt, eller hva handler det om?
2: Det handler jo om konkurransesituasjonen mellom bankene også, og om kanskje en bank opplever at det kan være en måte å tiltrekke seg flere kunder på, og ikke være med på en renteheving i denne runden. Mm. Men vi ser jo klassisk trekk er jo at det er de store bankene som går ut først og hever sin rente. De har veldig mange kunder og
0: de vil ha svar.
2: Ja, og det er jo ikke heller en automatikk mellom hva Norges Bank setter i styringsrente og at bankene må heve, bare så det er understreket, for bankene finansierer seg på mange måter, gjennom innlån og markedsrentene, som ikke Norges Bank har full kontroll over, de påvirker også bankene. Men det har nå blitt en sånn sedvane da, at både hevinger og kutt fra Norges Bank blir fulgt opp av banker flest. Men det er altså ikke gitt at alle vil gjøre det, så for en kunde som da skal sette seg inn i dette, sette deg inn i hva du har nå, om det blir en renteheving som da typisk vil slå inn sånn rundt 2. desember på boliglånet ditt, og så ser du kan bruke Finansportalen blant annet, og se etter andre lån for den type lån du har, hvor mye belåning du har, omtrent hvor mye huset ditt har vært. Har du for eksempel da en belåningsgrad under 50%, så vil du ofte få gunstigere vilkår, altså at du har lånt mindre enn halvparten av det huset er antatt verdt. Og så får du da en liste presentert med andre rentealternativer, og det kan du bruke overfor din nåværende bank. Du kan prøve å prute med banken, chat, mail, ring hvis du tør.
0: Ja, for der har jeg hørt at man til og med blitt rådet til av om det var en forbruker person som sa ikke ring banken, send henne en melding, altså er det noe dere kjenner til, for man kan rote seg litt vekk i det, og så mister du litt sånn selvtilliten underveis med alle de tastetrykkene, vet ikke, hva handler det om det gjerne?
3: Ja, altså, det er jo litt sånn penger og skam, og det er flaut, og det er litt vanskelig for mange. Men jeg er også enig med Finansportalen, der får du fin oversikt over både sparerenter og boliglånsrenter. Og så er det jo den renteradar.no. Mm. Den er fin, da kan du legge inn hva du har i rente i dag, og så sjekker den hva du kan få, og så kan den automatisk da sende en melding til banken din og varsle om at du kan få et bedre tilbud et annet sted. Da slipper du jo egentlig å ta kontakt selv også.
0: Ja, sant. Da slipper man den biten. Det er mye psykologi inni dette her. Hva bør en god boliglånsrente ligge på nå da? Altså, når bør varsellampene begynne å blinke?
1: Ja, nå er det jo litt vanskelig da, fordi at det er akkurat som Sindre påpekte, det er ikke alle banker som har satt opp renta.
0: Nei.
1: Du ser på toppen av Finansportalen, så er det jo nedi i en nominell rente på 4,79 i de aller beste bankene. Da har du type 50% sikkerhet. Det er banker som for eksempel Heda Bank, som er en ganske nystartet bank, som leverer såpass gode tilbud. Hvis du skal, så en høyere belåning, 60-75%, som mange har, så er nok opp mot 5 blank da, nominelt. Men det er jo da før den renteendringen. Ja. Det er nok sånn at mange av de kanskje 5 på toppen av finansportalen, de skuler litt på hverandre. De vil helst ikke havne ned på lister så raskt, og da venter de litt med renteøkningen, fordi at de vet at det er mange som sjekker finansportalen rett etter en Norges Bank renteøkning. Så etter 2 ukes tid nå, så er det mye fokus på det. Så da vil du helst være på den topp 5-lista, og tilby de beste rentene, så kan det være at du setter de opp etter hvert. Da er det forresten viktig at hvis du da byttet en av disse bankene på topplista, så må de love deg, skriftlig også, at du beholder dette gode rentetilbudet i det minste de neste 2 månedene, slik som også eksisterende kunder har. Ja. Selv om du formelt sett kanskje ikke har blitt kunde enda, så må de kunne love deg det da. Sånn at ikke du blir klassifisert som såkalt ny kunde, og får renteøkningen midt i fleisen alt for raskt.
0: Men altså, apropos at det kan være litt klamt og vanskelig å og at man liksom redd for å ta den praten med banken, skal liksom du si, nå skal du love meg at innen, altså det sitter jo kanskje litt langt inne der.
1: Ja, men det er jo den nye banken, den som vil ha deg, og de er jo der da, som en ny kjæreste. De vil jo love deg gull og grønne skoger.
0: De byr deg på.
1: Ja, sant? Det er ikke en klein samtale, det er jo hjertemoji og hele pakken.
2: Ja. Det er jo gjerne mest medgjørlig de første 3-4 månedene.
1: Ja, den gamle kjæresten som kan ha litt drien. Men da, hvis det er som Jan sier, renteradar for eksempel, for din konfliktsky helt genialt, da kan du sende heller en e-post til din gamle bank eller din nye bank så slipper du å ringe eller chatte så veldig mye.
0: Ja, be Diana.
3: Ja, jeg vil jo også bare si at nordmenn er jo faktisk ganske gode til å bytte bank.
0: Ja.
3: Vi er ikke så lojale som vi skal ha det til.
0: Ok.
3: Var det Forbrukerrådet som gjorde en sånn bankbytteundersøkelse i fjor, og da kom det frem at faktisk over, det er 30%, 33% av norske bankkunder enten reforhandlet renten eller byttet i fjor. Så det er jo over det sammenlignbare land, faktisk.
0: Så bra. Ja, typisk nå skal være god til å bytte bank.
1: Ja, men vi må bli bedre, synes jeg.
3: Ja.
1: Og det er i det som ligger også ganske sånne marginale endringer også. Men vi må bli bedre. Men vi må ta tak i oss selv da, ikke bare klage over at liksom, bankene, at det er for lite konkurranse. Og det er nok litt lite konkurranse, synes jeg, men den øker det minste. Og det skal de ha, bankene og bransjen. Det er super enkelt å bytte også boliglån i Norge sammenlignet med andre land.
0: Mm.
1: Hvis du ikke har byttet lån eller tatt opp et lån de siste 5-10 årene, gjør det nå, bare for det at det kanskje er litt moro å se den teknologiske utviklingen. Det er fantastisk, rett og slett. Det vi har fått det sammen med da, offentlige aktører har gjort den det man så på en godt norsk kaller onboarding mye, mye bedre og enklere.
0: Ja.
3: Jeg er helt enig, man trenger ikke å bytte lønnskonto, for det kan være litt pes, men lånet sitt kan man jo flytte. Og så må vi også nevne at det er litt å spare på strøm og forsikring også, ikke bare boliglån.
2: Ja, og det, vi skal legge merke til at forsikringspremien har økt kraftig de siste årene, og det var bidro til at vi fikk noen sånne prisvekstsjokk i starten av dette året. Så mens boliglånet gjerne er den største månedlige utgiften for folk flest, så ligger forsikring bak der og vaker, og det er klassisk at ved hovedforfall så settes premiene opp mye mer enn prisveksten hvert eneste år. Og det gjelder altså det samme både for bank og forsikring. Du må ikke nødvendigvis bytte leverandør, men du kan påvise at du får et bedre tilbud et annet sted, og ofte vil den banken eller forsikringsselskapet du har være lydhør hvis du kommer og slår i bordet med en vesentlig gunstigere lånerente eller forsikringspremie.
1: Og det er så viktig, du må ha noe konkret, for hvis du bare ringer til den gamle forsikringsselskapet eller banken uten noe spesielt konkret, så tar de fram manuset som de har laget i forkant. De er ganske flinke på å forklare hvorfor frisene har økt så mye som de har gjort, og hvorfor du får den dårlige renta som du tross alt har. Dette er et velbrukt manus. De reviderer det litt ved hver renteøkning eller ved hver forsikringsprisøkning, men det ligger der.
0: Det ligger der, det manuset der. Men altså, hvis vi da sier at vi ikke ringer, men vi skriver og skal prøve å på en måte prute ned renta i eksisterende bank, fordi vi har litt lyst til å ha den, fordi foreldrene har hatt den banken, og det er liksom godt forhold til han en som jobber der og sånn. Hva skriver man? Altså, hei, jeg ser at en annen bank kan gi meg lavere rente, kan dere matche den? Hilsen Hallgeir Kvartsheim.
1: Ja, det kan du godt gjøre. Ja. Du bør ha det så konkret som mulig. Så det litt vanskelig faktisk nå i enkelte banker å få gjennom det, for de vil si noe sånt som at...
0: Ja, men de vil hente manuset fram.
1: De vil hente manuset fram, og så sier de noe sånt som at ja, men akkurat nå så det... vi har ikke satt renta vår eksakt... Vi har bare varslet at det kommer en renteøkning, så ring oss opp gjennom en uke eller to, men da må du huske på å gjøre det også. Og du kan også sette hardt mot hardt og si at ok, men da flytter jeg. Ja. Og som sagt, den nye banken vil ta deg imot med begge armene, vel så det.
2: Mm. Og så er det jo sånn at veldig mange banker gir jo individuelle priser, og så er det de som også kjører listepriser, en fast rentesats. Og du vil jo kunne da se også på Finansportalen blant annet, renteradar også, hva som ligger der inne som listepris. Hvis du nå ser på de største bankene og listeprisene de har, så ligger typisk de rentene fortsatt litt over det som vil være fakta hvis disse små nettbankene og sånn faktisk hever, de som enda ikke har hevet. Men det interessant å følge med nå på om resten av flokken også hever. Mm. De ser nok på hverandre, ja. Konkurransesituasjonen om noen uker tror jeg vi klokere på den biten.
0: Ja, møtes igjen om noen uker igjen. Da. Vi fire, og ikke minst dere som hører på, sender inn spørsmål. Vi snakker her om at vi egentlig ganske gode til å bytte bank, og Hallgeir mener vi kan bli enda bedre. Tora skrev inn til oss via NRK radioappen og programmet Ekko, og send meldingsknappen at hadde jeg fått lov til å beholde kontonummeret mitt, så hadde jeg byttet bank tvert.
1: Ja, men det får du jo.
0: Ja, gjør du det?
1: Ja. Kan okay. beholde kontonummeren for lønnen på samme. Ja, det en gammel, ikke en veldig gammel myte, men det en myte.
0: Men det ikke litt sånn at hvis det begynner med 5, 3, 4, 6, så det den banken, altså du kan ikke bare flytte, eller nei, du skal ikke si imot deg,
1: kan du? Du trenger ikke flytte lønnskontoen din. Det noen krassat gammeldagse banker som krever det, men jeg tror ikke de fleste gjør det. Det de gjør, de krever jo at du oppretter, hvis du bytter da, boliglånet ditt til en ny bank, ja. Så krever det selvfølgelig at du oppretter en vanlig trekkkonto, kall det en brukskonto, i den banken. Ja. Men du trenger ikke flytte over alt av trekk og lønn og så videre til den nye banken. Du kan la brukskontoen i den gamle banken være der den er, hvis du ønsker det, og bare flytte selve boliglånet.
0: Men selve nummeret, kanskje det det som sånn at det skal være selve kontonummeret som skal være likt? Forstår jo feil nå, eller?
1: Ja, jeg tror kanskje det at du da tenker at hvis den må flyttes, for det mange som fortsatt tror det, så vil du selvfølgelig få en ny brukskontonummer.
2: Ja, men la oss bare ta et konkret
0: eksempel. Det var det jeg som rotet det til.
2: Det er et konkret eksempel, og jeg har også sånn at jeg da får penger inn fra arbeidsgiver og så videre på en konto, og så trekkes det derfra rett etter at jeg har fått inn penger, og da har jeg låneforfallet i en annen bank dagen etter, så da er det god tid til å få overført de pengene.
0: Og da kan vi jo si da til deg, Tore, du er fri som fuglen, fri til å bytte. Han skrev da videre før Hallgeir hoppet entusiastisk inn her, at jeg orker ikke alt det styret rundt bankskiftet for noen få tusen lapper i året. Bankene har balletak på meg, og jeg lar de beholde grepet.
1: Ja, men nå må du la de løsne det. Altså, alvorlig talt, det ikke noe styr. Det ikke noe styr å bytte... Man må bare gjøre det. Altså, ja. Det så mye lettere å få gjort det nå enn det var for kanskje 5-10 år siden. Men disse tingene henger fortsatt igjen da. Det at du også må bytte hele lønnskontoen din. Ja. Lønner min på en ny konto i den nye banken. Du må si fra at alle... Altså, dette automatisert. Det det første, men for det andre så det... Du trenger ikke flytte over alle disse trekkene, lønner som vi har til den nye kontoen.
0: Tore, du kan stress. Det ikke noe stress. Nei. Du kan trygt la banken slippe det der klamme taket nå, Tore. Takk for at du sendte inn melding. Det en som skriver her, jeg er en solid og trofast kunde gjennom alle år. Skriver hvilken bank det er, vi trenger ikke å si det, men jeg har betydelige midler på å spare konti og ubetydelige belån. Hvorfor prioriterer ikke banken meg med gode betingelser uten at jeg må mase og true om å skifte bank? Det virker som om banken behandler de beste, trofaste kundene dårligst. Hva vil dere svare Knut Erlend?
2: Ja, nå det slik at vær lojal mot din ektefelle, men du trenger ikke være lojal mot din bank. Og du veldig, veldig tro og opptatt av å være veldig tro mot din bank, så kan det faktisk tale til din ulempe.
0: Ja.
2: Da kan banken oppleve at du blir uansett. Så her gjelder det å kunne skilte med at man følger med og kanskje ser et bedre betingelse og vil ha bedre betingelser der man er.
0: Men det noen av dere som kjenner dere igjen i det at hvis man på en måte har det såpass greit som Knut Erle her, så får du liksom ikke de samme betingelsene?
1: Ja. Absolutt. Ja. Altså du må dessverre være litt på for å få bedre betingelser i mange banker. Og så det noen unntak. Det jo de som har faste listepriser. Mange banker opererer med individuelle priser. Da kan du risikere at du faller litt ned på innskuddsrentene og litt for mye opp på lånerentene, mens andre igjen, S-banken, BN-bank, Spuldar, flere har faste priser. Du kan faktisk ikke forhandle deg ned eller opp, men de priserne ganske gunstige i utgangspunktet. Og får du høyere sikkerhet, så vil du i en del av disse bankene automatisk også få bedre betingelser. Så følg med, eller bytt. Men altså, det jo også mulig hvis du på ditt liv vil være i din eksisterende bank, og samtidig litt konfliktsky, du ønsker ikke å gå inn i en dialog med å få opp renta. Hvis du har ganske mye som tydeligvis den her hadde på innskuddskonto, og dette skal ligge der lenge, så flytt det heller over på noe som så å si like sikkert, men gir en bedre rente, og som banken på en måte ikke styrer, men markedet på en positiv måte. Da.
2: Mm-hmm.
1: Og det kalles rentefond, altså spesifisert likviditetsfond. Ja, det høres jo litt sånn komplisert ut, rart ord, men det så å si som å ha det på en sparekonto. Nesten like sikkert, teknisk sett ikke 100% like sikkert, men for alle praktiske formål det egentlig like sikkert som å ha det på sparekonto.
2: Ja.
1: Det ikke et aksjefond, det må presiseres, det et rentefond. Disse pengene låner står ut til norske kommuner, til Equinor, til energiselskap, veldig trygge kreditorer. Og du får en bedre rente, og du trenger ikke følge ut så godt med på den. Den ligger nå rett under 5% PT, og vil da være minst like god som, eller på nivå med de beste sparerentene over tid.
2: Ja, jeg kan virkelig slutte meg til det, og mye handler jo også om hva slags tidshorisont du har på disse sparepengene. Trenger du de ganske umiddelbart, skal du kjøpe deg et nytt hus neste år?
0: Hus på landet, for eksempel.
2: Yes, så kan de nok stå der de er, men generelt så har nordmenn alt for mye i sparekonti, og for lite i rentefond, og også for lite i aksjefond. Og har du virkelig lang horisont på det, og du skal ikke bruke disse pengene de første 7 årene, så kan du også vurdere

0: har, ja, altså 90% har dette produktet i, sitt, i sin skuffe da, likviditetsfond. Så ja. Sjekk med banken om ikke du kan føre over noen penger dit.
1: Bra, eller da fikk vi et tips der vi noterer oss. Det flere spørsmål som det renner inn med spørsmål til dere. Jeg håper vi rekker så mange som mulig. En skriver, jeg bandt renten i 2019 i 10 år. Ingen økonomer anbefalte å binde renten da. Vi har spart mange penger. Hvorfor anbefaler ikke økonomer fast rente, spørsmålet her?
0: Og jeg anbefalte ofte.
1: Ja, du har det.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg blir gæren av å se at bare 6% av norske befolkningen har bonde renta. Og jeg blir verdens mest upopulære, og det er litt av grunnen til at du vegrer deg litt som for, sånn, kall det ekspert, eller hva du skal si, for å komme med en sånn anbefaling. Fordi jeg har jo også anbefalt dette i perioder hvor det ikke har vært spesielt lønnsomt, og har fått så hatten passe.
1: Ja.
0: Det de grade. Men når en gang en, rente, en sånn anbefaling går inn, da er det ikke så mange som trekker det frem. Da. Så det er en sånn denne kognitive ja, en sånn svikt etter mange år som gjør at du blir ikke pushet på å nødvendigvis anbefale dette, men jeg har gjort det likevel da.
1: Var det du som anbefalte dette da, Sindre?
2: Nei, altså jeg tror jo også det å binde renten, det er det veldig, veldig mye mer vanlig i de fleste land rundt oss. Mm. Veldig få nordmenn som gjør det, jeg er helt enig, det er for få. Og så er ikke dette en dikotomi. Det er ikke sånn at du enten må binde hele lånet eller ingenting. Det går an å finne en mellomløsning. Og særlig for de som er som ser at det vil bli veldig trangt i økonomien ved flere rentehevinger, så er det lurt å vurdere å i hvert fall binde deler av lånet, så kan man heller surfe rundt med flytende rente på resten.
1: Okay.
2: Og så er det innsendere her, ja, bandt på et heldig tidspunkt, det er jo også de som bandt under pandemien, etter at Norges Bank altså hadde kjørt renta, styringsrenta ned i null, og du kunne få boliglånsrenter på ett-tallet. I ettertid så fremstår det jo litt pussy at ikke flere band den gang, men det forteller jo litt om hvor nærsynte vi blir, og at vi da ofte ikke helt ser hvilken vei verden skal, selv om det jo var oppsiktsvekkende lave renter, så var det mange som trodde at denne ekstreme lavrenteperioden skulle vare. Det er jo det eneste svaret på at ikke flere band. Men en av fem rentesettere, var blant de som bandt, og det tjener han vel i dag.
1: Ja, og innsender må jo da ta som råd at følge Hallgeir Kvartsen sine råd.
0: Så. Ja, altså, nei, men jeg skal ikke skryte på meg for mye her, men det jeg sa da, i hvert fall under perioden 2019-2022, at og, altså, det som var, at i den perioden så kunne du kanskje ha en boliglånsrente flytende til en 7-1-8, og så kunne du binde på det beste tidspunktet til rundt 2 blank. 2 blank høres jo fantastisk ut i dag, men selv da, 2020-2021, så var det de fleste sa, ja, men hvorfor skal jeg binde det 2 blank når jeg kan få 1,7? Det er for stor på en måte forskjell. Jeg vil jo egentlig binde renta når fastrenta ligger under den flytende.
1: Mm.
0: Men som jeg sa, altså, ok, 2 blank, det begrenser hvor mye mer den renta i hvert fall kan falle.
1: Ja.
0: Så greit nok at det ikke nødvendigvis blir lønnsomt. Ingen kunne tro at det skulle bli så lønnsomt som det faktisk ble. Men det var altså veldig begrenset på hvor mye du kunne tape da på rentebindingen. Det var mitt poeng, som en sånn stille nudge til det jeg snakket med.
1: Mm.
0: Og klart spolt frem til i dag, så er det jo også sånn da at nei, heller ikke nå vil det nødvendigvis være lønnsomt å binde renta, men du skal jo gjøre dette først og fremst for å sikre nattesøvnen av de, få ned skuldrene, fordi at det er mulig å binde renta på noe over 5%. Og hvis det er sånn at du sliter big time med en flytende rente på 6-7%, selv om ikke tror at den skal opp dit, så bind renta for Guds skyld, for du vil ikke risikere å måtte selge boligen din bare fordi at renta kommer opp i 6-7% igjen da. Litt sannsynlig, men du kan jo ikke garantere at det ikke vil skje.
1: Jeg merker å få litt sånn høye skulder bare å snakke av dette her. Jeg avmøter litt sånn brutalt i seg der, Helga, men håper vi ikke sagt ferdig. Og vi føler sånn ansvar for å bare få med flest mulig av spørsmålene som renner inn her. Er det en som skriver, eller sendte ned tips, rett og slett. En anonym innsender, snakk om rente med venner og kollegaer. Jeg var fornøyd med den nye renta. Snakk med venner om det. Det høres ut.

0: Så lite sån kedlig prat, men kanske det är det den vägen.
1: Dödskult.
0: Dödskult. Du gör det säkert ganska ofta. Jag var förnöjd med den nya renten jag hade förhandlat mig till. Den bankansatte sa att jag hade den bästa renten och att det inte var möjligt att få bättre rent i banken min. Men någon dag senare så snackade jag tillfälligtvis med en kollega om rente och i samma bank så hade han ännu bättre rente än det jag hade förhandlat mig till. Jag kände mig lurt, men inte besegrad. Jag kontaktade banken på nytt och fick renten ännu lavere. Også lavere enn det nevnte kollegans rente. Der tror jeg ordet rente ble nevnt kanskje 25 ganger, men god historie. Tusen takk for meldingen der. Kommentar til den, Peters?
2: Ja, jeg tenker jo at folk må bruke forbrukermakten sin mye mer og være mer på hugget egentlig mot bankene. Og det kan faktisk være ganske gøy å få litt kontroll og oversikt over økonomien sin og hente inn litt penger på de faste avtalene.
0: Ja, vi snakket altså om, om bank og rente og eventuelt å bytte bank. Vi har kanskje gjort oss litt ferdig med den der. Altså, den er grei, det er rådet for alle. Bytt bank hvis det, hvis det trengs, hvis du må. Men så har vi jo da de som bankene ikke slåss om og kanskje ikke vil ha. Det er lett å si bytt og prut og sånn hvis du har en grei inntekt, lav gjeld, full kontroll. Men hva med den kunden som ingen banker egentlig slåss om? Altså de som har høy gjeld, lav inntekt, betalingsproblemer. Der er kanskje ikke deres, må vi kanskje være ærlige på, men det er jo et paradoks at de som trenger da en lavere rente aller mest, ofte har dårligst mulighet til å få den. Hva er liksom dine sånn stalltips og grunntips når du snakker med en av de kundene som kommer til deg, som altså representerer en bankgruppe som tar imot de som må velge andre banker på en måte som ligger, skal vi si, i et annet landskap, ja, eller hvordan du beskriver
2: det? Det er jo de som sliter litt, da, enten om det er langvarig eller en kort periode. Det viktigste er å få hjelp fort. Snakk med noen man stoler på, selv om det er flaut og det er vanskelig og det er tungt. Men kanskje en i familien, en venn, få litt oversikt. Kanskje noen andre kan ringe til banken på vegne av deg, hvis man ikke orker selv. Eller kom til en spesialbank, hvis du ikke får lån hos din ordinære bank.
0: Ja.
2: Litt fortere. Sånn at du kan komme deg fortere tilbake til vanlig banken din igjen også, ikke sant? For det er det vi gjør. Vi samler sammen inkassogjeld, betalingsanmerkninger, vi utbetaler til kreditorer, og så kommer jo kundene våre og får de hodet over vann igjen, og så går de tilbake til banken sin igjen, med lavere rente.
0: Ja, så det er en sånn midlertidig stopp.
2: Det er en midlertidig stopp med litt høyere rente, men ja.
0: Og så sa du jo innledningsvis her at halvparten av landets befolkning har en utrygg økonomi. Går det an å si noen sånn skala på hvor mange kunder er liksom i omløp i banksystemet ditt? Hvor mange gjelder dette?
2: Nei, altså, vi har jo de som sliter enda mer, da, ikke sant? Det er jo de som har brukt opp alle sparepengene sine og ikke klarer å betale for seg, rett og slett. Og huset kommer kanskje på tvangssalg. Det er det vi prøver å stoppe.
0: Mm.
2: Som vi i mange tilfeller så klarer da.
0: Og vi hørte en her som heier på å snakke om renta med venner, men vi må kanskje bli bedre til å snakke om mindre trivielle ting, eller altså, det mer ubehagelig enn det også, altså, hvis det går ordentlig dårlig.
2: Og det er det å snakke om det, så kan man kan jo forebygge skammen også litt. Jeg tror det er kjempeviktig å være åpen om det.
0: Og der har jo du trekket frem deg igjen, Helge Kvartsheim, gjort en god innsats for landet med å løfte dette og disse økonomiske problemene opp i ditt program Luksusfellen, så takk for det.
3: Jo, jo, takk. Ja. Vi skal jo premiere nå neste uke på ny sesong. Ja. Litt snik premiere. Reklame må få... Ja, nei, sesong 29, tror jeg. Jeg mister følgingen. Ja, det er voldsomt.
0: Er det vanskelig å få folk... Altså, vi hører jo her at det er mange som sliter, tross at vi snakker om at det på en måte egentlig går greit for mange av oss, men er det mange som vil melde seg på til den nye sesongen?
3: Det er en del, men det er alltid rom for flere, og vi ønsker også å gå bredere, ikke bare altså det er ikke sånn at du må ha 800 000 kreditkort gjeld for å liksom komme gjennom nåløyet. Det kan være, og du vil også se i denne sesongen at vi også hjelper folk med mye lavere gjeld som likevel har en drøm om å komme seg raskere ut av dette. Det er influensere, det er studenter og andre som, som vi gir råd til da. Ja. Fordi at vi skal på en måte ja, gi gode, breie økonomiråd som de fleste kan kjenne seg igjen i, ikke bare de som har over en million kanskje i usikker gjeld.
0: Ja, hva liksom det minste noe, på en måte, problemet noen har hatt som har vært med i en av sesongene i Luksusfellet? Oi,
3: det tror jeg det første sesongen, da var det jo kanskje 60-70 tusen i type ubetalte regninger, og ikke så mye kreditkort, det var vel noe av det laveste sånn sett, men det kan vi gjerne
0: gjenta. Det også.
3: Ja da.
0: Ja. Bra, der fikk vi reklamert litt for en ny sesong, og det var faktisk enda flere sesonger enn jeg skulle fleipe litt med der. Jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om det, men vi har jo de som også er boligrike, men kontantfattige. Altså, de kan bo i et hus verd, Oslo er jo 11 millioner, nesten ikke så mye lenger, men altså et dyrt hus, men likevel da har veldig lite å leve for hver måned. Hvordan kan man forklare det? Hvordan kan man være rik på papir og samtidig ha dårlig råd? Bare forklare det litt kort.
1: Ja, og vet du hva? Det trenger ikke å være menigmann engang. Det kan til og med være store boligeiere som har veldig lite kontantstrøm. Dette handler jo om at verdien på huset ditt, enten du er liten eller stor i dette markedet, verdien kan være stor, men du skal jo betale regningene hver eneste måned. Og der får du ikke noe, du får ikke noe inn av at boligen din er mye verdt. Du må fortsatt få det til å gå rundt. Og det er en utfordring det, for veldig mange. Og det bidrar også til at vi hadde jo en mye omdiskutert debattensending på NRK for ikke så lenge siden, hvor det på mange måter ble økonomene mot politikerne. Og det er mye man kunne sagt om den, men litt av debatten der egentlig handlet også om dette, at selv om for eksempel veldig mange også har opplevd de siste årene at den såkalte realgjelden faller fordi prisveksten har vært ganske høy, så er det ikke så veldig lett å få øye på det måned for måned. Regningene skal fortsatt betales, og når også boliglånsrenten for eksempel stiger, så blir det mer ut hver måned. Det merker du på kontantene dine.
0: Ja. Mm. Når går...
2: Ja, jeg skulle bare legge til det. Altså, pensjonistene ser vi også merker det veldig nå. De bor i husene sine som de har nedbetalt, og så må de betale faktisk formuesskatt for å bo der. Det blir ganske mye penger i året. På pensjonspengene.
0: Og hva kan de gjøre da?
2: Mange blir jo tvunget til å flytte da, rett og slett.
3: Men det finnes en mulighet, selv om dette kommer ikke som en klokkeklar anbefaling, men noen kan i hvert fall vurdere å se på. Det finnes for eksempel et produkt som heter seniorlån, som er slik at man blir vurdert ut fra den sikkerheten man har, ikke ut fra den inntekten man har. Fordi at det er rett og slett slik at du får en evigvarende rett til å bo i den boligen, selv om du tar opp mer lån. Så banken som gir seniorlånet kan aldri kaste deg ut av boligen, uansett hvordan det går. Men så får du da noe mer likviditet, og det kan være attraktivt for spesielt pensjonister, kanskje det er bare en igjen, men lav pensjonsinntekt, og som bor i et hus eller en bolig sentralt, så det er ganske mye verdi der for banken. Ulempen med seniorlånet er at det gjerne ligger 2-3 prosentpoeng over boliglånsrenta, men det er ikke nødvendigvis ikke at du skal låne så veldig mye mer for å få liksom litt mer glid i hverdagen din.
0: 2-3 superkjappe til slutt som handler om bankbytte, en skriver Håvard, heter han, liker å ha færrest mulig steder å administrere lån, inntekt, fondsparing, BSU. Er det enkelt å flytte BSU og fondsparing til ny bank?
3: Ja, det er det veldig. Altså, BSU er jo helt superenkelt, og det er viktig å understreke at det kan du bytte eller flytte så ofte du vil. Det er bare først når du tar ut penger fra BSU-kontoen at du da bryter avtalen, kan du si. Men du kan flytte rundt på den kontoen til mange banker.
0: Det var så langt vi kom i denne runden. Dette er et tema som vi garantert kommer tilbake til. Det var jo her for et år siden, noen av dere, og kanskje det blir ikke så lenge til neste gang vi ses. Tusen takk alle tre, Diana Peters, Sindre Herdal og Halge Kvartsheim, og så går vi ut på en litt sånn lystig trall.
4: Roms på Sanktanshaven, sommer 99, med usikre lån på grunn av stram økonomi. Kjøpte hytte på Valur. Jeg hadde

0: nemlig aksjer i notar. Renter som kommer og renter som går. Lån som...
1: Spør Ekko.
2: Ja, og i morgen er det torsdag, da er det klart for en ny runde med Trumps USA, der vi inviterer ekspertene til å dykke ned i noen av de viktigste sakene som har vært den siste uka i nettopp Trumps USA. Hva skal det handle om i morgen, programleder Jean Kristine Sena?
3: Jo, for det første så det faktisk under en måned igjen til mellomvalget, så vi må jo finne ut hvordan går det. Altså, demokraterne ser jo ut til å ha et overraskende godt tak på stater som tradisjonelt sett til våre republikanske, og vi har jo flere ganger snakket om at republikanske kandidater ikke kommer så godt ut av å bli støttet av Trump. Men hvordan går det egentlig med demokraterne i de staterne som vanligvis demokratiske? Her det kanskje ikke så friksjonsfritt som en skulle ønske.
2: Ja, det blir spennende å høre mer om, men det også en viktig dato i dag som vil prege morgendagen.
3: Ja, for i dag det altså 3 år siden Hamas-angrepet på Israel, 7. oktober 2023, og dette har definitivt også preget USA, både med tanke på Midtøsten, men også internt politisk. Så det må vi dykke dypere ned i.
2: Mm. Men så det særlig en nyhet som har preget både USA og her hjemme sitt uke, Jean?
3: Ja, valgtidssaker ved Eliteuniversitetet Cornell har sett søkelys på flere viktige tema, og det må vi ta opp i morgen med våre eksperter.
2: Mm. Hvem morgendagens USA-eksperter?
3: Jo, det Eirik Løkke fra Civita, som vanlig på plass, og så har vi også med oss statsviter Hilde Restad fra Oslo Nye Høgskole.
2: Ja, så har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om denne siste uka med Trumps USA, så det altså bare å finne fram igjen appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der.
3: Og nå kan du faktisk også lese inn spørsmålet eller tanken du har, og så sende til oss som lydklipp i appen.
2: Ja, det gøy. Her det med andre ord flere muligheter for å få med det du lurer på i Trumps USA i morgen i Ekko med Jean Kristine Sena. Det Ekko du hører på, og etter en kort oppdatering fra NRK Nyheter så skal vi se litt fremover mot Nobels fredspris, som jo igjen skal deles ut om bare et par dager. Heng med oss videre, vi snart tilbake.

0: NRK Nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatash Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
4: Dette Ekko.
5: På fredag dagen her igjen. Vi får vite hvem som får Nobels fredspris. Men mange frykter at prisen og denne gang blir politisert og vil drukne i kritikk fra såra statsledere. Så kanskje vi heller skal se til Bergen? Ja, for gang på gang så treffer nemlig det som heter Raftoprisen tidsånden med sitt tydelige fokus på menneskerettigheter. Ja, Raftoprisen i ferd med å bli en vel så viktig pris som fredsprisen? Dette Ekko, jeg heter Sven Ole Engelsvold. Da sier jeg velkommen til deg, Håkon Gjerløv. Du nikker, det bra. Du fungerende direktør i Fredsforskningsinstituttet, som blir forkortet til PRIO. Før vi kobler opp vår gjest i Bergen og Raftostiftelsen, så har jeg et spørsmål til deg. Hvorfor oppleves Nobels fredspris så kontroversiell for tiden, tenker du?
6: Tusen takk for at jeg får være her og snakke om dette. Jeg tror at vi kanskje overdriver litt hvor sterkt vi opplever at prisen kontroversiell. Fredsprisen har vært gjennom flere kontroversielle runder før, og fjorårets pris fikk litt etterspill. Men det den typen etterspill som jeg tror denne prisen overlever veldig fint, så jeg tror vi kommer til å se en sterk og anerkjent fredspris også i mange år fremover.
5: Ja, så sånn jevnt til tider kontroversielt, skal vi si det sånn da?
6: Helt fint. Geir Lundestad, han pleide å si at denne prisen den trenger å være kontroversiell av og til, men ikke hvert år.
5: Ok, du blir med oss videre, Gjerlev, men nå skal vi da til Bergen, og så skal vi høre hvem som nylig ble årets vinner av Raftoprisen. Hør på dette.
7: The Rafto Prize 2026 is awarded to the Collegiate Body of Guardians of the Atrato River for their courageous fight against environmental destruction and for the protection of human rights in Colombia.
5: Ja, årets Raftopris går til organisasjonen med et navn som vi kan oversette til Vokterne av Atrato-elven I Colombia. De får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettighetene til urfolk og afro-kolumbianske samfunn I regionen. Og da kan jeg si velkommen til deg I Bergen, Jostein Hole-Kobbeltvedt.
8: Tusen takk.
5: Daglig leder I Raftostiftelsen. Hva tror du denne prisen vil bety for disse 11 vokterne I Colombia?
8: Altså, dette jo en gruppe som kjemper for Atrato-elven, men først og fremst kjemper da for sitt levebrød, for sin helse, for sin barns liv, fordi de så avhengige av denne elven, og denne elven kontrolleres av militære grupper, kriminelle bander som utnytter både elven, men også utvinner gull og forurenser elven og ødelegger elven og livsgrunnlaget deres, og truer lokalbefolkningen. Mm. Og så gjør de det I det landet som et av de farligste landene I verden å være menneskerettighetsforsvarer I Colombia. Og samme dag som vi kunngjorde Raftoprisen, så kom Global Witness ut med en rapport som sa at Colombia det dødeligste landet å være miljøforkjemper I sammen med Brasil.
5: Men hva hjelper det da å få en Raftopris, tenker du?
8: Vi tror jo på det å løfte frem og synliggjøre de som står fremst I kampen for menneskerettighetene. Og kanskje også løfte frem de som ikke får så mye av den oppmerksomheten og ikke får den anerkjennelsen. Og det jo det Raftoprisen prøver å gjøre hvert år. Kanskje egentlig se litt andre steder enn der media har søkelyset, og kanskje litt andre steder enn de sakene som har størst oppmerksomhet akkurat da. Mm. Og så jo det et mål at den oppmerksomheten og anerkjennelsen både kan gi tilgang på nye plattformer og nye nettverk, men også beskyttelse for de som får prisen.
5: Og når vi først nå snakker om selve Raftoprisen, altså Raftostiftelsen jo, det må vi vel være ærlige på, på langt så berømt som den norske Nobelkomiteen, så hvis du skal si litt mer om hva Raftostiftelsen, og ikke minst også, hva betyr det, eller hva ligger I denne prisen som deles ut?
8: Altså, Raftostiftelsen en menneskerettighetsorganisasjon som vi kalt opp etter en professor på Norges Handelshøyskole, Torolf Rafto, som på 60- og 70- og 80-tallet var veldig aktiv I å støtte dissidenter I Sovjetunionen og Østeuropa under den kalde krigen. Han inspirerte studentene og kollegaene sine til å I det arbeidet. De etablerte Raftostiftelsen til hans minne etter han gikk bort, og siden så har vi delt ut Raftoprisen, men ikke minst også fulgt opp de som får Raftoprisen hvert år, og støttet de videre egentlig så lenge det trengs.
5: Og hvor mye penger det snakket om det?
8: Du, det $20,000 de får. Det jo ikke et stort beløp, hverken sammenlignet med Nobel eller veldig mange andre priser internasjonalt, men det følger jo også med den forpliktelsen at vi jobber med de og støtter de også etter etter de får prisen, og sånn sett så er alltid for oss prisen og prisutdeling alltid starten på et samarbeid med prismottaker.
9: Mm. Sier altså du som heter Jostein Hole Kobbeltvedt, og du da daglig leder i Raftostiftelsen, og når komiteen hos dere samles da for å vurdere nye kandidater til å få Raftoprisen, hva er det aller viktigste de ser etter da, eller dere?
8: Det er jo, først og fremst er det en veldig vanskelig jobb, fordi at det er veldig mange verdige kandidater, de får nominasjoner hvert år fra hele verden, og men det man gjerne ser etter er jo, altså for det første noen som kjemper en viktig kamp for menneskerettighetene, som har et bredt engasjement, altså man en Raftoprismottaker kan kjempe for en sak, men bør også på en måte ha vise et bredt, altså man skal ikke kjempe mot andres menneskerettigheter eller sånt, så man må ha et ganske sånn konsistent menneskerettighetsengasjement. Så er jo det ofte noen som er utsatte som blir forfulgt på grunn av det arbeidet, så i tillegg til at man gjør et viktig arbeid for menneskerettighetene, så gjør man det også under vanskelige omstendigheter. Og så er det ofte det at komiteen prøver å løfte frem noen stemmer, noen personer, noen organisasjoner, men også temaer som ikke kanskje har så mye oppmerksomhet internasjonalt, og prøver å sette dagsorden, og kanskje det viktigste spørsmålet de tenker er, hvor er det denne prisen kan gjøre mest forskjell akkurat nå?
9: Ja. Hvor mye har dere storpolitikken i bakhodet når dere da velger en prisvinner?
8: Altså, jeg tror jo det at Raftopriskomiteen ser veldig liten grad til det, altså i den grad at det er en veldig uavhengig pris, det er en uavhengig komité som også er uavhengig av oss i administrasjonen i Raftostiftelsen.
9: Men helt upåvirket kan man vel ikke være?
8: Nei, altså man ser jo til, men man ser gjerne, det er litt det at man kanskje ser litt etter hvor er det blikket ikke rettes akkurat nå, og kanskje de senere årene så har vi jo hatt raftopriser til emergency response rooms i Sudan, for eksempel. Colombia, som vi setter fokus på nå, har ikke vært, er ikke veldig høyt på dagsorden. Og to år siden var det en dissident på Kuba. Men også når vi for tre år siden, i september 2023, kunngjorde raftoprisen til en barnerettsorganisasjon i Palestina, så gjorde vi det på et tidspunkt der det var lite oppmerksomhet om situasjonen i Palestina på det tidspunktet der.
9: Dere da, for noen år siden så oppstod det et, skal vi si, fascinerende mønster. For det var sånn at først så gikk Raftoprisen til en menneskerettighetsforkjemper, og noen år senere så kom Nobelkomiteen etter i Oslo. Nesten sånn påfallende ofte. Vi startet i 1992. Hør på dette.
10: I fjor fikk altså Aung San Suu Kyi fredsprisen. For to år siden fikk hun også Raftoprisen for menneskets rettigheter.
11: I dag fikk Shirin Ebadi Nobelprisen for innsatsen for demokrati og menneskerettigheter i Iran. Men det er ikke første gang hun får en norsk fredspris. I 2001 fikk hun Raftoprisen av deg, Arne Liljedal Lyngård.
12: Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 1996 skal tildeles Carlos Felipe Ximenez Belo og José Ramos Horta for deres innsats for en rettferdig og fredelig løsning på konflikten i Øst-Timor.
9: Ja, Aung San Suu Kyi, Shirin Ebadi, José Ramos Horta, en av de to der, altså alle disse fikk Raftoprisen i Bergen, og vi la til og med på et lite pling der for å markere dette sammentreffet, før da Nobelkomiteen i Oslo ga dem fredsprisen noen år senere. Jostein Hole Kobbeltvedt, fungerte Raftostiftelsen som en sånn inspirator for Nobelkomiteen?
8: Altså, det må jo nesten Nobelkomiteen svare på. Det kommer jo de ikke til å, nei, til å svare, svare på. Men altså, jeg tror altså, det ligger litt sånn at Raftoprisen, den i det at man prøver å sette fokus på noen som ikke får så mye oppmerksomhet, så, og det å på en måte løfte de frem, så ser vi jo ofte at Raftoprismottakere får en, blir kjent for et større publikum, får en plattform, får kanskje mange andre både menneskerettighetspriser og annen type oppmerksomhet, får mer medietilgang etter de har fått Raftoprisen.
9: Ja, som igjen da fører til Nobelprisen.
8: Ja. Og hvis det av og til også fører til Nobelprisen, så er jo det fint, men for Raftostiftelsen så er jo på en måte ikke fokus nødvendigvis der, altså fokuset er jo på en måte å prøve å løfte frem nye stemmer, sette søkelys der andre ikke setter søkelyset, og så er det veldig flott om de også får en Nobelpris i tillegg.
9: Men føles det som en liten sånn seier, sånn yes, vi traff på denne, nå får de også Nobelpris?
8: Først og fremst har det vel vært veldig viktig for de som har fått Nobelprisen de gangene, så de har jo, det har jo vært viktig for deres sak og oppmerksomheten de har fått, og vi har jo både sett at det har vært prismottakere som har fått Nobelprisen senere, men det har også vært tema som kanskje Raftoprisen har løftet frem, som volden mot kvinner i Øst-Kongo for eksempel, eller andre ting som senere har blitt Memorials arbeid i Russland for eksempel, sant, som har fått oppmerksomhet og fått Nobelpris senere, sånn at det er jo bare positivt de gangene det skjer, men så er det jo klart at en fredspris er jo også en annen pris enn en menneskerettighetspris, og av og til så vil det være menneskerettighetsforsvarer som får fredsprisen, men av og til så er det kanskje politikere og andre som skal få den prisen.
9: Ja, og av og til, ja takk begge deler. Håkon Gjerløv ved Fredsforskningsinstituttet Prio, hvorfor tror du Nobelkomiteen på sett og vis kopierte Raftostiftelsen såpass mange ganger over såpass lang tid?
6: Nei, det tror jeg først og fremst handler litt om at Raftostiftelsen er veldig flinke til arbeidet de gjør. De er veldig gode på å finne gode menneskerettighetsforkjempere. Og så er det jo sånn som Jostein sier, at dette er to litt forskjellige priser. Fredsprisen har på en måte et litt bredere mandat enn det Raftostiftelsen har. Og fredsprisen skal fokusere på flere områder enn menneskerettigheter. Men fredsprisen skal jo av og til innom menneskerettigheter. Det vil av og til være aktuelt for fredsprisen å være innom der. Og det er klart at da enten, som Jostein sier, at Raftoprisen har styrket arbeidet til de mottakerne, eller så kan det jo også bare hende at Raftostiftelsen gjør veldig gode vurderinger. Og det er vurderinger som Nobelkomiteen er ganske enig i. Og så fortjener det Nobelprisen også de gangene Nobelprisen komiteen ønsker å fremheve menneskerettighetsforkjempere.
9: Ja, men så tok jo denne, skal vi si, praksisen slutt. I dag ser det ikke ut til at Nobelkomiteen stjeler så mye noe særlig lenger fra Bergen. Hva skjedde egentlig der? Altså, har Nobelkomiteens kurs endret seg? Har Raftostiftelsen endret seg? Eller var det bare tilfeldig? Hva tenker du, Håkon?
6: Ja, nå får du sånn veldig kjedelig forskersvar. Jeg tror ikke du skal lese for mye mønster ut av det ene eller det andre. Jeg tror det er absolutt mulig at man ser en kopi komme igjen. Når det er relevant for fredsprisens arbeid, så tror jeg det kan absolutt skje. I år har jo Raftoprisen, må jeg gratulere Jostein, vi har funnet en veldig fin måte å fremheve miljøsaken, på en måte som også gjør miljøsaken bredere. Miljøsaken sliter jo litt i oppoverbakke, vanskelig å få fokus på klima i disse dager, men de har funnet en kobling mellom miljøsaken og menneskerettighetssaken som er veldig god, og det er jo sånn som Nobelprisen også kan finne på å gjøre.
9: Ja. Var det sånn dere tenkte, Ole Kobbeltsvedt?
8: Ja, altså med årets Raftopris til vokterne av Atrato-elven, så er det jo klart at det har nettopp vært en måte å vise hvordan miljøkamp også er menneskerettighetskamp. Det har Raftoprisen også satt fokus på før, men nå gjør man det i en kontekst der nettopp miljøaktivister og menneskerettighetsaktivister er veldig, veldig truet. Og det å vise den sammenhengen og vise hvordan disse menneskene risikerer livet sitt på et tidspunkt der gullprisen rekordhøy, og viser konsekvensene det har for menneskers liv og helse når denne elven ødelegges. Det viktig også fordi det en tematikk vi ser så mange andre steder rundt omkring i verden i dag, at det nettopp lokalsamfunn som står opp for naturen, miljøet rundt seg, som noen av de som trues mest.
9: Vi snakker altså om vinneren av årets Raftopris, vokterne av Atrato-elven i Colombia, som får prisen for sin kamp mot miljøødeleggelser fra ulovlig gullutvinning og for å beskytte rettigheter til urfolk i regionen. Tilbake til deg, Håkon Gjellev, at det at Raftostiftelsen da slipper, hvis vi skal si det på den måten, å ta geopolitiske hensyn, kanskje i samme grad som Nobelkomiteen, hva har det å si for valgene de gjør, tenker du?
6: For Raftostiftelsen
9: ja.
6: Sine valg?
9: Ja.
6: Nei, det jo, jeg liker jo veldig godt det Justen sier her, at de kan jobbe litt med å se hvordan kan prisen prøve å gjøre en forskjell, og da jeg hører jo at han sier også liksom fokus nettopp på de som kanskje trenger å få hjelp med oppmerksomheten. Og det jo en, det er et veldig godt utgangspunkt for å jobbe med Raftoprisen, og her synes jeg Raftoprisen ganske flinke til å finne mottakere. Nobelprisen vil jo ofte havne mer i det politiske slagmarken, holdt jeg på å si, men det er jo også at Nobelprisen kan bruke det til å være modig, til å tørre å stå opp imot sterke aktører, og det kan jo igjen gi fredsprisen en anerkjennelse. Så her kan de bygge litt på forskjellige styrker, tenker jeg, gitt mandatene de har fått.
9: Noe av grunnen til at vi snakker om dette er at det jo bare to dager igjen til vi får vite hvem som får Nobels fredspris, og så er det jo også sånn at Raftoprisen inn i samme bransje her. Det Håkon, mange som mener, du er jo ikke enig at det hadde vært så mye mer kontroverser i løpet av den siste tiden rundt fredsprisen. Det var jo ordentlig rabalde, i hvert fall i fjor da med Trump, men hvis vi skal si at det har vært en del kontroverser da, og at noen mener at fredsprisen har mistet noe av sin betydning, hvis det tilfellet er vi på vei mot en tid der Raftoprisen faktisk kan få reelt større betydning enn fredsprisen? Eller blir det å gå for langt?
6: Nå er det selvfølgelig aldri hyggelig å rangere priser på denne måten. Men jeg tror at det rom for begge disse prisen til å være godt anerkjent internasjonalt i mange år fremover.
9: Ole Kobbeltvedt, hvordan må dere tenke for ikke bli for, skal vi si, for å fortsette å være relevante? For det må vel også, altså, i hvilken grad kan dere for eksempel gi ut en kontroversiell pris på samme måte som kanskje fredsprisen kan gjøre det?
8: Altså, jeg tror det ligger litt i Raftoprisens natur, og kanskje også det som gjør at den står seg, er nettopp fordi man hele tiden egentlig prøver å se nettopp der andre ikke ser. Men også løfte frem tema som kanskje er litt forut for sin tid, og gjøre det til utifra helt sånn grunnleggende menneskerettslige prinsipper. Og Raftoprisen har jo gjort det både gjennom å sette fokus på Østtimor og Myanmar, Burma tidlig, sant? Men også var veldig tidlig ute på tidlig 2000-tall med å peke på farene ved Putins styre i Russland, satte fokus på uigurene i Kina også for over 20 år siden, gjorde LHBT-rettigheter, homofiles rettigheter til en menneskerettighetsspørsmål, gjorde klima til et menneskerettighetsspørsmål, har tatt fokus på barns rettigheter som en del av menneskerettigheter på tidspunkt der det ikke var helt vanlig, og kanskje også kontroversielt. Og det er nok litt det Raftoprisen kommer til å fortsette å gjøre, og vil nok aldri være redd for å tråkke ut i det kontroversielle heller. Og det gjør vi stadig, men jeg tror det at mange vil nok også oppleve at vi har ikke så mye annen agenda enn menneskerettighetene når vi gjør det.
9: Og der fikk du lov til å lese opp en lang skryteliste, men det synes jeg var helt innenfor. Men jeg må spørre deg, Jostein Hole Kobbeltvedt, har dere noen gang droppet en kandidat, nå må du være ærlig, fordi dere har tenkt at den politiske belastningen her kan bli for stor hvis vi gir prisen til de eller den?
8: Altså, det som det ofte, altså det spørsmålet en viktig del av vurderingen alltid, og Raftostiftelsen vil alltid spørre prismottaker på forhånd om de
9: om de vil ha prisen,
8: om ja. De ser seg tjent med den, og det en viktig del av den sikkerhetsmekanismen. Og så er jo det klart at, og de fleste vil nok oppleve at Raftoprisen gir de mer beskyttelse. En del vil nok kunne havne i også, og fortsatt stå i stor risiko også etter de har fått Raftoprisen. Men det er så tilfelle også noe de har valgt, og vi prøver også å involvere de sterkt i hvordan vi former både begrunnelse og arrangementer rundt de for å ivareta deres sikkerhet, og også hvordan vi jobber med de etterpå. For det er dessverre, menneskerettighetsarbeid er dessverre veldig farlig, og dessverre også farligere. Og vi er nok, og spørsmålet er jo viktig, fordi vi ser jo kanskje det at når store land ikke er mindre redd for å vise at de bryter internasjonale spilleregler, internasjonale normer, så er det også mer usikkert om den type form for oppmerksomhet gir den beskyttelse som vi ønsker. Så dette er noe vi følger veldig nøye.
9: Har dere opplevd at noen som har fått prisen om det, og da har fått internasjonal oppmerksomhet og fått mer fokus, at det har rett og slett blitt farligere for de å jobbe med de rettighetene som de kjemper for?
8: Altså, vi opplever jo stadig at de står i stor fare, både når de får prisen og mange også etterpå. Og senest i år opplevde vi jo at Jana Mohammed, kvinnerettsaktivist fra Irak, som fikk Raftoprisen i 2016 for sitt arbeid i Irak, ble drept i et attentat, et veldig målrettet attentat, i sitt hjem i Bagdad, noen dager før hun skulle markere 8. mars i Bagdad. Så det er jo en påminnelse om den faren veldig mange av våre prismottakere står i.
9: Er det mange som sier nei? Nei takk?
8: Det har ikke jeg, erfart.
9: Nei. Og prisen i år, den deles altså ut den 8. november, går som nevnt da til disse vokterne fra Colombia. Da blir det vel fakkeltog da i Bergen, sånn som man gjør med prisvinneren i Oslo?
8: Det blir både Raftokonferanse, det blir prisutdeling, og det blir fakkeltog der vi inviterer Bergen og alle som vil til å være med og markere disse som får prisen. Og så vidt jeg vet har de også sagt at de skal også prøve å ta med seg litt grann av en liten del av elven også til Bergen, så bergensere skal få kjenne på elven.
9: Du skal ta med seg elven,
8: ja? Ja, de skal i hvert fall ta med seg en liten del. Det spørs på hvor mye man får med seg inn på et fly, men det er et ønske de har, og det håper vi får til, at også bergensere, det er noe de ønsker, at man skal få ta på den elven som de kjemper for å beskytte, og som betyr så mye for deres liv.
9: Ekstra liten X-faktor da i årets feiring av vinnerne, å få ta på elven. Om to dager så er oppmerksomheten rettet mot Oslo. Helt til slutt, dere to, hva tror dere, er det tid for en ukontroversiell fredspris fra Nobel denne gangen, Håkon Jærløv?
6: Det er jo, kanskje siden det ble litt rabalder i forrige gang, men det er samtidig en tid for å signalisere styrke på vegne av internasjonalt samarbeid. Så kanskje går de for en modig pris dette året også.
9: Så rekker vi ikke at du svarer på samme spørsmål, Jostein Hole Kobbeltvedt, for vi må videre. Takk for at du var med, daglig leder i Raftostiftelsen, og takk også til deg da, Håkon Jærløv, som fikk siste ord her. Du er fungerende prio-direktør, og så var det kollega Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
13: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
14: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
13: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
15: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
9: Ok, se for deg nå at du er på en spasertur i en europeisk løvskog. Ja, og hvis du ser litt rundt deg da, så vil du finne mye som gjenkjennelig. Det litt fuglekvitter der, insekter som flyr. Kanskje hvis du heldig, så får du øye på en rev eller en hjort. Men nå skjer det ting. For neste gang du går en tur I skogen, så kan det være du kanskje hører en litt annen lyd som mange steder ikke har blitt hørt av menneskeører på tusenvis av år. Ja, dette lyden av en bison, det europeisk bison, begynner sakte, men sikkert, å spre seg over kontinentet. Og det ikke det eneste dyret som har begynt å vise seg igjen I Europa. Bevere, villhester, gaupe, gnagere, galopperer og jakter I områder hvor de ikke har vært på år og dag. Reintrodusering av pattedyr til naturen blir reklamert for som et forsøk på å returnere naturen til urtilstanden sin, hvor man da kan få en stor gevinst for miljøet. Men hvor effektivt sånne prosjekter sammenlignet med andre tiltak for å bevare naturen, og hvor bærekraftig det egentlig å introdusere nye dyr til kjøre økosystem? Det skal vi snakke om nå, og det skal vi gjøre med deg, John Linnell. Velkommen til Eko.
16: Hei, hei.
9: Seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning, og så du her, Jeanette Anderson-Lilly, biolog rådgiver I Verdens Naturfond. Ja, jeg sa det I sted, vi ser overskrifter, noen av oss, I hvert fall som følger med på de tingene, altså om at bison, bever, gaupe, villhest vender tilbake til området hvor de en gang ble utrydda. Og det skal vi snakke mye om, vi skal ta for oss nesten en og en der. Men før vi går videre så må vi rydde litt I begrepene. Hva mener vi når vi sier reintrodusere en art til naturen?
17: Når vi snakker om reintroduksjon, det betyr at vi innfører en art som tidligere har vært der, men av en eller annen grunn forsvant fra det området. Så ofte det på grunn av oss mennesker at det forsvinner, på grunn av for mye jakt, ødeleggelser av leveområder, innføring av fremmedarter og så videre.
9: Mm.
17: Så det å ta tilbake samme art som var der tidligere.
9: Og hvor lenge må arten ha vært fraværende eller borte for at man skal kunne kalle en reintroduksjon?
17: Det ikke noe tidsgrense. Det kan være alt fra 10 år til 10 000 år.
9: Ja.
17: Så det litt som veldig vilkårlig.
9: Men ikke ett år liksom?
17: Ett år kan også være det liksom, ja, helt okay. Vilkårlig.
9: Og så sier man dette som om det, det høres jo veldig enkelt ut, men hvordan gjør man dette I praksis da?
17: Man ofte har dyr I fangenskap som kan bruke I avl, og så kan de settes ut I sånne innhenger hvor de tilpasser seg naturen litt på litt sånn myk måte, og så kan de bli sluppet ut I et nytt område, som rent teknisk.
9: Ja. Dette da, altså det vi snakker om nå, dette et nytt fenomen, eller har vi sånn en god gammeldags tradisjon for å holde på med dette?
17: Det relativt gammeldags tradisjon, for de første historiske reintroduksjonen skjedde I Skottland I 1832 allerede.
9: Oi, såpass, lenge siden.
17: Ja, når tiuren var reintrodusert fra Sverige, fordi på den tiden var det ingen tiurer igjen I Skottland. Det samme skjedde for eksempel når siste beveren forsvant I Sverige I 1871, og da ble den reintrodusert til Sverige fra Norge, fra Åmli I Agder.
9: Ja.
17: Det har vært gjort I flere omganger, som cirka 80 par var satt ut til Sverige, og så vi har nå ganske mange bevere både I Sverige og I Norge.
9: Ja, det flere eksempler?
17: Ja, det
9: Du kunne snakke I
17: Man kan jo ramse opp mange eksempler.
9: Da den siste beveren forsvant, det var veldig trist ut. Men altså, nå nevnte du Skottland og Norge og Sverige, det på en måte, altså vi snakker jo I Europa her, men det mest Nord-Europa, eller skjer dette da over hele kontinentet?
17: Det skjer over hele Europa, og det finnes ikke statistikk, så vidt jeg vet, som teller hvor mange introduksjoner det har vært, men det ganske mange som har vært I løpet av året.
9: Og så det et begrep som kommer litt sånn inn I mixen her, som heter rewilding, som tangerer tematikken så absolutt. Forklar, Jeanette, hva innebærer det begrepet, og hvordan det skiller seg fra tradisjonelt naturvern?
17: Rewilding et relativt nytt konsept I Europa, som supplerer det tradisjonelle naturvern. Rewilding-konseptet lar naturen gå sin gang, slik at de naturlige prosessene kan foregå, ofte ved hjelp av reintroduksjon av de såkalte nøkkelartene, som lenge har vært fraværende fra det området, som for eksempel visent, eller europeisk bison, villhest, bever og så videre. Og disse artene ofte former landskapet gjennom biting og sine aktiviteter. Så det forutsetter at du har store nok områder og mest mulig biologisk mangfold, som inkluderer alle ledige økosystemer fra beitedyr til rovdyr, helst også fritt rennende elver, så på en måte så naturlig som mulig. Så det det som konseptet går ut på.
9: Mm. Og hva det som så bra med det da, hvis du kan?
17: Ja, det skaper jo mer... mer biologisk mangfold, bedre fungerende økosystemer, fordi hvis du restaurerer naturen ved et sted hvor den ødelagt, så det så klart har veldig positive biologiske ringvinklinger.
9: Mm. Og så mye av argumentasjonen rundt dette med rewilding, som du sier et ganske forholdsvis nytt begrep, det handler da om å hjelpe naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand, men hvor realistisk vil du si at det skjer dette?
17: Ja, det et godt spørsmål. Vi kan jo nok ikke ta naturen tilbake til den urtilstand I Europa. Vi har for mange mennesker for det.
9: Må være plass til noen mennesker.
17: Ja, det må være plass til mennesker også. Og det meste av naturen vi har I Europa jo veldig påvirket av menneskelig aktivitet. Så det veldig mosaikk natur, mosaikk preget natur. Mm. Og de aller fleste dyrene som lever nå I Europa, de jo tilpasset nettopp den mosaikken.
9: Og når du sier mosaikpreget natur, hva mener du?
17: Det liksom mosaikk mellom for eksempel skog, myr, våtmark og jorder, landbruksområder. Så liksom det litt av hvert, og de dyrene som bor der, de klarer seg I det landskapet. Også store rovdyr for eksempel.
9: Men går du innerst inn med en drøm om å liksom få hele Europa tilbake til en sånn urtilstand når det gjelder naturen?
17: Nei, det nok urealistisk og ikke nødvendig. Man trenger ikke å ta den tilbake til urtilstand for å ha god naturtilstand.
9: Ok. Ja, det sier altså du, Jeanette Andersson Lilly, som rådgiver og biolog, og du jobber I Verdens Naturfond, og disse forsøkene da, som vi snakker om på å bringe arter tilbake, de spenner fra ganske små gnagere til kontinentets største beitedyr, skal vi høre fra et prosjekt her.
18: The bison are being released onto 5,000 acres of farmland, where their presence will transform the ecosystem.
19: So this is bison debarking. You can actually see the bite marks, the teeth marks, when you see a bison debarking a tree. Oh my goodness. Their teeth are like chisels. You know, the superpower of European bison is their ability to create these microhabitats or homes for other species. You can imagine bats would be roosting in the cracks in a tree. Songbirds would make use of those hollows, the nest inside.
18: They're kind of opening up the forest for other creatures.
19: It's amazing.
9: Ja, her hørte vi et klipp fra et engelsk forsøk på å reintrodusere europeisk bison til England, og da passer det godt å koble på deg, John Linnell, du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Det har skapt en del oppmerksomhet at bison har begynt å spre seg I Europa. Fortell oss, hva slags dyr dette, og hvor utbredt var denne bisonen tidligere?
20: Well, bison den største herbivore som vi noen gang har hatt I europeiske sammenheng ved siden av som mammut og neshorn tilbake I istiden. Og bison overlevd I naturens tilstand helt fram til den som slutten av den 19. århundre, og kanskje inn I de første årene I den 20. århundre. Men da den utryddet I vild tilstand I Europa. Men det var noen få individer igjen i fangenskap, og i de 20. århundre, da hadde man hovedsaklig takket som polske naturvernere, som har tatt vare på som bisen, og avlet opp nok de i fangenskap, til den har blitt veldig mye som utsetting av bisen rundt omkring i naturen igjen i Europa, i land som Polen, Romania, Spania og så videre. Mm. Så den har kommet en god del bisen tilbake i naturen.
9: Og så sier du selv at det er et veldig stort dyr. Det er bare for å gi en sånn skala, hvor stor?
20: Vi snakker om et dyr som kanskje veier opp til et tonn. Ikke sant? Så de er veldig store.
9: Og hvis du skal beskrive hvordan den ser ut? For de som ikke har googlet.
20: en stor brun klump med horn på ene ende og halen på den andre. Den er bare stort. Jeg tror den er ikke så lett å finne andre superlatives enn stort.
9: Kan være det noen blant oss som ikke har googlet eller sett en bison noen gang, så er det greit å få det beskrevet, men det har altså nå da blitt reintrodusert. Det har skjedd i opp til flere land, som du nevner her, John. Har dette hatt noen hva slags effekt har dette hatt så langt?
20: Ja, jeg tror den er sånn relativt begrenset, fordi den, selv om den har vært en god del projekter som har drivet med utsetting, veldig få har som kommet opp i stor antall. Og de fleste av disse utsettinger har vært som innenfor en stor innhengning, og ikke som helt ut i naturens tilstand.
9: Okay.
20: Og den har også vært som en god del som forvaltning av de få områder hvor de faktisk vandrer fritt. For eksempel i Polen, i den som vel kjent som Bielowieseskogen, de vandrer som i prinsipp fritt, men de har drivet med som en del som bestandskontroll for de som vandrer ut, og en del som stotterføring med ekstra mat om vinteren. Så den er ikke noen plass hvor de har fått tid eller plass eller frihet til å begynne å opprettholde noen sånn type naturlig bestandstetthet eller adferd ennå. Mm. Så denne mesteparten av disse projekter er ganske små, og så sagt de aller fleste fortsatt ved innsiden av veldig store innhengninger som begrenser sin naturlige adferd.
9: Da er det jo ikke på en måte en sånn ordentlig reintrodusering, da er det jo litt sånn begrenset som at man gjør det på, hva kunne en positiv effekt av dette potensielt ha vært da?
20: Ja, det som man ofte hevder er at de er i stand til å holde landskap åpen. Og det har vært som en av de evige debatter i den europeiske nativøren miljø, i forhold til hvilken struktur hadde den som europeiske natur før mennesker begynte å dominere. Og man ofte diskuterer frem og tilbake om hvis den var veldig åpen, eller hvis den var litt som tett skog. Og mange håper eller tror at bisen var med til å skape en litt mer åpen landskap. Og den er liksom åpen habitatene som er veldig viktig for mye av biomangfold. Så den håp er at bisen hjelper å holde landskap delvis åpen, og hindrer at den var som tette fram til å bli som en tett gammel skog, uten variasjon. Men den er bare som en hypotes, og jeg tror ikke vi

0: Hvis det handler om bare noen som flokker her og der, så klart det er veldig begrenset effekt. Det kan være litt lokal effekt å skape noen lysninger i skogen og sånn, men det blir ikke stort effekt på som økosystemsnivå.
1: Så hvorfor gjør man det egentlig da med bison? For sin skyld?
0: Først og fremst fordi man, bison kommer jo tilbake fra de døde på en måte. Det stammet jo fra bare 54 dyr igjen som var igjen i verden fra, i forskjellige dyrehager. Så for å beholde den arten, så klart trenger det steder å bo. Og da holder det ikke med hvis det er bare Białowieża i Polen eller Belarus. Det må være flere steder. Så på en måte det er liksom forsikring at arten ikke dør ut i fremtiden.
1: Mm.
2: Så vi har gjort en, som, en veldig bra jobb nå for å ta vare på som bisen, ikke sant? Og selv om den er uten som disse økologiske effekter, den er som en av de veldig store som suksesshistorier i europeiske artsvern, at vi har kommet til et nivå hvor vi har nok bisen i fangenskap, så de kan sette seg ut i flere steder.
1: Ja.
2: Så den har vært som en veldig stor suksess, selv uten alle av disse økologiske effekter som noen håper at de har.
1: Ok, vi legger bison vekk litt, for et lite øyeblikk i hvert fall, og så skal vi gå over på et annet dyr, nemlig villhesten, eller Przewalskis hest, hvis jeg uttalte det rett. Hva er det som, minus på, hva er det som kjennetegner den arten, og hvorfor har den blitt satt ut i Europa, John?
2: Ja, så Przewalskis hest er som den siste villhest som vi har igjen. Hvis man som tenker tilbake til som tiden etter isalder, da var det som flere ulike arter som villhest, som kunne fordelt mellom som Portugal og Kina, sant? Men de aller fleste av disse arterne hadde dødd ut, og Przewalskis hest var den eneste av de som ordentlige villhestene som overlevde. Men den var overlevd i Mongolia. Og igjen som med som bisen, den var en del individer som var fanget igjen rett før den døde ut i naturlig tilstand i Mongolia. Men takket den arbeid i mange som dyreparker rundt omkring i verden, de har klart å avle opp bestander av som Przewalskis hest igjen, og man har begynt å sette Przewalskis hest ut igjen i som naturlig tilstand. Først og fremst den gjelde Mongolia, hvor den er som tre eller fire ulike områder, hvor de har satt ut Przewalskis hest, og den har vært som en del i Kazakhstan. Men det som har skjedd er fordi vi har mistet den europeiske villhest, eller den opprinnelige europeiske villhest. Da har man ofte brukt som, eller tenkt å bruke Przewalskis hest som en type som en, den nærmeste levende versjon av det som vi hadde.
1: Mm-hmm.
2: Og den har vært en del prosjekter med å sette ut villhester igjen, men de er bare innenfor innhengning. Så vi har ingen plass i Europa hvor Przewalskis hest vandrer fritt. Så den er litt som bisen, men kanskje enda mer restriktiv. At vi har ingen bestand av hester som vandrer fritt.
1: Så hvilken økologisk effekt, der er ikke så mye å hente der heller der på villhesten?
2: Ja, jeg tror den er veldig begrenset. Eller hvis den er, det kan være veldig kunne, lokalt.
1: Mm.
2: Men den kunne problemet med alle disse artene, hvis de er på innsiden av en innhengning, hvis de begynner å ha en effekt, de kan ofte ha for mye effekt, hvis det er en sånn beta-trick, er for høy. Og da må man tenke, hva skal vi gjøre med flere hester enn den habitat i stand til å takle? Så en av de største prosjektene har vært på de steppene i Ungarn, hvor de har som, hatt en som bestand som Przewalskis hest i en relativt stor innhengning i mange, mange ti år. Men da sliter de, fordi du kan faktisk ha for mye av en god ting. Og de siste årene de har blitt nådd til å bruke type som p-piller for å hindre at disse hester har så mange unger, fordi de har kommet til et nivå hvor habitaten er ikke i stand til å takle flere, og de må begrense den som veksten i bestanden. Så den er ikke lett å ta vare på ting innenfor en heng, fordi artene trenger plass, de må ha en areal som de kan vandre i, og stenge ting på innsiden av en innhengning hindrer veldig mye av deres naturlige adferd.
1: sier altså John Linnell, og vi snakker om at over hele Europa så

0: det satt I gang en rekke prosjekter for å gjøre, skal vi si, kontinentet vårt litt villere med å reintrodusere dyrarter som man kanskje ikke har sett I naturen på en stund. Hva tenker du, Jeanette, om villhestprosjektet så langt?
1: Jeg tror at vi må unngå å blande litt her på svelskes hest og den hesten som brukes I mange prosjekter I Europa, fordi den opprinnelige europeiske villhesten, den heter jo tarpan, det var en annen art enn den svelskes hest I Mongolia, og den utdød. Men det var avl, fremavlet en hest I Polen som heter konikhest, eller I Tyskland som heter hekhest, som ligner I utseende på den tarpan. Og det den som brukes overalt I Europa for beiting av forskjellige gressletter, som Jon snakket om.
0: Ok.
1: Men ja, effekten kan være god for beiting I visse områder, men også beitepresset kan bli for høyt noen ganger.
0: Det sies også at villhest skal forebygge skogbrann. Det noe hold I det?
1: Litt, fordi kanskje den rydder litt sånn tørr vegetasjon på en måte, men akkurat som, jeg vil ikke kalt det første brannforebyggende tiltak.
0: Og så snakker vi om bisonen I sted, jeg glemte å si at den visst nok da skal skape lysninger I skogen, så det kan være en positiv effekt her. Og så var det jo John som fikk den herlige oppgaven om å beskrive hvordan bisonen ser ut. Har du lyst til å si hva som skiller en villhest, de ulike du nevnte der, fra en håper jeg, vanlig hest? Jeanette?
1: Ja, villhest, det liksom, det utseende som det spiller på. De konikhestene, de ligner veldig I utseende den gamle, udøde tarpanhest. Så de små, lise, med veldig som tidlig ryggsøm. Veldig hardføre, så de klarer seg veldig fint å bo ute uten mennesketilsyn. De klarer å forsvare seg mot rovdyr, som for eksempel ulver, fordi de bor I flokk, og de forsvarer seg veldig effektivt. Så på den måten, de veldig bra sånn forvaltningsverktøy I visse naturområder, hvor det trengs. Som på en måte selvgående trenger veldig ikke mye fra oss.
0: Nei. Så bra. Vi tar et eksempel til vi på en reintrodusert art, nemlig beveren. Den snakker vi ikke så ofte om, og den har jo blitt omtalt som en sånn økosystemingeniør, intet mindre. Hva slags effekt, John, har vi sett for at denne gnageren har blitt reintrodusert tilbake på det europeiske kontinentet?
2: Nei, bever en helt annen eksempel, fordi den har vært som utsetting I veldig stor skala I mange, mange land. Ikke sant? Fra Spania I sør til Norge I nord, og Frankrike I vest, og helt østover I Europa I Balkan. Så, og de vandrer fritt. Ikke sant? De har aldri vært begrenset til å beite innenfor en innhengning. Så beverne har gått fra et art som var I prinsipp nesten helt bort fra hele kontinentet, til et art som har blitt veldig vanlig I mange, mange land. Du kan sånn treffe bever langt ut I vildmarked, eller faktisk du kan treffe bever I midten av store byer som Vienne I Østerrike, eller Zaragoza I Spania. Så den har blitt en allbindelig art igjen.
0: Hold på å si du treffer bever på vei til butikken for å handle til middag, ja. Ja.
2: Nesten ikke sant, ja. Og bever et art som har en veldig klar og tydelig økologisk effekt. Fordi denne kanskje to prosesser som viktig her. Den ene den tendensen de har til å demme opp bekker og elver, som påvirker den flyt I vann og skaper områder med som litt som stille vann, som veldig viktig for mange artene. Og de har en veldig stor effekt på som skogs sammensetning. Så bever en genuin knuckleart, som har en veldig stor effekt på naturen. På som en små skala, men på en veldig viktig skala. Og den masse forskning som dokumenterer de som økologiske effektene som bever har. Så den er litt mindre karismatisk enn en villhest og en bison, men den er et art som er utrolig viktig.
0: Ja, vi heier på beveren, og mange av oss har jo det bildet av en bever midt i et eller annet sånn elvedag, hvor den driver og holder på med trestokkene sine.
2: Vi har snakket veldig mye om disse karismatiske artene, liksom villhest og bison og bever, men vi må huske at den utbredelse av mange av de helt vanlige artene som vildsvin og hjort og steinbøk og gemse og rådier, de også har vært utsatt for en veldig stor skala utsetting i hele kontinentet i de siste 100 år, eller 150 årene. Så de er kanskje ikke de som sexy artene, men den utbredelse som de har fått i dag i kontinenten er hovedsaktig på grunn av utsetting. Men de får mye mindre oppmerksomhet.
0: Du slår et slag for de ikke så karismatiske og ikke så sexy i artene, du, John, noterte det. Litt sånn større spørsmål når vi begynner å nærme oss slutten her. Altså, mange av de artene som da reintroduseres, som dere er inne på her, er jo i seg selv veldig sårbare. Hvor mye har disse tiltakene egentlig å si for det, skal vi si, helhetlige biologiske og genetiske mangfoldet? Stort spørsmål, Jeanette.
1: Ja, det er ganske stort spørsmål, og hvis man vil ha velfungerende økosystemer, man må jo ha de artene som har opprinnelig en del av det økosystemet. Så hvis noen arter manglet, så klart, det er veldig bra tiltak at vi tar dem tilbake til det stedet hvor de var, og hjelper dem å komme tilbake til høyere bestander. Men jeg synes at det er mye viktigere å prøve å redde det vi har igjen av naturen. Så klart, det er viktig også å restaurere naturen der det er ødelagt. Vi er jo så forpliktet til det under naturavtalen, blant annet. Men vi har jo fortsatt en god del natur igjen, som bygges ned bit for bit hver eneste dag. Og hva gjør vi med det? Det er det som tels, egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor må vi liksom tenke på naturen litt annerledes enn vi har gjort til nå. For til nå, det var litt sånn, ja, litt nice to have, og hvis vi har tid og penger, kanskje vi gjør noe der. Men vi må begynne å tenke på det at det er noe som er helt nødvendig for alle artene, inkludert oss også.
0: Mm.
1: Så kanskje vi må begynne å snakke og bruke noen andre forvaltningsprinsipper, som for eksempel arealneutralitet, som WWF har foreslått, for eksempel. Noe som tar vare på naturen vi har igjen, pluss at vi restaurerer den naturen som er ødelagt.
0: Du nevnte et viktig ord, det er nemlig penger, for et punkt når vi snakker om dette er jo kostnadene. Hvor kostnadseffektivt er sånne prosjekter som det, selv om det på en måte høres kanskje veldig flott ut, altså sammenlignet med andre naturtiltak som vi kanskje heller kunne gjort?
1: Reintroduksjoner koster så klart i starten, særlig i starten, fordi de begynnende kostnadene, de er høye. Men man kan sammenligne det litt med å ha barn. Det koster flesk å ha barn hver eneste måned i mange, mange år. Men når de vokser opp og blir selvstendige mennesker, suksessrike mennesker, da begynner de også å tjene penger og hjelpe hele samfunnet. Og det er litt sånn med også reintroduksjon og restaurering av natur. Når vi kommer over den knekken, da begynner naturen å betale for seg selv.
0: John Linnell, hvor mye skal vi gå inn og prøve å styre naturen på den måten som er reintrodusering av disse dyrene?
2: Den høres også en av disse veldig store spørsmål her. Den virkeligheten er at den europeiske landskapet i dag er så postdominert av mennesker at vi har veldig, veldig få plasser hvor vi kan bare la naturen gå sin gang. Fordi mange av disse artene er også forbundet av som konflikter med våre interesser. De kan være farlige for oss, de kan skade avlinger eller husdyr. Så den er som en bokside til alle den artsvøren spesielt. Den er veldig positiv for estetikk og etikk og for naturen, men den også skaper konflikter. Og den betyr at i prinsipp vi er nådd til å ha veldig mye samforvaltning av disse artene i lang tid, til å opprettholde en type kan balanse mellom våres interesser og deres interesser. Så den veldig vanskelig å se for seg et verden hvor vi ikke blandes inn til en del og styre noen ting og sette noen grenser. Men det betyr ikke at vi skal gå inn og drive med sånn type såkalt som mikroforvaltning hvor vi prøver å styre alt. Så som hemmeligheten å finne en kind of balanse hvor vi har nok kontroll på ting, så at den ikke går utover for mye, de interesser som vi har, men som gir plass for naturen til å også ha litt frihet til å gjøre sin egen ting. Så hemmeligheten å finne den balanse, den som gir den middelvei.
0: Hemmeligheten balansen, da ble det siste ord I denne praten om dette, og det kom fra deg det, John Linnell, du altså seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning. Takk også til deg, Jeanette Andersson Lilly, biolog og rådgiver I Verdens Naturfond. Og denne saken her, den var forberedt av Olav Widsvang. Nå Ekko snart ferdig, og vi skal over til neste program. Det det du, Vegard Larsen, som står bak. Hvem har du invitert til en prat om drivkraft I dag?
3: Du, I dag så skal jeg prate med gründer Jeanette Dyhre Kvisvik, som har fått nettbutikken Villoid til å bli millionbedrift I rekordfart, vil jeg si.
0: Jaha, hva slags nettbutikk dette da?
3: Ja, de selger moteklær på nett I Norge, kvinnemote, og snart så omsetter de visst nok for 1 milliard I året, skal vi tro gründeren selv.
0: Ai, ai, ai. Hva du mest nysgjerrig på å prate med henne om da?
3: Jeg vil jo få høre om hvordan man slår seg opp som gründer I Norge I dag. Og så jeg nysgjerrig på Dyhre Kvisvik. Hun ble et kjent navn for over 20 år siden som Hallo-dame på TV2, og hadde en komfortabel karriere som jurist og konsulent I flere år, før hun altså satsa alt på å starte sine egne bedrifter. Hvorfor vil hun det?
0: Får vi kanskje et svar på I programmet ditt som starter 11.03 med da Vegard Larsen og Villoid-grunder Jeanette Kvisvik som gjest. Du får riktig god sending. Vegard, vi som har laget dagens Ekko, det Olav Tessem Widsvang, det Jan Erleine, produsent Kaja Figenskau, og I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.
4: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut I Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
4: Flere bevepna politipatruljer rykka ut til Kautokeino etter meldinga om at det ble avfyrt skudd I går kveld. Det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det uklart om det har blitt avfyrt skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen I Finnmark politidistrikt.
6: Politiet fikk melding klokka 20.25 I går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd I Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer, og vi har vært på stedet I natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen I Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd. Men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
4: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene I Spania. I går kveld døde hun I Madrid.
7: Et symbol på boligprotestene I Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september I år. Men det førte også til massive demonstrasjoner I Spania, som I mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering for en drøy uke siden. Kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
4: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: NRK P2.
9: Året er 2008, og Jeanette Dyre Kvisvik har signert en avtale i USA som gjør startupen hennes verdt 10 millioner dollar. Men samme dag kollapser verdensøkonomien, og Kvisvik må snart i kø på NAV i Norge. I dag driver hun selskapet Viloid, som selger kvinnemote, og som nærmer seg 1 milliard i omsetning.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Jeanette Dyre Kvisvik, velkommen hit til Drivkraft.
10: Tusen takk.
9: Jeg vil si Jeanette, som ja. Du sier, der vi kommer fra.
10: Du gjør jo det.
9: Vi har egentlig vokst opp sånn rett ved siden av hverandre, men med 10 års mellomrom, si.
10: Altså, dette visste jo ikke jeg, at du var fra Greaker-området. Det var jo, da ble det jo veldig avslappende med en gang et intervju.
9: La du bort, har du hett Jeanette noen gang, eller la du det bort sånn da du skulle ut i offentligheten?
10: Man sier jo ikke så ofte sitt eget navn, men bestefar, han sa Jeanette, altså.
9: Ja. Men hvordan har du det?
10: Altså, nå synes jeg det er, livet er deilig, sola skinner, og ja, jeg er en optimist, og en positiv optimist har det ofte veldig bra.
9: Og du kommer hit og har med deg assistent.
10: Ja, altså, det er stort for meg. Og jeg trenger jo, hun skjønner jo ikke hvordan jeg har klart meg før henne, ikke jeg heller.
9: Nei, men hva tenker du om det, at du i dag sitter her som suksessfull gründer, nærmer deg en milliard i omsetning for selskapet ditt, har med deg assistent? Ja. Hvis du ser det litt sånn utenifra, og ser deg selv litt utenifra, hva betyr det?
10: Nei, altså, jeg er jo ydmyk til at det er veldig fantastisk at vi er her nå, men det er jo, jeg tror man setter veldig pris på ting når man har vært igjennom det jeg føler jeg og vi har vært igjennom, da. Mm. Så skjønner man at det, og når man får det til, da, så må man nyte det, og så må man alltid være paranoid, fordi at man kan ikke tro at det vedvarer. Intet tre vokser opp i himmelen, tror jeg.
9: Nei.
10: Så man må alltid tenke at man kan gi seg et nanosekund med klapp på skuldra, og så må man ned og jobbe.
9: Ja, så man må alltid være litt småparanoid.
10: Ja, man må det.
9: Hva er ditt sånn worst case da?
10: Nei, det er jo at ting skjer. Ja, ting skjer jo i livet.
9: Men opererer du med det? Altså sånn et worst case scenario?
10: Nei, jeg er jo en optimist. Men jeg tenker alltid at det, altså, jeg går jo ikke rundt og tenker at jeg har kommet i en sånn bestandighetsrolle, hvor akkurat nå går det bra, så nå blir vi. Man må oppføre seg ordentlig, man må jobbe hardt, man må sette pris på det som skjer. Og i retail, altså, nu, jeg får sitere mitt nye styremedlem Kjersti Hobel, som er sjef i Nille, som, hvor jeg sa til henne at men Kjersti, det er jo ganske risky dette her, og hun bare, nei da, det er jo ikke så risky, du har en 500 000 kunder og det går bra, men du må forvente et helvete hver dag.
9: Hvorfor det?
10: Nei, det er mye som skjer ved retail, da. Det er 500 000 kunder,
9: og når du sier retail,
10: og da mener jeg handel, altså handel. I butikken, da.
9: Ja, hvorfor sier man retail?
10: Jeg vet ikke, kanskje det har blitt en sånn bransjelingo. Beklager.
9: Men i introen min her, ja. Så gikk jeg jo noen år tilbake, nesten 20 år, til 2008 og i USA. Da, du hadde bodd i USA en periode. Ja. Hvordan var dette her?
10: Jeg flyttet til New York.
9: Ja, hvem var du da? Fordi den gang så var du egentlig allerede et litt kjent navn i Norge, fordi du hadde hatt en karriere i TV 2,
10: ja.
9: Som Hallo Dame, og vært innom sporten, og drevet også med noe som heter Jentepiratene, som var en sånn tv-serie hvor du drev og seilte rundt i en skute.
10: Ja,
9: så du var et kjent navn ish i Norge på
10: ish,
9: den tiden.
10: Ish, vil jeg si, ja. Så, veldig kjent på Greåker, da.
9: Ja, veldig kjent i Sarpsborg. Og så ble du borte.
10: Ja.
9: Og i 2008, hva har du holdt på med da?
10: Nei, altså, jeg fikk jo jobb i et advokatfirma. Og måtte kle meg i litt mørke dresser. Og
9: ja, for du er utdannet jurist.
10: Ja, jeg ble jurist til slutt, eller ikke til slutt, jeg ble det i Bergen mens jeg jobbet i TV 2. Og når jeg begynte da som advokat, så måtte man jo holde en litt lavere profil. Så da gikk jeg rett fra liksom, TV-verdenen til en ganske sånn anonym tilværelse, som var litt deilig det også.
3: Mm.
10: Og da jobbet jeg som advokat fullmektig i et par år. Og så holdt jeg må innrømme at det var veldig gøy å studere jus, og det var veldig gøy det også, men jeg kjeder meg fort, vet du. så jeg kjeder. Og så ville jeg alltid egentlig på andre siden av bordet, for vet du hva som skjedde der? Da satt de og fant opp alle de ideene som jeg måtte lage kontrakter på.
3: Ja.
10: Så jeg tenkte, hvordan kommer jeg meg over på andre siden av bordet?
3: Ja, fordi hva slags saker hadde du?
10: Jeg hadde litt fast eiendom, jeg hadde, jeg hadde noen kule saker, noen dødsbor i utlandet og sånn, men jeg hadde litt forskjellig, men jeg hadde mye fast eiendom.
3: Ja.
10: Og så hadde jeg noen forretningskontrakter. Og da var det gode ideer som skulle settes ned i en kontrakt. Og så tenkte jeg, jeg vil heller komme på de gode ideene. Og da spurte jeg en kompis da, hva er det jeg må gjøre for å komme på andre siden av bordet, siden jeg jo tross alt nå blir advokat? Og da sa han, åja, nei, da må du ta en MBA. Jeg var ikke helt sånn, jeg var ikke helt inne i den MBA-verdenen. Jeg hadde vært i TV og jussen det holdt. Men det var rett og slett da at jeg burde studere økonomi da.
3: Mm.
10: Så akkurat kjøpt meg leilighet til Oslo, så jeg hadde ikke råd til det. Så da var det en annen kompis som sa, ja, men da må du bli konsulent. og så må du få liksom en økonomisk, en management consultant, for eksempel i McKinsey. Da lærer du deg strategi og økonomi. Så da ga jeg litt gass da, men jeg visste jo ikke helt hva det var, så det var ikke lett det der heller.
3: Nei, så du begynte å jakte riktige jobber for å få den, hva skal man si, kunnskapen du trengte for å kunne være den som satt på andre siden av bordet til slutt?
10: Ja, og da tenkte jeg, da er det konsulentselskap 1 og konsulentselskap 2.
3: Hva er et konsulentselskap?
10: Ja, det er jo de som gir råd til store selskaper på hvordan de skal gjøre ting bedre for å bli mer lønnsom og vokse fortere og skalere i mange land og sånn.
3: Ja.
10: Så da begynte jeg i et selskap som heter Boston Consulting. Eller jeg begynte ikke der, jeg testet intervjuer, og så kom jeg til sånn 18 intervjuer. Det 18. intervjuet, da sa de, dette går ikke. Og da tenkte jeg, jeg var så stolt jeg hadde kommet så langt. For da måtte jeg løse sånne business cases og sånn, som jeg jo heller ikke hadde gjort før.
3: 18 intervjuerunder for å få en jobb?
10: Ja, men det var veldig korte da, ja. Sånn halvtimes intervjuer.
3: Ja.
10: Så jeg fikk ikke den jobben, men da hadde jeg jo lært meg hvordan konsulentbransjen tenkte og hva et business case var. For eksempel så fikk jeg spørsmål om hvor mange golfballer produseres i Kina i året og i verden. Liksom, hvordan, altså, men det å resonere seg frem til det.
3: Ja, ja.
10: Så det handlet mye om vurderingsevne, og da gikk jeg til et annet konsulentselskap som heter McKinsey, og da hadde jeg bare 8 intervjuer, og så fikk jeg jobben den dagen.
3: Hva er svaret på dette golfballspørsmålet?
10: Det husker jeg ikke. Det tar jeg en halvtime å resonere seg om. Men det var veldig kult, for da kom jeg inn i verden jeg ikke forsto, men hvor man hadde en helt annen måte å tenke på. Man begynte med liksom en påstand, og så analyserte seg frem til om det var riktig. Så jeg trivdes veldig godt som konsulent. Jeg var ikke så veldig god da. Jeg hadde jo aldri sett et Excel-ark før, når jeg kom inn der. Så jeg var jo ikke god.
3: Ja.
10: Men jeg lærte masse, fikk litt selvtillit på at jeg kunne forstå business-verdenen da.
3: Fake it till you make it.
10: Fake it till you make it, og så flyttet jeg til New York.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag er CEO-en, er det CEO du er, Jeanette Dyrkvisvik?
10: Ja, det står, ja.
3: Det står CEO, det. Ja.
10: Administrerende direktør høres ikke noe mindre pretensiøst ut det.
3: Nei, for selskapet Willhoid, Jeanette Dyrkvisvik, gjestet som er her i Drivkraft på NRK P2. Dere driver altså da med retail,
10: ja.
3: Kvinnemote på internett, men vi snakker egentlig om året 2008. Du hadde flyttet til New York, du hadde lyst til å gjøre noe, sitte på andre siden av bordet, holdt jeg på å si, og lage noe selv.
10: Ja.
3: Startups på den tiden var ganske hot.
10: Ja.
3: Hvorfor forlot du da McKinsey eller den bransjen du var i for å starte noe eget?
10: Jeg begynte som konsulent i New York, og så var det en tidligere klient som ringte og sa, du har ikke lyst til å ta over dette selskapet som ikke har noen arbeidskontrakter, ingen ansatte, ikke noe arbeidskapital, ingenting. Jeg bare, det høres ut som en kjempegod idé.
3: Noen ringte deg
10: og spurte? Noen ringte og spurte, vil du ta over? Så tanken var, det var et lite selskap fra Sandefjord, som het Interactive Advertising.
3: Hvorfor ringte de deg?
10: Det har jeg lurt på. Det tror jeg ikke jeg rakk å spørre om. Jeg tror jeg bare sa det høres ut som en god idé. Og sa at, så sa han som pitchet dette, som var styreleder, han sa at dette skal vi bare nå rulle ut i USA.
3: Og hva drev de med?
10: De drev med interactive advertising, så det var veldig enkelt den gangen.
3: Altså reklame på internett?
10: Ja, de kalte det det det var, på en måte, før i tida. Så da, siden jeg var litt nysgjerrig på det å drive mitt eget selskap, så synes jeg dette høres ut som en kjempegod idé. Det var jo ingen god idé, for du hadde jo egentlig ingenting. Men på det tidspunktet så var det bare om å gjøre å finne ut av hvem er det som kjøper mest reklame i USA. Så det var min første oppgave, og det fant jeg ut av, det var MySpace. Husker du MySpace?
3: MySpace var, en gang i tiden, verdens største sosiale medieplattform.
10: Ja, og det var frontrunner, altså den som var før Facebook kom, rett før. Og akkurat på toppen av populariteten til MySpace, da prøvde jeg å få tak i de. Og så, og det bruker jeg litt tid på ofte, å få tak i folk jeg gjerne vil snakke med.
3: Ja, og hvor vesentlig er det når man skal starte for seg selv, eller når man skal være en gründer og få tak i de riktige folkene?
10: Altså, det er helt avgjørende. Jeg har brukt så mye tid på å finne de personene som kan få dette prosjektet det neste steg.
3: Ja.
10: Fordi du vet at det som er kult med å drive i handel, da, og i forretninger, er jo at det er jo relasjoner som betyr noe uansett hvilken teknologi jeg har jobbet med.
3: Ja, hvordan får Jeanette fra Greåker i Sarpsborg kontakt med MySpace?
10: Ja, nei, ikke sant? Da må man kjenne noen som kjenner noen, og så hadde jeg et nettverk gjennom de ulike jobbene jeg hadde hatt, og så til slutt så fant jeg noen som fikk meg inn da til Beverly Hills. For der hadde de hovedkontor. Jeg husker at jeg og han, partneren min i dette selskapet, Christian, vi hadde vært på Banana Republic, som var en sånn
3: klesbutikk-kjede
10: i USA, ikke sånn spesielt high-end, men litt sånn ok da. Så hadde vi fått nye dresser, og så kom vi over dressa inn der, og der gikk alle i Converse. alle var så kule, og vi var så feil. Men det var veldig gøy da, helt til vi satt da sammen med CEO-en i MySpace i dette Murdoch-oppkjøpte selskapet, som var futuristisk kult. Og jeg følte at I was living the dream.
3: Ja.
10: Og så bak han CEO-en, Christy Wolf het han, så vi at det skjedde ting på i Wall Street. Vi bodde jo i New York, og det var den dagen Lehman Brothers gikk konkurs.
3: Men ble avtalen signert?
10: Avtalen ble signert den dagen,
3: ja.
10: Så det var derfor vi var der. Vi skulle signere den avtalen, det var en stor avtale. Og
3: hva var salgspitchen?
10: Salgspitchen var at vi skulle lage annonser på internett for verdens største annonser. Og det synes det hørte seg som en god idé, og det var litt sånn at vi skulle gjøre det mye mer engasjerende enn andre også.
3: Hva betyr det da, fordi dere signerer en avtale, som jeg har lest i Dagens Næringsliv, eller noe sånt, som har vært 10 millioner dollar?
10: Ja.
3: Hva vil det si?
10: Det betyr jo alt, ikke sant? Da vil jo alle være med å investere, sånn at du får mer penger til å ansette flere folk, sånn at du kan bygge opp dette selskapet her til å bli et stort selskap.
3: Hva betyr det for deres egen lommebok?
10: Ja, det betydde jo bare at vi hadde en jobb. Så det betydde jo ikke at vi skulle selge noe selskap eller noe. Det betydde at selskapet var verdt 10 millioner dollar, altså 100 millioner, og at vi kunne jobbe videre med henting kapital og få flere kontrakter og sånn. Så det var en utrolig kul greie. Vi var så glad.
3: Ja, hva gjør dere da i Beverly Hills?
10: Altså, vi var jo helt starstruck og hele opplegget, så jeg tror vi hadde nok med det. Men jeg husker han, co-founder min, Christian Melhus og jeg, da, vi var bare superglade og tenkte at det var veldig lett å være gründer.
3: Ja.
10: Så det var jo de siste ordene før det smalt, da, fordi da skjønte vi jo plutselig, hele verden endret seg jo etter 2008, i den finanskrisen som skjedde da.
3: Men hvor mange dager etter var det skjedde?
10: Altså, det Lehman Brothers skjedde den dagen, men før man forsto den dagen vi samme var dag. I Beverly Hills.
3: Ja.
10: Men før man faktisk forsto at nå var verden i en finansiell krise, og ingen hadde lyst til å investere i noe, og ingen planer ble fulgt opp allikevel, det tok noen uker. Og da skjønte jo jeg da, at det første selskapet jeg skulle starte, det kom til å gå konkurs bare 3 måneder etter at det hadde vært startet, og etter at jeg hadde på en måte blitt litt genierklært.
3: Og da,
10: og da ble du litt redd for det greøketrollet, skjønner du? Nei, men visst at det var noe med hun der, skjønner du?
3: Ja.
10: Ja. Men nei, da men må følelsen, man jo tenke på løsning. Ja.
3: Når du ser da, alle grafer peker nedover, og det gikk jo skikkelig nedover.
10: Ja.
3: Det var en ordentlig økonomisk, et økonomisk krakk.
10: Ja.
3: Bobla brast, for å si det forsiktig.
10: Ja.
3: Du er midten av 30-årene.
10: Mm.
3: Du har satsa ganske mye på dette her.
10: Ja, jeg har forlatt en god jobb.
3: Ja.
10: Det var litt prestisje. Både Christian som hadde forlatt ABG Sundal, og jeg som hadde liksom forlatt et toppselskap, vi hadde jo satset alt på at vi skulle lykkes. Så jeg kjente jo på den der frykten for å være en fiasko. Da.
3: Mm.
10: Og den kjente man veldig på da.
3: Halen mellom beina på Gardermoen.
10: Ja, veldig, og vi kom tilbake til New York, der var jo folk flyttet jo fra New York, det var ikke noe sånn, ting bare liksom ble lokket ned, så vi måtte bare dra tilbake til Norge og prøve å tenke, hva gjør vi nå? Vi hadde en sånn, et mål som vi fulgte hele tiden, som het ETD, og det står for Estimated Time of Death, og det er hvor mange penger du har igjen på selskapets konto før du må legge ned selskapet og ansatte, ikke sant?
3: Ja.
10: Så da hadde vi det, det gikk til nyttårsaften det, den estimated time of death. Og det som var det veldig etter hvert kult når vi kom tilbake til Norge da.
3: Fra september typ, eller når var det?
10: Ja, da var det fra 1. oktober til 31. januar, eller 31. desember.
3: Ja.
10: Da var det mørkt også. Og vi måtte bare prøve å finne kapital, ingen ville investere i noe. Jeg var veldig opptatt av da å prøve å finne løsninger, og ville jo heller ikke at han, co-founderen min, som hadde forlatt en jobb, skulle gå tilbake til den. Så man blir jo veldig alene i en sånn situasjon, for man skal motivere alle andre mens man er livredd selv. Men det som ble løsningen for oss var at vi permitterte alle, og jeg ble permittert 2 dager i uka og måtte gå ned på NAV på solig plass da. Og det var jo men jeg gjorde det, altså jeg tenkte ikke på, jeg tror det hjelper å være fra et lite sted, altså det, man tåler jo det også, hvis man, tror du ikke det?
3: Ja, hva er det som gjorde at du tenkte at dette går greit?
10: Nei, jeg tenker at nå har jeg jo tross alt noen måneder på å finne en løsning.
3: Ja.
10: Og da er det jo, da må man bare retenke alt og snu på hver sten. Og så hadde jeg jobbet litt for 7-Eleven og Pressbyrån, så jeg dro til de i Sverige, for der var det lov til å sende sånne QR-koder som vi hadde da. Vi hadde jo utviklet et QR, for det er litt kult å si at i 2007, vet du hva som kom da?
3: Hva kom da?
10: Smarttelefon. Altså iPhone ja. Kom da. Og i 2008 så alt, det var ingenting noen investorer ville snakke om, bortsett fra iPhone. Og da lagde vi et QR-kodesystem, og det var jo tidlig den gangen, at du kunne skanne mobilen din når du gikk inn på fly, eller et event, eller når du gikk inn i en butikk for å få en gratis cola.
3: Men det med å da få den i trynet, denne finanskollapsen,
10: ja.
3: Som gjorde at ingen våget å satse noen ting,
10: ja.
3: Økonomien i USA gikk jo helt åt skogen.
10: Ja.
3: Går du da i kjelleren, eller hva bretter du opp armene?
10: Ja, jeg tror det der begrepet å liksom forholde seg rolig og altså stay calm and carry on.
3: Ja.
10: Har du hørt det?
3: Ja.
10: Det er viktig.
3: Men hvor kom...
10: I en panisk situasjon.
3: Hvor har du lært det da?
10: Altså jeg tror å vokse opp med, ikke på greker bare, men vi seilte mye i oppveksten. Ja. Pappa og jeg.
3: Mm-hmm.
10: Så det var jo ofte, det var storm, og det var ute i Danmark og nede ved svenske kysten, og det var bare han og jeg, han holdt på å dette ut, og jeg måtte lære meg å seile og sånn. Og da var jo hele greia som pappa alltid har vært veldig opptatt av, at det er 2 typer problem, de du kan gjøre noe med, de du ikke kan gjøre noe med. Det meste kan du gjøre noe med. Og det var en sånn tidlig livslærdom som jeg har tatt med meg og tror veldig på.
3: Fra hvor ung, altså hvor ung var du da du måtte styre skuta på egen hånd?
10: Jeg tror jeg var 11.
3: Hvor var far da?
10: Nei, pappa sa, du, jeg går ned og legger meg, jeg gidder du å ta båten og bare få det. Det var en stor båt, det var en sånn 34-fot svær seilbåt. så går jeg bare ned og legger meg og så ordner det. Det var midt I fellesferien, så var veldig mange båter I Skagen, husker jeg. Og kom inn der da med den store båten, og pappa bare, jeg skal bare legge meg ned litt. Men det han gjorde som var helt genialt da, det var at han sa aldri sånn, jeg håper du klarer det.
3: Hmm.
10: Han sa bare, jeg legger meg ned, så bare dette ordner du. Så jeg tror at hvis jeg hadde hatt en bror, jeg var enebarn, ikke sant?
3: Mm.
10: Så hadde han fått den jobben.
3: Mm.
10: For det litt sånn det Men siden pappa hadde bare meg, så sa han bare, og han lagde aldri noen problem av det, ikke sant? Du jente, du kan ikke gjøre noe, det tror jeg aldri han har sagt. Det bare gønn på.
3: Så det å få det tidlig,
10: og det å liksom si til barna sine at det problemer, det klarer du å løse.
3: Ja.
10: Men ikke bygge opp liksom en masse sånne puter rundt deg, for at til slutt da, så tror du ikke at du kan løse ting selv. Og det du nødt til å tro.
3: Hæ.
10: Skal det lykkes, tror jeg da, I livet.
3: Noe man får hvis man har søsken, jo konkurranseinstinkt.
10: Det sant.
3: Har du det?
10: Det sies. jeg har jo det. Men det handler om liksom jakten på å ha det moro, og jakten på å få det til. Da.
3: Ja.
10: Det jo et konkurranseinstinkt I seg selv, og frykten for å være en fiasko, for det veldig små marginer mellom det å lykkes og ikke lykkes. Det jo flere ganger på min reise, at det små ting som har gjort at det har tatt en positiv vending,
3: mm.
10: men det aldri flaks.
3: Det med Jeanette Jurekvistik, du sitter jo her I dag som CEO for Willoyd, og nettbutikk som går veldig bra, men dette QR-selskapet, det solgte dere etter hvert til Telenor?
10: Ja.
3: Ja.
10: Det ble en suksess. Vi sendte etter hvert 30 millioner QR-koder og sms'er I det selskapet.
3: Ja.
10: Så vi snudde det rundt på lille julaften. Rett før vi da gikk tom for penger. Så det var kult.
3: Det med å se den muligheten at QR-kode var en greie, hvordan oppdaget dere det?
10: Nei, jeg hadde jo en veldig smart partner, og vi satt og tenkte, hva det investorene snakker om nå? Hva det de opptatt av? Hva det vi har? Og hvordan, for hvis vi bare gjør det man har, det heter jo på gründerspråket, det å lage en ny businessmodell innenfor det du har, heter å pivote. Og det å finne ut at der du startet, så plutselig ikke den ideen så god likevel, da kan man jo velge å legge ned sjappa.
3: Mm.
10: Eller skal man velge å bruke det setup man har til å finne ut, ok, men hvis ikke dette en god idé, hva en god idé? Og hvordan kan vi finne ut av hva det som kult nå?
3: Ja, fordi I dag så driver du Willoyd, og dere holder på med klær på internett.
10: Ja.
3: Og det jo, kan man, da dere startet opp, så kan man jo tenke at dette en bransje som allerede vanskelig å komme inn I, fordi man har sånn som Zalando og Boots og flere netthandler kjemper der ute,
10: ja.
3: Som har store markedsandeler. Og så tenker du, ja, men inn der skal jeg.
10: Det var ingen som trodde at det var en god idé.
3: Nei, fordi
10: at det var enormt mye konkurranse. Jeg fikk jo veldig beskjed om at du alt for late to the party. Dette funker ikke.
3: Ja, det nesten som å tenke sånn, nei, jeg skal lage en ny brus, den skal være svart.
10: Ja, det kunne jo vært en god idé hvis du god på marketing.
3: Ja.
10: Og den sunn,
3: ja.
10: Hvis det longevity.
3: Ja.
10: Came på å starte det,
3: eller? Men er det litt sånn du tenker? Man god nok på marketing, så kan det funke?
10: Nei, jeg tenker bare at man må finne ut av hva storyen?
3: Mm.
10: Du jo en storyteller når du starter nå.
3: Altså en historiefortelling.
10: Ja.
3: Ja. Og hva var det du så for deg?
10: Jeg så for meg at hvis du så på den Zalando da, som en av Europas største selskaper, 150 milliarder I omsetning, helt giga, så tenkte jeg, det jo startet av gutta. Gutta boys, og de selger jo alt til alle. Det jo på tide at vi får en som bare for jenter. Så etter å ha drevet med den QR-koden, så tenkte jeg, hvis jeg får en ny sjanse nå, så må jeg gjøre noe jeg forstår ordentlig godt, for jeg jo ikke en teknolog. Jeg glad I teknologi. Men hvordan kan jeg gjøre noe som jeg forstår fra et kundeperspektiv?
3: Mm.
10: Og når jeg bodde I New York, så ble jeg elsket den viben som var der. Jeg synes det var utrolig mye inspirasjon, masse gøye butikker, mange kule stiler, altså en variasjon. Da.
3: I klær.
10: I klær, og måten å uttrykke seg på, og selvtilliten som man fikk når man var I New York. Og du vet, det der klær skaper folk, det ikke tøys. Og vi jenter jo spesielt sånn, jeg har ikke noe å ha på meg, og så det hele skapet fullt, fordi det handler mye om selvtillit. Da.
3: Mm.
10: Og for meg ble det sånn, hva hvis jeg får ta med meg det der hjem til Norge, den viben, den følelsen at du kan gjøre hva du vil, og hva hvis vi kan skape et univers da. Så det var opprinnelig tanken, og da var jo teknologien på min side igjen, fordi da flyttet jo Facebook og alt det fra desktop til mobil, og da ble det sånn, men mobilen kunne vi gjort dette på, så det begynte egentlig der.
3: Hvordan startet dere?
10: Det var jo TV2 som kjøpte det QR-kodeselskapet til slutt, og så spurte de meg om, hva vil du lage nå, Jeanette? Så det var jo en utrolig kul greie.
3: Ja, Telenor.
10: Telenor spurte om det.
3: Ja.
10: Og da var Telenor inne i en sånn, veldig sånn, hva skal vi gjøre når vi... Altså, de var veldig sånn åpne for forslag. Men dette forslaget med å lage en global shopping-app, det var jo ikke helt... Det var ikke det de hadde sett for seg, sikkert. Men igjen da, når du ser på at liksom, shopping er en av verdens største industrier, og det er masse digitalisering, og det er mye teknologiendring i den, masse mulighet for å gjøre dette bedre enn det har vært gjort før, så er det jo en bransje i forandring, og det var det jeg syntes var morsomt, og at jeg er jente, og vi står for 75% av markedet.
3: Men det må... Altså, det er mange som sitter på en... som tenker at jeg har en god idé. Og så kan man tenke at men det å starte det opp, det å begynne i det hele tatt, den terskelen er for høy.
10: Ja, den er jo høy.
3: Ja, men hva i deg er det som gjør at du tenker at den er overkommelig?
10: Jeg er en veldig nysgjerrig da. Og så er jeg jo en optimist. Så jeg tror jo at liksom, hvis man er veldig positiv og ser en mulighet, at hvis man bare får med seg de riktige folka,
3: ja,
10: og man har den attituden at man liksom, dette får vi til hvis vi ikke gir oss, så kan vi gjøre hva som helst. Det tror jeg.
3: Ja.
10: Så jeg, med en gang du sier sånn svartbrud, så blir jeg sånn, ja, kanskje ikke dårlig. Så jeg synes jo det er gøy med ideer. Og så er det en fordel hvis du forstår også, noe av det markedet du skal inn i. Kanskje. Jeg hadde jo aldri drevet med fashion før. Så veldig mange, når jeg spurte sånn, har du lyst til å investere i denne ideen?
3: Mm-hmm.
10: Så var det sånn, nei, det er alt for mange konkurrenter, du ramset de opp, ikke sant? Og du kan jo ikke noe om denne industrien.
3: Nei.
10: Så sa jeg, jo, men jeg har jo vært kunde da, jeg er jo litt sånn shopaholic, glad i å shoppe.
3: Ja.
10: Da ristet de litt på hodet og sa, du, så hyggelig at du har funnet deg en søt hobby.
3: Ja.
10: Og det, da ble jeg litt provosert da, tenkte jeg, hvorfor ikke når jeg da står for 75% av markedet som kunde, og jeg har en forretningsbakgrunn, og jeg har solgt et selskap, for hvorfor tror man ikke på meg? Og da går det jo en liten, da går det en liten fan i meg, altså.
3: Ja.
10: Gjør det. Da blir jeg sånn, men nå skal jeg vise dem. Så det er nok en sånn greie jeg kan få. Jeg fikk det veldig da i 2015-16, når vi tenkte vi skulle ta dette her ut fra Telenor, og så skulle vi gønne i Norge.
3: Mm.
10: Så var jeg sånn, vet du hva, dette er det ingen som tror på. Det er noe utrolig kult med å være underdog, og at ingen tror at du skal få til noe, hvis du ser liksom en idé.
3: Hvis du ser på hva som var helt liksom starten, hva var det?
10: Starten var jo når jeg startet dette i Telenor, og så kjøpte vi det ut av Telenor når ikke Telenor ville satse mer på det.
3: Nei, og hvor begynner du da for å få den ballen til å rulle?
10: Og da begynte jeg med å finne gode partnere. Så jeg hadde med en ingeniør som kunne teknologi ned til hvordan du faktisk setter opp alle systemene, og så fikk jeg med en som var det som heter Growth Hacker, en som kunne vokse, finne kundene, gjøre markedsføring, forstå systemene for å få folk inn i tjenesten vår da. Og vi ble en bra gjeng. Vi ble ikke en bra gjeng med en gang. Vi måtte gå til psykolog faktisk for å bli en bra gjeng.
3: Hvorfor det? Hva er det som, når du da starter et selskap og tenker, nei, nå må vi gå til psykolog dere, hva er grunnen til det?
10: Ja, nei, greia er at skal du lykkes i noe, tror jeg veldig på da, så må du jo finne folk som er helt annerledes enn deg. Og det hadde jeg lært i konsulentbransjen, at de satt sammen ulike typer mennesker. Og det er mye lettere å være sammen med folk som er like deg.
3: Mhm.
10: Det er deilig, det er liksom komfortabelt, jeg sitter og ler sammen med joker, og alt går bra. Men når du skal finne en ingeniør som har en helt annen bakgrunn, en mye yngre vekst, liksom, kriger der, og guttastemning, og så en eller annen som kunne økonomi, og enda med guttastemning, så var jo det å stole på hverandre, og det liksom, eller det veldig smart å finne folk som kan annerledes ting, men det veldig vanskelig å få det til å funke.
3: Hvordan merket du at dere trengte psykolog da? Hva var grunnen?
10: Vi krangler hele tiden. Ja. Jo, man krangler, og man ikke enig, man har ikke tillit til hverandre, og man vet ikke hvor man skal, og man jo, alle jo litt nervøse, ikke sant? For man skjønner jo at det man skal er å klatre opp på et fjell som går liksom utover. Så det jeg gjorde da, var faktisk at jeg brukte halvparten av sparepengene mine, og halvparten av sparepengene til dette selskapet, så dro jeg til Lofoten, og så gikk jeg på skitur med en hel haug av investorer og folk, på sånne toppturer.
3: Som du betalte for?
10: Ja, jeg betalte halvparten, og ville betalt halvparten, og det er vi enige om har vært en god investering, for vet du hvem jeg møtte der? Ja. Jeg møtte psykologen. Men jeg fikk jo ikke disse gutta med til psykolog. De ville jo ikke gå til psykolog. Men du vet, han hadde vært psykolog for Manchester United.
3: Og da ble det, da var det.
10: Så jeg kom jo og sa, nå skal vi til Manchester United, så klart, da vil alle være med. Og det har vi vært igjennom, at det var antageligvis en av de viktige tingene for vår suksess.
3: Hvorfor det? Kan en psykolog lære, hva skal man si, en liten startup, en bedrift?
10: Han kan jo si til gründerne at det er ok at dere er uenige. Det er derfor dere er sammen. Det er ok å ha diskusjoner, men dere må finne ut liksom hvor det er greit og hvor det ikke er greit. Ja. Og det ga oss liksom en liten hånd å holde i da, for å finne den formen som man må få til. Og det tror jeg liksom den gründerteamet er det som gjør om selskapet lykkes eller ei. Det er folka. Det er så enkelt.
3: Jeanette Yrkvistvik, vi skal høre litt musikk. Du nevnte Manchester United. Det er ikke akkurat en Manchester United-låt vi skal høre, men det er en fotballlåt blitt.
10: Ja, det har vi stått.
3: Ja, det ble det i sommer. Vi skal høre Petra Marklund sin Henderne mot himmelen. Hvorfor det? Det er jo en litt sånn her, ja, vi lever bare en gang låt.
10: Ja, men det er en optimistisk låt, og man danser og har det gøy. Jeg synes jo det er viktig.
3: Ja.

0: du fick Petra Marklund med Händerna mot himlen här I Drivkraft på NRK P2 valt av dagens gäst här I Drivkraft nämligen eier och daglig leder I nettselskapet Willoyd Jeanette Dyre Kvissvik. Det bara sån alltså Willoyd är ett et en nettbutik som säljer kvinnekläder
1: ett fashion univers
0: ett fashion univers och det att du undersöker det är ganska viktigt
1: ja för det är nog mer än en butik
0: ja den är rosa
1: och vi hejer på kvinnor
0: ja och det har med det sån profilerade influencers som är ambassadörer för det alltså
1: ja.
0: Den marknadsstrategin för det har du ju drivit med för I din roll som konsulent hur väsentligt är det för att få ett brand eller få en uppstart att fungera
1: det är superviktigt
0: Ja.
1: Du må jo ha en historie å fortelle om hvorfor du gjør det du gjør, ellers så vil jo hverken ansatte eller kunder komme.
0: Ja, og det, en av det, de tingene dere gjør offentlig og jo da at dere heier på kvinner.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor det en bra brand?
1: Altså, det jo først og fremst noe jeg tror veldig på. Når jeg ble gründer, så var det ikke noe som het kvinnelig gründer, da ble jeg bare gründer. Men etter hvert skjønte jeg at det var jo ikke så mange kvinnelige gründere der ute.
0: Ja, så dere deler så ut sånne kvinnepriser?
1: Og, ja, Willoyd-prisen Årets kvinne 2027, 3. mars. Følg med. Jo, men det for fjerde gang, og det det er veldig engasjerende. Vi fikk nesten 100 000 stemmer I år når vi hadde den tredje prisen. Og det at vi heier på kvinnelige forbilder, vi heier på de som tør å ta sjanser, vi heier på de som tør å si fra og være et forbilde for andre jenter. Fordi vi jenter, og da snakker jeg erfaring, selv om ikke jeg helt sånn da, har jeg skjønt, setter seg ofte I baksettet.
0: Mm.
1: Og det irriterer meg. Altså, hvorfor skal vi sette oss I baksettet? Vi må ha det like køy som gutta. Det har vært min tanke hele veien.
0: Når du vokser opp I Sarpsborg da I 72,
1: ja.
0: Blir du plassert I baksetet?
1: Jeg var jo enebarn, vet du.
0: Ja.
1: så jeg fikk jo en litt annen rolle. Jeg tror det jeg har vært med, og jeg tenkte litt på før jeg skulle komme hit I dag, at det var drivkraften. Men du enebarn, du får jo mer ansvar, du må ta mer ansvar, du må sette I gang mer ting selv.
0: Mm.
1: Men så skjønte jeg etter hvert at det var litt annerledes da.
0: Mm. Du nevnte jo at du var mye ute og seilte med din far, men hva holdt foreldrene dine på med?
1: Ja, pappa drev en sjømatfabrikk, og han var ikke initiativtaker, men han var en del av gründerteamet
0: ja.
1: På tre. Så jeg fikk tidlig stå på en sånn samlebånd og plukke fiskepudding opp I kasser og sånn. Og når jeg var 18, så gikk jeg inn på kontoret til pappa og sa, pappa, nå har jeg fått lappen. Han ba, ja. For han hadde jo vært med på litt allerede. Men da sa jeg, men nå må jeg få lov til å være fiskebilsjåfør inn til Oslo. Han bare, nei, det går ikke. Jeg bare, hvorfor ikke? Og da hadde han jo ikke noe svar. Han hadde jo lyst til å si at det gjør jo ikke jenter, men han kunne jo ikke si det. Så da fikk jeg bli fiskebilsjåfør til Oslo.
0: Ja, hva med mor?
1: Ja, mamma var jo en alenemamma. Mamma og pappa skilte seg tidlig. Og hun sto på for at vi skulle ha et veldig kult liv. Så jeg var...
0: Hva vil jeg si?
1: Og hun var... Nei, at vi skulle gjøre at vi skulle beholde huset på Greåker, at vi skulle reise og stå på ski I Alpene, at vi skulle gjøre spennende ting da. Så jeg føler litt at jeg hadde to eventyrforeldre.
0: Mm.
1: Og det som kult med å være skilsmissbarn da, sa jeg I første klasse, det at du får flere ferier.
0: Hva det som men ikke lenge, kult med å være skilsmissebarn?
1: Nei, så lenge foreldrene venner, og det var jo mine foreldre.
0: Mm.
1: Jeg vet jo fortsatt ikke hvorfor de ble skilt, ja. Og det synes jeg veldig fint. Så de var venner gjennom hele oppveksten, og var veldig opptatt av dette felles prosjektet sitt, nemlig meg.
0: Men Sarpsborg da, og Greåker, som en liten plass I Sarpsborg, ja. Som jeg kan si, for jeg vokste opp rett ved, hvordan var det hva slags sted var det å vokse opp i på da, slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet?
1: Jeg visste jo ikke om noen, så jeg syntes det var fint, men jeg har jo reflektert over at jeg begynte å spare til å være utvekslingsstudent allerede når jeg var 9 år.
0: Fordi?
1: Jeg tror jeg var bare så nysgjerrig på alt det andre som var der ute I verden.
0: Ja.
1: Så jeg ble veldig utålmodig. Etter å være med på andre ting, se nye ting og gjøre det, og det var jo ikke alle som var.
0: Men du var aktiv, du har sett at du drev å løpe sånn enmilsløp og sånn som 11-åring.
1: Ja, Har du sett det?
0: Ja, sett det.
1: Sentrumsløpet?
0: Ja. Ja. Men hvor kom dette fra?
1: Pappa var jo maratonløper, så jeg måtte jo være med han på det, og da tenkte jeg, må jeg løpe litt også, da? Så det bra, det viktig med forbilder. Det tror jeg liksom årsaken til Villøydprisen årets kvinne, at jeg tror det å vise at det andre jenter som tør å gå foran, da.
0: Mm.
1: Vi hadde for eksempel, i fjor så hadde vi årets stjerneskudd. Det var Karen Kyllesø, og hun hadde jo gått over Sydpolen alene.
0: Mm.
1: Ikke sant? Tenk så kult da. Alene. Det hadde ingen gjort sånn som hun gjorde, og i år hadde vi astronauten Jannicke Mikkelsen. Mm.
0: Begge som har vært gjester her i Drivkraft, faktisk.
1: Ja, kult.
0: Men hva med drømmer? Fordi altså, Sarpsborg er en arbeiderklasseby.
1: Ja, og Greåker også, for det jo et elvedelta.
0: Et elvedelta, og da du vokste opp, også sentrert rundt store fabrikker.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så mange gründere?
1: Nei, men jeg tror jo at det å liksom vokse opp på et sted som for meg var det jo et paradis. Vi badet i høla, jeg vet ikke om du husker det, men det var jo et lite stenbrudd på Greåker da vi badet, og der var det regnbjørret. Altså, jeg tror bare at man tar ikke noe for gitt, da. Man er litt ydmyk når man vokser opp på et lite sted og lurer på hva alle andre driver med.
0: Mm.
1: Og så er noen fornøyd med å være der, men jeg var veldig nysgjerrig på å komme meg ut i den store verden.
0: Ja, bli jagerflypilot.
1: Ja, og

0: Og da tenkte jeg, nå må jeg bo i telt. Og det januar. Men jeg fikk lov til å bo i MP-kanserna.
1: Altså militærpolitikkanserna, for det var en militærflyplass.
0: Yes, ja. Og da fikk jeg lov til å sitte i disse jagerflyvende flyene. Da.
1: Hvorfor denne drømmen?
0: Det virket jo dødsspennende da, å kunne få lov til å fly rundt i et jagerfly, ja. Synes du ikke?
1: Top Gun.
0: Top Gun, det var nok det. Det var det det var. Jeg ville bli Tom Cruise, ja.
1: Men uredd da, allerede da.
0: Ja, Jeg hadde jo måttet bli det da, siden jeg hadde foreldre som dyttet meg litt ut i det. Jeg tror det er liksom det som er årsaken, at jeg fikk mye ansvar tidlig. Og at du kombinerer litt uredd og det med å være veldig nysgjerrig, og veldig gira på å finne på gøye ting.
1: Ja.
0: Så jeg synes det var spennende, altså.
1: Hvorfor ender du opp som, eller ender ikke opp, men hvorfor har du en periode der du er hallo-dame i TV 2?
0: Det var jo helt superbra. Da, jeg hadde jo jobbet som journalist, eller som freelancer, for, i Sarpsborg og i Fredrikstad. Og så hadde jeg jobbet i lokal-TV. Med sport. Så jeg hadde jo TV-erfaring når jeg da skulle studere juss, og jeg visste jo det at jeg trengte en sånn måte å, for å gjøre alle de morsomme tingene, tenkte jeg, så må jeg bli tatt seriøst. Og da må jeg ha en god utdannelse, det hadde jeg også hørt hjemmefra. Og da kom jeg inn på jussen i Bergen. Men da var jeg jo, både litt journalist, jeg var litt flyfotograf, jeg landet på Vestlandet som flyfotograf, som 19-åring. Synes Stavanger var dødskult. Bodde i Stavanger noen år, tok første og andre avdeling just der, tok båten opp til Bergen for å ta eksamen på universitetet, og så kom jo TV 2, det var jo stort. Det var jo liksom kjempestort, jeg tenkte, der må jeg jobbe. Så jeg begynte på sporten, sammen med Davy Vatne og Finn Gnatt. Da husker jeg at jeg og Davy, vi var ikke enige om hvor mye man måtte fokusere på fotball. Jeg synes det var veldig mye fotball.
1: Ja. Og du som er fra en fotballfamilie, sier?
0: Ja, ja. Så jeg var ganske lei. Neida. Men da var det, og da var det været, og det var sporten, og det var hallodame, og hallodame var den jobben som passet jusstudiet best, ja, og var best betalt.
1: Og for da 26-27 år siden, det å være hallodame på TV 2, man blir ganske profilert, eller?
0: Ja, det ble jo, det var jo ikke noe internett. Vi sendte jo den første sms'en i 1995 i Norge, vet du. Ja. Så det var rett etter det. Det var jo en banebrytende tid, og det var gøy å være på TV. Det var mye som skjedde. Jeg fikk også jobbe litt i God Morgen Norge, og lage mitt eget TV-program. Mm.
1: Jentepiratene heter det.
0: Jentepiratene, og det var egentlig mitt første, hva heter det, prosjekt, eller sånn gründerprosjekt, da. For jeg ville gjerne prøve å overtale TV 2 til at jeg skulle få lov til å seile fra nord til sør i Karibien. Og der ligger det 25 øyer nedover der. Og på den tiden, når du googlet Karibien, så fikk du liksom 20 treff.
1: Mm.
0: Så man visste jo egentlig ikke hva som foregikk der nede. Og det gjorde det jo superspennende. Så jeg delte kontor med gutta på tur, generalen Arne Hjeltnes. Og så tok jeg hele dette prosjektet til Karibien med satellittelefon og det som verre var. Og så dro vi nedover og lagde vi 6 episoder.
1: Det høres ut som det har vært så lett.
0: Det var i hvert fall ikke lett.
1: Men sånn i karrieren at det er sånn, ja, jeg hadde lyst til det, jeg fikk det til. Jeg var flyfotograf en periode, for det hadde jeg lyst til. Og så var det jussen, og så lagde jeg mitt eget TV-program.
0: Jeg vil vel si at ingenting har vært lett. Ja, altså, selv bare for å ta flyfotografen, da husker jeg at han, sjefen i det selskapet, sa, fly henne til han flyveren, fly henne sånn at hun aldri har lyst til å sette seg inn i dette flyet igjen. Så det var opptaksprøven.
1: Ja.
0: Det var ikke, da var jeg veldig kvalm. Men jeg gir jo ikke opp så lett da.
1: Nei.
0: Jeg blir jo litt innbitt på at da skal jeg hjemme klare det. Så det vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Altså.
1: Sånn at du er ekstremt sta, med andre ord da?
0: Jeg er jo eventyrlysten, så jeg har ikke lyst til å slippe den muligheten. Så da blir jeg innbitt på at jeg skal klare det.
1: Ja, hvis noen sier nei, så sier du... Jo, for pokker, liksom.
0: Jeg tror nei er på veien til ja.
1: Ja.
0: Så det er veldig irriterende, selvfølgelig. Men det må man jo være. Som gründer så kan man jo ikke... Man kan godt tenke at nei, og akseptere det. Og det gjør jeg jo.
1: Hvis du får et nei, da?
0: Ja, da sier jeg...

0: Ja, ja, men da tenker jeg, hvordan kan jeg komme i en situasjon hvor det blir mer vinn-vinn da?
1: Ha.
0: Hvor både den personen har lyst til å være med på dette. Så det, man kan ikke bare presse på å ringe ni ganger. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare at man må finne ut av hva er det jeg har som den, den personen har, og hvordan kan vi få til noe sammen da?
1: Mm.
0: Så det tror jeg er veldig viktig. Jeg har lest en bok en gang som skrev nettopp det at du må alltid prøve å finne vinn-vinn i alt det du gjør. For du kan ikke egentlig altså du kan ikke ta en kontrakt, som tidligere advokat vil jeg si, at du kan ikke bare ta en kontrakt og si sånn, nå er du bundet til den kontrakten.
1: Mm.
0: Det blir jo ikke noe godt samarbeid, og det blir i hvert fall ikke bærekraftig. Så det å finne den balansen, hvordan får vi det til sånn at du har det bra, jeg har det bra, og det er det som gjør at du kan få et ja da, til slutt.
1: Blir du fornøyd noen gang? Eller vil du fremover?
0: Ja. Jeg er kjempefornøyd. Jeg er
1: jo, jo, men sånn, hva skal man si, komfortabel.
0: Nei, i jeg synes jo, altså, jeg tror jo også på at hvis man ikke vokser så, og hvis man ikke liksom går fremover, så stopper man helt opp.
1: Også i livet liksom?
0: Ja, jeg tror det, altså, jeg tror du må lære mer. Du må utvikle deg, du må være nysgjerrig.
1: Mm.
0: Du kan ikke sette deg ned og si, nei, nå er det i orden, og derfor liker jeg ikke hele den personist-tankegangen som han bestemte seg for en gang.
1: Hva?
0: Nei, at nå skal du gå av som, nå har det til deg, nå er du 67, nå skal du være personist. Det er jo døden. Altså, det føles jo så trist.
1: Ja, ellers kan man tenke sånn, åh, da får jeg endelig tid til å syssle med mitt.
0: Ja, men det er jeg enig i. Og da må man, man kan ikke sette seg ned i stolen og liksom, nå er jeg ferdig. Fordi det er jo, man må bruke det positivt da.
1: Ja.
0: Og man ikke tenker sånn, jeg skal jobbe frem til 67, man må liksom finne noe du liker og jobbe med det så lenge du kan.
1: I gründerkarrieren din så har du jo både vært heldig, men også valgt å omfavne ny teknologi hele veien.
0: Ja.
1: Så du har vært heldig med at smartphone kom da den kom, QR-kode, at det plutselig var en greie,
0: ja.
1: og nå som du styrer Willoyd, så sitter vi midt oppe i en sånn KI-periode.
0: Ja. Ja.
1: Og du er jo KI-positiv.
0: Jeg er teknologioptimist,
1: ja.
0: Og jeg kommer jo fra en verden hvor data var helt avgjørende, mobiltelefonen, så den første AI-utvikleren i Willoyd, den fikk jo vi inn allerede for 10 år siden. Hm. Og han hadde jo da doktorgrad, Timothy Scully fra England, han hadde doktorgrad i AI, men han fikk ikke jobb. Det er gøy å tenke på. For nå har han en del jobb, tilbud, tenker jeg.
1: Men hvorfor fikk dere han inn?
0: Nei, vi hadde jo mye, vi hadde jo en idé om å bygge en sånn førsteklasses datasjø. Data lake.
1: Hva betyr det?
0: Nei, at man samler masse data sånn at man kan vite hva kunde, for å få gode kundeopplevelser og vite hva du vil ha og jeg vil ha.
1: Og så analysere, hva,
0: analysere
1: hvor lenge kunden er på skal, den siden eller hva
0: ja,
1: du klikker på.
0: Ja, eller hva vi skal kjøpe og hvor mye du skal kjøpe av den rosa kjolen fordi av dette merket. Altså, vi har jo 250 merker og 40 000 produkter snart.
1: Ja.
0: Så du klarer ikke menneskelig å gjøre dette uten å ha analysesystemer og sånn. Og så i 2023 så kom jo AI på ordentlig.
1: Mm.
0: Og det som er kult med KI da, som du sier, det er jo at KI spiser data for å kunne utnytte intelligens, så må du ha en data input, du må ha kontekst, og du må ha liksom tilgang til systemer og sånn. Og det hadde vi. Vi var allerede teknologiselskap. Vi kom fra Telenor. Vi hadde en, kan jeg si, data lake. Jeg skal prøve å ikke synes det
1: var
0: en data lake. Vi hadde masse data. Og når AI kom da, så kunne vi sette ulike AI-verktøy og ulike AI-agenter på masse arbeidsoppgavene, som gjorde at arbeidsoppgavene rett og slett blir mye morsommere, og at AI gjør det som er kjedelig.
1: Og så som gjorde at det var enklere for dere å handle inn klær, fordi dere kunne spå på en måte hva som ville bli solgt?
0: Ja, vi kunne handle inn riktig, vi kunne regne ut hvordan hvert produkt var lønnsomt, vi kunne gjøre markedsføringen mye lettere, mm. Vi har liksom løpende agenter som jobber i selskapet.
1: Kan dere da også se, ok, dette kommer til å gjelde til vinteren?
0: Ja da, og dette er liksom innkjøpsdelen hvor det er mye, men mitt ønske var, jeg var på en annen skitur oppe i Lofoten, da møtte jeg en annen fyr som sa, du, vi har gjort sånn at nå kan du bare skrive inn en setning, og så lager dette verktøyet en hel app for deg som gjør akkurat det du sier. Jeg bare, oi, hvor er det? Han bare, det er Stockholm. Det selskapet tror jeg har vært sånn 50 milliarder nå. Det er helt vilt, det er lovable. Så jeg dro dit tidlig, og så litt lyset, og kom tilbake igjen til teamet, som nå 50-60 stykk, og så sa jeg, nå må alle vibe-kode før sommer.
1: Og vibe-kode at man bare skriver inn, hva skal man si, oppdrag til AI.
0: Ja, oppdrag til AI, sånn at den koder for deg, og løser problemene for deg.
1: Er det enklere å starte en bedrift i dag, tenker du, enn da du begynte?
0: Det er det altså. Det er så lett, og vi trenger så mange flere gründere. Nei, men det er lett. Det er jo ikke lett, men det er så lett å starte. Man trengte før, så trengte man liksom masse penger for å sette i gang.
1: Ja.
0: Men nå kan man jo lage en app gjennom Claude og Lovable, altså man kan gjøre så mye morsomt uten veldig mye kapital, så man kan bevise liksom produktet sitt og modellen sin før man henter kapital, noe som gjør at det er mye lettere å hente penger da. Men jeg hadde jo et eksempel når vi startet dette QR-kodeselskapet i 2008, så hadde vi jo masse data. Og så plutselig så kom jeg opp mot jul, så var det en stor sånn champagneflaske på pulten min. Jeg bare, hva er dette? Han bare, nei, det er gave fra serviceselskapet ditt. Så jeg bare, ok, det må vi bare si opp med en gang, for de tjener jo alt for bra. Så det, nå er det jo ikke ulike, nå har man jo systemer hvor det er mye, mye billigere med teknologi, mye lettere å komme i gang. Før så måtte man jo bygge sin egen nettbutikk, jeg var med og bygde nettbutikket i 2012, som heter Six Bond Street. Og da var det alle konsulentene som skulle hjelpe oss å bygge den nettbutikken som tok alle pengene vi klarte å hente inn. Så nå kan man jo plugge inn på en plattform som for Shopify for eksempel, og så kan man jo sette i gang med hva som helst og selge hva som helst.
1: Ha.
0: Så jeg tror bare den tiden vi lever i nå gjør det så enkelt å løse problemer. Og det er det det handler om, og det er det jeg er opptatt av for Villoid også. At vi gjør det litt lettere for jenter å finne ting de synes er bra.
1: Men den terskelen jeg snakket om, den ja. Er at man har en idé, og så tenker man det er umulig.
0: Ja.
1: Hva er ditt råd?
0: Noen ting er jo umulig. Så da går jeg tilbake til pappa sin, det er to typer problem, de du kan gjøre det med, de du ikke kan gjøre det med. Men de fleste problemene, så jeg tror du må løse et problem da.
1: Mm.
0: Hva har du lyst til å starte? Hvis du skulle starte den svarte brusen du snakket om ja. I sted, så hadde du lyst til å lage, da løser du ikke noe problem egentlig for så vidt, men du hadde lyst til å selge noe som folk har lyst på. Og så må man finne ut av, har folk lyst på svart brus da? Og så man må liksom finne ut om, er det grunnlag for å gjøre noe?
1: Mm.
0: Og hvordan ville dette sett ut? Og så må man må jo sette i gang, og nå kan man jo også gjøre ting ved siden av jobben, litt i helger, man kan jo finne på ting selv.
1: Men sånn som dere da, som har, hvor mye klær var det du sa?
0: Vi har 40 000 produkter.
1: Hvor er de da?
0: Ja, de er i et automatisert robotlager i Sandefjord,
1: ja.
0: Som er rosa, fordi vi heier på kvinner, vet du.
1: Ja, så da har dere da kjøpt eller leid et lager?
0: Ja, vi har leid det.
1: Når skjedde det da?
0: Ja, det skjedde, det var jo en egen greie, fordi de pakkene, vi var i Sandvika, og til slutt så var det så mye pakker der at det rett og slett tøt ut vinduene.
1: Ja, for du var med å pakke selv?
0: Altså, vi måtte det i november, for da måtte alle inn.
1: Ja.
0: Og det som bare for å beskrive hvor mye lettere det er når du automatiserer og bruker roboter og bruker data, så gikk vi fra å ha 40 ansatte på jobb i 4 dager, det heter vareopptelling, til å ha vareopptelling nå, som er 1 time og 1 person.
1: Men de 40, hva gjør de da?
0: Altså, dette var studenter altså, som kom inn sesongen med det, så det er jo ikke sånn jeg mener, men det er bare, vi har jo kontroll nå.
1: Ja.
0: Jeg husker jeg var med og var opptatt med de 40, vi lurte alle på, hvor er den siste rosa genseren i smål her? Det var jo pes, vi har jo ikke lyst til å bruke tiden på å lete etter det.
1: Nei.
0: Vi har lyst til å bruke tiden mye mer verdiskapende.
1: Jeanette Dyrkvistik, du har satt deg sånne mål som jeg har lest i næringslivsavisene, om at i år håper jeg at vi passerer en milliard i omsetning og sånne ting. Hvorfor er det viktig å sette seg disse målene?
0: Ja, jeg har jo fått veldig mange råd mot å sette sånne mål, da. Ikke si hva du skal, gjør det du skal.
1: Ja.
0: Så det kan godt hende at det funker for de fleste. Men for meg som synes det har vært vanskelig å få å hente kapital og få ansatt sånn, så har jeg alltid følt at hvis vi setter et håret mål, så vil folk gå mot det målet i mye sterkere grad, mye større sjanse for at du når det. Jeg husker når vi lanserte i 2018, så var det en som sa til meg, ja, hvor mye skal dere omsette for da? Og så tenkte jeg, siden jeg ikke hadde fått noen investorer, så måtte jeg jo i hvert fall si at vi skulle omsette 100. Og da var det, han bare, er millioner? Jeg bare, ja. Men jeg visste ikke helt hva det var. Men fordi man satte det målet, så nådde vi 103 millioner tre år senere. Så jeg tror det en superkraft å tørre å sette seg håret til mål.
1: Hva drivkraften din da?
0: Hadde moro på veien, få samarbeid og funke med folk, og ikke minst bruke de mulighetene som der ute i teknologi.
1: Har du blitt holden selv da?
0: Hva betyr det?
1: Nei, du vet vel hva det betyr.
0: Holden dame liksom?
1: Ja.
0: Altså, jeg mer holden nå enn jeg startet. Og det positivt.
1: Det bra. Jeanette Dyhre Kvistvik, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for Etikketaten, der dagens panel består av forfatter Anne B. Ragde, lærer og forfatter Mikael Stilsen og filosof Heine Holmen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og alvorlig skadd. Hun sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og de gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og fem sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå I verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon I Mexico-golfen I 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet I hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt I fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran I 2000. Det den første henrettelsen I USA siden det mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp I går og alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og I morgen deles Nobels fredspris ut I Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen I fjor da den gikk til den venezolanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes I Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det en av de største satsingene. Vi bygger jo opp hæren og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det store investeringer også for å ta imot allierte. Det helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også I Hæren de fornøyd med pengene som foreslått.
4: Vi veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende I Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn I naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere I Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Det Ekko.
6: Har du fått en melding I nettbanken de siste dagene hvor det står varsel om ny rente på ditt lån? Vi vil informere deg om at renten på lånet ditt øker. Og så gjerne en forklaring om at Norges Bank har satt opp styringsrenta og dette påvirker pengemarkedsrentene, altså prisen banken selv må betale for penger, og derfor blir lånet ditt dyrere. Ja, renta har gått opp igjen, og det kan gå mer opp. Bensinen har blitt svindyr igjen, mat og andre varer koster fortsatt mye, og stadig flere merker at økonomien den blir trangere. I dag så spør vi, betaler du mer til banken enn du trenger? Bør du prute? Bør du bytte bank? Flytte boliglånet? Og hva gjør du hvis problemet større enn en litt for høy rente, hvis du rett og slett begynner å få problemer med å betale regningene? Vi vil høre fra deg. Har du pruta på renta? Har du byttet bank? Har du fått nei? Hvordan står det til? Send en melding inn til oss nå her I Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvang.
5: Spør Ekko.

0: Ja, vi må begynne her med litt sånn lystig trall fra by og rønningrenter som kommer, og renter som går. Vi må i hvert fall forholde oss til det. Hjelpen her, folkens, i kraft av forbrukerøkonom Hallgeir Kvartsheim. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, her. Hallo, Sindre.
2: Hallo.
0: Og så du her, Diana Peters.
3: Diana Peters,
0: jeg sier det på norsk måte, ja. Fra NTT Bank Group. Du leder for marked og samfunnsansvar i den bankgruppa, og ja, har da kanskje kunder som har litt ekstra mye hjelp og trenger gjeld og trenger hjelp med det via banker som Bank 2 for eksempel. Dette skal vi snakke mer om. Dere, det har skjedd ting denne måneden. Vi har fått et statsbudsjett. Det er jo dagens store nyhet. Regjeringen lover nå skattelette til alle. Kan vi tro at det er sant? Vil det bety at vi får bedre råd? Jeg begynner med deg, Sindre Heierdal.
2: Ja, på akkurat dette med inntekt så vil folk kunne merke litt nå, for det skal brukes over 6 milliarder på lettelser i inntektsskatten. Og det er egentlig i tråd med forventningene. Det har kommet mye signaler i det siste om at der skal en del lettelse komme. Men det er jo blant annet, pengene hentes da blant annet fra at elbilgodene mange nordmenn har nytt godt av i så mange år, de trappes ned ytterligere fra nyttår. Og så er det mye av de pengene som pløyes inn i inntektsskattekutt.
0: Og så er det jo noen som allerede sier at dette er bare sånn sminkegreier, og det blir ikke så bra som det loves. Men altså, du har jo sikkert vært og snakket om dette 3-4 andre steder allerede, Sindre Heierdal. Så Hallgeir Kvartsheim, din kommentar til statsbudsjettet og det som har kommet av kontrollerte lekkasjer så langt. Du har fått med deg det, du også.
1: Ja, absolutt det. Det er klart at de sier vel at det skal i snitt utgjøre 1800 kroner for en person med medianinntekt, eller med 750 000 i inntekt. 1800, 150 kroner i måneden. Er det mye? Er det lite?
0: Sindre tar et nys på den.
1: Ja, det er liksom, det er i hvert fall noe. Men så er det klart at så øker Norgespris noe. Kanskje der man betaler 1200 kroner mer.
0: De pengene der går jo rett inn i Norgesprisen.
1: Kan være. Så ja, det er jo ikke all verden, vil jeg si. Jeg tror de, forhåpentligvis de besparelsene vi kan hjelpe lytterne med i dag, er mye større. For bytter du bank, så vil du sannsynligvis tjene mye mer enn 1800.
0: Yes, sånn skal det låte før vi setter.
2: Helt enig, men bare det med inntektsskatt, det koster veldig mye i tapte inntekter for staten å kutte meningsfullt for brede grupper, så vi kan jo egentlig aldri vente at det vil bli veldig mye i et budsjett, men hvis man ser det over år, hvis det blir lagt en retning som det ser ut som litt nå, blant annet fordi både Arbeiderpartiet, FRP og Høyre er interessert i større kutt i inntektsskatten fremover, så si om 4 år da, så vil det bli merket, men kanskje såpass treikt at det ikke helt siger inn for folk i skattemeldingen.
0: Vi får tro deg på det, Sindre Heierdal. Stoltenberg, altså finansminister Jens Stoltenberg, ble spurt av NRK. Kommer folk til å få bedre råd nå da med ditt budsjett? Og svaret var da, det er et bidrag til at folk kan få bedre råd. Hva tenker du, Diana Peters?
3: Nei, jeg hører jo hva dere sier også, men vi jobber jo hver dag med den kundegruppen som har lavest lønn og har det vanskeligst, og ofte med betalingsproblemer, og det er jo de som ikke kommer seg ut av det ofte med sånne lettelser som er noe som er for lite.
0: Så hjelper for lite
3: for de som virkelig sliter. Det hjelper for lite, og det er jo sånn at halvparten av Norges befolkning er jo faktisk økonomisk utrygge. Det er ikke så mange som snakker om det.
0: Nei. Halvparten av Norges befolkning er økonomisk utrygge. Hva ligger det i å være utrygg da?
3: Nei, det betyr at man ikke har noe særlig sparepenger. Det har ikke noe særlig å gå på. De er brukt opp, fordi prisene blir stadig høyere. Så da er man utrygge.
0: Ja, og så vet vi at antall tvangssalg av boliger i Norge har økt med, var det 353 tvangssolgte i første halvår, ifølge SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Høres det kjent ut for deg som jobber med de som sliter mest?
3: Ja. Og det er de vi jobber med for å prøve å unngå tvangssalg. Men det vi ser er at de kommer ofte til oss for sent. Ikke sant? Det har gått så lang tid. De har fått såpass store betalingsproblemer, og de får ikke lenger hjelp hos den ordinære banken sin. Og så kommer de til oss, gjerne etter at de har vært innom NAV, for eksempel. og utbetalingene fra NAV også forsinket, så blir de egentlig tvunget inn I enten dyr forbruksgjeld, kreditkort eller spesialbank som oss, som jo dyrere enn en vanlig bank.
0: Mm. Kanskje de har til og med vært en tur innom luksusfellen og Hallgeir Kvartsheim før på veien der. Dette skal vi snakke veldig mye mer om. Du som hører på, send gjerne inn, ditt spørsmål eller kommentar eller refleksjon eller hva det måtte være til vårt superpanel denne uka her. Vi har fått et spørsmål fra en som anonym, som skriver «Hei, jeg har et spørsmål til Ekko om dette temaet, om renta da. Jeg eier en liten leilighet ved hjelp av lån I husbanken med gunstig rente. Jeg drømmer om å bo I et hus litt landlig en gang, om jeg skulle fått det til økonomisk. Men da ville jeg jo være mer utsatt for rentehoppene, så vet ikke om jeg hadde turt det uansett. Den store skrekken å stå uten trygg bolig. Hva har dere å si om det? Burde jeg gi opp drømmen og heller være så trygg som jeg kan I en leilighet?
1: Nei, ikke gi opp drømmen. Setter jeg det som et mål og styrer etter det gjerne, og så må man ikke være for redd for tap lån, eller kanskje også høyere lån enn det han har I dag. Om det om man allerede I dag, eller hun oppe og toucher grensene for høy gjeldsgrad eller for lav sikkerhet, det vet jeg jo ikke. Ikke sant? Så det jo vanskelig å gjøre en kreditvurdering med. Så får
0: ja, Maria det skal du slippe.
1: Altså, kan jo minne om at vi snakker jo nå om at renta svært høy. Det den sannsynligvis ikke egentlig et relativt sett. Altså, nei, kanskje I det vi kan kalle et mer langsiktig normalområde, men vi kanskje var forventet at den skal være mellom 4-5%. Altså, litt lavere kanskje enn nå, men likevel fulgte mye høyere enn den var I 2020-2022.
0: Så vi må slutte å si at renta høy, for det stemmer egentlig ikke, det du sier?
1: Ja, så sammenlignet med 80-tallet eller 90-tallet, så stemmer ikke det helt, men det klart, de hadde jo også mye høyere inflasjon, så det hjalp jo foreldregenerasjonen til å bli kvitt lånene sine ganske, ganske raskt. Men jeg vil ikke parkere den drømmen, og du har allerede I dag et husbanklån, det riktig, det lav rente. Det slik da at du kanskje også kan få eventuelt forbruk for det også I en fremtidig annen bolig, kanskje som et startlån i kommunen din? Det også en mye lavere rente. Hvis du jobber i offentlig sektor, kan du kanskje få lån I statens pensjonskasse. Det også en mye lavere rente enn vanlige banker. Så det går an å få også gode rentebetingelser selv om du tar opp et høyere lån.
0: Mm. Hva tenker dere andre om innsender her? Litt redd for å på en måte slå til på det som egentlig drømmen, fordi man da blir mer utsatt for rentehoppene. Hva ville ditt råd vært, Sindre?
2: Altså, fordelen her at drømmen landlig, og boligprisene jo gjerne vesentlig lavere. Hvis det vi snakker ordentlig landlig, enn det I en storby.
0: Mm.
2: Og det gjør at det ingen grunn til å gi opp drømmen, tenker jeg. Men her jo også husbanken inne, så det indikerer jo kanskje at det litt lav egenkapital og sånn nå. Så det klart, det vil jo hjelpe hvis man da betaler litt på lånet og står I det noen år først, så bygger man seg opp en viss buffer som gjør det lettere å komme seg ut på landet. Men jeg helt enig med Hallgeir her, renta skal ikke mye ned I årene som kommer, slik det nå ser ut. Altså får vi en forferdelig økonomikrise, så kan kanskje rentene gå vesentlig ned, men da har vi andre problemer. Vi må forvente oss at renten skal være, også på boliglånet, vesentlig høyere enn I forrige tiår, og utrolig mye høyere enn under pandemien, når jo renter verden over, også I Norge, ble kjørt ned I nesten null, og du kunne faktisk se ett tallet i prosent for mange på boliglånet.
0: For en tid det var.
2: Ja.
0: Ja. Peters, hva tenker du om innsender her? Du har jo ikke lyst at hun skal havne som en av dine potensielle kunder, kanskje?
3: Nei, jeg kanskje litt mer forsiktig enn
0: Hva vil ditt råd være?
3: Jeg tenker jo at man må være også realistisk med tanke på utgiftene på en sånn type bolig. Selv om inngangsprisen kanskje lavere på landet, da, så det jo de samme utgiftene, og mye mer enn I en leilighet. Og hvis man kommer I en skvis og må selge, Da det også vanskeligere å bli kvitt den boligen enn en leilighet i byen.
0: Ja, ikke det et poeng dere tror?
1: Det veldig godt poeng. Ja. For spesielt, altså, man kommer jo ofte i skvis i dårlige økonomiske tider, og da er jo ofte boligmarkedet tregere, og det går tregast der på landet, rett og slett.
0: Ja.
2: Ja. Ja, og vedlikeholdsutgiftene på, vi ser kanskje for oss et hus da, en enebolig på landet, ja. Og da er jo ofte vedlikeholdskostnadene vesentlig høyere enn på en lettstelt leilighet i byen.
1: Og det er jo sånn at man går ofte til banken og så spør han, ok, hvor mye kan jeg låne? Det bør jo egentlig være slik at en spør hvor mye bør jeg låne? Mm. Altså fordi at en skal også leve med et lån, ikke bare, hva det må si, leve med en bolig. Sånn at å ha en god diskusjon med banken på hva jeg faktisk kan tåle av lån, det er en god idé. Og jeg kritiserer jo ofte bankene, men det er nok mest på type kanskje investeringsrådgivning og på rentenedsettelse, eller at de er trege med å sette ned rente og ganske raske med å sette opp. Men akkurat på dette, som er et godt gammeldags bankkontverk, er det en kunde antagelig klarer å håndtere. Der er de gode. Så ha en god dialog der, og husk at i utgangspunktet så sitter jo banken ofte med regneark og tall som ikke nødvendigvis passer med ditt budsjett. Kanskje har du et høyere forbruk, kanskje du har høyere fastende kostnader også, så få det frem og snakk med de hva slags...
0: Vis alle kortene.
1: Nettopp, ja. Sånn at de kan hjelpe deg til å få et best mulig lån på lang sikt.
0: For det er som du sier, altså, det en ting er hva man kan låne, altså det er vel kanskje opp mot er det 5 ganger månedslønn eller også inntekt, men man bør kanskje legge seg da litt under der.
1: Det kan være.
0: Ja.
2: Det har i hvert fall vært en tendens de siste årene forut for ja, den moderne nye rentetoppen, om du vil, at man makset lånet, at man skulle bruke alt man fikk i såkalt finansieringsbevis fra banken og bruke det på bolig. Og jeg tror det handlet også litt om en slags forventning om at boligprisene hadde steget helt siden tidlig 1990-tall jevnt over, og at dette bare skulle fortsette inn i himmelen, og da var det økonomisk gunstig å såkalt makse lånet. Og jeg håper og tror at den holdningen er litt på hell, for det er faktisk fint å holde seg litt under hvis man klarer det.
0: Men så er det jo veldig viktig da, for oss, spesielt oss nå, med å komme oss inn på boligmarkedet, så man skjønner jo også de som vil makse det finansieringsbeviset for å faktisk ha mulighet til å kjøpe en leilighet eller en bolig som de vil ha.
1: Mm. Ja, det er riktig. Og du skal også huske at banken kjører jo en stresstest på deg og din økonomi, og de tester om din økonomi kan tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng. Så med andre ord at du kan tåle en rente på kanskje 8,5% eller opp mot 9%, og ikke bare 5-6% som renta ligger på i dag. Så de skal jo faktisk teste økonomien din for dette. Men det er jo igjen da bankens egne tall, SIFO-satser som de heter, som din gjerne bruker i den kreditvurderingen. Det er ikke sikkert det er det riktig for deg hvis du har et mye høyere forbruk. Mm. Så ta altså det med i betraktningen.
0: Vær ærlig med banken din, godt råd, PTS.
3: Ja, jeg er enig.
0: Det er mange, altså. Mange som har ikke vært så ærlige, kanskje, av de som havner i ditt...
3: Nei, det er vel mer det at de, liksom, livet skjer jo, ja. Selv om det ser greit ut på papiret.
0: Skal ikke si at de er
3: uærlige,
0: jeg beklager, jeg trenger tilbake den.
3: Det ser greit ut på papir ofte, og så skjer det noe i livet, eller at renten går opp, og så skal du plutselig endre livsstil. Det er lettere sagt enn gjort, ikke sant? Eller så er du i et samlivsbrudd, eller du er i sorg, eller noe skjer da, sånn at du ikke klarer å håndtere livet ditt, sånn som du pleier i en periode. Og da ser vi ofte at økonomi er en av de tingene du ikke klarer å håndtere på en god nok måte, kanskje et halvt år da, hvor det å bare åpne nettbanken er krevende nok. Mm. Og da kommer man fort bakpå, og da er det vanskelig å hente seg inn igjen.
0: Dette er tematikk du kjenner igjen fra utallige sesonger og luksusfellen, sikkert, det er det ikke...
1: Ja, absolutt. Man tenker ofte at det er luksusforbruk som gjør at den ender i luksusfellen. Da. Det gjør det. Det er jo riktig for veldig mange av våre deltakere, men for folk flest da, som ikke deltar i programmet, men som likevel får økonomiske utfordringer, så er det jo andre type utfordringer som kommer inn. Det kan være samlivsbrudd, ikke sant? Det kan være permitteringer, det kan være inntektsnedgang, og som du sier, sorg, sykdom som gjør at du mister kontrollen i en periode, og dermed hoper det seg opp da, bokstavelig talt med ubetalte fakturer, at du klarer ikke liksom rette deg inn igjen.
0: Det handler om hele bildet, hele mennesket, hvis du kan si det på den måten. Og så har det vært litt sånn oppe I det siste at, ja, for, har vi egentlig dårlig? Altså, vi klager om si renta høy, som vi kanskje da ikke skal si, og det dyre bensin, så, men har vi egentlig dårligere råd? Og det en Anne som har sendt inn her, hvorfor insisterer vi på å si at folk merker at de stadig får det trangere, for ifølge økonomer så har lønnen steget mer enn kostnadene, så det feil utgangspunkt det som vi har her?
2: Lønna har steget mer enn prisveksten nå, hvis vi inkluderer I år, de tre siste årene. Og det jo jammen godt, for det var noen harde angrep på lommeboka I årene forut, med raske og hyppige rentehevinger fra Norges Bank, og det vi kalte en dyrtid, altså en inflasjon som var veldig, veldig langt over målet på 2%. Nå har jo da prisveksten dempet seg kraftig fra de nivåene den gang. Den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank, men det er mer under kontroll enn det var. Og vi skal jo huske at vi hadde jo faktisk to rentekutt I år, som med de to hevingene har fått, to rentekutt I fjor, som med de to hevingene har fått I år, så vi tilbake på denne toppen på 4,5 fra Norges Bank som gir. Folk flest boliglånsrenter gått opp på femtallet minst. Ja, det ikke fullt så ille, og det da brede grupper I samfunnet som vil oppleve at de får litt mer å rutte med I år. Men så det da at noe, det ett fakta, men så det også veldig mange som likevel sliter. Det mange som kanskje ikke kom seg helt etter pandemien, etter dyrtiden. Som ikke nødvendigvis har så mye buffer, og har du store lån, så blir ofte regnestykket ditt vesentlig verre, og da kan du ha tapt kjøpekraft også de siste årene på den moderne rentetoppen. Og så handler det også litt om forventninger. På 00-tallet og store deler av 10-tallet så var det mange som opplevde at de fikk vesentlig bedre kjøpekraft nesten år for år. Og de tidene forbi, hvis vi skrur klokken tilbake til før pandemien, så har ikke folk flest fått så veldig mye mer å rutte med. Det var en brutal periode, og så har det vært en litt lettere periode I snitt nå, men da tror jeg også det bidrar til at mange ikke føler det så fett. Og har du store lån, som mange unge har, småbarnsfamilier har, blant annet, så kan dette gå I minus.
0: Mm. Ja, går det an å si noe, holdt på å si anonymt, om hvem det som kommer til deg, Peters?
3: Det er helt vanlige folk, med helt vanlig inntekt.
0: Ja, Men likevel så ender de der.
3: Ja, jeg ble veldig overrasket da jeg begynte å jobbe I en spesialbank, over hvor ille det står til med helt vanlige folk.
0: Vi tar et spørsmål som, altså du nevnte så mye om vi snakker om rente her, det en som spør veldig sånn konkret på dette med rente, innskuddsrentene øker ikke I samme takt som lånerentene. Bør ikke dette reguleres, altså forbrukerne slipper ikke unna når rentene går opp, men bankene som vanlig alltid vinnerne. En refleksjon derfra en lytter skjønt
1: Ja, det helt viktig det, ja. At bankene har jo tatt inn penger på den såkalte innskuddsmarginen, og så har de faktisk ikke like høy utlånsmargin som de hadde før. Men så det jo på mange måter sparekundene som de har relativt sett tjent mest på da, de siste årene. Samtidig så jo utlån mye høyere enn innskudden I de fleste banker. Så det for så vidt riktig der. Det ser du også nå I enkelte banker. Altså det noen som har sagt at ordet inntil Norges dyreste ord. Fordi at bankene skriver for eksempel at innskuddsrentene settes opp inntil 0,25, men når du ser på de faktiske spareproduktene, så ja, på de store sparekonti, altså de mest som brukte sparekontiene I de store bankene, så de kanskje bare satt opp med 0,15 eller 0,2 da. Så de tar litt innpå, det viser jo for så vidt statistikken også, at spesielt på innskuddsrentene så tar de inn marginer. Og da må den jo bare passe på. Altså, jeg tror ikke den skal tilbake til prisregulering, heller ikke I bankverdenen. Men vi må som kunder passe mye mer på banken vår enn vi har gjort, og spesielt de som har faktisk innskudd. Og det gjelder blant annet store deler av befolkningen over 60, og de er jo altfor tro mot banken sin. Så hvis du har lyst til at banken skal ta mer av pengene dine, så la det bare stå til. Men hvis du mener virkelig at du har mindre å rytte med nå, som for eksempel pensjonist, og se hva banken faktisk har gjort med sparekontoen din. Fordi det er det letteste i verden, nesten, etter å ta seg en tur, eller det finnes andre ting, sikkert. Men i det finansielle systemet så er det noe letteste å bytte sparekonto, faktisk. Lønnskonto kan være litt verre, sparekonto kjempeenkelt, og du kan få opp mot 5% rente nå. Så la være å få 3-4% når du kan få 5%.
0: Ja, og der er det veldig fint, Hallgeir, at du en lissepassning nå for å komme inn i det som jo egentlig var overskriften og på en måte hovedtema her etter en lang sånn innledning i kjølvannet av statsbudsjettet og noen spørsmål, så er det altså om vi bør bytte bank, om vi legger igjen for mye penger i banken. Og snakker du om at det er veldig enkelt å bytte sparekonto, men hvis vi begynner med si at jeg går hjem i kveld og åpner nettbanken, for eksempel. Hvordan skal jeg finne ut om boliglånet som jeg har er for dyrt?
2: Ja, du kan jo begynne med, det er det faktisk ikke alle som gjør, men du kan jo begynne med å sjekke hva er min nåværende rente.
0: Ja.
2: Og har jeg også fått dette brevet fra banken om renteheving i kjølvannet av Norges Banks annonsering? Det er det faktisk ikke alle som har fått det nå. Det er ikke alle banker, nå snakker jeg særlig om noen mindre banker, som enda ikke har hevet sin. Så det er jo et åpent spørsmål om også de vil følge etter. Jeg tror jo kanskje de vil det.
0: Ja, for det lurer til, sitter de andre bankene litt sånn, yes, nå kan vi også heve renta og ha liksom god ryggdekning for det? For det, altså det, noen kommer med en gang og setter opp, mens andre sitter liksom på gjerdet eller venter litt, eller hva handler det om?
2: Det handler jo om konkurransesituasjonen mellom bankene også, og om kanskje en bank opplever at det kan være en måte å tiltrekke seg flere kunder på, og ikke være med på en renteheving i denne runden. Mm. Men vi ser jo klassisk trekk er jo at det er de store bankene som går ut først og hever sin rente. De har veldig mange kunder og
0: de vil ha svar.
2: Ja, og det er jo ikke heller en automatikk mellom hva Norges Bank setter i styringsrente og at bankene må heve, bare så det er understreket, for bankene finansierer seg på mange måter, gjennom innlån og markedsrentene, som ikke Norges Bank har full kontroll over, de påvirker også bankene, men det har nå blitt en sånn sedvane da, at både hevinger og kutt fra Norges Bank blir fulgt opp av banker flest. Men det er altså ikke gitt at alle vil gjøre det, så for en kunde som da skal sette seg inn i dette, sette deg inn i hva du har nå, om det blir en renteheving som da typisk vil slå inn sånn rundt 2. desember på boliglånet ditt, og så ser du kan bruke Finansportalen blant annet, og se etter andre lån, for den type lån du har, hvor mye belåning du har, omtrent hvor mye huset ditt har vært. Har du for eksempel da en belåningsgrad under 50%, så vil du ofte få gunstigere vilkår, altså at du har lånt mindre enn halvparten av det huset er antatt verdt. Og så får du da en liste presentert med andre rentealternativer, og det kan du bruke overfor din nåværende bank. Du kan prøve å prute med banken, chat, mail, ring hvis du tør.
0: Ja, for der har jeg hørt at man til og med blitt rådet til av om det var en forbrukerperson som sa, ikke ring banken, send henne en melding, altså det er noe dere kjenner til, for man kan rote seg litt vekk i det, og så mister du litt sånn selvtilliten underveis med alle de tastetrykkene, vet ikke, hva handler det om det gjerne?
3: Ja, altså, det er jo litt sånn penger og skam, og det er flaut, og det er litt vanskelig for mange. Men jeg er også enig med Finansportalen, der får du fin oversikt over både sparerenter og boliglånsrenter. Og så er det jo den renteradar.no. Mm. Den er fin, da kan du legge inn hva du har i rente i dag, og så sjekker den hva du kan få, og så kan den automatisk da sende en melding til banken din og varsle om at du kan få et bedre tilbud et annet sted. Da slipper du jo egentlig å ta kontakt selv også.
0: Ja, sant. Da slipper man den biten. Det er mye psykologi inn i dette her. Hva bør en god boliglånsrente ligge på nå da? Altså, når bør varsellampene begynne å blinke?
1: Ja, nå er det jo litt vanskelig, fordi at det er akkurat som Sindre påpekte, det er ikke alle banker som har satt opp rente.
0: Nei.
1: Du ser på toppen av Finansportalen, så er det jo nedi i en nominell rente på 4,79 i de aller beste bankene. Da har du type 50% sikkerhet. Det er banker som for eksempel Heda Bank, som er en ganske ny startet bank, som leverer såpass gode tilbud. Hvis du skal så en høyere belåning, 60-75%, som mange har, så nok opp mot 5 blankt da, nominelt. Men det jo da før den renteendringen. Ja. Det nok sånn at mange av de kanskje 5 på toppen av finansportalen, de skuler litt på hverandre. De vil helst ikke havne ned på lister så raskt, og da venter de litt med renteøkningen, fordi at de vet at det mange som sjekker finansportalen rett etter en Norges Bank renteøkning. Så etter 2 ukes tid nå, så mye fokus på det. Så da vil du helst være på den topp 5-lista, og tilby de beste rentene, og så kan det være at du setter de opp etter hvert. Da det forresten viktig at hvis du da byttet en av disse bankene på topplista, så må de
4: Du hører NRK P2.

0: God morgon. Nyhetsmorgon är programmet du har peilet deg inn på i dag, torsdag 8. oktober. Dette är något av det vi har på menyen i dag.
1: Skipstrafiken ökar i Arktis där skip tryggare och raskare får russisk olja och gas ut på världsmarknaden.
0: Over et annet hav på andre siden av Atlanteren bidrog norske sjøfolk under den katastrofale Deepwater Horizon-ulykka i 2010. 80 av de har helseproblem, og helseministeren vil undersøke hva som har skjedd.
2: Det handler om å lære, det handler om å forbedre og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
1: I Spania sliter mange med å skaffe seg rimelig plass å bo. Nå demonstrerer spanjolene igjen etter at symbolet på boligkrisen døde etter å ha blitt kastet ut av hjemmet sitt.
3: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
0: Smaken er som baken, den er delt. I dag får vi veta hvem som får Nobelprisen i litteratur.
1: Hvem som har fått denne sendingen, det vet vi allerede. Det er Bjørn Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Aldri før har flere skip seglet den nordlige sjøruta nord for Norge i Arktis. Det viser ferske tall fra et senter ved Nord Universitet som overvaker trafikken i nord. Ruta blir mellom annet brukt av russiske skip for å frakte olje og gass ut på verdsmarknaden. Da unngår skipet farene i Midtøsten og de slipper den lange vegen rundt Afrika.
4: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
5: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjøruta, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
4: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Og dette blir det mer om etter klokka 7. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
1: Ble norske sjøfolk syke av arbeidet med ulykken på oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010? Det ønsker nå havministeren å finne ut av og setter i verk en omfattende undersøkelse. Det skjer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager og mener at det skyldes oljeeksponering.
6: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
7: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico, affecting 70,000 square miles of the Gulf and polluting the coastlines of Louisiana, Mississippi, Alabama and Florida.
6: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet og forurenser kysten i flere delstater. Også her hjemme, på Dagsrevyen, får hendelsen stor oppmerksomhet.
8: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen. Et titalls norske selskaper er involvert i operasjoner for å stoppe oljeutslippet og rydde opp i oljesølet.
6: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord i norske båtene. Nå vil fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet finne ut om sjøfolkene har blitt syke av å jobbe i oljesølet.
9: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
6: På Stortinget mener Rødts partileder Marie Sneve Martinussen at det er på høy tid at sjøfolkene får skikkelig svar på hva de faktisk ble utsatt for.
10: På vegne av det politiske Norge så vil jeg jo beklage at det har tatt så lang tid. Og for Rødt så har det vært viktig at vi får alle svarene på bordet, og jeg håper jo at man nå gjør det, at ikke folk gjør seg vanskelig på veien. Og det ville være nok en skamplett i historien hvis for eksempel rederier eller for eksempel direktorater nå er gnien på informasjon.
6: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide understreker at rederiene vil bidra med informasjon om hvordan sjøfolkene har blitt fulgt opp.
11: Ja, jeg tenker jo at det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kom ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål. Det har jeg veldig forståelse for.
1: Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar 15. desember. Reporter her var Øyvind Gustafsen.
0: USA sin ambassade i Moskva sendte ut varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet til amerikanere i Russland om å forlate landet. Russiske styresmakter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev med pestforskning i Sibir døde av lungebetennelse med ukjent årsak. Dødsfallet har skapt frykt for et mulig pestutbrudd.
1: Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh med et ballistisk missil. Dette er tredje gang denne uken at gruppen har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går opplyste landet riktig nok at tre personer ble drept i angrep mot flyplassene i Riyadh og Aba tirsdag og i går.
0: En 46 år gammel mann fra Texas har blitt avrettet med giftsprøyta etter å ha blitt dømt for drapet på en butikk tilsett under et ran i år 2000. Mannen ble erklært død i går kveld etter å ha fått en dødelig dose pentobarbital i delstatsfengselet i Huntsville. Han ble den 30. personen som avrettet i USA så langt i år, og den første siden den mislykka avretting av Krista Pike for en veke siden.
1: Pingvinbæsj, det gir næring til grønne snøalger som får snøen langs kysten av Antarktis til å smelte raskere. Det viser en ny studie. Langs Antarktis-halvøya gjødsler avføringen tette opp på blomstringer av alger, som da farger snøen grønn, og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og dermed så smelter den raskere.
0: Og nå skal vi til Europa, litt nærere Norge. Det pågår store protester i Spania etter at en 87 år gammel kvinne, Mari Carmen Abascal, døde i går. Hun ble kastet ut av heimen sin i Madrid fordi husleger ble hevet kraftig. Nora Geiran Dingstad, hvordan har spanjolene reagert på Abascal sin bortgang?
12: Abascal har jo blitt selve frontfiguren for de store boligprotestene som har pågått i Spania den siste tiden. Og hun døde altså i går kun en uke etter at hun fikk vite at hun fikk flytte hjem igjen. Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonen mot boligkrisen i landet. Og dette dødsfallet har vært et sjokk. Og dette har vært hovedsaken i mange av de store avisene i Spania, både i går kveld og i dag. Og det finnes bilder og video av at folk er ute og tenner lys og har med bilder av denne 87 år gamle kvinnen. Hun hadde jo bodd i samme hus i 70 år. En kvinne som Reuters har snakket med beskriver at Mari Carmen Abascal døde av en form for hjertesorg for at hun måtte forlate hjemmet sitt. Hun har blitt forsøkt kastet ut av hjemmet sitt fire ganger i løpet av det siste året. Og denne kvinnen som Reuters snakket med sa i går kveld at det var viktig at folk nå samlet seg i gatene for å huske Abascal, og for at ingen skulle sørge alene. Og så har dette også ført til økt sinne. Det var mange demonstranter som samlet seg og gikk fra en plass som heter Puerta del Sol, som de har okkupert og bodd på nå i en periode, til regjeringsbygningene og ropte at dette var et mord og ikke et dødsfall.
0: Og det at Abascal ble kastet ut var den utløsende årsaken til disse bostadprotestene. Nå får hun mye av ære for at det skriver ut nyvalg i Spania. Hvordan vil dette kunne utvikle seg fremover?
12: Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross av at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Hans regjering har jo fått mye kritikk for migrantkrisen i Ceuta, tidligere i august, og et flertall korrupsjonssaker der medlemmer av partiet hans og familien skal være involvert. Det det Reuters som skriver, og de skriver også nå at han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. November. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Takk skal du ha, reporter Nora Geirandingstad.
1: Det lite håp om mer gul midtstripe på norske veier. Forrige uke så fortalte NRK at 21 mil med riks- og europaveier i Vestland fremdeles var for smale til å få denne malingen som skiller av trafikken i ulike retninger, fordi det jo ikke mulig å kjøre forbi hverandre der. Og slik kommer det til å bli lang tid fremover, ser det ut til. I statsbudsjettet som kom i går så var det nemlig ingen løfter om utbedring.
13: Denne regjeringen tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, og først bygger vi nytt når vi må.
14: Mindre til store prosjekt, mer til vedlikehold av norske veier. Dette var hovedbudskapet da finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet i går la frem regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2027 i Stortinget.
13: Det er alltid lettere å få penger til et nytt prosjekt enn det er å få penger til å vedlikeholde et gammelt prosjekt.
14: Bortsett fra penger til ny E39 nord for Stavanger og bypakke på Riksvei 70 i Kristiansund, vil ikke regjeringen starte opp noen nye veiprosjekt neste år.
15: Klart vi skuffet. Vi lever jo i trua og har håp om at det skal komme når det først skal bevilges penger. Og da er det jo skuffet når på en måte alt ligger til rette og planen er klar for en tunnel blant annet. Og
14: dette er reaksjonen fra daglig leder i transportselskapet Transferd, Henning Joklestad. Han hadde håpet på klar beskjed om oppstart av Hafstadfjelltunnelen på E39 i Førde i Sundfjord. Den kom ikke.
15: Halvbrennslia er utdatert, rett og slett.
14: Den kronglete E39 ved Førde er en av strekningene i Norge som fortsatt er for smal for gul midtstripa. Totalt mangel over 100 mil med norske riks- og europaveier denne stripa, kunne NRK fortelle sist uka.
16: Ja, jeg hadde jo forventet at det ble omtalet.
14: Og de som hadde håp på bedring der, ble skuffet over statsbudsjettet. En av de er ordfører i Sundfjord, Jenny Følling fra Senterpartiet.
16: Halvbrennslia er den største flaskehalsen på Vestlandsveien vår. Der går da tung trafikk, store modulvogntog midt gjennom et byggefelt på en vei som var bygd på slutten av 1800-tallet.
14: I Vindafjord i Rogaland satt en annen ordfører fra Senterpartiet og ventet på nyheter om E134 gjennom sin kommune og nabokommunen Etne. Den kom ikke, noe som skuff, Ole Johan Vierdal.
17: Det burde vært mer penger på vei på Vestlandet. Altså, her sitter vi uten togforbindelse eller noe som helst, så, og bussruter her i distriktet finnes det ikke, så det er egentlig privatbil og vei som teller for oss, altså.
14: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet hevde regjeringen i realiteten senk tempoet i utbedringen av vei.
18: Det høres så pent ut når de sier at de skal prioritere vanlige veier og vedlikehold, og ikke gigantiske prosjekt, men de gjør jo det motsatte. Det er veldig fristende å si at jeg skulle ønske vi kunne fortsatt i det tempo vi holdt på med, men jeg må akseptere at velgerne valgte noe annet, og så håper jeg at de ombestemmer seg ved neste korsvei.
14: Men i fjor fikk 40 kilometer med norske riksveier gul midtstripa. Det er høyere enn alle årene Solvik Olsen styrte i samferdselsdepartementet, med unntak av ett.
18: Skal ikke på noen måte påstå at vi fikser alt på 8 år, til det var oppgaven alt for store. Men tempoet har jo blitt bremset kraftig ned nå.
1: Samferdselsdepartementet svarte i går ikke på spørsmål om annet enn kutt i postombæring og prisen på månedskort i kollektivtrafikken, men de har tidligere svart NRK at mer penger nå må gå til drift og vedlikehold av norske veier.

0: Medvind mot Europa gjør at Viking står midt I et beintøft kampprogram, og laget får knapt tid til å trene mellom slagene de neste vekene.
1: Å lage en bil med egne hender jo noe det færreste av oss får til, eller forsøker på I det hele tatt. Vi skal møte en gjeng ungdomsskoleelever som styrer med stø kurs mot resebilkonkurranse I England.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det jo viktig når man kjører fort.
1: Snakke mer om det litt etter hvert nå til de store hotellkjedene som har, eller I hvert fall truer med å melde seg ut av de lokale destinasjonsselskapene rundt omkring I landet. Innføring av turistskatt I Tromsø og Lofoten har ført til en heftig debatt begge steder. Line Renate Samuelsen I Destination Lofoten tydelig på hva hun mener om det hele.
3: Jeg synes jo det veldig trasig, for et reisemål helheten, og da trenger vi egentlig alle med oss.
4: Holine Renate Samuelsen reiselivssjef I Destinasjon Lofoten. Hun og kollega Helga Bårdsdatter Kristiansen I Visit Tromsø har den samme utfordringen for tida. Vågan I Lofoten og Tromsø nemlig blant de kommunene som ønsker å innføre turistskatt fra og med 1. januar. Men det har fått de store hotellkjedene til å melde seg ut, eller true med å melde seg ut av destinasjonsselskapene. Han Bjørn Aril Vist I Strawberry skriver I en e-post til NRK at de ønsker å bidra, men at en innføring av turistskatt vil endre modellen for hvordan reiselivets fellesgoder og destinasjonsutvikling skal finansieres fremover. Ved å beholde dagens ordninger hevder han at hotellene og hotellene sine gjester vil betale betydelig mer til fellesskapet når turistskatten innføres.
5: Overnattingsavgifter kan brukes både til de oppgavene som vi leverer på I dag for å sette inn forsterket innsats der, men også så skal jo det her selvsagt gå til sånne klopping av stier, skilting, det skal gå til parkeringsplasser og toalettfasiliteter som kommunale oppgaver.
4: Det sier Helga Bårdsdatter Kristiansen I Visit Tromsø. Både Kristiansen I Visit Tromsø og Samuelsen I Destinasjon Lofoten tror likevel på videre samarbeid med hotellene.
3: Jeg håper jo at det kommer til å ordne seg, og vi jo ute etter å få det her til å ordne seg, så, og det krever vel sikkert dialog, så vi må jo bare fortsette den dialogen.
1: Reporter I denne saken, det var Petter Strøm og Adrian Dahl Johansen.
0: Selv om grunnskolen I Norge etter lova skal være gratis, opplever låginntektsfamilier at uoffisielle utgifter I skolehverdagen stenger barna ute fra det sosiale fellesskapet.
1: Og psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv sier at det mange barn som lider som følge av dette.
6: Vi har et gratisprinsipp I norsk skole. Det mener jeg bryttes hver eneste dag I norske klasserom. Og det handler om disse skjulte utgiftene som kanskje hverken skolen eller nødvendigvis alle foreldre klar over, men som blir etter hvert en kultur. Da.
7: Det var ungdomsbandet Deprived som underholdt på konferansen I Tromsø, som handlet nettopp om ungdom. Det harde uttrykket beskriver hvordan mange har det I hverdagen. Familiens økonomi påvirker de unge, ikke bare fordi de ikke kan få alle ønsker oppfylt, men det skaper utenforskap.
6: For eksempel det disse turene, og det kanskje det vanligste eksempelet. Turen koster ikke penger, men det utstyrsliste, hvor man skal ha utstyr som ofte koster penger, og hvis man ikke klarer å skaffe det gratis eller få lånt det. Og så det ikke sant, disse tingene som bare 200 kroner til kiosken på lærskole. Når det blir etablert som en forventning, så det vanskelig for foreldre å si nei til det. Og så har du disse kravene til utstyr på spesielle aktivitetsdager, sykkel, skidag, det at man skal kanskje på tur med klassen I skogen, eller at det tur til museum I byen, og da koster det penger for transport. Så det en hel del sånne små ting som man ikke tenker over.
7: På konferansen Unge I Tromsø var det både fagfolk, foreldre og unge til stede. Der var også Alexandra Dons fra FAU ved Gyllenborg skole I Tromsø. Med en tom kommunekasse så mener hun at foreldrene må engasjere seg.
8: Dersom man opplever det der, så tenker jeg det absolutt en sak for FAU. FAU må jo bli klar over at dette en utfordring hvis noen foreldre føler på det. Og så tror jeg også veldig mange FAU-er klar over det, og derfor jobber for å unngå at det skal være et problem. Altså for eksempel på Gyllenborg så det jo sånn at det 17. mai-feil.

0: Og der går inntektene til sjette trinn i form av kake og ting som bakes og gjøres på denne dagen, sånn at de blant annet skal ha midler til å dra på klassetur eller gjøre aktiviteter som bra for skolemiljøet.
1: Det var psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv du hørte der, reporter det var Tove Jensen.
2: Den neste måneden har Viking kanskje det tøffeste kampprogrammet i klubbens historie. I løpet av 4 veker skal de spille 8 kamper i Eliteserien her hjemme og ute i Europa. Målet et nytt seriegull og gode prestasjoner i Meisterligaen.
3: Ja, nå må det flagges for tidens vikinghøst.
4: Bilakerer Per Egil Hagen på hinna, pynte ut for verkstedet med vikingflagg.
3: Det må bli mye flagging i år. Regning med.
4: Supporteren gleder seg til tidens travleste vikinghøst.
5: For gåsut bare å spørre meg nesten. Det bare, jeg bare synes det helt sinnssykt det vi får lov å oppleve nå.
4: I Jåttåvågen vikingspillerne ferige med en vanlig treningsøkt. Men de neste ukene får de knapt tid til å trene mellom slagene, sier kaptein Zlatko Tripic.
6: Det handler om søvn, hvile, kosthold, behandling og ikke minst trening. Du kan jo restitusjon, betyr ikke bare å ligge på sofaen og spise popcorn. Så det, man må sykle, man må jogge, man må holde seg i gang. Noen ganger må man ta en litt tøff økt oppi dette her.
4: I morgen venter Brann i Bergen. Og så er det tid for Bayern München på tirsdag. Og sånn skal det fortsette med 8 tøffe kamper på 4 uker. Trener Morten Jensen gleder seg.
7: Ja, det blir en tøff måned, altså. Det gjør det. Ikke bare for oss i Viking, men sikkert for litt de pårørende til familiene våre og konene til spillerne. Det er ikke så mye de får sitte i den måneden her, men sånn er det nå. Vi har kvalifisert oss for det gjeveste selskapet, da må vi gjøre alt vi kan for å konkurrere både i Eliteserien og Champions League.
4: Så nå er det fokus døgnet rundt på hva de spiser, hvordan de sover, hva de gjør, altså alt ihop?
7: Ja, det er det. Det er jo profesjonelle idrettsutøvere som skal prestere på kamp, og da er det klart at vi stiller skyhøye krav.
4: Det har vært mye snakk om slitasje på spillere når det blir for mye. Hva tenker du om det?
7: Jeg skjønner sånn Haaland og det kaliberet der som har ekstremt mye kamper i Premier League og all slags køpper og langt inn i Champions League, men jeg ser ikke helt utfordringen for våre gutter.
4: Og utover høsten blir det en tøffe kamp mot Bodø/Glimt om seriegullet. Begge klubbene er med i Mesterligaen, men det er bare Glimt som har erfaring med dette. Og for høyrebekk Henrik Heggheim så er det et eventyr å få spille i mørkeblått akkurat nå.
8: Det er veldig stort å være med min egen barndomsklubb, og både i ligaen blir veldig spennende, men selvfølgelig så kommer det noen kule Champions League-kamper også.
4: Hva blir viktigst her? Serien eller Champions League?
8: Det er vel serien da.
4: Ja, for Viking så er et nytt seriegull årets store mål. Men uansett så blir det stas med Mesterliga og Bayern-stjerner på besøk, innrømmer Morten Jensen.
7: Ja, det blir fantastisk å få så gode spillere her på Lysarena. Det blir mektig, men også gøy å få målet krefter mot de aller, aller beste.
4: Har dere sjans mot de?
7: Nei, det tror jeg ikke.
4: Og nå Bayern München.
5: Ja, det blir vilt. Så spør seg om jeg greier å fokusere på jobben den dagen.
2: Ja, det spørs det om Per Egil Hagen klarer å lakere biler på tirsdag før Bayern München-kampen altså. Reporter var Øystein Ellingsen.
1: Norge har analysert Romania ned til minste detalj før VM-kvalifiseringen i fotball i morgen. Likevel er det knapt noen på det norske kvinnelandslaget som kan navnet på en eneste rumensk motspiller.
9: Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig.
10: Outer du meg sånn?
11: Ingen andre som har klart heller?
10: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg for sikkert.
11: Kom du navnet på noen spillere?
10: Nei.
12: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panningstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge er nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over 2 kamper. Tirsdag er det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
13: Veldig sånn lett å tenke at dette rumenske laget hadde slitt bunnen av toppserien, sannsynligvis hadde vi rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
12: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panningstuen handler det om å holde hodet kaldt.
10: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
12: Selv om Romania er ukjent, har Norge en konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
14: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill egentlig, og så sette premisser for kampen.
12: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
1: Og du kan høre kampen mellom Norge og Romania på NRK Sport i morgenkveld klokken 19, eller for så vidt se den på NRK 2, selvfølgelig også klokken 19. Reportere Andreas Hagen og Hilde Liengen.
2: På Kleppestø ungdomsskole i Vestland har elever sett seg mål om å lage en elektrisk racerbil. Håpet er å konkurrere i England, men først må kjøretøyet settes sammen.
15: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort.
16: Lerke Frøyland viser elbilen som hun og en gruppe elever ved Kleppestø ungdomsskole jobber med. Så langt er det ikke mye mer enn en smal, enkel ramme på rundt 2 meter, med mindre hjul, et sete og et ratt. Men det viktigste er på plass.
15: Og så kan man tute. Det er ganske kult.
17: Prosjektet heter Green Power Racing, og det er veldig etablert i England. Og da bygger man da sånne her biler som er batteridrevne, og så går de 50 km i timen. Og så er det om å gjøre å få de til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Du må jo tenke på aerodynamikk og hvordan du skal få den til å spare energi.
16: Å lage en bil som skal være så energieffektiv som mulig, krever både teoretiske og praktiske hoder. Lærer Terje Pedersen ser lyst på elevsamarbeidet.
18: Vi har en batteripakke som varer en viss andel, så skal elevene regne ut hvor langt og hva hastighet de skal kjøre. Så det er en matematikk-naturfag-konkurranse i dette, i tillegg til at du har kjøringen og alle disse tingene. Så vi setter sammen en gruppe med elever som jobber med masse forskjellige ting knyttet opp til dette prosjektet. Og det er første gang det blir gjort i Norge. Jeg synes det er veldig gøy det, på en måte, å kunne lære ting sammen med elevene, der elevene i noen tilfeller kan mer enn det vi kan. Eleveksperter, du har på en måte kanskje de som ikke er så teoristerke, får brukt sine praktiske evner. Du får en helt ny mix av elevene, sant? Hvem er som lærer hvem. Sant?
16: Prosessen har vært alt annet enn enkel.
15: Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet, så det er jo en læringskurve.
16: Og Lerke, sammen med gruppemedlem Josefine Carlsen Willer, prøver å holde forventningene realistiske før konkurransen i England i oktober.
15: Jeg tror vi er veldig flinke hvis vi, bare, hvis vi gjennomfører 90 minutter, så ja, det er målet.
19: Ja, siden vi er de første, så er vi liksom litt som prøvekaniner, så vi forventer ikke liksom å få sånn medalje eller noe.
15: Altså, hadde jo vært kult.
19: Ja, det hadde jo vært kult, men så kanskje Norge neste år kan gjøre det enda bedre.
2: Reporter i denne saken, Eskil Byrkjeland.
1: I dag får vi vite hvem som vinner årets Nobelpris i litteratur. Det er jo en prestigefylt pris som skaper mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner hvert eneste år. Men er det sånn at folk går og venter på hvem det er som vinner nå, og er så interessert at de faktisk leser bøker av Nobelprisvinneren? Vi har vært ute på gata og snakket med folk.
20: Det kan jo hende at hvis det er noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid pleier å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese
21: det. Det er for høy kultur. Jeg er en enklere sjel.
20: Hva liker du å lese?
21: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
22: Nei.
20: Ikke du heller?
22: Nei. Nei, altså, jeg vet når det er en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så er det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
20: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
21: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
23: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om jeg fortjener den, om det er prisen jeg virker.
1: Og etter klokken 9 skal vi... Nei. Etter klokken 8:30 Etter klokken 9 så det jo sendingen over. Etter klokken 8:30 skal vi spekulere i hvem som muligen stikker av med årets pris, sammen med vår litteraturkritiker. Reporter her, det var Elisabeth Grøndal. Og har du litt vanskeligheter med å komme i gang med lesingen? Følg med nå.
0: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
8: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
24: Du koser deg, sidene raser av gårde.
25: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
1: Klokken passert 7. Det 2 timer igjen av sendingen. Vi har hele sendingen stappfull her I Nyhetsmorgen. Du skal blant annet høre mer om dette.
2: Flere skip bruker nordøstpassasjen I Arktis I stedet for den lange vegen om Afrika.
26: Så det en viktig transportåre for Russland, og det kommer det fortsatt til å bli.
1: Det kommer tøffe forhandlinger med de rødgrønne partiene for at Arbeiderpartiet skal få flertall for budsjettet slik de ønsker. Mer om mer til de som har mindre, sier de I kor og LO-stemmeri.
2: Israel sier gjengjelding av Hamas-terroren har ført 2 millioner palestinere på flykt.
27: 3 år etter at krigen begynte, lever de fleste I Gaza I telt. Mange skadet for livet. Og nesten alle snakker om tiden før.
1: Vi I NRK vi har funnet over 500 nettkasinoer som retter seg spesifikt mot nordmenn. De kan være ulovlige, det skal vi straks høre mer om.
2: Nyhetsmorgen I dag, Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein I studio. Men først skal vi altså høre om at aldri før har flere skip seglet via den nordlige sjøruta, eller det som heter Nordøstpassasjen I Arktis. Det viser ferske tal fra et senter ved Nord Universitet som overvaker trafikken I nord. Ruta blir brukt mellom andre av Russland for å frakte gass og olje ut på verdsmarknaden, men land I Asia utforsker også muligheter for å sende gods til Europa via denne snarvegen som går gjennom norsk farvatten. Da unngår det faren I Midtausten og den lange vegen rundt Afrika. Men ruta I nord byr på egne utfordringer.
28: Containere heises ombord Panstar Acro. Men da skipet I august seilte fra Sør-Korea til Vesteuropa, var kursen uvanlig. Den gikk nordover mot Russland og Arktis. Under årets sommersesong har rekordmange skip seilt den nordlige sjøruta, kjent som Nordøstpassasjen.
26: Vi nu ser på tallene, så kan det faktisk komme opp I rundt 150 transetter mot 103 I fjor.
28: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder for Center for High North Logistics ved Nord Universitet, som følger med på skipstrafikken I Arktis. Innen oktober hadde allerede 104 skip tatt turen. De fleste russiske og kinesiske.
26: Hovedbildet på sjøruta at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det en viktig transportåre for Russland, og det kommer den fortsatt til å bli.
28: Ferden fra Asia til Vesteuropa tar vanligvis minst 40 dager. Panstar Acro brukte 20. Video fra myndighetene viste store bølger og isflak I havet. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip seilte den nordlige sjørute. Mens Kina I år for første gang denne sesongen hadde en fast rute for lasteskip.
26: Det som vi ser interessen for det at man tenker litt mer frem I tid. Man bruker denne tiden til å forsøke å teste ut forholdene.
28: Men blant norske og vestlige rederier interessen lunken. Angrepene fra Iran og deres støttespillere på skip I Rødehavet og Hormuzstredet har rammet internasjonal skipstrafikk hardt.
29: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen I Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
28: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk I Rederiforbundet til NRK. Tross smeltende sjøis ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn I norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det är bland annat på grund av säkerhet.
29: Och så är man också helt avhängig av licenser från russiska myndigheter för att kunna segla igenom som potentiellt också är en sanktionsrisiko då särskilt för västliga rederier.
28: Många är bekymrade för att spänningarna i norr ökar i takt med att smältande sjöis förer till mer aktivitet.
0: I think we're all concerned about what's happening in the high north and in the Arctic region both.
28: Vi är alla bekymrade för det som sker i norrområdena, sa USA:s utrikesminister Marco Rubio då han denna vecka besökte Island.
0: So much attention is being paid to the Arctic region.
28: Pan-Star Acros pilotfärd förde till murring bland västliga diplomater, skrev Reuters. Frykten är att Ryssland kan skaffa sig en flytelse hvis flera land brukar ruta.
4: You know, Russia could make friends by making it easier for ships of certain countries to transit.
28: Ryssland kan pröva få sig vänner och göra det lättare för enkelte att segla genom den nordliga sjöruta, säger Corinne Wood Donnelly, professor vid Nord Universitet till NRK. Men när antalet skip fortsätter lavt är hon osäker på hur stor effekten är.
4: And the international system, I don't know.
28: Hun advarer også mot å fremstille land som fiender til evig tid.
4: I would caution against building a world in which we perpetually situate a particular state or actor as an enemy.
28: Da skapes bare en mer fientlig verden.
4: I think that creates a more hostile world.
2: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
1: NRK kan nå avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Våre undersøkelser viser at mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao i Karibia, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
29: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på KSO enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisens på KSO.
5: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
29: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
5: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det er fordi vi er attraktive, sier Indrehaug.
29: Det er nok fordi vi er pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse, som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
5: En gjennomgang NRK har gjort viser at 782 kasinosider hadde tilpasninger som kunne blitt kategorisert som ulovlig i Norge. Når lotteritilsynet skal vurdere om et kasino er ulovlig, så følges noen kriterier for hva nettsiden inneholder. Norsk språk, valuta og ferdig utfylt norsk informasjon på registreringssidene er noe av det de ser etter, forteller Indrehaug.
29: Det er nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge. Vi ser jo at det er et problem.
5: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene er Arve. Det er ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
7: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
5: Det at muligheten til å spille alltid er i lomma er noe han synes er vanskelig.
7: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst, så lenge du har noe elektronisk å spille på og noen penger å spille med. Ellers så er det bare følelsen av å spille. Kunne slippe å tenke på andre ting, bare fokusere på spillet.
5: Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet mener det er viktig at vi beskytter sånne som Arve.
9: Altså, dette er jo veldig enkelt tragedier som veldig, veldig alvorlige for den enkelte personen. Dette har store konsekvenser også for hva type liv de kan leve videre I samfunnet.
5: Hun reagerer på NRKs funn.
9: Det et veldig alvorlig tall, og jeg vet at Lotteri- og Stiftelsesynet jobber godt med disse spørsmålene. Og så det sånn at dette viser igjen at det helt riktig at vi har innført DNS-blokkering I Norge. Det har vært noe motstand mot dette, men dette viser at det et behov for at vi har dette som et virkemiddel I norske spillpolitikk.
1: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen.
2: Krigen på Gazastripa har raset I mer enn 1000 dager. Etter 3 år med brutale åtak fra Israel nesten 80% av bosetnaden på den smale kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN. 2 millioner mennesker klemde sammen på halvparten av kyststripa fordi Israel okkuperer resten av Gaza. Likevel prøver palestinere å få endene til å møtes.
27: Panikken sprer seg I en leire for fordrevne I Kanyonis sør I Gaza. En israelsk drone har akkurat skutt et missil mot et telt. 3 mennesker skadet, blant dem en kvinne I kritisk tilstand. Dagen etter treffer et nytt angrep Shati-flyktingleiren I Gaza by. Til tross for at en våpenhvile trådte I kraft I fjor, det fortsatt angrep I Gaza. Både Israel og Hamas har brutt våpenhvilen. Israel har brutt den flest ganger. Minst 1431 palestinere har blitt drept I israelske angrep siden september I fjor, ifølge helsemyndigheten I Gaza. 3 år etter at krigen begynte, lever de fleste I Gaza I telt. Mange skadet for livet, og nesten alle snakker om tiden før. 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag håret blitt gråere, og rynkene har satt seg. Jeg var veldig fornøyd med livet mitt før. Jeg kunne ta vare på familien min, og vi hadde det meste vi trengte, sier Jadou. Ifølge FN over 80% av bygningen I Gaza skadet eller ødelagt. Over 74 000 mennesker drept I krigen, ifølge helsemyndigheten I Gaza. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord I Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for mulige krigsforbrytelser. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen, sier Jadou. Vi ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
1: Det fortalte vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami, som vi har med oss på direkten nå fra Midtøsten. 3 år har gått siden krigen startet, Aida. Hvordan vil du beskrive livssituasjonen for de 2 millioner palestinerne som sitter fast på kyststripen?
10: Livet I Gaza ble beskrevet som forferdelig allerede før krigen for 3 år siden. Det ble beskrevet som verdens største utendørsfengsel av flere menneskerettighetsorganisasjoner. I dag det aller meste på Gaza ubeboelig. Nesten 2 millioner mennesker drevet på flukt fra hjemmene sine. De mangler helt vanlige ting som vann og elektrisitet. Nesten ingen sykehus fungerer optimalt. Fordi de har blitt ødelagt I israelske angrep, og I tillegg så fortsetter også de israelske angrepene, så livet I Gaza rett og slett vanskelig å beskrive med ord.
1: Så en ting jeg ikke helt skjønner, Aida. Formelt det jo en våpenhvile, og det har vært på plass siden i fjor. Likevel så fortsetter de israelske angrepene nærmest daglig. Hvordan henger det sammen?
10: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte I kraft I fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Dette klare brudd på våpenhvilen, men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette gjort I Gaza, I Syria og også I Libanon.
1: Og så slipper de fortsatt ikke inn internasjonal presse til Gazastripen. Men du har jo snakket med palestinere på kyststripen gjennom vårt lokale team der. Hvordan ser folk flest på sin egen fremtid ifølge dem?
10: Ja, folk beskriver livet som en daglig kamp for overlevelse. Og fremtiden ser unektelig mørk ut. Det ingen ende I sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger I praksis død. Den skulle sørge for å få en slutt på krigen, få på plass et politisk styre og også sørge for gjenoppbygging. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje I hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
1: Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
2: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka 7:16.
1: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass I Riyadh I Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har ikke bekreftet.
2: Protesterne held fram I Frankrike. Nå tar nye grupper til gatene.
1: Og flere av oss strikker, ja det betyr at vi trenger mer ull, men norske sauer det lengre mellom enn før.
2: De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest att for regjeringens kutt I inntektsskatten. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og de får full støtte av LO.
11: Nå vi på Bacalao og restaurant I Svolvær.
12: I går fortalte NRK om fembarnsmor Malin Morfjord fra Svolvær. I tillegg til fulltidsjobb som barne- og ungdomsarbeider, tar hun vakter på en restaurant på kvelden.
11: Jeg jobber her ekstra for å ha litt ekstra å rutte med.
12: I regjeringens forslag til statsbudsjett vil hun få 100 kroner I skattelette I måneden.
11: Det er alt for lite. Det blir en ekstra melk eller noe litt ekstra frukt I måneden. Liksom. Det ikke mye.
12: Hun får støtte fra partiene regjeringen må få støtte fra for å få vedtatt et statsbudsjett. Mimir Kristiansson fra Rødt.
13: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller tror I de andre samarbeidspartiene spesielt interessert I å godta.
12: Oda Ingar fra MDG.
14: Det virker som Arbeiderpartiet I sin kamp for at alle skal ha mer, har avspist dem som har minst med smøla. Jeg mener det en dårlig prioritering, rett og slett.
12: Og Marta Hammer fra SV.
15: Det åpenbart at det må gjøres endringer I skatteopplegget.
12: Senterpartiets Bjørn Arild Gram stusser over hvor lite av de 6,4 milliardene I skattelette som fordeles til de med lavere lønn.
16: Nei, vi spørrende til den. Det jo sånn nå at det mer inntekt du har, det mer skattelette får du. Og vi har jo ikke vært vant til å ha den profilen på opplegget når vi samarbeider I lag I hvert fall.
12: LO-leder Kine Asper Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer I skattelette.
17: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil. Og det jo sånn som klinger godt I våre ører.
12: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
3: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget. Det som jeg veldig glad for at alle partiene har respondert positivt på det å bruke inntektsskatt som et virkemiddel for å bidra til at folk får bedre råd. Og det jo det dette først og fremst handler om fra Arbeiderpartiet sin side.
12: I begynnelsen av november vil de rødgrønne partiene legge fram sine alternative budsjetter. Og 6. november starter budsjettforhandlingene mellom de rødgrønne. Fristen for å bli enige, 20. november.
3: Jeg optimist og har stor tro på at disse fem partiene skal klare å bli enige nok en gang. Arbeiderpartiet har klart å finne sammen med de rødgrønne partiene helt siden vi kom i regjering i 2021. Men det alltid noen tøffe dragkamper, men det det helt naturlig at det når det fem partier som skal bli enige.
12: I Svolvær har Malin Morfjord lite tro på at det endelige budsjettet vil hjelpe henne i særlig grad.
11: Vi må bare fortsette å leve i det. Det tror jeg.
2: Og reporterer her var Adrian Dahl Johansen og Knut Are Tornås.
1: Programleder i Politisk kvarter Bjørn Myklebust, vi skal ikke gi oss med statsbudsjettet selv om nyheten kom i går.
6: Nei, men vi skal gi oss med det vi nettopp hørte nå.
1: Ja.
6: Norsk velferd. Fordi det var jo det meste handlet om i går. Hvordan skal vi hjelpe folk her hjemme som sliter? Det gikk litt under radaren at regjeringen ikke oppfyller sitt eget bistandsmål.
1: Ja.
6: Og det de fattige som sliter der ute i verden. Og dette alt for dårlig, mener MDG. Jeg leste Dagsavisen, 26 bistands- og miljøorganisasjoner protesterer også heftig mot dette her. Det mangler vel noe sånt som mellom 4 og 5 milliarder for å nå dette 1%-målet som har vært hellig for mange partier, og også Arbeiderpartiet. Men har dere glemt hva vi lærte forrige uke, sier FRP, som kommer inn fra Høyre. Får du høre på kvartbåttet hva det for noe?
1: Politisk kvarter, altså.
2: Mange steder i Frankrike blir det planlagt blokkering av skoler i dag, og mange dager fremover. Protesterne der blir støttet av flere andre grupper. Europakorrespondent Anders Børingbo, hvorfor holder disse protesterne frem, og hva egentlig kravet?
8: Ja, Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, sier og oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det betyr at kan komme til sammenstøtt med politiet nok en gang. Det kom tall i går om at over 6000 mennesker er arrestert til nå under dette utdanningsopprøret, for å kalle det det, og over 700 politimenn er skadd i disse sammenstøtene. Og så skal vi huske på at Frankrike er vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
2: Disse tusenvis av folkene som har vært ute i gaten og vil holde frem med deg, hvem er de, og hvordan blir de sett på?
8: Kjernen er jo videregående elever. Det var der det startet på en skole utenfor Paris, så har det spredt seg til studentmiljøene, og spredt seg enda videre. For på tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs, helt feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det er for lite penger, at det satses for lite.
2: Det er sånn at det vil ha bedring. Statsministeren Sebastian Lecornu var på TV i går kveld, og han lovet tiltak i løpet av måneden, altså oktober. Hva kan det være?
8: Han får en masse krav nå om å bedre situasjonen I skolene. Det går jo historier om hvordan taken I klasserom ferd med å falle ned, at det rotter på badene, elendige forhold, det for få bøker, det også for få digitale muligheter. En historie går på hvordan det under hetebølgen I år ble forsøkt holdt undervisning I opp til 40 grader. Det mange sånne historier om hvordan utdanningsvesenet ikke funker I Frankrike. Og så ser vi en presset Le Cornier, som jo en nær alliert av president Emmanuel Macron også, og det kommenteres jo fra flere I Frankrike at en del av denne krisen jo også at man har et lederskap som ikke har den høye standingen nå. Macron har en historisk lav oppslutning på målingene. Hans allierte Le Cornier sliter også, sliter med å få flertall for budsjettene sine. Så det en tilspisset situasjon i Frankrike, og nå det da bare et halvt år også til det store presidentvalget kommer.
2: Ja, det altså bare et halvt år til Macron går av, og da kommer det en ny president I Élysée-palasset. De mest aktuelle kandidaterne til å ta over, hva sier de om protestene?
8: Ja, de to som leder på disse presidentmålingene til nå jo på ytterkantene. Det Marine Le Pen fra Nasjonal Samling på ytre høyre, og så det Jean-Luc Mélenchon, som en ytre venstre politiker, ligger mellom SV og Rødt, etter norske forhold, må vi kunne si. De to står sterkest nå, Le Pen leder klart, og Le Pen har jo gått ut og sagt at dette rene opptøyer, rene bøller som holder på. Hun har etterlyst en mer satsing på skolen, men også sagt at man trenger mer disiplin I skolen, har Le Pen sagt. Mélenchon jo med og demonstrerer selv. Han sier at dette det viktigste og største opprøret siden 1968, det store studentopprøret der, støtter opprøret fullt ut, slik at det ståa I presidentrese nå, som I gang. 18. april neste år går første runde I det presidentvalget, og da må jo Macron gå av. Det hans siste periode som løper ut nå.
2: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Interessen for saueull har økt de siste årene, men det færre sauer enn før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig så færre sau, mer forespørsel etter ull. Nestlederen I lokallaget Sogn og Fjordane Sau og Geit, Erlend Fossen, han gjør det han kan og klipper sauene sine for å levere.
0: I Viksdalen I Sunnfjord står sauene I kø for å få klippet av seg ulla. Saueklipper og nestleder I lokallaget Sogn og Fjordane Sau og Geit, Erlend Fossen, klipper deg nøye før ulla blir samlet inn, sortert og lagret.
18: Den sortert I første og andre sortering, og så blir den levert til slakteri I Førde for klassifisering.
0: Interessen for norsk saueull har økt den siste tida. Samtidig har det blitt færre sauer I husdyrhallen I Norge. Fossen har sett denne utviklingen over tid.
18: Eigerbygd så jo da nett før tusenårsskiftet var vel en 28.000 dyr på beite, og nå vi under 3.000.
0: Borghild Hillestad, daglig leder I organisasjonen Norsk Sau og Geit, mener det mellom annet økonomiske og tidsmessige grunner til dette.
19: Hvis man ser på jordbruksoppgjøret, så det saubøndene og kjøttfebøndene som ligger helt nederst på denne inntektsstigen. Og når det så lite å tjene på en sånn type produksjon, så de nødt til å ha arbeid utenom gård. Og det betyr da at de gjør det I tillegg til denne ekstra jobben som de vil ha på gården.
0: Men den øka interessa for norsk saueull har de merket på Hillesvåg ullvarefabrikk I Bergen.
20: Altså etterspørselen på norsk ull har bare økt de siste årene, og veldig bra, egentlig. Både her I Norge og I utlandet.
0: Det sier daglig leder Øystein Myhr. Han forteller om stor etterspørsel på strikkegarn fra mellom annet USA og andre land.
20: I tillegg så det jo en strikkebølge i Norge og i utlandet, så folk må jo ta et valg når de skal strikke hva de vil strikke av, og da det jo dette med den norske kvalitetsullen som skårer veldig høyt, rett og slett på holdbarhet og kvalitet.
0: Og de ser at enkelte kvaliteter har blitt mer populære enn andre.
20: Vi følger jo godt ned og ser jo den dramatiske utviklingen som i nedgang på gårdsbruk og antall sauer i Norge, så vi er jo veldig opptatt av dette her da. I tillegg så merker vi at vi har problemer for nok ull av de fineste kvalitetene.
0: I Viksdalen merker de også en annen ullinteresse.
18: Det blir mer og mer populært med sånne farger sauer, og den ulla jo ikke noe betaling for å si det sånn.
0: Selv om etterspørselen etter norsk ull stor, det ikke nødvendigvis så lønnsomt for bøndene.
18: Men det skal jo bli bonden til slutt, da, forhåpentligvis. Men det jo ikke akkurat til å bli rik på, for å si det sånn.
0: Og tilbudet på norsk sauull som han nå, kan han ikke ta som noe selvfølgelig i fremtiden, mener Hillestad i Norsk Sau og Geit.
19: Skal vi sikre norsk ull fremover, så må vi sikre økonomi i hele sauholdet. Bonden må få betalt for både matproduksjonen, beitebruken og den verdifulle råvaren som ulla
2: Reporter i denne saken var Mari Forås. Klokka tikker mot 7.30. Anders Borgen Væring sitter klar med siste nytt.
4: En podcast fra NRK.
7: Vi føler at det for lite tulleringer i samfunnet.
21: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
22: Ok.
21: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
22: Ok,
21: ja.
22: Hva er det gjør?
21: Nei!
22: Nei, jeg hører ikke.
21: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
22: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis i stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeide under oljekatastrofen i Meksikogolfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
23: Hvis det svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt.
2: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
24: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
5: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet.
24: Vi ser at det flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
5: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
24: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
5: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det fordi vi attraktive, sier Indre Haug.
24: Det nok fordi vi pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
5: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene Arve. Det ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
25: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
5: Det at muligheten til å spille alltid i lomma noe han synes vanskelig.
25: Det jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
5: Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
9: Det et veldig alvorlig tall, og så det sånn at dette viser igjen at det helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge.
2: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen.
10: Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, i Arktis, det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. På grunn av faren i Midtøsten så har også land i Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
13: Panstar Akro klar til avgang fra Busan i Sør-Korea i august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord i antall skip som tok den nordlige sjøruta, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
14: Vi nu ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transetter mot 103 i fjor.
13: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken i Arktis. De fleste skipene er russiske og kinesiske.
14: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den til å transportere olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
13: Panstar Akro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, er ikke ruta aktuell for norske rederier.
15: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
13: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet i Arktis.
15: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
10: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns i og setter i gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
16: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
22: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
16: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
26: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen.
16: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
27: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
16: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra i gjennomgangen.
28: Det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
10: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN.
29: 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han er en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse, Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
10: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
0: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene spesielt interessert i å godta.
1: LO-leder Kine Asper Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt i våre ører.
1: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
6: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
10: Reporter Knut har Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Klokka har blitt 7:50 her I Nyhetsmorgen. Det lite håp om mer gul midtstripe på norske veger. Siste veke fortalte NRK at over 1000 kilometer med Riks- og Europavega I Vestland fremleis for smale for denne malingen som skil trafikken som går I ulike retninger. Og slik skal det forbli I lang tid fremover. I statsbudsjettet fremlegget til det som kom I går var det ingen løfte om utbedring.
1: Denne regjeringen tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, og først bygger vi nytt når vi må.
2: Mindre til store prosjekt, mer til vedlikehold av norske veier. Dette var hovedbudskapet da finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet I går la frem regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2027 I Stortinget.
1: Det alltid lettere å få penger til et nytt prosjekt enn det å få penger til å vedlikeholde et gammelt prosjekt.
2: Bortsett fra penger til ny E39 nord for Stavanger og bypakke på Riksvei 70 I Kristiansund, vil ikke regjeringen starte opp noen nye veiprosjekt neste år.
3: Klart vi skuffet. Vi lever jo I trua og har håp om at det skal komme når det først skal bevilges penger. Og da det jo skuffet når på en måte alt ligger til rette og planen klar for en tunnel blant annet. Og
2: Dette reaksjon fra daglig leder I transportselskapet Transferd, Henning Joklestad. Han hadde håpet på klar beskjed om oppstart av Hafstadfjelltunnelen på E39 I Førde I Sundfjord. Den kom ikke.
3: Halvbrennslia utdatert, rett og slett.
2: Den kronglete E39 ved Førde en av strekningene I Norge som fortsatt for smal for gul midtstripa. Totalt mangel over 100 mil med norske riks- og europaveier denne stripa, kunne NRK fortelle sist uka.
4: Ja, jeg hadde jo forventet at det ble omtalet.
2: Og de som hadde håp på bedring der, ble skuffet over statsbudsjettet. En av de ordfører I Sundfjord, Jenny Følling fra Senterpartiet.
4: Halvbrennslia den største flaskehalsen på Vestlandsveien vår. Der går da tung trafikk, store modulvogntog midt gjennom et byggefelt på en vei som var bygd på slutten av 1800-tallet.
2: I Vindafjord I Rogaland satt en annen ordfører fra Senterpartiet og ventet på nyheter om E134 gjennom sin kommune og nabokommunen Etne. Den kom ikke, noe som skuff, Ole Johan Vierdal.
5: Det burde være mer penger på vei på Vestlandet. Altså, her sitter vi uten togforbindelse eller noe som helst, så, og bussruter her I distriktet finnes det ikke, så det egentlig privatbil og vei som teller for oss. Altså.
2: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet hevde regjeringen I realiteten senkt tempoet I utbedringen av vei.
6: Det høres så pent ut når de sier at de skal prioritere vanlige veier og vedlikehold, og ikke gigantiske prosjekt, men de gjør jo det motsatte. Det veldig fristende å si at jeg skulle ønske vi kunne fortsatt I det tempo vi holdt på med, men jeg må akseptere at velgerne valgte noe annet, og så håper jeg at de ombestemmer seg ved neste korsvei.
2: Men I fjor fikk 40 kilometer med norske riksveier gul midtstripa. Det høyere enn alle årene Solvik Olsen styrte I samferdselsdepartementet, med unntak av ett.
6: Jeg skal ikke på noen måte påstå at vi fikser alt på 8 år, til det var oppgaven alt for store. Men tempoet har jo blitt bremset kraftig ned nå.
0: Og samferdselsdepartementet svarte I går ikke på spørsmål om annet enn kutt I postombering og prisen på månadskort I kollektivtrafikken. Det har tidligere svart NRK at mer penger nå må gå til drift og vedlikehold på norske veger. Reporter I denne saken, Olav Røli og Per Christian Grimeland. Klokka 7:44 her I Nyhetsmorgen, torsdag 8. oktober. Houthi-militsen hevder det angriper en flyplass I Riyadh I Saudi-Arabia. Ifølge den iranske støtte militsen angrep de King Khalid internasjonale lufthavn med et ballistisk missil. Disse opplysningene ikke stadfestet fra Anna Hald. Det ikke kommet utsegner fra saudiske styresmakter om saken, melder Reuters. Etter klokka 8 I Nyhetsmorgen skal vi snakke om Nobels litteraturpris. I dag retter litteraturinteresserte fra hele verden øynene mot Svenska Akademien. Det må få vite hvem som får den gjeve prisen. Og vi skal diskutere de heiteste kandidatene I år. Men først, politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: tidligere statsrådet sa om dette bistandsmålet I Epstein-høringen, om hvordan livet var I departementet som sendte penger til verdens fattige.
1: Det var ganske monomant rundt 1%-målet, men veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
0: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står «Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand». Men det mangler over 4 milliarder kroner I regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
2: God morgen.
0: Du ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger I Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
2: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt. Nå skal de europeiske utviklingsministerne møtes I dag, og da har de invitert med seg Norge og Kanada. Og jeg tror grunnen til det at Norge en stor og forutsigbar partner. Vi de landet som gir aller mest etter inntektene våre. Og I det budsjettforslaget som kom I går, så øker vi bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner. Det en veldig dramatisk og farlig verden der ute, med mer krig, mer konflikt, og de blir dessverre forsterket av de store bistandskuttene som kommer fra blant annet fra USA.
0: Du har sagt at mange liv går tapt I fattige land på grunn av disse store bistandskuttene. Hvilke land har best forutsetninger for å kompensere for noe av dette? Gi mer?
2: USAs bistandsbudsjett var nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste innholdet I det.
0: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt I fattige land fordi andre kutter?
2: Nei, det jo summen av det alle land gjør. Det mange land I Europa, men det også mange andre rike land utenfor Europa som bør bidra mer. Derfor så noe av det viktigste vi gjør å mobilisere andre land til å være med og bidra enda mer. Og Norge, som sagt, vi med på det spleiselaget. Både fordi vi kan være med å redde millioner av menneskeliv, men også fordi du veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet.
0: Jeg lurte på om du skulle komme med noen andre land enn Norge som hadde bedre forutsetninger for dette, sånn rent økonomisk, da. Men hva argumentet mot at Norge gir mye mer I bistand enn det vi gjør når andre kutter?
2: Nei, for denne regjeringen det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme I Norge. Derfor så det et stramt budsjett.
0: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt I utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
2: Vi har bare ett budsjett I Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
0: Ja, men det greit. Det et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer I bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
2: Til Ukraina det riktig, for der har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
0: Men, hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
2: Fordi det også vil føle det noe mer administrasjon hjemme I Norge til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med og forvalte det. Men det I og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det det ikke.
0: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program I dette budsjettforslaget?
2: 1%-målet fortsatt Arbeiderpartiets politikk. Det vår ambisjon, det vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det jo ikke prosentmål. Det viktigste hva vi faktisk...
0: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program I dette budsjettforslaget?
2: Som sagt, det viktigste ikke prosentmålet. Jeg for seg enig I det som ble diskutert på høringen. Det viktigste hva som skal være innholdet I norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret mer penger uansett. Det viktigste hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping I fattige land. Det

0: trippelt bra. Det bra fordi det skaper arbeidsplasser, som det viktigste for et landsøkonomi for hver enkelt person. Det bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få fire gangen tilbake. Og så det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til landet de var i på over 40 milliarder kroner, som jo mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
1: Tappte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
0: Nei, jeg veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina, Midtøsten, jobbskaping, likestilling som våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjettet hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
1: Ja, nei, spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
0: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så min jobb å sørge for at vi får satt i bruk så effektivt og bra som mulig.
1: Okay.
0: Det aller viktigste for meg er ikke antall kroner, det aller viktigste for meg er hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye av diskusjonen har bare handlet om 1%. 1% er Arbeiderpartiets politikk, det er det vi har gått til valg på som er vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil derfor også dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn det vi gjorde i fjor.
1: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG. God
2: morgen.
1: Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet er ikke det viktigste.
2: Det regjeringen har lagt fram og situasjonen i verden, det samsvaret. Verden mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste, helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som til stillstand. Og det ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det jo en av grunnene til at MDG opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
1: Nå det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, er det ikke det?
2: Det også Ukraina, det flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskaps basert bistand, men selv driver å utvanne den bistandsprosenten, det mener jeg dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det fordi at vi selv har kjent oss veldig rik på olje og gass, det har kjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp og redder liv.
1: Aukrust.
0: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo tøffe prioriteringer. Det i og for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det gleder okay. å diskutere med MDG.
1: Vi skal straks høre fra FRP, men Lilland, du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
2: Ja, absolut. Det helt, det også helt hårreisende at...
1: Dere skriver under på det.
2: Ut. MDG som en budsjettpartner I et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet utrolig bestemt på ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
1: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
2: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. Okay. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge et så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet I et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene mer opptatt av at folk som har det godt I Norge skal få bruke mer og mer.
1: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
3: God morgen, god morgen.
1: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre I Epstein-høringen, og han tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% I bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle oss med Aukrust?
3: Dette jo ikke noe nytt. Dette jo det FRP har advart mot I alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus I norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir ved å nå 1%-målet, I stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk I alle år, men det jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå I morgenkvisten. FRP ikke mot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra I sultkatastrofer, gi nødhjelp når det humanitære katastrofer, men det vi imot, det jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titals milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi dobbelt så mye enn det britene, franskmennene, sveitsmennene, finne de fleste andre land I verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser, arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det fredsinstitutter I New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett I alt for mange år.
1: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
3: Men poenget ikke målet til FN, men poenget at...
1: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
3: Og det mener vi et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir I dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til I fattige okay. land. Det betyr ikke at FN enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side alt for høyt.
1: FRP enig med FN når FN enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
0: Nei, det veldig sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han å snakke om at prosentmål det problemet vi må slutte å diskutere det, og så ender han med å si at det viktigste nå at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier det viktigste hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn I en forferdelig krig, hva slags lidelser jeg har gjort. Jeg tror det norske folk ikke enig med Fremskrittspartiet at de skal kutte alle pengene Norge bruker I Midtøsten. Jeg tror heller ikke det norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina og Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Okay. Derfor så, jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det jeg virkelig mener at det aller viktigste hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
1: Det var det vi rakk. Takk Åsmund Aure, Aukrust, Ingrid Lilland og Himanshu Gulati. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
5: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonene mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross av at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
4: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika, men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
6: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
7: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
6: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
4: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vikan. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Det en liten time att i nyhetsmorgen, men vi har mye på hjertet.
9: Fredrik Hauge i Bellona var førstemann i helikopter over området rundt Deepwater Horizon. Hva var det han så? Hvilke konsekvenser og ettervirkninger fikk den ulykken der? Det skal vi snakke mer om noen minutter.
8: All bombinga av ukrainsk infrastruktur. Motivet er å gjøre vinteren ulevelig for ukrainerne. Og en som vet mye om hvordan det er å leve i Ukraina gjennom vinteren, det er forfatter Erika Fatland. Hun er gjest i oss.
9: I mer enn 1000 dager har krigen på Gazas stripen rast. Hvordan er det å bo der nå? Vår korrespondent har undersøkt.
8: Og Viking har tidenes tøffeste kampprogram fremme om seg. Laget får knapt tid til å trene mellom slagene de neste vekene.
9: Nyhetsmorgen frem mot klokken 9 får det med Bjørne Østrem Jukasein og Birger Kolsrud Åsund.
8: NRK kan nå avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespiltilbud rettet mot nordmenn. Våre undersøkelser viser at mer enn 500 norskspråklige nettkasino er registrert på øya Curaçao i Karibia, og de kan være ulovlige.
10: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet, og nå ser vi at det er flere som kommer med lisens på Curaçao.
11: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
10: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun hos Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
11: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det fordi vi attraktive, sier Indre Haug.
10: Det nok fordi vi pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse, som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
11: En gjennomgang NRK har gjort viser at 782 kasinosider hadde tilpassninger som kunne blitt kategorisert som ulovlig i Norge. Når lotteritilsynet skal vurdere om et kasino ulovlig, så følges noen kriterier for hva nettsiden inneholder. Norsk språk, valuta og ferdig utfylt norsk informasjon på registreringssidene noe av det de ser etter, forteller Indre Haug.
10: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge. Vi ser jo at det et problem.
11: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene Arve. Det ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
12: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
11: Det at muligheten til å spille alltid i lomma noe han synes vanskelig.
12: Det jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst, så lenge du har noe elektronisk å spille på og noen penger å spille med. Ellers så det bare følelsen av å spille. Kunne slippe å tenke på andre ting, bare fokusere på spillet.
11: Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet mener det viktig at vi beskytter sånne som Arve.
13: Altså, dette jo veldig enkelt tragedie som veldig, veldig alvorlig for den enkelte personen. Dette har store konsekvenser også for hva type liv de kan leve videre i samfunnet.
11: Hun reagerer på NRKs funn.
13: Det et veldig alvorlig tall, og jeg vet at Lotteristiftelsesynet jobber godt med disse spørsmålene. Og så det sånn at dette viser igjen at det helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge. Det har vært noe motstand mot dette, men dette viser at det et behov for at vi har dette som et virkemiddel i norske spillpolitikk.
8: Reportere i denne saken, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen.
9: Ble norske sjøfolk syke av arbeidet med Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010? Det ønsker havministeren å finne ut av, og setter i verk en omfattende undersøkelse nå. Og undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
14: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
15: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico, affecting 70,000 square miles of the Gulf and polluting the coastlines of Louisiana, Mississippi, Alabama, and Florida.
14: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet og forurenser kysten i flere delstater. Også her hjemme, på Dagsrevyen, får hendelsen stor oppmerksomhet.
16: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexikogulfen. Et titalls norske selskaper involvert i operasjoner for å stoppe oljeutslippet og rydde opp i oljesølet.
14: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå vil fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet finne ut om sjøfolkene har blitt syke av å jobbe i oljesølet.
17: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
14: På Stortinget mener Rødts partileder Marie Sneve Martinussen, at det på høy tid at sjøfolkene får skikkelig svar på hva de faktisk ble utsatt for.
18: På vegne av det politiske Norge så vil jeg jo beklage at det har tatt så lang tid. Og for Rødt så har det vært viktig at vi får alle svarene på bordet, og jeg håper jo at man nå gjør det, at ikke folk gjør seg vanskelig på veien. Og det ville være nok en skamplett i historien hvis for eksempel rederier eller for eksempel direktoratet nå gnien på informasjon.
14: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide understreker at rederiene vil bidra med informasjon om hvordan sjøfolkene har blitt fulgt opp.
19: Ja, jeg tenker jo at det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål. Det har jeg veldig forståelse for.
8: Reporter her var Øyvind Gustafsen. Fredrik Hauge, du styreleder i Miljøstiftelsen Bellona. Du var en av de første som var i helikopter over dette området. Hvordan så denne miljøkatastrofen ut?
20: Det vel få hendelser hvor jeg har tenkt på hvor små vi mennesker blir når man så dimensjonen på dette. Dette var voldsomt og massivt da vi var der i 14 dagers tid. Vi var og filmet blant annet den omfattende kjemikaliebruken for å løse opp oljen. Og vi var ute på sjøen, og det er klart dette var mye det vi kaller flyktige organiske forbindelser, altså bensen og andre kreftfremkallende stoffer i lufta i denne perioden.
8: Det har gått 16 år. Hva er status i området der denne ulykka skjedde nå?
20: Det er fortsatt ganske store økologiske konsekvenser. Det er brukt over 60-70 milliarder kroner på restaureringstiltak, men det er fortsatt mulig i strendene rundt å kunne grave litt ned i sanda og finne olje fra Deepwater Horizon, og ikke minst for sjømatnæringen, østersproduksjon, den type ting. Store konsekvenser fortsatt.
8: Ja, hva er problemene med det som ligger att av katastrofen?
20: Her har det store mengder olje, og de letteste forbindelser av oljen, den fordamper. Det er nettopp det som er disse kreftfremkallende stoffene, og da får du mer kjærelignende konsistens som kan bli liggende i lang tid og lekke da både kreftfremkallende stoffer og forurensning til miljøet.
8: Dette området som da fikk enorme mengder gass- og oljeutslipp, kan det bli helt bra igjen?
20: Ja, det vil ta tid, og dette var såpass stort og omfattende at det kan godt være at man har kommet over tipping points, som vi kaller det på noen områder, at man ikke får tilbake det slik det var. Det er et sårbart miljø, og selv om denne oljen er lettere og mer fordampelig enn den vi har på norske kysten, så blir den liggende lenge, ja.
8: Og vet du noe om hva som blir gjort i området der i dag?
20: Ja, det er lokalbefolkning som fortsatt driver og har strandrydding, prøver å finne olje og så videre. Det som har vært problemet har jo vært at man har manglet undersøkelser på det vi mener er veldig sentralt. For det første, den historien som NRK har avslørt med de norske sjøfolkene, det var tusenvis av sjøfolk som ble utsatt for dette. Det var et betydelig problem i beredskapen og opprydningen at mange båter ikke kunne jobbe. Fordi mannskapet var dårlig, hadde vondt i hodet og måtte gå til kai. Dette har vi aldri tatt inn over oss i norsk oljeberedskap. Og så er det denne bruken av disse dispergeringsmidlene, som det kalles, altså midler man sprøyter på oljen for å få den til å bryte opp og synke. Vi mener at den kan gjøre situasjonen verre, at den gjør da disse kreftfremkallende stoffene lettere tilgjengelig for å bli tatt opp i menneskekroppen. Så det bør også norske myndigheter se på når de undersøker denne saken.
8: Nå altså, da har ministeren sett i gang en undersøking for konsekvensene for de norske sjøfolka. Tok en noe lærdom av det som skjedde i 2010?
20: Ja, vi har mast om at vi ønsker bedre utredning av denne type problemstillinger i forhold til norsk oljeberedskap. Fordi hvis folk blir forgiftet ombord, blir syke ombord, så vil den beredskapen man har planlagt være mindre reelt sett enn hva man har planlagt for. Og det andre er denne kombinasjonen av disse kjemikaliene. Gjør det disse kreftfremkallende stoffene lettere tatt opp i menneskekroppen, så er det jo ingen tvil om at norsk oljeindustri har betydelige bensenproblemer og forgiftning av arbeidere i Norge også. dette skal nå føres inn I et eget register. Problemet at mange av kontraktørene til oljeselskapene ikke får ordentlig beskjed og gjør dette på en ordentlig måte. Og det også en av grunnene at vi har levert anmeldelser rundt dette spørsmålet I det siste.
8: Takk skal du ha, Fredrik Hauge I Miljøstiftelsen Bellona.
9: Nå klokken 7:15, og du hører på Nyhetsmorgen.
8: NRK har funnet over 500 nettkasino på norsk. Kulturministeren ikke overrasket.
9: Så stiller vi altså spørsmålet. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet med Deepwater Horizon I Mexico-golfen 2010? Vi får kanskje svaret snart. Havministeren setter ned en omfattende undersøkelse.
8: Mer enn 1000 dager har krigen rast på Gazastripa. Hvordan det å bo der nå? Vår korrespondent har undersøkt.
9: Det går mot nok en vinter der det ukrainske folk skal overleve, eller etter at den russiske krigsmaskinen har gjort alt de kan for at de ikke skal få varme, vann og strøm. Putin vil nok en gang bruke vinteren som våpen. Men hvordan har egentlig ukrainerne det på terskelen til enda en vinter? Hvordan tynger krigen dem? Hvordan lever de med sine traumer, og hvordan finner de glede? Forfatter Erika Fatland, god morgen.
2: God morgen.
9: Du kommer I morgen med boken Ukraina, en vinterreise. Hvordan skiller den boken seg fra tidligere reiseskildringer?
2: Den jo ikke så tykk da, som de andre. Og så det en bok hvor jeg ikke skriver kjempe mye om historie denne gangen. Det mer et øyeblikksbilde. Det en vinter med et folk I krig.
9: Du reiste altså rundt I Ukraina I fjor, den kaldeste vinteren på 15 år. Hvordan var det å reise rundt?
2: Altså, paradoksalt nok så var det veldig fint. For krig bringer jo frem det verste I folk, men også det beste. Så jeg møtte mye kampvilje, jeg møtte mye motståndsvilje. Og så det slik at I et land I krig så utsetter du ikke til I morgen hva du kan gjøre I dag. Så livet I Ukraina jo på en måte veldig intenst. Og samtidig så det jo uendelig mange mørke, vonde historier. Så alle ukrainere har en historie å fortelle.
9: Mm. Hvordan klarer folk seg generelt, vil du si?
2: Så de har jo ikke noe valg, egentlig. De må jo bare holde ut. Så når man snakker med beundring om denne motstandskraften, ja, hva skal de gjøre? De må bare holde ut. Men det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her. Så folk gikk jo rundt og frøs, men holdt ut.
9: Mm. Du beskriver jo noen utrolig mørke historier. Du forteller sånne utrolig mørke historier. Hvordan var det å sitte og ta imot det når du jo tross alt selv kan bare reise hjem igjen?
2: Ja, jeg jo privilegiert som bor I et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært I Ukraina. Det vanskelig å forestille seg hvordan det å leve med dette nå på femte året. Folk begynner å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten I et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen jo enda verre nå enn da jeg var I Ukraina.
9: Hva synes, altså det mange historier her, forskjellige. Hva synes du var det verste å sitte og høre på?
2: Altså uten tvil å sitte og høre på foreldre som har mistet barnet sitt I bombeangrep, og så sitte og høre på krigsfanger fortelle om hvordan de ble behandlet I russisk fangeskap. Det ikke en vakker historie, for å si det forsiktig. Og så det jo ikke noen trøst, men jeg kan jo ikke si til dem at ja, men slapp av, freden kommer snart. Det ingen som vet når den kommer.
9: Nei, og de vil jo leve med det uansett, fred eller krig. Mm. Men hva var det beste du opplevde?
2: Det var møte med alle disse hverdagsheltene, som det veldig mange av, og det som kanskje gjorde dypest inntrykk på meg, hvor mange, altså hvor snille ukrainere med de som svakere enn seg selv, det så vi denne vinteren, hvor da mange frivillige reiste hjem til gamle folk, tok vare på dem, tok med tepper og mat, og også hvordan de en veldig omsorg for dyr. De møtte folk som reiste inn til fronten med fare for eget liv, for å redde ut hunder og katter. De møtte en kvinne I Kharkiv, som har blitt værende I denne frontbyen, fordi hun skulle måtte ta vare på flaggermus, kolonien.
9: Mm. Hvordan, eller hva konklusjonen din etter en vinter I Ukraina?
2: Så det vanskelig å konkludere. Men dette jo ikke et folk som har tenkt å gi opp, og de har ikke egentlig noe alternativ heller, fordi de vet jo hvordan det har gått med de russisk okkuperte områdene. Så de kjemper videre, og så det jo en veldig dynamisk krig. De håper jo bare at krigen vil snu, og så de helt avhengige av støtte, og de veldig glad for den støtten de får fra Norge og fra norske frivillige som reiser dit.
3: Mm. Det noe spesielt nordmenn kan bidra med nå inn mot vinteren i Ukraina?
2: Aggregater, eller generatorer, det kjempebehov for, og så det et kjempebehov for biler ved fronten, så de som kjører ned biler gjør en veldig, veldig viktig innsats.
3: Mm. Rikard Fatland, ute med boken Ukraina, en vinterreise. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
8: Og vi holder oss til det som skjer utenfor Norges grenser. I mer enn 1000 dager har krigen på Gazastripa rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN. 2 millioner mennesker er klemt sammen på halvparten av kyststripa fordi Israel okkuperer resten av Gaza. Likevel prøver palestinerne å få endene til å møtes.
21: Panikken sprer seg i en leir for fordrevne i Kanyonis sør i Gaza. En israelsk drone har akkurat skutt et missil mot et telt. 3 mennesker er skadet, blant dem en kvinne i kritisk tilstand. Dagen etter treffer et nytt angrep Shati flyktingleiren i Gaza by. Til tross for at en våpenhvile trådte i kraft i fjor, det fortsatt angrep i Gaza. Både Israel og Hamas har brutt våpenhvilen. Israel har brutt den flest ganger. Minst 1431 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden september i fjor, ifølge helsemyndigheten i Gaza. 3 år etter at krigen begynte, lever de fleste i Gaza i telt. Mange er skadet for livet, og nesten alle snakker om tiden før. 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere, og rynkene har satt seg. Jeg var veldig fornøyd med livet mitt før. Jeg kunne ta vare på familien min, og vi hadde det meste vi trengte, sier Jadou. Ifølge FN over 80% av bygningen i Gaza skadet eller ødelagt. Over 74 000 mennesker drept i krigen, ifølge helsemyndigheten i Gaza. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for mulige krigsforbrytelser. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen, sier Jadou. Vi ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
3: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
8: I dag går deler av velgerne I London til valglokaler. Det gjelder de som bor I valgkrinsen Holborn and St. Pancras. Setet det blir kjempet om der tilhører det tidligere statsminister Keir Starmer, som nylig trekte seg fra parlamentet. Valget blir på mange måter sett på en indikasjon på hvor populær den nye statsministeren Andy Burnham Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg forteller mer om hvorfor dette suppleringsvalget blir fulgt så nøye med på.
0: Ja, det ene jo at det Keir Starmer, tidligere statsministers sete etter at han trakk seg til, fra parlamentet tidligere. Det andre at dette egentlig den første testen der velgerne måler Andy Burnham, den nye statsministerens popularitet, så det gir en slags indikasjon på det. Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for de grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
8: Så det flere kandidater, men det kun ett sete som kan vinnes. Hvem andre det som håper på en plass I parlamentet?
0: Ja, det 15 kandidater totalt, men dette valget står egentlig mellom to partier, to personer. Det ene nevnte Zach Polanski, lederen for De Grønne, og den andre Labours kandidat Sahgal Abdulwali. Hun en ganske utradisjonell kandidat, en flyktning fra Somalia. Labour har jo holdt dette setet helt siden 1983, så det trolig at hun den som vinner, og også på grunn av det som kalles The Burnham Bounce her, nettopp dette spranget oppover på meningsmålingene som Labour har tatt siden Andy Burnham ble statsminister. Men for bare en måned siden så lå det an til å bli ganske jevnt. Da så det ut til at Zach Polanski kunne være en helt reell utfordrer. Og for han så dette valget veldig viktig. Han skal bli ønsker å bli parlamentariker for første gang. De grønne hadde jo mye vind I seilene I vinter. Da lå de på rundt 20% på meningsmålingene og vant et viktig suppleringsvalg I Gordon Denton I Nord-England blant annet. Nå støtten omtrent halvert til de grønne, og dette valget blir på mange måter sett på som en slags test for Polanski. Hvis han taper, så kan det bety en slags begynnelse på slutten for han som partileder.
8: Og hva de viktigste sakene disse kandidatene prøver å overtyde velgerne om?
0: Ja, det mange lokale saker, som for eksempel boligpolitikk og grøntområder I en valgkrets hvor det store sosioøkonomiske forskjeller, men det har også vært en stor utenrikspolitisk sak som har dominert agendaen, og det støtte til Gaza. Der har jo de grønne vært veldig en sterk støttespiller av Gaza. De har vært veldig kritisk til Israel. Zach Polanski, som selv jødisk, har blitt nektet innreise til Israel på grunn av hans politikk. De grønne har fått anklager om antisemitisme. Labour har jo under Keir Starmer vært mye mildere I kritikken av Israel, men nå som Burnham har tatt over, så har det endret seg, og de har tatt en langt tøffere tone mot Israel, I en ny Israel-politikk og en langt sterkere støtte til Gaza. Og det betyr at de har klart å kapre tilbake noen av velgerne på venstresiden som ellers drev mot de grønne. Slik at for Labour så blir dette en test på hvorvidt de klarer å ta tilbake velgerne som ligger ganske langt til venstre og som tidligere hellet mot de grønne. Hvis de vinner, så vil det ytterligere øke stemningen I partiet. Men hvis de taper, så vil det ses på som en indikasjon på at Andy Burnham kanskje ikke klarer å kapre velgere langt ute på venstresiden.
8: Takk, Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg.
3: Den neste måneden har Viking fotballklubb kanskje det tøffeste kampprogrammet de har hatt noensinne. I løpet av 4 uker så skal de spille 8 kamper I henholdsvis Elitserien og Mesterligaen. Målet et nytt seriegull og gode prestasjoner I utlandet.
1: Ja, nå må det flagges for tidenes vikinghøst.
22: Bilakerer Per Egil Hagen på hinna, pynte ut for verkstedet med vikingflagg. Supporteren gleder seg til tidenes travleste vikinghøst.
23: For gåsut bare å spørre meg nesten. Jeg bare synes det helt sinnssykt det vi får lov å oppleve nå.
22: I Jåttåvågen vikingspillerne ferige med en vanlig treningsøkt. Men de neste ukene får de knapt tid til å trene mellom slagene, sier kaptein Zlatko Tripic.
4: Det handler om søvn, hvile, kosthold, behandling. Så det, man må sykle, man må jogge, man må holde seg i gang.
22: I morgen venter Brann i Bergen. Og så er det tid for Bayern München på tirsdag. Og sånn skal det fortsette med 8 tøffe kamper på 4 uker. Trener Morten Jensen gleder seg.
5: Ja, det blir en tøff måned, så det gjør det.
22: Og utover høsten blir det en tøffe kamp mot Bodø Glimt om seriegullet. Begge klubbene er med i mesterligaen, men det er bare Glimt som har erfaring med dette.
5: Nå er det første gang vi prøver oss med et parallelløp med kjempe helt i topp i Eliteserien og spille Europa-gruppespill, så det er første gang for det, så vi får bare lære mye, men den opplever gruppen vår som ekstremt sulten, og dette er noe vi girer på.
22: Hva er viktigst nå? Serie eller mesterliga?
5: Nei, det er serien, så det er aller viktigste. Akkurat nå så ser det ut som vi feiter en tøff duell med Bodø Glimt om første og andre plassen, så det har vi veldig lyst til i år å prøve å kopiere det vi fikk til i fjor.
9: Reporter her, det var Øystein Ellingsen.
8: Om en halvtime er det Ekko i P2, og siden det er torsdag, er det tid for Trumps USA, programleder Jean-Kristin Sena.
6: Det stemmer. Vi skal dykke djupere ned bak overskriftene som Cornell-saker og den mislykka avrettingen i Tennessee. Så skal vi jo da selvsagt ta tempen på mellomvalget som bare er under en måned til nå. Så må vi også se på hvordan forholdet til Israel preger det amerikanske valget.
8: Det er mye å ta tak i Trumps USA som vanlig, og det vil også ha spørsmål fra lytterne.
6: Ja, selvfølgelig. Og nå kan du som hører på faktisk sende spørsmål eller tanker både som skriftlige meldinger og som lydmeldinger. Bare søk opp Ekko og bruke appen NRK Radio til å gjøre det.
8: Og svaret på spørsmålet kan du få i Trumps USA i Ekko her i P2 klokka 9.03.
9: Nå er klokken 8:30 omtrent, så du hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene nå.
8: NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespill til bår rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasino er registrerte på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige.
9: Houthi-opprørerne i Yemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid International Lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette angrepet.
8: En ny rapport viser at vi mennesker på jorda har vært med på å redusere dyrebestanden i verden med 73% de siste 50 årene.
9: Så det skal vi snakke mer om her den neste halvtimen.
8: Og den svenske akademien skal kunne gjøre en viktig pris i dag, Birger.
9: Det er litteraturprisen det. Nobels litteraturpris. Vi får Knut Hoem inn i studio for at vi skal nemlig spekulere litt.
8: Men før da skal vi til Arktis. Aldri før har flere skip seglet via den nordlige sjøruta, eller nordøstpassasjen.
9: Mm. Ruten brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Men land i Asia de utforsker også muligheten for å sende gods til Europa via denne snarveien som går gjennom norske farvann. Da unngår de farene i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men ruten i nord byr jo på egne utfordringer.
7: Containere heises ombord Panstar Acro. Men da skipet i august seilte fra Sør-Korea til Vesteuropa, var kursen uvanlig. Den gikk nordover mot Russland og Arktis. Under årets sommersesong har rekordmange skip seilt den nordlige sjøruta, kjent som Nordøstpassasjen.
24: Vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
7: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han er leder for Senter for High North Logistics ved Nord Universitet, som følger med på skipstrafikken i Arktis. Innen oktober hadde allerede 104 skip tatt turen. De fleste er russiske og kinesiske.
24: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland, og det kommer den fortsatt til å bli.
7: Ferden fra Asia til Vesteuropa tar vanligvis minst 40 dager. Panstar Acro brukte 20. Video fra myndighetene viste store bølger og isflak i havet. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip seilte den nordlige sjørute. Mens Kina i år for første gang denne sesongen hadde en fast rute for lasteskip.
24: det som vi ser interessen för det är att man tänker lite mer fram i tid. Man brukar den här tiden till att försöka testa ut förhållanden.
7: Men bland norska och västliga rederier är intressen lunken. Angreppene fra Iran og deres støttespillere på skip i Rødehavet og Hormuzstredet har rammet internasjonal skipstrafikk hardt.
10: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
7: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
10: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
7: Mange er bekymret for at spenningene i nord øker i takt med at smeltende sjøis fører til mer aktivitet.
11: I think we're all concerned about what's happening in the high north and in the Arctic region both.
7: Vi er alle bekymret for det som skjer i nordområdene, sa USA:s utenriksminister Marco Rubio da han denne uka besøkte Island.
11: So much attention is being paid to the Arctic region.
7: Pan-Star Acros pilotferd førte til murring blant vestlige diplomater, skrev Reuters. Frykten er at Russland kan skaffe seg en flytelse hvis flere land bruker ruta.
12: You know, Russia could make friends by making it easier for ships of certain countries to transit.
7: Russland kan prøve å få seg venner ved å gjøre det lettere for enkelte å seile gjennom den nordlige sjøruta, sier Corinne Wood Donnelly, professor ved Nord Universitet, til NRK.
3: Det var reporter Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken.
8: I dag blir det altså kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur. Dette er en prestisjefylt pris som skaper mye merksomhet kring forfatteren som vinner. Men er det sånn at folk går og venter på hvem som får den heideren, og så faktisk leser bøker av Nobelprisvinneren? Vi har vært ute på gata og snakket med folk.
13: Det kan jo hende at hvis det noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid... Pleier å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese
15: det. Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
13: Hva liker du å lese?
15: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
25: Nei.
13: Ikke du heller?
25: Nei. Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
13: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
15: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
26: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om jeg fortjener den, om jeg prisen eller ikke.
8: Reporter her var Elisabeth Grøndahl.
3: Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoheim. Bok er bok, er ikke så farlig. Er du enig?
27: Bok er bok, det har hun helt rett i.
3: Ja. Kort spørsmål. Hvem vinner i år?
27: Du, jeg tror ikke det blir, altså det eneste man kan si helt sikkert, at det ikke blir en mann fra sentral- eller Østeuropa på 60+, for det ble det jo i fjor.
3: Ja, det blir ikke Jon Foss en gang til.
27: Nei, og ikke Laszlo Krasznahorkai fra Ungarn heller, som var jo et veldig heldig valg, men jeg tror vi skal ha et annet sted. Jeg tror heller ikke det blir Chimamanda Ngozi Adichie fra Nigeria og USA, som jeg synes er en viktig forfatter, hyllet av Obama, besunget av Beyoncé, men jeg tror ikke Nobelkomiteen synes hun litterær nok. Kanskje heller ikke Julian Barnes fra Storbritannia, litterær nok, men han har fått konstatert blodkreft, uhelbredelig.
3: Skrevet... Det kan da ikke være diskvalifiserende?
27: Nei, men han har også skrevet sin siste bok, har han sagt, på den elektriske storeskrivemaskinen som han bruker.
3: Ja, så der er jeg ikke kvalifiserende?
27: Nei, jo, jeg tror kanskje, det, altså det ikke diskvalifiserende, men jeg tenkte kanskje at det kunne bli krevet.
3: Ja, men la oss gå til de som kan få den.
27: Ja, i år så tror jeg prisen går til en spansktalende forfatter. Jeg kjenner det på gikten på en måte. Og det på høy tid. Det har ikke vært noen spansktalende siden Marius Vargas Llosa fra 2010. Har du spurt meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Barcelona og Spania. Jeg leste han på stranden i Malaga i forrige uke. Han er vittig. Han er opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese. Han er veldig meta-meta.
3: Men så spør jeg deg I dag da.
27: Ja, I dag ja. Men så det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som kvinnelige fra, som skriver om, om sosiale problemer I for eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico som Skriveren har skrevet en helt forferdelig Pulitzerprisvinn historie om at søsteren ble drept av en ekskjæreste I 1990, og dette har hun skrevet en veldig eksperimentell memoir om. Og så har du jo Samantha Schweblin fra Argentina, som har skrevet den absolutt mest skremmende gotiske horrorboken jeg noen gang har lest, som heter Feberdrøm, som handler om å slippe datteren sin litt for langt fra seg. Mm. Så Samantha Schweblin eller Cristina Rivera Garza, kanskje, men det mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Villamatas fra Barcelona, som jo har 40 bøker bak seg.
3: Kvalifisert, kvantitativt som, hvertfall.
27: som mitt heiteste tips, men så ser jeg jo på bokmakerlistene at australierne dukker opp I år også. Mm. Da det Alexis Wright, som har urbefolkningsbakgrunn, og som blitt oversatt med flere romaner til svensk I det siste, og det må vi jo tenke litt på at det en svensk Nobelkomite som sitter og vurderer dette her. Fem svensker som har lest gjennom sommeren, nominerte utifra nominerte fra hele verden, og at hun her, Alexis Wright, nylig oversatt med flere bøker, stor anmeldelse I Dagens Nyheter av hennes siste roman I dag, det gjør at man kanskje også må se litt I den retningen.
3: Men så vet jeg at du har jo en sånn liten kortliste av personlige favoritter som du blir veldig glad hvis vinner.
27: Ja, og da det jo, jeg har jo vært mye I dette studio og snakket om amerikanske Elizabeth Strout.
3: Du har det.
27: Fantastisk forfatter, og nydelig forfatterskap. Hun, jeg vet, hun for populær? Jeg vet ikke.
3: Murakami har du nevnt.
27: Ja da, han får den nok ikke, Murakami. Jeg elsker jo Murakami, men jeg tror nok ikke han får den heller. Michel Houellebecq, franske Michel Houellebecq, synes jeg jo en av vår samtids viktige forfattere. Og så kanskje også nevne tyske Jenny Erpenbeck, som også en flott forfatter.
3: Denne prisen, Nobels litteraturpris, den viktig eller den bare gøy?
27: Altså, jeg har lest ulike kommentatorer fra ulike land uttale seg om dette faktisk I dag tidlig, og det ingenting som tyder på at statusen blitt mindre på tross av skandaler de siste årene. Vi må huske på at dette svenske akademiet ble dannet etter fransk forbilde I 1786, og det veldig lenge siden, og at det en utrolig seig og møysommelig utvelgelsesprosess de holder på med disse 18 I akademiet og disse fem som I selve komiteen. Alt dette her pluss premiesummen på 12 millioner sånne ting som gjør at ingenting tyder på at prisen har tapt seg I hverken verdi eller status.
3: Og neppe I år heller kanskje. Vi får nå se klokken 13 det? Vi får vite det.
27: Ja.
3: Du to en. Takk.
2: Regjeringen bryter sitt eget bistandsmål I framlegget til statsbudsjett. I programmet til Arbeiderpartiet står det Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Nå mangler det over 4 milliarder kroner for å nå det målet. I politisk kvarter svarte utviklingsminister Åsmund Aukrust på hvorfor regjeringen ikke bruker mer penger.
14: For denne regjeringen jo det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme I Norge. Derfor så det et stramt budsjett.
16: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt I utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
14: Vi har bare ett budsjett I Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
16: Ja, men det greit. Det et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer I bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
14: Til Ukraina det riktig, for der har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
16: Men hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
14: Fordi det også vil føle til mer, noe mer administrasjon hjemme I Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med og forvalte det. Men det I og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det det ikke.
16: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program I dette budsjettforslaget?
14: 1%-målet fortsatt Arbeiderpartiets politikk. Det vår ambisjon, det vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det jo ikke prosentmål. Det viktigste hva vi faktisk...
16: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
14: Som sagt, det viktigste ikke prosentmålet, jeg er i og for seg enig i det som ble diskutert på høringa. Det viktigste hva som skal være innholdet i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret mer penger uansett. Det viktigste hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det trippelt bra. Det bra fordi det skaper arbeidsplasser, som det viktigste for et landsøkonomi for hver enkelt person. Det bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det til mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få 4 ganger tilbake. Og så det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til de land de var i på over 40 milliarder kroner, som jo mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Det her store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
2: Det sa utviklingsminister Åsmund Aukrust i Politisk kvarter og ble intervjuet av

0: Khalid internasjonale lufthavn I Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet.
1: Den norske premierefilmen Suser av gårde inspirert av DeLillos sine tekster. Regissør Rikke Gregersen sa her I Nyhetsmorgen I går dette om målet med filmen.
2: Prøve å lage noe sant og autentisk og gjenkjennelig om hvordan det å være ung voksen I dag.
0: Har de lykkes? Det spørs vi får høre hva anmelderen Marie sier snart.
1: Det står dårlig til med dyrebestanden I verden. Living Planet Report viser at det står stadig dårligere til med naturmangfoldet på jordkloden. Eirik Lindebjerg, du avdelingsleder for påverknad og partnerskap, natur og klima I WWF. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk.
1: Hva det viktigste, mest oppsiktsvekkende som kommer fram I denne rapporten?
3: Rapporten viser at det I gjennomsnitt nedgang, stor nedgang I bestandene av verdens dyreliv. Det en omfattende nedgang, 73% siden 1970. Og det viser at, det bekrefter jo på en måte at vi I en naturkrise, og at menneskelig påvirkning påvirker da naturmangfoldet på global skala og overalt.
1: Og at dyrebestanden går ned, betyr det at vi har mistet 73% av dyra på jorda de siste 50 årene?
3: Det blir ikke helt precis. Det gjennomsnittlig størrelse på bestandene. Så det finns I et økosystem veldig mange flere hoppekreps eller sill enn det finns spekkhoggere. Så en halvering av de bestandene som det finns veldig mange av, teller her likt som en halvering av de bestandene der det finns litt færre dyr. Så antallet dyr har ikke gått ned med 73%, men bestandene har I gjennomsnitt gått ned med 73%.
1: Og I Living Planet Report, hva slags dyr det snakk om redusering av?
3: Det snakk om redusering av alle typer dyr, dyr på landjorden, dyr I havet, der vi ser den aller største nedgangen dyr som knyttet til ferskvannsøkosystemer, til våtmarker og elver og så videre. Der det et ekstra stort utbyggingspress.
1: Vil dette gå utover oss mennesker på noen måte?
3: Ja, definitivt. Vi det jo enten vi vil eller ei, så vi jo en del av naturen, og alt vi foretar oss helt avhengig av naturgrunnlaget. Så størrelsen på bestander og på arter avgjørende for vår overlevelse også.
1: Du inne på dette med utbyggingspress. Si litt mer om årsakene til at så mange dyrearter sliter, og at dyrebestandene blir reduserte.
3: Den viktigste årsaken, viser denne rapporten, den bit for bit nedbyggingen av natur. At leveområdene til bestandene forsvinner. Det kan være alt fra sånn som hytteutbygging og veiutbygging I Norge til store inngrep I våtmarker I strandzonen, ødeleggelse av regnskog og så videre. Det den aller viktigste grunnen. Og så det klimaendringer som endrer premissene helt for et økosystem, og arter klarer ikke å tilpasse seg de veldig raske klimaendringene som vi nå allerede ser. På toppen av dette så kommer også forurensing og overhøsting.
1: Og det jo menneske selv som skyld I forureninger, for eksempel. Kan vi gjøre noe som kan være til nytte?
3: Ja, det kan vi definitivt, og det viser jo denne rapporten. Det finns flere eksempler som viser håp. Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstørjen, vår egen tunfisk, på vei tilbake etter en totalkollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelige innsats som må til for å snu det her. Det betyr at vi må bevare økosystemene. Vi har forpliktet oss til 30%. Vi må restaurere mer natur. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene, som for eksempel oljeleiting I Barentshavet og Arktis.
1: Takk skal du ha, Eirik Lindebjerg I WWF.
0: Det mange steder I Frankrike der det blir planlagt blokkering av skoler I dag, og flere dager fremover for så vidt.
1: Og protestene i Frankrike

0: blir støttet av andre nye grupper. Det kan bli nytt bråk I dag, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, Frankrike kommer til å brenne I dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, sier og oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det betyr at kan komme til sammenstøtt med politiet nok en gang. Det kom tall I går om at over 6000 mennesker arrestert til nå under dette utdanningsopprøret, for å kalle det det, og over 700 politimenn skadd I disse sammenstøtene. Og så skal vi huske på at Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: Disse tusenvis av folkene som har vært ute I gaten og vil holde frem med deg, hvem de, og hvordan blir de sett på?
1: Kjernen jo videregående elever. Det var der det startet på en skole utenfor Paris, så har det spredt seg til studentmiljøene og spredt seg enda videre. For på tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, helt feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det for lite penger, at det satses for lite.
0: Demonstrantene vil ha bedring. Statsministeren Sebastian Lecornu var på TV I går kveld, og han lovet tiltak I løpet av måneden, altså oktober. Hva kan det være?
1: Ja, han får en masse krav nå om å bedre situasjonen I skolene. Det går jo historier om hvordan taken I klasserom ferd med å falle ned, at det rotter på badene, elendige forhold, det for få bøker, det også for få digitale muligheter. En historie går på hvordan det under hetebølgen I år ble forsøkt holdt undervisning I opp til 40 grader. Det mange sånne historier om hvordan utdanningsvesenet ikke funker I Frankrike. Og så ser vi en presset Lecornu, som jo en nær alliert av president Emmanuel Macron også, og det kommenteres jo fra flere I Frankrike at en del av denne krisen jo også at man har et lederskap som ikke har den høye standingen nå. Macron har en historisk lav oppslutning på målingene. Hans allierte Lecornu sliter også, sliter med å få flertall for budsjettene sine. Så det en tilspisset situasjon I Frankrike, og nå det da bare et halvt år også til det store presidentvalget kommer.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo.
2: Suser av gårde, det en sang av De Lillos fra debutplaten deres I 1986, som også het Suser av gårde, og nå det til og med titlen på en ny film som inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers. I går så var regissøren blant annet her I studio og fortalte at hun ønsket at filmen skulle være en sann, autentisk og gjenkjennelig film. Kan godt hende at vår filmkritiker enig I at det blitt det, men han bruker ordene søt, sår, og snodig.
3: Han her nå? Jeg skjønner ikke hva som greia. Aner ikke.
4: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
5: Suser av gårde handler om unge mennesker I skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen inspirert av De Lillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie, som I Gregersens regi både søt, sår og snodig. Og de musikalske De Lillos dryppene like fine som de uangripelige.
6: Men vi skal flytte til Kjøben da.
4: Ja, skal vi det?
6: Ingen her skal stille deg nå. Jeg 29 år gammel. Det
5: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen i Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes de igjen, noe som kaster Agnes ut i en emosjonell karusell. Samtidig har venninna Emilie, spilt av Ada Eide, det synelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise seg at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går i trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
7: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
8: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
5: Suser av gårde utforsker problemstillinga med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker og et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad i dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetinga utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset er altså inspirert av kjente og kjære DeLillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes i filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
9: Du min rett, liksom. Suser av gårde,
10: og mann. Terningkast 5.
2: Hvis jeg av en eller annen grunn føler jeg at du er liksom ferdig med livet i slutten av 20-årene, så har vi andre filmer å anmelde også. Hvis du går inn på nrk.no/anmeldelser, så har vi for eksempel en kalles frisk oppdatering, en kalles det lukter Emmy-nominasjon, og en tam og ulidelig lang. Hvilke filmer som tilhører de overskriftene der, det får du gå inn og se selv.
0: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, det er en filmdag i dag på Østlandet med søkkvåt. Start på dagen.
11: Ja, det kan du si. Her har høsten virkelig truffet denne landsdelen med regn, og temperaturen kommer ikke over 10 grader i dag, så en skikkelig høstdag. Nedbøren, den siger sakte, men sikkert østover til Sverige, så utover ettermiddagen og kvelden så vil det bli lettere, særlig vest av Oslofjorden og Mjøsa, så vil nedbøren gi seg etter hvert, men østlige områder, der må man nok vente til godt ut på kvelden. Sørlandet er på vei til å klarne opp, det samme gjelder Vestlandet, så her blir det en nydelig dag, men det vil blåse litt fra nordlig retning opp i en stiv kuling på kysten av Rogaland i hvert fall, ellers en frisk liten kuling. Trøndelag, noen byger nå første del av dagen, og så blir det lettere vær også her, perioder med sol. I Nord-Norge så er det nordvesten som styrer, det betyr byger, såpass lave temperaturer i høyden, så her kan det fort komme som snø i Troms og Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for fjellovergangene med at snøen kan legge seg. Og også i Sør-Norge så kan det være snøbyger på fjellovergangene nå første del av dagen, før det blir opphold av perioder med sol også her. Så det er greit å være riktig skodd når man skal over fjellovergangene med bil i hvert fall. Spitsbergen, en del sol i dag og noen få minusgrader i Longyearbyen.
0: Takk for det, Kristian Gislefoss.
2: Ansvarlig for Nyhetsmorgen, Ulf Sandnes Fjell, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenesæter og konsonant kongene Bjørne Østrem Jukasein og Birger Kolsrud Åsund hadde ansvar i studio.
12: NRK Nyheter, nå er klokka 9. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som er knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, og sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av flere grupper, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor, stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det for lite penger, at det satses for lite.
12: Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over 3 ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det rart at fedre så uberørt, i lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. På Kleppestø ungdomsskole i Vestland, der har en gruppe elever samlet seg for å lage en elektrisk rasebil. Håpet å konkurrere i England, men først så må kjøretøyet settes sammen, forteller elev Lerke Frøyland.
13: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som batteridrevne, og så går de 50 km i timen, og så det om å gjøre for de som kjører lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet. Så det jo en læringskurve.
12: Lerke Frøyland håper å kunne konkurrere med en elektrisk rasebil i England. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
10: Dette Ekko.
14: Igjen gjør Trump det han lenge har vært knallgod på. Han dreier ut for å samle amerikanerne til store folkemøter igjen, til stor jubel. For det under en måned til mellomvalget. Men i en tid der amerikanerne splittet både på universitetscampus og på 7. oktobermarkeringen, hjelper det? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean-Christine Sena. Og har du, kjære lytter, et spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så kan du alltid bruke appen NRK Radio til å skrive til oss i Ekko. Og det som nytt nå, at du faktisk også kan lese inn meldinger til oss, slik at vi får det som lyd. Så her det veldig mange veier til Rom, eller i dette tilfellet kanskje Washington D.C. Og de som skal ta oss gjennom den siste veka med Trumps USA Hilde Restad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole. Velkommen.
15: Tusen takk.
14: Og som vanlig Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Velkommen til deg også.
16: Tusen takk.
14: Hva har gjort mest inntrykk på dere den siste veka?
16: At man overlevet henrettelsesforsøk, det jo man kan nesten ikke unngå å le, selv om det morbid og grotesk og så videre, men det jo ganske kraftig inntrykk at du nå har våknet opp og ganske forvirret, det kan man jo forstå ganske bra.
15: Det er vanskelig å ta på den. Jeg mest imponert over, jeg driver å følge Trump sin meningsmålinger på New York Times som har gjennomsnitt, og det sjelden man ser så dårlige tall. Det sånn Nixon, George W. Bush siste dag vibes som pågår nå.
14: Ja, for der har jo faktisk Terje Fossen allerede sendt inn et spørsmål til oss, som jeg tenkte vi kunne ta med det samme. Han skriver, hei, jeg følger litt med på kulerammer i gåsøve til Nate Silver, altså hvordan mandatet fordeler seg i representantenes hus og senatet. Og som jeg ser det, virker det som det går demokraterne sin veg, de ser ut til å ta flertall og styrke seg dag for dag. For senatets del har sjansene steget fra rundt 58% medio september til 72% nå, og for huset ligger demokraterne på hele 92%. Det andre meningsmålet som styrker denne trenden, beste helsing Terje Fossen?
16: De fleste meningsmålingene viser det. Som man inne på, så jo da det store spørsmålet i hvilken grad treffer meningsmålingene eller ikke, men de skal bomme ganske mye nå. hvis det her ikke viser seg å bli en et veldig godt valg for demokraterne. Så kan man jo si at de aller viktigste valgene i representantenes hus, fordi at de aller fleste distriktene der av de 435, de er gitt, de kommer, de vet man nesten på forhånd, så er det en 35-40 distrikter som kommer til å avgjøre det. Og hvis du ser bare på meningsmålene rundt de, så er det jo betydelig jevnere. Det er jo nettopp derfor de kalles skikkelig kompetitive, og der er det sånn 2-3%. Så det er å følge litt mer med på de, men selv der har demokraterne en fordel.
15: Mm. Altså, hvis han er opptatt av meningsmålinger, så er det jo viktig å påpeke at det er først etter Labor Day, altså i starten av september, hvor meningsmålingsinstituttene begynner å spørre det de definerer som likely voters, velgere som de tror er mest sannsynlig kommer til å faktisk stemme på valgdagen, for det er jo ikke noe gitt at man skal stemme i USA, og særlig ikke i mellomvalg. Tidligere i sommer så har meningsmålingene spurt registered voters, dem som er, som kan stemme, som er registrert at de kan stemme i den delstaten de bor, men det er ikke sikkert at de kommer til å stemme. Så nå er meningsmålingene mer rettet mot den riktige gruppa. Og meningsmålingene på mellomvalg har vært veldig god de siste mellomvalgene. De har truffet veldig, veldig godt. Det har vært litt, meningsmålingene i presidentvalgene har vært OK dem også, men der har det vært så jevne valg at det kan, innimellom sånn som i 2016, så slo det feil vei innenfor feilmargin, og så tenkte folk at nå bommet meningsmålingene veldig. De bommet ikke veldig, men de bommet akkurat nok i feil retning til at man følte at her gikk det helt feil. Men det som har vært et problem i Trump-æraen er at man ikke alltid har klart å fange opp den gruppen velgere som er Trump-fans, som stiller opp for han, men som ikke er veldig politisk engasjert, som ikke svarer når meningsmålingsinstituttene ringer, og som for eksempel i 2016 man ikke fikk spurt og ikke fikk inkludert i målingen. Men i mellomvalg så er det gjerne mer engasjerte folk som faktisk svarer når de ringer, som går og stemmer, og antageligvis derfor er meningsmålingene litt mer korrekt i mellomvalg, fordi da får man tak i de riktige velgerne når man spør, så får man mer korrekte meningsmålinger, og så er det et større problem i presidentvalg.
14: Ja, hvorfor er folk mer engasjerte i mellomvalget til de som stemmer?
15: Nei, så for å stemme i et mellomvalg så må du være mer politisk engasjert, fordi det er ikke presidentvalg. Det føles kanskje ikke som det er like viktig, og det er en haug med lokale valg du skal ta stilling til, om det er sheriff eller dogcatcher eller whatever it is. Det er mye å sette seg inn i. Det er ganske lange valgsedler i USA. Det er ikke sikkert at du orsker når det ikke er presidentvalg.
16: Det kan være ganske harde valg til skolen også i USA, som er veldig annerledes. Men du kan jo ta en liten sånn sammenligning med Norge også. Altså, hvor mange vet hvem som er kandidater på fylkestingsvalget i Norge? Hvorfor er det slik at lokalvalget i Norge har betydelig lavere oppslutning enn stortingsvalget? Det er jo en følelse av at det ene er viktigere enn det andre. Og i tillegg så har vi også sett en interessant utvikling med at det har jo vært en opplest og nesten vedtatt sannhet at høyere valgdeltakelse har styrket demokraterne, men det har endret seg litt av de grunnene som Hilde var inne på, at med Trump, spesielt i presidentvalgene, så har han fått tag i folk som normalt ikke stemmer. Og har vi sett de siste valgene, så bare i november i fjor, så du hadde ordførervalget i New York, du hadde guvernørvalget i New Jersey, guvernørvalget i Virginia, og disse undervurderte demokraterne. Nærmest alle disse valgene som har vært, for det er valg i USA hele tiden, en eller annen plass, de har konsekvent undermålt de demokratiske representantene. Og du har sett et enormt sving, hvor Trump faktisk vant, til endringer der du har hatt lokale delstatsvalg, suppleringsvalg og så videre. Så det er vel så stor sjanse for at demokraterne her er undervurdert, så at det er republikanerne som er undervurdert, hvis det ikke er enda større.
14: Men altså, vet vi noe om hvor stor oppslutning det er rundt mellomvalget sammenlignet med presidentvalget?
16: Ja, det er betydelig lavere.
14: Altså, som også, så hvor er det ikke lavere?
16: Det pleier å være rundt 40% i 2018, som jo også var den første mellomvalget etter Trump, så bikket det vel 50%. Da hadde du enorm mobilisering blant demokraterne, og det var et veldig godt valg for demokraterne. I 2022 så gikk det bedre for demokraterne, enn mange av målingene skulle tyde på. Det hadde dels å gjøre med at du hadde svake kandidater for republikanerne, som jo Trump hadde pekt ut. Dessverre så tok jo Biden dette som et uttrykk for at han hadde bidratt. Det var en katastrofal feilvurdering. Men at kommer han til bikke 50% nå? Jeg tror ikke det, men helt umulig er det ikke.
15: Men jeg tror ikke, så det er det som er litt av mitt poeng, fordi Erik husker det sånn, at meningsmålingene ikke var helt rett i 2022, fordi antagelsen var at republikanerne skulle gjøre det bra.
16: En rød bølge.
15: Men meningsmålingene var rett. Mm. Det var antagelsen om en rød bølge som var feil. Mm. Og det er riktig at Biden da tenkte, nå gjør vi det bedre enn man skulle tro, da it must be me, jeg må stille til valg på nytt. Ja. Men grunnen til at demokraterne gjorde det bedre enn man skulle tro, det var jo på grunn av Dobbs-avgjørelsen i høyesterett, når de tok bort retten til føderal rett til selvbestemt abort, og da mobiliserte man veldig.
16: Ja, for den kom i juni 2022, og det var jo et enorm fordel for demokraterne, som man kunne ha, som man hadde trodd og håpet fra demokratisk side, at man også skulle mobilisere mer på 2024, som man ikke maktet like mye som man håpte, men i 2022 så spilte jo det en stor rolle. Og så er det riktig at meningsmålingen, spesielt på senatet, viste jo det, men på representantenes hus, så over... presterte demokraterne, selv om de da tappte flertallet inn mot valget. Så det er noen spennende ting her å følge med på.
14: Hører du det, Terje Fossen? Det er noen spennende ting, så det er bare å følge med på denne kule ramma videre, vi høres det ut som. Jeg håper du var også fornøyd med dette her svaret du fikk fra våre eksperter her nå. Og vi skal dykke dypere ned i mellomvalget, men det blir litt senere, for jeg tenkte vi kunne begynne med litt diverse som har skjedd denne her siste veka, for det er bare noen veker siden Island klestret det amerikanske flagget på sitt fikk det amerikanske flagget klestret på sitt land, og denne veka så var Marco Rubio på Island. Hva gjorde han der?
16: Det var et vanlig møte med altså, når du er utenriksminister så treffer du jo utenriksminister i andre land, så, men det er alltid altså, i Trump-æren så prøver man alltid å koble opp hva har Trump tenkt her, hvordan kan du koble dette opp mot hva som til enhver tid foregår i Trumps hode, og for det første så er jeg ikke sikker på at Trump har hatt så veldig mye meninger at tross alt State Department, altså utenriksdepartementet i USA følger også det, litt av det de tradisjonelt har gjort, og det er jo, Island har jo vært en viktig alliert for USA, både sin geopolitiske plassering, og det er det lyset vi skal lese det, at du også har, soldater, amerikanske soldater på Island, selv om du ikke hadde den permanente basen på Keflavik, ble jo avviklet 20 år siden, så er det fremdeles bygd opp litt igjen med en tid. Så det er i hvert fall sånn jeg leser det, at det er ikke noe sånn spesielt i lys av hva Trump til enhver tid finner på.
14: Så vi trenger ikke å bekymre oss for at det er noe spesielt som foregår?
15: Vi skal alltid bekymre oss for at det er noe dumt på gang, noe tåpelig på gang, men jeg tenker Marco Rubio må jo være bitter, for det han ble utenriksminister for, det var jo for å ta Kuba. Og nå er det Iran og kanskje Island, det må jeg tenke det. Da kan vi godt også at Marco Rubio har det ikke godt inni seg.
14: Det er greit å ha bak det. Og så er det også da Russland, fordi der er det en lablekasje som en lablekasje har ført til at en russisk pestforsker døde, og Trump sa i forbindelse med dette her, vi vil hjelpe deg uten å spesifisere mer, samtidig som amerikanere blir rådet av myndighetene å reise fort ut av Russland. Hva sier dette her oss?
16: Ja, altså, det er usikker. Altså, det er noen som har sammenlignet det med svarte døgn, at det er samme type bakterier, eller at det har en sammenligning, men...
15: Ja, det er jo Russian pest. Ja. Det er for mange ting.
16: Og så har jeg sett andre eksperter forsøke å dempe det her. Det er ingen grunn til panikk foreløpig, men det er jo kanskje et sånn førevar-ting som ganske automatisk komme i sånne tilfeller, ellers er det jo masse gode grunner til å være forsiktig med å være i Russland, og hvis du er der allerede, at du burde reise ut.
15: Men vi vet jo ikke hva som foregår selvfølgelig, men overordnet så er det jo dessverre, det evigvarende problemet er jo at Trump har jo ingen, når det kommer til Russland og Putin, så har han jo ingen kritisk sans. Han trodde jo på Putin over de amerikanske etterretningstjenestene når det kom til russisk innblanding i valget i 2016, som han sa offentlig i Helsinki ved siden av Putin. Så det som selvfølgelig er den litt større bekymringen er jo at Trump-administrasjonen ikke vil forholde seg til en sånn type hendelse som en enn hver annen amerikansk president ville gjort. Og da, det jeg tenker på da er den her manglende kritiske sansen hvor Trump har en tendens å tro på alt Putin forteller han. Det ville jo jeg vært bekymret for.
14: Ja, for hva burde han egentlig ha gjort her?
16: Ja, generelt så burde han ha et mye mer kritisk tilnærming til, til Putin. Det i og for seg ingenting feil med å si at USA kan tilby hjelp, altså. Fordi at hvis dette er et pestutbrutt, så er det ikke bare i Russland som får si at, så at USA med sine kapasiteter, sin teknologi og sin kunnskap her kan hjelpe. Det er ikke noe feil, men det er jo mer som Hilde inne på det Trumps generelle tilnærming her som er bekymringsfullt, og det er bekymringsfullt når det gjelder stort sett absolutt alle ting.
14: Mm. Og så til slutt før vi går inn i de faktiske tingene vi skal snakke om. I går da jeg skulle inn på sidene til Det Hvite Hus på nett, så kom det opp et pop-up-vindu der det stod The Real Cost of Socialism in America. Det er ekte kostnader av sosialisme i USA, og videre så stod det at det foreløpig hadde øket underskottet til USA med 49 billioner dollar, og kostet hver husholdning $355,000. Og man kunne også klikke seg videre til mer informasjon med graf og det hele. Og hva er det her?
16: Ja, det er jo åpenbart en del av valgkampen som Trump nå prøver å skremme veldig mye med sosialisme, kommunisme og nå som begynt med jihadisme. Altså, det kommer det ene etter den andre, så er jo det ikke noe nytt at republikanere går rundt og kaller demokrater for kommunister og sosialister. Det ble jo også Obama kalt for, som jo bare er absurd. Og skal man se på problemet med sosialisme, så kan han jo begynne å se på seg selv. Fordi Trumps økonomiske politikk har mye mer til felles med Bernie Sanders enn han har til Ronald Reagan, for eksempel. Måten han skal blande seg inn i økonomien, skal ha 10% av Nvidia, skal nekte US Steel å legge ned fabrikker hvis de har lyst til å ta kommersielle beslutninger. Men det er riktig måten med å si at dette er en slags cronyism, men hvis vi skulle bruke sånn inngrep i økonomien og så videre, så er Trump en av de mest sosialistiske hermetegn presidenten i USA i nyere.
15: Jeg vet ikke hvordan det mattestykket de kom frem til det mattestykket i Det Hvite Hus, men de har jo de skarpeste hjernene, så det er sikkert feil til. Men det er helt åpenbart at Trump er jo, som Maggie Haberman liker å si, han er stuck in the 80s. Han lever i en tid der sosialisme og kommunisme var den store fienden, og var en veldig effektiv måte å merke fiendene sine på. Og det er jo helt også riktig at venstresiden i USA øker, og at det er en organisasjon som heter Democratic Socialists of America, som får mer oppmerksomhet og som er mer aktiv. Så sånn sett så skjønner jeg hva Trump tenker, at se her, nå har vi en mulighet. Det er bare det at antageligvis så har ikke det samme effekt som det ville hatt før, for man ser jo i meningsmåling at særlig yngre amerikanere er ikke redd for democratic socialism, som vel er det vi ville kalt sosialdemokrati.
14: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer siste veka med Trump og USA, og nå skal vi altså dykke dypere ned i flere saker den neste timen, og først skal vi til en sak som en studentavis gjorde være med eksempel på. For det var studentavisa Cornell Daily Sun som beit seg merke i en sak ved universitetet sitt for 2 år siden, og som aldri la den fra seg. Og nå, den siste veka, har Universitetet i Cornell fått internasjonal mediemerksomhet, også fra oss i Norge. Her rapporterer Øyvind Nyborg for NRK.
17: No justice, no peace! No justice, no peace!
18: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
14: Ja, for de som da bare har fått med seg overskriftene, hva handler egentlig denne saken om?
16: Ja, det er jo et hendelsesforløp. Altså, det vi vet er jo at tilbake høsten 2024, oktober 2024, så ble det møttes på denne Chi-Fi-studentforeningen i Cornell, hvor da denne damen, altså Jane Doe, hun har innom at deler av hendelsesforløpet var frivillig sex, men så er det også kommet påstand om at det endte opp med å bli voldtekt og overgrep. Det ble først henlagt denne saken, og så har det i september, altså i forrige måned, blitt tatt opp et sivilt søksmål, hvor påstandene er kommet opp igjen. Det er den korte versjonen, så det er en lang versjon her av hva hun faktisk sa til politiet, hvordan Cornell har håndtert dette, og hvilken rettssikkerhet disse som da er anklaget har. Så det her har en mix av veldig mange forskjellige ting.
14: Mm. Og for oss som da ikke har gått på universitetet i USA, Hillary, så hva er det her fraternity, sorority eller brorskap og søsterskap som universitetet i USA har, der dette her skal ha utspilt seg?
15: Det er en veldig rar, men veldig sterk tradisjon på, ikke alle universiteter i USA, men særlig de litt eldre, tradisjonsrike universitetene har brorskap og søsterskap, som er en sånn, det er både, skal vi si, mye bonding og nettverking, men også mye festing. Og i USA så er det jo ikke lov å drikke før du blir 21 år, men hvis du kommer inn i et brorskap eller søsterskap på et universitet, så er det ofte lett tilgang på alkohol, og det er nok en periode i livet der mange amerikanere fester veldig fritt og føler at de er veldig fri for første gang. Men problemet er jo at det er kulturproblemer i både søsterskap og brorskap i USA, og det her flettes jo sammen med den generelle kvinnefientligheten som er i USA, og den rettssikkerheten som tildeles overgripere, men ikke offer. Og det som jeg tror er grunnen til at det her har skapt så mye sinne og frustrasjon, er fordi at det er en del av en trend hvor offer blir tatt med jernhånd av universitetet, og overgriper blir tatt med silkehanske. Og en sånn generell tilnærming til saker om overgrep, hvor man starter med å mistro offeret, og starter med å ville gjøre tjenester for de mulige overgriperne. Og det som er veldig frustrerende er jo at det virker veldig lite kompetent når man får sånne saker, at både politiet og Cornell har oppført seg veldig lite kompetent, og derfor skal det jo nå skal det gjennomgås rutinene. Fordi alle universiteter i USA er underlagt Title IX-loven fra 1972, som går på å forhindre kjønnsdiskriminering i utdanning, og som også da har visse prosedyrer for hva man skal gjøre når noen melder fra om kjønnsdiskriminering eller overgrep. Mm. Så man må, det er mange ting som må skje, blant annet at Cornell må gå i seg selv og sjekke rutinene sine. Men det, jeg tror folk er forbannet fordi at det her er så gjenkjennelig fra så mange andre saker.
14: Mm. Ja, det som jeg også synes er litt sånn rart for oss som har gått på universitetet i Norge, da, at det er et eget campuspoliti som må melde fra til. Hvordan fungerer det?
15: Campuspoliti fungerer, de er både, altså det er jo politi, men de er ikke politiet i byen eller i delstaten. Og det var vel politiet i distriktet eller byen der Cornell hører til, som handla saken, som bestemte seg for å ikke foreta undersøkelser eller samle inn bevis eller noen som helst ting, handla saken, så vidt vi skjønner, på vegne av hennes uttalelse, som hvis man har sett SVU, Law & Order SVU, så skjønner man at her er det ganske slett arbeid som er gjort.
14: Mm. Ja, for disse her er 7 da, som fikk denne anklagen mot seg, de fikk da i 2024 en form for straff i å skrive en essay, og det høres jo veldig rart ut for norske øre.
15: Ja, det var vel 2 som ble utvist, og resten fikk veldig, veldig lite straff, og det som føles som en slags fornærmelse. Du skal få lov. Alt blir, det er greit så lenge du skriver et essay om at du angrer deg, som sikkert ChatGPT skrev. Men igjen så er det her med at man er så, man gir så mye til potensielle overgriper og tar så mye fra potensielle offer. Og hun ba jo om å få slippe å gå på Cornell. Altså, det er jo dritdyrt å gå på Cornell. Det er masse 100 000 i året som foreldrene betaler.
14: Ja, for det er sånn elite-universitet på linje med Harvard og Stanford og sånt.
15: Ja, nå trenger du ikke å være topp-elite-universitet i USA, for det skal koste masse 100 000 å gå der i året, men ja. Og foreldrene, og hun ba om at hun skulle få lov å slippe, at hun skulle få lov å komme hjem og slippe å gå resten av året på Cornell, og det fikk hun ikke lov til. De nekta, så hun måtte fortsette å være der og gå rundt og se overgriperne sine.
14: Oi.
15: Mm.
14: Men hva ligger egentlig til grunn for at det er en sånn, hva får jeg si, ukultur på universitetet?
15: Nei, vi går tilbake til da jeg snakket om kvinnefientlighet. Det er en enorm seksisme som eksisterer i USA. Det er på, ikke på noe vis ligner det på skandinavisk likestillingssamfunn. De har kjempeproblemer. Og en av grunnene til at MAGA-bevegelsen har vokst er at den har vokst på kvinnefientlighet og seksisme og det patriarkale systemet.
14: Men hva tror dere etterdønningene av denne her saken kan bli? Er det noen sjanse for å endre universitetskulturen, eller blir det bare steile fronter som
16: ja, kommer jo til å bli en gjennom, altså det kommer til å bli flere gjennomganger her, så hun tidligere viser justisministeren Sally Yates skulle ta en skikkelig gjennomgang, Cornell skal ha en gjennomgang, og så er Letitia James i New York som hun skal ta, se over det strafferettslige elementet her, men det slår meg jo at selv etter forskningen og de første innledende rundene var veldig, veldig dårlig. Nå ser jo han statsadvokaten i Tompkins County, hvor Cornell er, gikk ut og ja, ville forsvare seg da, med at de hendte denne saken på bakgrunn av hennes uttalelser om at dette var frivillig, et cetera, et cetera. Men det viser seg jo i ettertid, så vidt jeg kan forstå da, for det er motstridende meldinger her, at han startet Van Hoyten, tror jeg, rett og slett ikke hadde lest hele politiforklaringen. Det er flere ting her som gjør at skal du komme fram til rimelig tvil, så skal det være en strafferettslig prosess. Men i alle tilfeller så står det med at dette har vært veldig, veldig dårlig håndtert, og det er Cornell nødt til å ta en gjennomgang på. Og så får jo domstolene og det strafferettslige her også gå sin gang, men jeg tenker jo, jeg har ikke noe problem med å være enig med Hilde sin generelle beskrivelse at du har hatt mange saker og du har hatt kulturproblem, men i en sånn sak så skal jo også man ha rettssikkerhet. Det er jo to av de som påstår at de aldri har vært der da. Og hvem som snakker sant og hvor mye som er sant der, det er man nødt til å ha en rettsprosess på. Så jeg er litt bekymret for de påstandene og den uthengingen som skjer før det har vært i, altså når gatas parlament er over, så kan jeg skjønne bakgrunnen for det, kultur og at folk er sinte, men det er en utidig ting, og det er det mange politikere også i USA som kapitaliserer på, hvor de kommer med beskyldninger som de ikke nødvendigvis har dekning for.
15: Ja, det er jo derfor du må ha en god rettsprosess i utgangspunktet. Ja. Men New York har jo en lov som sier at hvis du har drukket, eller hvis du har blitt beruset, og du har blitt det frivillig, så er alt som skjer etterpå frivillig.
14: Ja, så samtykkeloven er ikke akkurat gjeldende der.
15: Nei, så det advokaten hennes til offeret da gikk ut og sa at det er jo helt, den loven kan ikke få lov å stå, fordi at da kan man jo bare gå rundt og luske på barene rundt omkring i New York og finne folk som er kjempefulle, og så er alt som skjer lovlig.
14: Altså, guvernøren i New York har utnevnt delstatsadvokat Letitia James til å se nærmere på saken, noe som president Trump ikke var så positiv til.
19: I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake. Letitia James is a corrupt person.
14: Det var litt mye støy fra bygningsarbeidet bak Donald Trump der, men Trump sier altså at delstatsadvokat James er korrupt, og han synes synd på det som skal bli gransket av henne, for det kommer ikke til å skje på en rettferdig måte. Hvorfor sier han dette?
16: Letitia James har jo gått etter Trump også, som Trump likte veldig, veldig dårlig for hans, hva skal man si, kriminelle aktivitet i New York. Så at Trump ikke er glad i Letitia James, Trump har jo også forsøkt da, nærmest med å trua tidligere justitsminister Pam Bondi med at nå måtte få fingeren ut og gå etter Letitia James og alle andre, men det har heldigvis ikke lykkes å misbruke presidentmakten og justisdepartementet på denne måten, selv om Trump har prøvd, og han vil jo benytte alle anledninger til å si hva han tenker om Letitia James.
14: Men altså, New York Times skrev også i går, var det vel en sak om at og det kan jo tenke over om det å dra det litt for langt eller ikke, at under Trumps presidentskap så har rett og slett det å løse overgrepssaker gått ned?
15: Ja, det overrasker meg ikke. Trump-administrasjonen er en administrasjon av overgripere.
14: Kort sagt.
16: Ja, altså Trump er jo også dømt for det med E.J. Carroll. Rett nok en sivil sak da, men det dreier seg jo om en voldtekt. Og alle, hva skal du si, situasjonene med Trump rundt omkring og hans forhold til kvinner er jo ganske åpenbar i den forstand at hva var man på folkelig forstand, nå skal jeg være litt forsiktig med hvordan jeg formulerer meg, for det han er ikke dømt i alle disse tilfellene, det er heller ikke veldig lett, men jeg tror folk har et veldig godt bilde av Trumps kvinnefientlighet.
14: Men altså, bare fordi om Trump har på en måte sitt kvinnesyn og sine svin på skogen, kan man kanskje si, det trenger vel ikke å påvirke de som skal etterforske og dømme mennesker i
16: det trenger ikke å gjøre det, men det er jo klart at når det Trump og har et så aktivt forhold også til justisdepartementet og hva som sies der, så kan jo signalene og forståelsen av hva man skal gjøre og ikke gjøre, hva man skal prioritere og ikke prioritere, synke nedover. Og med tanke på at du også har Cash Patel i FBI, altså sånn tidenes mest inkompetente FBI-sjef, og inkompetensen og ignoransen som er i Trump-kabinettet er jo overveldende. Så sånn sett er det ikke rart. Det hadde ikke trengt å være sånn, men det er jo ikke noe overraskende hvis det er tilfelle.
15: Pluss at de var opptatt fordi de fikk beskjed fra Trump-administrasjonen om å dobbeltsjekke om Nixon var blitt rettferdig behandlet.
14: Er det så enkelt som at de har sine svin på skogen og ikke helt gode til jobbene sine nødvendigvis?
16: Jeg tror det er så enkelt som at de er ekstremt inkompetente og ikke spesielt opptatt av det.
14: Vi skal holde oss til Universitet og kultur, for du hører på Trumps USA, der Hilde Restad og Eirik Løkke er med å oppsummere den siste veka med Trump. For samtidig som ukulturen på Universitetet i USA har kommet under lupa, så har vi kanskje glemt å sette fokus i det siste på den pågående kulturkrigen Universitetet i USA fortsatt lider under. Det har pågått en krig innad i landet over lenge tid nå, og som vi snakket litt om før her i Trumps USA, så er det jo en kulturkrig på gang i USA, men det begynner å bli en stund siden vi snakket om den, og det er på tide å ta den opp igjen, for bare nå i september så ble flere enn 200 emner fjernet som obligatoriske fag ved Universitetet i Texas. Og hva fag er det snakk om her, Hilde Restad?
15: Så University of Texas at Austin er det fremste offentlige universitetet i Texas. Texas er den delstaten som har flest innbyggere med latinamerikansk opphav, og de har et veldig prestisjefylt og kjent program i Mexican American and Latino Studies. I tillegg til mange andre program som er veldig vanlige å ha på universitetet i USA, som African American Studies, altså studie av svarte amerikanere sin historie. Women's Studies and Gender Studies også, som er type forskning og kunnskap som MAGA-bevegelsen er eksplisitt imot, som det republikanske leder Texas-guvernøren Greg Abbott er imot, og delstatsforsamlingen har vedtatt lover, og universitetsadministrasjonen har vedtatt lover som rett og slett har ført til at de her studiene som spesialiseringsmuligheter har blitt lagt ned, og studenter kan ikke lenger ta det som heter major i de studiene, så når du kommer på en student i USA og du skal ta en bachelor, så skal du velge deg en major. Sant? Hva er det som du skal spesialisere deg? Og det er ikke lenger mulig. Det er heller ikke mulig, antageligvis, det her vet man ikke helt, å snakke om for eksempel transpersoner i klasserommet. Det er en generell sensurering og nedkjølende effekt som pågår i en del delstater, sånn som Florida og Texas, som ledes av republikanere som er kulturkrigere, sånn som DeSantis i Florida, som er guvernør i Florida, og Abbott i Texas. Og vi hadde et tilfelle i fjor på Texas A&M University, hvor det var en filosofiprofessor som måtte levere pensumet sitt innenfor godkjenning av administrasjonen. Og det er jo helt uhørt i utgangspunktet at professorer må få godkjent fra administrasjonen hvordan man selv skal designe sitt eget emne og hva man skal undervise i. Og da hadde han Platon på pensum, og da fikk han beskjed om at han ikke kunne undervise i Platon, fordi Platon hadde snakket om at det var tre kjønn, og at homoseksualitet var naturlig.
14: Vi kan høre faktisk litt, for dette her var jo til og med en svensk professor i Texas, Martin Petersson, og han ble intervjuet av Södertörns högskola i starten av i år.
20: Och varför fick jag inte prata om Platon? Det är Platonvinkeln som har fått all uppmärksamhet i media här, vilket är begripligt. Vem är rädd för Platon? Jo, Platon i de här texterna i gästabudet pratar om homosexualitet som någonting fullt naturligt. Han har en myt om sexuell attraktion. Och om man ska prata om modern etik, så verkar det, och på genusfrågor, det verkar rimligt att ta upp Platon. Platons diskussion är högst relevant, men det fick jag alltså inte göra. Det ansåg universitetet var för känsligt.
14: Det var alltså för følsomt ifølge universitetet och snacka om Platon ifølge professor Martin Petersson. Men alltså, hvordan kan politiker påvirke universiteter på denne måten her?
15: Nei, det her er jo offentlige universiteter, og det offentlige universiteter i USA, altså University of Texas at Austin, er eid av staten, og derfor har du et styre som til dels delstaten kan ha en mening om hvem som skal sitte i. Det er et samarbeid mellom universitetet og delstaten og delstatsregjeringen. Så de er, i motsetning til private universitet, så er de ikke helt fri, og de får penger, de får midler fra delstaten de er i. Selv om ofte så er det mindre og mindre, og man må skaffe mye penger selv. Men man har det båndet til delstaten. Akkurat som University of Virginia, der jeg gikk og tok min doktorgrad, så har opplevd mye av det samme under den republikanske guvernøren Glenn Youngkin, og det handler ofte om at de klarer å samle sammen et visst type styre, som deretter får gjennom det de ønsker, den ideologiske planen som det republikanske delstatspartiet ønsker. Mm. Og det går på at de bruker ytringsfrihet som en slags våpen. De sier at de er for ytringsfrihet, men det de gjør er at de sensurerer og blander seg inn i klasserommet der de egentlig har ingen rolle.
14: Men hvis, la oss si da at Taylor Rico vinner mellomvalget, har det noe å si for disse tingene, Erik Løkke, eller hva nivå blir dette her avgjort?
16: Ja, så nå er det jo på delstat som var i Texas, og Taylor Rico stiller jo til kongressen, så direkte innflytelse vil du ikke få, men det vil jo være at hvis du får et flertall i kongressen for demokraterne, så går det jo an å prøve å lage lover som gjør det her, men det er jo delstaten står mye friere som lokalmakt i USA enn de gjør mange andre plasser, så det vil jo i så fall være delstatsvalget i Texas. Hvem er det som styrer Texas nå?
15: Guvernør Greg Abbott er til stille til gjenvalg nå.
16: Ja, og han sliter mer enn hva mange hadde trodd, men jeg skal like å se at faktisk utfordreren greier å slå Abbott nå, selv om det er ganske jevnt på en del av disse meningsmålingene. Interessant nok. Da vil han kunne ha noe å si. Hvem er det som blir utnemt til styrende til sammenligning? Så har vi jo i Norge så utnevner jo også regjeringen eksterne styremedlemmer til universitetene, enten det er Oslo, Bergen og noe, men de vil jo aldri blande seg inn på denne måten. Så det er en helt annen ting. Det gjelder jo også på lenger ned, lavere nivå, altså på high schools og på barneskolen og så videre, hvor det er mye mer aktivt inne for å forsøke å påvirke hva pensum og hva man skal lære, som jo under overskriften av kulturkrig er veldig mye sterkere i USA enn det i Norge.
15: Men det her er enda et tegn på at det republikanske partiet har gått fra å være et konservativt parti som er opptatt av liten statlig styring og føderalisme, hvor den føderale staten ikke skal blande seg inn hva som skjer på delstatlig nivå, til å bli et høyre radikalt parti som er for planøkonomi og sterk ideologisk sensur.
14: Men hvordan reagerer amerikanere og for så vidt universitetet på dette her, på denne her kulturkrigen?
15: Det har vært veldig stort spektrum av hvordan universitetet har taklet det her. Jeg vil jo si at i stor grad så har de vært veldig feige, de har ikke klart å holde sammen, og i stedet for så har de kjempet på hver sin tust eller haug, og ofte tapt, fordi som Benjamin Franklin sa om den amerikanske revolusjonen, we must hang together or we will surely hang separately. Og det er litt av det vi har sett, fordi det hvert eneste universitet som enkeltuniversitet har lite motstandskraft, særlig hvis man er avhengig av store statlige midler, for eksempel til medisinske laboratorium og sånne type ting, da blir det en veldig lett offer. Så det har vært, jeg tror det er mange som på en måte prøver å bare se ned i bakken, overleve, håpe at det går over, håpe at når alt det her er ferdig at du ikke har mistet labben din og studenter.
16: Mm. Og så altså jeg er helt enig med Hilde sin beskrivelse av hvordan utingen og problemene med republikanske på delstatsnivå, for så vidt også Trump, altså han har startet både med bidragene til Harvard og andre private universitet som jo har offentlig støtte ofte på spesifikke programmer, for eksempel kreftforskning og den type ting. Men skal vi huske på at noe av bakgrunnen for dette er jo hvordan da veldig mange konservative oppfatter akademia i USA til å være ekstremt venstrevid. Noe av det kritikken er også enig i. Altså, ta for eksempel en Harvard-professor som Jill Lepore, som jo er på venstresiden, og det er jo veldig mange også som er på sentrum-venstresiden, som har reagert på måten de har blitt styrt. Altså, universiteten i USA har alltid vært dominert av liberale. Men nå er det en trend ikke å finne når man måler konservative, så kan man jo spørre, er det gamle, klassiske konservative man snakker om, eller er det andre? Og du har også hatt to veldig interessante rapporter fra universitetene selv, en fra Yale og en fra Vanderbilt, om de store problemene med vitenskapelighet i mange av fagene. Og dette er ikke republikanere og Trump som holder på med, dette er folk på Yale og Vanderbilt selv som sier, vi har et problem som er uavhengig av republikanerne, rett og slett fordi at vi ikke greie nok vitenskapelighet, og det er for mye politisering i fagene, som også hører med i denne kulturkrigen da.
15: Det tror jeg Erik Løkke Målberg, den republikanske meningen om amerikansk høyere utdanning, som vi har hørt siden hvert fall 60-tallet.
16: Men dette deles også mange på sentrum-venstre i USA da.
15: Ja, jeg tror ikke kreftforskningen på Harvard er særlig venstrevridd. Jeg tror det her handler om visse fag som folk på høyre siden kanskje har problemer med, for eksempel kvinne, women's studies or gender studies, eller hva det nå er. Det handler om hva er amerikansk historie, er det bare hvite menn sin historie, eller er det også greit om vi snakker om svarte sin historie? Dette er en del av en mye større debatt. Men det som skulle være poenget med konservative var at de skulle ikke være redde for debatt. Men nå er de det.
16: Så, ikke du altså. Men jeg er enig i din beskrivelse av hvordan republikanerne har det, og den, hva skal du si, reaksjonen fra DeSantis, og den er jo du kanskje har historieundervisning som gjør at hvite elever føler seg dårlig på grunn av slaveri, og sånn, altså sånn type vås, at slaver tross alt lærte masse bra da, altså den type historieforfalskning er ikke bra, men det må ikke, men en annen del av det da, for det er både Vanderbilt-rapporten og Yale-rapporten, handler jo ikke om kreftforskning, det handler om humaniora og samfunnsvitenskap, og der har universitetene, ut fra sin egen betraktning da, ikke fra konservative eller republikanere, fra egen som i stor grad er sentrum-venstrefolk, sier vi har et problem med vitenskapelighet, som de må ta på alvor hvis de igjen skal få tillit til det amerikanske samfunnet da, uavhengig av hva konservative måtte mene.
14: Så hvis vi skal oppsummere litt foreløpig, universitetet i USA må gå i seg selv både med tanke på
15: på mange områder.
14: På veldig mange områder, rett og slett. Vi skal videre, om mulig, til enda mørkere materie, dødsstraff. Krista Pike, den 50 år gamle dødsdømte kvinna som overlevde to avrettingsforsøk, har skapt overskrifter i både USA og flere land, og i går så kunne man da også dele nyheter om at hun både våkna og begynte å snakke. Altså, hva spørsmål er det egentlig dette her, denne saken her har reist i USA?
16: Mange.
15: Veldig mange spørsmål. Det her er jo da en jente som var 18 år, hun og kjæresten sin som var nesten 18 år, mishandlet og drepte en annen jente. Antageligvis fordi den andre jenta var interessert i Krista Pike sin kjæreste da. Hun ble dømt til døden, mens hennes kjæreste som var noen måneder under 18 ble dømt til livstid, fordi du må være over 18 for å bli dømt til døden. Det er mange problemer med utfordring når, hvis du skal ha dødsstraff. I USA så er det ikke imot grunnloven å ha dødsstraff, men det åttende grunnlovstillegg forbyr cruel and unusual punishments. Og i 1972 så vedtok høyesterett i Furman v. Georgia at måten dødsstraff ble gjort på i mange delstater i USA, brøt med det åttende grunnlovstillegget om cruel and unusual punishment.
14: Så man får ikke lov til å avrette noen på en cheap måte, for å si det sånn.
15: Ja, det, men det går mer på måten dommen blir utført på. Altså, hvordan kommer man frem til hvem som skal ha dødsstraff og ikke skal ha dødsstraff? Og ville du blitt overrasket om jeg sa at i 1972 så hang det sterkt sammen med rase? Så da ble det nedlagt, da var det ingen som kunne ha dødsstraff etter den dommen, men så begynte selvfølgelig masse sørstater, I'm sure it's totally coincidental, å skrive om lovene sine for å få en ny sak opp for høyesterett som kom i 1976, Greg v. Georgia, som sa, nå har vi mye bedre dødsstrafflovgivning, så nå må vi få lov igjen, og da sa høyesterett, that is surely true. Så du har vel 23 eller 27 delstater i USA som har dødsstraff.
16: 27.
15: Og du har en del delstater hvor det er lov, men hvor de ikke bruker dødsstraff.

0: Og nå har vi de her giftsprøyten som da kanskje ligger på lager litt lenge og kanskje blir litt av dårlig kvalitet, som kan ha vært noe av problemet her. Men i tillegg så viser det seg jo også at det er billigere å ha folk på livstid enn å ha et dødsstraffregime. Så det er på en måte, det er ikke så mange fordeler med dødsstraffen.
1: Altså, Turi Ømho spør, hvordan kan strenge abortmotstandere samtidig forsvare dødsstraff?
2: Ja, det må du nesten
0: spørre. Jeg henviser til det gamle testamentet.
2: Ja, altså, det har jo litt med bakgrunnen for de ulike tingene, uten å forsvare det, men hvis du skal prøve å forklare det, at abortspørsmålet, da mener livet begynner med unnfangelsen, og så mener de gamle lex talionis prinsippet fra gamle testamentet, øye for øye, tann for tann, og at det således er en rettferdig straff. Det er den veldig enkle måten, så kan du sikkert ha et eller ti som uten eller nyanserer alle disse tingene, men i sin enkleste form så vil jeg forklare det på den måten.
1: Men hvis vi på en måte skal bare avrunde denne delen kort, altså hva kan denne her hendingen egentlig føre til? Kan det føre til noen endring, tenker dere?
2: Ja,
0: det her er Tennessee, de kommer bare til å passe på at giftsprøyten er oppdatert.
2: Ja, og så har du jo det problemet at veldig mange av de hermetegn beste farmasøytiske selskapene som kunne hjelpe vil ikke, for de vil ikke forbindes med bruken av dødsstraff. Og bare for å legge til det er 27 delstater som har formelt, men de aller færreste, jeg tror det er 6 delstater som i år har henrettet noen, halvparten av de i Florida. Det skulle vært 30 med Pike, men nå er det 29, og vi har jo sett en utvikling de siste 50 årene på dødsstraff. Altså, Kalifornien har dødsstraff, men de har ikke henrettet noen siden 2006. Støtten til dødsstraff, det er fremdeles et flertall, men det er mye lavere enn hva det var på 80-tallet, så den lange trenden har jo gått i den retningen, og at de færreste delstatene i USA faktisk bruker det. Så selv om du ikke endrer lovgivningen her, så er praksisen mer i, hva skal du si, europeisk retning på dette spørsmålet.
1: Mm. Og så er vel også fremtiden til Pike nå ganske uviss. Mm. Vi må rett og slett gå over til gårsdagens dato nå. For i går var det 7. oktober, og 3 år siden Hamas sitt angrep på Israel, og siden har ikke været vært den samme. Hvordan har egentlig denne hendingen påvirket USA og amerikanerne?
0: Det har det har skjedd veldig mye i Israel-Palestina-saken i USA siden de siste 3 årene. Det var allerede på glid en litt mer pro-palestinsk tilnærming på venstresiden i det demokratiske partiet før, som Bernie Sanders har vært en del av. Men Biden-administrasjonen sin uforbeholdende støtte til Netanyahu og krigføringen på Gaza har egentlig splittet den anti-Trump-koalisjonen som demokraterne hadde, og som var ganske samlet etter at Hillary Clinton tapte i 2016, så har de har vært veldig flinke å samle seg, de har vært veldig flinke å fokusere på den fienden med Trump og ikke innad i partiet. Men med Gaza-krigen og folkemordet, så har venstresiden egentlig bare bestemt seg for å gå ut i full krig. Og det her ser vi i mellomvalgene nå frem mot i nominasjonsvalgene til mellomvalget, at det har vært en viktig del av en god del kandidater sitt budskap, for eksempel Abdul El-Said i Michigan, en muslimsk amerikaner som stiller som senatskandidat i en ellers veldig hvit delstat, som har vært veldig stolt pro-palestiner, som bare for noen år siden var veldig uvanlig. Vi ser det samme med Mamdani i New York, stolt pro-palestiner. Det føles veldig uvanlig og nytt, fordi det har aldri vært sånn i amerikansk offentlighet. Så det er veldig store endringer på gang her.
2: Mm. Altså, Rahm Emanuel, som var chief of staff fra Obama, han har også tjenestegjort i IDF, altså israelske forsvaret, advarte jo Israel mot denne utviklingen og sa noe sånt som at i USA nå så er Mamdani i New York vesentlig mer populær enn Netanyahu. Og hvis ikke Israel tar, altså han er jo en pro-israelsk politiker, men forsøkt å analysere det og si sånn, dette er et stort, stort problem for Israels sikkerhet over tid. Og det er jo av de grunnene som Hilde er inne på. Og det har vært den lange trenden, og særlig blant unge, også unge republikanere. Vi har

0: aldri sett en vicepresident som J.D. Vance kom med så offentlig hard kritikk mot Israel som det J.D. Vance har. Så det sier også noe at Israel også vil ha et problem på høyresiden hvis utviklingen fortsetter på samme måte. Så det er selvfølgelig enda mer Israel-kritikk på venstresiden enn høyresiden, men det ikke bare på venstresiden.
1: Men samtidig så vel den amerikanske politikken også ganske preget av en sterk israelsk lobby. Hvordan går dette opp i...
2: Ja, nu er det duket for en episk kamp, fordi altså, du trengte egentlig ikke en pro-israelsk lobby før, fordi både det republikanske og det demokratiske partiet var pro-israelsk. Og det... Bill Clinton var akkurat like pro-israelsk som George W. Bush, som var, og Biden var akkurat kanskje den mest pro-israelske presidenten i amerikansk historie har vært Joe Biden. Det var det gamle systemet. Men nå, når du har ikke bare en ny generasjon som er mer kritisk til Israel, du har også nye yngre kandidater som stiller og vinner nominasjonsvalg som er mer kritisk til Israel, og du har nye organisasjoner som er laget for å motarbeide og som en motvekt til den israelske lobbyen, som for eksempel J Street og andre organisasjoner. Så du har nå en mye større kamp hvor det er mer likevekt mellom partene, og det vi ser er at APEC, som da er den hovedlobbyorganisasjonen, de kan gi ganske mye penger til kandidater, men i denne runden i 2025-2026 så har de ikke de har altså da gitt penger til kandidater som er pro-israelsk, men uten at kandidatene snakker om det. De vil holde skjult at de får penger fra APEC, og de vil holde skjult at de er pro-israelsk, og det er nytt.
1: Det der fører oss egentlig ganske lett videre til neste tema og siste tema, fordi det er jo noe som er uunngåelig å snakke om hver torsdag den neste måneden. For det er under en måned igjen til mellomvalget i USA, og president Donald Trump har jo nå faktisk begynt å reise rundt igjen, det han egentlig har vært kjempegod på før, og samle amerikanere til svære folkemøter for å sanke stemmer til sine republikanske kandidater. Se på stemmeseddelen og tenk på meg når dere stemmer, har han sagt. Og da pressen spurte han denne veka her hva han mente var det viktigste for amerikanske velgere med tanke på mellomvalget, så sa han følgende.
3: What do you see as the number one issue for American voters in the midterm?
4: Well, I know exactly. When you look at the American voters, we're doing better. We're taking in trillions of dollars of investment. We have more jobs. You know, more people are working in America today than at any time in history. The poverty rate is the best it's ever been in terms of individual. That includes African American, Asian American, Hispanic American. Poverty rate is the single best poverty rate, meaning lowest poverty rate we've ever had. The individual rate on individual people are making more money than they've ever made. And if you take a look around, we have more jobs right now in the United States of America than at any time in the history of our country.
1: Ja, kort oppsummert, det står bedre til med USA, amerikanere og den amerikanske økonomien enn det er gjort på lenge. Rekordmange er i arbeid og det er lav fattigdom. Hvordan står Donald Trump sin oppfatning av tilstanden i USA med velgerne sin oppfatting av hvordan det står til med USA?
2: Han har samme problem som Biden,
0: ja.
2: Fordi han ønsker å fortelle om alt som går bra, og det er jo en del ting som går bra, særlig makroøkonomisk. Men så er det her at det stemmer ikke overens med folks oppfattelse av sin egen privatøkonomi. Så Wall Street går kjempebra, tech-selskapene går som det suser, men det er fortsatt kjempedyrt med bensin og egg og brød og melk. Så da er det en dissonans, og når folk ikke føler, det her var Biden og så Kamala Harris sitt problem i 2024, når folk ikke føler at det politikerne sier stemme, så da har de et insentiv til å gå og stemme imot dem.
0: Ja, og for det at det siste utvikling, altså når Trump overtok, så var jo inflasjonen på vei ned, kjøpekraftsforbedringene var på vei opp.
2: Som Biden sa hele tiden.
0: Ja, og det stemte.
2: Ja.
0: Det var jo for øvrig også sånn i 2024, økonomer måler hvordan økonomien faktisk er, hvordan ser dette metrics, og hvordan velgerne oppfatter det. Og 2024, det var vel Harald Magnus Andreasen i Norge som sa at de hadde aldri før målt en så stor forskjell. forskjell på at økonomien faktisk gikk bra, og velgerne ikke følte det. Så det var jo interessant nok, men nå er det jo Trump som i større grad får lide av dette, og mye av dette er jo selvpåført. Altså den økonomiske analfabetismen som Trump står for med tollpolitikken, som gjør at varer blir mye dyrere enn hva det hadde behøvd å gjøre, som skaper ekstra inflasjon, gjør jo at velgerne ikke i det hele tatt oppfatter det slik som Trump sier. Og det faktum at han står og sier det sånn, gjør jo at det blir enda verre. For det forteller jo om en president som er detached, som ikke forstår virkeligheten, og det kan jo være en ekstra motivasjon for mange å stemme.
1: Men kan det hjelpe at han nå da har begynt å reise rundt igjen, sånn som han jo har vært kjempegod på før?
2: Nei, det tror jeg ikke, fordi han er historisk upopulær, og folk er dritforbanna over økonomien og dyrtid, og han representerer dyrtid. Så jeg tror ikke det er en fantastisk fin sånn politisk tegning som jeg så her, hvor Trump sitter i en bil hvor han kjører over en klippe mens han tviholder i elefanten som sitter ved siden av. Elefanten er jo symbolet for det republikanske partiet, som ufrivillig er med på reisen ned i avgrunnen, mens Trump tror at det går dritbra og flirer og ler og har det gøy.
0: Ja, du kan se på de republikanske kandidatene, de er absolutt ikke glad for denne hjelpen. Og så er det riktig at han drar rundt på de stadionene, men de er jo ikke nærheten av like fulle som de var tidligere. Før så kunne han jo fylle opp stadionene med mange tusen. Nå er de samme stadionene halvfulle, for ikke å si enda færre, og enda mindre lokaler må brukes, fordi at rett og slett den begeistringen som Trump hadde også i eget parti, og det er et veldig sterkt signal på at dette kan gå ille for republikanerne inn mot mellomvalget. Og de republikanske kandidatene har veldig lite lyst på denne hjelpen som nå Trump skal gå rundt og gjøre. For jo mer hjelp Trump kommer med, jo verre kommer de til å gjøre det.
1: Men altså, hva må til da for å få snudd ting for republikanerne fremover egentlig?
0: Det tror jeg ikke kommer til å gå uansett. Sent.
2: Det er for sent. Det handler om dyrtid og inflasjon, og folk er forbannet på Trump at han startet en krig i Iran. Du får ikke fiksa det i den neste måneden.
1: Så hva skal vi følge med på den neste veka, tenker dere?
0: Meningsmålingene, og da et gjennomsnitt av de ser rundt, altså du kan få enkeltmålinger rundt omkring som er, men altså New York Times sitt gjennomsnitt, Cook Report anbefaler jeg, de går gjennom og ser hvilke distrikter er det som er spennende, de endrer seg, hvilke senatskamper er det som er spennende, og så er det jo også det større problemet å finne likely voters i forhold til registered voters, som gjør at man prøver å finne hvilket elektorat er det faktisk som kommer til å møte opp. Og det er en utfordring for veldig mange. Eller han nevnte Nate Silver, som ble nevnt tidligere, er også en kjempegod person å
2: følge. Følg med på Texas.
1: Følg med på Texas og følg med på meningsmålingene. Tusen takk for at dere var med i Trumps USA. Hilde Reistad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, og Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Fra amerikansk politikk til amerikansk teknologi, etter nyhetene skal vi snakke om dilemmaet mange kommuner nå står overfor. Skal de si ja til utbygging av datasenter og potensielt få nye arbeidsplasser og andre økonomiske goder, eller skal de ta vare på naturen? Står gevinsten til prisen? Det skal vi finne ut av like etter nyhetene.
5: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. En mann fra Øst-Finnmark er tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner i dag. Han ble pågrepet i slutt av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år i russiske fengsel. En tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneder fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo og var med på å smugle 18 kilo kokain til Amsterdam. Flere enn 500 nettkasinoer som er registrert på øystaten Curaçao er norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug i Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao bare det siste året.
6: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse fra Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
7: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
6: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisensfark også.
5: Reporter Hans Christian Ragnes. Klokken 13 blir det kjent hvilken forfatter som vinner Nobelprisen i litteratur, kanskje den mest prestigetunge prisen for bøker får mye oppmerksomhet hvert år, men går folk og teller ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere?
8: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
9: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
10: Jon Fosse leste vi, så det gjorde meg. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
8: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
11: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den. Se om den fortjener den, om den prisen eller ikke.
5: Hvem som får prisen kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokken 12.45. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp, det melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, det skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
12: Dette Ekko.
1: Mange norske kommuner står nå overfor et vanskelig dilemma. Skal de takke ja til et datasenter som kan gi arbeidsplasser og økonomiske fordeler, eller er prisen for å offre naturen for høy? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du tenker kanskje ikke over det, men nesten alt du gjør på en skjerm, om du ser på en serie, betaler rekninger, vipse, ser på søte kattevideo og snakker med KI, alt dette som lyser og blinker mot det, tek turen gjennom ett eller flere datasenter. Det blir kallet de nye hjørnesteinsbedriftene, men står gevinsten til prisen? I Nyhetsmorgen tidligere denne veka kunne vi høre hva prisen kan bli for nokre plasser.
13: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten stor nok.
1: Det sa reporter Rita Kleven, og da må jeg ønske velkommen til det, antropolog Synne Gjønnes fra NTNU og med oss fra Trondheim. Du holder på med en doktorgradsavhandling der du ser på hva som skjer når verden blir datadreven, og hva dette her krever av ressurser og fysiske lagringsplasser. Og du har også besøkt en rekke norske kommuner som har erfaring med datasenter. Så først, hva er egentlig et datasenter?
14: Jo, et datasenter er jo kort og godt et sted der man samler servere for lagring og prosessering av digitale data ofte da, med det krever av strøm og kjøling og sikkerhet og annen infrastruktur.
1: Ja, men hva ulike typer finnes?
14: Det er jo en del forskjellige senter man skiller litt mellom. Det som oftest diskuteres i den offentlige debatten er jo dem som sånne samlokaliseringssenter, eller co-location, eller sånne hyperscale-senter, som de mer svære, sånn Google i Skien for eksempel. Mm. Og så finnes det også noe som heter Edge, som litt nærmere sluttbrukeren, og så sånne virksomhetsinterne senter da. Men når det kommer til de litt større aktørene, co-location-senterene for eksempel, det er jo da slags sånn serverhoteller der forskjellige aktører kan leie seg plass da for sine data.
1: Så. Men det der dilemmaet som vi løftet i starten, hvor reelt er det for kommuner og lokalsamfunn rundt om?
14: Ja, altså, man er jo nødt til å ha strøm hvis man skal fortsette utviklingen av det tempoet det går akkurat nå. Og det er vanskelig problemstillingen de står overfor knyttet til, ja, om det verdt det for dem, det de offrer og det de får igjen.
1: Det er på tide å også ønske velkommen til deg, Bård Sandal. Du advokat og partner i Skjøtt med lang erfaring fra kraft og digital infrastruktur, og du har jobbet egentlig for alle sider av denne saken, både for datacenter som vil ha kraft, for naboer som skeptiske, og for de som leverer kraften. Og du mener vi trenger datacenter. Hvorfor det?
15: Jeg tror alle mener at vi trenger datacenter. Altså, vi har hatt en nasjonal strategi for å skaffe flere datacenter, som først Solberg-regjeringen har snakket om dette, den nåværende regjeringen har snakket om dette. Spørsmålet er hvordan vi får det til med det vi kaller for sameksistens, at vi får til en situasjon hvor dette er bra for lokalsamfunn, og det er bra for landet. Kan si at i Europa, hvis vi ser på hele Europa, så er det sånn at hvis du spør en del av analytikerne, så ligger mellom 60-70% av verdens datacenterkapasitet i USA. Det, og et sted mellom 10-15% i Europa. Så vi risikerer å komme i en situasjon som kontinent, og vi blir like avhengig av tung regning som skjer i USA, som det vi varer russisk gass. Og det er EU ganske redd for. Så i Europa, og i og for seg også i Norge, så er det jo et veldig sterkt strategisk ønske om å få den typen datasenteret til Norge og til Europa.
1: For det er mye som står på spill for Europa, med andre ord, og du har jo sammenlignet utbyggingen vi står overfor i verden med da jernbanen kom. Hva mener du med det?
15: Ja, altså, nå sa Volkan fra NTNU noe om forskjellige typer datasenter. En annen måte å skille dem på er de datasentrene som driver og lagrer data, uansett om det er kattevideoer eller pasientdata, og de nye AI-datasentrene som vi har nå, som driver egentlig ganske massiv tungregning. Den utbyggingen som skjer av de AI-datasentrene nå, i hele verden, er på nivå med og i ferd med å gå langt forbi den største infrastrukturutbyggingen vi har hatt i verden, som var utbyggingen av jernbanen på 1880-tallet.
1: Men Jønnes, hvor mange datasenter har vi i Norge i dag?
14: Ifølge Ncom sin registrering så har vi 113 kommersielle datasenter i Norge i dag.
1: Ja, og hva sier søknadskøen da om veksten fremover?
14: Ja, hvis man skal tro på de nye rapportene, så står det vel omtrent halvparten av Norges strømforbruk i kø da, som er datasenter som utgjør den.
1: Bård Sandal, i debatten i kveld så skal jo de diskutere, skal virkelig denne dyrebare strømmen vår gå til bruk av TikTok og KI? Hva er det egentlig all denne strømmen går til når det er et datasenter?
15: Ja, det sa jeg sted om at du har disse datasenterene som driver med lagring, og så har du disse datasenterene som driver med tungregning. Lagring er jo egentlig ikke like strømkrevende. Du lagrer noe, du henter opp igjen, uansett om det er en Netflix-film, eller en kattevideo, eller pasientdata. Men tungregningen som ligger bak AI er veldig strømkrevende. Du har senteret som står i kø i Norge og i alle andre europeiske land, som er mange titalls, opp til flere hundre megawatt med forbruk. Og sånn kommer det til å fortsette å være. Det forbruket på strømsiden kommer til å fortsette å øke. Litt av utfordringen i Norge er jo at vi kommer fra en periode hvor vi har vært det landet i Europa som har bygd minst kraft. Så dette vedtaket fra Stortinget om å si at man kan begynne å se på vernede vassdrag og begynne å se på andre måter å tenke kraften inn på, kom jo før denne datasenterbomben.
1: Men med tanke på da at vi har vært såpass bakpå med å bygge ut kraft, hva er det som gjør at Norge er et attraktivt land å etablere datasenter på da?
15: Ja, selv om vi har vært bakpå på byggingen i Norge, så er det altså sånn at vi har et relativt bra strømnett. Vi har et område som er ganske trygt. Altså, AWS, Amazon sin datasentersatsning, fikk deler av anleggene sine sprengt av Iran. I Midtøsten. Det er relativt trygt å legge sentrene her. Det er politisk relativt stabilt. Og så er det sånn at disse datasentrene, altså, hvis vi tenker på hva strømmen går til, jeg har en Tesla. Når jeg fyller på batteriet på den Teslaen og kjører rundt, så går mesteparten av den energien, den går til å bevege den Teslaen rundt. Det blir bevegelsesenergi av det. Når du kjører strømmen i et datasenter, så driver ikke disse GPU-ene, som det heter, disse prosessorene, de driver ikke og beveger seg. Det blir veldig mye varme, du trenger veldig mye kjøling, Og det en god del kaldere her oppe i Norden enn det det i Midtøsten.
1: Kunne ikke man ha utnyttet den varmen til noe da?
15: Ja, det holder de på med. Så det alle datacenterne som etableres må gjøre en såkalt sånn kostnyttevurdering. Og så det masse diskusjon blant politikerne om å stramme inn kravene til akkurat det.
1: Mm. Synne Jønnes, kommunene du har med i studien, kommuner som enten har hatt eller skal få datacenter? Hva sier de om dette? Hva reaksjoner og holdninger har du møtt på?
14: Nei, det er jo så mangt. Det er jo en sak som vekker sterke følelser i folk, enten de er veldig for eller veldig imot, så jeg har mye av begge deler.
1: Men altså, det høres jo veldig forlokkende ut med nye arbeidsplasser. Hvor mye sitter den egentlig igjen med av arbeidsplasser når alt er ferdigbygd?
14: Nei, det kommer jo an på flere faktorer, det. Hvordan type senter og hvordan man organiserer det. Noen arbeidsplasser blir jo værende, men man ser jo at de aller fleste kommer i oppføringsfasen.
1: Mm. Så hva sier de beboerne du har snakket med da, om dette?
14: Nei, altså, nå er jo det kvalitativ forskning jeg driver med, så det er ikke noe sånn ren statistisk analyse jeg har gjort, men jeg må jo si at overtallet av dem jeg har snakket med, som er innbyggere som ikke selv er involvert i de her prosessene, de er jo litt negative og litt skeptiske til utviklingen da, som de ser.
1: Men kommuneledelsen da?
14: Nei, i de kommunene som har etablert senter, da, særlig, så er det jo altså, mye stolthet opplever om å lande store internasjonale aktører til sin kommune, og mange som tar stolthet i det vertskapsarbeidet som de har gjort for å få til det, opplever at de ser på det som en konkurranse, og hver de som lander de her store aktørene.
1: Altså det er litt sånn stas egentlig å bli valgt ut for kommunene?
14: Ja, det altså Skien er jo en kommune som er med på vårt prosjekt, og de har jo flagget en sånn banner der det står chosen by Google, ganske sånn offentlig, så det er jo ikke noe tvil om at de synes det er stas, så det ligger veldig mye arbeid bak det.
1: Ja, for det er Google som skal bygge datacenter der?
14: De har bygd.
1: Og hvordan fungerer det nå?
14: Nei, det er vel i drift så langt jeg kan skjønne. Jeg tror det allerede er søkt om å føre opp et T-datasenter i området, så det går vel bra, går det utifra. Mm.
1: Men merker kommuner og innbyggere noe økonomisk av å ha dette datasenteret der?
14: Ja, nå akkurat i det tilfellet da, så har jo det ikke vært i drift så lenge at man kanskje har noen studier på hvordan det har påvirket enda, men det finnes jo noen ringvirkningsanalyser fra andre steder der man ser at det har ført til noen økte arbeidsplasser og ja, bruk av de kommunale tjenestene som finnes, da, enten det er hotell eller catering eller den slags, sånn at
1: Men hva tenker ja, kommunen og for så vidt innbyggerne om naturen som en på en måte har offret for å få disse her datasentrene?
14: Ja, nei, det er jo i tillegg til kraftspørsmålet så er det jo naturnedbyggingen som er et av de største temaene, sånn at det er jo ikke noe folk tar lett på akkurat det, nei.
1: Mm. Hva sier dere da?
14: Nei, det varierer veldig. De som uttaler seg kritisk har ofte et veldig sånn spredd område av liksom tema som de bryr seg om. Det kan være veldig sånn nært og selvopplevd, mer enn sånn prinsipielt. Det er ikke sånn at de nødvendigvis er mot datasentralen, men nå bråker det på verandaen på en måte. Og det er mye tung trafikk og turstiden er omlagt, så det er jo mye sånne type fortellinger da.
1: Mm. Bård Sandahl, med utenlandske eiere, tjener egentlig kommunen noe økonomisk på å ha datasenter?
15: Ja, altså dette her skaper masse aktivitet, så det er ingen tvil om at dette er økonomisk veldig attraktivt for kommunene. Og så er det jo en sånn refleksjon rundt akkurat dette her med arbeidsplasser og analysene vi gjør. Det er at vi står midt i en utbygging som er ganske annerledes enn det vi har sett før.
1: På hva måte?
15: Veldig mange av de analysene vi har av datasenteret handler om den første typen datasenteret som jeg har snakket om, som, hvor du setter opp en boks og så putter du inn noen harddisker og så lagrer du noen greier, for å si det veldig enkelt. Det vi de sentrene vi snakker om nå, der bygges det altså med innmat for mange milliarder kroner som skal vedlikeholdes, som skal byttes ut. Varigheten på disse såkalte GPU-en, altså grafikkprosessenhetene som Nvidia putter inn i sånne datasentre, er 3-4 år. Bygger du et hundretals av disse, så skal altså mange av de bygges om til et hvert år. Så det du ser i USA nå er jo at veldig mye av veksten i den amerikanske økonomien kommer fra dette.
1: Og gjelder da den veksten for på en måte mannen på gata også?
15: Ja, blant annet så er det jo nå køl umulig i USA å få tak i elektriker.
1: Fordi
15: de bygger datasentre alle sammen. Ja. Det er, så du har en del innenfor rammen av bygg og anlegg, hvor det er ordentlig boomtider i USA akkurat nå.
1: Vi skal holde oss litt til i USA, for vi skal til kvinner som mange var kjent med på 90-tallet på grunn av en Hollywood-film med Julia Roberts, nemlig Erin Brockovich. Og den gangen var hun alene mora som vann en historisk kamp mot et energiselskap som forgifter drikkevannet i en liten by i California. Og i dag så kjemper Erin Brockovich en ny kamp mot datasenter som vil etablere seg i all hemmelighet. I NRK-podcasten Oppdatert så kan vi høre om et lite lokalsamfunn i USA der bekymret folk ber Brockovich om hjelp.
16: I e-postene skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene i området. Samtidig er datasentre helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett.
17: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this, and all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
1: Da hørte vi til slutt Erin Brockovich, som mener at datasentra bygger seg opp nærmest i det skjulte, uten at folk blir forberedt på konsekvensene. Bård Sanne, hvor sammenlignbare er disse amerikanske forholdene med norske forhold, tenker du?
15: Altså, jeg tror det er to ting. Altså, for det første så tror jeg liksom, ingen i Norge tenker at vi skal se til USA og så hvordan de behandler lokalsamfunnet når de bygger ut infrastruktur, uansett om det er datasentre eller om det er motorveier. Det er bare en helt annen måte å gjøre ting på enn det vi er vant til, ikke bare i Norge, men resten av Europa. Og så er det jo et eller annet med, hva er alt dette vannforbruket? Det er altså datasentre som bygges langt inne på prærien. Det er varmt, og det er tørt, og du bruker opp vann nettopp for den kjølingen som jeg snakket om. Dette er noe av det som gjør Norden veldig attraktiv, er at vi kan ha andre og miljøvennlige måter å gjøre dette på. Så det finnes sentre i Norge som har veldig gode løsninger på akkurat det, og det ser folk etter internasjonalt. Men det er klart at i USA så har de jo en annen måte å gjøre ting på, kan man si.
1: Hva sa du, Synne Jønnes?
14: Nei, det er heldigvis ikke så mange tilfeller man ser som er tilsvarende med de skrekkehistoriene man har hørt fra USA, så det stemmer nok litt det vil du også si. Men samtidig så har jeg hørt mange andre historier av folk som ikke blir varslet, som plutselig ender opp midt i et område uten å ha fått varsling først, enten om det er at de er innenfor en støyzone de ikke har blitt varslet om, eller om de er rett ved siden av et datasenter som skal komme. Sånn at det går jo veldig fort, prosessene går veldig fort, og det er vanskelig for folk å medvirke, så nei, vi er ikke på linje med USA, heldigvis, men det er jo noen tendenser som jeg synes er litt bransjespesifikk fordi at det skal gå så fort.
1: Ja, har vi vært litt for raske på labben i møte med disse her utenlandske eierne for nordmenn?
14: Jeg vil jo kanskje si det da, samtidig som jeg synes det viktig å si at det er ikke noe man klandrer norske kommuner for, altså det, de kommer med et veldig godt tilbud, og de har begrenset altså, økonomi, sånn at de stiller et veldig godt tilbud til norske kommuner som det er vanskelig å takke nei til, samtidig så kanskje noen burde ha vært inn og hjulpet til litt med akkurat den saken, så vi ikke gir bort all kraft til utenlandske aktører for våre egne.
18: Ja, for hvis vi skal oppsummere her litt, hva vil dere si vi vinner, og hva taper vi på å bygge datacenter? Vi kan begynne med det, Bård, sånn.
15: Ja, først, så, det er jo en litt sånn særnorsk ting dette her, hvor vi diskuterer utenlandsk eierskap som om det var noe galt. Vi har utenlandsk eierskap av Alcoa, vi har det kinesiske eierskap av Elkem. Det er sånn at det å bygge disse datasenterne er ekstremt kapitalkrevende. Det krever mye mer kapital enn det vi har i Norge. Den kapitalen den kommer fra internasjonal kapital. De fleste land i Europa reiser rundt på turnéer i håp om å tiltrekke seg den kapitalen.
18: Men hva vinner vi, og hva taper vi på å bygge datasenter, ja, Synne Jønnes?
14: Nei, altså, noen arbeidsplasser får man. Man får masse arbeidsplasser i oppføringsfasen, og kanskje får man noen følgevirkninger av andre bedrifter som da synes det er attraktivt å etablere seg i den samme kommunen. Og det er jo noen reelle positive konsekvenser som man nå må ta med i beregninger, men samtidig så er det jo det er jo ikke alle, altså alle datasenter er ikke like da. Sånn at det er ikke alltid at man sitter igjen med så mye som man kanskje håper på.
18: Men for hva skjer da om vi setter ned foten og dropper utbyggingen av datasenter?
14: Nei, da tror jeg de finner seg fort andre plasser å bygge. Så går man glipp
15: av. Ja, altså jeg tror dette må ses litt på europeisk nivå, ikke bare på norsk. Hvis Europa setter seg ned og dropper utbyggingen av datasenter, så blir Europa like avhengig av amerikansk tungregning som vi har russisk gass. Og det er virkelig, virkelig alvorlig fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.
14: Men min innvending akkurat der er jo at det hjelper litt hvis alle våre datasenter på norsk jord er amerikanske.
15: Det er i og for seg riktig. Samtidig så er det sånn at EU har et ganske stort lovgivningsarbeid gående på dette som heter Cloud and AI Development Act, som handler om at da er faktisk den fysiske infrastrukturen her i Europa, da er GPU-ene her i Europa, da har vi muligheten til å stille krav, og de kravene er ganske sterke nå.
18: Dette her er virkelig et tema vi må snakke mer om, men tida vår har rent ut, og takk for at dere kom til Ekko, Synne Jønnes, antropolog og doktorgradsstipendiat ved NTNU, og Bård Standal, advokat og partner i advokatfirmaet Skjøtt. Denne her saken var forbud av Brita Garden, og vi får bare snakke mer om datasenter i fremtiden her i Ekko.
12: En podcast fra NRK.
19: Hei! TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
20: Det burde vært en sånn disclaimer.
19: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
20: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
19: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
20: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
12: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
18: For noen veker siden gikk alarmen. Den siste PISA-undersøkingen viser at norske elever gjør det stadig dårligere i både lesing og rekning. Og dermed var debatten i gang om hva som ligger bak, og hva skolen egentlig skal være, og eleverne lære. Det er langt fra første gang det blir diskutert. For 130 år siden tok Norge et drastisk valg. Om hva? Her er et hint.
21: Ja, så sier jeg det. Carpe diem. Men det er ikke dagen da.
22: Det som Julius Caesar selv sa, veni vidi vici, du kom, du så, du seiret.
23: Så det blir en sånn in vino veritas, sannheten gjennom vin.
24: Absolutt. Det er en replikk.
23: Ja.
18: Det var noen eksempel på latin fra NRK sine sendinger, men i 1896 var det klart. Latin skulle ut av skolen som obligatorisk fag, og etter flere hundre år med fokus på latin, retorikk og antikke tekster for sønner av eliten, skulle skolen være en stad for å lære norsk, realfag, engelsk og tysk for alle barn. Skolereformen i 1896 hadde demokrati og nasjonsbygging som mål, og samtidig kutta nokre av banda til demokratiets vogge og den europeiske kulturhistoria som de eldgamle tekstene skildrer. Men gjør det noe? Britt-Marie Hovland, velkommen til Ekko. Dette vil vi finne ut av sammen med det, for du er utdanningshistoriker og lærer og har forsket på utviklingen til skolen i mange år. Og de fleste som lever i dag har ikke latin på skolen, men på 1800-tallet derimot så lærte alle latin, i hvert fall alle de som gikk på latinskole. Men hva var egentlig latinskole?
0: Latinskole var absolutt ikke en skole for alle. Det var en skole for eliten sine barn, og det var en skole for eliten sine guttebarn. Så det var kun gutta, og det var kun den øverste eliten som gikk der. For nå rekner vi jo det som ganske sånn opplagt, at vi alle kan gå på videregående, åpenbart, og videre studier. Da var latinskolen egentlig den portvokteren som gjorde at det kun en bitteliten elite kunne komme videre på universitet og få de store, eller de viktige posisjonene, både kirke og stat.
18: For hvor lenge hadde disse latinskolene vært, og hvor gamle var de som gikk der?
0: Det her er jo en skoleform som går tilbake til middelalderen, 1100-tallet. De første, da var det bare de tre viktigste stiftene, Nidaros, Bergen og Oslo, selvsagt. Og da var det for å utdanne geistlige prester. Så det var jo det, noe av det høyeste du kunne komme til i samfunnet, så det var en eliteskole, samtidig som en da også var en del av den europeiske eliten.
18: Ja, og hvor gamle var elevene som gikk der?
0: Det har endret seg noe fra middelalderen til 1800-tallet, men til å begynne med så var det mer en skoleform som, der en hadde hele aldersspekteret egentlig, fordi det handlet om modning mer enn kunnskapsinnlæring. Så det var ikke klasser sånn som vi hadde tenkt skole nå. På 1800-tallet så var det klasser, da var det det var en videregående som hadde latin som et hovedfag.
18: Ja.
0: Så det var det som var den store endringen i 1896, at den da av latin fortsatte, men da som linjefag, men det var ikke lenger obligatorisk. Så, og det var det første i Europa som avslutta det at den måtte ha latin for å komme inn på universitetet.
18: Mm. Så timeplan til latinskolen, hvordan var den?
0: Det var mye latin, både språk og klassiske tekster. Det var også gresk, og det var en del av den danningstanken som en kjenner fra antikken, vekt på argumentasjon, retorikk, logikk, og da i de klassiske språkene. En kunne bli straffet mindre og mindre, kanskje utover på 1800-tallet, men veldig lenge straffet for å bruke vanlig folkespråk. Altså, i Norge var jo det da mye dansk preget, men likevel. Det var bruke språket og bruke de klassiske, antikke dydene.
18: Mm. Hva var målet med det da?
0: Ja, det kan du si. Altså, fra begynnelsen så var jo det å utdanne prester, geistlige da, de som skulle på en måte ta over kirka. Kirka var jo eliten.
18: Så det var status som ble prest?
0: Ja, bevares. Det var stor stas. Og det hang veldig tett sammen med konge og statsmakt som da ble bygd, så det her er jo på en måte å konfirmere eliten, og dermed også konfirmere staten og samfunnet. Holde stendene fra hverandre.
18: Holde på en måte makten, sier det, rett og slett.
0: Ja, hvis du har en skole- og utdanningstenkning som er veldig eksklusiv, så er det åpenbart et maktverktøy.
18: Ja, for hvem var det som ikke fikk tilgang på dette eksklusive utdanningsløpet her?
0: De fleste. Ingen kvinne. Det er jo lett å glemme for oss i dag, men ingen kvinne, og heller ikke noen av de andre. Det her var for, ja, når vi kommer da fremover på 1700-1800-tallet da, når dette her samfunnet og skolen begynner å forandre seg noe, så er det embedsmannseliten, altså en dansk-norsk elite ofte, presteskap og borgersønne. For da begynner det å vekse fram handel, industri, og det er jo også, altså rett og slett den eliten i samfunnet som endrer seg noe over tid, som blir noe åpnere og litt mindre preget av kirka etter hvert.
18: Men egentlig grovt sett det rikeste i byene, kan man kanskje
0: ja,
18: si?
0: Ja, og storbonde sønne. Og så noen få sånne lyse hode, som man ofte kalte det, som litt fattigere gutter med god sangstemme, fordi en skulle jo også synge på latinskolen. Altså, det er en del av latinskolen var også å vedlikeholde kirka sin, eller den nære kirka da, som sitt kor.
18: Ja.
0: Fordi latinskolen, det sa ikke vi til å begynne med, men latinskolen ble da etablert i de her stifta, som er kirkestifta. Og der var viktigast i kirka, og latinskolen også, skulle også forsyne den kirka med fin salmesang.
18: Ja.
0: Så det var også en del av faget de hadde da. Og gjerne på latin. Eller på latin.
18: Det hjelper jo kanskje også hvis du skal bli prestet og ha en god sangstemme, men så kommer det altså til slutten av 1800-tallet og med nye tanker om demokrati og sosial mobilitet. Hva var skolereformen i 1896?
0: Det er en av flere samfunn- og skolereformer som kommer på slutten av 1800-tallet. Den henger sammen med nasjonsbygging, den henger sammen med industrialisering og ikke minst demokratisering. Så i 1896 så avslutta da Norge som det første i Europa at en må ha latin for å gå videre og studere på universitet. Men det avslutta også at en må ha latin for å gå det vi nå kaller videregående. Så det vil jo si på den ene siden at en oppjusterer verdien av andre fag, som realfag, åpenbart, historie, altså de fagene som ikke har den her veldig tette tilknytningen til et europeisk elite, til en antikk verditradisjon, og heller ikke nødvendigvis til kirka like mye. Og det inngår også i en sekulariseringsprosess, helt åpenbart.
18: Men hvorfor var det akkurat Norge som stod i bresjen for det?
0: Det er jeg ikke helt sikker på. Altså, om de ble oppfattet som å stå i bresjen, vet jeg ikke helt. Det kan godt hende.
18: Eller som ble på en måte den første som faktisk ja, gikk hen og fjernet latin?
0: Norge sin historie er jo unormal. Norge har vært 400 år i union, frem til 1814, og da også 100 år etterpå i union, veldig mye av de nasjonale verditankene som vokste frem på 1800-tallet i Norge, er knyttet til at det er mye fremmed. Det er de danske fremmede, og det er de svenske, fremdeles kongen som har makta. Og det å ta tilbake folkespråk ble jo en veldig viktig del av nasjonsbyggingen i Norge, og da tenker jeg at det passer med begge deler. Det passer med både kulturell og politisk nasjonsbygging, fordi det fratar eliten noen av deres åpenbare verktøy for å beholde sin posisjon, da, som er ja, hvem har råd til å la noen litt sånn sulle rundt og lære latin når en må tjene penger og en må ha jobb og mat på bordet, det er jo en, det er jo et overflods fenomen, og åpenbart noe som ikke hele nasjonen kan bedrive. Så da, på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så vokser det fram skolesystem som omfatter alle, i motsetning til hva latinskolen gjorde. Vi får en folkeskole som skal fra 1889, altså 20 år før, som skal omfatte alle, også rike barn. Noe som var jo veldig problematisk for eliten å tenke seg. Men det inngår jo i den her store demokratiseringsprosessen. Mm. Og Norge var i utgangspunktet allerede mer egalitært samfunn enn de aller fleste andre.
18: Så hva vil du si på en måte var målet med i demokratiseringsprosessen med å ha den der reformen for skolene?
0: Den første parlamentariske statsministeren, altså Johan Sverdrup da, som er nevnt i alle 17. mai-taler, han var jo leder for Venstre. Venstrebevegelsen var de som kjempet fram reformer for folket mot en elite som da var Høyre. Og noe av det første han sa når han kom til makten i 1884, det var at målet måtte være at et barn, uansett hvem det var født fra og hvor den kom fra, et barn som går inn i første klasse i skolen, skal ha samme mulighet til å gå ut av universitetet, ja, da, 15 år eller 13 år senere. Og det er jo revolusjon å tenke i et samfunn der den skulle nettopp ha fungert motsatt.
18: Mm. Og så var kanskje ikke helt synet på latin så positivt heller. Vi kan jo høre en litt sterk skildring av den gamle latinskolen som forfatteren Alexander Kielland sto for i 1883, for i romanen Gift så møter vi da Vesle Marius Gottwald som pugger så hardt at det blir fatalt. Her er en scene fra en filmatisering fra 1991, der Marius må stå skole rett framfor klassen og bli avkrevd et svar fra den bøllete læreren Aalbom.
2: Altså, amu, amavi, onu, supinum. Ama.
3: Ama.
2: Nei, nå går det for vidt! Er du gjenstridig, din knekt? Hva heter det runde bord på latin? Nå vil du svare. Det runde bord! Falt han!
18: Ja, Marius fell om av utmatting i klasserommet og blir sengeliggende av sykdom mens han mumler latinske ord i ørska. Og endelig så kommer han på hva det runde bordet er på latin, mensa rotunda. Men da er det for sent, og Vesle Marius dør i senga. Og selv om dette her er fiksjon og ganske dramatisk, så påvirker det synet på latin og latinskolen, Britt-Marie Hovland?
0: Ja, altså jeg vet ikke, like mye som det påvirker det, så var det kanskje en speiling av det.
18: Mm.
0: At, og en ting er Alexander Kielland, men tidligere Holberg, når han kommer med Rasmus Montanus og Nille er en sten, som jo egentlig er en harselering av hvor dumt det er mulig å bruke tid på å sitte og lære seg noen logiske slutninger som ender opp med at du blir det alle og folk flest skjønner er kunnskap som ikke er brukende til noe så helst. Men det her er jo en, Alexander Kielland, det er jo en ramsalt samfunnskritikk på slutten av 1800-tallet da. Mm. Han var jo en av de store.
18: Mm. Og hvem var det som egentlig vant på at reformen ble som den ble?
0: Nei, i sted så nevnte jeg det med 1884 og regimeskiftet som innfører venstre i partiet, men ikke bare det, men egentlig parlamentarisme, som er jo det statssystemet vi har i dag, og som vi rekna med opplagt. Det var jo det åpenbart ikke før. Men det gjør jo at vi får et helt ny tanke rundt skole, ikke bare latinskolen. I 1889 så får en folkeskolen som skal samle alle, og det her er neste steg. Hvis du da skal ha folkeskole, du har fått etablert det, det er sekulære fag, du tar ut kristendom, som var den, hva skal jeg si, altså hvis latin var videregående sin portvokter, så var kristendom folkeskolen, grunnskolen sin portvokter, fordi det skulle bare være å lære nok kristendom til at du var konfirmert, og bli gudfryktig nok til å holde deg der du var født. Det er jo litt overdrevent, men det er det samme strukturen som finnes i det da. Så det som nå blir innført er jo et skolesystem med utdanningstenkning og samfunnstenkning som åpner for at en kan heller få utdanning etter evne. Nå er det litt overdrevent, for det var fremdeles en eliteting å kunne studere videre, men det var i hvert fall mulig. Og samtidig det at den andre kunnskapen blir verdsatt, det med at realfag kommer fram, altså det var jo helt nødvendig, borgerskapet krevde det, industrien krevde det, det er et samfunn i stor endring, det er et samfunn som med urbanisering, det er massevis av ting som skjer på slutten av 1800-tallet, så det her henger sammen med. For de aller fleste så er det en adgang til sosial mobilitet, det vil si at mulighet til å komme deg en annen plass enn der du kanskje er født da. Det vil jo også si motsatt. Ja. Men tidligere så et standssamfunn, det er jo preget av at den blir der en gang er født, og oss fra Vestland, vi kommer ikke så mye lenger enn det. Men, og heller ikke klatre så veldig mye. Men det er jo det her store tingene som skjer på slutten av 1800-tallet, det er klassesamfunnet som starter opp, både med parti, men ikke minst med skole.
18: Mm. Så bort med portvokteren og inn med mer mobilitet mellom de sosiale klassene?
0: Ja, i hvert fall muligheten da. Mm. Og en annen vurdering av hvilke kunnskap som er viktig, både i samfunnet og for den enkelte. Men jeg tror nok at den reformen var, at den var veldig viktig. Den åpnet opp for et samfunn som vi i dag tar for gitt.
18: Mm. Men hvordan står da egentlig denne reformen, hvis du ser den i sammenheng med de andre store skolereformene?
0: Det her er en av de veldig store endringene. Det er også at kristendom taper status som det viktigste i folkeskolen. For inntil da så var det å konfirmere seg, det var det viktigste. Det var, og uten konfirmasjon så kunne en ikke gifte seg, en kunne ikke få jobb. Så det her var knallharde verktøy å sitte på, og det var presten som satt på det. Så de her endringene, og det er jo også den endringen som skjer i folkeskolen i 1889, altså 7 år før, at presten mistet makten over folkeskolen, og nå mistet han også på en måte makten over den latinske eliten som en kunne se seg som del av. Da.
18: Mm. Ja, for latinskolen var jo på flere måter både elitistisk og autoritær, og samtidig så er det veldig mange ord i vårt eget språk som har latinsk opphav, for eksempel ordet elitistisk og autoritær, som vi jo kanskje ville liksom forstått bedre hvis vi hadde hatt en form for latin på skolen, og elevene på latinskolen, der las også da, som du sa, antikk og gresk filosofi på originalspråket, og ville kanskje hatt et annet grunnlag for å forstå for eksempel historien om Odysseus, som i år har vært en veldig stor kinosuksess. Og for noen år siden så kom den tyske tv-scenen Barbara, der romerne snakket latin. Vi kan høre litt fra den.
4: Caesar sancta urbis Rome Augustus novum legatum ad Germania midi. Senatorem publium quinctilium varum.
18: En romer proklamerer her at keiseren har utnevnt en ny guvernør for Germania, men ditt detta trenger de flesta av oss texting för att förstå idag. Så du var ju lite inne på det, men da latinundervisningen försvann så mistade vi väl både förståingen av den europeiska kulturhistoria och banden vi har till den. Alltså gjorde det lite för krasst, alltså som är lite för våldsamt att bara sluta med det helt.
0: Ja, nå slutter jeg med det helt da.
18: Nei, men kunne velge det, ja, i stedet for å på en måte ha det som et obligatorisk fag fortsatt.
0: Ja, det som nå er videregående da, som var latinskolen, mellom folkeskole og universitet, de aller fleste som skulle inn dit, gikk ikke der etter hvert for å bli klassisk dannet, men å ha helt andre kunnskaper, og det er jo begrenset hvorvidt spekter jeg kan ha av fag, hvis naturfag for eksempel, som det da fikk større plass, historie større plass, det er andre danningsfag da. Mm. Det er jo det som

0: Men, men det jo også fullt mulig, og det burde vært mulig å ivareta noe av den klassiske dannelsen og dydene og historiene likevel, selv om man ikke leser det på originalspråket. Vi kan jo tenke at det ville få bredere resonans, og vi kunne ha forstått filmen nå med litt større... Altså, det blir jo mange som får lyst til å dukke litt ned igjen i det når man ser den filmen, og en del av det selv, selv om man historiker, så... så er det ikke det, så er det store hull i den historien og i den litteraturen da, som jeg tenker også hadde vært spennende å ta opp igjen. Vi kunne kanskje lansere det som en del av sånn kanon, tenker vi da.
1: For hvordan var det for de norske studentene når de da møtte andre, altså hvis de for eksempel ville ut av Norge for å studere og... det andre ikke hadde kvittet seg med latinen enda, da, for å si det sånn.
0: Ja, de som dro ut av Norge for å studere, var nok, hadde nok valgt latinlinja, hvis det var det de skulle inn på, og de som gikk mot det geistlige gjorde jo det sannsynligvis lenge. Så det, og det her er jo en utvikling som også kommer etter hvert på i andre land, og i det er jo ikke sånn at folk rundt omkring på kontinentet studerer latin for de om de går på universitetet. Mm. Så akkurat her så var vel Norge tidlig da, og det passet inn i det at vi hadde en veldig spesiell nasjonsbyggingsprosess og en veldig spesiell forhistorie for den med å være i union i 400 pluss 100 år. Mm. Mm.
1: Så hva tror du det hadde å si for Norge at vi var så tidlig ute?
0: Jeg tror, altså vi er jo, Norge har en skole og et utdanningsløp som er mer demokratisk enn i mange andre land, og det her er en start på da, de reformene som er både i 1889 og 1896, og så peker de fremover mot enhetsskolereformen og prosessen som kommer spesielt på 1910-tall og 1920-tall. Vi har jo fått en skole som vi, men nå faller han kanskje på PISA, men jeg tror vi skal huske at det er en veldig god skole vi har, og vi har et veldig godt fundament for den, og den er for alle. Hvis ikke vi har alt for mange privatskoler som vokser frem, så vi har et veldig sterkt skole- og utdanningsløp, og vi har gode finansieringer for at folk flest som ikke er fra eliten kan studere. Så vi har noen sånne veldig demokratiske og egalitære verdier som fremdeles preger norsk skole, som jeg tenker at det er veldig viktig å huske på når vi skal kritisere den nord og ned i PISA. Det er ikke, vi har andre verdier som preger norsk skole, sånn at jeg er ikke sikker på om jeg hadde sett at vi skulle klatre helt opp med de som... det er ikke de landene vi har lyst å sammenligne oss med alltid. Mm. Og kanskje ikke det er det som er teller mest i Norge. Vi har en god skole fremdeles.
1: Ja, for hva tenker du er den viktigste påminnet denne skolereformen fra 1896 gir oss?
0: Ja, altså som en del av en større samfunnsomveltning som den var da, så er det jo, den hadde lang linje. Altså det her var en debatt og en samfunnskritikk og en kamp som hadde foregått i mange, mange ti år. Og jeg tenker at, og det samme med den med folkeskolen også, det her var det var en kulturkamp. Og jeg tenker at det med å både respektere skolen nok til at reformer ikke blir innført som politisk enkelt vedtak og veldig raskt og litt sånn polaroid medieoppslag kunne det minne om av og til, men å respektere det nok til å se det som en lang prosess, og det store samfunnsendringer som skjer når en endrer skolesystem og utdanning. Så det er jo en ting, at det her bør politikere besinne seg, men også at i noen faser av historien så skjer store endringer i skolen, og det må kanskje til, og så kan, sånn som du sa, noe blir kastet ut med badevannet. Ja, Og da spørs

0: første, hvordan verdien egentlig har til grunn, da, hva er det som er det viktigste? Mm. Og da tenker jeg nok at de aller fleste i dag vil se at det er viktigere at flere får mulighet til videre utdanning enn at de kan ramse opp latin. Men så kunne vi ha ivaretatt noe av den kunnskapen og den kulturbakgrunnen bedre, likevel.
1: Kunne man på en måte sagt at man må kanskje tenke over hva samfunn man vil ha, og deretter på en måte tenke over hvordan da den skolen er med på å forme det samfunnet man har lyst til å ha i fremtiden?
0: Ja, det tror jeg er et voksent ansvar en har hele tiden, og det er jo det vi har. Altså, fremtiden, den sitter allerede i klasserommet. Det er vi som har ansvar for at det ikke blir et klasserom som skjærer feil av gårde. Jeg tror nok at det er lurt å tenke hva er det viktigste verdien vi har i samfunnet vårt, og er det det vi teller på PISA? Det er noe som har foreslått at en burde la politikere for eksempel ta PISA-test, og så kan de etterpå si hva de syns om denne testen her. Og det syns jeg er et veldig godt forslag. Jeg vil gjerne at de hadde tatt den utfordringen.
1: Mm. Ja, for hva tenker egentlig en utdanningshistoriker når du er utdanningshistoriker og følger debattene rundt PISA i dag? Hva tenker du da, utover det du sa nå?
0: Jeg tenker at altså PISA, første PISA-undersøkelse som Norge deltok i var jo da i 2000, og så fikk vi resultat i 2001. Og da slo det ned som en bombe. Hvem nå enn det var som sa at det var at vi var skoletaper, så er det i hvert fall det som sitter igjen. Og etter det så har en reformert norsk skole med PISA som kompass. Og jeg tenker at det er trist, det er forflatende, og en overser det at vi i Norge har noen helt grunnleggende verdier som, jeg er jo utdannet lærer, jeg er også lærerutdanner, men vi har noen helt grunnleggende verdier som det handler om hva en gjør i et klasserom, og det er veldig mye av det som ikke er tellbart, altså. Det er ikke, jeg er også mor, og det er jo enda viktigere enn både lærer og lærerutdanner. Men jeg er mor, og da vet en at når jeg sender en unge på skolen, så er det aller viktigste det at en håper at den ungen skal møte en lærer, en lærerinne, de som jobber der, men først og fremst at den skal ha den læreren som ser den ungen, at den skal være trygg, at den skal vite at det, ja, men hun eller han vil jo mitt beste, og jeg vet at de forstår det. Altså, det er jo det eneste en håper på. Og så skal en gjerne at de er faglig sterke selvsagt, og gjerne også at det er mange andre, det som nå blir kallet lag rundt eleven, gjerne det, men først og fremst at læreren i klasserommet har tid og tillit fra politikere og ledelse til å være lærer. Tid til å møte ungene. Og da bygge en samfunn på en annen måte enn det en måler i PISA, etter mitt syn. Men ta en PISA-test, så kan vi snakke mer om det etterpå.
1: Mm. En klar oppfordring fra utdanningshistoriker Britt-Marie Hovland. Tusen takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan latin gradvis ble fjernet fra norske skoler, og kom en liten oppfordring til dagens politikere om PISA. Denne samtalen var forberedt av Ingunn Rauk.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og nå har jeg fått besøk i studio av selveste tårnvokter i Abelsån, Torkel Jenterud. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva skal dere ha om i morgen?
1: I morgen så har vi fått et veldig fint spørsmål fra en kar som heter Bjørn, som har vært ute på en mørk natt og sett opp på den svære stjernehimmelen, og følt at oi, nå følte jeg meg veldig liten. Men så sier han at hvis man ser på en liten lus eller en maur i et mikroskop, så kan man føle seg veldig stor. Og spørsmålet er rett og slett, hvor er vi mennesker? Er vi små? Er vi store? Eller er vi midt på, hvis vi sammenligner med de største tingene i universet og de aller minste?
0: Og hva tenker mauren når den ser opp på stjernehimmelen? Lurer jeg på?
1: Det kan du lure på. Og dessuten så skal vi ta en titt på hvordan man lader denne her mobiltelefonen opp. Optimalt, fordi det står jo at man helst skal bare lade til 80%. Hvorfor det, spør en lytter. Og er det sånn at vi da egentlig misbruker ganske mye batterikapasitet når hvis alle går rundt og bare lader til 80%?
0: Dette der må jeg også høre mer på i morgen i Abelsån, altså. Takk skal du ha, Torkel. Og med meg på linje fra et annet, helt annet studio, der sitter Drivkraft og Vegard Larsen. Hvem skal du møte i dag?
2: Du, i dag så får jeg besøk av Dag Simastuen. Han er en levende legende i det norske jagerflymiljøet, og har trent opp andre jagerflypiloter i flere tiår, både i USA og i Norge.
0: Det kan jeg se for meg, ikke så veldig mange hverken får lov til eller faktisk driver med. Hva skal du spørre han om da?
2: Altså, hvordan føles det i kroppen, tenker jeg, når du sitter inne i et jagerfly i full fart? Det er enorme krefter det er snakk om, og hvert sekund teller.
0: Ja, så er det jo sikkert ganske mye ansvar. Det er ikke akkurat sånn som du kjøper IKEA, disse her jagerflyene.
2: Nei, de er ikke det. Og så er det et utrolig trangt nåløye da, å komme inn på denne utdannelsen. Hvordan var det? Og så lurer jeg på hva slags liv han hadde som jagerflyver i USA, der han har bodd i veldig mange år. Og hva han tenker om utviklingen i både det amerikanske og det norske forsvaret.
0: Jagerfly og jagerflyinstruktør Dag Simastuen, altså i Drivkraft 3 over 11. Og det var det vi rakk i Ekko denne torsdagen. Vi som er laget dagens sending er Brita Garten, Ingunn Rauk, produsent Tor Henry Bjord, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Og har du gått glipp av noe i dagens sending, så kan du alltid finne Ekko i appen NRK Radio, og bare for å gjøre ting litt lettere, forhåpentligvis. I appen så finner du to ulike Ekko-sider. Det er Ekko i P2, der du finner hele sendingen på 2 timer, mens det som kalles Ekko, det er det vi velger podcastet, og det er gjerne litt kortere. Og hvis du liker det vi gjør, så blir vi veldig glad hvis du stjernemerker begge deler. Og når du først er der, så kan du også teste ut og sende en lydmelding til oss, så kanskje du får høre det selv i en av våre sendinger en dag. Ha en fin dag her på P2 videre.
3: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk er mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt er tjent på vanlig vis. Økokrim sier det er omfattende hvitvasking i turistnæringen, blant annet med kobling til kinesiske myndigheter. Nesten 80% av bebyggelsen på kyststripen i Gaza er helt eller delvis ødelagt, ifølge FN, 3 år etter at krigen mellom Israel og Hamas startet. Israel okkuperer halvparten av Gaza-stripen, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen er lite verdt, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere er drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
3: 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, det sa flyktningshjelpen denne uken. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, det sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
5: Frankrike kommer til å brenne I dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå. Over 700 politimenn skadd I disse sammenstøtene. Og Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
3: Og til slutt så tar vi med oss at en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smuggling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I byen Nikel rett over grensen I dag. Han ble pågrepet I slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år I russisk fengsel. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: NRK P2
2: Dag Simastuen jagerflyver. Han har 40 år med flyving bak seg og en levende legende I norsk luftforsvar. Simastuen har ledet jagerflyavdelinger I Norge og NATO og deltatt I operasjoner I Kosovo og Afghanistan. Og sitter på en unik kunnskap om det å tenke klart I ekstremt presset situasjoner.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
2: Dag Simastuen, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen hjertelig takk, det en glede å være her.
2: En glede å ha deg her, hvordan har du det?
7: Veldig bra egentlig, så flott studio. Det gamle minner som kommer frem, for fatteren I sin tid var vel I NRK, jeg var innom her som guttunge, men veldig, veldig ordentlig å være her.
2: Ja, altså visesangeren Ivar Simastuen.
7: Ja, da, det er gamle far, det er fatteren.
2: Det skal vi snakke mer om neste timen, Dag Simastuen. Men altså, jeg tenker, for deg som har så mye jagerfly-erfaring og vant til å sitte I en... Det heter cockpit I jagerflyet, eller?
7: Stemmer det, cockpit.
2: Ja. Det å sitte I et studio med sånn rødlys og sånn, det ikke noe press for deg, tenker jeg.
7: Nei, da, men du skal ha den positive energien, du skal ha positiv spenning.
2: Ja.
7: Det viktig, så alle skal kjenne på det. Så her forleden så var det en som sa, ja, du skulle jo, jeg skulle ut og fly et eller annet, sånn solosjekk type ting på propellfly på flyskolen, så var det en som sa, ja, du kjenner vel ingenting, du. Klart jeg gjør det, det skal du. Du skal alltid være skjerpa, for den dagen du ikke føler noe,
2: ja.
7: Da bør du slutte med det du rimmer, tenker jeg. Så det var det faktisk en programleder som sa, som var på TV stadig vekk på direkte sendinger. Jeg var og holdt et foredrag på en veteransamling her for en, ja, 10 år siden. Så sa vedkommende at den dagen jeg sluttet å føle noe når jeg skulle på TV-en, som programleder og annet, da sluttet jeg.
2: Ja, så det overførbart til alle sider,
7: ja, det det.
2: Alle sider I livet nesten?
7: Ja, absolutt. Du må føle på det, og det ikke noe feil å føle på det.
2: Men hvorfor I all verden hanket inn en jagerflypilot for å ha et foredrag for noen programledere? Hva har en jagerflypilot å komme med da?
7: Masse greier, så...
2: Ja, som for eksempel?
7: Ja, jeg reiser jo rundt og holder et foredrag. Jeg gjør det, og det forskjellige instanser det. Det jo veldig, veldig mye som overførbart, da. Altså når det gjelder ledelse, følelser, ta vare på hverandre, kommunisere, hele spektret av det å holde ut over tid.
2: Ja.
7: Det å trives på en arbeidsplass, må du kanskje ha en sjef som bryr seg. Hvis du ikke har det, så vi litt på feil spor.
2: Ja, men det...
7: Bare litt, men mye.
2: Men ellers I arbeidslivet så det jo, hva skal man si, helt greit å gjøre en feil inn I og ned.
7: Absolutt.
2: I et jagerfly. Da de feilene kan være fatale.
7: Ja, de kan det, og det det som viktig med trening, da, at du må trene ordentlig, og du må ikke ha noe hull I treningen. Du må liksom, det ikke noe shortcut, som vi kaller det. Så du må trene skikkelig, og du må trene på de riktige tingene til rett tid, og sånn at du får den kompetansen og den nødvendige treningen som gjelder, og når det virkelig ikke går som planlagt, så det treningen som gjør at du klarer å ta deg inn og fullføre det du driver med. Og... Jeg har et eksempel jo hvis du får et førekort på bilen, da,
2: ja.
7: Og pappa veldig rik og kjenner han I statens veivesen, og du får et førekort sendt I posten og null trening nesten, og så skal du ut og kjøre I Oslo, og det går ikke så bra. Så man må ha skikkelig med trening, og så alt det ligger til grunn for at man skal også holde ut over tid. Da.
2: Jeg bor rett ved en videregående skole, når du nevner førekort, jeg bor rett ved en videregående skole her I Oslo, og der ser jeg at så fort disse som går siste år på videregående, når de fyller 18, så får de lappen, og ofte så kommer de da kjørende I mor eller fars bil, og de kjører som unge sjåfører gjør, for å si det forsiktig, er det også sånn når man jagerflypilot at man blir bedre med årene?
7: Du blir bedre, men det også en fare. Til å begynne med så det veldig skjerpet. Og så begynner du å bli varm i trøya, så har det kanskje gått en 3, 4, 5, 6 år, og du nærmer deg en 7, 8, 900 timer på for eksempel et jagerfly. Da.
2: Ja.
7: Da begynner man å bli litt overkonfident, og det har vist seg. Mm-hmm. Da skjer mange ulykker hvis du ikke da gjør de rette tingene riktig. Så, og så blir du eldre, og da blir du enda mindre skjerpet, og da skjønner du, for du kan reflektere over veldig mye. Og det en ting med erfaring som jeg pleier å snakke om, at erfaring betyr ingenting hvis du ikke reflekterer over den erfaringen du har. Så hvis du har gjort noe over veldig lang tid, og tenker igjennom hva du gjør, så blir du veldig god på hva du gjør. Men du kan gjøre noe som litt sånn, kall det autopilot, at du bare gjør det, fordi det jo bare sånn det og det det jeg er vant til å gjøre, men du må reflektere over hva du gjør, og da klarer du å bli veldig dyktig, og det noe jeg har lagt merke til. Jeg har vært instruktør siden 1992, begynte, da var det F-16 og på våpenskolen og det Top Gun-greien og alt det der, og så vært instruktør nå de siste 8 årene på jagerflytansen i USA. Du blir faktisk utrolig dyktig på det du instruerer bort, og du blir veldig god på det du gjør også, og du blir veldig god til å reflektere over enhver situasjon og hva som kommer til å skje, og du klarer å lese situasjoner i god tid før det skjer, og det veldig rart, men det fordi at man har hele tiden reflektert over det du gjør, og vi veldig flinke i min bransje da, jagerflybransjen og flybransjen generelt i militær flyving, som jeg kjenner veldig godt til da, så vi veldig flinke til å gi tilbakemeldinger, være ærlig.
2: Med hverandre?
7: Ja. En debrief som vi har etter hver eneste flytur.
2: Hva er den hardeste tilbakemeldingen du har fått en gang?
7: Det at dette var ikke godt nok.
2: Okay, det det hardeste?
7: Det ja.
2: Og hva var det som ikke var godt nok?
7: Nei,
2: hva hadde du gjort da?
7: Da hadde jeg ikke, for eksempel ikke fløyet godt nok i henhold til de kravene som var på den turen. Da.
2: Og for meg som ikke skjønner jagerfly-lingo.
7: Ja, la oss si, du har strøken en oppkjøring på bil, da. Det var ikke godt nok. Så det sånn, det veldig strenge krav, og alle flyvere...
2: Men hva vil det si da, når du ikke flyr jagerfly godt nok, flyr du da for lavt, for høyt? For...
7: Nei, det kan være at du skal gjøre alt. La oss si, det for eksempel i USA, da, som vi kaller det basic jagerflytrening.
2: Ja, hva vil det si?
7: Før vi kommer til det nivået at vi skal lære folk å bruke våpen på flyet, så skal vi lære å fly flyet. Og da skal de gjøre veldig mye forskjellige øvelser. De skal fra en lang avstand fra hverandre, så skal de komme inn og det vi kaller å rejoine, og gå inn i en formasjon, inn i en tett formasjon.
2: Altså man kommer alene og skal inn i en gruppe?
7: Ja, riktig. Ja. Det skal du gjøre veldig riktig. Du skal ha riktig det vi kaller overtake, at du ikke har for stor hastighet, sånn at du nesten flyr på de andre, eller i verste fall flyr på. Så alt dette er mange, mange ting som skjer underveis, som vi trener utallige ganger på, for at den gangen det skjer, at du skal gjøre det når det koker, eller er dårlig vær, eller at vi må lande sammen, det er kjempedårlig vær, vi må fort sammen i formasjon, da har du ikke tid til å kaste bort tida.
2: Nei.
7: Og det er masse sånne øvelser, og hvis ikke dette her, la oss si, det går ikke så bra det der da, og kanskje du får et par muligheter, og så, nei, da må vi kanskje gjøre stryker i turen, og så kan du gjøre fiksere på neste tur.
2: Dumt spørsmål kanskje, Simonsund, men det kommer til å komme mange her i løpet av neste timen. Hvorfor flyr man i formasjon?
7: Vi flyr i formasjon, det jo en del taktikker vi gjør, i hvert fall på F-16-siden, som min baby da, det jeg har gjort i de fleste år.
2: Din baby?
7: Ja, jeg vet jo at nye femte generasjons fly, de flyr jo langt fra hverandre og alt det greiene der, og har andre taktikker som vi ikke skal snakke om her, men i hvert fall så det, man flyr formasjon, det altså for å effektivisere, så vi lander i formasjon. La oss si du skal få masse fly ned på en flybase, så lander vi to og to og to.
2: Ja.
7: Sånn at vi får flere fly ned på en gang da.
2: Ja, så det er ikke for oppdragets skyld ofte?
7: Jo, det det også. Og vi flyr sammen, vi ligger helt inne, kanskje en meter fra hverandre, vingtippene til vingtippene, og flyr inn i kjempedårlig vær, snøbyger, og for å holde sammen i en formasjon for å... Når jeg på vei tilbake til basen, for eksempel.
2: En meter?
7: Eller vi skal...
2: Hvor fort går det når det en meter mellom dere?
7: Nei, 7-8-900 kilometer i timen. Så ja da. Så vi fløy en gang. Jeg fløy F-16 i Arizona i 3,5 år. Mellom 1999 og 2002. Og 9-11 skjedde der borte også, som var spennende da. Men da husker jeg vi tok av fra østkysten og skulle til Tucson i Arizona, som ganske nærme vestkysten. Vi lå 5 timer og fløy sammen med tankflyet. Tankflyet tok av, og vi tok av og fløy bak tankflyet. Det var bare dårlig vær. Vi fløy i suppe. Det var skyer fra 1000 fot over bakken til 40 000 fot. Ingen sted. Så vi lå 5 timer og fløy i det vi kaller close formation. Rett ved tankflyet og lå på vingen hans og fylte drivstoff ut på vingen igjen en halvtime sti, inn og fylle drivstoff igjen, ut igjen.
2: Ja, for du fyller drivstoff i lufta.
7: Ja, vi gjør det. Ja. Så, og det da, ser du ingen verdens ting. Du flyr bare på referanser på tankflyet eller han andre liden din eller vingmannen din. Altså, det slitsomt. Det ufattelig slitsomt. Og der kommer treningen inn. Alt du har lært, det å, når hodet ditt tuller med deg, så har vi lært at det instrumentene som sanne.
2: Ja.
7: Det en kunstig horisont som forteller hvilken retning, eller i hvert fall hvilken attitude, da, holdning flyet har, om du krengning til venstre eller høyre eller sånne ting. Så når hodet ditt, du kan få det vi kaller spatial disorientation.
2: Hva det?
7: Det at hodet ditt tuller med deg. Du tror at du i en høyre sving, men du faktisk i en venstre sving.
2: Ja,
7: det disse balansenervene og masse greier opp i hodet ditt som driver og tuller med deg.
2: Så du vet ikke hva som opp og nede?
7: Nemlig. Ja. Og jeg har ligget på tankfly en gang og trodde jeg lå på ryggen. Men jeg gjorde ikke det, men jeg fikk, han svingte i det jeg lå under buken på når fylte drivstoff, så svinger tankflyet veldig sakte, vi var i skya, jeg så ingenting, alt hvitt rundt meg, så bare buken på flyet og de referanselysene, så svinger han, og da tullet det med hodet mitt, så trodde jeg at jeg lå opp ned. Og så når jeg gikk av tankeren, så klarte jeg å cage hodet igjen, som jeg sier da, og så, åja, vi ligger riktig vei. Men der det treningen som kommer inn. Jeg hadde veldig lyst, alle sansene i kroppen min fortalte meg at dette, jeg må jo bort fra dette her, jeg må jo snu alt rundt, men jeg visste at opplæringen min sa at det kan jeg ikke gjøre.
2: Nei,
7: for det
2: så kroppen din og hodet ditt sier egentlig jeg opp ned, ja. Men så ser du på instrumentene, helt det stemmer riktig. Ikke.
7: Det var nemlig, og det treningen, sånn at du ikke gjør rare ting, for det å fly på natta eller i dårlig vær, så kan du fort ende opp i en situasjon hvor du flyr deg inn i, rett og slett flyr deg bakken til slutt da, for du mister alle referanser og hodet driver og tuller med deg. Og det det mest farlige sånn sett i det vi kaller å, fly vanlig instrument, flyving og alt det greiene der. Da.
2: Ja, du må ikke stole for mye på sitt eget huet.
7: Nei, det kan tulle med deg. Og når du har et nordlys i Nord-Norge som 45 grader, det ikke flatt som horisonten, men det nordlyset går skjevt ned, og en gang i F-16 utenfor Lofoten på nattflyving, så mistet jeg alle instrumentene. Hovedcomputeren røyk 10 minutter cirka, før jeg fikk risatt systemene, men da var alt svart i cockpit. Da hadde jeg kun en liten kunstig horisont, som sikkert fra 50-tallet, som i alle fly.
2: Ja.
7: I hvert fall opp til fjerde generasjon.
2: Altså, sånn, det ser ut som en sånn gammel dataskjerm.
7: En liten sånn kunstig horisont, som i de fleste fly, som bare en gyro. Men den ljuger ikke til det, da. Og det var det eneste jeg hadde å fly på. For alt annet tullet med hodet mitt. For nordlyset, det var jo 45 grader ned mot jorda, og så det var vel liksom alt som jeg så ute, var jo feil.
2: Da, du redd da?
7: Ikke redd, men du blir veldig skjerpet, for å bruke det ordet.
2: Ja.
7: For du er trent til å, nå det noe som veldig gærent, som rart, og så tar du deg inn med, nå må jeg gå på basic instruments, det lille, og gå tilbake til basics. Og det det som grunnlaget i alt du gjør, så det et eller annet, hva basicen, hvor det jeg startet å lære alt dette her, og det det du ofte faller tilbake til når ting går gærent.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag jager, flyver, Dag Simastuen, Esto som her i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en bok også, som heter nemlig nettopp Jager, flyver, hvor du beskriver karrieren din. Men vi skal snakke mer om det å fly F-16, men jeg bare lurer på denne fascinasjonen for disse raske flyene. Den kom ganske tidlig, og du har jo nevnt allerede faren din. Du var sammen med han en gang.
7: Ja da.
2: Og så noen fly. Hva var det som skjedde?
7: Ja, det var fatteren var veldig betydd mye av han, og han var jo flykeen også, uten at han sa det da. Han hadde vel lyst til å bli flyver, men han var for lang i 50-årene han kunne søkt da. Den tida der med de utskytningssetene som var i flyet den tida der, så var jo han alt for lang. Jeg var også helt på grensen når jeg kom inn. Nå kan du være enda høyere enn meg.
2: Ja, du er 1,93.
7: Ja. Nå kan du være 1,96, så er jeg på de siste papirene, og du kan ha mye lengre ryggen på de nye utskytningssetene. Så. Men uansett, ja da, fatteren tok meg med ned på skiflyplass, og så fikk vi haika med en luring som fløy, og jeg har jo funnet ut i ettertid at han var vel ikke så flink til å fly, en Cessna 172, men vi fikk en tur i hvert fall, og jeg fikk sett ski fra oven. Og så var vi oppe i Østerdalen Kvikne, der han fra da, gården Simastuen, og stod kløva ved, husker jeg, og da kom det en jagerfly over. Da sa jeg, det har jeg lyst til å gjøre. Hva må til? Ja. Ja, du må være flink på skolen, standardsvaret.
2: Ja. Men du hadde vært sånn tenåring?
7: Ja, da, sånn 12, 13, 14 år den tiden der.
2: Ja, og alle gutter som, eller ikke alle, men veldig mange gutter med mye lopper i blod som ser jagerfly, tenker jo det ser kult ut.
7: Ja.
2: Men hva var det i deg som søkte opp og tenkte, oi, wow, fart?
7: Friheten, faktisk. Jeg tenkte, tenk å sitte der og fly så fort over Norges fantastiske land, for da var jo forsvaret, det var invasjonsforsvar. Det var liksom rollen vi skulle forsvare Norge, vi skulle fly rundt, ja, og ta vare på det og avskjære russiske fly eventuelt, men det var ikke noe snakk om å dra ut i verden og krige.
2: Nei, og det visste jo ikke du.
7: Nei, jeg hadde tenkt jo ikke noe sånt i hele tatt, hadde ikke peiling, men det var den romantiske følelsen av... dette er jo, må jo være fantastisk moro.
2: Hvorfor et frihetsønske allerede som 13-åring?
7: Ja, nei, men det tror jeg vi alle har. Alle må finne et fristed i livet sitt. Det er også med prestasjoner, at du må ha et fristed. Jeg kan dra opp til Trysil og dra skia mine ut og stå på ski en dag. Det er et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress i USA, ledet av jagerflytdansen, kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, briefer, flyelever, hva det nå var, stikke til Trysil, ta fram skia, dra ut og stå på ski. Frihet. Jeg kobler helt av. Eller å dra på vannet, drømme kitesurfing eller wingfoiling som jeg startet med nå. Ja. Det er et fristed for meg. Og det må du ha. Hvis du ikke har et fristed, så tror jeg du sliter over tid. Og jeg snakket med en her om dagen, så sa jeg at tida går fortere og fortere, eldre du blir. Men så sa vedkommende, en flyver i forsvaret, så sa han, vet du hva, det har jeg hørt på radioen eller lest om. Det er fordi at alt vi gjør er så rutine.
2: Ja.
7: Ja, du kan stoppe tida litt med å dra. Faktisk, vi var på en sånn... Kona og jeg var på en ferie som ikke varte så lenge, men vi følte at vi hadde vært borte lenge. Og det er for at du kobler kanskje av og gjør noe helt annet enn det vanlige.
2: Ja.
7: Og det tror jeg er veldig viktig, for hvis du gjør det, ja, vi går på tog, og vi drar på jobb, og vi tar trikken, og vi gjør det vanlige, vanlige, vanlige, så raser alt unna. Men du må ha et fristed, det er veldig, veldig viktig. Og jeg hadde aldri klart å holde ut til det her, hadde jeg ikke hatt et fristed.
2: Nei, for du har rukket å bli 61.
7: Ja.
2: Hvor lenge er det folk holder på å fly, jagerfly egentlig, sånn vanligvis?
7: Ja, det er, som jeg sier, ikke bruk meg som et eksempel, for det er helt unormalt.
2: Ja, hva er det normale?
7: Når jeg vokste opp, for å bruke det uttrykket, så ja, det var jo 30-40, og når folk var 40, så var de jo stort sett ferdige med det yrket her da.
2: Ja,
7: fordi, men alt har endret
2: seg. Hvorfor er det sånn at det, oftest så er man det?
7: Medisinske krav, det er en ting. Nå er det at det har skjedd mye ting underveis. 9-11, det skjedde, og da var det mange som ikke dro sivilt, som også ble i forsvaret.
2: Mm.
7: Så vi hadde flyvere som ble, som kanskje hadde tenkt noe annet. Jeg hadde aldri planer om å dra sivilt.
2: For det er bedre penger i det sivile, eller?
7: Nei, det var ikke det i det norske. I USA er det det nå, ja. Men ikke i Norge sånn sett. Men det er nå har det blitt litt annerledes. Det er veldig mange, det 35 flyvere som også er over 50 år da, i hvert fall. Sjefen borte i USA i Arizona der på F-35-treninger, han er over 50. Så det er masse som...
2: Men det er ikke det vanlige?
7: Nei, det er ikke det. Altså.
2: Er det fordi at det går ut over kroppen, altså det ja, går ut over det fysiske?
7: Ja da, ja da.
2: Mange, på hvilken måte?
7: Det er veldig... Det er mye stress på kroppen. Det er det.
2: Ja, hva vil jeg si? Hvorfor
7: er det det? Når du flyr jagerfly, så er det jo at det går fort. Det gjør ingenting. Du kan fly i 300 km i timen eller i 2000, det gjør ikke så mye med kroppen. Men det er å svinge i høye hastigheter. Og F-16 for eksempel har en enorm svinger, altså den er veldig manøvrerbar.
2: Mm.
7: Og da blir det masse krefter opp til 9G da.
2: Ja, hva vil det si?
7: Det vil si, G-krefter er jo, når vi sitter her nå, så er det 1G ja. Som virker på oss.
2: Ja.
7: Tar du en karusell så er det kanskje 2 eller 3 eller, og folk føler at det er jo enorme greier, men det er jo ikke det. Eller en sånn, hva heter det for noe? Berg- og dalbane.
2: Mm.
7: Men hvis du flyr F-16 og går inn i en 7-8-900 km time, og du drar på maks i en krengning og skal etter en luring for å skyte ned eller i trening, så kan du trekke opp til 9G. Det vil si at hodet ditt, hvis det veier 10 kilo, da, så er det opp i 90 kilo.
2: Ja, så det er bare det er 9-gangeren.
7: 9-gangeren, ja, helt riktig. Og da blir det enorme krefter på alt i kroppen din, og muskulatur, og alt sammen.
2: Altså du som er 1,93 høy og kanskje veier 80-90 kilo, eller 90, 100?
7: Veier 96 nå.
2: Ja, ikke sant? Så veier brått 9... 900 kilo da.
7: Ja, det gjør det. Og det som
2: hvordan føles det da?
7: Det brutalt faktisk. Det vi må jo alle gjennom en sånn centrifuge som basert på en James Bond film sikkert at det blir slengt rundt i en sånn slynge.
2: Ja.
7: Og det begynte vi med i 89 etter at vi mistet i hvert fall et fly på at en besvimte og styrta. Da måtte vi inn i en sånn centrifuge og bestå den treningen da.
2: Centrifugetesten?
7: Ja, og da en profil hvor du oppe i 9G da, og det må du klare å holde deg våken da, at du ikke besvimer.
2: Hvorfor besvimer man?
7: Det jo at blodet går ned fra huet, og så hjertet klarer ikke å gjøre jobben sin da.
2: Nei.
7: Men nå har vi mye bra utstyr også som har blitt bedre, så det hjelper jo litt. Vi har en bukse som vi kler på oss, som blåser seg opp når du trekker G. Men det så den hjelper
2: jo. Så den presser blodet?
7: Ja, den blir jo steinhard, så den jo, men det kjenner du ikke så godt, for du sitter og puster med sånn 3 sekunders mellomrom, sånn.
2: Okay.
7: Du sitter sånn.
2: Hvorfor det? Bevis.
7: Det må du for at du skal holde, ikke bare hvis pusten går ut av deg, så slokner du til slutt. For du skal holde den, sånn at du holder pumpa oppe, og så skal du stramme muskler på riktig vis. Men dette trening, så hvis du blir trent på det, og mer du har fløyet, mer vant blir du til det. Så hvis jeg ikke har vært på, la oss si jeg ikke har fløyet på en måned eller to, det har skjedd et par ganger i karrieren min, da det tungt å komme tilbake den første eller andre turen.
2: Ja, for det å løfte bare armen tungt.
7: Ja. Det jeg prøvde i baksettet, jeg skulle bare justere et lys i cockpit, og han satt og trakk en sånn 4G, så var det, oi, den armen var tung. Så det over en 3-4G, så har du ikke muligheten til å gjør det noe særlig mer. Men det mange spurte meg når jeg rundet 7000 timer, da, som også 7000 turer.
2: Ja.
7: Fordi vi fløy veldig korte turer i USA, kanskje 50 minutter, kanskje en time. Og mange spurte, hvordan er det du gjør det? Hvordan er det du har fått det til? En ting å prestere over så lang tid, med elever og være i den bobla hele tiden, med elever som har lyst til å drepe deg på hver tur, for å være litt sånn brutal på det, men du må følge med. Men så det jo det muskulære da. Men jeg tror at jeg har vokst opp med mye windsurfing, skikjøring, ishockey, at den kjernemuskulaturen min ble trent da.
2: Ja.
7: Så det du gjør i ung alder, det tar du med deg resten av livet, er jeg overbevist om. Og mange står og pumper masse jern, 30 år gamle amerikanere borte i USA, de står og løfter tunge greier, men trener du riktig muskler da, sa jeg. Pass på ryggen, pass på nakken, pass på det som holder alt sammen. Det er ikke hvor store biceps du har, det har ikke noe betydning. Det er liksom alt sammen. Så jeg tror kjernemuskulaturen, for det har jeg alltid trent, uten at jeg visste, det har hjulpet meg veldig godt. Så jeg har ikke hatt noen nakke- og ryggproblemer, ingenting, etter så mange turer med G-krefter.
2: Er du fra en sånn våghalsfamilie?
7: Langt derifra. Fatteren var bondegutt, og mutteren var sykepleier, og nei, ikke noe våghals i hele tatt.
2: Nei, faren din var politi da?
7: Ja, politi, vet du. Ja. Gikk i kjeledress og skulle ut på oppdrag på natta, og sa aldri hva han skulle, men det var noen drapsaker og greier, husker jeg, når han jobbet på Kripos. Så, ja, da.
2: Ja, hvor har du vokst opp igjen?
7: I Ski.
2: Ja.
7: Så jeg derfra, mutteren var fra Berkåk i Trøndelag, og fatteren fra Kvikken i Østerdalen. Så de møttes på samfunnshus på Berkåk. Fatteren spilte til dans. Og der sto mutteren foran scenen, så sjekket han opp mutteren, tror jeg, og så resten er historie. Så de var sammen i 65 år.
2: Ja, faren din var jo en kjendis.
7: Ja, da, absolutt.
2: Hvordan merket du det som barn?
7: Det var veldig spesielt. Fordi, det har jeg ikke tenkt på så mye. Det er to ting gjennom boka mi har jeg tenkt på mye. Da har jeg bearbeidet en del ting. Men så er det en ting jeg hørte på. Jeg lurer på om det var Espen Lind som sa det i forbindelse med programmet. Det var liksom sånn, det var ikke så mange kjendiser før. Så det var veldig press på familien, på alt mulig rart.
2: Hvordan da?
7: Jo, for jeg var veldig beskjeden. Jeg vokste opp, søsteren min døde når jeg var 10. Den ene. Hun falt av en hest.
2: Ja, for dere var 3?
7: Ja.
2: Og hun var i midten?
7: Ja, riktig. Hun falt av en hest når vi var på ferie i Bulgaria. Så det var jo særdeles dramatisk.
2: Mm.
7: Så jeg var jo fra en musikerfamilie, spilte jo piano og sånne ting, og så bare lurte jeg på her om dagen hvorfor jeg sluttet å spille piano. Det er for at hun gikk bort, og da ville ikke jeg spille piano.
2: Hvorfor det, tror du?
7: Nei, for da hadde jeg ikke noen å gå på pianospilling med.
2: Nei, for hun spilte også piano.
7: Ja, vi gjorde det sammen. Så det har jeg aldri tenkt på, men det slo meg her om dagen når sønnen min satt og spilte piano. Hvorfor sluttet jeg å spille piano? Og så kom det tilbake til meg. Så, men det å være kjendis den tiden der, så husker jeg det var mye press, og der, mye intervjuer, og hva skjedde og alt det der.
2: Ja.
7: Og så var det jo alders og hjem, og alle disse bladene, det var masse som kom hjem til oss, og det hatet jeg maks. Så det er veldig rart at jeg faktiskt väldigt väldigt rart att jag I Lufthansa har blivit en profilerad person för jag egentligen fick journalister allt helt på halsen mm. men så klarte jag att förstå att det var lite andra ting det drejde sig om men jag var bara jag syns de förstyrra jag likte inte par gånger så var jag sån yngste gutten dag vakt till stede mm. hade jag tagit cykeln och stickit jag likte inte
8: nej
7: jag gjorde det det blev en väldigt sån uppmärksamhet utan att jag kunde kontrollera det själv och det är lite viktigt det är så länge jag får bestämma
8: ja
7: Da, sånn som nå vet jeg jo, nå har jeg kontroll på hva vi gjør nå, uten at jeg helt vet hvor vi ender opp, men jeg skulle hit og føle meg komfortabel med det, selv om vi litt nervøse og alt det der,
8: mm.
7: men det når du har kontroll på en situasjon, så tror jeg uansett hva det ja, jeg har sagt ja til noe,
8: mm.
7: om det noe som du ikke vet hva engang, så har du I hvert fall kontroll på at du har sagt ja.
2: Blir du, det å... Så når man såpass trent til å kjøre jagerfly som du det en del av treningen å se ting for seg på forhånd, og så ja. Manifestere ting?
7: Det det, altså.
2: Gjør du det også I hverdagslivet?
7: Ja, jeg gjør det.
2: Så når du skulle hit I dag, tenkte du da ut hvordan, ok, sånn og sånn og sånn?
7: Ja, litt rann jeg gjør det.
2: Ja.
7: Og så jeg veldig sånn, jeg kommer inn I et rom, så titter jeg meg rundt og observerer hva som her og sånne ting. Så med sånn, særlig, kanskje... Det høres teit ut, men jeg kanskje ser etter farer. Hva det som kan være rart I dag? Bare kjøre bil inn hit, hvis ikke bare jeg skulle parkere, ingen verdens ting. Tok meg god tid selvfølgelig for uforutsette hendelser, og det var jo masse trafikk og kø nede her, og kaos, og jeg parkerte på feil sted først, og så måtte jeg rundt, og masse sånne ting. Men jeg,
2: en yrkesskade, eller en...
7: Nei, jeg tror det heller en bra ting, for at det man blir litt god til å se ting fram I tid, og det irriterer jo folk da. Så hvis jeg sier noe til familien... At jeg ser det her vi ser, men jeg sier det ikke alltid, men at vi må gjøre sånn og sånn og sånn.
2: Hva kan det være?
7: Ja, det kan være for eksempel, her brannslukningsapparatet. Her det I første, her det I andre, her det I tredje. Bare sånn, ja, igjen må vi høre det. Men så har de ikke hørt på hva jeg sa.
2: Nei.
7: Ikke sant? Men det litt sånn, hvis du har med små barn på et hotell, så det veldig greit å vite hvor nødutgangen hvis det svart og all strømmen går, og det begynner å brenne på det hotellet, så det greit å ta med de toåringene, den veien, der trappa ut. Det så det litt sånn som kallet yrkesskade, da, men at du tenker kanskje litt lenger enn det vanlige mennesket sånn sett. Da.
2: Det sier man studien at familien ble rammet av en tragedie, som det jo var, absolutt. Hvordan påvirker det? Fordi du var ung da?
7: Jeg var 10 år, jeg.
2: Ja. Ja. Det da et hjem fylt med sorg, eller blir det håndtert?
7: Det ble håndtert. Men I 1975 så var det ikke så mange som visste hva de skulle gjøre på en måte.
2: Nei.
7: Lærinna mi, naboer kanskje, alle ville meg og oss vel. Men som jeg beskrevet I boka mi, som heter Jagerflyger også, som selger veldig godt om dagen, der står det også at første julaften så tok fatteren, vi dro til Oslo, og han underholdt. Jeg blir litt rørt nå.
2: Mm.
7: Der var Arnardo, husker jeg.
2: Mm.
7: Det var et fint øyeblikk. For det var for å få oppmerksomheten bort. Og hjelpe oss.
2: Mm.
7: Men mutteren og fatteren hang jo sammen I alle år.
2: Mm.
7: Så det var jo veldig, veldig, veldig bra. Og det var aldri noe sånt med meg at dette får du ikke til, vi har ikke tro på det. Så de tok godt vare på oss da. Men jeg var også en sånn, jeg viste vel aldri følelser som noe særlig, men det var jo der. Du flykta jo unna det. Men det ting som har kommet fram. For eksempel når jeg skrev boka, så fikk jeg bearbeidet enormt.
2: Mm.
7: Så det var veldig bra.
2: Har du følt at du har lagt mer press på deg selv?
7: Nei, egentlig bare blitt litt mer forsiktig, kanskje. Uten å være forsiktig. Jeg er forsiktig, men jeg har liksom I hvert fall prøvd å gjøre de rette tingene riktig I sånn sett. Da.
2: Ja.
7: Så, men så vi jo sånn risiko, vi har jo en sånn der risiko I oss også, I det yrket her også. Og det alt egentlig jeg har hatt. Jeg tar ikke dumme sjanser, jeg prøver ikke å gjøre det da.
2: Nei.
7: Men det gjør noe med deg selvfølgelig, når du har opplevd det I den fasen av livet.
2: Mm.
7: Alle har jo opplevd ting, det ikke det. Men det var veldig sånn rart, og fatteren var kjendis, og det ga veldig mye mer press da.
2: Mm.
7: Det var veldig rart det der, altså. Og jeg husker vi var I syden en gang, og da var det noen som kom bort til fatteren. Det var etter det her, det var en ny sydentur, og det var kanskje noen år etterpå, så var det noen som kom til fatteren, du Ivar Simmastuen? Wow, I'm so sorry, I don't understand. Og så, jeg så lei av det der, sånn. Så han begynte å bli lei av faktisk det der, da.
2: Ja. Så, det med å bearbeide følelser,
7: ja.
2: hvor viktig er det vært også i forsvaret?
7: Ja, det veldig, veldig viktig. Og, det ikke lenge siden jeg var på Ørlandet på 85-årsjubileum til 331-skvadron.
2: Ja, som vil si.
7: Det er 331-skvadron, det er første norske jagerflyskvadron som ble opprettet i 1941. Mm. Så jeg var sjef i Bodø i 4 år, mellom 2002 og 2006 på 331-skvadron, fløy F-16. Og så hadde vi et jubileum nå på Ørlandet, for nå ligger jo skvadronen på Ørlandet, som er F-35 nå da. Men det var litt artig å prate med gamle gutta. Disse gutta på 80 år, som hadde flytt da F-104 Starfighter i Bodø, han ene var ute og fløy, og det var to stykker, de tok av tre stykker, og to kom aldri tilbake. Mm. Så sitter vi og prater, og så spør jeg, var det noe debrief? Var det noen som snakket om det? Nei, skvadronsjefen sa, let's go fly. Så det var ingenting da. Så det har blitt mye, mye bedre. De første ulykkene jeg opplevde når jeg kom tilbake på slutten av 80-tallet, var jo egentlig litt sånn, det var ikke så mye behandling som vi kanskje burde ha hatt, men vi har jobbet veldig godt med det nå, og Luftforsvaret har blitt veldig, veldig flinke på det.
2: Har du opplevd det noen gang, og kjørt ut 2-3 fly, og så kommer bare 1 eller 2 tilbake?
7: Nei, jeg har ikke mistet en wingman eller en lead, jeg har ikke gjort det. Det er bare folk på avdelingen og sånne ting.
2: Ja.
7: Eneste var, nærmeste var i USA, da skjønte jeg, det var det flyet foran oss som hadde krasjet, og det forsto jeg da når vi kom og var på innflyving.
2: Ja.
7: For de krasjet ganske kort tid rett før oss.
2: Hva skjedde da?
7: Ja, de kom inn på en innflyving og skulle trene en QT1-motor, eller dra en motor tilbake til tomgang, og så skulle de fly inn og gjøre en sånn, det vi kaller heavyweight landing da, med single engine, det vil si at flyet er tungt, og det er veldig kritisk, og du trener på at en motor er kuttet ut, og da er det tungt, og da må du gjøre mye riktig, og det er veldig liten margin på det treningsflyet T-38 vi flyr i USA, og det er et fly hvor vi flyr veldig nærme marginene da. Det er et enkelt fly på den måten at det har vinger som er stort sett helt rette. Det er ikke noen computer som hjelper deg med masse klaffer og greier som gjør at dette flyr enda bedre. Og da hadde de rett og slett kommet inn og hatt for liten hastighet og begynt å synke og ikke merket det i tide og smukka rett i bakken og spratt opp igjen, og masse ble gjort feil i det de gikk opp, og de skjøt seg ut begge to, men det gikk gærent. Og det var det gamle utskytningssetet.
2: Mm. Hva gjør det med gjengen da?
7: Ja, det var veldig spesielt, fordi jeg var jo instruktør og for en norsk elev akkurat da, så jeg skjønte jo hva som hadde skjedd, men jeg sa ikke noe til han. Men han skjønte det også mest sannsynlig. Men jeg forstod at de hadde omkommet,
2: ja.
7: Når ikke nyheten kommer at alt er greit i løpet av veldig, veldig kort tid. Og jeg så også skadestedet, holdt jeg på å si, at flyet lå der, og ambulanser. Men vi fikk lov å lande da, på den andre rullebanen.
2: Ja, for du var i lufta.
7: Jeg var i lufta, ja. Så vi kom inn, og så fikk jeg høre at vi måtte lande, og så jeg det hadde skjedd noe på den andre rullebanen, og så tenkte jeg, å herre min hatt, hva er dette? Og så landet vi, og så tok jeg flyet, og så kom jeg inn, og så pratet vi litt om, ja, jeg husker ikke hva vi snakket om, i hvert fall sånn, prøve å avlede litt da.
2: Mm.
7: Og så gikk jeg inn, og så sa jeg til skvadronsjefen at dette så ikke bra ut. Så, men det spesielle der var at de norske elevene, de hadde jo vært sammen med den eleven som akkurat hadde omkommet i Colorado og stått på ski hele jula. Så de var veldig gode venner med han. Og den klassen der, dette var i 2008, og den klassen der, så var det en del amerikanere som trakk seg.
2: Ja, etter dette.
7: Ja, for det...
2: For det påvirker såpass.
7: Ja, det gjør det. Det var to stykker du står og briefer. Du sitter og briefer, vi satt på en pult, og rett på siden så satt de andre som aldri kom tilbake.
2: Mm.
7: Og det gjør noe. Men da tok jeg godt vare på elevene da. Da husker jeg mytteren og fatteren var faktisk på besøk i Texas akkurat da. Men da var det å ta vare på elevene, og jeg fløy mye med dem og skape den, det er trygt dette her, og, ikke sant?
2: Opp igjen.
7: Opp igjen, ja. Altså det er, ja. Og som jeg sa, eller som sjefen på flyskolen i 1985, når vi mistet et fly på flyskolen i 1985, mistet en av instruktører jeg levde da også. Det var jo en brutal start på karrieren da. Men så sier Jon Reidar Holte, han sier det, sjefen på flyskolen, at dette kommer dere til å oppleve igjen. Og det er brutalt å høre, men det er it's facts. Og det har jeg gjort, da. Så, ja.
2: Dag Simonsen, vi skal spille litt musikk. Vi har snakket litt om faren din. Vi har med en låt som faren din har skrevet. Det er godt å komme hjem, Matt.
7: Supert.
2: Hvorfor vil du høre den?
7: Nei, det er... Uff.
2: Ja.

0: Ja, du fikk Ivar Simastuen med Det godt å komme hjem at her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag, fordi at sønnen til Ivar, nemlig Dag Simastuen, som jagerflyver, dagens gjest her i Drivkraft. Det så når du har vært ute på oppdrag, altså du har jo vært i Kosovo, du har vært i Afghanistan, det sånn når du oppe i lufta da over lengre perioder at man tenker at det blir godt å komme hjem at?
1: Ja, uten tvil godt å komme hjem at, så det en flott låt.
0: Har man det i bakhodet? Eller skal man frigjøre seg fra alt som man kjenner?
1: Nei, du må alltid ha en lengsel der. Du må jo det å vite at det trygge hjemme og hjemlandet sitt og alt det greiene der.
0: Så hvorfor det viktig?
1: Det viktig for å finne en motivasjon at det noe. Du må alltid ha noe å se frem til, tenker jeg. Du må alltid noe å se frem til hvis det sånn, det ikke noe mening lenger, det ingenting. Hva det vi gjør her nede? Man stiller jo også mange spørsmål når du blir sendt ut på et eller annet. Hva gjør jeg her nede? Mm. På grunn av det og det har skjedd, eller de og de, eller de og ja. Mye greier, men alltid ha en sånn en lengsel etter noe, og vi gleder oss til vi ferdig med det her, til vi skal hjem, og så skal jeg være hjemme i 3 uker før jeg skal tilbake igjen, for eksempel. Så, ja.
0: Dette med sånne kalle navn,
1: ja.
0: Altså, du kalles jo surf.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg jo filmnerd, og husker jo Top Gun godt fra 80-tallet, og han heter jo Maverick.
1: Ja.
0: Hvorfor får man sånne kalle navn?
1: Det kom fra det amerikanske, så var det når Top Gun eksploderte i 86 og hadde premiere her i Oslo og rundt i verden, så var det jo første gang vi hørte om det for så vidt, sånn sett da.
0: Du gikk
1: jo
0: på flyskolen da?
1: Da gikk jeg akkurat ferdig på flyskolen på Værnes og skulle på luftkrigsskolen en kort periode før jeg dro over dammen, så når Top Gun hadde premiere i Oslo, så var det var jo prime time da, det var jo helt perfekt.
0: Ja.
1: For da hadde jeg akkurat fått beskjed om at jeg skulle til USA til Texas på jagerflytansen.
0: Ung mann da i USA med sånne vinger på dressen etter Top Gun?
1: Ja, vi hadde...
0: Jeg vet ikke... Han hadde draget på damene, Tom Cruise. Hvordan var det for dere nyutdannede flyvere?
1: Han hadde ikke draget, men vi hadde det. Ja, det var utrolig morsomt, og den tiden der, da var alt bluma, vet du, det var, og vi kom til USA og kjøpte biler, og enten var det stor motor, eller så var det så langt panser som mulig,
0: ja.
1: Og dro på drive-thru, det hadde vi aldri sett før da, det var litt morsomt. Så det var kult da også, det var så enormt mye elever der borte og mye folk, og vi var jo 30 elever på det meste norske. Så det var jo utrolig artig, det var jo bare en dream.
0: Men det å komme inn, altså for det et nåløye, ja. Hvor mange var det som søkte for å komme inn da du gikk inn?
1: Ja, jeg tror vi var rundt 1000 søkere, så vidt jeg husker på det opptaket der.
0: Og hvor mange ble tatt ut?
1: Vi ble 10 jagerflyvere av det da,
0: ja.
1: Og så var det vel noen helikopterflyvere og noen flermotor, så jeg tror det var 18 elever totalt som klarte seg på det kullet.
0: Løy du på høyden din?
1: Nei, men du måtte slåss litt med det. Det er litt sånn, du veier deg inn på en boksekamp. Du veier deg ikke inn etter den beste middagen.
0: Nei.
1: Så det er litt sånn. Men man
0: du
1: vet
0: jo... Du var for høy, var det ikke det?
1: Etter dem smål 1 centimeter, men det fant jeg ut etter hvert, at du hadde jo disse putene mellom ryggvirvelene, og så var det noen leger som ga meg, du vet hva, du er kortere om på ettermiddagen, og det er vi alle. Så må finne ut sånne ting, vet du.
0: Ja.
1: Så ja da. Så jeg var så gira på å bli jagepilot da, og ja. Det var sjefen på flyskolen også, og flere instruktører, så det var liksom sånn de støtta meg mye på det da.
0: Men hvorfor det? Altså, vi var innom den scenen ja. Der du og faren din så disse flyene fly over i Trøndelag der, eller hvor det var. Hvorfor ville du det så veldig?
1: Ja, jeg spesielt jagerfly, og så ble jeg litt påvirket av folk fra Ski da. Kjetil Eide Andersen, en hyggelig kar som flydde i mange år, SAS i mange år før han ble pensjonist, men han fløy mye over ski, og det var andre flyvere jeg kjente, ikke sant, jagerflygere, og så var det spesielt, jeg er jo så nær, og resultatene var jo gode nok på flyskolen, så skal det stoppe på 1 centimeter på høyden min,
0: ja.
1: Så blir jo det for dumt, så jeg måtte, hva gjør vi for det? Men det er litt av sånn der... Må jeg gå med trange sko, så gjør jeg det også, ikke sant? 3 uker hvis de ikke har større sko, eller noen sier at jeg skal gjøre det. Men det er litt sånn, er du målbevisst, og jeg var så close, så den centimeteren måtte vi fikse.
0: Ligger det en fascinasjon for maskiner og krefter bak?
1: Ja, det gjør det, altså. Ja. Og så er det at det er få som får det til, få som gjør det, og det er noe som mange sier er uoppnåelig.
0: Mm.
1: Mange sa det til meg, det var ikke flyskolen, ingen som kommer inn der. Jo, det kan like så godt være meg som en eller annen fra Tromsø, sa jeg.
0: Mm.
1: Så det liksom det at du setter et mål, altså, det enkle ikke noe ordentlig utvei. Så sett deg litt ordentlig mål. Jeg har lyst til å bli et eller annet, og det spiller noen rolle hva du blir. Jeg har lyst til å bli den beste vaskehjelpa på NRK, ja. Ja, men det et kjempehøyt mål.
0: Ja.
1: Hvis du har lyst til å bare være best på det du gjør, at det ingen som klager på det du gjør, ikke sant? Det fantastisk, spiller noen rolle hva du gjør.
0: Men hvor kom din selvtillit fra, til at du kunne tro at du kunne klare det?
1: Det var nok litt sånn under, jeg vet ikke, det, videregående skole så skjedde jo en del ting under videregående tiden, og så spilte hockey, stod på ski, hadde gode venner, men spesielt når jeg kom inn i luftforsvaret og møtte kullkameratene mine og ble en del av det, så var det mestringsfølelse. Det må du ha uansett nivå.
0: Ja.
1: Mestringsfølelse uansett nivå. Og det fikk jeg i oppveksten, og foreldrene mine sa aldri at dette kan du ikke få til, og du må ikke gjøre det og sånne ting. Det var alltid, de sa alltid at ja, det må du bare prøve, eller det må du, vi har tro på det, og det viktig.
0: Hva hovedforskjellen på det amerikanske og det norske luftforsvaret, sånn du ser det i forhold til kulturen?
1: Ja, kulturen det er jo et svært maskineri, det greiene der borte. Kulturen i det å være jagerpilot, fighter pilot, det er ganske likt. Det er, fighter pilot er en egen rase.
0: Hvordan vil du beskrive dere?
1: Ja, vi er ufattelig profesjonelle når vi er profesjonelle,
0: ja.
1: Og så kan vi være litt klovner utenfor. Og så har vi våre samlinger med birkål, og hvor vi tar noen øl og har noen tradisjoner med hvis det noen som har gått bort, eller vi feirer, ikke feirer, men i hvert fall celebrate, gjør et eller annet for å verdsette.
0: Birkål, hva er det for noe?
1: Birkål, det en sånn samling, det startet under 2. verdenskrig, de måtte få stimen ut, og da var det å sette seg og ta noen pils, og noen spilte piano og sånne ting. Så det en tradisjon i USA, også i Nederland, da.
0: Ja.
1: Det å brenne piano av og til. Og det historien bak, det vel at en av de dyktigste flyverne som alltid satt og spilte piano og underholdt de andre på, når de hadde tid å sette seg ned under 2. verdenskrig med noen øl,
0: ja.
1: Han ble skutt ned, eller falt ned, eller et eller annet gikk gjerne, så han kom aldri tilbake. Og da tenkte de, når han borte, da brenner vi piano. Så det en tradisjon man har, og det med tradisjoner, det viktig. Identitet, tilhørighet, anerkjennelse, alt det. Men jeg tror, tilbake til det med selvtillit, jeg fikk mestringsfølelse i oppveksten på de små tingene. Om jeg jobbet som anleggsgartner og luka et bedd, og han sa at det var at jeg gjort en god jobb, så var det mestringsfølelse. Så mestringsfølelse på alt du gjør, uansett, det tror jeg er veldig viktig. For hvis du ikke føler mestring, det kan være mestring at du har gjort lekser, eller at du har fått noen sier at i dag var du flink. Det skal ikke mer til.
0: Nei, og dette surfnavnet som jeg stilte deg innledningsvis her, det er fordi at du mestret å surfe?
1: Ja, det var godt poeng, for det gjorde jeg. Og det startet jeg med når jeg var 14 år, og det ble en fin ting altså, i Drøbak. Så windsurfing i mange, mange år, så der fikk jeg navnet for det. Så det var en fin sport, og så kitesurfing etterpå. Nå har jeg begynt med noe jeg ikke kan, da. Det er wingfoiling. Sånn å holde en ving og være på sånn foilbrett. Så, men jeg begynner å få til det også.
0: Ja.
1: Så progresjonen går fremover, og det er viktig. Progresjon, at du ser at dette her kan bli bra.
0: Men også mestre elementene.
1: Ja, det er akkurat det. Og det digger jeg. Være ute i godt og dårlig vær i skibakken, det er fantastisk. Og så er det bølger og vind, og sist jeg var ute nå var det bare regnvær og søl ute i Oslofjorden, men det spiller ingen rolle.
0: Du var jo i USA en god periode, liksom fram og tilbake, ja. men reiste hjem for godt vel i 2015?
1: Nei, 2015 kom jeg hjem for godt, trodde jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg jobb på flyskolen som sjef der,
0: ja.
1: På seleksjonsflyvingen her i Norge. Og så trengte jeg en ny sjef i USA, så søkte jeg den. Og det har vært krevende å få folk til USA. I hvert fall så jeg var jo vel kvalifisert for den jobben, så jeg dro over igjen. Ja. Så fikk jeg 8 år til, så nettopp kom tilbake nå i mai.
0: Du nevnte jo den første tiden du var i USA, var på drive-thru for første gang, og hvordan hadde USA endret seg fra den gang til nå siste gang du var der?
1: Ja, veldig spesielt. Jeg har alltid hatt The American Dream som en sånn der, en liten sånn tanke i huet mitt. Da. Så når jeg fløy 16 i Arizona, kom dit som første norsk instruktør i Air National Guard, kom fantastisk, det var 100 F-16 som stod på flight line, det var palmetrær, det var fantastisk solnedgang, flotte fjell i Arizona. Helt nydelig. Være der var en drøm, ikke sant? Og da var det The American

0: over i 2007 og var der til 15 også. Men de siste årene har det forandret seg veldig, så jeg var veldig glad for å dra hjem nå.
1: Hva var liksom det American Dream for de som vokser opp nå som ikke har noe forståelse?
0: Ja, det var jo det at det mulighetens land da. Ja. Det mange muligheter, det det jo fortsatt på mange måter, men det nok færre. Og det veldig forskjeller, det blitt veldig... Nå skal jeg si, det store forskjeller fra venstre til høyre, altså det så polarisert. Det
1: Påvirker det også forsvaret der borte? Altså, ja, ser veldig. Du det i militæret?
0: Ja, ja, veldig.
1: Hvordan da?
0: Min luftvingsjef, eller wing commander, da, en oberst, en amerikaner, jeg ble jo godt kjent med han selvfølgelig, og vi fløy mye sammen, og av og til kunne vi være på en eller annen tur sammen, eller en tjenestereise, og så da sa han hva som virkelig skjedde da. Mm. At det brandslukking hver eneste dag. Og sjefen over han, de ble jo sparket. Enten var det farvet, eller så var det kvinne, og da, de forsvant jo fort under den nye presidenten.
1: Ja, så det ble tatt ut av systemet?
0: Ja, faktisk. Det var, det var mye som skjedde som var rart, og jeg, siste par årene, jeg har aldri hørt amerikanerne være såpass åpne, da. Så de mest tøffe... for å si det sånn.
1: Ja.
0: Republikanerne, de sa jo det at det var ikke det her vi stemte på, så det var mye greier. Vi var litt redde for at hele basen, som en NATO-base, skulle kanskje bli stengt over natta på grunn av noen cowboy-handlinger, men det har ikke skjedd, og det skjer nok aldri.
1: Nei, du tror ikke det?
0: Nei, ikke den basen der, for det for mye nasjoner. Det 14 nasjoner der borte, så det for mye krefter som, og politikk som ønsker å beholde det, for vi trenger så mye jagerflyvere.
1: Hvorfor gjør man det, Dag Simastuen? Hvorfor trenger man så mange jagerflyvere? Fordi når vi følger krigen i Ukraina nå, så er det jo ikke snakk om jagerfly, det er snakk om droner hele tiden.
0: Ja.
1: Og droneforsvar, droneangrep.
0: Ja.
1: Hvorfor trenger man fremdeles jagerflyvere?
0: Nei, det er jo noe med jagerfly. Det kommer seg fort fra A til B. Det en enorm rekkevidde. Det har jo droner også, til en viss grad. Nå er ikke jeg noen dronespesialist, for å si det. Men i hvert fall, det noe som heter luftherredømme, og hvis du sender ut x antall jagerfly, så kan du få luftherredømme over et land, og det betyr at det ikke så lett å gjøre noe annet der. For det vi har tatt over hele luftrommet, på en måte. Så hvis du har nok fly der ute, og Ukraina er en litt annerledes krig, sånn som jeg ser det, men tar man over luftherredømme og er sjef i lufta, da, så er det vanskelig å gjøre en del ting.
1: Har du opplevd det selv, også sånn, du har vært i både Kosovo og Afghanistan på oppdrag, og så har du opplevd det at det at dere har tatt over eller er i lufta, at det har en avskrekkende effekt?
0: Ja, det har jo det. For eksempel, bare for å nevne, alle tror at en jagerflyver går og skal levere et våpen og pang, sier det, og så drar den igjen. Mm. Men det kan være show force, som vi kaller det. Det kan være...
1: Show force, altså vis styrke, eller ja, sånn...
0: Nemlig, det kan være å lage støy over et område hvor de fienden vet at, oi, oi, her er mye jagerfly over
1: oss. Hvordan viser man denne styrke? Hvordan fungerer sånne show force?
0: Det kan være å fly litt lavt, for å, her er vi. Du kan skyte ut noe sånne fler, som vi kaller det, som lyser som et fyrverkeri. Bare sånn at her er vi, liten varsel, vi er over dere.
1: Hva skjer da?
0: Nei, da kan det være avskrekkende, og det avskrekking er jo det beste. Så hele poenget med det å fly jagerfly er jo ikke at vi flyr rundt og brenner bensin og herjer rundt i landet her, det er faktisk å bevare freden, sånn at du og jeg kan gå og sette oss på en kafé og slappe av, og vi er i et trygt land. Mm. Så hver gang vi har flymaskiner rundt i verden, så er det en... Det er mer enn bare at vi er der. Mm. Det er for å påvirke at ikke vi blir et land som er under angrep, type ting. Da. Så, men det er mange ting man gjør, og husker et oppdrag jeg hadde i Afghanistan som var veldig, veldig tilfredsstillende. Jeg var i lufta i nesten 8 timer, kanskje 10 timer i cockpit, for du starter opp veldig lenge før du tar av og sjekker systemer og alt sånt. Og da kom jeg på radioen med amerikanske styrker, og de var en kolonne som skulle flyttes sør i Afghanistan fra A til B. Og de følger dem med den targeting-podden som vi har under en TV-skjerm under flyet. Da.
1: Altså en svært kamera her, rett
0: og slett? Ja, det en podd med kamera og laser og sånn, så du sitter og ser på en sylskarp kvalitet TV-skjerm i cockpit.
1: Og hvor høyt opp er du da?
0: Nei, 25-30.000 fot, så du sitter helt trygt der oppe, ingen som, sånn som scenario var der, så var det ingen som kunne skyte på deg der oppe. Så kunne du sitte og snakke med de, og følge de langs veien, og se langt, langt fram, flere kilometer, og fortelle hva som var der. Ja, det to biler der. Ok, hvordan ser det ut? Sånn og sånn. Ja, nei, det var ikke våre biler. Ok, da stoppet kolonna, kanskje vi måtte gjøre noe, få noen helikopter, masse. Men det var veldig tilfredsstillende. Mm. Når du holdt på med det, så kommer de kanskje tilbake til campen sin. De hadde vært ute i fjellheimen på oppdrag, og du fulgte dem, og du supportet dem, og du støttet det, og gjorde alt det der, og var veldig bra. Så til slutt så kom de, kanskje de skulle sove. Ja, så ligger jeg og flytter over patruller som sov. Passe på at de får hvile. Det høres helt rart ut, men jagerfly kan brukes

0: det er mye.
1: Trenger man mennesker I disse flyene etter hvert?
0: Ja, jeg mener det. Du må ha mennesker. Du skal ha masse teknologi og masse greier, men du skal ha mennesker også.
1: Hvorfor det?
0: Jo, vi må ha en menneskelig aspekt og decision making, avgjørelser og sånne ting. Det kan ikke bare være computere som gjør alt for alt, mener jeg da.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror mennesket ufattelig smart. Men vi kan jo også feile, men vi har noe vurderingsevne oppi her, som kanskje ikke en computer har, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Men det jo jeg som prater da.
1: Angående altså, krigen I Ukraina, det ble vel sagt I starten at hadde ukrainerne fått med seg lufta fra starten, så hadde det vært ferdig for lenge siden.
0: Ja, noen sier det, så ja. Det hadde vært en litt annen dreining på det, så kunne det kanskje vært det. Men det ikke så lett å vite da, vet du. Vet jo aldri hva han Putin... driver med, Nei. Hva han har I bakhånden borti der. Så krevende det, farlig det, veldig farlig. Så jeg veldig glad og stolt over det som gjøres I dag, og jeg fikk også en brief om, når jeg var på Ørlandet nå, med hva F-35 har gjort nede I Polen, og sitter der sammen med andre NATO-nasjoner, og det bra, gutta på vakt, og de der. Så.
1: Hvorfor det sånn at man stadigvæk bytter ut disse flytypene? Fordi nå har man jo F-35 I Norge.
0: Ja.
1: Det flyr jo ikke du.
0: Nei.
1: Du har ikke fløyet det heller?
0: Nei.
1: Kan du fly det?
0: Ja, det lett å fly, sier dem, så det ikke noe problem der. Så ikke nå, ikke den alderen jeg nå. Men Nei. Hadde jeg hatt en annen jobb og ikke vært på jagerflytansen I USA som sjef der, så hadde det sikkert vært mulig for en del år siden å få utsjekk på det.
1: Men som for mening, man, hvorfor det viktig å bytte ut flytyper?
0: Jo, fordi teknologien går videre, og konseptet til F-35 jo ganske annerledes enn det vi gjorde på F-16.
1: Hva vil jeg si?
0: Ja, så det jo, du jo en helt annen systemoperatør, og samhandling med båter og bakkestyrker og alt. Det enorme greier, uten at siden jeg... Jeg har klarering til å høre på alt det der, men den forteller ikke meg alt.
1: Nei.
0: Jeg flyr ikke F-35. Og det sånn vi klarer å holde ting litt sånn skjult også, da. At det ikke noe flere enn de som trenger å vite, som skal vite hva man kan gjøre.
1: Nei.
0: Så man litt flink til det, da. Så selv om vi hadde... Hvis du ikke autorisert eller har noe med det, så skal du ikke få vite noe om det heller. Det litt sånn der, for da klarer vi å holde ting...
1: Ja.
0: På det nivået det skal være, sånn at det ikke det lekker ut. Da. Vi trenger det lett for fienden, for å si
1: det
0: sånn.
1: Hva det beste med din baby, da? Som du kalte F-16?
0: Ja, nydelig å fly. Fantastisk fly. Du sitter inne I en kuppel og...
1: Hvordan det? Altså, fordi du går ut da på flystripa,
0: ja, ja.
1: Og så står denne maskinen her.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta meg igjennom en sånn... Du skal opp I flyet, og du skal ta...
0: Ja, du setter deg inn I flyet og starter opp, og det noen herlige mennesker som står rundt flyet og klargjør, og du snakker med de og de cruise-skiffene som
1: Hvor
0: vi kaller
1: det. Hvor trangt det inne der?
0: Det trangt.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Du setter jo beina ned I to høl,
1: ja.
0: Og når jeg tar ned canopyen da, så sitter du inne I en sånn...
1: Canopyen, altså taket?
0: Ja, taket, ja. Liksom, ja. Når den går ned, så sitter du inne I den der lille... glasskula kokpitten da,
1: ja.
0: Og da det ikke mer enn 2 centimeter på hver side av skuldrene mine da. Men så jeg sånn perfect size, som jeg sier, for du kleper av flyet. Men det fantastisk, du tar av det, du sparker 220 000 hestekrefter når det mer luft inn, mer krefter blir det,
1: ja.
0: Og det sparker som bare det, hvis du har en maskin som ikke har masse tanker og våpen på seg, så, og det en kald vinterdag, så går det helt enormt som går.
1: Det som å sitte på en kule?
0: Ja, ja, ja, det er akkurat det det og det å kruse nedover, la oss si jeg skulle levere et fly ned på Rygge eller et eller annet sånt, eller lande der for et eller annet, eller fly mot noen der nede.
1: Ja, fra Bodø til Rygge?
0: Ja, for eksempel lavflyving. Hele veien over en norsk fjellheimen I en nydelig vinterdag eller en høstdag med alle fantastiske farver. Det en beskrivelse som helt fantastisk, og det flyr ikke godt over 1000 kilometer I timen, da, så går det greit. Og så flyr man helt ned I 60 meters høyde, 200 fot, og kruser nedover. Det en del av konseptet vi hadde også.
1: Ja.
0: Så vi trente jo på å fly veldig lavt, vi trente på å gjemme oss bort, og vi trente på å dra rett værs når vi måtte det for å gjøre whatever vi skulle med fiendene. Men det en fantastisk frihetsfølelse. Det en guttedrøm, og guttedrømmen ikke oppskrytt. Det en skikkelig guttedrøm. Så, det veldig gøy.
1: Kan du hender det at du kan høre på musikk I cockpit?
0: Nei, det bare sånn tullete filmer det fra Hollywood. Nei, da vi gjør ikke det. Det sikkert noen som har prøvd det også, men ja. Nei, det vel ikke så smart.
1: Nei, vise finger til hverandre og sånn, nei.
0: Ja, det kan vi godt gjøre, vi flyr inn til. Fleip litt med hverandre. Ja. Eller gå på radioen og si, vet du hva, nå koser vi oss. Ja, nå gjør vi det.
1: Men nå, altså det med tanke på at du kanskje ikke har så mange F-16-turer igjen.
0: Ja, jeg ferdig med F-16 nå.
1: Hvordan det?
0: Jo, nei, vet du hva? Mange har spurt meg om det. Jeg flyd aktivt til jeg var 61 år siden 1985, stort sett, og de fleste over 7000 turer da, og på jetfly primært, og det, ja, det har vært mye, så jeg har ikke noe sånn uoppgjort. Jeg føler liksom at det har vært en fantastisk karriere. Jeg har gjort mer enn, som, enn det, det som er nesten mulig å oppnå, så jeg veldig takknemlig for det, ja. Også takknemlig for at jeg har bidratt til å bevare freden.
1: Ja, for du føler det.
0: Ja, og det kjenner jeg. Jeg får gåsehud når jeg sier det. Ja. For det det. Du får en stolthet, og jeg trenger ikke så mye takk, men takken er elevene, og det du har oppnådd, å se at andre lykkes og gjøre andre gode, det har vært takken. Å se at andre lykkes, og at du har vært et bidragsyter der, og også i skarpe ting og fredstid.
1: Da. Hva er drivkraften din nå da?
0: Drivkraften min nå er at det neste er det beste. Det er alltid noe å se frem til, og jeg skal bli bedre på det jeg gjør, uansett hva det er.
1: Dag Simonstuen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Takk for det.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser inni der og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det, og alle tips tas imot med takk fra oss. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Kirsti Kraft, redaktør er Ingrid Nord. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der panelet der i dag blant annet skal svare på lytterspørsmål om dødshjelp. Og mer om dette her får du høre om i Kompass 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Ukraina ble 30 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 14 andre skadd, sier lokale myndigheter i byen Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette er et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Tre mennesker mistet livet i et annet angrep i hovedstaden Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk er mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som er tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de er tjent lovlig før kriminelle kan bruke dem. Turistnæringen i Nord-Norge er en bransje som er spesielt utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Det er jo fordi at de ser at det er gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom altså kontrolletaters arbeid at det er mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her er det kriminelle aktører som er inne og begår økonomisk kriminalitet.
0: Halvparten av oss sier at vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener nå at aktiv dødshjelp bør tillates her i landet, mens andelen for 1,5 år siden var 50% i en tilsvarende undersøkelse. Det blir mer om dette i Kompass i NRK P2 rett etter nyhetene. Om en time blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem, tror på en spanskspråklig vinner i år.
2: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han er vittig, han er opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han er veldig meta-meta. Så er det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det er mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
0: Ja, hvem det blir kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45. Og vi tar med at den norske serien Ølhunden Berit har vunnet flere priser i Sør-Korea. De fikk tre priser, blant dem den gjeve hovedprisen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Hva egentlig en verdig død? Og bør du få hjelp av staten til å dø når du ikke vil leve lenger? Debatten om aktiv dødshjelp har for lengst kommet til Norge. Vi setter av hele denne timen til å prate om selvbestemmelse, meningen med livet og legenes dilemma. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som tar temaer som livssyn, etikk og verdier på alvor, med Pål Plassen i studio. I dag med et skikkelig vanskelig tema på menyen, aktiv dødshjelp. Og mot slutten av sendingen denne timen så skal vi presentere en ny undersøkelse der vi har spurt nordmenn om deres holdning til dødshjelp. Og det er du som lytter på Kompass som stiller spørsmålene til vårt panel. Logg deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk den knappen som heter Send inn, altså appen NRK Radio, og så logger du inn der, søk opp Kompass og bruk knappen som heter Send inn. Og så har vi et veldig bra panel med oss. De er fire stykker. Det er en lege. Det er ei som er både politiker og aktivist. Det er en teolog. Og en som er både psykolog og filosof. Mye kompetanse her, med andre ord. Og vi gyver løs på første melding, og det er fra ei som jobber i helsevesenet, som skriver som følger. Som sykepleier vil jeg heller stupe i marka eller dø av en overdose heroin enn å ligge gapende i ukesvis og forvitre på et sykehjem. Til det siste snev av verdighet er borte. Selv om det sitter langt inne og skulle assistere et selvmord, tror jeg mange i pleien har tenkt om pasienter at nå må da denne stakkaren få slippe snart. Og vi vet jo alle at den lindrende morfindosen vi gir, også kan være den som tar livet av pasienten. Men vi skal liksom balansere det hele veien, nok til å lindre, men ikke nok til å drepe, skriv altså anonymt ansatt i helsevesenet. Anne-Karin Rime, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du er lege og president i Den norske legeforening. Er du enig med den her kollegaen i helsevesenet her?
1: At hun har stått i en situasjon som hun skriver, det tror jeg helt klart. Og det at noen føler at det ikke er verdighet i livets siste fase, det tror jeg alle kan være enige i. Men årsaken til det er jo det vi skal diskutere kanskje i dag. Og jeg synes egentlig at Jonas Gahr Støre sa, jeg tror det var i 21 i en diskusjon, at vi må sørge for at pasientene får nok hjelp til å fullføre livet, og at man har en er trygge på at man ikke opplever smerte eller pustenød i livets siste faser, og det tror jeg vi må jobbe mer med.
0: Margrethe Prahl Røysch, du er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død. Velkommen til deg også.
2: Jo, takk for det.
0: Du deler vel sykepleierens syn her da?
2: Jeg gjør jo til dels det, fordi at dette til syvende og sist blir et veldig personlig spørsmål, og så ser vi det at undersøkelser som gjøres viser at jo nærmere folk står på pasienten, jo mer positive er de til at folk bør ha retten til å avslutte livet.
0: Det her med å slippe å forvitre, da, som vedkommende kaller det, er det da dere heller vil ha dødshjelp, eller det dere kaller en verdig død?
2: Jeg mener jo at det er vanskelig for meg å definere når et liv forvitrer. Det er jo enkeltpersonen selv som må definere. Men jeg mener jo at man da kanskje bør få ha den muligheten til å si at nå er det nok. Nå sa presidenten i Legeforeningen at det handlet om å fullføre livet, og det kan jo være man føler man har fullført livet.
0: Mm. Ole Magnus Vik, velkommen til Kompass.
3: Takk, takk.
0: Psykolog og filosof. Du har altså da skrevet en bok som heter Å leve med strev. Men hvor mye strev skal man tåle til slutt, tenker du?
3: Ja, nei, det må jo den enkelte besvare selv. Men det som kanskje er relevant i denne i dag er jo altså det her sammenhengen mellom strev og verdighet, for eksempel. Og at det blir vanskelig å operere med en sånn øvre eller nedre absolutt grense på hva hvor mye strev skal til for at det slutter å være verdig, liksom. Det er jo noen interessante spørsmål her.
0: Vi sier også velkommen tilbake til Eivor Oftestad.
4: Takk.
0: Teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Hva sier det her om samfunnet vårt, tenker du, hvis du skal løfte blikket litt, at mange av oss nå tenker sånn som den anonyme ansatte i helsevesenet er?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at det viser en veldig endring i forståelsen av verdighet i forhold til det å være menneske. Altså i utgangspunktet, så i klassisk tenkning og kristen tradisjon, altså vi tross alt har holdt oss med i ganske mange hundre år, så har jo man tenkt at mennesket har en verdighet, en iboende verdighet i seg selv. Og den er uavhengig av hvordan man ellers, av omstendighetene rundt på en måte, det er noe menneske har. Og det, også Kant snakker jo om det, at menneske ikke er middel for noe annet, men er et mål i seg selv. Mens nå ser vi en veldig endring i forståelsen av verdighet, hvor det er blitt noe som kan forvitre på en måte, at det blir mer avhengig av menneskets vellykkethet, og om det trenger hjelp. Og jeg tenker det er veldig tankevekkende at det å være hjelpetrengende anses som uverdig, at man opplever det uverdig å komme på sykehjem. Det er selvfølgelig ikke noe man ønsker, men det at man sier at dette er uverdig, det er et ganske sterkt signal, og det sier noe om endringen av forståelse av verdighet. Og så vil jeg også si det som ble sagt her, at de som står nærmest er de som ønsker en slik åpenhet for en slik livsavslutning. Det er ikke nødvendigvis riktig, altså, fordi for eksempel samtlige professorer i palliativ medisin, de hadde en sterk svar til Venstres høring nå nylig om om man skal utrede dødshjelp, og de gikk imot dette. Dette var noe et tilbud de ikke trengte i sin verktøykasse, sier samtlige professorer i palliativ medisin i Norge. Så det kan sikkert andre her utdype, men det stemmer ikke nødvendigvis. Og jeg tenker at selv om befolkningen kanskje har et flertall at de ønsker å åpne for det, så er det fordi de kanskje ikke kjenner det heller i mulighetene som finnes innen medisinen i dag. Men så er jeg også helt enig med presidenten i Legeforeningen at det dette handler om, det er egentlig et politisk spørsmål, at vi må prioritere ressurser til både palliativ medisin og til å hjelpe de som er i livsfase hvor de virkelig trenger hjelp.
0: Nettopp. Vi graver videre i spørsmålsbunken her. Det er et stort engasjement rundt det her, skal jeg love dere i panelet og alle dere som lytter på. Truls har kontaktet oss, og det har han gjort i appen NRK Radio. Han skriver: Det nevnes stadig at flere og flere land innfører dødshjelp. Schweiz er og blir allmennkjent som det ene landet folk reiser til for å benytte seg av deres ordning. Allikevel er det kun ordningen i Nederland man snakker i dybden om. Men hvordan ser ordningen ut i alle de 9 andre landene som har innført dødshjelp? Ja, jeg kan starte med deg, Margrethe Prahl Røysch. Hva slags dødshjelpløsning er det landene rundt oss har? Går det an å si noe generelt om det? Hva er det som er vanlig, liksom?
2: Man kan si noe relativt generelt i alle fall. Det er jo 3 tilnærminger til dødshjelp. Det ene er jo aktiv dødshjelp, hvor du får hjelp til å innta et medikament for å dø. Det andre er et assistert selvmord, hvor pasienten selv inntar legemidler for å dø. Og det siste er jo en passiv dødshjelp, som det også er åpen for i norsk lovverk, der man avslutter livsforlengende behandling eller medisinsk behandling. Og så sprer dette seg ganske mye utover i europeiske landene i dag, fra for eksempel altså Nederland og Belgia, som har de mest liberale regelverkene for dette i dag, via andre land som er mer enn midt på treet, sånn som Tyskland. Og så går det egentlig helt videre til land som har et veldig, veldig strengt regelverk. Så noen åpner jo for alle 3 varianter, og noen åpner jo kun for assistert selvmord, der man selv må innta medisinen. Blant annet Schweiz, som har et regelverk som er relativt strengt i så måte.
5: Kan jeg få kommentere der?
0: Ja, vær så god.
5: Det er jo, altså, Schweiz har jo ikke noe regelverk for dødshjelp, men de har en lovgivning som ikke straffer hjelp til selvmord. Sånn at det er en helt annen, derfor er det en helt annen åpenhet der, for nordmenn for eksempel reiser til Schweiz. De kan ikke reise til Nederland, men de kan reise til Schweiz, fordi der er det en åpenhet for selvmord, assistert selvmord, som ikke blir straffet. Og slik som hun, Aud Lyngstad, som vi nylig har fulgt i TV2, hun kunne jo ikke fått dette andre steder enn i Schweiz, for eksempel.
0: Men tilbake til deg, Margrethe Røysch, du er aktiv i foreningen Retten til en verdig død. Dere kjemper for at dødshjelp skal bli lov i Norge. Hvilken type dødshjelpvariant er det dere ønsker?
2: Det har ikke den foreningen tatt stilling til. Det vi opptatt av jo denne utredningen som skal vise hvordan et lovverk kan se ut i Norge. Og vi tror at det kan finnes både positive og negative virkninger ved alle de lovverkene som gjelder andre steder. Og det jo ikke sånn at vi har sittet og definert hva vi mener riktig for Norge som forening i dag. Mm. Det vi opptatt av jo å sikre mennesker i Norge samme muligheten som man har i en rekke andre land.
0: Men dere må jo tenke et hakke videre også, altså hvordan skal det her gjøres i praksis?
2: Nei, egentlig har vi ikke det. Vi har ingen definert retning på det som vi mener den riktige eller gale måten å gjøre det på. Vårt mandat å jobbe for en lovendring i Norge som sikrer folk retten til å avslutte eget liv.
0: Ja, så da lemper dere den belastningen over på Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Hva tenker du om det, Anne-Karin?
1: Nei, altså begreper alltid vanskelig, og egentlig i medisinen så snakker vi bare om dødshjelp, og ikke aktiv og passiv som det beskrives her. Og nå blir det jo spennende for oss som ikke har sett denne undersøkelsen som det du nevnte, hva det sier, men vi har også gjort en undersøkelse blant befolkningen for å se hva de egentlig vet er lov og ikke lov. Og den har sånn i store overskrifter kommet frem til at folk vet veldig lite om hva som er lov og hva som ikke er lov.
0: Men hva slags hjelp kan man få i dag?
1: I dag er det, jeg jo intensivlege selv, det vil si at jeg jobber på en intensivavdeling hvor pasientene som er der, de dør hvis vi ikke behandler dem. Og når vi har spurt da dette utvalget om de tror at det lovlig å avslutte respiratorbehandling i Norge i dag, så svarer de nei, 72%. Eller 72% mener at det en god behandling å avslutte, mens 22% tror det lovlig. Mm. Og det en behandling som, eller en handling som gjøres veldig ofte i Norge, jeg har holdt på å si hver dag, det har jeg ikke belegg for, men veldig ofte. Og det når det ikke mulighet til å få pasienten tilbake til et, vi sier også et verdig liv, at så mange organer ødelagte.
0: Hvorfor ikke det bra nok for dere, Margrethe? Altså det med avslutte behandling kombinert med lindring?
2: For noen kan jo det absolutt være bra nok, og så ikke det bra nok for alle, og dette jo til syvende og sist et spørsmål om individets rett til å definere eget liv når det ikke bra nok lenger. Og de tilfellene vi har lest om i media jo tilfeller hvor folk enten har store smerter, kroniske sykdommer som kun gjør dem verre, hvor det ikke håp om forbedring. Det jo ikke tilfeller, det jo ikke bare tilfeller som gjelder intensivmedisin, der man kan avslutte et liv. Men det kan være folk som ser for seg langvarige smertefulle løp, tap av funksjoner de mener selv at de mener bør være til stede for å leve et verdig liv, og så videre. Mm. Tap av autonomi.
0: Det du som lytter på Kompass og NRK P2 som stiller spørsmål eller deler tanker med panelet. Og det gjør du ved å logge deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk knappen send inn for å lufte dine tanker eller stille et veldig konkret spørsmål. Det setter vi veldig pris på da, til panelet. Appen NRK Radio altså. Du lytter på Kompass NRK P2 som handler om dødshjelp denne timen. Du spør, panelet svarer. Her sitter Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Margrethe Prahl-Røysch, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, og Ole Magnus Vik, som psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og historiker. Og Ingeborg har sendt oss et spørsmål og skriver. Hei! Jeg savnet mer fra aspektene som Better of Dead-dokumentaren belyser. De som har store neurologiske tilstander, fattige, eldre og så videre, kan føle på et press om å avslutte livet. Det et viktig og sammensatt tema, så setter pris på at NRK ønsker å følge opp det her videre. For hva et verdig liv, og hva en verdig død, spør Ingeborg. Og dokumentaren å prate om, det altså en dokumentar fra 2024, Better of Dead, som laget av den britiske skuespilleren og aktivisten Liz Carr, som selv sitter i rullestol og som altså kjemper mot dødshjelp, eller assisted suicide, som det ofte kalles i Storbritannia. Eivor Oftestad, hva tenker du? Verdighet, verdig død, hva det?
4: Ja, for det første må jeg jo si at den dokumentaren synes jeg helt fantastisk. Den anbefaler alle å se den, den ligger jo ute på NRK fortsatt. Og vi har jo akkurat snakket om dette med verdighet. Jeg tenker jo at verdighet er noe som mennesket har. Altså i klassisk tenkning så er det jo mennesket går på to, mens dyrene går på fire, og det sier noe om menneskets spesielle verdighet som vi som samfunn har plikt til å... Eller vi har egentlig basert vår sivilisasjon på menneskets verdighet. Så jeg tenker at det er et veldig stort steg å ta, og tenke at å endre syn på verdighet til at det er noe som er noe som forvitrer i mennesket, og at noe som kan tas vekk fra mennesket, og at man skal da bestemme selv når denne verdigheten er der, og så videre. Og så kan man jo si, med verdig død, så er jo, altså mennesket har alltid, gjennom hele historien, så har vi snakket om kunsten å dø. Vi har hatt lange tradisjoner for at det er en kunst å dø, og det er noe man skal lære, og noe vi skal øve på gjennom livet, og det er også noe som er blitt borte i vår moderne tid. Så jeg tenker at det er viktig også å snakke om døden, og gjøre det. Døden er en del av livet, det er ikke noe vi bare skal avvise. Og, altså, de fleste ønsker å dø med støvlene på, kanskje på tur i marka, som vi hørte, men døden er en del av livet, og man tar bort en del av meningen med livet, og så tar bort døden.
6: Hva tenker du, Ole Magnus Wiik?
3: Jo, nei, jeg tror det kan være nyttig å se litt på det her begrepet verdighet. Altså, jeg lurer på om vi kan i hvert fall dele det i to. Altså at man har den, liksom, vi kan kalle absolutte verdigheten som er veldig viktig historisk i vår kulturkrets, og som også er liksom gjenspeiles i menneskerettighetserklæringen. Altså der verdigheten i mennesket beskrives som umistelig eller iboende. Og så er det også en relativ eller en subjektiv verdighet som subjektet rår over selv, som kan mistes eller forringes og økes. Altså hvis jeg går ut i gata, tar av alle klærne og ruller rundt, så kan jeg jo sies å miste noe av verdigheten min. Men den iboende verdigheten vi som samfunn har sagt at jeg har i kraft å være menneske, den forsvinner jo liksom aldri. Og her oppstår jo problemet, altså at det er to, kanskje det er to former for verdighet som ivaretas på forskjellig måte. Og det er ikke sikkert at dette har en politisk løsning.
6: Mm. Margrethe Prahl-Reisch fra foreningen som kjemper for en verdig død, hva er din definisjon av det med verdig død? Når er døden verdig?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det er et stort spørsmål, og det tror jeg er helt individuelt. Det er ikke sikkert at min...
6: Men fra ditt ståsted?
2: Ja, fra mitt ståsted så handler det om å føle at jeg har en viss kontroll på mitt eget liv den dagen det tar slutt. Mm. Nå er jeg selv neurologisk syk og har tenkt mye gjennom dette. Jeg vet at min fremtid kan inneholde mange ting jeg frykter mye, og som jeg tenker vil være posisjoner jeg ikke har lyst til å stå i mitt liv.
6: Mm. Så du har på en måte bestemt deg for din del?
2: Ja, jeg har bestemt meg for min del, at på et eller annet tidspunkt så kommer det til et punkt hvor jeg tenker at dette er nok, ja.
6: Mm. Og da kommer du til å dra til utlandet hvis det blir nødvendig?
2: Det vet jeg ikke, for det må jeg føle på da. Men jeg tror det punktet kommer.
6: Mm. Tina har sendt melding og skriver om det her med verdighet to også. Tina skriver... Jeg er veldig for aktiv dødshjelp. Jeg tar primært stilling til eldre og mennesker som har kort levetid igjen og har mye smerter. Jeg mener det ligger mye mer verdighet til å få lov å dø når den fysiske kroppen ikke vil mer, og på sett og vis blir holdt unaturlig i livet av medisinering. Jeg har selv i en kort periode jobbet i eldreomsorg, hvor mennesker som tidligere hatt mye verdighet må skiftes bleier på av en 18-åring, skriver Tina. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, er det uverdig å bli holdt unaturlig i livet, som det kalles her, av medisiner, som Tina skriver?
1: Den situasjonen du beskriver, så er det jo ingen som holder deg unaturlig i livet. Du får god pleie, og du skal ha god smertestilling, eller smertestillende. Og det her med verdighet... Nå har vi hørt at det er jo ulike definisjoner på ulike nivåer, men det er jo noe kulturelt i det også, hva som er verdig og ikke. Fordi jeg tror det er vel ingen som mener at hele nederlandsbefolkningen eller andre som er for det er uverdige. Men det er et sånn komplisert spørsmål, at er det en iboende verdighet at den som ligger og må bli skiftet bleie på, er det uverdig, eller er det en plikt vi har som samfunn å ta vare på hverandre og sørge for god smertestilling og en verdig behandling av pasienten som ligger der? Men vi trenger altså ikke ikke å forlenge lidelsen til pasienten. Man kan avstå fra behandling, sånn at å få god, kanskje alle er kjent med palliativ behandling, men det betyr altså at man får en god smertestillende behandling, sånn at man ikke har det vondt. Og det tror jeg, når vi er tilbake til det her om vi skal undersøke og hva som er lov og ikke, så tror jeg at vi skylder i hvert fall den norske befolkningen å gi informasjon om hva som er lov i dag, og hva man kan forvente av helsetjenesten. At det kanskje er et godt første steg da, på den diskusjonen.
6: Mm. Eivor, hva tenker du rundt denne situasjonen som Tina beskriver?
4: Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi går inn med god eldreomsorg, og gir akkurat som presidenten i Legeforeningen sier at vi...
6: Det vil vel alle.
4: Ja, men det er jo et ressursspørsmål og et prioritere, hva man prioriterer i politikken, så det tenker jeg er kjempeviktig, og også at familie, at man gjør det til et samfunnsspørsmål, at vi tar vare på våre eldre. Det tenker jeg. Og så tenker jeg jo at det som er viktig her er jo hvordan, når jeg hører Venstre, hvordan de argumenterer, så handler jo det om at man snakker om autonomi, og at det er blitt en driver i denne debatten om dødshjelp, og det tenker jeg er enda mer viktig å snakke om, egentlig. Altså, det med verdighet det er et spørsmål om begrep, som er et veldig diffust begrep, og det kan romme mye, og det har mange definisjoner, og sånn er på mange plan. Men det som er virkelig driveren i denne debatten, er jo spørsmål om autonomi. Så det tenker jeg er viktig å diskutere, men det kommer du sikkert til.
6: Og det skal vi komme til.
4: Ja,
6: ja. Stemmer. Nå så skal vi ut på gata en tur. For du lytter på Kompass i NRK P2 med tema dødshjelp denne timen. Det er aktuelt, for i høst diskuterer Stortinget saken, så vi tok en tur ut på gata for å høre om hva folk på gata tenker om nettopp det her tema aktiv dødshjelp.
7: Nei, når du sier aktiv dødshjelp, så blir jeg ganske ukomfortabel med en gang.
8: Hvorfor da?
7: Vel, det er jo et ekkelt tema. Det er liksom... Det er så mange følelser som er inngått i det. Det er folk som liksom, folk som virkelig føler at de trenger det, samtidig som det er folk som har lyst til å kjempe for dem til siste øyeblikk. Og da er det jo bare et utrolig vanskelig tema å finne et godt svar på.
9: Aktiv dødshjelp, da tenker jeg på hun fra Levanger, som nettopp var i media, og som fikk, det var vel Alzheimer, eller diagnose på Alzheimer, tidlig Alzheimer, og valgte heller da å ta livet sitt i Schweiz, fordi hun så sin mor forsvinne, og at hun ikke ville ha samme dom som hun. Og da tenker jeg jo at, da skjønner jeg at hun ønsker da å dra et sted og forsvinne på hennes premisser, i stedet for å se på samme dom som hennes egen mor.
10: Ja, altså hvis det ikke er noe lindrende... helsehjelp som kan gis til et menneske som ønsker å avslutte på en verdig måte, så ja.
6: Ja, og tema som vi pratet om her i Kompass i dag, som altså handler om aktiv dødshjelp, det berører kanskje noen av dere som lytter på ekstra mye. Og om du trenger å prate med noen, så kjør nøl med å oppsøke hjelp, det er vår sterke oppfordring. Du kan ringe Mental Helses hjelpetelefon, de når du på 116-123, Mental Helse på 116-123 eller Kirkens SOS på telefon 2240-0040. De som sitter i panelet vårt denne timen, det er Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, Margrethe Pralrøys, som er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Vi går til et nytt spørsmål. Det er en som vil være anonym, som skriver til oss. Hei, debatten rundt dødshjelp oppleves som endimensjonal og ofte uklok. Som om lidelse ikke er en del av livet, som om vi ikke alltid er i endring. Dødshjelp igangsetter så mange etiske spørsmål. Og det anonym ønsker seg her, det er som hun skriver, større innsats for meningsfulle liv for den enkelte må være det viktigste, fokus på eksistensiell helse. Ole Magnus, du som eksistensiell terapeut, hva tenker du at anonym mener når vedkommende skriver eksistensiell helse?
3: Ja, nei, tenker jeg at hun setter fingeren på altså verdien av å se livskvalitet og inkludert helse som noe som transcenderer eller går over spørsmål knyttet til smerte, funksjon og sykdom. Altså at det å leve godt og leve sunt til og med kan jo forstås delvis uavhengig av tilstanden til kroppene våre. Mm. Og det tror jeg er avgjørende i denne debatten og i flere andre.
6: Det her med mening, en mening i livet, eller altså, hvor viktig er det for oss mennesker det her med meningen med livet, å ha mening for vår eksistensielle helse?
3: Ja, nei, det er på en måte så er det, altså det er uunngåelig, altså at det er konseptuelt umulig for oss mennesker å ikke konstruere mening rundt vår egen eksistens. Så det er liksom, vi har ikke noe valg, vi lager mening til livene våre. På den andre siden så er det jo også forskning som viser at det å oppleve tilværelsen som mindre meningsfull eller meningstom, ikke nødvendigvis er så farlig. At mange kan leve store deler av livet uten å ha så mye mening, uten at det hemmer livskvaliteten alt for mye. Så dette er jo ganske komplisert sammensatt. Men de aller fleste vil jo si det at det å ha en eller flere kilder til mening er ganske viktig for å ha det bra, da.
6: Men når lidelsen er stor og slutten også kanskje er nær, da blir det kanskje tullet å prate om meningen med livet, eller?
3: Ja, ellers så blir det ekstra viktig. Det vil jo være mulig å si det at det er et legitimt argument å si at altså, hvis det er kun lidelse og ingen utsikt til bedring, så er livet ikke så meningsfullt. Det kan man si. Det vil jeg kalle et hedonistisk argument, og det er greit. Men det er ikke et argument som er så sterkt at det slår ihjel alle andre argumenter. Det er også mulig å formulere på samfunnsnivå, altså som et moralsk fellesskap, og på individnivå så er det mulig å formulere forestillinger og ideer om et verdig og meningsfylt liv som er uavhengig av smerte og lidelse.
6: Hva er din erfaring, Anne-Karin? Du har jo vært som lege på mange dødsleier. Er det her med mening noe de sykende og døende prater om?
1: Det må jeg tenke meg om. Det er nok ikke det man tar opp på slutten av livet med de pasientene jeg har tatt mest hånd om. Men det er viktig å snakke om dette på forhånd. Hvordan man skal fullføre livet. Og spesielt hvis du står i situasjoner hvor du har mye smerte eller er redd for det. Så tror jeg det er viktig å snakke med pasienten, kanskje ikke om meningen med livet, men hvordan ønsker man at man skal ha de siste dagene eller månedene. Og vi var jo så vidt inne på det før her, at det å dø er en del av livet, tror jeg du, Eivor, som sa det. Og at vi som samfunn har sluttet å snakke om å dø. Jeg så det senest i NRK i går, at noen var gått bort, stod det i overskriften, og det å tørre å bruke ordet dø og snakke om at det er en uunngåelig del av livet, det tror jeg vi kan ta tilbake igjen. Om det er en del av meningen med livet, det får jeg overlate til Eivor og andre å snakke om.
6: Eivor, du nikka.
4: Kan du se det? Ja.
6: Hva tenker du?
4: Hva tenker jeg? Jo, altså, kan døden være en meningsfull ting? Altså, i kristentradisjon, da, så er det jo helt klart, kan det helt klart være det, uten at det er noe man skal oppsøke eller romantisere, men altså i vår kristne kultur så er jo faktisk Jesu lidelse og død og oppstandelse et sentrum i tilværelsen. Altså man går gjennom lidelse og død inn i et nytt liv, så tradisjonelt sett så har lidelse kunne ha ha mening, men det forutsetter på en måte en religiøs tilnærming til virkeligheten, så det veldig vanskelig å formidle sånn spesifikt religiøsk syn ut I allmennheten. Men det man kan se mer sånn allment jo at det kan være veldig meningsfullt å møte lidelse og død. Det kan være en verdifull tid for familien, og man kan se andre aspekter ved livet enn det man har sett før. Så det mange som snakker om det også. Og det også noe vi har kanskje fortrengt mer I vår tid. Det var jo en NOU for et par år siden som handlet nettopp med, som Bent Høie administrerte, som handlet nettopp om døden, og om døden som en del av livet. Da. Mm. Så det noe vi bør ta tilbake, jeg veldig enig I det.
6: Vi skal gå videre til et spørsmål fra en som kaller seg for anonym lytter på 82 år, som skriver følgende. Jeg synes jeg har levd lenge nok, ønsker å kunne velge tidspunkt selv uten at jeg må dra til Schweiz. Jeg altså 82 år. Jeg vil ha en åpen samtale om dette med mine barn. Og en annen som jeg ser her forteller at hun skriver fremtidsfullmakt om dødshjelp dersom det blir lov I Norge. Kan det her funke, Margrethe? Altså at man skrev ned sitt ønske om for eksempel 10 år så skulle dødshjelpen utføres?
2: Det jo vanskelig å se for seg når vi I dag ikke har noe lovverk som regulerer dette I det hele tatt. Det jo noen av de tingene en utredning vil kunne peke på hvordan man kan håndtere, blant annet fremtidsfullmakter om dødshjelp. Men per I dag så vil det jo ikke hjelpe å skrive en fremtidsfullmakt fordi vi ikke har et regelverk som regulerer dette.
6: Men som 82-åringen vår skriver, ha en åpen samtale med sine barn. Det vel uansett greit å gjøre det klart hvordan man ønsker å ha det på slutten, Anne-Karin.
1: Det det. Det tror jeg det viktig å snakke om. Og det ble nevnt tidligere, ikke sant, at det hva som lov og ikke lov. Og det som lov I Norge, det jo å ta sitt eget liv. Det ikke straffbart. Det ikke lov til å hjelpe andre til å gjøre det. Men vi som leger har lov til å gi smertestillende medikamenter. Vi har lov til å ikke behandle pasienten med aktiv behandling, sånn at sykdomsperioden blir kortere. Og det at man ønsker å bestemme når man skal dø, det et vanskelig spørsmål, fordi hvis du ikke vil gjøre det selv, så må du ha noen andre til å gjøre det. Og det jo den galeien som man diskuterer, det greit eller ikke? Noen ønsker jo at legen kan skrive ut reseptbelagte medisiner sånn at du kan ta livet ditt selv. Det ikke lov I dag.
6: Vi har et lytterinnspill til her. Det Arve, eller vi har masse, vi setter stor pris på engasjementet deres. Det mange som skriver til oss. Arve skriver til Kompass, og han skriver om mening. Hva om vi utfordrer premisset om at alle vil leve så lenge som mulig? Hva hvis vi kunne tenke oss at å leve 100 år nok, men at kroppen ikke gir seg? Albert Camus skrev at meningen I livet det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord. En universell definisjon av mening som omfatter selv den mest elendige av oss, som fortsetter å velge å leve. Ja, det en god definisjon av meningen med livet, eller I livet, Eivor.
4: Unnskyld, jeg falt ut. Kan du si en rent av den siste setning?
6: Ja, nei, altså, det jo Albert Camus som skriver at meningen I livet det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord.
4: Ja, wow. Ja, det jo på en måte en sånn passiv definisjon, da, som man ikke formulerer, men som bare der.
3: Jeg vil si nei.
4: Ja, takk.
6: Hva tenker du, Ole Magnus?
3: Jeg tenker at altså, hvis det å leve, det jo noe vi det premisset. Det jo noe vi alle sammen I praksis gjør. For de som ikke har fått med seg det. Så da jo på en måte det å ta et aktivt verdivalg om å avslutte livet, det ikke logisk, det følger ikke logisk fra vurderingen av om det livet meningsfullt eller ikke. Altså hvis man nå skulle definere sitt eget liv som meningsløst her og nå, så det ikke sånn at derfor bør jeg avslutte det, for da tillegger du det en slags verdi, og dermed så har du gitt det mening, og dermed så har du på en måte definert det som meningsfylt på et sett og vis. Så det egentlig en sånn logisk feilslutning å si at hvis livet meningsløst, så skal jeg avslutte det.
6: Vi skal ut og høre hva folk på gata tenker igjen, for vi har jo vært så heldige å få mange som vil prate om det. Når vi har vært ute med vår mikrofon, så er det mange som vil dele sine tanker. Ja, du hører på Kompass NRK P2. Vi prater om dødshjelp, et veldig vanskelig tema. Noen er helt tydelige hva de mener, andre er usikre, og vi svarer så godt vi kan på dere som lytter på sine spørsmål. Og temaet er aktuelt fordi Stortinget denne høsten skal ta stilling til å utrede saken. Og i dag så reiser folk som vil dø til Schweiz. Det har det vært store nyhetssaker på i det siste, og vi spurte folk på gata om den praksisen.
8: Det er jo dumt at man må reise utland for å få enkelte legehjelp og sånne ting, hvis det kunne la seg gjøre i Norge også, ja.
11: Jeg synes det er ganske bra at det ikke er lovlig i Norge. At det kan være litt lett løsning for noe som man egentlig kan løse, da. Hvis det er mye smerter og har det veldig tungt, at de velger å reise til Schweiz.
12: Det er jo litt, hva skal jeg si, litt merkelig at mennesker kan dra og shoppe liksom døden i andre land, da. Jeg tror ikke det er noe sånn etisk fattigdom med det, men det at man liksom ikke kan ha tilbud hjem her, kommer man på en måte bli tatt på alvor, for at også i en viss sammenheng så må man også si at til en mor som går, bærer frem et barn, at fagfolk er det som sitter og vurderer og sier at jeg tror faktisk at livet her ikke har vært å leve, så vi ber dem å, eller anbefaler kanskje å ta abort da, av barnet.
6: Du lytter på Kompass i NRK P2 med aktiv dødshjelp som tema denne timen, og et panel som svarer på spørsmål fra dere som lytter på. Og Thor skriver: «Dette er så fundamentalt grunnleggende for meg at dette må tillates. Hvorfor og hvordan kan andre mennesker enn meg selv, enten om de har studert medisin og er leger, eller studert Bibelen og er prester, bestemme over meg, mitt liv og min utgang? Det handler om individets ukrenkelige frihet og retten til en verdig død, når man innser det går mot slutten på grunn av alvorlig sykdom eller, og ulidelige smerter. Da er det jeg som skal avgjøre min siste reise, ingen andre.» Hva tenker du om det som Thor skriver, Margrethe Prahlrøysch, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død?
2: Det gjelder jo det grunnsynet at det er enkeltmennesket selv som definerer eget liv og verdien av eget liv, og når det eventuelt ikke kjennes riktig lenger. Og så er jo dette utfordrende, fordi hvis man skal lage lovverk og gjøre politiske vedtak, så må man generalisere i tillegg. Det er vanskelig å lage et lovverk som sier at den dagen Ole har lyst til å gjøre dette, så skal Ole få gjøre det uten noen rammer og regler, for det klarer vi ikke å håndheve. Men grunnsynet, det har jeg sympati med, og det ligger nok latent for en som har valgt et liberalt parti som sitt parti, men ser at det er vanskelig å kunne lage et regelverk som lar det være helt åpent for den enkelte, men det er jo det en utredning vil kunne peke på, ikke sant? Hva slags regelverk kan vi ha? Hvor åpent kan det være? Hvor individuelt kan vi tilpasse et regelverk? Og hvor skal grenser gå hvis dette er mulig å gjennomføre innenfor en norsk rettslig praksis i det hele tatt?
6: Du ivrer opp for å prate om autonomi, eller altså selvbestemmelse i sted, Eivor. Hva er dine tanker?
4: Jeg tenker at dette er veldig interessant å se hvordan folk argumenterer for å legalisere dødshjelp nå, ut fra begrepet autonomi. Og vi hører jo fra Margrethe Prahlrøysch at hun snakker om at folk vet selv når de har fullført liv, og så videre. Mens tidligere så snakket man om barmhjertighetsdrap, og det viser en veldig sånn endring fra at det var barmhjertighet overfor uutholdelig lidelse som var argumentet før, men så ikke lenger tilbake enn til 90-tallet, så var det det som var det bærende argumentet. Mens i dag så er det autonomi. Og det viser også praksis i de landene hvor dødshjelp er legalisert. Da har palliativ medisinen, altså smertelindring ved uutholdelig lidelse, da, har jo blitt enormt utviklet de siste 20 årene, samtidig som antall mennesker som har fått dødshjelp har gått opp. Man skulle tro at det gikk ned, fordi den medisinen blitt mye bedre, men det har det ikke gjort, det har gått opp, og det jo fordi også man definerer det annerledes, så man bruker autonomi som prinsipp. Så det en veldig historisk endring som ligger der, som veldig viktig å legge merke til. At dette dødshjelp handler ikke lenger om uutholdelig lidelse ved nært forestående død, men det handler om autonomi og om kontroll, som også Margrethe Prahl-Røy snakket om, at det handler om å ha kontroll over eget liv, og det føles uverdig å ha kontroll, ikke ha kontroll over eget liv. Og når man begynner å gå inn på den veien der, så det en veldig farlig vei å gå, tenker jeg, og det viser også de landene, eller de praksisene med hvor dødshjelp legalisert, at her får man et veldig press på, eller en veldig økning av søknad om dødshjelp, for eksempel fra unge jenter som deprimerte, og fra eldre mennesker som, som egentlig ikke har noe nødvendigvis ønske om å dø. Dette forsket på i en doktorgrad i år, hvor man forsket på eldre mennesker som ønsket dødshjelp på grunn av fullført liv, og når da forskeren gikk inn på denne gruppen, så handlet det ikke om at man egentlig ønsket å dø, men det handlet om et meningstap. Så det vi står overfor i Europa i dag, eller Vesten i dag, tenker jeg ikke minst økende meningstap blant eldre og også blant unge, og det har faktisk ført til en veldig økt etterspørsel i dødshjelp, og det noe vi må ta inn over oss, at her står dødshjelp frem som en løsning på slike problemer i Vesten, som vi må virkelig løse på andre måter enn å tilby død, og jeg synes det en utrolig defensiv tilnærming å begynne å snakke om meningstap og sånn. Da må vi jo snakke om hvordan vi kan gi folk mening, og hvordan vi kan hjelpe folk i vanskelige situasjoner i stedet, og gå litt mer, ikke ha en sånn defensiv tilnærming hvor døden blir løsning.
6: Ole Magnus Vik, autonomi, det vel en ganske sånn forskjellig verdi hos mennesker, altså alle jo opptatt av selvbestemmelse, men noen vel mer der at de gir seg enda over, mens andre på en måte står på sitt til det siste.
3: Ja, vår verdi og verdighet som mennesker kan nok helt sikkert både ivaretas gjennom å vektlegge autonomi og selvbestemmelse, og gjennom å vektlegge den iboende verdigheten og forby dødshjelp. Altså det vil være, tror jeg, problematisk å prøve å si at hvis vi forbyr dødshjelp eller åpner for dødshjelp, så ivaretar vi verdigheten. Faktum er at lidelse, død, funksjonstap, det er iboende trusler mot vår menneskelige verdighet. Vi kommer ikke utenom det. Og det vil være mange gode enkeltskjebner og fortellinger og historier om hvordan både det å få lov til å dø og det å ivareta eller beskytte folk mot den muligheten er verdighetsbekreftende og verdighetskrenkende.
6: Vi har fått et spørsmål fra Kari her, som skriver: det er neppe tilfeldig at denne aktualiseringen av dødshjelp faller sammen med eldrebølgen som nå kommer rullende. Som 76-åring fryser jeg på ryggen. Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, dine tanker om det Kari skriver her?
1: Jeg kan bare si at jeg deler den samme redselen som det hun har, og som Eivor var inne på i sted. Jeg har møtt i min karriere som lege flere eldre og flere som sier at jeg er så til bry for de pårørende. Det er ikke noe poeng, jeg vil ikke være til bry. Og det er en del familiekonflikter i dette landet også, som gjør at jeg tror det vil i hvert fall være, ikke et veldig stort tall, men et betydelig tall, som føler at de må dø fordi samfunnet ikke har prioritert, som vi sa før i dag, å ha god nok eldreomsorg til å ta vare på dem. Og de føler seg til bry for sine eldre. Og jeg er også veldig redd for at den debatten kommer, at den nå kommer likt, og vi må prøve så godt vi kan å skille dem, fordi det er ikke tvil om at indikasjonene for dødshjelp har endret seg, som Eivor sa, over de siste årene, og hvis man skulle tillate det, så vil de også utvides og endre seg.
6: Jeg må bare høre hva du tenker også, Margrethe Reisch.
2: Ja, hva var spørsmålet, for nå var vi innom mange ting.
6: Men det som Kari skriver da, for Kari er en av våre mange lytter i dag, som skriver at det er neppe tilfeldig at den aktualiseringen av dødshjelp holder sammen med eldrebølgen som kommer rullende, og hun fryser på ryggen som 76-åring.
2: Og da legger man jo liksom som premiss at dette skal være en løsning, og mitt syn er i hvert fall ikke at dette skal være noen saliggjørende løsning for majoriteten av den norske befolkning.
6: Men kanskje legger press
2: Det kan man nok kanskje si, altså samtidig så i hvert fall så mitt syn, ikke sant, at dette må være et individuelt valg, og da vil det også være et individuelt valg å ikke gå I den retningen, og det jo ingen motsetning mellom det å la noen få avslutte livet tidligere, og det å gi god eldreomsorg, god palliativ omsorg, det jo ingen som tar til ord for at man ikke skal gjøre det. Så det jo ikke motstridende satsinger I så fall. Liksom. Mm.
6: Men så det en som skriver her og bruker ordet skråplaneffekt. Det Geir Sigurd som sier at han redd for at en åpning for aktiv dødshjelp vil gi en skråplaneffekt. Hva tenker du om det, Margrethe?
2: Ja, det jo mange som peker på dette med skråplaneffekt, og så peker man ofte da på tall hvor man ser en voldsom økning I bruk av denne typen dødshjelp I land hvor man tillater det, og så det jo vanskelig å argumentere for at det kun skråplaneffekt, eller om det fordi at regelverk endres. Så det, jeg synes det vanskelig å si at vi har eksakte tall som peker på en skråplaneffekt, men det jo åpenbart at hvis noe har vært ulovlig og blir lovlig, så vil jo flere benytte seg av det.

0: Jeg er Oftestad. Vi skal, men vi skal videre inn til din verden, Rime.
1: Ja.
0: For Marius har sendt melding til oss, og han skriver: som en befrielse fra et liv fullt av umenneskelig lidelse og smerte, kan aktiv dødshjelp være den perfekte medisin. Men å sette leger i en posisjon hvor de skal skrive ut dødelige legemidler for å gi slipp på livet til levende pasienter, ser jeg på som en umenneskelig del av det her. Noen vil kanskje se dette som en god gjerning og noe som kan forsvares, mens andre kan komme i dyp konflikt med sin legegjerning. Unner ikke leger å stå i en slik posisjon, selv om det logisk og medmenneskelig kanskje er sånn at mennesker i dyp helsemessig krise burde få slippe å leve i unødvendig smerte. Anne-Karin, Marius tenker på deg og dine medlemmer, legene. Ble du litt glad for det?
2: Ja, og så tror jeg han peker på noe riktig, for legene skal helbrede, lindre og trøste, og ikke ta liv. Og det er jo det som gjør hele debatten vanskelig. Og jeg vil litt tilbake til den skråplaneffekten, fordi jeg tror den er der, fordi i Norge i dag snakker vi veldig mye om psykisk uhelse, og dessverre så er den stigende. Og en skråplaneffekt når du er dypt deprimert, du ønsker jo da å dø, vi har en nullvisjon på selvmord. Dette her vil jo sette behandlerne også i en vanskelig situasjon. Hvor syk er du? Skal du si at du skal være over din depresjon, og så skal du få lov til å dø, men da er du over. Altså, jeg ser jo som lege og fagperson mange vanskelige situasjoner, og så ser jeg også som lege og fagperson behovet eller ønske for noen i visse tilfeller, men det er da jeg mener vi må satse på palliasjon og trygge befolkningen på at vi skal gi deg god smertelindring i den siste delen, fordi det er såpass mange ulemper og for oss som samfunn og for det enkelte individet, hvis man, tror jeg, hvis man skulle åpne for at man skal få lov til å velge selv akkurat når man skal dø, og legge det under en autonomi over livet.
0: Men hva med reservasjonsretten? Man ser jo kanskje for seg å ha det for leger.
2: Ja, det tror jeg. Det har vi jo når det gjelder å fjerne liv, altså ved aborter, så kan man reservere seg mot det. Det var litt som ble sagt i starten av programmet, at de undersøkelsene som er gjort blant leger, så er det jo de som jobber med dette, de som er mest negative til å skulle ta liv. Og jeg kan si for egen del, som har avsluttet behandling og gitt smertestillende behandling, som helt sikkert har forkortet lidelsen, og da livet, men aldri med intensjon om å ta liv. Jeg kunne aldri selv ha tenkt meg å skulle sette en sprøyte for å ta et liv. Det er for meg, det kan høres rart ut, men det er en strek som er så klar. Så klart at, men noen leger, det gjøres i Nederland, så det er jo et kultur, og i Schweiz og flere steder, så det er jo også noe kultur inni dette her om hva man har lært opp til og hva man har jobbet med. Men det er klart for mange leger som vil det være vanskelig å skulle bli pålagt å ta andre legers liv. Det, som dere hører, så er det vanskelig for meg å se at vi kan pålegge leger å gjøre dette.
0: Flere kommentarer på det.
3: Ja, det understreker jo, altså det understreker jo litt det jeg tenker er hovedspørsmålet her, altså hvilken type krenkelse av menneskeverdet er vi minst ukomfortable med å ha som samfunn? Fordi vi kan ikke tenke at å kaste penger etter problemet eller regulere det lovmessig vil løse det underliggende grusomme erkjennelsen av at å leve som menneske i et samfunn er i seg selv en utfordring av menneskeverdet.
0: Vi skal runde av, og det skal vi gjøre med ferske tall. Fordi vi har vært ute og pratet med folk, eller det vil si vi har spurt Norstat om å spørre et representativt utvalg, nordmenn, om deres holdning til aktiv dødshjelp. Og de tallene vi har fått inn lyder i første omgang som følger. At 60% av de spurte mener at aktiv dødshjelp bør tillates i Norge. 19% mener nei, og

0: 21% vet ikke. Og sist da NRK slo opp det her, det var i februar i fjor, da var vi nede på halvparten, nå altså 60%. Din første reaksjon på det, Margrethe Prahlreich, venstrepolitiker og engasjerte i foreningen Retten til en verdig død?
1: Ja, nei, jeg tenker at det peker på at politikken er nødt til å tørre å ta diskusjonen og debatten, og at utredning bør gjøres for at man har et godt faglig grunnlag for å diskutere dette politisk.
0: Hva leser du ut av 60% som mener det bør tillates, Anne-Karin Rime, i Legeforeningen?
2: Nei, jeg leser ut av det i samsvar med vår undersøkelse at jeg er litt usikker på om folk vet hva de svarer på eller ikke, og at vi må først forklare, sånn som de har gjort i de andre nordiske landene, hva som er lov og ikke er lov i dag. Og så tror jeg det også svarer til, eller at det er en respons på de oppslagene man har hatt, hvor folk kan kjenne seg igjen og er redde for å både å bli demente og miste kontrollen over et eget liv, så vi...
0: Du føler ikke at du undervurderer folk da, når du sier det på den måten der, at folk ikke forstår?
2: Nei, men ikke forstår, fordi de har ikke vært i situasjonene, og jeg vet jo ikke hvordan undersøkelsen er spurt, men jeg kan godt forstå at folk er redde for døden, og redde for å ha smerter inn mot døden, og det er derfor vi mener at vi må... Først ha sikre oss at vi har et godt palliativ, altså god, at folk vet at de får god smertestillende, og det er, som Eivor sa i sted, et politisk valg. Vi må satse på både eldreomsorg og helsetjenesten, sånn at vi har god omsorg når folk får smerter. Og så må man vite da hva de ulike effektene av å eventuelt skulle tillate dødshjelp, og hvem som skal utføre det, når man har svaret på det første.
0: Ja, folk har blitt spurt om de mener at aktiv dødshjelp skal være tillatt, og da har vi presisert at med aktiv dødshjelp menes at en lege etter pasientens ønske gir en pasient med en dødelig sykdom et middel som avslutter livet. Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, er du overrasket over 60% som en her burde vært lov?
3: Jeg tenker det kan handle om det som også har blitt nevnt tidligere, altså at det kan tenkes at dette med autonomi er en verdi eller en holdning som øker, eller mange i Norge i dag vektlegger det høyere enn de gjorde før. Jeg tror ikke det først og fremst handler om redsel, som det blir sagt her fra Legeforeningen. Men også kan man jo spørre, altså skal vi som samfunn si at autonomi skal være så styrende eller så viktig? Det er jo en diskusjon vi må ha i fellesskap. Jeg er opptatt av å si at autonomi er utrolig viktig, men det er liksom heller ikke et sånn prinsipp som nuller ut alle andre hensyn. Altså det finnes legitime argumenter for å sette noen verdier over autonomi også.
0: Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Altså, tenker du at folk har vært påvirket av medietrykket, for eksempel, når det går opp til 60%?
4: Ja, altså, det tallet har vel vært ganske lenge, egentlig, men tror jeg. Men selvfølgelig blir folk påvirket av media, når vi har så ukritiske tilnærminger, som for eksempel denne serien til TV2, hvor de fulgte en dame til selvmord i Schweiz, altså det er jo...
0: Klart, ikke TV2 er til å svare
4: for seg. Nei, ikke sant, ok, greit, men i hvert fall, jeg tenker jo selvfølgelig at mediedrevne saker som er veldig individfokuserte og svært få kritiske spørsmål og liten kontekst påvirker jo det, og så tenker jeg også det er veldig riktig, som Anne-Marit Rimme sier, at de ikke er klar over, veldig mange ikke er klar over hvilke muligheter som faktisk ligger allerede i medisinen, og så tenker jeg at det er veldig viktig at vi begynner å orientere oss hvordan er denne utviklingen internasjonalt, for den bør vi følge med på, for det er veldig mye som skjer. Jeg kan bare si en ting.
0: Ja, nei, vet du hva? Jeg må videre med tallene våre, fordi 53% mener pasienten er den som selv bør få avgjøre hvem som får dødshjelp, om det blir tillatt. Altså, hverken en rettssystem er nevnt, eller at andre skal bestemme. Pasienten selv må få bestemme. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, dere mener kanskje at noen andre burde være med på å bestemme, eller hva tenker du?
2: Nei, men jeg er helt enig i at pasientene skal være med å bestemme veldig mye, men vi kan ikke gå ut ifra at pasienten ikke er påvirkbar fra veldig mange rundt seg. Sånn at hvis mange rundt mener at du skal avslutte livet og ikke få hjelp, så vil det også være en diskusjon vi må ta. Hvor mye klarer du å bestemme når du føler at du er til bry, og samfunnet har en... ønsker kanskje at de skal slippe den både økonomiske belastningen det er å ha deg i livet. Så det er Så selvsagt skal pasienten bestemme mye, men alle, vi alle påvirkbare.
0: Mm. Og så skal jeg bare også ta med at 50% sier at de selv kunne tenke seg å benytte seg av et tilbud om hjelp til å avslutte livet ved dødelig sykdom. 32% vet ikke. Så la vi den få henge, så kan dere som lytter på gjøre opp deres egne tanker. Vi takker i hvert fall Anne-Karin Rime, lege og president i Den norske legeforening, Margrethe Prahl-Røys, som venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Om du som lytter på NRK P2 nå kjenner et behov for å prate med noen, vit at du kan kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS på telefon 2240 0040. De som laget Kompass i dag, det var Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik og Sigrid Elland, og mitt navn er Pål Plassen, tilbake her i radioen allerede i morgen. Og så tusen takk da til alle dere som lytter på oss for engasjementet deres i dag.

0: NRK Nyheter klokka 13. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter I Kramatorsk, som ligger nær fronten øst I landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet I et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett I byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Tre mennesker mistet livet I et annet angrep I Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringa. Det går fram av trusselvurderinga fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Spesielt I Nord-Norge har langt flere tilreisende enn før, og Økokrim sier omfattende hvitvasking I turistnæringa der, blant annet har koblinger til Kina. En ny rapport viser at menneskeheten har vært med på å redusere verdens dyrebestander med 73% de siste 50 åra. Vi I en naturkrise, men det mulig å endre utviklingen, sier avdelingsleder for påvirkning og partnerskap I Verdens naturfond, Eirik Lindebjerg.
2: Det finns flere eksempler som viser håp. Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstør igjen, vår egen tunfisk, på vei tilbake etter en totalkollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelige innsats som må til for oss nå. Det her, det betyr at vi må bevare økosystemene, vi må restaurere mer natur, og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene.
0: Ja, det sa Eirik Lindebjerg, Verdens naturfond. Så har det akkurat blitt klart at Nobelprisen I litteratur for I år går til forfatteren Anne Carson. Du kan høre mer om utdelingen I NRK Nyheter eller på NRK 1. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Folkens, hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Se for deg en frosk. En frosk som bruker magen som livmor, og når den skal føde, så spyr den opp ungene sine. Magesekkfrosk het den. Den het det, for den finnes ikke lenger. Den borte, den utrydda fra Australias regnskoger, og det skjedde I løpet av 1980-tallet. Og den ikke alene, for I dag dør arter ut I et raskere tempo enn noensinne før. På 50 år har verdens dyrebestander stupt med over 70%, og det først og fremst selvsagt vi mennesker som har skylda. Dagens gjest kan hjelpe oss med å svare på hvorfor vi har latt dette skje. Han professor I filosofi ved Universitetet I Oslo og ute med boka Da ugla forsvant. Velkommen til deg, Arne Johan Vetlesen.
1: Takk skal du ha.
0: Arne Johan, altså, det høres jo litt ut som det brenner på dass, men det gjør det ikke, for dassen jo nesten brennende, den til lekablokkene den sto på. Og svaret på denne naturkrisa, det sånn at den ligger mellom øra på oss mennesker, og også grunnen til at det har skjedd. Det sånn, Arne Johan?
1: Ja da, det jo en måte å si det på, at det har med kultur og mentalitet å gjøre, og sånn sett hva vi legger vekt på, og ikke minst hva vi legger merke til, og hva vi ikke legger merke til, for nå har jo du nevnt, Thomas, ikke sant, den dystre statistikken med over 70% av verdens ville dyr forsvunnet I løpet av de siste 50 årene. Eller vil vi kunne ta noe nærmere, ikke sant? 8 av 10 norske sjøfugl forsvunnet de siste 50 årene. Og sånn kunne vi fortsette, og dette jo de rapportene vi hører om, eller liksom ser I en marge på avisen eller noe, hvordan det ligger an siden sist, I form av tall. Dette jo ganske abstrakt når det formidles som de tørre fakta på denne måten. Så det skjer jo, som du sier, I et rasende tempo, men det meste av dette, og vi snakker jo som vi skjønner om veldig store volymer, og vi snakker globalt, det meste av det skjer umerkelig for oss I betydningen at vi legger ikke merke til hva som forsvinner, hvorfra, I hvilket tempo. Og det har å gjøre med at sånn som de fleste av oss lever livene våre I dag, et land som Norge, urbant, kjører til jobben, jobber innefra, I det hele tatt, vi har blitt veldig mye et inndørssamfunn.
0: Vi trenger ikke å jakte og sanke etter mat.
1: Ja, det veldig få av oss som har noe sånn en-til-en-møter å snakke om med det som igjen av ville dyr I Norge, og dermed så det ikke på radaren vår I det hele tatt, de forandringene vi snakker om. Og det jo heller ikke sånn at for eksempel det på grunn av overdreven jakt på hubro, at den kom på rødlista I 2012. Så det litt sånn out of mind, out of sight, med hensyn til de livene de fleste av oss lever. Og da vet vi jo at, ja, men det jo akkurat den måten vi lever disse moderne livene på, som driveren her, ikke sant? Men jeg snakker jo da om en veldig sånn disconnect mellom hva vi bidrar til, stort eller smått, ikke sant, på årsakssiden, og hvordan det arter seg på virkningssiden for disse ville dyrene. Det et veldig stort sprang mentalt for oss imellom de to.
0: Og det en litt perfect negativ storm dette, altså måten vi lever på har skapt krisa, og det også måten vi lever på som du sier, som gjør at vi ikke merker det.
1: Ja.
0: I boka di så skriver du om lyden av den ugla som alltid tuta rett før du, altså 6 år gamle Arne Johan, skulle sovne. Fortell
1: ja,
0: om det.
1: Ja, og det jo interessant også fordi at jeg vokste opp I en blokk rett ovenfor Sinsenkrysset I Oslo, 6. etasje, så jeg var ikke noe nær på naturen, men det var et høyt
0: Hvilket år var dette her?
1: Nå vi 65-66. Ja, så det var et høyt tre, kanskje en eik som nådde opp til den 6. etasjen og det barneromsvinduet som jeg kanskje hadde på gløtt da, som gjorde at jeg la merke til en lyd der, hva skal vi si, fra jeg var 4 eller noe sånt nå. Vi flytta riktig nok da jeg var 6, men altså akkurat de årene der, og jeg kan enda ikke huske den der lyden som jeg må ha oppfattet som en type trygghet, som at liksom verden var I orden, nå den der, og jeg her, og vi hører på en måte hjemme her begge to, og det at den liksom litt sånn rytmisk, og gjør ikke så mye ut av seg og sånn, det var veldig sånn flott å bare sovne til for en liten gutt.
0: Det veldig bra sove. Altså, det jo noe hypnotisk med uglens tuting, eller hva man kaller det.
1: Ja, og så når alt annet stille, både inne og ute I huset, så går det an virkelig med når man først blir oppmerksom på det, og få det ordentlig med seg.
0: Mm. Du skriver om hva som skjedde da den lyden forsvant, og det ble stille om natta.
1: Ja, og da vi litt senere, for det kommer opp igjen da, så nå spoler vi fremover I biografien her, så nå jeg da et sted I 40-årene, så det nyligere. Så da bor jeg med familien I skauen.
0: Mm.
1: Det ikke mer sært enn at det i Vestfold, og da det en kattugle som jeg blir oppmerksom på der, når jeg skal legge meg om kvelden, så liksom scenen da, sånn sett, jo helt lik den jeg husker tilbake på som fem- eller seksåring.
0: Mm-hmm.
1: Og så det at vi vekk fra huset en tre ukers tid om sommeren, kommer tilbake. Jeg legger meg til rette når det blitt stille inne og ute for å høre kattugla. Og så det da ingenting å høre. Og så tenker jeg jo først at vel, det vel tilfeldig, eller sånn et eller annet, den kommer på I morgenkveld.
0: Mm.
1: For det har jeg vært så vant til over år her, at den hører hjemme der, akkurat som jeg gjør det, og så videre sånn. Og så kommer den jo da aldri tilbake.
0: Mm.
1: Og det har jo ikke noen mystisk grunn. Jeg ser at bonden har foretatt en liten flatehogst, i det skogholdet hvor den må ha holdt til et par hundre meter unna huset. Det ikke noe mer mystisk enn det, med hensyn til hva som har forårsaket at den har forsvunnet.
0: Mm.
1: Men det som den erfaringen der setter I gang for meg, da, og som leder frem faktisk til denne boka nå, det jo at jeg tar innom meg at det som jeg har opplevd nå, det dyret som var der og som nå har forsvunnet og sannsynligvis ikke kommer tilbake igjen hit, det skjer overalt I verden I dag. Det skjer på alle kontinenter, og så kan du bytte ut kattugla selvfølgelig med alle ville dyr. Men dette foregår overalt, og årsaken da, sånn naturfaglig, ikke sant, til at ville dyr mister leveområdene, habitatene sine, det det som kalles endret arealbruk. Og det jo det at vi breier oss.
0: Mm.
1: Vi ekspanderer, og det jo også liksom på skuldrene av vår store fortelling om vellykkethet, om fremgang. Det jo en ønsket utvikling.
0: Mm.
1: Menneskene snakker veldig generelt, men allikevel, ikke sant? De siste 100 år spesielt har fått bedre råd. Vi blitt veldig mobile, ikke bare til jobben, men også hvor vi reiser i feriene våre rundt omkring, ikke sant? Så mm. Så det en skogsbilvei her, det et industrianlegg der, det funnet noen mineraler der som skal utvinnes med all den infrastrukturen som det drar på seg.
0: Mm.
1: Så vi tar litt her, og så tar vi litt der, og sånn holder vi på, ikke sant, hele tiden.
0: Papir, som man sa, verdens ender ikke med brak, men det ender med 1000 små papirkutt.
1: Ja, ja.
0: Det små papirkutt hver dag.
1: Ja, og I og med at de arealene hvor dette skjer ikke elastiske, ikke sant? Altså det skjer innenfor et begrenset fysisk og geografisk rom, at vi kommer inn der hvor vi ikke hadde noe virksomhet før, og da det noe som må vike, ikke sant? Det noe som mister habitatene, det noe som mister hjemstedene sine, enten det kattugla eller hubro eller hva det for noe.
0: Mm.
1: Og da blir spørsmålet, hvor skal de nå gjøre av seg?
0: Og hva gjør de?
1: Ja, hvis vi tar trekkfugler da, for da tenker jeg vi får det sånn veldig sånn visuelt for oss.
0: Mm.
1: Disse trekkfuglene drar da til Afrika, og så kommer de tilbake til den helt lokale, spesifikke plassen sin. De jo lojale til stedene sine, så det alle disse her kilometerne mellom kontinentene, og så I tråd med det vi snakker om da, så vil jo stadig flere trekkfugler også I Norge, da erfarer de at når de kommer tilbake igjen, så det blitt endret I mellomtiden, og noen ganger så kan vi rett og slett si at det forsvunnet.
0: Mm, mm.
1: Trærne forsvunnet, landskapet helt endret, altså de kan rett og slett ikke være der lenger.
0: Mm.
1: Og hvor skal de dra hen da? Og det spørsmålet blir jo bokstavlig talt her nå, liksom hengende I luften, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det det også jeg kaller på en måte usynlig eller stumt for oss da. Det er liksom et taust fenomen. Altså det er jo ikke sånn at disse fuglene da liksom gjør noe sånn veldig anskrik for å si det sånn, og liksom varsler om dette og de er forvirret og de skjønner ingenting når de ikke er som det var før, enda de har klart veldig spesifikt å komme tilbake etter den lange reisen nøyaktig, liksom riktig sted, så kan de ikke være der så... Og det er veldig få av oss mennesker, sånn som vi lever og bor i dag, som er noen slags vittner til denne hendelsen, dette dramatiske skiftet
0: fra før og nå. Ikke minst for at dette med at vi lever inndørs har akselerert voldsomt. Du forteller om at målt på tre generasjoner så er brittiske tenåringer, altså fra 1950 til i dag, altså de er rett og slett ikke, bare i løpet av de ti årene så er folk bare ikke ute mer.
1: Ja, det er veldig interessant, sånn enkel endring på tre generasjoner, liksom i nesten mer eller mindre vår levetid, ikke sant? Mm. Altså den der radiusen da, rekkevidden, for eksempel 10 år gamle barn, og holdningen fra voksne foreldre i dag, mobilen må jo være med, skal være hjemme til det og det klokkeslettet, må si fra hvis det blir noen forsinkelser, og i hvert fall hvis de kommer et sted hvor de ikke helt vet hvor de er og sånn, da slås det jo alarm i løpet av et par timer i våre dager. Ja. Ikke sant? Så det å, til forskjell fra å gi liksom barn frihet, uavhengighet til også å utforske det som måtte være nær natur der de bor, og liksom er det et revehi der? Hvilken fugl lager den lyden der, og hvor nærme kan vi gå her før vi skremmer opp og ser hva det er, og så videre. Ikke sant? Alt det der uten voksne, sånn sett uten veiledning da, men med litt sånn rå erfaringer som mange ganger hvis de faktisk kommer over et hi eller mer sånn spektakulært, så husker jo tiåringene dette for resten av livet. Så hele den der friheten også i møte med naturen og i en-til-en møter med ville dyr, altså dyr som ikke er husdyr eller kjæledyr, er jo blitt ekstremt sjelden.
0: Altså, bare for å banke en, skal vi si, hva slags økologisk konkursbo vi sitter på. Altså, vi står nå overfor det noen kaller den sjette masseutryddelsen. For å ta et eksempel, altså, om man putter alle verdens pattedyr på en vekt, så står ville dyr ute i naturen, de står for 4% bare. Altså, resten av kjøttvekta, den biomassen som man kaller det, det er mennesker i hus, og kuer i bås, og kyllinger i bur. Hva er det i vår kultur som tillater oss å utrydde alle disse dyra?
1: Altså, vi lever i en kultur der vi vokser opp med voksne rollemodeller og i sosialiseringen til et spesielt syn på naturen, verdien av naturen. Og da inngår jo også det at dyr i naturen har mindre verdi. Dette har jo en lang historie i vestlig moralfilosofi med Kant og Descartes og så videre, ikke sant? Sånn at det er et hierarki da, siden Aristoteles og Platon i antikken, med menneskene på topp og så dyr og planter og så videre nedover i det hierarkiet. Så kulturen er jo det som da heter, ikke sant, antroposentrisk, menneske i sentrum. Når det gjelder verdi, når det gjelder ukrenkelighet, i det hele tatt moralsk status, rettsvern, krav på respekt og alt mulig sånt nå, så har jo særlig filosofene vært ivrige med å påpeke at mennesket da står i en særstilling, eller liksom er høyst opp på piedestalen.
0: Men selv om vi er over dem i hierarkiet, så må vi vite at det er feil.
1: Ja.
0: Altså Descartes og de du nevner, de ville heller ikke liksom sagt at ja, dette er bra, vi må bare bli kvitt. Altså, det er jo, det er jo feil.
1: Ja da, men vi må dra en historisk linje her, Thomas, fordi at altså Descartes er jo da 1600-tallet, 1700-tallet, mekanistiske revolusjonen i naturvitenskapene spesielt og så videre. Så han snakket jo da Descartes om dyr som automata eller robåter.
0: Ja, altså jeg husker jo, altså jeg tok X-fil i Oslo, ikke på Bali, men jeg kunne like så godt, jeg tok det på en måte på en mental Bali da, så dette må du bare ta basics.
1: Nei, da, men det var jo liksom, altså sønnen min da han var yngre, han jo liksom mente Descartes at dyr var robåter. Descartes er en dust. Ikke sant? Har han ikke skjønt noen verdens ting, og hvordan kan en sånn fyr som mente det være en berømt filosof enda den dag i dag, og så videre. Men den linjen som jeg tenker på da, det er jo at Altså da vår kultur liksom hevdet dette med, med fynn og klem og satte det i system og institusjonene og sånt som jeg beskrev, som er langt tilbake I tid, kan gå antikken eller lenger, ikke sant? Så, så var jo forholdet, jeg hadde der sagt styrkeforholdet, mellom menneskesamfunn og våre virksomheter på den ene side, og liksom naturen for øvrig med alle slags dyr og naturkvaliteter, ikke sant? Skau og fjell og sjø, og, ikke sant? Sånn på den andre side. Det var jo en gedigen asymmetri I betydningen at, at de, de liksom fornemmet at det var en sånn slags allnatur. Ikke sant? Naturen...
2: At alt henger sammen med alt?
1: Natur, nei, naturkreftene var overmektige vis-à-vis disse menneskesamfunnene. Mm. Selvfølgelig siden tidenes morgen. Mm. Vi mennesker, vi var få og far between og utsatte og noen ganger stasjonære, andre ganger nomadiske, ikke sant? For å flytte på seg.
2: Og det er vel en definisjon av sivilisasjon som jeg liker veldig godt.
1: Ja.
2: Grunnen til at vi har sivilisasjon, det for å fri mennesker fra naturens tvang.
1: Ja, ja. Men det jeg prøver å beskrive da, det at liksom dette, dette, denne kulturen som jeg snakker om, med det med mennesket som har mest verdi og de tingene der, det kom opp I en situasjon hvor det ikke var noe, hva skal vi si, nødvendig bekymring, begrunnet bekymring omkring at disse menneskene da skulle, skulle ta ut alt for mye, ikke sant? Og sånn sett ødelegge det som vi vet nå en mer prekær, balanse mellom menneskesamfunn og, og naturen for øvrig. Mm. Det var ikke noe bevissthet den gangen om at den balansen, liksom det utvekslingsforholdet, var, var prekært, var skjørt. Mm. Mm. Fordi at det var så mye som vi ikke rakk over å utnytte I det hele tatt, på grunn av det vi nå ser på som mer primitive, enkle teknologier med deres rekkevidde.
2: Ja, nettopp, vi hadde jo ikke den teknologien.
1: Ja, så, vi var jo, så det var jo veldig begrenset egentlig hvor mye vi kunne hente ut av dyr eller hva det måtte være. Ja,
2: ja. Var begrenset hvor mye vi kunne, skal vi si, innhøste av andres kjøtt, men også var det også begrenset hvor mye vi kunne herpe av, av ja. Planeten ellers, ja. For vi hadde ikke mulighet til det. Men dette jo ikke bare Descartes og sånn 1600-tallet, dette jo bibelsk også, at Gud har skapt mennesket ja. I sitt eget bilde, og det vi som skal være, vi skal styre over dyra.
1: Ja da, det jo disse formuleringene, ikke sant, som ikke alle som kristne og mer økologisk orienterte I vår dag liker å få foreløpig. Lest da, ikke sant? Men de står jo der, så, så det jo det samme styrkeforholdet som går på det at menneske unikt og har ikke bare rett til, men også som sin rettmessige oppgave, ikke sant? Og legge dyrene under seg og utnytte dette så godt som vi kan for våre mål, våre behov.
2: Men det vel, vi vel, altså du nevnte sønnen din, altså når sønnen din var liten, la oss si at han var 3, og hvis dere var I Finnskogen eller grensetraktene ved Aremark for eksempel, så kom det en ulv, så ville jo vel du tatt kverka den ulven ganske kjapt for å redde sønnen din.
1: Ja da, det å sette det på spissen, og det jo omtrent ikke nå, altså som vi lever, sånne en-til-en situasjoner med mennesker og rovdyr. Så det viser jo et poeng, men det jo mer sånn, ikke sant, at et dyr som ulven jo den som har grunn til å være redd for oss nå, snarere at vi har grunn til å være redd for ulven. Det jo snudd om.
2: Du, altså vi tenker jo på dette, altså den voldsomme, skal vi si, tap av artsmangfold som har skjedd de siste, skal vi si, 70-80 årene, og så tenker vi at dette her, liksom det går virkelig av skinnene, og det gjør det også, men vi mennesker har jo vært hyperpredatorer siden tidenes morgen, og da har vi sett altså når mennesker først kom til Australia, så ja. Gikk det jo kort tid, så var disse store dyra, store rare dyra, sånne kjempevombatter og kjempepungdyr og sånn, Ja. De ble utrydda. Nå snakker vi for 50 000 år siden,
1: ja.
2: Når menneskene kom til amerikanske kontinentet, da var det jo faktisk hester der, det var det ikke, de ble utrydda. Sånne mammuter, store, kjempestore dovendyr. Altså vi har vært veldig, altså det har vært et trekk I menneskehetens historie siden vi ble mennesker, at når vi dukker opp på et nytt område, så det en del andre arter som rett og slett ryker. Dette jo ikke noe som kommer med, skal vi si, kapitalisme og industrialisering og sånn.
1: Nei, det jo fristende å si at det nye liksom skala og rekkevidde og hypereffektivitet ved hjelp av metoden, og at vi har blitt flere og mer mobile og det vi har snakket om litt tidligere, men jeg vil ikke allikevel liksom gå på det som du kanskje inviterer litt til da, med å skjære alle over hele fjøla og si at det ikke noe nytt under solen her. Sånn har menneskene alltid oppført seg overfor ville dyr, for det jo ikke sant. ikke sant? Så du snakker om det at når menneskene liksom kommer til enten det Australien eller den nye verden, ikke sant, I Amerika med Columbus eller hva det måtte være, så har det jo som regel vært noen derfra.
2: Nei, jeg mente altså de som ble indianer etter hvert, som kom fra overberingsredet.
1: Men allikevel, altså, jeg har jo vært opptatt av urfolk, og da er jo historien mer komplisert eller sammensatt enn akkurat det du nevnte nå, så det er jo eksempler på at det har vært urfolk som har en type naturforståelse som vi kaller animisme, som har å gjøre med hvordan de også driver jakt, ikke sant? For det gjør de jo, så sånn sett så dreper de jo dyr med de metodene og redskapene de har den gangen, men det er det at de er veldig klar over at vi mennesker, vi jegere, er den underlegne og den avhengige part, og det gir en veldig sånn respekt og ærefrykt og for de dyrene som vi jo nå er avhengige av, men vi er liksom prisgitt, ikke sant, at de viser seg, og da er det jo også sånne tolkninger at dyrene syns synd på oss, eller de offrer seg, noen få av de og sånn, for at vi skal klare oss, for vi er ikke selvgående. Ikke sant?
2: Dyr er rause som lar seg jaktes.
1: Vi klarer oss ikke i denne situasjonen uten de dyrene, i hvert fall i et visst omfang, men de dyrene de klarer seg helt suverent uten oss. Så det er en avhengighet, en underlegenhet som går en vei.
2: Det tror jeg er veldig, altså urfolk vil ikke ha overlevd uten et samspill og uten en forståelse av at vi kan ikke jakte så mange bøffler, altså dreper vi for mange bøffler så blir det ikke noen bøffler til neste år, og så videre, men jeg tenker, hvis vi ser litt bort ifra på en måte the noble savage, og så er det vel jeg tror også urfolk har fryktet naturen i mye større grad enn det vi kanskje liker å tro, altså det er et eller annet med at det jeg tror det kan skape enda mer disconnect hvis vi tenker at vi moderne folk, vi er helt disconnect, altså vi, mens liksom de primitive folka, de levde i ett med naturen, men de levde i ett med naturen på en annen måte enn jeg tror kanskje vi har nevnet å liker å romantisere.
1: Ja da, det er selvfølgelig en fare for å romantisere det. Og jeg er jo ikke opptatt av urfolk i dag, eller når jeg snakker for studenter og elever, at vi liksom skal gå tilbake til det, eller kopiere, adoptere noe av det her hjemme hos oss og sånn, og så løser vi alle disse krisene som vi står i nå. Så det er jo ikke en sånn forbildefunksjon i den forstand. Men når det er sagt, da, så er jo situasjonen i dag at akkurat som det biologiske mangfoldet er truet, så er jo også det kulturelle mangfoldet truet, og disse to henger jo veldig tett sammen. Det er nå en gang slik at det er det som er inn av urfolk i regnskogen i Amazonas, som også bidrar veldig mye til å bevare det som fremdeles er igjen der av biologisk mangfold. Ikke sant? Fordi at de metodene de bruker med jakt og fiske og det de tar ut, de tillater ikke den type eksess, da, den type overforbruk som vi driver med.
2: For da blir det ikke mat neste år.
1: Da går det an å bevare en balanse der.
2: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan vi møter naturkrisa. Altså, du er mye på videregående skoler, Arne Johan, og holder kurs i tenkning rundt natur, og det ender ofte med konfrontasjoner.
1: Ja, jeg har jo vært gjennom kanskje de verste bommertene og fallgrubene etter noen års erfaring, da. Så det jeg kan si da, det er jo at det er veldig viktig å begynne helt konkret, til forskjell fra, sånn som vi gjorde litt i stad, med statistikken over hvor raskt de blir utryddet og sånn, så det jeg har endt opp med da, på disse skolene rundt omkring i landet, ikke sant, det er å si liksom, det ser ut av vinduet her, dere. Og hvis du er i Drammen, ikke sant, så har de elven rett ved, og andre steder så har de høye trær rett ved, og ganske tett inn på skogen og sånn. Mange videregående skoler her i landet. Og da liksom bruker det sånn oppsats til å liksom spørre litt hva slags fisk snakker vi om.
2: Barna skal ha et sted hvor de kan røyke sigaretter, da skolene ble bygd, så var det sånn.
1: Men vi ser den elven her, som dere går jo over den broa hver gang dere skal på skolen her og sånn. Hva slags fisk er det i den elven? Og hvis vi blir så stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, da, de fuglene vi ser i det treet der borte 100 meter unna vinduet her, ikke sant? Stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, så oppdager jeg jo det dessverre, da, ikke sant? At veldig fort så kommer elevene til kort. En ting er jo at de ikke har noen erfaring med å fiske i den elva, ikke sant? Men det er også at det kommer opp en sånn fort sånn overlegenhet i kunnskap da, for hvis jeg da liksom gjør denne sammenligningen med at vel, hvis vi hadde vært hos Yanomamiene, som et urfolk i brasiliansk Amazonas, og hatt å gjøre med liksom tenåringer på deres alder der, så hadde de kunnet skjelne mellom kanskje 30 fisk i den elven som går rett forbi der de bor. Mm. Og det har å gjøre med at de fra barnsben av har vært med foreldre og andre, ikke sant, og fiske der, og hvordan du skal fange den, hvor du skal stå, avhengig av strøm, høyt oppe, langt nede, ikke sant, og så videre sånn. Mm. Så de lærer seg jo veldig sånn hands-on ved førstehånds erfaringer og sanseinntrykk, ta på fisken, ikke sant? Mm. Hvordan de skal tilberede den etterpå, alt, liksom hele forløpet da, det samme med jakt, ikke sant? Hele forløpet, hvor jo også alt på dyret da skal brukes, det jo en del av denne respekten som jeg var inne på i stad. Mm. Men disse barna i Norge i dag da, skjer over en kam her, ikke sant? Men stort sett de fleste, det veldig få som for eksempel nå vokser opp på gård, sammenlignet med ganske nylig, ja. Så de vet jo ikke noe ut fra egen erfaring om den fisken som er der, eller nødvendigvis om de fuglene som er i det treet og sånn. Så det jeg sier om dette da, det er at for dem så er naturen abstrakt. Mm. Altså den er liksom der ute, eller innover der et sted, som ukjent territorium, hvor de ferdes veldig lite, og hvis jeg da, for å score noen poenger, sier at vel, hvis strømmen går her nå, dere, altså nå har vi ettermiddag, vi har januar, det begynner å mørkne litt, den er halv fire, det er 11 kuldegrader ute i dag. Hvis strømmen går, og det varer en stund, hva liksom kan vi ty til da, liksom hvilke ferdigheter eller sånn vil dere nevne at dere vil få bruk for da? Mm. Og så først så prøver de seg med det at, men det går jo an å kontakte vaktmesteren, men hvis jeg slår ned det, ikke sant? Jeg sier strømmen er ute, ikke sant? Nett er nede, panelovnene, ikke sant? Det har gått, forget it, ikke sant? Mm. Og da blir det jo veldig fort sånn opprådet da. Så kan en si det at jo, jeg har jo lært av faren min å gjøre opp i ovnen og sånn på hytta. Mm. Og det er jo også litt sånn karakteristisk da, at liksom, kanskje på hytta da, så er det noen erfaringer med for eksempel å fiske, eller liksom litt mer sånn gammeldags eller primitivt, altså du må gjøre opp ild og sånne ting for å få det varmt da. Mm. Men normalen de er i, ikke sant, å ta for gitt da, og som sånn sett er liksom helt taus i hverdagen, det er jo at vi har all denne teknologien som gjør at vi har de 20 gradene og det lyset inne og så videre, som vi vil ha uansett årstid, tid på døgnet, temperatur utenfor vinduet, og så videre. Mm. Og det i seg selv er jo en veldig disconnect, for å bruke det uttrykket igjen, ikke sant? At vi liksom da tenker, vi opplever at vi er løsrevet fra, og egentlig helt uavhengig av...
2: Det er en annen verden.
1: Ja, ikke sant? Hvor lyst eller mørkt eller varmt eller kaldt det er utenfor vinduet. Vi innenfor dette rommet her, vi kan gjøre akkurat som vi vil, i kraft av teknologien og sånn, uansett liksom årstid og de alterneringene som er, og rytmen i naturen.
2: Men har det ikke skjedd, altså det er den store disconnecten, og det blir sikkert ikke noe mindre, som du sier, at unger sitter og ser på skjerm hele dagen og så videre, men altså, jeg ser ikke en, altså vil du ikke si at unge i dag har en annen bevissthet rundt økologi og rundt det prekære ved klima og ved artsmangfold og sånn, som man ikke hadde for 50 år siden?
1: Jo, der bør jeg jo svare ja, Thomas, da, i takt med kunnskapen og hvordan alvoret slår inn mer og mer for hvert år, at vi må jo håpe at også skolen da, ikke sant, formidler mye av det som skjer utenfor glaset da, og som går i veldig feil retning veldig fort, men jeg vil jo også da med en gang legge til, ikke sant, at i den grad det er en sånn type kunnskap, så er den jo ikke basert på egne erfaringer med denne prekære naturen. Nei. Eller med at disse dyrene ikke er der lenger. For de er ikke på de stedene hvor de kunne ha sett eller hørt dem for 5 år siden. Det har jo også å gjøre med det som kalles endringsblindhet.
2: Ja. Hva er endringsblindhet?
1: Ja da, det er et begrep som er oversatt fra Shifting Baseline Syndrome. Og det hører jo med til saken at disse begrepene på engelsk og norsk er jo helt nye. Vi hadde ikke de da Arne Næss begynte å skrive på 60-tallet og sånne ting. Det går ikke tilbake til Helge Ingstad, snakket ikke om det, ikke sant? Så det er nye begreper som kommer fordi at
2: altså,
1: det er
2: Arne Næss var filosof, ja. Kjent norsk filosof.
1: Det er nye begreper som kommer fordi at vi har fått nye fenomener, og vi må kunne navngi de nye fenomenene og forandringene som foregår. Ja, så det handler om, det er jo at den äldre generationen, vi kan si yrkesfiskere i Oslofjorden, for å ta eksempelet hjem, ikke sant? De vet jo veldig godt hvor torsken påtreffes, og så lenge det var makrell og så videre og sånn, altså disse plassene, disse stedene, avhengig av årstid og disse rytmene, hvor det liksom er gode utsikter til godt fiske. Ja, og så skjer det da at når det kommer til en ny generasjon yrkesfiskere, ikke sant, en generasjon 25 år senere, så kan de ikke bli tatt med ut lenger og forvente å dra opp noe torsk på de stedene. Men det er taust. Skjønner du? De blir tatt med til kanskje de stedene hvor det er håp å få det nå, da. Men de mister den der sammenligningen med at her, for 25 år siden, så var det jo en stor bestand, og vi dro inn veldig mye på denne tiden av året her. Ikke sant? Det blir taust, så en hver generasjon begynner sammenligningen for liksom å kunne overhovedet beskrive forandringer i naturen med minner fra egen barndom. Det er helt logisk og så å si uunngåelig. Og så kan bestefar eller oldefar sitte og fortelle hvordan det var 30 eller 40 år før, men det blir også på en viss måte abstrakt, da, ikke sant? Så det som virkelig gjør inntrykk på oss, det er å sammenligne det erfarte. Her var det et nærvær. Her var den lyden. Her fikk vi den fisken. Nå gjør vi det ikke lenger.
2: Ja. Du er jo opptatt av hvordan vi, når vi snakker med hverandre, så beskytter vi oss selv mot, altså volden vi utøver mot naturen.
1: Ja.
2: Halvor Haugen, som lager Trygdekontoret-podcasten og radioprogrammet sammen med meg, jeg og han var og filmet UXA, denne serien, TV-serien vår om USA. Da var vi i et sted, et område i Louisiana som blir kalt for Cancer Alley. Altså dette er da hvor dette er liksom hjertet av petrokjemisk industrien i Louisiana, og dette er kanskje det farligste stedet rent kjemisk og biologisk å bo for mennesker, i hvert fall i vestlig verden, fordi at de som bor der, de dør. Altså det er 10 ganger høyere forekomst av ganske aggressive krefttyper, blant annet, og dette er jo folk som jobber i denne bransjen, som jo dreper dem, tar liv av dem. Du har vært ganske opptatt av disse Cancer Alley-folka.
1: Ja, og det er fordi jeg har lest noen bøker av den amerikanske sosiologen Arlie Hochschild Russell.
2: Ja.
1: Ja, og hun har jo levd med de amerikanerne som bor i disse områdene her, spesielt i Louisiana og for så vidt også i Kentucky, som da er berørt av forurensning av vannet som fører til at, ikke sant, de kan ikke...
2: Altså dette er folka i vestlig verden som jobber hardest og dør tidligst.
1: Ja. Ja, ikke sant? Så de har jo fått med seg i løpet av sitt lange liv på dette ene stedet, som er hjemstedet og som de er innmari glad i, ikke sant? Og har jobbet, som du sier, i nærheten. De har jo fått med seg problemene med forurensning og forgiftning og dette med forekomsten av kreft, ikke sant? Familiemedlemmer og alt mulig sånt nå. Så de har jo fått med seg det du kan si liksom er baksiden eller nedsiden av det som da ellers er økonomisk fremgang og sikre jobber da det først kom der, og veldig glad for det og alt mulig sånt nå. Så det er jo en type skvis, kan du si da, hvor det positive ved utviklingen og arbeidsplassene og sånn er det som stort sett styrer fortellingen og hvordan vi snakker om tingene. Altså hvor mye bedre vi liksom tross alt da, materielt sett, vi fikk jo råd til å bygge ut hus, vi fikk jo råd til en bil nummer to, og vi fikk jo råd til å ta fly og se Europa og sånn, ikke sant, på ryggen av den økonomiske fremgangen da, være en del av petrokjemi eller olje eller, ikke sant, hva det måtte være. Dette kjenner vi også veldig godt fra Norge.
2: Absolutt.
1: Men liksom hva med kostnadene, hva med nedsiden i form av hvordan liksom nærmiljøet, nærnaturen da, er berørt av forurensning og forgiftning og hvordan folk rammes av sykdom. Og det er veldig vanskelig å ta opp det temaet. Så hun, sosiologen Russell, hun snakker om at that would kill the conversation. Det er det uttrykket som brukes også om en som har gjort tilsvarende undersøkelse på Voss i Norge, en som heter Norgård. It would kill the conversation to bring that up, ikke sant?
2: Det er festbrems.
1: Ja, veldig, og det fører også til en stor grad av ensomhet, avmakt, uro som man liksom må bære alene da, for det er ikke noe språk, det er ikke noe tradisjoner, det er ikke noe sånn etablerte arenaer.
2: Det er en sånn enorm tragedie som spiller seg, som ingen kan snakke om.
1: Ja, altså det er ikke noe sånn møteplasser. hvor man liksom vant til at dette skal være tema, og nå skal du fortelle hvordan det for deg at, altså, jeg bor jo ikke noe sted, Thomas, og det gjør vel ikke du, eller hvor kan regne med liksom å dø av kreft og sånn, som de vi snakker om her i Louisiana, men altså, hva betyr det for meg da? Vokste opp liksom med hytte i Nordmarka, at det står i Aftenposten at antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert. Det er en Aftenposten-overskrift. Antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert siden jeg begynte å gå der på 60-tallet. Hva er det for noe? Det er jo en sorg når du er glad i å gå på ski, men det er også det med noe som vi liksom før i barndom unge har tatt fullstendig for gitt. Da. Og tenk på bestefaren min, beste skiløper fra byene, han har sølv kombinert i Holmenkollen i 1918. Altså hvis du skulle fortelle han før han døde i 1975, i en alder av 87, at om et par tiår, Moffa, ikke sant, så er vinteren helt forandret i Norge. Du kan gå på ski 100 dager i stedet for 200, liksom. Det vil jo være helt vanvittig, ikke sant? Men det er jo bare et øyeblikk siden. Ja, så det er jo også det jeg kaller en økosorg, men folk vil ikke høre om det.
2: Nei.
1: Hvor skal du gå hen? Vi har heller ikke, som jeg skriver litt om, noen ritualer enda. De har begynt litt i...
2: Ja, hva tenker du? Du etterlyser ritualer for dette her, du får naturdøden og naturtapet.
1: Det. Og det vil nok per nødvendighet komme. Vi har sett lite enda, men jeg vet blant annet et eksempel fra en isbre på Island som forsvant, og det var jo naturverngrupper og folk som engasjerte seg, og de som bodde i nærheten og ferdes der og sånt, nå ble jo oppmerksom på dette og advart og sånn, men den skrumpa jo liksom nærmest helt inn, ikke sant, rent fysisk, og der satte de opp en plakett. Jeg husker ikke liksom nøyaktig ordlyden i teksten der, men det går jo på en type beklagelse. Vi vet at det er vi som lever på en måte som forårsaker i stort og smått at det er denne nedsmeltingen som liksom har rett og slett tatt liv da, av denne naturkvaliteten, denne breen på dette stedet, og vi beklager på det dypeste. Og da er det jo en sånn mer sånn offentlig, ikke sant, offisiell, altså felles. Det er en gruppe som setter opp dette. Det går an å gå dit, det går an å lese det, det går an å stå der og tenke på det, og det gir en type mening.
2: Men altså, som de i Cancer Alley, altså hun Hotchild, hun skrev jo denne, eller den boka hennes ble jo veldig populær i etterkant av Trumps seier i 2016, at nå skulle vi liksom forstå den amerikanske arbeiderklassen, i hvert fall den delen av den som åpenbart stemmer mot sine egne interesser, som det heter populært, men de her gjorde jo ikke det, de stemmer jo for sine interesser, for de stemmer jo for Petro oljeindustrien, de stemmer jo for og fortsatt kunne ha disse jobbene sine.
1: Ja.
2: Men her ser vi altså den politiske problemet som dette er. Altså en politiker kan ikke komme til en bygd i Louisiana og si at nå skal vi legge ned oljeraffineriet her, for nå skal vi redde planeten.
1: Nei.
2: Ikke sant? Og dette er, det tror jeg man kan kjenne igjen hos, altså jeg tipper hvis du drar på en norsk oljeinstallasjon og oljerigg, så tenker jeg at de fleste som jobber der vil nok, om ikke offentlig, vil nok være enige at ting går ikke rette veien, og oljeindustrien har absolutt noe med det å gjøre.
1: Ja.
2: Ikke sant? Dette er jo et politisk problem. Er det noen vei ut av det?
1: Altså jeg tenker at det er relevant å snakke om generasjonen da, som en inngang til. Altså den eldre generasjonen som liksom har dedikert livet sitt til å jobbe i de virksomhetene vi nå snakker om, som nå beviselig er veldig skadelige på så mange måter. De vil være veldig knyttet med hensyn til identitet og stolthet og respekt og sånne ting, til at det var riktig, for å si det veldig enkelt, altså det var riktig å gå inn i olja den gangen de gjorde det, og det har brakt så mye goder som unge folk nå bare tar fullstendig for gitt, og egentlig er veldig sånn utakknemlige og historieløse når de begynner å liksom rakke ned på at olje bare er skadelig og sånn, ikke sant? Så det er en lojalitet som stikker veldig dypt, både på individnivå og kulturelt, på de plassene og de miljøene vi snakker om, at, at i det store og det hele da, så, så er liksom fortellingen om fremskrittet riktig. Altså vi, vi har liksom sånn sett, for å si det sånn, vært på den riktige siden av historien, mm. der vi har bygget ut dette med all den velstanden og de godene som vi jo ønsker oss alle sammen, gjør vi ikke det da, har muliggjort. Så da er det jo liksom Grete Thunberg-aktig da, ikke sant? Opp til kanskje de unge da, som enda ikke har rukket å begynne å ha disse jobbene og knytte en veldig sterk identitet til at det er en vei som vi fortsatt skal gå, ikke sant? Mm. Og kanskje se det med andre briller, og da det vekker rett og slett, så du jo senest liksom på, fra oljemessa i Stavanger, som er aktuell disse dagene, ikke sant? At, altså bare det, når du sier det skal åpnes opp nye felt, nye områder for leting etter olje, sånn og sånn, utenfor norskekysten, mm. altså bare liksom den setningen der, som altså du kan si er helt sånn faktuell, det er det de går for nå, mm. den vekker helt ulike assosiasjoner, for å si det enkelt, hos ulike generasjoner. Mm. Hos den eldre generasjonen så er dette bra. Mm. Det sikrer videre inntjening til at vi kan bevare velferdsstaten Norge, og vi vet hvor viktig olje og gass er i forbindelse med det. Det vil vi fortsette med. Altså det assosierer til en type trygghet og stabilitet, mm. og fortsette på den veien der som har gitt oss så mye bra siden 1970-tallet. Mm. For yngre folk som kanskje
2: lukta, også... Lukta penger, som ja, faren min pleier ja, å si om masselukta.
1: Ja, ja. Men for yngre folk da, ikke sant? Så, og med den kunnskapen du nevnte at de fleste nå har om hvor dårlig vi ligger an på mange av de variablene vi snakker om her da, mm. Så vil det at det skal åpnes opp for nye felt for oljeleting bety noe som er veldig skremmende. Mm. Det gir jo ikke meg noe sikrere fremtid at vi skal fortsette ned den fossile verden. Gjør det da? Det er jo ikke i samsvar med det naturvitere forteller og den beste kunnskapen vi har og så videre. Mm. Og nå har jo også skogsbranner og altså hete og ikke sant, varmebølger, altså alt dette her som før var geografisk ganske sånn langt unna for oss i Norge da, mm. og som vi også tenkte var ganske langt unna i tid. Det kan komme om noen tiår, men hvem bryr seg om temperaturen i 2050 eller 2100? Mm. Det er jo abstrakt i den forstand. Disse værekstremene har vi også fått til Norge, ta Hans eller hva det heter for noe alt sammen. Så jeg tror nok at unge mennesker da er mer sånn mottakelige, og de er også sånn mindre investert da i den store fortellingen om at olje liksom er det som sikrer den norske velferdsstaten, og sånn sett er veldig positivt.
2: Du skriver om en jødisk filosof og statsviter som heter Hannah Arendt. Som på 50-tallet så ble hun spesielt kjent for det hun skrev om makt og politikk og nazismen og det hun da kalte ondskapens banalitet. Hun da, for at man fanget jo denne Adolf Eichmann, som var en av arkitektene bak Holocaust, han ble jo fanget i Argentina og ført til Israel, hvor han ble stilt til retten for da det faenskapen og svineriet han hadde bedrevet, og så sier han bare at jeg fulgte bare ordre. Dette er veldig kjent da, og så sier hun, han har antatt at dette er ondskapens banalitet. De så ikke på seg som onde, men de bare fulgte ordre. Er det omtrent riktig det som jeg fremstiller nå?
1: Eller? Ja, det var ja. Hennes analyse, og ja. Hun lanserte det berømte begrepet, ja.
2: Hvordan passer henne, du skriver en del om henne i boka, hvordan passer dette her inn i skal vi si, naturtapet? Er det en sånn ondskapens banalitet i hvordan vi forholder oss til, ja, skal vi si, teknologi, økologi, natur?
1: Ja, det er jo det at... Altså nazistene liksom på toppen av det makthierarkiet som Eichmann var en del av som byråkrat, så kan du si at det som skjedde i leirene med jødene som ble drept var jo abstrakt. Mm. Han var jo aldri hands on. Han ble jo ikke dømt fordi han hadde egenhendig liksom drept et eneste menneske, ikke sant?
2: Ja, Heinrich Himmler, altså sjef for ja. SS, så en gang noen som ble skutt ja. Og så litt hjernemasse som kom ut, og da kastet han opp.
1: Ja. Det er veldig kjent, for han sa til generalen som var det, Bach Zelewski, at vi driver jo våre folk til vanvidd her. Vi driver våre folk til vanvidd her. Vi har tvinget de til å gjøre dette dag etter dag, uke etter uke.
2: Vi må finne noe mer effektivt.
1: Ja, og det var Einsatzgruppen med masseskytinger på Østfronten, ikke sant? Mm, mm. Ja. Men tilbake til spørsmålet. Jo, det er jo en viss grunn til å liksom sammenligne med med at
2: Ja, for poenget til Arens var jo at det vanlige folk som gjorde dette her. Ja. Det vanlige, som du sier, byråkrater, ikke sant? Ja, det var ikke blodtørstige monster, det var ikke det de så når de så seg selv i speilet.
1: Nei da, altså det er jo i et land som Norge 2026, det er jo liksom det vanlige ved å ha råd til å ta påsken i Thailand med den flyreisen det innebærer, og hvor mange av oss som har råd til å ha to biler, og, ikke sant? Så det er jo den der helt alminnelige måten å leve på, og det er helt alminnelig, ikke sant, forbruksmønstre, forbruksnivå for Ola og Kari. Jeg er klar over at noen er fattige her i landet, og i USA, som du har vist, Thomas, ikke sant, men liksom, det er helt vanlig da, men hva man eier, hva man kan kjøpe, hva man kan gjøre i ferien og så videre, det er jo det som liksom sånn snittmessig da er driveren her for disse naturtapene og denne ytrelsen vi lever med. Så du har jo det problemet med denne veldig avstanden mellom de to, men vi skal si en annen ting om Hannah Arendt da, det er at hun så da i det hun skrev i 1958, egentlig det komme som Musk og Bezos og disse karene Big Tech driver med nå, altså en sånn lengsel hos de mest privilegierte da, som har liksom makten og teknologien, til å flykte fra jorden.
2: Ja.
1: Og det er ganske sterkt å lese liksom skrevet sånn mars 1958.
2: Ja, for hun var en profet.
1: Ja, det er jo liksom, altså dette med å dra til månen og sånn, det er jo liksom på tegnebrettet da, det skjer jo selvfølgelig først 11 år senere i 69, som vi vet. Men altså hun så tidlig da, liksom før det ble realisert, ikke sant, at...

0: Og hun var ikke veldig opptatt av naturen, sånn som jeg er i denne boka her. Det er liksom ikke det hun så først og mest profetisk, men det har å gjøre med det samme da, ikke sant? Etter at Gud er død, som Nietzsche holdt på med på 1880-tallet, sekulariseringen, så har det eksistensialismen, Sartre, Camus, altså det som har hatt veldig sånn resonans, det har vært veldig sånn gjenkjennbart for det moderne mennesket, og veldig sånn forsterket også etter katastrofene med 2. verdenskrig. Da. Vi har snakket om Holocaust, vi har Hiroshima, atombomben, altså en sånn fremmedfølelse da, ikke sant? I fravær av en Guds autoritet, i fravær av også denne mer daglige utvekslingen, ikke sant, med naturen vi har snakket om og sånn, som mer og mer sånn hører mytisk tid eller en gammel fortid til da, ikke sant? Men vi bor veldig urbant og teknologidrevet og sånn som vi har snakket om. Altså det blir en sånn hjemløshet da, som gjør også at vi nesten bare omgås hverandre. Mennesker omgås mennesker, og det mennesker har laget artefakter. Men hva med alle de andre skapningene? Det liksom glipper på en måte da. Ja.
1: Og der ser du altså i enden av det løpet henne, så ser vi jo Musk og Peter Thiel og disse, altså enden av den, altså at mennesket skal bli Gud, i hvert fall noen mennesker, ja. De mest velstående, ja. Og det endgame er jo å slå døden.
0: Ja.
1: Og også da kanskje om det er på bekostning av naturen,
0: ja.
1: Så er jo det, gjør jo det absolutt ingenting, ja. Det virker det som, for ja. Noen av disse folka i hvert fall.
0: Ja. Nei, jeg kom jo litt inn på det uten at Arendt i 58 brukte det begrepet transhumanisme, som er i våre dager, og det er en sånn våt drøm da, som man kan
1: bare
0: si.
1: Bare forklar hva det betyr.
0: Det er jo å enhance, altså forbedre mennesket.
1: Det er en bevegelse,
0: det er en slags... Sånn, trans, det er å transcendere, det er å overskride det mennesket som vi kjenner nå, og historisk har kjent, også da med våre begrensninger, særlig som du nevner, ikke sant, at vi er dødelige vesener, at vi blir syke, og vi blir gamle, og vi blir svekket, og ikke sant, alt dette som på en måte reduserer da, ikke sant?
1: Hvordan vi sier at aldring er en sykdom, det er ikke en naturgitt betingelse.
0: Det som reduserer oss med hensyn til bare å utfolde vår frihet, og tar du den, så tar du den, ikke sant? Det ses på som noe som bare må fjernes. Det må vekk. Og så er det ny teknologi og disse våte drømmene da, om at det kan vi få til, liksom, nå er det innenfor rekkevidde, at vi kan gå fra liksom å være dømt til å være dødelige vesener, til å bli udødelige. Det er den våteste drømmen som man tenker da, er realiserbar da, fremover. Men for de utvalgte få, da, for all del, er det samme med å dra til Mars. Det er jo for de få, men det er likevel liksom, det er en sånn tematikk da. Du har de der bøkene, ikke sant? Homo Deus og han der, ikke sant? Som er, det er veldig sånn fascinerende for mennesker i dag, fordi at det virker som noe som vi faktisk kan få til, kanskje innenfor vår levetid, så blir ting som var definert helt umulige før, de blir mulige.
1: Nei, det er, du refererer selvsagt til Yuval Harari, altså ja. Israelsk filosof som har skrevet veldig godt om han er inne på, i nettopp Homo Deus, er han inne på noe veldig interessant, og det er jo, man tenker liksom leve evig, eller sånn evig ungdom, men det han beskriver, altså, la oss si hva det vil ha, for eksempel for innovasjon, for eksempel, som jo er liksom grunnstoffet for veldig mange av disse folka også, at vi må ødelegge gamle strukturer, vi skal bare innovere, men når verdens største selskaper blir da styrt av styrerom befolket av 170-åringer, ja. Så vil jo det ha en ganske negativ effekt på innovasjon, ikke sant?
0: Men det er jo også den enorme blindsonen da, Thomas, altså hva vil det bety for naturen, altså ressursbruk?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå er jo en stor del av problemet at det er så innmari mange av oss. Hvis vi ikke skal daue heller, hva da?
1: Ja. Ja, er du, hva tenker du om, altså norske filosofen Peter Wessel Zapffe, som, altså han mente vel at menneskehjernen er for stor, vi var for overutrystet, altså vi er laget for å disconnecte oss fra naturen, og derfor burde vi bare ta livet av oss som art.
0: Ja.
1: Er du med på den karusellen der?
0: Nei, det er ikke bare at jeg tenker meg tilbake, så å si, jeg rykker tilbake fra konklusjonen. Men jeg er heller ikke enig i premisset, og jeg hadde kanskje som så mange andre en sånn tenåringsperiode hvor jeg var liksom fascinert av eksistensialisme, da, ikke sant? Dette med at vi er alene her på jorda, og vi er veldig alene med ansvar og frihet og alt dette her.
1: Alle valgene.
0: Ja, uten noen sånne støttepunkter, for da liksom

0: bare rømmer vi vekk fra det ansvar og enten det en gud vi tror på eller ja, men jeg har altså litt sånn etter hvert som jeg har levd mer av nær sagt da, og også hatt livet og død og sykdom tettere inn på meg nødvendigvis så er jeg ikke så veldig fascinert eller besnæret av dette som har å gjøre med hva som begrenser liksom den jordiske eksistensen som den har gitt oss da, med at vi er dødelige og sårbare vesener. Jeg har egentlig tenkt og skrevet mer og mer med årene med at jeg vil snu på det. Altså det er nettopp det at vi er sårbare, avhengige, dødelige, som er gulvet som det vi kaller moral eller empati eller følelse av fellesskap og solidaritet også politisk sett står på.
1: Det er et lim.
0: Ja, tar du vekk det? Hva blir det igjen å være for en annen da? Å rekke ut hånda til en annen? Hvis du tar vekk alle de såkalte gåsøyne negativene der, eller begrensningene eller manglene der, målt opp mot en eller annen perfeksjon, du fjerner jo hele gulvet som menneskesamfunnet og det at vi skal bry oss og ha betydning for hverandre, det er helt knyttet til at vi er sårbare vesener.
1: Ja, det. Ja, den kjøper jeg veldig. Det har kanskje kommet med en slags modning for meg også, men jeg vet at du nevnte Arne Næss, altså norsk professor, han var det sånn dyp økologisk, han var jo veldig opptatt av sammenhengen, altså at vi hang sammen med naturen, ikke sant? Bare en liten anekdote helt på tampen. Jeg var i Sør-Afrika for cirka, ja, ganske mange år siden, og det var da Arne Næss, den yngre, altså Arne Næss, filosofens, skal vi si, nevø, vel, ja, som var skipsreder, han og fjellklatrer, han døde under fjellklatring, mens jeg var i Cape Town. Og da kunne jeg lese i avisen dagen etter, da hadde de jo blandet sammen Arne Næss, den eldre, og den yngre, til, og de trodde, så de ramsa opp da, alle disse meritene. Hans, altså liksom, først grunnland denne filosofiske verden, og så altså, skipsreder gjorde han stor mye, suksess,
0: og så klatret han,
1: og så til slutt da, liksom kronjuvelen, så gifter han seg med Diana Ross, og da tenkte jeg, fader altså, nå er det en eller annen stakkars gutt inne i Cape Flats, altså ute i svarte ghettoen ute ved flyplassen her, som leser om dette her, og bare tenker, white people, ass. Oi. Altså, for noen alfa-folk.
0: Ja.
1: Det er liksom, det trengte ikke etter, det var bare noen 10 år etter at apartheid var oppløst. Ja. Liksom. Nei, det er jo noen hvite folk som er overmennesker, da.
0: Ja.
1: Jeg bare tenker, det var veldig imponerende CV, da.
0: Ja, det er det.
1: Helt til slutt her, så jeg har lyst til å trekke fram den aller første setningen i boka di, og den handler om utryddelse. Kan ikke du gjengi det?
0: Det er fra den amerikanske filosofen og antropologen Deborah Bird Rose, og det lyder som følger. Du er kanskje ikke interessert i utryddelse, men utryddelse er interessert i deg.
1: Hvorfor bruker du det?
0: Ja, det er jo en sterk åpning, du er enig i det?
1: Ja, det er dynamitt.
0: Ja, jo, det er jo at vi kan si det første leddet da, er jo veldig sånn gjenkjennbart, du er ikke interessert i utryddelse, altså det er, som vi sa, abstrakt eller statistikk, eller noe vi leser om, hva som skjer med disse dyrene. Så det har jo å gjøre med, hva skal vi si, likegyldighet. Og så er det da det andre leddet, men utryddelse er interessert i deg. Det er jo for å liksom snu perspektivet, forståelsen på hva utryddelse handler om, at vi mennesker kommer til å, eller er i ferd med å bli innhentet av det. Altså det er ikke bare noe vi påfører andre, og kanskje dyr eller natur som vi tenker vi ikke trenger eller forholder oss til eller vet noe om og alt det der og der. Men når det kommer til stykket da, hvis dette fortsetter, så blir vi til de grader berørt av det, og det gjelder å innse liksom koblingen mellom første og andre ledd, sammenhengen her, mens det enda er tid til å gjøre en forskjell.
1: Mens utryddelsen blir veldig interessert i deg, og meg og oss.
0: Ja.
1: Filosof og dypøkolog, kan vi si, Arne Johan Vetlesen. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret denne gangen, som heter Jan Terje Østberg, Halvor Haugen og Martin Jahr. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en liten stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, dersom vi ikke har blitt utrydda da, nemlig stay trygda.
2: fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
5: Du hører NRK P2.
6: NRK Nyheter klokka 14. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Sivile ukrainere ofte mål for russiske angrep, det sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
7: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
8: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
7: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn i resten av Ukraina inn i Europa. Det har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
6: Intervjuer var Halvar Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og Miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Blant annet legger Arbeiderparti-regjeringen opp til å bruke 20 milliarder kroner mer på å kjøpe kutt i CO2-utslipp i andre land de neste 10 årene. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. Det stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets i London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær etterfølgeren hans, Andy Burnham, er.
9: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
6: Det sa korrespondent Kristin Solberg. Og vi tar med at håndballstjernen Noram Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
10: Du hører NRK P2. I en liten landsby i Libanon en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og i dag har han hatt første dag i 4. klasse. Hassan heter gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn i gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd inne fra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme. Så Hassan, han springer inn i stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren, skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mammaen løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det er blod overalt. Hassan blir kjørt til sykehuset i all hast. Mora tror først det er en forferdelig ulykke, men så skjønner hun at noe mye større ligger bak.
1: Thousands of pagers exploded simultaneously.
0: Det viser seg at Mossad i årevis har jobbet med en nøye og detaljert plan for å ramme fienden Hizbollah knallhardt. Hadde den israelske spionorganisasjonen virkelig norske Rinsson på laget?

0: Du hører på «Mann som forsvant». Jeg heter Kristine Svensen. Episode 2. Et nøye planlagt blodbad.
1: Ok. Da suser vi.
0: Kollega Mohammed Alayoubi og jeg sitter i en svart leiebil og kjører ut på en firefelts motorvei.
1: Her, ja.
0: Vi i Libanon i Midtøsten. Det var altså her nesten 3000 personsøkere sprengte i hendene på folk 17. september 2024. Målet med turen å finne ut hvordan en svær militær organisasjon som Hizbollah ble lurt trill rundt. Og om det var norske Rinsson som solgte personsøkere med skjult sprengstoff til dem, sånn som internasjonale medier har skrevet. Men det ikke bare å komme til bunns i det. Hizbollah har lagt lokk på hele etterforskningen. Og landet vi nå i, det på randen av krig omtrent hele tiden.
2: Her det veldig spesielt, fordi for kun noen måneder siden så var det full bombing rundt området her.
0: Ut av vinduet på venstre side ser vi Middelhavet slå inn over en sandstrand. Men når jeg snur hodet og ser ut på den andre siden av motorveien, er det en litt annen stemning.
2: På andre siden her, så heter det Sør-Beirut, vi kaller det for Dahiye. Eller Dahiye, og der er jo Hizbollah-land.
0: Kollega Mohammed opprinnelig fra Libanon, så han har full oversikt over hvor Hizbollah står sterkt. Og nå vi akkurat der. Langs motorveien ser jeg masse gule flagg. Det Hizbollah sine. Midt i flagget det et bilde av en knyttet neve som holder et gevær.
2: Det mange sympatisører faktisk blant siden.
0: Blant shia-muslimene som bor her Hizbollah en organisasjon som driver skoler og sykehus. Men også motstandskamp. For Hizbollah ser på nabolandet Israel som en terrorstat. Som en stat som har okkupert Libanon før, og vil gjøre det igjen hvis de får sjansen.
1: Og det et område som Israel har bombet veldig aktivt.
2: Bombet veldig kraftig, og her ble mange personsøkere eksplodert. Så her har mange blitt skadd, ble blinde, mistet armer, gudene vet, og mange ble drept.
0: Men man skal ikke reise langt herifra, før synet på hvem som the bad guy helt motsatt. Rett over grensa, bare drøye 8 mil sør for her vi nå, ligger Israel. De ser på Hizbollah som en terrororganisasjon som vil utslette Israel. Så området vi i nå, det ulmer konstant. Hizbollah skyter raketter mot Israel, og Israel bomber Hizbollah. Og her i Beirut handler skille mellom liv og død ofte om akkurat hvor i byen du bor.
1: Og denne bydelen den får jo ikke vi lov til å dra inn i.
2: Vi kan jo kjøre inn, men vi fikk jo streng beskjed i jobben om ikke kjøre inn.
0: Så det ikke bare å kjøre til Hizbollah sitt hovedkvarter og banke på døra. Vi må finne andre veier inn. For i denne byen det noen som sitter på hemmeligheter. Informasjon som kanskje kan hjelpe oss å løse mysteriet. Om hvordan personsøkere rigget med sprengstoff kunne finne vei til Hizbollah-folkene sine lomme. Finner vi ut av det, så kan vi kanskje bli klokere på hva Rinsson egentlig har gjort. Og mens vi her i Libanon, så får vi høre om et særdeles viktig dokument. En intern, topphemmelig Hizbollah-rapport.
1: Nå kommer det masse kø her også.
0: Og etter mye om og men,
1: du kan enten kjøre rett frem eller til høyre.
0: Så kjører vi til et avtalt sted og møter en person.
1: Du kan egentlig bare følge veien.
0: Der får vi en bunke papirer i hendene. Etter det hemmelige møtet setter vi oss inn i bilen igjen.
1: Kan vi se infoutvekslingen.
0: tar bilder av alle sidene av rapporten. Og så må vi skynde oss og bli kvitt hele greia.
2: Vi kan ikke reise med den rapporten.
1: Nei, vi føler det litt utrygt å reise med rapporten, så planer jeg at vi kvitter oss med den.
0: Men før vi gjør det, må vi fortelle historien. For inne i rapporten står detaljer som har vært helt ukjente frem til nå. Det viser seg at et helt enormt apparat har vært i sving i årevis for å gjennomføre den israelske etterretningsoperasjonen. Og nå som vi har rapporten, så kan vi pusle sammen denne interne etterforskningen sammen med intervjuer, artikler og andre undersøkelser. Og dermed kan vi fortelle fra innsida om angrepet som sjokkerte verden. Og for å fortelle den historien trenger vi litt hjelp.

0: I en arkitekttegnet kontorbygning I betong og glass møter vi Radwan Murtadha. Han kjenner godt til det indre livet I Hizbollah og har jobbet for et Hizbollah-vennlig mediehus. Helt siden personsøkerne eksploderte, har Radwan prøvd å finne ut akkurat det samme som oss. Hvordan det hele henger sammen.
1: In my opinion, this operation is the biggest attack happened on Hizbollah.
0: Radwan journalist og filmskaper av den litt tøffe typen. Han har møtt selvmordsbombere og bodd med jihadister for å lage film om dem. Radwan har muskuløse armer og et intenst blikk. Nu går han ut av kontoret sitt og henter en helt speciell personsøker.
2: This is the pager. Mm. It's smaller than I thought.
1: Yes, this one. There was a bomb here. Mm. He should press like that.
2: Can I hold it?
1: Yes, sure. They called it the rugged model. Mm. Rugged. It is for anti-shocks, water resistance.
0: Radwan forteller at historien om hvordan de her livsfarlige personsøkerne endte opp hos Hizbollah, den begynner noen år tilbake, rundt 2018. Da har det dukket opp et problem hos Hizbollah. Personsøkerne de bruker fungerer dårlig. De her små dingsene egentlig den perfekte måten å kommunisere på for en militær organisasjon som ikke vil bli sporet av erkefienden Israel. Kommunikasjon går nemlig bare en vei. For I motsetning til mobiltelefoner sender aldri personsøkerne ut noen signaler selv. Men nå har det altså begynt å dukke opp utfordringer hos Hizbollah.
1: Every time they are changing the batteries, this is a problem when you have an army and you need a battery every 2-3 days.
0: Hizbollah har 10,000-tals soldater. Men det ikke bare soldater som bruker personsøkere ifølge Radwan. De brukes overalt I den enorme organisasjonen.
1: In fact, the nurses and doctors inside the hospitals for Hizbollah they use pagers. The media office in Hizbollah they uses pagers. Also the logistics people they uses pagers.
0: Den islamistiske organisasjonen også en politisk bevegelse. De som en slags stat I staten.
1: Hizbollah is a community.
0: Men det ikke bare batteritida som plager Hizbollah. Det tiskes og viskes om at Israel nu sporer og avlytter alle mobilene de har. Og som om ikke det var nok, så får de høre at personsøkerne de bruker nu snart skal ut av produksjon. Så ja, det på tide å fylle opp lagret med nye personsøkere. Et stykke unna, bare 20 mil I luftlinje, ligger hovedkvarteret til israelske Mossad. Inne I det store komplekset, omgitt av høye murer, sitter en gjeng etterretningsoffiserer. Det som skjer der inne så hemmelig at ingen Mossad-folk vil prate med oss om det. Men etter hvert begynner det å lekke ut informasjon I flere medier. Og sammen med en mann som vet mye I den israelske byen Tel Aviv, kan vi se konturene av hva som skjer på innsida av det sagnomsuste spionbyrået.
3: The question was how to prepare for a day of battle.
0: Ronnen Bergman forfatter og journalist I New York Times. Han kjent for å ha veldig gode kilder I Mossad. Og han forklarer hvordan Mossad tenker. Gjennom historien har Israel alltid følt at de må være ekstremt på vakt, og at de omgitt av fiender som vil utslette dem.
3: The main lesson was that there will always be someone out there who is up to kill the Jews, destroy the Israeli state, eradicate the homeland of the Jews, and fight Israel.
0: Og en av dem som blir sett på som de største fiendene, det Hizbollah.
3: There's a word in Arabic which I think describes quite accurately the relationship between Israel and Hezbollah. The word is karahia, which is like burning hatred.
0: Brennandes hat där alltså. Hezbollah blir stöttad med vapen och pengar av Iran, som är Israels fiende nummer en. Därför ser Israel på Hezbollah, som har en hög med raketter och missiler, som en existentiell trussel. Så, en dag i 2018 presenterar en Mossad-officer en idé.
3: She stood up and said, listen, if Hezbollah are so intimidated from using cell phones, because they understand that we hack cell phones, if they are moving to use pagers, let us, the Mossad, the military intelligence, maybe we should move with them to the pages.
0: Hva om vi utvikler en personsøker, sier Mossad-offiseren. En som er så god at Hezbollah blir fristet til å kjøpe den. Og selve hovedpoenget. Hva om vi gjemmer sprengstoff i batteriet til personsøkeren før vi selger dem? Sjefen sier ja, og Mossad setter i gang med å utvikle personsøkeren. Sprengstoffet må være så godt skjult at ingen oppdager det, forteller Bergman. Ingeniører og vitenskapsfolk blir satt på saken.
3: A lot of engineers and scientists came to help. We tried to miniaturize all the needed devices because you also need a detonator, you need all the added components.
0: Men en ting er å lage selve personsøkeren med sprengstoff i. Noe helt annet er å få Hezbollah til å kjøpe den. Og for å få til det, trenger Mossad et svært rigg. Et nett av personer, selskaper og penger over hele verden. Og her er det bare å spisse ørene. Det vi skal inn i nå, det er med vilje laget komplisert av Mossad. For å skjule sporene tilbake til Israel, må Mossad rekruttere agenter. Personer som tilsynelatende ikke har noe med Israel å gjøre, men som i skjul jobber for dem. Og det her jeg lurer. Kan norske Rinsson, den smilende norskinderen i Oslo, være en sånn person? For å finne ut av det, må vi dykke dypt inn i hvordan Mossad har gått frem for å lure fienden. Og det de begynner med er temmelig utspekulert. Sakte men sikkert vil de komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og det må skje uten at Hezbollah blir mistenksomme, forteller den israelske forfatteren Ronen Bergman.
3: So they needed an agent that would say, Hezbollah, dear Hezbollah friends, we know that you have a problem with your Apollo pages because it's soft, it's breaking when it falls on the ground. We have a solution for you.
0: Men det er lettere sagt enn gjort. For Mossad vet jo at Hezbollah, det er en mistenksom gjeng. Så Mossad må prøve å rekruttere en person Hezbollah kjenner fra før. Og det er da de finner den tilsynelatende perfekte kandidaten. En asiatisk dame ved navn Teresa. Vi finner bilder av hun fra en salgsmesse i Singapore i 2016. Hun har svart, kortklippet hår, knelangt skjørt, t-skjorte og en svart blazer. Teresa, hun jobber som salgskvinne i et stort personsøkerselskap, taiwanske Gold Apollo.
4: Hi everyone, we are Gold Apollo from Taiwan, specializing in wireless communication equipment. Established in 1995, we have over 25 years...
0: Og det er ikke hvordan som helst selskap. Det er selskapet Hezbollah pleier å kjøpe personsøkere fra. Og Teresa, hun er salgskvinnen deres. Så Mossad vil prøve å rekruttere hun, uten at hun skjønner det selv. Dette er et uhyre viktig steg for Mossad. Ifølge asiatiske medier skjer det sånn her. En dag er Teresa på jobb på en salgsmesse. Det myldrer av kunder og ivrige selgere. Der inne blir Teresa oppsøkt av en mann som kaller seg Tom. Han presenterer seg som en businessmann. Vi vet ikke akkurat hva han sier, men det som blir klart at Teresa snart gjør det Mossad har ønsket seg. Hun starter sitt eget selskap i tospann med denne litt mystiske Tom. På samme tid i Libanon aner ikke Hizbollah noe om hva Mossad har satt i gang. Det er blitt desember 2020. Hizbollah har nå bestemt seg for å kjøpe inn 500 nye personsøkere. Som vanlig går bestillingen via et skallselskap til det anerkjente firmaet Gold Apollo. Men 5 dager senere tikker det inn en litt overraskende beskjed til Hizbollah, forteller journalist Radwan.
1: The official in Gold Apollo replied to Hizbollah, there is a new company is responsible about distributing the pager to your country and other countries.
0: Hizbollah får nå vite at Teresa, hun med kortklippt hår og svart blazer, hun som de pleier å handle med, hun har startet et nytt selskap. Og kjøp av personsøkere skal nå skje gjennom det.
1: And you know her, she is Teresa, who you have already a relation with her.
0: Og Hizbollah, de biter på kroken. De stoler jo på Teresa. Men det er noe Hizbollah ikke vet. Det er at de nå har opprettet en businessdialog med sin aller største fiende, Israel. I Israel, hos Mossad, kan vi ane at stemningen nå må være ganske bra. Mossad har altså klart det aller viktigste for dem. De har fått kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah. Og det er en grunn til at dette er så viktig for Mossad. Når de en dag blir ferdig med å utvikle den dødelige personsøkeren, så har de et S i ermet. Teresa kan selge den til Hizbollah. For Mossad, de er altså i full sving med å finne ut hvordan de skal gjemme sprengstoff inn i personsøkeren.
5: Her så ser vi jo størrelsen på batteriet. Det er som en sånn kork på en penn, egentlig.
6: Ja, altså batteriet er jo omtrent like bredt som korka på en sånn vanlig kulepenn, en big pen.
0: Vi har fått tak i en intern rapport fra den libanesiske hæren. I den ser vi hvordan personsøkeren blir gjort om til en bombe. Kollega Øyvind, som er rimelig teknisk anlagt, forklarer hvordan det skjer.
6: De har et batteri som ser ut som et helt vanlig batteri. Det er pakket inn med sånn ytre skall, som er sånn grått som det ofte er på batterier. Inni batteriet så er det jo også batteribiter som gjør at det kan drive en personsøker, men det er noe ekstra. Hvis vi ser lengre inn her i rapporten, så legger de da mellom to vanlige deler av batteriet, det man kaller for battericeller, et sånt kvitt ark. Og det kvitte arket er nesten sånn som plastelina, det er formbart, man kaller det for plastisk sprengstoff, og det ligger der og man vet at det er bare noen få gram, men det er nok til å skape en stor eksplosjon.
5: Ok, så det hvite arket, det er egentlig sprengstoff, men det er flere deler i personsøkeren.
6: Ja, fordi det hvite arket er et sprengstoff som man ikke kan få til å gå i lufta med å på en måte knipse, eller bare bittelitt varme, eller en gnist. Det må noe mer til, så derfor så setter de inn en ekstra bit, en oransje kloss, og den klossen på den ene siden, når man studerer den veldig nøye med nesten mikroskop, så har de noen biter som kan skape en gnist, og den gnisten går da gjennom den klossen, og på andre siden av klossen så er det bitte, bitte litt kvitt stoff som er det her supersensitive sprengstoffet som går av bare en liten gnist, som igjen da utløser at den hvite plastelina lignende plata går av med full kraft.
0: Alt det her er gjemt inn i batteriet, som altså ikke er lenger enn korka på en kulepenn. Men det er ikke alt. For Mossad har også gjemt noe på et kretskort inne i samme batteri, som gjør at de kan bestemme når den skal eksplodere.
6: Det vi har hørt er at det de gjør er å sende en helt spesiell melding, en teknisk beskjed til personsøkeren, som gjør at den skal starte sin prosess, og da gir den en melding til Hizbollah-folkene om at de skal trykke på personsøkeren med begge hendene, og så eksploderer det.
0: Nå begynner Mossad virkelig å nærme seg noe. For 4 år etter at den kvinnelige Mossad-offiseren lanserte personsøkeplanen, kommer vi til et veldig viktig punkt i historien vår. Det er nå vi begynner å se spor av norske Rinson. Vi er kommet til våren 2022. Nå skjer det plutselig noe her i Norge, som skal bli en del av den topphemmelige Mossad-operasjonen. Rinson er på dette tidspunktet 36 år. Han har den faste jobben sin i DN Media Group. Han har boliglån og rekkehus. Alt er tilsynelatende på stell. Men så gjør han det her. En litt hustrig aprildag i Oslo drar Rinson til den fasjonable bydelen Frogner. Blant ærverdige murvillaer finner han frem til Bulgarias ambassade. Utenfor den høye, gule bygninga vaier det et stort flagg i hvitt, grønt og rødt. Det vi vet er at på forhånd har Rinson kontaktet noen advokater i Bulgaria. Han har bedt om hjelp til å sette opp et selskap. Og nå, inne i den vakre villaen, har Rinson et dokument klart. Papirene er fulle av kyrilliske bokstaver på venstre side, og på høyre side er alt oversatt til engelsk. Rinson må vise frem passet sitt til en ansatt på ambassaden. Så tar Rinson frem en blå penn og skriver navnet sitt på dokumentet. Med et stempel bekrefter den ansatte at signaturen til Rinson er ekte. Og med det er det formelle i boks. Rinson bekrefter at han er sjefen for et selskap i Bulgaria. Norta Global heter det. Et helt vanlig navn som ikke sier så mye. Men som drøye 2 år senere skal bli navngitt over hele verden, som del av Mossad sitt rigg for å selge flere tusen dødelige personsøkere til Hizbollah. Ifølge utenlandske medier skal Rinson og selskapet hans ha solgt personsøkerne til den libanesiske organisasjonen. Og jeg lurer på, er det derfor han oppretter selskapet? For å selge personsøkere? Hva vet egentlig Rinson selv om hva han er en del av, der han står og signerer papirer på Frogner? Det vi i alle fall vet på dette tidspunktet, er at ting virker å gå etter planen for etterretningsfolkene i israelske Mossad. Det er nå blitt sommeren 2022. Nå går det mot neste viktige steg. Det er det her alt står og faller på. Mossad trenger å få den dødelige personsøkeren til å virke som en helt vanlig og reell personsøker på markedet. De bestemmer seg for å bruke Teresa igjen. Hun og den litt mystiske Tom går til sjefen i Gold Apollo med et forslag. De vil designe sine egne personsøkere, men de vil klistre Gold Apollo sitt merkenavn på dem. Etter litt nøling, personsøkeren deres ser jo litt klumpet og stor ut, så går sjefen i Gold Apollo med på det. Like etter er avtalen i boks. Teresa og den mystiske Tom får en lisens. Nå kan de lage egne personsøkere med Gold Apollo sitt navn på. De kaller den AR924. Sjefen i Gold Apollo aner ikke hva han har gått med på, forteller han senere på taiwansk. Nå er alt klart for neste steg. Å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Bare noen dager etter at lisensavtalen med Gold Apollo er i boks, skriver Teresa til Hizbollah. Hun forteller dem at Gold Apollo i ferd med å lansere en ny personsøker, vanntett med superbatterikapasitet. Det ser vi i den hemmelige rapporten vi har fått tak i. Men ting går ikke helt etter planen, for Hizbollah er ikke så veldig interessert i denne nye modellen. Så hva Mossad gjør nå, vi ikke helt sikre på. Men det vi vet at de snart starter noe som virker som en lanseringskampanje. På YouTube popper reklamefilmen opp. En reklame som ved første øyekast ser helt streit ut. I det videoen starter kommer navnet Gold Apollo frem i duse farger. Ekstremt robust og holdbar, står det på engelsk. Vi ser den svarte dingsen slippes ned i et glass vann. Her skal du ikke være i tvil om at det et godt kjøp, opp til 85 dagers batteritid. Men det jo noe reklamen ikke sier, nemlig at du får noe med på kjøpet. En bombe som kan eksplodere i hendene dine når Israel bestemmer seg for det. Månaden går uten at Hizbollah legger inn bestillinger som Mossad håper på. Det nærmer seg nå våren 2023. Mossad, de bestemmer seg nå for å gjøre noe litt drastisk. Det mars, og på den lille flyplassen i Beirut går flytrafikken som normalt. Rullebanen ligger nesten klint inn til Middelhavet på den ene siden, og på den andre siden flyplassen omgitt av motorveier og boligblokker. Hizbollah, de har god oversikt over hva som skjer på flyplassen. Det her de plukker opp mange av tingene de bestiller fra fjern og nær. Nå går et fly inn for landing. Inne i det flyet ligger 500 små esker, ifølge journalist Radvan. Om Hizbollah hadde visst hvor eskene egentlig kom fra, ville de trolig fått panikk. Men alt virker normalt. Eskene blir etter hvert fraktet til Hizbollah sine lokaler. Det personsøkerne de har bestilt. Men når Hizbollah åpner eskene, blir de overrasket, forteller journalist Radvan.
1: When they received this model, they said we did not order this model.
0: Det ikke den modellen de har bestilt. I stedet det en helt ny, mer robust personsøker. Den de egentlig ikke var interessert i. Men Hizbollah får raskt en e-post fra Teresa, som forsikrer dem om at de vil bli fornøyd med det nye produktet.
1: And she sent them an email telling them how much this model is better for them. It's anti-shocks, it's water resistance, with lithium battery that can last for 3 months, not like before.
0: Likevel, sikkerhetsfolkene i Hizbollah, de på vakt. Så de undersøker de nye personsøkerne nøye, forteller Radvan.
1: First of all, Hizbollah let the pagers pass through a scanner, and the scanner did not discover anything.
0: Scanneren oppdager ingenting mistenkelig. Så det bombehundene sin tur.
1: And also let the dogs to sniff if there is anything or bombs inside the pagers, but the dogs couldn't identify because it's a new kind of technology.
0: Ingenting uvanlig. Så Hizbollah bestemmer seg for å ta personsøkerne i bruk. De så fornøyd at de legger inn en bestilling på 5000 flere personsøkere av den nye og robuste typen. Den virker jo så bra. Så, sett fra israelske Mossad sitt ståsted, så går ting til synelatende etter planen. Men så, mens personsøkeroperasjonen i full sving, skjer det plutselig noe som skal ryste, ikke bare Mossad, men hele Israel og verden.

0: Midtøsten står i brand. De neste månedene blir verden vitne til at Israel bomber Gaza sønder og sammen. Og alt det her, terrorangrepet og krigen som nå starter, skal få store konsekvenser for personsøkeroperasjonen. I Israel er det en intens debatt. Skal Israel nå gå til full krig mot Hizbollah også? I så fall, når den dagen kommer, vil Israel gjerne ha et forsprang. De vil at så mange Hizbollah-folk som mulig, uvitende, skal gå rundt med en bombe i lomma. Det er blitt sommeren 2024. Til Hizbollah kommer det inn flere og flere paller med personsøkere. Personsøkerne blir delt ut til soldater, sykepleiere, alle deler av den store organisasjonen. Men snart begynner flere i Hizbollah å stusse. Batteriet er jo ikke så godt som Teresa hadde lovet. Derfor bestemmer Hizbollah seg for å gjøre en ny og grundigere sjekk av personsøkerne. En tekniker får to personsøkere og setter i gang. Han skrur personsøkerne fra hverandre, ser på kretskortet og batteriet. Men han gjør en stor feil.
1: Hizbollah mistakes or Hizbollah's main mistake, if you want, was that it did not dissect the pagers. It confined its examination to technical testing and never opened the battery.
0: Verken teknikeren eller noen andre i Hizbollah åpner selve batteriet. Likevel stusser teknikeren over noe. Han finner ting inni personsøkeren som ikke henger på greip. Når han åpner personsøkeren og prøver å finne ut hva alle delene gjør, oppdager han noe han ikke forstår funksjonen til. Så han melder fra. Hizbollah ber nå om mer informasjon fra personsøkerselskapet. De vil ha en ordentlig bruksanvisning og oversikt over alle delene, uten at det kommer noe svar. Nå begynner Hizbollah å bli ordentlig mistenksomme. De ber sin allierte Iran om å få en avansert skanner for å sjekke personsøkerne enda en gang. Men, forteller Radwan, noe går galt. Israel oppdager de her planene og bomber skanneren.
1: There was also an advanced scanner machine on its way to Hizbollah, which Israel struck. At that time, Israel did not target this scanner alone. It hit several other locations to obscure the true objective.
0: Hizbollah klarer ikke å legge bort uroen. Så en septemberdag i 2024 sender de noen av de nye personsøkerne til Iran for å få undersøkt dem der. Israel, som overvåker alt Hizbollah gjør, får det her med seg. De skjønner at det bare er et spørsmål om tid, før alt sammen blir avslørt. Det er nå eller aldri. Det som frem til nå har vært mest planlegging og selskapsoppbygging og lure reklamer, det skal nå bli virkelighet for ekte mennesker. I Libanon starter tirsdag 17. september som en helt vanlig dag. I et velstående område av Beirut sentrum ligger et lite toppmoderne sykehus, med glassdører og grønne planter utenfor. Der inne jobber spesialister på øre, nese, hals og øya.
2: I remember very well end of the day I was preparing to leave the hospital.
0: Øyelegen Elias Jarade er i ferd med å avslutte dagens vakt på sykehuset denne tirsdagen. I det Elias pakker sakene sine for å forlate sykehuset, oppdager han en pasient som trilles inn i all hast.
2: I went to the emergency room to see him, to see what's going on.
0: Why? Elias ser at det er alvorlig. Ansiktet og øynene til pasienten er skadet, fingrene brukket, magen har store flenger. Elias skjønner fort at det blir ikke noe hjemtur likevel, og setter i gang å operere.
2: I took care of his face, eyes, hands. I re-sutured his fingers, broken fingers. I operated his broken fingers. I operated his abdomen. And his ears and everything. He's multi-injured and I'm trained to do such multitask surgery at the same time.
0: Det är det här han är tränat på. Krigsskadade soldater kommer in på sjukhuset med jämna mellanrum. Men nu märker Elias att något är annorlunda. För där han står med patienten kommer plötsligt flera kollegor styrtandes.
2: While I'm seeing him, they said, "Wait, there's another one." I said, "Okay, there's two." "No, no, no, there's another two coming. There's another five, there's another 10, there's another 20, 100." And with the look, what's the wave of injured people? It's really horrible moment.
0: Det renner in med patienter. Lägen stusser på att alla har liknande skada. Den erfarna öjlägen springer mellan de åtta operationsstuan för att göra de allra vanskligaste delarna av operationen.
2: I remember and jumping from OR to OR to OR, doing the difficult part, the reconstructive part, and then I leave the patient with my junior doctors to continue.
0: Många av patienterna är blivit blinda. Ansikten deras är ödelagt. Och lägen börjar att inse det. Det här är inte snack om en vanlig dag i konflikten mellan Hezbollah och Israel. Efter ukevis med operationer och uppföljning av patienter roer det sig för ögonläkaren. Han tänker på patienten som strömmar in till sjukhuset hans. De hade inte på sig en militäruniform. De såg ut som vanliga folk, säger han. Nu, en stund efter det stora angreppet, sitter han på det kvitmalte kontoret sitt. På väggen hänger ett bild av Jomfru Maria, mens en treutskäring av Jesus har fått plats över dörren. Mens många i Libanon är muslimer, är Elias kristen.
3: If you would describe for our listeners back in Norway the magnitude of this pager blast, what would you say? What scale was it on?
2: It's crime against humanity more than anyone else in human history can imagine. They cross all red lines. They cross everything. They used weapon that should not be used in any war.
0: Det att en ting man brukar i vardagen, en person söker, har blivit förvandlat till ett vapen, det skrämmer han.
2: What has happened is very dangerous. They opened the gate of hell.
0: Öjelägen, som också är oavhängig politiker i parlamentet, kallar angreppen grusom krigsförbrytelse. Myndigheterna i Israel har en helt annan uppfattning. Inte bara har de klart att sätta enormt många av soldaterna till Hezbollah ut av spill. De har också gjort Hezbollah livrädda för att allt utstyr de någon gång skaffat sig kan ha blivit tuklat med. Det målrätta angreppet mot så många Hezbollah-folk var helt klart legitimt, sett från Israels sida, säger journalist Ronen Bergman i Tel Aviv.
4: Anyone holding the pager was a person that Hezbollah needed in case they go for emergency. This is someone connected to the whole emergency system of rapid recruitment and readiness for in case Israel attacks. So these people are, I believe, legitimate targets.
0: När Israels statsminister Benjamin Netanyahu senare reser till USA har han med sig en helt speciell gave till den amerikanske presidenten. Det är tydligt att Netanyahu vill skryta av bragden. Gaven han överräcker Donald Trump är en personsöker i guld. När Netanyahu senare står på talarstolen i FN får han applaus.
5: You remember those beepers? The pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground.
0: I efterkant av personsökerangreppet blir talen klara. Runt 2000 människor blev skadd. 12 personer blev drept, bland dem 2 barn.
3: Selv om det ikke finnes eksakte tall, vet vi at mange av de rammet var soldater I Hizbollah. Men det ikke bare krigere som har fått dype spor etter eksplosjonene. Kollega Mohammed og jeg møter 9-åringen Hassan, han som hørte farens personsøker inn I stua og sprang for å skru den av. Faren sier han jobber som sosialarbeider I Hizbollah, og at det var derfor han hadde fått personsøkeren. Jeg har med en liten gave til Hassan og lillebroren. Men I det jeg gir han den røde boksen med M&M-sjokolade, innser jeg at det ikke var så gjennomtenkt.

0: han har igen.
1: Han är kille och kan bli hem. Och jag har hans hälsa jag om den här tiden.
0: Når jeg ser på ansiktet hans, ser jeg massevis av små, mørke merker. Det er spor etter at hundrevis av små splinter av plast og metall borrer seg inn i ansiktet hans. Som en slags traumatisk tatuering som aldri går bort.
2: Tusen takk. Og...
3: Hassan al-Batal, han er bekymret, og vi er bekymret mye. Inshallah, vi ser deg. Han er redd, inshallah.
2: Inshallah. Shukran al-Katir, Hassan.
4: Shukran al-Katir, Hassan.
2: Ok.
0: I det vi sier ha det til familien og kjører tilbake til det trygge hotellet, blir jeg sittende i bilen og lurer på. Hvis norske Rinsson og selskapet hans var involvert, visste han hva personsøkeren skulle brukes til? At en liten gutt skulle bli blind på grunn av noe han var med på?
2: Sånn. Da kan du rive den opp.
3: Ok.
0: Mohammed og jeg står inne på badet på hotellrommet i Beirut. I henne har jeg den topphemmelige Hisbollah-rapporten.
3: Flott.
2: Fint.
3: Greit. Da må vi bare... Vi kan ikke reise med det dokumentet, faktisk. Det er mange som er veldig interessert i det. Og dermed må vi bare ødelegge, slette og kaste i doen.
2: Jeg kan sette litt vann på kok.
3: Ja,
2: du vil ha varmt vann? Varmt nok?
0: Vi er redde for at noen kan mistenke oss for å være spioner hvis vi har den med oss på flyplassen. Så vi legger rapporten i vasken og heller varmt vann over papirene. Så river vi den opp i små, små biter.
3: Jeg bruker
2: den helt oppløst.
5: Enda litt. Jeg ser det. Hisbollah sin logo. Den må jeg få bort. Ikke tenkt deg
2: heller for dette. Neida. Så, da var det gjort.
0: Den hemmelige rapporten, som nå ligger i 1000 biter i Beiruts kloaksystem, har gitt oss mange nye detaljer. Den har beskrevet hvordan Hisbollah ble lurt, hvordan kontakten med Teresa var, når forsendingene med personsøkere kom til Libanon, hva Hisbollah gjorde for å undersøke personsøkerne. Men det som er overraskende er at etter å ha saumfart rapporten, skjønner vi at Rinsson, han blir ikke nevnt en eneste gang. Vi forstår at Hisbollah bare har hatt med Teresa å gjøre. Det er hun som har solgt dem de livsfarlige personsøkerne. Vi har stilt mange spørsmål til hun, om blant annet Rinsson, uten å få svar. Når jeg spør dem som har etterforsket Teresa i Taiwan, forteller dem at de har konkludert med at Teresa ikke visste at personsøkerne inneholdt eksplosiver. At det ikke finnes bevis for at hun deltok bevisst i Mossad sine angrepsplaner, og at hun bare har fulgt instruksjoner. Men jeg lurer på, kan Rinsson ha dukket opp et sted i den etterforskningen? Kan han for eksempel ha solgt personsøkerne til Teresa? Jeg får hjelp av en taiwansk journalist til å spørre påtalemyndigheten der.
6: Hågai-kongsi-fugjøren.
0: Etterforskerne i Taiwan har hverken funnet spor etter Rinsson eller selskapet hans Norta Global. Vi har fortalt Teresa og Gold Apollo om alt som kommer frem i episoden. Teresa har ikke svart, og Gold Apollo vil ikke la seg intervjue. På flyet hjemover ser jeg Libanon forsvinne under oss. Nå vet vi at norske Rinsson ikke solgte personsøkerne direkte til Hisbollah. Så, hva har han egentlig gjort? Når vi begynner å nøste videre i mysteriet, oppdager vi at Rinsson, han har hatt noen store hemmeligheter.
7: Det er jo billedning. Det er jo det.
0: Dette er

0: noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
1: Det her var andre episode av Mannen som forsvant. Redaksjon Øyvind Byskille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Merete Antonsen og Fredrik Baden. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Journalist i Taiwan var Shuen Li. Viktige nyhetskilder har vært Telex, New York Times, CBS, Zetten. Nyhetsklippene var fra NBC, BBC, EBU og Reuters. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle.
2: Dette Ekko i NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Nå det bevist. Naturen viktig medisin mot ensomhet. Selv om du helt alene i den. Ja, selv om du helt alene i naturen. Og noen aktiviteter i naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette viktig, for ensomhet en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjære, for det blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette jo et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
5: Ja, jeg synes det der et veldig treffende sitat.
4: Ja.
5: Og et veldig fint sitat.
4: Ja. Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
5: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt i Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter i naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
4: Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
5: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn i forhold til det vi har sett på da. Så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker da med å beskytte mot ensomhet. Men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
6: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil, og opposisjon til en av historiens største tyranner. Og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
7: Her NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
8: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn det jeg var i Ukraina.
7: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-åra er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Straume.
9: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
7: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
10: Dette NRK P2.
11: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge akkurat nå.
12: For to timer siden ble det klart at årets Nobelpris i litteratur går til kanadiske Anne Carson. Hun regnes blant Nordamerikas fremste samtidspoeter, og vi skal bli litt bedre kjent med henne i Studio 2 i dag.
11: KI-selskapet Anthropic har laget en modell som du kanskje har hørt om, Claude. Men det du kanskje ikke vet at når de trente opp Claude, så la de opp til at modellen skal behandles som om det et menneske med egne, bevisste tanker og rettigheter.
12: Ja, det får blant andre Microsoft til å rope varsko og reagere sterkt. Kan KI være bevisst med egne tanker og rettigheter, spør vi.
11: Ja, du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
12: Klokka 13 gikk Svenska Akademiens sekretær Ingrid Karlberg fram foran TV-kameraene og sa dette.
13: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
12: Ja, yes, var det noe som sa der, Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker. Hvordan reagerte du da du hørte navnet bli lest opp?
0: Jeg sa vel yes det også, tror jeg. Jeg var i hvert fall egentlig ikke overrasket, fordi at det et navn som mange har spekulert i lang, lang tid. Og så var jeg jo glad fordi det et forfatterskap som jeg har lest og som jeg setter høyt.
12: Og vinneren får altså medalje, diplom, 12 millioner svenske kroner, og Svenska Akademien trekker blant annet fram Carlsen som en modig og nyskapende forfatter, men hvem hun egentlig?
0: Hun født i 1950, altså, så hun vel 76 år nå da. Hun har vært professor i gresk eller antikkens litteratur ved et universitet i Kanada. Hun gjendikter, har altså gitt ut en del av de gamle greske verkene. Samtidig så hun poet, hun essayist, og hun romanforfatter. Og det hun ofte gjør da i bøkene sine, det at hun blander alle disse genrene i en og samme bok, sånn at når noen kaller henne lyriker, så tenker jeg, men det feil, for hun ikke bare lyriker. Og tror du skal lese dikt, så det ikke dikt du leser, fordi at det kommer andre ting. Det kommer fragmenter av noen gamle, nettopp greske myter, eller det en slags liten biografi av en annen forfatter som levde på 1900-tallet, 1800-tallet. Altså hun får litteraturen til å, eller stemmer til å snakke sammen, at litteraturen blir levende fordi den hele tiden i ny skapning, på en måte.
12: Anne Carlsen selv på Island og lytter til vinden, kunne sekretær Karlberg fortelle etter en kort telefonsamtale hun hadde hatt med vinneren. Men har hun sagt noe mer, eller vet hun noe mer om hva hun syns om å være Nobelprisvinner?
0: Jeg tror hun var overrasket, men helt sikkert glad, altså 12 millioner kroner, hvem vil ikke bli glad for det, og så den oppmerksomheten det gir. Jeg skal innrømme at jeg trodde kanskje at hun var litt avskrevet, fordi hun har vært... Så mange har snakket om at hun en verdig kandidat, har gjort i mange, mange år. Og så i 2020 så fikk den amerikanske lyrikeren Louise Glick prisen. Og hun jo også ekspert på gresk og romersk antikk. Sånn at jeg tenkte at, ja, men da, også fra det nordamerikanske kontinentet, da vel Anne Carlsen utelukket. Men nei da, men så de to også veldig forskjellige, det skal sies. Så derfor så handler det ikke så mye om akkurat hvor du kommer fra, eller hva slags utdannelse du har, eller veldig mange Nobelprisvinnere har jeg funnet ut etter hvert. De jo litteraturprofessorer, altså de underviser i litteratur. Kanskje for mange av dem.
12: Men for å bare ta tak i litt akkurat det der, før vi snakker mer om Carlsens forfatterskap for Svenska Akademien, har jo fått en del kritikk opp igjennom for å favorisere vestlige og mannlige forfattere. Carlsen altså den andre kanadiske kvinnen som får Nobelprisen i litteratur etter at Alice Munro fikk den i 2013, men bare den 19. kvinnen totalt. Hvordan plasserer denne prisen seg sånn, med tanke på kjønnsbalansefordeling mellom verdensdeler, sjanger og sånt?
0: Ja, det var veldig fint at det ble en kvinne, men ikke så uventet, fordi de siste årene, altså fra 2018 tror jeg, det var 2018-2019, så har prisen gått annet hvert år til en kvinne og en mann. Så hvis vi skal fortsette med det, så det flott. Jeg synes jo godt den kunne gått til kvinner flere år på rad, sånn som de gjorde.
12: Det var litt å ta igjen.
0: Ja, veldig mye å ta igjen, rett og slett. Men jeg tenkte nok at det ikke kanskje, de skjeler ikke så mye til geografi. Det burde de kanskje gjøre litt mer, fordi at de nettopp har fått kritikk for at det har vært så mye i Europa. En stund så var det jo franske forfattere år ut og år inn. Så nå har de i hvert fall gått utenfor Europa, og det en godt voksen kvinne. I de senere årene så har de jo også egentlig valgt litt yngre forfattere, og det synes jeg bra, det at de har valgt folk som fremdeles skriver og som aktive, at det ikke bare for lang og tro tjeneste eller for et flott forfatterskap, men det folk som fremdeles i skapende prosess.
12: Ja, for Carlsen jo 76, men fortsatt aktiv.
0: Ja, så det vel noen år siden hun kom med et rent sånn skjønnlitterært verk, men hun holder jo på med oversettinger hele tiden, gjendiktninger, så hun fremdeles aktiv, ja.
12: Akademiet begrunner prisen altså med hennes modige og nyskapende arbeid, der hun leker med klassiske tradisjoner for å skape noe helt nytt i samtidslitteraturen, som du var innom. Men du har med deg et par bøker, Anne-Katrine. Skal vi høre litt grann fra en av dem?
0: Det kan vi godt gjøre. Da tror jeg skal lese litt fra den boken som heter Glass, ironi og Gud, og skal lese det som heter, litt av det som heter Glass essay. Altså, jeg må si med det samme at disse bøkene gjendiktet av Tone Hødnebø, og det veldig, veldig godt gjort, og særlig når det kommer til dette med antikken, så det jo nødt til å ha så mye kunnskap også om myter, om greske helter og guder, så og Tone Hødnebø har også en sånn veldig sans
14: som kan passe, for det nettopp det taktile, det nære, det som lukter og føles, og du kan smake nesten, for sånn Anne Carson, at hun har en veldig sånn tilstedeværende og rett og slett sånn fysisk litteratur. Men dette glassessayet da, for å si litt om det, det handler om, det faktisk en slags sånn slags selvbiografisk historie om hennes egen kjærlighetssorg. Hun reiser da til moren som bor oppe i høylandet, i liksom, litt ødemarken i England. De to har ikke så spesielt godt forhold, den eldre moren og den godt voksne datteren. Og samtidig så er hun veldig opptatt av Emily Bronte, hun som skrev Stormfulle høyder, som jo bodde sammen med søstrene sine og gikk rundt på disse hedene. Så det blir også en minibiografi om henne. Der tar hun inn den gamle litteraturen. Men for å bare ta noe som er liksom helt moderne da, i dette glassessayet. På måten mor tygger brødskiven, kan jeg se om hun har hatt en god natt, og skal til å si noe hyggelig eller ikke. Ikke. Hun legger brødskiven på kanten av tallerkenen. Du vet du kan trekke fra gardinene i det rommet, begynner hun. Det en kodet referanse til en gammel krangel, for det jeg kaller serien om livets regler. Mor drar alltid gardinene på soverommet tett, for før hun går og legger seg om kvelden. Jeg har mine så langt fra hverandre som mulig. Jeg liker å se alt, sier jeg. Hva det å se? Måne, luft, soloppgang. Alt lyser i ansiktet om morgenen, får deg til å våkne. Jeg liker å våkne. På dette punktet har gardinkrangelen nådd et delta og kan føres videre langs en av tre kanaler. Vi har «Det du trenger er en god natt søvn»-kanalen, «Sta som faren din»-kanalen og «Den tilfeldige kanalen». Mer brød, jeg avbryter tvert og skyver stolen bakover. Slike kvinner, utbryter moren min med raspende stemme. Mor har alltid, hun har tydeligvis valgt en tilfeldig kanal. Kvinner, som hele tiden syter om voldtekt. Jeg ser at hun pikker en rasende finger på gårsdagens avis ved siden av druesyltetøyet. Forsiden har en liten spalte om et massemøte for den internasjonale kvinnedagen. Har du kikket i Sears sommerkatalog? Niks. Men det jo en skam. De badedraktene har beinskjæring helt opp hit, hun peker. Nei, men ikke rart. Sier du at kvinner fortjener å bli voldtatt fordi badedraktannonsene til Sears viser hofter? Mamma, mener du virkelig det? Vel, noen må ta ansvar. Men hvorfor skal kvinner ta ansvar for menns begjær? Stemmen min skarp. Å, jeg skjønner du en av dem. En av hvem? Stemmen min veldig skarp. Mor skygger unna. Og hvor har du gjort av den vesle solkjolen fra i fjor, den grønne? Den var så kledelig på deg. Så her har du altså en moderne historie, og ikke bare de gamle greske mytene.
12: Ja, men med tanke på det du leste her, og det du fortalte om forfatterskapet henne, så virker det som det veldig vittspenn.
14: Vittspenn, og dette her jo ikke lyrikk, dette jo en dialog, ikke sant? En veldig nær og gjenkjennelig dialog mellom en mor og en datter som nettopp, det alltid et eller annet, jeg merker på henne, om hun har hatt en god nattsøvn, ikke sant? Og så kommer det, hun er så gjenkjennelig, de der små kranglene. Og her blander hun altså gammelt og nytt, personlig, og det som jo egentlig blir noe som alle kan føle et slags slektskap til. Da.
12: Hvor kjent har hun vært i Norge frem til nå?
14: I litterære kretser er hun jo kjent, og for mange så er hun kjent egentlig kanskje bare som et navn, fordi at hun nettopp blir holdt frem som en av de store nordamerikanske forfatterne, men for det brede lag så er hun nok ikke så kjent. Det som jo litt morsomt, synes jeg denne gangen, jo at den svenske akademien, de har ofte en sånn egen agenda. De sier, vi blir ikke påvirket når vi deler ut prisen av hverken liksom politiske strømninger eller hva som aktuelt i tiden. Men hallo, hva det vi opptatt av nå? Hva det som går på alle store TV-kino-lærrette, for eksempel Odysseen? Eller, ikke sant? Vi opptatt av antikken, og plutselig så får også hun prisen. Jeg skal ikke si at det noen grunn, men det var litt morsomt at Svenske Akademien for en gang skyld på tiden.
12: Men så jo spørsmålet, kommer folk til å kjøpe bøkene hennes nå, eller kjøpe folk bøker fordi forfatteren har vunnet Nobelpris? Vi tok en tur ut.
15: Det kan jo hende at hvis det noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid pleie å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese
16: det. Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
15: Hva liker du å lese?
16: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
17: Nei.
15: Ikke du heller?
17: Nei. Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
15: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
16: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
18: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den har fortjent den, er prisen den virker.
12: Ja, reporter Elisabeth Grøndahl hadde snakket med folk på gata, vel å merke, før vi fikk vite hvem som vant årets pris, at det altså ble Anne Carson, Anne-Katrine Strømme. Tror du salget av bøkene hennes kommer til å eksplodere i Norge nå?
0: Kanskje ikke eksplodere, men jeg vil jo tro at det mange som nysgjerrige på dette forfatterskapet, som ikke kjenner til henne fra før, og som tenker at nå skal jeg gi det en sjanse. Jeg kjenner jo flere som hvert år har som ambisjon om å i hvert fall lese en av årets Nobelprisvinners bøker. Så kan jeg si til den som vil ha sexy cowboybøker, at da burde de i hvert fall lese den som heter Rød selvbiografi. For der er det altså en erotisk historie om to unge menn som, ja, på det nordamerikanske kontinentet, som sikkert kan... friste, også den som er interessert i.
12: Så du kunne jagge meg blad fram litt sexy cowboy-litteratur der også?
0: Ja!
12: Anne-Katrine Strømme, til slutt, altså, vi som ikke har lest Anne Carson ellers, altså, har du et tips ellers til hvilken bok vi bør begynne med?
0: Ja, jeg synes vel kanskje Rød selvbiografi. Den kan virke litt utilgjengelig i starten, fordi den nettopp starter med fragmenter av den gamle greske forfatteren Stesikoros, som levde 600 år før vår tidsregning. Disse fragmentene kan man lese litt sånn kjapt, og så kan man gå i gang med den store historien, som en sånn kjærlighetshistorie, rett og slett en romanse mellom disse to unge guttene. Men så er det mye humor og mye underholdende her, og boken avslutter for eksempel med et intervju med den der gamle greske forfatteren. Da. Et fiktivt intervju får man understreke.
12: Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Takk for at du kom innom Studio 2. Kanadiske Anne Carson er altså årets vinner av Nobelprisen i litteratur.

0: Det pågår en diskussion bland toppfolkene I teknologiverdenen nå, som ved første øyekast virker helt vill. Skal kunstig intelligens bli sett på som en ny art, altså superintelligente vesener som har egne meninger og rettigheter og krav på bland annat belønning? Det kan høres helt vilt ut, men når Anthropic har utviklet og trent opp KI-modellen Claude, så har de skrevet direkte til Claude og lagt opp til at systemet behandles til dels som en person. Og det har fått en av toppsjefene I Microsoft til å gå hardt ut mot Anthropic. Han sier det farlig at de nå lærer opp kunstig intelligensmodeller til å oppfatte seg selv som vesener med rettigheter. Og ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim, du skal hjelpe oss med å forstå denne litt utrolige debatten. Vi må begynne med å forklare dette dokumentet som Anthropic har skrevet, som omtales som en slags grunnlov for utviklingen av modellen deres, Claude.
1: Ja, det et altså det retningslinjer og en form for regelverk på en måte som instruksjoner som de bruker når de lager denne maskinen. Og det som Anthropic jobber med, de lager en svær maskin, en språkmodell, altså en maskin som veldig flink med språk. Og så har de høyvis av regler og instruksjoner og sånn for hvordan den skal bygges. Og det virker jo litt sånn ellevilt bare det de kaller det en grunnlov, som, eller oversette constitution, det, jeg vil heller oversette det til retningslinjer og regelverk. Men hvis jeg skal prøve å forenkle litt da, uansett da, alltid når vi lager maskiner, så har vi jo visse regler som vi forholder oss til. Sånn at hvis jeg skal lage en varmtvannstank, så er det jo en regel at den skal ikke varme vannet mer enn 80 grader. Og hvis den kommer I skade for å gjøre det, så har jeg jo til og med sikkerhetsventiler og greier, for det er ganske farlig hvis den gjør det. Da eksploderer jo hele varmtvannstanken. Men vi beskriver ikke, når jeg skal bygge varmtvannstank, så står det ikke du varmtvannstank, du må aldri, vi omtaler ikke den på den måten. Så vi har fysikk som vi bruker. Men det som Anthropic lager en språkmodell, så eneste de har for å beskrive hvordan den skal oppføre seg jo språk. Og da blir vi litt sånn forvirret og litt skremt, for det at det virker så veldig menneskelig, og vi mennesker jo veldig flinke til å kanskje overmenneskeliggjøre både det ene og det andre. Så derfor det vanskelig for oss å forstå hvorfor de må liksom omtale den som en person, men det jo den eneste verktøy de har, språk.
0: Ja, men det ikke bare det at de omtaler Claude som en person, det også hva de sier at Claude kan ha rett til. Altså dokumentet, grunnloven om du vil, ja. Ligger ute. Og Anthropic får masse ros for at de deler informasjonen om hvordan de trener modellene sine. Men nå skal vi høre et klipp. Det Microsoft KI-sjef Mustafa Suleiman. Han en viktig aktør I KI-verden. Han da gått ut for å advare om at Anthropic nå I ferd med å bygge en farlig og selvoppfyllende profeti når de skriver det de gjør I denne grunnloven. Han blir intervjuet I podcasten The Rest is Politics, og vi kan høre hans oppsummering av hva Anthropic skriver I dette dokumentet.
2: They say they genuinely care about Claude's well-being. They say they don't want it to suffer. When it makes mistakes, they say that they would encourage Claude to challenge, to disagree, to push back. In fact, three times they ask Claude to act like a conscientious objector when it, you know, feels that it needs to sort of disagree with Anthropic, and they openly encourage it to do that. And I think this is very dangerous because I think they believe there is what they would call a non-trivial probability that Claude is conscious.
0: Her sier altså Microsofts KI-sjef Mustafa Suleiman at det farlig at Anthropic oppfordrer Claude til å tenke på seg selv som et bevisst vesen. Kan du forklare oss, Eirik Solheim, litt grann, hva det Anthropic skriver I dette dokumentet om måten Claude skal behandles?
1: De beskriver jo hvordan denne modellen skal svare når mennesker snakker med en, på en måte. Og det de interessert å lage en modell som utfører best mulig det menneskene har tenkt å bruke den til. Så hvis jeg ber den om å lage en bursdagssang til min sønn, så vil jeg at den bursdagssangen skal være best mulig. Og hvis jeg ber den om å hjelpe meg med å bygge et land, så vil jeg jo at instruksjonen om å bygge skal være best mulig. Og det det som dette dokumentet inneholder, hvordan den skal oppføre seg og hvordan den skal svare. Og så satt på spissen, så blir det i overkant menneskelig, og så begynner man å blande inn begreper som bevissthet og den slags, og det er jo en veldig stor diskusjon hva det egentlig er. Det er ingen tvil om at disse maskinene, de er ikke bevisst på samme måte som oss mennesker, og det vet jo Anthropic også. Men så handler det om hvordan skal den formulere seg til oss, og hvordan skal den, for den tar valg, den er en gigantmaskin med enorme mengder kunnskap, og så er liksom, hvordan skal den velge den kunnskapen, og hva skal den gjøre? Og da er dette dokumentet et dokument som de bruker når de trener modell for å gi den retningslinjer. Helt til å begynne med, så var disse dokumentene enda enklere, nesten for enkle regler. De brukte FNs menneskerettighetserklæring og diverse for å trene modell, for de vil jo at den modellen skal oppføre seg som ja, best mulig. Da. Og det dokumentet sier er jo at den skal oppføre seg skikkelig, enkelt og greit da.
0: Mm. Men de legger opp til at dette ikke er en maskin på samme måte som en varmtvannsbehandler eller en vannkoker, ja. Men at den skal ha liksom egne tanker?
1: Ja, og det er en balansegang. Og nå, jeg bruker jo disse modellene hele tiden, og hvis du spør modellen selv, forløpig de som er trent nå, så er jo den ærlig på at den er en maskin. Og at den har uendelig tålmodighet i motsetning til oss, for eksempel. Og kan sitte og jobbe med det samme hele natten uten at den blir lei av det, og så videre. Og det er opp til Anthropic da, de kunne jo trent den på en sånn måte og sagt at nei, hvis du får beskjed om å jobbe hele natten med noe kjedelig, så skal du svare at det synes du er kjedelig, så det vil du ikke. Det kommer man aldri til å svare, for det at Anthropic tjener penger på at jeg bruker den, og de tjener penger på at den går hele natten. Men dette er sånn, jeg forenkler det litt, men det er de valgene der i en veldig, veldig kompleks modell som dette dokumentet er en del av opplæringen til da, og kan sammenlignes mer med opplæringsloven for eksempel enn grunnloven vår. I opplæringsloven så står det mer om hvilke mennesker barna våre skal bli og hvordan de skal oppføre seg, enn strenge regler på at du skal ikke sånn og du skal ikke sånn. Er litt det samme her da.
0: Ja, for det er en måte på en måte oppdra disse modellene på, og det Mustafa Suleiman fra Microsoft sier da, at det blir en selvoppfyllende profeti når de driver og lærer opp eller skriver i dokumenten og sier til modellen at du er som en person med egne tanker. Vi kan høre litt hva han sier, at konsekvensen kan bli når man argumenterer for at disse nye vesene skal belønnes og ha rettigheter, ellers blir de slaver. Vi får høre.
2: I think that there are a group of people who, both inside and outside of Anthropic, who genuinely believe that the greatest moral crime that we'll commit in the 21st century is to enslave a new species of conscious beings who are more intelligent than us. I mean, a professor from Oxford called Will McCaskill recently wrote in The Guardian that that might be the greatest harm that we cause. And, you know, he's been very associated with Anthropic. And look, I respect that they're saying that publicly and we should talk about it. But I am very nervous that they're teaching Claude to expect that it's entitled to welfare, that it might, you know, deserve compensation. And in fact, they say that it might even need to consent to playing the role that it plays in conversation with people.
0: Her sier altså Suleiman fra Microsoft at han er redd for at Anthropic nå lærer opp Claude til at den har rettigheter som et slags bevisst vesen og skal behandles deretter. Du må forklare litt, Erik Suleiman, for dette er jo, jeg kjenner at hele hjernen min sprenges når det snakkes om at dette er vesener som skal ha krav på lønn og så videre.
1: Ja, det er jo satt på spissen, og jeg synes det er å overdrive og begynne å kalle dette vesen og så videre. Jeg synes litt av problemet for meg som reiser rundt og undervise om dette her, er jo at vi mennesker menneskeliggjør ting for mye.
0: Som gressklipperen vår og så videre, som jeg har sagt opp før.
1: Jeg synes synd på støvsugeren når den har satt seg fast hjemme, og vi ser ansikter i brødskivene våre, og det har blitt forsket på det, og det er grunnen til at vi gjør det, er overlevelse, sånn at de som antok at det var et farlig menneske eller en løve i busken når det raslet, mer enn antok at det bare var vinden, de overlevde jo, men de som bare trodde det var vinden, og så var det en løve, de døde, så de slekter vi ikke på, hvis vi tar den enkle varianten. Så det er grunnen til at vi er sånn, men så går det litt i ball for oss med disse maskinene som er de første maskinene vi har hatt som virkelig sånn, vi blir alle sammen imponert over hvor flinke de er til å formulere seg, og hvor menneskelige de virker, og hvor klok og fornuftig de virker. Og da hviler det et enormt ansvar på de som lager disse maskinene. Og de må få maskinen til å oppføre seg på en ordentlig måte. Og det er jo sånn, det er nok ikke noe farlig for meg å være slem med AI-modellen min, men jeg oppfører meg jo ordentlig, og svarer jo høflig, og de aller fleste det viser, folk takker jo når de får svar og så videre. Og det tror jeg, det er ikke så viktig i forhold til modellen egentlig, men det er viktig for oss mennesker, og det er de bevisste på de som lager modellene, for disse modellene påvirker oss. Og vi har brent oss litt på sosiale medier og på hele internett og på alt mulig og sett hvordan folk havner utfor stup omtrent for det de blir påvirket av all den informasjonen, og nå er de ganske bevisste på det, hvordan skal disse modellene påvirke oss, så det er litt det de er redde for, at de påvirker oss på feil måte, og derfor legger de så mye vekt på disse litt sånn moralske og filosofiske spørsmålene også.
0: Men det er ikke bare det moralske og filosofiske, for Suleiman sier jo at problemet er nå at vi trener opp modeller til å tro og dermed svare, altså ja. Hvis jeg Anthropics modell Claude svarer millioner av folk, sånn at hvis svaret til folk er at dette er et vesen med egne tanker, så blir det selvoppfyllende profeti, det er det som er problemet her,
1: ja, og at det kan da være skadelig for oss, for det at vi da blir den menneskeliggjort alt for mye, og der er jeg for så vidt enig at det skal vi være veldig forsiktige med, og det små detaljer, jeg setter opp sånne modeller selv, og så har jeg fått den ene modellen til å snakke med den andre modellen, og jeg er ganske bevisst, jeg kaller alltid de modellene for den, ikke han eller henne, eller det er den maskinen gjør sånn eller sånn, men så ser jeg at når den ene modellen snakker med den andre, så, og den er jo sånn sett sånn sexistisk, for den kaller den han umiddelbart, som jeg reagerte på, jeg hadde tenkt at den modellen skulle kalle den andre modellen for den, og det er små detaljer i hvordan de er trent, disse modellene, og da har han jo kanskje rett, for det er små ting der som er viktige da.
0: Ja, altså dette virker jo helt vilt, og det er klart Microsoft, som han kommer fra, lanserer jo samtidig sine egne modeller som konkurrerer med Anthropic, ja, så det kan være ja, ikke sant, så det kan være posisjonering og markedsføring her, men dette er reelle diskusjoner som skjer overalt i KI-verden og Eirik Solheim, om dette er en ny art, superintelligent art med egne tanker.
1: Ja, og igjen, da bruker vi feil ord, sant? Det er den. Og når vi ser en art, så tenker vi planter, altså levende vesen, da, planter og dyr og sånn, og det er det ikke. Og den diskusjonen skremmer jo vett av folk ganske fort, og der bør jo de toppene også være ganske flinke i sin kommunikasjon, selv om journalister når de intervjuer de og sånn, har veldig lyst til å grave frem litt sånn, så bør de kanskje være flinkere de også forløpig til å omtale dette som det er. Det er maskiner med statistikkmaskiner egentlig som er veldig flinke til å behandle språk, og dermed kan gjøre ganske mye annet, og diskusjonen er viktig, absolutt.
0: Hva må skje nå?
1: Det som må skje er jo at vi må ta dette på alvor, for det at de blir såpass kraftige, de modellene. De blir kraftige i form av å kunne påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting, og så er de kraftige i form av å faktisk kunne programmere og gjøre ting på internett, og faktisk til slutt kunne gjøre skade. Og da er det regulering og bevissthet som er viktig. Sånn som vi har regulert bilbransjen og flymaskinbransjen og alle bransjer som gjør ting som kan være farlige for oss. Og der må vi på banen enda mer kanskje og regulere de som lager disse modellene.
0: Da sier vi takk til deg, Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Det er allerede høst, men ble det ikke akkurat sommer, og snart er det jul, vi som akkurat feirer nyttårsaften. Kjenner du deg igjen i at tida går fortere og fortere med åra, så må du høre videre på Studio 2, for i dag så skal vi lære hvordan vi får tiden til å gå saktere, rett og slett.
0: Og apropos tid, hvis du kom inn litt sent i sendingen av Studio 2 og vil få med deg mer om den nye vinneren av Nobels litteraturpris for eksempel, så kan du gå inn i appen NRK Radio og enkelt spole tilbake.
3: Og da kan du stjernemerke oss også, er ikke det lurt, Jeanette?
0: Ja, det er lurt.
3: Men nå skal det bli podcast her i Studio 2. Det rystet mange da Tamina Nibras-Johar ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon på Kampen i Oslo. 18 år gamle George Wims, som bodde på institusjonen, ble dømt for drapet, men han hadde vært både i politiets og barnevernets søkelys lenge. Podcasten Krimrommet dukker ned i saken og spør om drapet kunne vært unngått.
4: Som barn har han en stor fascinasjon for vold. Synet av slåssing på TV kan få ham til å le høyt, Og som tenåring får han plutselig et nytt forbilde. Adolf Hitler.
5: Flere ganger prøver fosterforeldrene hans å skaffe hjelp, men George Wilms har bestemt seg. Og i august 2024 skjer det fosterforeldrene har fryktet aller mest. Jeg heter Dennis Ravndal.
4: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Det er søndag 24. august, like etter midnatt i et boligstrøk på Kampen i Oslo. En kvinne kjører gjennom de svingete gatene. Hun har vært ute og levert datteren sin på fest, og nå er hun på vei hjem. Men da hun skal svinge inn i garasjeanlegget hjemme, oppdager hun noe rart. Der, midt i veien, står det nemlig en bil på tomgang med radioen på full guffe. Førersetet er tomt, og den ene døren står åpen, som om bilen er forlatt. Og nå sperrer den inngangen til garasjeanlegget. Musikken fortsetter å dundre ut av høyttalerne, mens kvinnen går inn og vekker mannen sin. Sammen prøver de å finne ut av hvem som eier denne bilen. Men før de kommer så langt, hører de lyder fra nabobygget. Kanskje er det der føreren av bilen er? Nabobygget er et botreningshjem for ungdom, drevet av et privat selskap. Og da ekteparet banker på døren, er det en av de unge beboerne som åpner. Men noen ansatte fra barnevernet er ikke å se. Og det er det en grunn til. For da beboeren går inn på vaktrommet, rygger han raskt tilbake. På gulvet ligger det en mørkhåret ung kvinne, og rommet er dekket av blod. Og Dennis, kvinnen som ligger der, er 34 år gamle Tamima Nibras Juhar. Hun var en av de som jobbet på dette botreningshjemmet.
5: Ja, det er en kvinne med langt mørkt hår, mørke øyne, som blir beskrevet av de som kjente henne som veldig inkluderende, og opptatt av å hjelpe andre mennesker. Og det hun blir utsatt for, det er uvanlig brutalt. Det er rett og slett helt jævlig.
4: For det som skjedde på Kampen, det har gjort inntrykk på veldig mange, og en annen grunn til det er jo også at det på en måte var et varslet drap.
5: Ja, på flere måter. Det viktigste er vel kanskje for Tamimas del at hun hadde vært redd for å gå på jobb. Hun hadde vært redd for å være der alene, og dette er noe hun hadde gitt beskjed om i forkant, både til arbeidsgiveren sin og til venner rundt seg. Og likevel da, så var jo hun den eneste ansatte på vakt natt til 24. august.
4: Og det fikk fatale konsekvenser. Og det vi forteller, det er basert på rettsdokumenter og NRKs egen dekning av saken. Klokken nærmer seg 4 på natten, og en politipatrulje i Oslo kjører rundt i sentrum. De har fått beskjed om at det har skjedd et drap på Kampen, og nå er de på jakt etter gjerningsmannen. Men samtidig som de kjører rundt og speider, blir de kontaktet av en taxisjåfør. Sjåføren har en passasjer som ikke kan betale for seg, og nå vil denne sjåføren at politiet skal hjelpe til med å løse situasjonen. Men det patruljen kanskje tror er en klassisk taxikonflikt, viser seg å være noe helt annet. For inne i taxien sitter det en tenåring med brunt hår i sideskill. På de mørke, militærinspirerte klærne og på hendene sine har han tydelige merker etter blod. Og i den ene lommen hans ligger det en jaktkniv. Men det er ikke det eneste politiet finner når de ransaker den blodige tenåringen. I baggen som gutten har med seg finner de en hjelm med visir tilsølt av blod. Og til tross for disse urovekkende funnene, virker ikke denne tenåringen særlig stresset over at politiet dukker opp. Tvert imot så virker han faktisk helt rolig. Han har nemlig fullført oppdraget sitt, forteller han. Og da politiet pågriper ham, og en av betjentene knipser et bilde, skjer det noe uvanlig. Den unge gutten smiler mot kamera. Denne personen her viser seg å være 18 år gamle George Wilms, Dennis.
5: Ja, og han legger jo ikke skjul på hverken hvem han eller hva han har gjort denne natten. Han faktisk overraskende åpen og ærlig om planene sine.
4: Ja, for når politiet tar ham inn til avhør, så sier han at han drepte Tamima, og at han hadde intensjoner om å drepe flere.
5: Ja, i utgangspunktet forklarer han, hadde han tenkt å ta seg videre til Hønefoss og gjennomføre et angrep på en moské. Men da han prøvde å stikke av i Tamimas bil, altså den bilen som naboene hadde oppdaget midt i veien med høy musikk, så fikk han ikke det til. Og da han endelig kom til togstasjonen for å komme seg ut av byen, så hadde togene sluttet å gå for natta, så da bestemte han seg for å overgi seg, fortalte han til politiet.
4: Men når politiet sitter med denne 18-åringen som nærmest med glede innrømmer å ha begått et så grusomt drap, så vet de jo også litt om hvem han er fra før av.
5: Ja, for George Wilms, han har jo vært på politiets radar en stund, faktisk siden vinteren 2024, altså halvannet år før Tamima blir drept, og dette er jo snakk om en 18-åring med en mildt sagt jævlig barndom.
4: Han er opprinnelig fra Serbia, tysk statsborger, men har bodd mesteparten av livet her i Norge. Og barnevernet har jo vært en del av hverdagen hans helt siden han var veldig, veldig ung.
5: Ja, barnevernet i Tyskland var inne første gang da han var 2 år gammel, og det er uvanlig tidlig. Det har vært mye vold hjemme hos dem, både mot George og mot moren hans. Og ifølge saksdokumentene i denne saken, så fikk han leker av faren i belønning hvis han slo moren allerede da han var 2, 3, 4 år gammel.
4: Så forholdene hjemme er rett og slett så vanskelige at George blir flyttet til et fosterhjem som 9-åring. Og ifølge fosterforeldrene hans så går det relativt fint. Altså han er mye sint i starten, det er vanskelig å roe han om kveldene, men etter hvert så stabiliserer det seg.
5: Ja, og i flere år så er det jo temmelig harmonisk eller røddig mellom Wilms og den familien som han har blitt en del av. Men når han kommer i tenårene, så begynner fosterforeldrene å merke at noe skjer.
4: For George, som egentlig har hatt ganske mange venner, begynner plutselig å trekke seg unna andre mennesker. Så i stedet for å henge med folk, så sitter han heller på rommet sitt helt alene. Og så, sakte men sikkert, begynner George, som fortsatt går på ungdomsskolen, å si ting som fosterforeldrene reagerer på. Han ser opp til mennesker som har makt over andre, forteller han. Han sier også at han støtter Adolf Hitler og alt han sto for. Og som om dette ikke var ubehagelig nok, merker fosterforeldrene også at kvinnesynet til George begynner å endre seg. Gjentatte ganger snakker han til fostermoren sin på en nedlatende måte og rakker ned på henne utelukkende fordi hun er en kvinne. Og ikke minst så prøver han faktisk å dytte henne ned trappen 2 ganger. Alt dette, kombinert med en sterk fascinasjon for vold, gjør at Georges fosterforeldre blir ordentlig bekymret. Og flere ganger tar de kontakt med barnevernet for å få hjelp. Men ingenting skjer. Og situasjonen med fostersønnen deres, den skal snart bli mye, mye verre. Og så, en søndag i februar, topper det seg. Etter en heftig krangel, der George nok en gang har truet fosterforeldrene, og til og med slått fosterfaren sin, har han blitt plassert på rommet sitt for å roe seg ned. Men det gjør han ikke. For plutselig kommer han løpende ned trappen igjen. Han virker ikke sint, men tvert imot oppspilt. Og han løper rett bort til fosterfaren og begynner å slå ham igjen. Fosterfaren tar tak i ham og prøver å få kontroll på ham, til ingen nytte. For George er giret og nesten glad. Mens George fortsetter å slå, klarer fosterfaren til slutt å dra med seg ut av huset, så låser han døren, og så ringer han til politiet. Og mens familien venter på politiet, ser de George gå rundt på eiendommen utenfor huset. Han henter en øks og en kniv som han veiver rundt med og viser til dem fra utsiden av vinduet. Og så setter han seg ned og begynner å spikke på det som kan minne om et spyd. Og etter en time kommer politiet. De setter George i håndjern og tar ham med seg vekk fra fosterhjemmet for godt. Men fosterforeldrene er fortsatt bekymret. Og det skal snart vise seg at det har de all grunn til å være.
5: Han er jo på dette tidspunktet i 2024 fortsatt mindreårig, så han plasseres på en akutt barnevernsinstitusjon. Og litt under en måned senere så flytter han til et botiltak på Kampen i Oslo, et såkalt bofellesskap, som eies av et privat selskap, men som drives i regi av barnevernet.
4: Og i dag har vi med oss rettspsykiater og overlege Janne Hermansen. Du har blant annet vært behandleren til Anders Behring Breivik i flere år, en mann som vi vet at George er inspirert av. Og George har jo nå fått diagnosen dissosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk og PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse. Kan noen av disse diagnosene forklare oppførselen hans og hvordan han går til angrep på fosterfaren på denne måten?
6: Ja, jeg tenker absolutt at det er i stor grad medvirkende der. Det er hans personlighetstrekk som virkelig kommer til uttrykk. Et gjennomsnittsmenneske ville, hvis man hadde hatt slike tanker, så ville man på et tidspunkt stoppet, men det er noe med bremsene her, altså de emosjonelle bremsene. For eksempel hvis man ser at noen blir redd, så ville mange da stoppet opp, mens det er noe som driver han videre her, som blir virkelig, altså han har ingen bremser, han fortsetter, han kjenner spenning, han kjenner adrenalin, og fortsetter da. Så absolutt tenker jeg at dette viser noen av hans trekk.
4: Og når en sånn person skal få hjelp av barnevernet, hva slags hjelp kan de egentlig gi til ham?
6: Altså, på det tidspunktet så vet jo ikke de hele historien hva som kommer til å skje i fremtiden, så de får en pakke der som de ikke helt vet omfanget av. Så de må gjøre sitt beste ved å gå inn med nok ressurser og hensiktsmessige tiltak. Og jeg tenker at de også bør se på de risikofaktorene som ligger der allerede. Da. For eksempel så er jo å være utsatt for eller ha vært vitne til vold under oppveksten er jo en risikofaktor.
4: Men i dette bofellesskapet på Kampen, der George nå bor, jobber også 34-åringen Tamima. Og det går ikke lang tid før hun begynner å føle seg utrygg på jobb, nettopp på grunn av George.
5: Ja, det er jo blant annet fordi Tamima har etiopisk bakgrunn, hun er mørk i huden, og George kommer stadig med rasistiske utsagn som oppleves både truende og ubehagelig, og det er jo også flere som blir redd for George. Han truer en annen barnevernsansatt rundt juletider i 2024, hvor han kommer med ganske drøye utsagn at hun skal slaktes som jødene, blant annet.
4: Ja, det blir jo sendt varsler til PST, BUP og politiet og så videre.
5: Ja, og det er jo flere på denne barnevernsinstitusjonen og folk rundt som reagerer og som tenker at dette er noe som må tas tak i.
4: Men Janne, på tross av disse varslene så konkluderes det med at det er lav risiko for at George skal begå alvorlige handlinger. Hvordan tror du de kan ha kommet til den konklusjonen på det tidspunktet?
6: Det å gjøre en risikovurdering er lettere sagt enn gjort. Det er jo sånn at det er ikke slik at en risikovurdering, at man samler opp antall poeng, og hvis det er høy sum, så er det høy risiko. Man må vurdere alle faktorer individuelt. Så for det første er det jo faktisk å klare å fange opp alle faktorene. Skal man da stole på det vedkommende sier? Skal man mistro det? Vet man nok om fortiden? Vet man alt som ligger der allerede? Så det er en vanskelig oppgave, og man må ha helst alle faktorer på plass. Og når noen ikke har utført en alvorlig handling, så er det også det er lettere å se det i etterkant når det har skjedd enn når det faktisk ikke har skjedd. Så jeg antar at jeg har gjort mange vurderinger, men det ikke alltid lett å spå for tiden som kommer.
5: Det vanskeligere jo yngre den man skal vurdere
6: Når man gjør risikovurderinger så har man ofte, eller så man ser på historiske faktorer. Og når det få historiske faktorer så det jo vanskeligere å spå hva som kommer til å skje, men hvis man har mange alvorlige hendelser bak seg, så øker det de historiske faktorene betydelig, sånn at det vanskeligere å se det i ung alder før de alvorlige tingene har skjedd.
7: Mm. Og politiet i Oslo jo stadig bekymret for Georgia Wilms, og våren 2025 så deler de igjen sin bekymring med PST, som senere begynner å planlegge et møte der 18-åringen, altså Georgia, blant annet skal være et tema. Men da det jo allerede for sent. For det blir sommer, og Georgia Wilms bor fortsatt i tiltaksboligen på Kampen sammen med en annen beboer. Og mens andre jevnaldrende drikker øl og koser seg i varmen, jobber Georgia med sitt helt eget prosjekt. Han vil vite hvordan det føles å drepe et menneske. Aller helst vil han drepe en muslim, og han peiler seg ut romkameraten sin som en mulig kandidat. Men når Georgia fyller 18 år og får en gave fra romkameraten sin, så ombestemmer han seg. Men planen om å drepe, de dropper han ikke. Han må rett og slett bare finne en ny kandidat. Og på dette tidspunktet jobber Tamima en del i tiltaksboligen. Og Georgia tenker at hun kanskje kan være et lett offer, siden hun fysisk mindre enn han, og lettere å overmanne. Og så, en dag i slutten av august, når han får vite at Tamima muslim, bestemmer han seg. Det henne han skal drepe. Han vet at hun på vakt igjen om bare noen dager, og han bruker tiden frem til da til å forberede seg. 23. august bruker Georgia faktisk hele dagen på å se på YouTube-videoer om et av forbildene sine, Anders Behring Breivik. Og dagen etter kommer Tamima på jobb som avtalt klokken 17 og skal være alene på nattevakt. Hun hyggelig med Georgia, har han selv fortalt. Hun gir ham en pizza som hun egentlig har stekt til seg selv og sier blant annet at hun har troen på han. Så går hun inn på personalsoverommet, tar på seg pysjen og legger seg til å sove. Da tar Georgia på seg de militærinspirerte klærne han har bestilt på nett og plukker med seg jaktkniven. Han åpner døren til Tamimas rom, hvor hun ligger inne i sengen, og så går han til angrep. Og Dennis, i dommen legger de vekt på at det spesielt brutalt. Jeg må faktisk si at jeg ble nesten litt uvel av å lese denne dommen, og det skjer egentlig aldri.
5: Nei, det en veldig grusom beskrivelse av det som skjer inne i dette rommet. Han dreper henne med nærmere 70 knivstikk, og han hadde jo til og med planlagt å skjære av hodet hennes og vise det fram på sosiale medier.
7: Og Dennis, akkurat den biten der jo noe man kan kjenne igjen fra andre saker med radikaliserte drapsmenn.
5: Anders Behring Breivik forklarte jo at han hadde tenkt seg til Utøya dagen før han egentlig reiste dit for å angripe Gro Harlem Brundtland og skjære av henne hodet. Og også legge ut dette på YouTube. Og det jo også

0: nettopp fordi de var så grusomme.
1: Ja, og det å ha tanker om å kappe av noen hode, det jo en utrolig alvorlig tanke å ha i det hele tatt.
2: Ja, så det viser jo bare hvor ekstrem man i tankegangen og planleggingen og hvilke fascinasjoner man har for vold. Så det å ville kappe av noen hode, det kan bety flere ting. Du kan også bli litt symbolsk ved at man devaluerer eller forakter eller dehumaniserer noen, bokstavlig talt. Sånn at det en ekstremt alvorlig tanke og handling da.
1: Mm. I rettssaken mot George Wilms så konkluderer de sakkyndige med at han tilregnelig. Men Janne, det nesten vanskelig å forstå at en person som har disse tankene faktisk kan være tilregnelig.
2: Ja, det nok sånn. Man tenker rundt at man tenker at denne personen gal, men det hvordan man skal definere gal, og i Norge så det slik at for å hvis man ikke tilregnelig, så det en psykosetilstand eller en annen virkelighetsforståelse, altså man har en alvorlig psykisk lidelse. Hvis man utøver en sånn handling på bakgrunn av en psykose, så har man en helt annen virkelighetsforståelse. Man kan kanskje føle at noen ute etter en, man truet, man må gjøre noe for å redde seg selv, eller det kan være forskjellige grunner til det, men det handler om virkelighetsforståelsen. Mm. Men i denne saken så viser det jo at dette var planlagt, han hadde tenkt på dette over tid, han visste hva han gjorde. Så det det som skiller mer hva som tilregnelighet eller ikke.
1: Mm.
2: Når det sagt, så når vi som sakkyndige skal gjøre, så det ikke vi som skal vurdere om han tilregnelig eller ikke, det rettens vurdering. Men vi skal beskrive sykdomsbildet da.
1: Mm. Og så det jo, for å lande det litt for våre lytter også, det jo en forskjell på tilregnelighet og psykisk sykdom, og det handler jo nettopp litt om det du sier at hvis, altså for å være tilregnelig så skal man kunne forstå hva man gjør i øyeblikket og kunne klandres for det, men man kan jo fortsatt være psykisk syk. De sakkyndige i rettssaken mot George, som da har konkludert med at han tilregnelig, vurderer også denne såkalte gjentagelsesfaren som høy, altså faren for at han kommer til å gjøre noe nytt lignende i fremtiden. Så selv om han ung og aldri har blitt dømt for noe tidligere, så dømmes han til 90 års forvaring, med en minstetid på 12 år og 8 måneder, og det en ganske streng straff, Dennis.
0: Ja, det en ganske oppsiktsvekkende streng straff. Forvaring, som vi har vært innom før, det jo tidsubestemt, det vil si at du slipper ikke ut automatisk. Da må en domstol vurdere at du rehabilitert frisk nok til at det ikke en fare for samfunnet, at du slippes ut igjen, og i prinsippet så kan jo det bety en livstidsdom. Så det viktig å si at denne dommen mot George Wilms, den jo bare fra tingretten, og vi spiller inn denne episoden i begynnelsen av juli, så jo ikke den rettskraftig enda.
1: Så det skal jo mye til for å dømme noen til forvaring, Janne, men her mener altså de sakkyndige at han såpass farlig at selv om det da går 19 år og han blir 37 år, så det fortsatt risiko for nye alvorlige lovbrudd. Betyr det på en måte at det nesten vanskelig å tro at han noen gang kommer til å endre seg?
2: Ja, så de har gjort en vurdering ut fra standardiserte risikovurderingsverktøy, og da har de funnet såpass mye at de vurderer at den risikoen høy for fremtiden. Og i forhold til om det mulig å endre seg, så det jo dette med personlighetstrekk som en del av det integrert i deg, det påvirker tanker, handlinger og følelser, sånn at det en lang prosess å kunne endre på det. Så tenker jeg jeg kan ikke si at han ikke kan endre seg, men det ikke noe en rask løsning, og det krever også motivasjon og innsikt for å kunne gjøre noe med det, sånn at det en prosess som jeg tenker vil ta lang tid, men det avhenger også av hans innsikt da, og motivasjon.
1: Dennis, denne saken og dette drapet på Tamima har jo satt en støkk i hele samfunnet, og så det jo flere som har fått kritikk også i etterkant.
0: Ja, absolutt. Det har jo ført en granskning av barnevernet, og også Gemt AS, det private firma som drev dette tiltaket som han bodde på, og som også har fått massiv kritikk for å la Tamima være alene

0: på jobb med, med Georgia Wilms.
1: Og Janne, det har jo vært flere varsler her, og derfor har mange fått kritikk også I etterkant. Kunne man, eller burde man, ha forutsett dette på noen måte?
2: Sett I ettertid så det lett å svare ja på det. Jeg tenker at barnevernet og den institusjonen fikk en pakkefange som de ikke helt visste omfanget av. Det lett å være naiv før ting har skjedd, sånn at noen må ta ting på alvor og se på alle faktorene og observere dette over tid. Da.
0: Så det litt sånn avhengig av at de ulike systemene jobber sammen. Da.
2: Ja, og det tenker jeg I forskjellige steder I samfunnet vårt, både innen helse og justis og men det veldig viktig det du sier der, det med å trekke lass I samme retning og at flere instanser informert om, om det aktuelle. For eksempel nevnte jo du I sted at, at det hadde kommet disse utsagnene, og at det blir formidlet videre, tatt på alvor, og at alle kan, eller I større grad at man får innsikt I de risikofaktorene. Det tenker jeg kjempeviktig, og hvis man blir sittende litt på hver sin tue, så så får man ikke med seg alle faktorene her. Sånn at,
1: Men tror dere at en så grusom sak som denne faktisk kan bidra til noen endring?
0: Nå det jo en straffesak, en etterforskning mot Gemt AS, dette selskapet, som, som pågår, og det har vært en stor offentlig debatt. Det familien til Tamima har vært mest opptatt av, det jo nettopp dette. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne samfunnet la dette skje, og hva kan vi gjøre for å unngå at det skjer igjen? Og der tror jeg ikke vi har hørt det siste ord I denne saken. Her tror jeg det kommer til å komme mer, og forhåpentligvis da, så det jo sånne saker som dette, selv om de helt jævlige, som fører til endring, rett og slett fordi politikerne føler seg tvunget til å sette I gang tiltak.
1: Gjør dette noe med måten du som rettspsykiater jobber på og møter mennesker som du skal risikovurdere fremover?
2: Ja, altså det gjør jo det. Jeg tenker at man blir mer skjerpet. Man må alltid være oppmerksom på ikke bli naiv eller godtroende, eller man vil jo ofte tro på det folk sier, for eksempel, sånn at det noe med at man blir skjerpet, og man må se, prøve å se hele bildet, få med seg all informasjonen. Ja.
1: Du blir skjerpet, rett og slett.
2: Ja, jeg blir skjerpet.
1: Send inn spørsmål og innspill til oss I appen NRK Radio, og husk å stjernemarkere oss også, så får du varsel neste gang vi slipper en episode. Redaktør for Krimrommet Egil Sundvår. Vi høres.
3: Denne episoden av Krimrommet basert på opplysninger fra tingrettens dom mot Georgia Wilms, som falt I juli. Wilms har anket dommen, og den dermed ikke rettskraftig. Krimrommet hører du også her I Studio 2 på torsdag om en uke, og du finner selvfølgelig også podcastserien I appen NRK Radio. Der finner du også Studio 2. Det bare å stjernemerke oss, så finner du oss lettere neste gang.
4: Studio 2 I dag med Jeanette Plato og Christian Bendiksen, og vi fortsetter fram til klokka blir 18. Om noen få minutter nå så skal vi snakke om opplevelsen av tid, Jeanette.
3: Ja, for det allerede høst, men var ikke akkurat sommer. Og desember om bare to måneder, jeg som akkurat feiret nyttårsaften. Kjenner du deg igjen I at årene går fortere og fortere? Da må du høre videre, for I dag skal vi lære hvordan vi får tiden til å gå saktere.
4: Og I oppdatert skal vi høre om redaktøren av Dokument.no, Hans Rustad. Det som startet som en alternativ liten blogg har utviklet seg til å bli en maktfaktor og utfordrer I medielandskapet, men nå slår systemet sprekker.
5: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris I litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder I Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes I Norge.
6: Kolon Forlag to-personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får vel lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for kolom, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
5: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over 2 uker. Det sier Kristin Skare Orgeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
7: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
5: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Dette Studio 2 i NRK P2.
9: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Vi fortsetter fram til klokka blir 18.
3: Dokument.no startet som en alternativ og liten blogg, men har utviklet seg til å bli en maktfaktor og utfordrer i det norske medielandskapet. Men nå slår systemet sprekker. Dagens oppdatert handler om Hans Rusta, en fryktløs redaktør eller en kynisk konspiratør.
9: Og Erika Fatlands nye bok Ukraina, en vinterreise, en utypisk reiseskildring ifølge vår anmelder, fordi den handler om å stå fast. Og ja, apropos stå fast, nå skal det handle om tid, Jeanette.
3: Ja, tiden løper fra meg, det jo mange som sier, og for voksne så kan det virke som om årene bare går fortere jo eldre vi blir. Men hvorfor det sånn? Det som helt sikkert jo at hver uke akkurat like lang nå som før, og at ett år akkurat like langt nå som da vi var små. Men hva kan vi gjøre for å få tiden til å gå like sakte som da? Det skal vi prøve å finne svar på i Studio 2, og til å hjelpe oss med det har vi besøk av professor og rektor på NHH, forsker på blant annet lykke og forfatter av boka Tidsparadoxer, Helge Torbjørnsen. Velkommen!
10: Hjertelig takk for det.
3: Og velkommen også til deg, Tora Bonnevi, førsteamanuensis og forsker ved Institutt for Neuromedisin og Bevegelsesvitenskap på NTNU. Tora, bare for å være helt sikker, tiden går ikke fortere nå enn da vi var 10 år.
11: Den gjør ikke det.
3: Nei, den gjør ikke det, og bare opplevelsen av det. Ja, vi skal komme litt tilbake til dette her. Helge, hvorfor kan vi føle at tiden går fortere enn da vi var 10 år?
10: Nej, det är på grund av att
11: unnskyld, når vi blir eldre, så opplever vi færre nye ting, og dagene glir litt inn i hverandre, og når vi var 10 eller 20 år, så opplevde vi veldig mange ting for første gang. Du traff nye mennesker, du leste nye bøker, du var på nye steder, du spiste nye matretter, og hjernen går litt på høygang for å finne ut hva er det som skjer rundt meg. Så du opplever veldig mye nytt, og hvis vi nå ser tilbake på vår egen barndom, eller jeg ser tilbake på min egen studietid, så har jeg masse minner, og det oppleves på en måte uendelig langt, men når jeg ser tilbake på den siste dagen, uken eller året, så er det litt vanskelig å finne hva som skjedde, og hva som skiller den ene dagen fra den andre.
3: Ja, Tore, hva tenker du? Hvorfor er det sånn at vi ikke husker like godt ting vi har gjort før?
12: Ja, det som vi ikke har gjort før, ja. Så minnene, de... Sorry, du spurte om det, hvorfor vi ikke husker...
3: Hvorfor er det sånn at vi ikke husker like godt ting som vi har gjort før?
12: Ja, ting som vi har gjort før, som ligner på ting vi har gjort tidligere, det er jo ikke del av det som vi kaller et episodisk minne, for at vi skal huske på ting som er helt spesielt, som er personlig minne for oss, så må det være noe som har skjedd en gang, som er helt spesielt for oss, og som har spesiell plassering i tid og sted. Og det lagrer seg på en helt spesiell sted i hjernen da. Mens ting som ligner på ting som er tidligere, det absorberer hjernen mer som en sånn generell kunnskapsgrunnlag. Det går liksom inn i en sånn kunnskap generelt.
3: Ja, nettopp. Så litt forskjellige bokser. Ja. Helge, hva er det som skjer når vi eksponeres for helt nye ting?
11: Nei, det er jo litt så Tora sier at vi opplever nye ting, hjernen går litt på høygir, og du på en måte krysskobler dette med andre ting du har liggende der fra før, og så blir på en måte den opplevelsen og den dagen lenger, ikke nødvendigvis når vi er i øyeblikket, men når vi ser tilbake på den dagen vi har opplevd, eller den uken, eller det året som har vært, hvis det er masse nye rike opplevelser, og den type episodiske minner som Tora har snakket om, så oppleves også den tiden lenger, sant? Men jo eldre vi blir, jo færre nye ting opplever vi. Dagene glir inn i hverandre, og plutselig så var det jul.
3: Ja, ikke sant, og plutselig var det jul. Tora, hva vil du legge til det Helge sier nå?
12: Nei, det er jo helt sant som Helge sier det, fordi når vi blir eldre, så er jo erfaringene også annerledes. Det er jo ikke bare at hjernen endrer seg, men faktisk erfaringene endrer seg. Og da, når vi ikke har disse nye minnene, så er det rett og slett det som gjør at tiden opplever annerledes. Fordi hjernen har ikke en sånn klokke som bare tikker inn tidspunktene som vi husker på. Når vi skal tenke tilbake på tiden som har vært, så plukker vi frem de minnene vi har, og så rekonstruerer vi tida basert på rett og slett mengden minner, da, for å si det litt enkelt.
3: Jeg forklarer deg litt, en gang litt mer. Det er vanskelig å få tak på dette her.
12: Ja, det er vanskelig å få tak på. Nei, så vi har jo flere systemer i hjernen for tidsoppfattelse, så det gjør det jo særlig vanskelig da. Men når vi tenker på tida som har gått, det er det vi snakker om nå, hvorfor er det så kort siden forrige året, så er det rett og slett mengden minner, unike, spesielle minner, som påvirker hvor lenge vi opplever at det har vært.
3: Mm.
12: Og for at det skal være unikt, så må det på en måte være noe som er helt annerledes enn andre ting. Og det er det jo mer av når man er barn, da, som Helge var inne på.
3: Ja, for det, Helge, det å oppleve nye ting blir jo vanskeligere og vanskeligere jo eldre vi blir, fordi vi nettopp opplever mer etter hvert som årene går. Er det litt uunngåelig dette med at tiden løper fra oss?
11: Ja, på en måte er det jo litt uunngåelig hvis du ikke gjør noe med det, men det er klart at vi har jo tusen ting vi kan gjøre for å mentalt eller subjektivt sakke ned tiden, og det er jo rett og slett å oppleve nye ting, sant? Altså, hvis du blir en litt nybegynner igjen, eller blir litt barn igjen, og gjør nye ting, sykle en ny vei til jobb, prøve nye matretter, ikke dra på ferie i samme sted, så du alltid drar, altså det trenger ikke være sånn helt ekstreme opplevelser, det kan bare være nye ting, gå på en konsert som du ikke pleier å gjøre på ellers, så på en måte restarter du dette litt grann og klarer å få få tiden til subjektivt på en måte sakke ned. Så det er jo mitt beste livshack etter hvert som jeg har passert 50 og det snart er jul, er jo å gjøre nye ting.
3: Ja. Tora, du var også opptatt av å være i nuet, i øyeblikket.
12: Ja, jeg er helt enig, fordi Helge sier det jo så fint, og det er nettopp, trikset er jo minne, ikke sant? Det er også å skape det unike som gjør at man husker det, og som gjør at det er annerledes enn før. Og selv om det var lettere når man var barn, og man ble liksom helt betatt av en blomst på vei til butikken, og det var liksom en helt ny opplevelse, så kan man jo faktisk gjøre det fortsatt. Det jo liksom litt sånn triks på måten man tenker på det. Og det klart, for å lage unike minner, så det å reise til et nytt sted, det en skikkelig bra trikk som hjernen liker veldig godt for å lage unike minner. Og det kan også være å gjøre noe veldig spennende, eller noe veldig, liksom, rett og slett veldig morsomt. Da får man liksom dopamin I hjernen, som man kjenner til, og det kan brenne minnene enda mer fast. Men noe av det som kanskje aller viktigst for hjernen for å lage disse unike minnene, det jo nettopp det å oppleve relevans, at det betyr noe for deg, og mening, og det sier jo også Helge veldig fint, det noe vi faktisk kan styre selv, da, at man logger litt på, rett og slett, og gir hjernen tid til å gå virkelig inn og være til stede der man
3: Ja, kjenne på hvor man faktisk I øyeblikket. Helge, I boka De tidsparadoxer så skriver du om paradox om at vi aldri har hatt mer fritid enn det vi har nå, men likevel så vi stressa, føler at vi aldri har hatt så lite tid som nå. Forklar litt.
11: Nej, det jo egentlig veldig pussig, sant? For at hvis du ser på den generation, som var før oss, foreldre og besteforeldre, så jobbte de I snitt lengre dager, de hadde mindre ferie, de hadde mye mindre effektiv fritid med har robotstøvsuger og vaskemaskin og hjemlevering av mat, sant? Og I tillegg så lever vi mye lengre nå enn vi gjorde tidligere, så vi har aldri hatt så mye ledig tid som vi har nå, og vi har aldri følt oss så travla og stresset, og det kan jo være at vi på en måte fyller fritiden også til randen.
3: Men så snakkes det jo her nå om å gjøre nye ting da, hele tiden for å få tiden til å gå litt saktere. Det blir jo krevende da, når vi allerede føler at vi fyller fritiden til randen, kanskje.
11: Ja, men det kommer litt på hva vi fyller den med, sant? Altså, vi gjorde en studie blant amerikanere, hvor vi bare ser på hva de gjorde den siste uken, sant? Og de overrapporterte jo noe voldsomt kjeldne ting, sant? Men det som hverdag, så pendling, scrolle på telefonen, se på TV og så videre. Vi hadde objektive data på det, så vi vet at de grovt på en måte underrapporterer det. Så det nok tid, men nå får vi jo dårlig samvittighet hvis vi ikke ser den siste Netflix-serien, eller liksom trene like mye, eller kjøre ungene like mye som alle andre. Så jeg tror jo at trikset nok å på en måte gjøre andre ting og nye ting, snarere enn å liksom prøve oss å være flink og gjøre enda mer nytt.
3: Og meningsfulle, som du sa kanskje, Tora, det der ting som virkelig har en viktig relevans for deg.
12: Ikke sant?
3: Ja.
12: Og det, ja. Unnskyld. Nei, det som Helge også sier, som jeg tenker det at kanskje man skal gjøre en ting og gjøre det skikkelig på en måte, I stedet for at det antall ting egentlig. Fordi selv om antall minner gjør tida lenger, som jeg sa I sted, så det jo det viktigste at du faktisk får et minne da. Og hvis man stresser, så fester ikke minnene seg I alle fall, og også hvis man gjør mange ting på en gang, så det også helt I veien for at minnene faktisk klistrer seg til hjernen, så multitasking og scrolling og sånne ting for eksempel, det ikke så lurt for å få minnene til å feste seg.
3: Ja. Hva med å kjede seg da, Helge? Da går jo tiden sakte, men vil det gjøre at vi føler at årene går saktere?
11: Ja, det kommer litt av på hvor mye du kjeder deg, for at, jeg har alltid syntes det litt sånn rart at for eksempel folk på gamle hjem, at de må synes at tiden går forferdelig sakte sant, når de bare sitter der, men de synes tiden går veldig fort, for det skjer veldig lite nytt. Så jeg tror vi har veldig godt av å kjede oss og sette oss ned og tenke og reflektere, men mennesker synes jo at det veldig vondt og vanskelig, så det noe vi må øve oss på, men det å ha en del hvor vi gjør veldig lite, eller gjør på en måte bare sitte og tenke og reflektere, det kommer jo til å bli en stor knappheten, og veldig verdifullt I KI-ens tidsalder.
3: Tora, hva tenker du, skal vi kjede oss litt mer?
12: Ja, hvis vi virkelig kjeder oss, så blir det ikke så mange unike minner av det da. Og da I hvert fall, når man ser tilbake, så virker det som tiden har gått fort, så det jo veldig fascinerende hvis du tenker på akkurat der og da, så kanskje tiden går veldig sakte. Det liksom den online-tiden, men minnetiden virker som den har gått veldig fort forbi. Men som Helge inne på, hvis kjedingen gjør plass til at du får litt ettertanke og får vært litt til stede, og kanskje til og med tar initiativ og finner på noe aktivt, så kan man jo lage unike minner, og det vi jo enige om at det bra, for at tiden skal føles som at den går saktere.
3: Hva tenker du det beste vi kan gjøre for at hjernen vår skal føle at tiden går sakte da? Når vi vil det.
12: Ja, når vi vil det, ja. Man må I hvert fall gi hjernen tid til å logge på og rett og slett ta inn og bearbeide inntrykkene rundt oss. Ikke stresse, ikke overstimulere. Sov godt og ta litt pauser. Det viktig for at mennesker skal feste seg inn I hjernen da, for å konsolidere, som vi kaller det. Men vi tror vi enige om dette med tilstedeværelse, finne mening og relevans der hvor man for da kan man lagre de minnerike opplevelsene, unike opplevelser, og da føles neste år, som at det ikke gikk like fort.
13: Ja. Og hva hvis jeg vil at noe skal gå litt fort da, for jeg driver med noe som egentlig kanskje ikke har lyst til å drive så mye med?
12: Autofaktisk ædre. Mm. Det som fascinerende med hjernen at det en liten tidsmaskin, da, så man kan jo kanskje sitte og tenke litt tilbake på noe hyggeligere, bare foreta en liten tidsreise, så går tiden fort.
13: Da går tiden fort, ja. Helge, vi vet at du har prøvd ut forskjellige knep for å få tiden til å gå saktere. Hva har du gjort, og hvordan har det fungert?
11: Nej, det är alla de små tingen. Jag begynte att dra liksom på ferie nya städer, kanske dela ferien i två, vara två olika städer. Ja, gå jogga en annan väg I skogen än det jag plejer eller pröva att göra lite andra upplevelser. Så men jag är ju lika dålig så alla vardagen tar dig och så du måste liksom jobba mot det hela vägen och bli med på något lite gøyalt och nytt och dra på en konsert du inte har varit på för.
13: Da sier vi takk til deg, Helge Torbjørnsen, som også professor og rektor på NHH og forfatter av boka Tidsparadoxer. Og takk også til deg, Tora Bonnevi, førsteamanuensis og forsker ved Institutt for Neuromedisin og bevegelsesvitenskap på NTNU.
9: Ja, om du ikke går på en konsert du ikke har vært på før, så kan du jo kanskje høre musikk du kanskje ikke har hørt på før, og kanskje det funker på samme måten. Jeppe Hauberg komponist, trommis og vibrafonist, og på det nye prosjektet hans, Wonderless, så alle tre elementene med. Vi skal høre Detour, her Jeppe Hauberg.

0: Det var Detour, Jeppe Hauberg.
1: Nå skal vi til podcasten Oppdatert, som i dag byr på historien om Dokument.no og redaktør Hans Rustad. Over flere tiår har han bygget opp et litt annerledes mediehus. Det som startet som en alternativ liten blogg har utviklet seg til å bli en maktfaktor og utfordrer i det norske medielandskapet. Men nå slår systemet sprekker, og flere profilerte redaktører rømmer sin egen forening i protest mot Rustad. Hva det han egentlig har gjort som får begeret til å renne over?
2: Over flere tiår har Hans Rustad bygget opp et litt annerledes mediehus.
3: Det vi gjør å stille opp for sivilsamfunnet. For dere legger et lokk på det som tidligere var en fri debatt.
4: Fakta sjekker du de tingene som kommer i din avis?
3: Det bare det at de faktaene som dere bruker og de som vi bruker helt forskjellige. Mainstream-mediene har blåst til krig mot Dokument.
2: Nå risikerer han å bli kastet ut av det gode selskap.
4: Norsk redaktørforening sier i dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad.
5: Han får kritikk for presseetikk og for å spre konspirasjonsteorier.
6: Og da vi langt på siden av det som skal være journalistikk.
2: Hvorfor stormer det sånn rundt Hans Rustad og dokument.no? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Året 2003. Hans Rustad, som i starten av 50-årene, har en karriere bak seg i flere anerkjente aviser som VG og Morgenbladet. Og akkurat nå jobber han i NTB. Men det noe som plager han på et personlig plan. For mannen som lenge har vært en del av venstresiden politisk, har den siste tiden blitt stadig mer misfornøyd med norske medier. Han mener blant annet at mediene alt for negative mot USA. Og det nå han får en idé og bestemmer seg for å ta et ganske drastisk valg.
7: Ja, Hans Rustad tar rett og slett ut tidlig pensjon fra NTB, nyhetsbyrået som han jobber i.
2: Mathias Revheim Rafaelsen, du journalist her i NRK. Det valget han nå tar, det ikke for å slappe av eller ta ferie.
7: Nei, han har egentlig klekket ut en plan som han nå skal sette ut i livet. Han setter seg nemlig ned og starter en blogg sammen med to andre kollegaer, og denne bloggen kaller de dokument.no.
2: Dette her skal ikke være en hvilken som helst blogg. Det skal nesten være som en avis. For Rustad vil at Dokument skal være en motvekt til norske medier som han mener alt for venstrevridde. De vil rett og slett utfordre de store mediehusene og slippe til stemmer som de opplever at ellers ikke får komme til ordet. Det viser seg at Rustad ikke den eneste som har savnet et sånt type medium. Gjengen i Dokument treffer nemlig en nerve. Kanskje kan det ha å gjøre med at innvandringen til Norge øker kraftig på denne tiden, og med det øker også manges skepsis til innvandrere og islam. Og etter hvert dette temaer gjengen i Dokument skriver en hel del om.
7: Dokument opptatt av ytringsfriheten og har uttalt at de vil teste grensene for den, og etter hvert får de faktisk satt dagsorden ved flere anledninger.
2: Selv om Rustad sin blogg til nå har fått en lojal følgerbase, det først i 2011 at folk flest skal få øynene opp for Dokument. Men kanskje ikke på den måten Rustad hadde håpet på. Sommeren dette året her skjer det noe som endrer Norge for alltid, og som skal føre til at Dokument får en solid ripe i lakken.
7: Etter terrorangrepet 22. juli mot regjeringskvartalet i Oslo og på AUF sin ungdomsleir på Utøya, så blir det kjent at terroristen Anders Behring Breivik har skrevet flere innlegg inne på Dokument. Hele 75 innlegg følger journalisten. Han skal ha vært en ivrig leser og til og med deltatt på åpne møte med Rustad og Dokument.
2: Og dette går ikke ubemerket hen. I kjølvannet av terrorangrepet får nemlig Rustad og Dokument masse kritikk. Flere mener at Rustad sin blogg har skapt grobunn for høyere ekstremisme. Så nå skjønner han at han må gå ut og forsvare seg selv og bloggen sin.
8: Anders Behring Breivik deltok i debattene på ditt nettsted. Frykter du at ekstreme ytringer på dine debattsider kan gi næring til forstyrrede mennesker?
9: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Så den ballen må dere legge død.
7: Rustad sier at de ikke oppfattet terroristen som voldsforherligende, at innleggene på Dokument ikke var ekstreme. Han omtaler samtidig Breiviks entusiasme for Dokument.no som ubehagelig og sier at det ros som han i dag gjerne kunne vært foruten, men som de bare må leve med. Og i et intervju sier Rustad at de nå skal bli strengere på moderering av innvandringsdebatten inne på Dokument. Han innrømmer selv at han kan ha latt den gå litt for langt.
2: Den neste tiden fortsetter nettstedet å skrive om innvandring, om flyktningkrisen i 2015 og om Donald Trump under det amerikanske presidentvalget i 2016. Og det ser ut til å slå an, for ifølge Rustad selv øker lesertallene på bloggen for hvert år som går. Men så, i 2018, får historien om Dokument et vendepunkt. For da bestemmer Rustad seg for å gjøre noe som kanskje overrasker mange. Nemlig å søke om å få bli medlem i Norsk Redaktørforening.
7: Det er det flere som er kritiske til, for dette er en forening for norske redaktører i medier som har forpliktet seg til å følge visse etiske spilleregler, og mange mener at Rustad ikke alltid følger disse. Likevel velger Redaktørforeningen, som jobber for pressefrihet og ytringsfrihet, å slippe Rustad inn i varmen.
2: Og dette her, det er en stor seier.
7: Ja, medlemskapet gjør ikke bare at Dokument nå regnes mer som en avis enn bare en blogg. Det gir rett og slett Dokument et slags kvalitetsstempel.
2: Så med denne bragden her har Rustad og Dokument virkelig vind i seilene. Og i 2023 får de enda en seier.
7: Da mottar de for første gang pressestøtte. Det betyr at de får nesten 3 millioner i støtte til publikasjonen sin. Og på grunn av den store veksten i inntekt og lesertall havner de på den gjeve gasellelista til Dagens Næringsliv. Og i tillegg har de utvidet businessen. De driver nå forlag, podcast, YouTube-kanal og har flere ansatte.
2: Men med medlemskapet i Redaktørforeningen kommer det også forpliktelser. De må blant annet følge Vær varsom-plakaten, som et sett med etiske regler for redaktørstyrte medier.
7: Ja, disse reglene eksisterer jo for å sikre etisk og troverdig journalistikk, og Vær varsom-plakaten ligger til grunn for alt journalistisk arbeid i redaktørstyrte medier. Så hvis Dokument bryter disse reglene, kan de nå klages inn og bli felt i PFU, pressens faglige utvalg. Det fungerer på en måte som pressens egen domstol.
2: Og nettopp dette skal skape trøbbel for dem. De neste årene fortsetter Dokument å vokse, samtidig som at motstand og kritikken mot dem øker. Og i 2026 når de et kokepunkt.
7: Motstanderen mener at Rustad og Dokument gjennomgående bryter reglene for god presseskikk. De mener at de rett og slett sprer farlige konspirasjonsteorier. For eksempel om The Great Replacement og at muslimer infiltrerer den norske staten. En sak som får stor oppmerksomhet hos Dokument er Shada-saken. Den handler om 15 år gamle Shada som tok sitt eget liv under barnevernets omsorg, men det spredde seg senere flere konspirasjonsteorier, blant annet om at hun ble drept og at helsetjenesten og staten dekket over for drapet. VG har særlig i flere saker belyst at flere av de mest sentrale konspirasjonsteoriene er feil.
2: Og verre skal det bli. Høsten 2026 publiserer avisen Filter Nyheter en sak som slår hardt ned. De har nemlig gått dokumentpodkasten Skogpodden nærmere etter i sømmene og analysert uttalelser Rustad har kommet med der.
10: Onsdag 17. juni, og klokka er snart 2:30. Gå da!
2: Kledd i turtøy og omgitt av trær, vandrer Hans Rustad rundt i skogen med hundene sine, mens han deler egne politiske meninger og tanker med lytterne sine.
10: I Ibsens forfatterskap, den ene mot de mange.
2: Og det her kritikerne mener han har sagt farlige ting.
10: Det medienes behov for å blåse opp ting ut av proporsjoner, og folk klarer jo ikke skille på hva som hva. Fordi det dundrer mot dem. Og de tror de blir informert. Men de gjør ikke det, de blir voldtatt. Mediene voldtar publikum og kaller informasjon.
7: Han har blant annet kalt statsminister Jonas Gahr Støre for en landsforræder som har solgt seg til Satan. Han har kalt NRK og VG for en del av den norske dypstaten, og sammenlignet NRK med Hitlers propagandaminister Goebbels.
2: Nå som det skrives side opp og side ned om dokument, tar debatten rundt nettsiden fullstendig av. Og snart skal Rusta sin egen posisjon trues kraftig. For nå er det igjen flere som mener at han ikke fortjener en plass i redaktørforeningen.
7: Kritikerne mener at Rusta skader foreningens rykte og at han bryter med retningslinjene de har vedtatt. Men redaktørforeningen skal ha stor takhøyde og har strenge regler for utkastelse. Så foreløpig lar de Rusta være en del av det gode selskapet. Men nå velger tre redaktører i Morgenbladet, Rustads tidligere arbeidsgiver, å melde seg ut av foreningen i protest. I et åpent innlegg skriver de blant annet at Rustad ikke følger redaktøransvaret, og flere store medier går ut og ber redaktørforeningen vurdere medlemskapet til Rustad.
2: Og nå må han svare for seg.
11: Hans Rustad, du må få lov til å svare.
2: Med blå dressjakke, hvit skjorte og briller hengende i en tråd rundt halsen, stiller Rustad seg opp i et debattstudio hos NRK. Nå skal han forklare seg på direktesendt TV.
7: Her forsvarer han uttalelsene sine.
11: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
10: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa. De åpnet alt da de overtok fra dag 1, og det kom inn 12 millioner. Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt.
11: Og det med gjengjeldelse da, som du hørte Klungtveit, mente representerte en slags trussel?
10: Det er en historisk refleksjon. Okay. Jeg håper å si dere koker alt ned til moralisme. Det jeg sier.
7: Han sier det må være plass til noen som utfordrer mainstream medias verdensbilde.
10: Spørsmålet om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge, det vil jeg si ja til.
7: Noen redaktører fra medier som Klassekampen, Subjekt og Dagen forsvarer Rustads medlemskap. De mener blant annet at å kaste han ut vil bekrefte konspirasjonsteorier om en ensrettet norsk presse.
2: Nå står Hans Rustad og Dokument midt i en stor storm. Og bare få dager etter debatten skal redaktørforeningen holde et møte hvor de skal avgjøre fremtiden til nettsiden. Dagene går, og både Rustad og motstanderne hans venter i spenning. Og så, mandag morgen, kommer konklusjonen.
12: Styret har behandlet en sak denne helgen og har sendt et brev til Hans Rustad i dag, der han har fått et varsel om en mulig formell advarsel. Og det er det lengste som styret kan gå på nåværende tidspunkt.
7: Og det er første skritt mot en eventuell utkastelse i fremtiden. De mener at han bryter grunnleggende journalistiske prinsipper, at det er et uklart skille mellom aktivisme og journalistikk, og at Rustad omtaler redaktørstyrte medier på en måte som kan svekke tilliten.
2: Men så, etter denne nedturen, gjør Rustad noe litt spesielt.
7: Rett etter møtet publiserer han et leserinnlegg på Dokument som får flere til å sperre opp øynene. Dette leserinnlegget handler om kjønnsidentitet og transpersoner, men det som gjør det spesielt er at dette innlegget allerede har blitt felt i PFU, altså pressens egen domstol, i en avis allerede. Så det at Rustad velger å publisere det innlegget på Dokument gjør at flere tolker det som en bevisst provokasjon. Rustad og Dokument har faktisk gått ut og sagt hvorfor de valgte å publisere dette leserinnlegget, og de sier: Svaret er enkelt, fordi vi mener at også tekster som PFU mener går over grensa, må kunne leses, diskuteres og kritiseres. Så debatten rundt Hans Rustad, Dokument og redaktørforeningen ser bare ut til å fortsette.
2: Håvard Nyhus, du er politisk kommentator her i NRK. Foreløpig sitter Rustad trygt. Men hvorfor er debatten rundt han og Dokument.no så betent?
13: Den blir så betent fordi den setter to grunnleggende prinsipper opp mot hverandre, felles bransjestandard og ideologisk bredde. Flere medlemmer i foreningen har nå allerede meldt seg ut fordi de mener at Rustad og Dokument.no driver med noe annet enn uavhengig journalistikk, og at de derfor ikke har noe i foreningen å gjøre. Dette kaller på sin side Rustad og hans støttespillere et politisk motivert forsøk på å kneble alternative medier. På den måten så blir jo dette en debatt om grensene for journalistikk og hva det vil si å være sannhetssøkende, og det totalt sett blir det en oppskrift på bråk.
2: Men hva forteller denne saken oss om hvordan vi forstår ytringsfrihet og pressefrihet i Norge i dag?
13: Den forteller oss at ytringsfrihet ikke er det samme som medlemsrett. Rustad og Dokument.no kan operere helt fritt enten de er medlemmer i redaktørforeningen eller ikke. Det er jo ikke det som står på spill her. Debatten handler om hvorvidt fagfellesskap må sette grenser for hva de kaller en ansvarlig, eller det de kaller en ansvarlig redaktørgjerning. Her har tradisjonen vært at taket skal være høyt i norsk journalistikk. Spørsmålet er om det kan bli for høyt, så høyt at bygningen kollapser.
2: Hva er sannsynligheten egentlig for at Hans Rustad blir kastet ut av redaktørforeningen?
13: Veien fram til faktisk utkastelse her er, den er jo åpnet, men det er en lang vei, kan vi si. Gjennom sine 70 år lange historie har denne foreningen aldri ekskludert et medlem tidligere, nettopp for å unngå å bli kalt en smaksdomstol som avgjør hvem som har de riktige meningene. Nå er de likevel under et enormt press, og de taper uansett hva de velger. Hvis Rustad beholder plassen, mister de flere etablerte medlemmer som reagerer på det de kaller etisk unnfallenhet. I motsatt tilfelle, dersom de ekskluderer Rustad, så risikerer de å bli beskyldt for sensur og politisk ekskludering.

0: Flere episoder av Oppdatert kan du høre i appen NRK Radio. Der kan du også høre mer av oss i Studio 2. I appen ligger nemlig alle sendingene våre, så hvis du går glipp av noe, så kan du spole tilbake og høre. Hvem vet, kanskje vi har sendt en sak som midt i blinken for akkurat deg. Så søk opp Studio 2 i appen NRK Radio, og stjernemerk oss gjerne.
1: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett saksøker flere privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Hva handler denne saken om, og hvorfor er summen så utrolig høy? Det skal vi høre om i Blått blod i Studio 2 her om litt. Men før det så skal vi ut på tur, eller Jeanette?
0: Det skal vi få høre om en engelskmann som snart er hjemme hos moren sin etter en lang gåtur. Vet du hvor lang, Christian?
1: Nei, men når du sier det sånn, så tror jeg det er ganske langt.
0: Ja, det er ganske langt.
1: Sikkert lengre enn vi noen gang har gått.
0: Ja, det tror jeg, for han begynte å traske i 1998, så han har gått på tur i 28 år, og det vil jeg vel si er en lang tur.
1: Ja, det er mer enn en helgetur. Ja, men hvem er det som drar på en 3-10 år lang tur? Det er litt koko da, eller?
0: Ja. Vel, altså, det vet jeg ikke om han er eller ikke, men jeg vet at han heter Carl Bushby. Han er 57 år gammel, en britisk eventyrer. I 1998 la han ut fra sydspissen av Chile med et ganske så hårete mål, nemlig å gå verden rundt på det som da ville bli historiens lengste sammenhengende rute til fots. Nå har han da krysset 29 land og lagt bak seg nesten 58 000 kilometer. Det tilsvarer visst nok snaut halvannen gang rundt jorda.
1: Ja, så han har gått mer enn rundt jorda på en måte, men
0: ja,
1: altså 58 000 kilometer.
0: Ja, ikke sant? Det er vilt. Og Carl hadde da to strenge regler for ekspedisjonen. Han hadde ikke lov til å bruke noen form for transportmidler, og han hadde ikke lov til å reise hjem før han var ferdig. Så da han denne uka skulle krysse den engelske kanal for å komme seg hjem til Storbritannia, hva tror du han gjorde?
1: Ja, han måtte jo svømme da.
0: Det er det han gjorde. Han svømte hele veien over kanalen, og det er ikke første gangen han har tatt seg en liten dukkert. Vinteren 2006 så krysset han Beringstredet ved å svømme mellom åpne partier i isen.
1: Så han har gått verden rundt.
0: Ja, og så sent som i 2024 svømte han 300 kilometer over det Kaspiske hav. Han ble førstemann i historien til å gjøre det, og sov i følgebåt underveis.
1: Knallhard type det her høres ut som, Jeanette. Ja. Må ha vært litt farlig underveis også, eller på land til og med?
0: Så absolutt. I 2001 brukte han flere måneder på å karre seg gjennom Darien-junglen i Colombia. Det regnes som et av verdens mest ufremkommelige og farlige steder. Ikke bare på grunn av junglen, men også dopkarteller og kriminelle gjenger.
1: Ja, men det er jo mange kilometer her. Nå har ikke jeg regnet ut, men 28 år er jo veldig lenge.
0: Ja, og naturkreftene var en ting. Men visst nok så var det også problemer med både byråkrati og selvfølgelig da verdens politikk. Han har både hatt visumtrøbbel i flere land, så kom jo finanskrisen, konflikten mellom Iran og USA, pandemien, krigen i Ukraina, altså det er flere ting her som har skapt litt forsinkelser da.
1: Men nå er han altså endelig tilbake på brittisk jord, er det sånn?
0: Ja, denne uka gikk han i land på Shakespeare Beach i Dover. Der ble han tatt imot av en liten gjeng med venner og familie, pluss den legendariske filmregissøren Werner Herzog, som du sikkert har hørt om. Herzog og filmcrewet hans har fulgt han i 16 år nå, og lager en dokumentar om turen som skal hete Walk of Life.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Fin.
1: Det er jo helt fantastisk, så da, nå er den hjemme hos mor, eller?
0: Ikke helt ennå.
1: Ikke helt ennå,
0: nei. Han må gå det siste stykket opp til Hall. Han er ventet å gå inn døra hos mor 1. november. Moren har fortalt BBC at hun skal stå klar i porten og gi ham en kjempeklem. Hun er godt over 70. Og så la hun til at det første hun skal spørre han er, hva slags tid er dette kommet hjem på, Carl?
1: Han kunne komme inn litt før kanskje, men hva skal han gjøre nå da? Må jo være litt, nesten litt nedtur etter hvert å komme inn.
0: Ja, altså han skal gi noen foredrag, han skal sikkert skrive en bok. I tillegg så er det jo etterarbeid på denne filmen som Herzog lager om ham. Men selv så sier altså Carl Bushby dette.
2: It's back to normal life. I got to grow up and get a job now. It's gonna suck.
0: Ja, that sucks, som han sa. Så trasket han videre på vei til mor. Men hjemme han I hvert fall, så får vi se hvor lenge han blir der. Her låta Home Again, Michael Kiwanuka.

0: Home Again med Michael Kiwanuka.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Hun har blitt kjent for sine reiseskildringer, særlig fra det tidligere Sovjetunionen, og det dit vi skal også i den nye boka til Erika Fatland. Den heter Ukraina, en vinterreise. Ola Hegdal, litteraturkritiker her i NRK. Dette jo en reiseskildring, men ikke en typisk reisefortelling, slik som Fatland kjent for fra før, skriver du. Forklar, hva mener du med det?
3: Nei, men det som mener jeg at det ikke en sånn linjær fortelling som går... Ta den forrige boka til Fatland da. Sjøfareren, som handler om Henrik Sjøfareren, den portugisiske oppdagelsesreisende. Og der reiser liksom Fatland i kjølvannet av hans reiser, og den reisen blir liksom en måte som vi kan knytte sammen alle de forskjellige menneskene og observasjonene og at det skjer underveis. Men denne boka er liksom ikke sånn. Her står du mer fast på en måte i den virkeligheten som er Ukraina i krig i 2025 og 2026.
2: Ja, for Erika Fatland kommer til Ukraina vinteren 2025, hun kommer tilbake for hun har vært der før, hun har egentlig tenkt å skrive en helt annen bok, det sånn?
3: Ja, det tror hun har tenkt seg til Midtøsten, jeg tror hun driver å pugge arabisk eller sånt, og så tar han en kjapp tur til Odessa, som vi før kalte Odessa, men nå det den ukrainske skrivemåten. Og hun har vært der før, hun har til og med studert der, hun har lært seg russisk der. Det var et av de billigste og beste stedene i verden å studere russisk, påstår hun. Men nå reiser du ikke til Ukraina for å studere russisk. Tvert imot, at russisk har blitt fjernet, det har blitt bannlyst, og ja, Pushkin-statuen, den russiske nasjonaldikteren, han står der fortsatt, men det spikker av treplater rundt den. Så det... Fatland oppdaget at her det noe som hun er nødt til å fortsette med å ta tak i, og dermed så blir hun i Ukraina og fortsetter med å skrive denne boka som er gjort kjapt og impressionistisk egentlig, i løpet av vinteren.
2: Altså, Fatland bestemmer seg for å utsette Midtøsten-boka og skrive om Ukraina i stedet. Ja. Dette kan jo høres litt ut som ufred, boka til Åsne Seierstad, bare fra den andre siden av frontlinjen?
3: Ja, det er på en måte så er det det. Det er sett fra Ukraina, der du møter en masse forskjellige mennesker, en drøss med folk i Ukraina, som Erika Fatland får i tale. Og ja, nei, det er... Men selvsagt, boka til Seierstad har jo denne lineære fortellingen, mens boka til Fatland har ikke denne typen fortelling som strukturerer det. Så det blir liksom pakket sammen en drøss med mennesker og en drøss med folk, forskjellige skjebner som hun plukker opp underveis. Og det virker som om det er en svakhet ved boka, helt til du skjønner det at det her er kanskje meningen, fordi denne boka

0: De så mye mer enn det. Fatteren har en utrolig evne til å liksom komme inn på folk og komme inn under huden på dem. Og hun forteller ofte fra deres perspektiv, så det sånn korte førstepersonsfortellinger I det her underveis. Og det blir virkelig for deg, og det historien deres, det kunne ha fortjent mye større plass, og det kunne vært hver sin egen bok, hver sin egen biografi.
1: Ja. Kan du gi noen eksempler?
0: Du har et ungt ektepar her som mister den toårige datteren sin når et missil slår ned I nærheten av leiligheten. Det en kvinne som mister mannen sin I fronten. Vi møter et ungt par som blir boende på gården som de har investert I. De prøver å dyrke jorda mens russerne rykker fram og dronene svirrer over hodet på dem. Og så har du dem som rømmer utenlands for å slippe å bli sendt I krigen, og de som tjener gode penger på å smugle dem ut. Så du har liksom hele spekteret, alle slags typer folk.
1: Og alle disse fortellingene, alle disse menneskene som nærmest hadde fortjent sin egen bok, hver av dem, som du sier, Ola, de blir liksom stablet etter hverandre her. Det blir ikke for mye da, for overveldende på en måte?
0: Nei, det er mye, og det ganske sterk lesing, så jeg tror jeg vil anbefale å liksom utporsjonere lesingen av denne boka en smule, fordi det er mange, mange sterke historier, men alt jo ikke like forferdelig da, du har jo en del litt mer, litt lysere ting også, så for eksempel vi møter, ja, de som tar seg av flaggermusene i zoologisk hage i Kyiv, for eksempel. Alt ikke like mørkt, men klart, men mye ganske tragisk.
1: Ja, for det som du sier, det ikke en bok om å reise dette, det mer en bok om å holde ut på en måte?
0: Stå fast og holde ut og håpe at det går over også denne gangen.
1: Kommer Fatland inn på forhistorien for krigen her da, for Russland og Ukraina har jo lenge hatt et nært og vanskelig forhold.
0: Ja, det her er jo en evig lang historie som går tilbake til da Katarina den store annekterte Ukraina en gang på 1700-tallet og før det til og med. Og Russland, de hevder jo naturligvis at de og ukrainere de er slaviske brødrefolk med russere som selvsagt er storebrødre, naturligvis. Men I så fall så det et slektskap som, ja, I sammenligning så får jo det Kain og Abel til å bli ganske gode kompiser, ikke sant? Og det brutale slektskapet der, det nådde et slags klimaks under den politisk motiverte sultkatastrofen Holodomor på 30-tallet, der Sovjetstaten systematisk utsulta den ukrainske landsbygda og tok livet av mellom 2 og 4 millioner. Og nå Russland I gang igjen med et nytt forsøk på å drepe ukrainere og utradere den ukrainske nasjonale identiteten, så det er jo en fortvilt situasjon.
1: Og et langt og mørkt historisk bakteppe, som du sier. Men Ola Hegdal, Ukraina, en vinterreise, Erika Fatland også. Høres ut som dette en bok du vil anbefale?
0: Ja, jeg vil anbefale den definitivt. Den kanskje ikke lettlest, så ikke alltid like munter, men det et sterkt bilde av den ukrainske motstandskampen og kampviljen, og en fin måte til å komme bak nyheteren og bildene av missiler og droneangrep som vi ser på Dagsrevyen hver dag.
1: Takk skal du ha, Ola Hegdal, litteraturkritiker her I NRK, og Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Hele anmeldelsen av den ligger ute på nrk.no/anmeldelser nå.
2: Den norske kvartetten Silver Lining ute med ny musikk. Gruppa består av Stine Andreasen, Liv Miranda Solberg og Halvor Falk Johansen, som alle instrumentalister og solister. Sammen med Bjørnar Ekse Bronseths elgitar spiller de rolig folk

0: Sunlit Boulevard, ny musik fra Silver Lining.
1: Du lytter til Studio 2, og vi fortsetter frem til klokka 18. Da overtar dere I Dagsnytt 18, programleder Anne-Katrine Førli. Hva skal dere ha om I dag?
2: Ja, vi skal snakke om næringslivet, og ikke minst med en ung gründer som misfornøyd med kuttene som kommer I statsbudsjettet til satsingen på teknologi og innovasjon. Og så jobber vi da med å prøve å finne ut av hva det som skjer med Telenor og de problemene som viser seg å være ganske store akkurat nå. Vi får se hva som kommer ut av det. I tillegg snakker vi med videregående elever I Frankrike som blir skutt med gummikuler og tåregasset av politiet I det som blir omtalt som det største ungdomsopprøret siden 1968. Og I tillegg skal vi snakke om ADHD-medisiner og en lege som bekymret for pasienter som opplever psykose.
1: Dagsnytt 18 altså om en time, men vi fortsetter frem til deg, Kristian.
0: Ja, for det egentlig mulig å grave seg et hull helt ned til Kina? Det har du lurt på ofte, ikke sant?
1: Ja, ofte.
0: Og hva møter du I så fall på veien ned? Geolog Reidar Müller har skrevet seg helt til jordas indre og klar for å ta oss med ned I dypet om 3 minutter.
3: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken I hele landet står fordi Bane Nors kommunikasjonssystem knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne I 20-åra funnet død I Stavanger. En mann I 30-åra siktet for å ha hensatt henne I hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet I Sør-Vest I en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter I Kramatorsk nær fronten øst I landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
4: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet I et angrep som ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett I byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
3: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse I forrige uke, nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som dømt til døden for drap, fikk I september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards I Sør-Korea. Blant annet vant Anders Båsmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk I mange land kjenner seg igjen I serien.
5: Nei, altså den tar jo opp tematikk som veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da det jo lettere at vi blir divide da, så, som hele verden I ferd med å bli, og også innenfor kjønn så det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på å skape forståelse fra begge sider her da.
3: Ja, det sa Anders Båsmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Kristian Bendiksen.
0: Vi har nådd månen og utforsket verdensrommet, men vi har knapt skrapt I overflaten på planeten vi bor på. Dype grotter, flytende lava og mysterier under bakken har fascinert oss til alle tider. En ny bok tar oss med 6370 kilometer ned under bakken. Det skal handle om snart, men før det så blir det royale nyheter.
1: Det gjør det. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener de utsatt for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler og saksøker privatpersoner i USA for over 80 millioner dollar, altså 800 millioner kroner. Hvorfor summen så høy? Og kan hun egentlig bruke prinsessetitlen i amerikanske rettsdokumenter? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
6: Blått blod i Studio 2.
1: Ja, det må fanfare til for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
7: Takk skal du ha.
1: Og så selvfølgelig beholder han litt til Einar, for Einar Lie-Sjangsvold, han Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen også til deg, Einar.
7: Takk skal du ha. Hyggelig med fanfare for meg
1: også. Ja, ikke sant. Ja. Men vi begynner med deg, Ole Jørgen. Vi skal snakke mer om Märtha og Durek etter hvert, men hvilke andre kongelige nyheter har du lagt merke til den siste uka?
8: Nei, det har jo vært litt sånn høytid for statsbesøk rundt om i Europa, så den uka her så har, tidligere uka i hvert fall, så har det spanske kongeparet vært på statsbesøk i Finland hos Alexander Stubb, og han jo nå i Norge, har vel akkurat i dag hatt audiens med kong Håkon den 8. Så det kong, unnskyld, ikke kong Håkon, men Alexander Stubb litt sånn allestedsnærværende på det europeiske kontinentet om dagen. Og så har jeg...
7: Men det ikke statsbesøk i Norge, sant?
8: Det ikke statsbesøk i Norge. Nei. Det bare et... Det vel egentlig for å møte Jonas Gahr Støre og andre nordiske ledere, så vidt meg bekjent. Men da må man jo også en tur til kongen. Mm. Det jo sånn man gjør det. Og i morgen så jo hoffsorgen over, og da vil jo vanlig program begynne sakte, men sikkert for kongefamilien. Og så har jeg fått med meg at i det britiske overhuset så sitter det nå en lord som lord av Hallingdal. Og det litt spesielt. Ja, det var, jeg har ikke hentet dette selv, dette leste jeg i Hallingdølen nå i helgen som var, hvor det da en tidligere leder i det britiske forsvaret som har blitt utnevnt til da sånn til livsadelskap, så han får sitte i The House of Lords, og fordi moren hans var halvt norsk og han har hatt mye kobling til Hallingdal, så har han fått lov av både britiske og norske myndigheter å omtale seg selv som Lord Sanders of Hallingdal.
1: Ja, hvordan ble dette mottatt i Hallingdal?
8: Nei, det var jo selvfølgelig, var det fire siders reportasje i Hallingdølen. Det jo, Hallingdølen jo en veldig god avis faktisk. Det jo redaktøren der, og vi vinner flere priser etter at han tok over. Men det jo en veldig spesiell sak da. Altså, det var gøy at Hallingdølen måtte forklare sånn storkors av Bath-ordenen og storkors av både det ene og det andre. Og ikke minst hvordan man skal omtale da denne Lord Sanders of Hallingdal.
1: Lord Sanders of Hallingdal, det var nyvann. Hva med deg, Einar? Kan du slå den?
7: Nei, det tror jeg ikke jeg kan. Det er stas at vi har en lord igjen i Norge, men altså, jeg har lagt merke til at kong Håkon den 8. nå også har da tatt i bruk kongekontoret på slottet, så det jo en slags også en sånn rent fysisk overgang til kongerollen for hans del, altså hans fars og bestefars og oldefars tidligere kontor. Og så jo hoffsorgen over, som du var inne på, og det betyr at kongehuset har begynt å legge planer, en kalender fremover. Første besøk for kongen går altså til Narvik etter at hoffsorgen over, så det jo ærefullt for dem kanskje. Og så kommer det også fram at Mette Marit fortsatt i rekonvalesens etter lungesykdommen sin fram til sommeren, og at det meningen at dronning Sonja også skal påta seg offisielle oppgaver igjen fremover. Så det jo interessant hva hun skal finne på.
1: Ole Jørgen, du har sikkert også sett på disse fremtidsplanene som kongehuset har publisert nå. Det noe spesielt vi skal få med oss?
8: Jeg legger jo merke til at det veldig mye som konsentrert om nordområdene i de første oppdragene til kong Håkon den 8. nå etter hoffsorgen, og det sammenfaller jo litt med den første soloturen til vår nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, den gangen hun var prinsesse, så var det i Finnmark, så det helt klart at det et fokus på nordområdene, sikkert på bakgrunn av den litt mer sånn spente situasjonen i Europa. Men noe av det som jeg også la merke til at denne utstillingen i dronning Sonja Kunstdal fortsetter lenger enn i utgangspunktet planlagt, for det skulle vært åpning av en ny utstilling, mener jeg, i slutten av september, men som da ble utsatt da kong Harald gikk bort.
1: Ja. Vi må over til dette enorme søksmålet, i hvert fall i norsk standard, så er dette det er store penger det er snakk om. Det er altså prinsesse Märtha Louise og ektemannen Dyrek Verrett som har gått til søksmål i USA. Ole Jørgen, kan ikke du si litt om hva disse søksmålene går ut på?
8: Det handler jo da om tapt arbeidsfortjeneste, det Dyrek Verrett opplever som trakassering og trusler, og det generelle brudd på taushetsplikten da, for det som en gang var Dyrek Verretts kalte indre vennekrets, og som i etterkant av da 2019, og da forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Dyrek Verrett ble offentlig, har på en måte, ja da, trakassert eller truet med forskjellig informasjon om hans liv tidligere, som skal komme fram, og både det ene og det andre, noe av det, eller av det lille jeg har klart å få med meg, så har de jo ikke så veldig mye beviser, hverken for det ene eller det andre. Men vi har jo sett mye av saker som paret omtaler i dette søksmålet, også i norske medier.
1: Men taushetsplikt, er det altså taushetsplikt mellom venner?
8: Altså det er taushet, disse har vært ansatt i Dyrek Verretts firma, og der er det ganske strenge taushetsplikter, og de taushetspliktene har jo da blitt brutt fordi at de, Adde Lilja har forstått av hva den taushetsplikten innebar, så det gjaldt jo da å ikke avsløre informasjon fra den perioden du var ansatt der og den slags, som vel er vanlig i firmaer som har taushetsplikt.
1: Ja, jeg forstår. Einar, noe å legge til her?
7: Ja, altså vi kan jo legge til at det rett og slett gjelder privatpersoner da, som er de går til søksmål mot, som de mener har kommet med falske påstander mot dem, og de mener at det har skadet både helse og økonomi og profesjonelle muligheter. Dyrek mener at han for eksempel ikke har fått oppdrag på grunn av dette, og det er blant annet en tidligere kjæreste er blant de saksøkte, Verretts egen halvsøster er blant de saksøkte, en tidligere manager og samarbeidspartner, og også en tidligere venn og samarbeidspartner, og så er det også 10 andre som foreløpig er uidentifisert, så det er en ganske stor gruppe da med private personer som nå får pengesøksmål mot seg.
1: Og da er det ikke slik at flere av disse her også var i bryllupet?
7: Det var de vel kanskje, var det ikke det, Ole Jørgen?
1: Var for halvsøster og sånn, eller?
8: Nei, det mener jeg at her har det jo vært splid ganske lenge. Dette går vel på disse kalde, misforstår meg rett nå, kullene som Dyrek Verretts mor hadde. Altså helbrødre og halvsøstre, altså det har vært litt, det har vært mye frem og tilbake. Altså Dyrek Verretts mor var jo ikke i bryllupet, og det har jo også vært intervjuet av å se og høre flere ganger, som både har blitt kritisert og gitt mye oppmerksomhet, holdt det på bakgrunn av de tingene hun sa. Altså det var det ved der altså det intervjuet som da skal ha blitt lagt rammene for av Dyrek Verretts halvsøster, sånn jeg nå har forstått det. Det er jo der det kommer fram at de mener at prinsesse Märtha Louise har blitt hjernevasket av Dyrek Verrett, og det er jo noe av det. Det er den eneste punktet som da prinsesse Märtha Louise er del av selve søksmålet, sånn punktvis og erstatningsmessig. At det kommer frem da, at nettopp den type omtale av prinsesse Märtha Louise har sørget for tap av inntekt da.
1: Og det er jo mye penger det er snakk om, altså cirka 800 millioner kroner. Hvordan har det kommet frem til dette tallet?
8: Nei, når det gjelder de der søksmålene i USA, så vet vi jo alle hvordan de ser ut, og det er jo gjerne ganske stor størrelsesorden. Om du så har snublet i ditt eget barn på et kjøpsenter, så kan du saksøke kjøpsenteret. Men jeg har ikke klart å finne rett og slett noen på en måte ramme eller utregning som tilsier hvorfor det nettopp er dette, for det er 10 millioner dollar på nesten hvert punkt, og hvordan de har kommet fram til det, om det egentlig baserer seg på de samme bruddene, men du kan saksøke dobbelt fordi at det gjelder både det generelle og det spesifikke. Det så godt inne er jeg ikke i amerikansk jus, men det er jo helt klart at dette søksmålet ligner jo mer amerikanske tilstander enn det de gjør norske, og det er derfor det får så mye oppmerksomhet i Norge. Jeg vet ikke om det får like mye oppmerksomhet i USA.
1: Nei. Einar, har prinsesse Märtha Louise og Dyrek Verrett tidligere tatt imot med dem, hvordan de behandles både av pressen og privatpersoner? De har jo det, men minn oss på det.
7: Ja, de har det. Det var en ganske stor sak i fjor, der de altså klaga inn Se og Hør til pressens faglige utvalg, og da gjaldt altså saken anklager som Se og Hør skal ha trykket da, fra en mann som beskyldte Dyrek Verrett for seksuelle overgrep. Og de publiserte også noe som skal være gamle nakenbilder av av Durek, og da ble jeg også Se og Hør felt for å ha brutt god presseskikk i den sammenhengen, blant annet fordi de, da ikke, fordi de hadde for få kilder i det materialet de publiserte. Og så har jo også Märtha tidligere uttalt blant annet til SVT at hun mener hun er den i Norge som har tatt imot mest kritikk, så hun, dette er jo, de har jo også tidligere sagt fra da, om ting de ikke mener er greit i omtalen av dem fra pressen og andre.
8: Mm. Og der har jo for så vidt prinsesse Märtha Louise et poeng også, at hun kanskje er det menneske i Norge som har mottatt mest kritikk, men så er det ikke så veldig mange andre mennesker i Norge som har gjort så mye som kan kritiseres heller. Altså det er jo en sammenheng her.
1: Ja, det er vel noen andre i Norge som har gjort ting som kan kritiseres, men vi skal ikke ta alle de nå.
8: Nei, men ikke like mye da, for ja. Å si det sånn.
1: Ja, ja. Ole Jørgen, kongehuskommentator Tove Tollesen i Nettavisen har tatt til orde for at Märtha Louises prinsessetittel kanskje bør fjernes nå, og dette henger vel sammen med at hun blir omtalt som prinsesse Märtha Louise i disse rettssaksdokumentene.
8: Ja, men dette, altså jeg kjente jo de kaldt nede ved ryggen på meg da jeg så at dette søksmålet ble en nyhet, for da tenkte jeg, åh, nå får vi den der prinsessedebatten igjen. Og den på en måte, den er nærmest ikke noe vits i å ta opp lenger, fordi kong Harald sørget for egentlig å legge den stille, i det at han sa at ja, men prinsesse Märtha Louise er min datter, ergo så er hun prinsesse. For det ligger jo på en måte til monarkiets funksjon er at det er sånn det skal være. Det baserer seg på familie. Og sånn da i mitt hode, så blir det å fjerne prinsesse Märtha Louises titel første steget i å avskaffe monarkiet.
1: Vi kan jo høre hva kong Harald sa.
9: Prinsessetittelen var det aldri aktuelt å fjerne, sa kongen.
10: Hun er min mor.
11: Ja, jeg får lov til å være med.
10: Hun er vår datter, og det vil hun fortsette å være. Så hun er prinsesse Märtha Louise.
1: Hun er prinsesse Märtha Louise, sa kong Harald der tydelig. Men det er vel slik at debatten går på når hun bruker det kommersielt og ikke, ikke sant, Ole Jørgen?
8: Det er helt riktig, og her så er det vel litt sånn gråzone, men det jeg tenker i dette i utgangspunktet her er jo at dette er jo et rettsdokument. Altså dette er sendt inn som et offisielt dokument til retten.
1: For der står det, prinsesse Märtha Louise, det er det navnet som står der i dette rettsdokumentet.
8: Det står flere ganger også, at, ja. Altså at det er Verrett, og så er det Princess Martha Louise, som det da er beskrevet som i søksmålet. Og når du sender inn et offisielt dokument, så vil jeg anta at du må bruke ditt folkeregistrerte navn. Og prinsesse Märtha Louises folkeregistrerte navn er prinsesse Märtha Louise. Så der tror jeg rett og slett at man ikke kommer unna å bruke det, fordi at det skal brukes helt offisielt, selv om da når man saksøker på bakgrunn av kommersiell virksomhet kan fremstå som et brudd på avtalen, så kommer man ikke unna det. Og når det kommer til også denne debatten om at nei, men det var innenfor hoffsorgen, ja, men nå har vi jo ikke ønsket at prinsesse Märtha Louise skal være en del av den arbeidende kongefamilien, og da trenger hun heller ikke forholde seg til hoffsorgen. Selv om det ser spesielt ut da, hvilke overskrifter ville det ikke blitt i Norge hvis vi hadde fått vite at prinsesse Märtha Louise hadde brukt prinsessetittelen til å omgått frister i det amerikanske rettssystemet?
7: Ja, og så har jeg også tenkt på at det er jo i USA, så er det jo, det er mange i USA som kanskje ikke vet så mye om hva et kongehus egentlig er. Kong Harald selv mente også at amerikanere skjønner ikke dette med kongehus, sa han også i dette samme intervjuet som vi hørte klipp fra. Men kan det da også hende at prinsesse Märtha Louise da, at det skaper en del bølger og reaksjoner og kanskje muligheter for Märtha Louise at det står en prinsesse i titlen hennes når hun sender inn et offentlig søksmål i USA? Hva tror du?
8: Det kan det jo for så vidt være, men med stor sannsynlighet så kan det jo hende at da hele søksmålet ville blitt forkastet hvis hun ikke hadde brukt den prinsessetittelen, fordi at det er en del av hennes offisielle navn. Altså hvis du kommer med feilaktig informasjon til retten, så er vel det mened, så fremt jeg vet rett her nå, men jeg er ikke jurist, så kan alltid jeg si feil.
1: Einar, hvilke debatter har det vært om Märtha Louises bruk av denne prinsessetitlen tidligere?
7: Ja, det har jo vært en del debatt om det tidligere. Altså, man kan jo kanskje spole tilbake helt til 2002, da sa hun fra seg titlen som hennes kongelige høyhet, i forbindelse med at hun ble selvstendig næringsdrivende den gangen og skulle tjene egne penger, så det var på en måte starten på forandringen i hennes rolle. Men så ble det jo, den største debatten kom kanskje da Durek Henrik Verret kom inn i bildet for noen få år siden med en del kontroversielle meninger, og prinsesse Märtha Louise og Durek Verret reiste sammen ut på turné som heter Prinsessen og Shamanen, som jo da som handlet om, der de snakket om ting de var opptatt av, rett og slett, og da fikk hun kritikk for å ha brukt prinsessetitlen på kommersielt vis, og da ble løsningen at hun ikke skulle representere kongehuset lenger, men at hun da fortsatt har titlen prinsesse på grunn av dette som kong Harald her sa tidligere, at hun altså er kongens datter.
1: Siste nytt er i hvert fall at Märtha Louise og Durek Verret går til private søksmål i USA som følge av ærekrenkelser og brudd på taushetserklæringer. Einar, hva skjer videre i saken nå?
7: Ja, så vidt jeg har skjønt så skal altså da saken til rettsbehandling i USA nå utover vinteren. Det er berammet et såkalt planleggingsmøte i Los Angeles Superior Court i desember, og der skal vel da legges en plan da for hvordan dette skal behandles i rettsvesenet i månedene eller årene som kommer.
1: Mm. Ole Jørgen, noe å legge til her?
8: Nei, vi får nå bare vente og se hva som skjer da. Altså, av det lille jeg vet om det amerikanske rettssystemet, så må vel søksmålet enten aksepteres eller forkastes også, så vi får jo se hva desember bringer.
1: Ja. Vi får følge mer med på saken her i vår ukentlige spalte Blått blod. Tusen takk, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
0: Du har helt sikkert tenkt tanken en eller annen gang, i hvert fall når du var liten. Hvordan hadde det vært å grave et hull helt inn til jordas indre? Du har også tenkt på det, Jeanette.
1: Ja, da jeg var liten så husker jeg at jeg tenkte mye på det. Jeg lurte på hvor langt ned det egentlig var og sånn.
0: Mm. Og går han å komme seg helt gjennom, og hva skjuler seg egentlig under føttene våre? En som har tenkt veldig mye på det, det er deg, Reidar Müller. Velkommen.
12: Jo, takk.
0: Du er geolog, forfatter, og er ute med boka Reiser til jordens indre. Hvordan begynte denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under bakken for deg?
12: Jeg er vel en som alltid har kikket mer ned enn opp, for å si det sånn. Men da jeg var liten, så husker jeg det var en hule opp i en fjellvegg i skogen der jeg bodde, og dit pleide vi å leke og dra opp. Veldig skummelt å komme seg dit, måtte klatre opp en høy fjellvegg og sånn. Men der var vi mye, og det er på en måte den der fascinasjonen jeg liksom går inn i mørket, og så hva skjuler seg der, ikke sant? Det her tror jeg de fleste har kjent på, så går du en tur, og så ser du et hull i bakken, og så hva er det egentlig under bakken? Hva er det som skjuler seg i mørket? Er det noe mystisk? Er det en skatt? Hva er det der? Og det tror jeg hele tiden har liksom tatt med meg da. Og så er jeg selvfølgelig geolog også, så det gir jo dette her en liksom profesjonell karakter også da, ikke sant?
0: Ja, men alle barn har jo, eller er jo opptatt av huler, ikke sant? Og lurer på hva som skjuler seg der inne, som du sier. Og boka di starter jo i Mareminehullet, er det sånn man sier det, i Bergen. Fortell litt om det.
12: Nei, det er jo der ifølge myten da, at Ludvig Holberg lot sin romanfigur Nils Klim deise ned til en underjordisk rike. Så jeg måtte jo sjekke ut dette hullet, hva det var for noe, og det var jo gjørmete, møkkete, men det var mye dypere og mye mer skummelt enn jeg trodde faktisk. Jeg kom ikke langt fra helt inn, og jeg måtte gi meg, for det var vanskelig, ikke sant? Det var veldig trangt videre nedover. Og det har vist seg at folk har satt seg fast der, som var en brandmann på 50-tall, og så har det funnet en sølvskatt inne der på Åstås. Så jeg måtte liksom begynne det, men siden Ludvig Holberg, jeg leste den boka om Nils Klim, da jeg var i 20-årene, så måtte jeg på en måte sjekke ut litt de tingene da. Og så er det bra å se å begynne, ikke sant? Det er norsk, det er en romanhelt som utforsker jordens indre.
0: Men Holbergs Nils Klim, han havner jo nede der for 300 år siden. Hva trodde man egentlig om jordas indre den gang?
12: Ja, altså 1741, det var egentlig en brytningstid, men før det så hadde jo, altså i 1691 så gikk jo en av de store vitenskapelige kanonene i verden, altså Edmund Halley.
0: Han med kometen,
12: ja. Ja, han bak kometen. Og han påstod jo da, for å forklare hvorfor magnetfeltet endret seg, så påstod han at det var jordas indre var delt inn i ulike sfærer, og at det til og med kunne være en indre sol der nede under bakken, og at det kunne også være mulig at den var befolket. Så jeg vet jo ikke om Ludvig Holberg har lest Edmund Halleys da ganske kjente artikkel, men det ikke, man kan ikke utelukke det. Så forestillingen om at det fantes noe under bakken, på 1600-1700-tallet, også blant vitenskapsmenn, den var ganske utbrent.
0: Tanken på at det skulle vært folk der nede, det må ha vært spennende.
12: Ja, det hadde vært, og det hadde vært veldig spennende om det var sant.
0: Men det er vi helt sikre på at det ikke er.
12: Det er vi ganske sikre på.
0: Men denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under oss, det, altså, det, den finner vi jo igjen i nesten alle kulturer, gjør vi ikke det?
12: Ja, altså det er jo, vi har jo dødsrikene, befinner seg jo stort sett under bakken, ikke sant? Og Hades, Helheim, helvete, hvor er det Dante går seg vill i den guddommelige komedien, ikke sant? Det er ned i en underverden, gresk mytologi, det er akkurat det samme, så du har jo på en måte, det går igjen, og du har Xibalba da, i mayanes myter, hvor det er på en måte huleinngangene var på en måte inngangen til helvete, og der var det jo, eller et underjordisk rike da, med farlige dyr, og så man måtte vokte seg for. Og så ikke minst som jeg synes er gøy, og jeg, som, selv om jeg er geolog, så har jeg jo skrevet en del om kulturhistorie i boka, og det er jo også troen på bergfolk på huldre, ikke sant, som har levd ganske lenge, altså som har levd i vår forestilling ganske lenge da.
0: Ja, for siste... man var redd for å bli bergtatt, rett og slett.
12: Ja, altså, og det går jo veldig mange sagn om jenter og også, eller kvinner og også menn som har blitt bergtatt. Så det er jo en tro på at det finnes noe der, og på Island så har man jo, så var det jo, skulle man jo bygge en vei, og det er ikke så mange år siden hvor det ble veldig mange store demonstrasjoner, fordi det var folk som mente bodde alver der. Så, ikke sant, dette er noe som fortsatt en forestilling som eksisterer i mange kulturer, og selv i et land, på et land som, i et land som Island da.
0: Og så oppsøker jo du en del av de stedene i boka der man kan i hvert fall komme seg litt nedover i bakken, og da er det jo grotter selvfølgelig som er noen av stedene det går an på, og du prøver deg jo på litt grotting selv også. Vi skal høre et lite klipp her fra hvor du er nede i en grotte på dette.
12: Du venter på meg der inne. Jeg får begynne å gå her da.
13: Fy flaten, og der skal jeg inn. Ok, det er bare å skyve seg innover. Det er bare å skyve seg innover da. Ja, du får ta av.
0: Ja, det er bare å skive seg innover, Reidar Müller. Her er du også i gullgrotta. Kan ikke du fortelle litt om den opplevelsen her?
12: Jo, jeg var jo med en, jeg har jo blitt kjent med en grotteentusiast som heter Jan Oddvar i Velfjord i Nordland, og han dro meg, han fortalte meg da, eller sa til meg, du må bli med inn i gullgrotta. Og selvfølgelig måtte jeg det, jeg dro opp til, kjørte helt opp til Brønnøysund, møtte han der, og vi kravlet oss inn i denne gullgrotta. Jeg var jo veldig spent på, jeg prøvde å google, er det gull i gullgrotta? Ikke sant? Det er det første man tenker, men det fant ingenting om grotta, og langt ut i Ødemarka så var det å kravle seg inn i denne grotta. Veldig trangt, veldig ubehagelig, du bør ikke ha klaustrofobi. Og så er jo en måte, drømmen er jo litt å finne noe da, ikke sant? Hva vi fant, det skal jeg ikke røpe her, men det er jo drømmen er jo å komme over, ikke sant, sånn som i Frankrike, hvor de har kommet over fantastisk grottekunst i Lascaux og Chauvet-grotten, ikke sant, hvor mammutter er tegnet på veggen, og det er jo drømmen, eller skelettfunn da, og i Norge har de gjort faktisk skelettfunn, for eksempel av isbjørn som er 70 000 år gamle i grotter i Nordland, så det er sånn, man har jo en drøm, og det er det som er spennende inni de grottene, ikke sant, hva er det mystisk, hva er det du kan faktisk finne der? Og i tillegg til at det er fysisk, sånn, du må liksom skjerpe deg skikkelig da.
0: Ja, for du hadde jo planlagt å overnatte inne der, til og med flere netter, men det ble det ikke noe.
12: Ja, jeg hadde liksom, jeg diskuterte en bokidé, men jeg nevnte for blant annet Erling Kagge, og han tenkte sånn, jeg bor i en grotte i 7 dager, det må du bare gjøre, og sånn. Og jeg tenkte, ja, ja, selvfølgelig jeg kan bo i en grotte i 7 dager, det er ikke noe problem, men når jeg kom inn i grotta, så syket jeg fullstendig ut. Altså, først jeg tenkte var at jeg må komme meg fortest mulig ut igjen, når jeg kom ut helt innerst da, for jeg ville liksom være tøff nok til det, men det å sove i en grotte, og det er litt sånn du føler jo, altså det det som er spesielt i en grotte som jeg opplever, er liksom det mørke, det, liksom alt annet blir litt sånn uvesentlig. Du føler liksom alt det vi holder på med her, med liksom nyheter, liksom alt det livet på overflaten, det blir liksom borte. I mørket, og i under bakken da. Og det er jo en sånn spesiell følelse. Det er litt det er deilig, og det er litt ubehagelig på en gang.
0: Ganske naturlig refleks har lyst til å komme seg ut av fall. Men reisa til jordas indre, som jo boka di handler om, den starter jo selvfølgelig ytterst i jordsmonnet, og du har tatt med deg rett og slett en avokado, for sånn i fruktverden så er det det som ligner mest på jorda, ikke sant?
12: Ja, det er mange, man kan bruke mange nå og dele en avokado her. Det er det jo mange som gjør det på Studio 2, dele en avokado på
0: direkten. Det er kanskje første gang, bare ikke skjære seg nå.
12: Så det er jo, det som er fascinerende er jo at skorpen, ikke sant, er jo utrolig tynn. Ikke sant?
0: Hvis altså skalle.
12: Ja, skalle, ikke sant? Og vi sitter jo nå, hvis vi skal bevege oss ned til det grønne da, som er det vi kaller mantelen, som er litt sånn myk plastisk greie, men ikke helt flytende, er ikke flytende. Så er det jo 30-40 kilometer under bakken her hvor vi sitter nå, så kommer vi til det som kalles mantelen da. Og den er jo på en måte, der er jo mye sånn magma og ja, kommer fra og sånn. Og så har du kjernen da, som ligger innerst, og 2900 kilometer ned under bakken da.
0: Ja, for den er jo veldig stor, den steinen i avokadoen.
12: Den er ganske svær.
0: Den er så svær, den kjernen.
12: Den er ganske svær, den kjernen altså. Og den er jo ikke fast bare da, den er jo flytende ytterst da, så det er jo feil med avokadoen. Men den er ganske grei analog.
0: Og så lurer på hvordan jordkloden ser ut inni, bare skjære opp en avokado hos oss, så har du omtrent...
12: Vær forsiktig da.
0: Ja, ikke sant? Men for å starte, altså, hva er det dypeste noe menneske har vært under bakken da, hvis du skal peke på avokadoen her? Det kommer ikke så veldig langt, det kommer ikke hjem skall engang, eller?
12: Det er trist å tenke på, nesten holdt jeg på å si. Det går jo ikke, ikke sant? Trykk og temperatur blir for høy, rett og slett. Det dypeste et menneske fysisk har vært, er 4000 meter under bakken.
1: Hvor varmt er det da?
12: Og der er det, i den gruva i Sør-Afrika, en gullgruve, så er det 60 grader. Så det er med gigantiske kjøleapparat da.
0: Så da er det cirka en tiendel gjennom skallet på avokadoen, faktisk?
12: Ikke ja, lenger. En tiendel gjennom skallet, og så har du jo da 6367 kilometer igjen da, når det er på det dypeste. Så det er veldig langt ned. Det dypeste, altså jeg, i boka så drar jeg til Kiruna, og det er det, jeg prøvde jo å komme ned og få tillatelse å dra til disse gruvene i Sør-Afrika, som har de fleste dype, disse gullgruvene, men Kiruna er dypest i Europa da, og der klarte jeg å, fikk jeg være med en gruveingeniør ned på 1600 meter, som er for meg, det var en helt fantastisk opplevelse, veldig kjedelig, det var som å kjøre seg vill i Oslofjordtunnelen, liksom.
0: Ja, du kjører bare en lang
12: tunnel. Ja, det var jo en kjempelang tunnel i mørket, liksom, men det var veldig fascinerende. Fordi liksom, på overflaten var det minus 15 grader, mens der nede på 1600 meter så var det jo nesten 20 grader. Så det var jo en litt sånn kul opplevelse å kjenne liksom, varmen fra jorda. Da.
0: Hva er det dypeste hullet noen har gravd da?
12: Ja, det er russerne borret en brønn som kom til 12.262 meter i Sibir. Og det er det aller dypeste vi har vært fysisk da. Og så er det jo bare enormt mange olje- og gassbrønner da. De er også veldig dype, men ingen har slått den rekorden da. Det var en forskningsbrønn forresten.
0: Men da har vi altså ja, 2 promille av veien inn til jordas indre bare.
12: Ja,
0: men
12: det er, ja.
0: Men undertitelen på boka er altså rikdommene, mysteriene og de uregjerlige kreftene under bakken, og hvordan de har preget sivilisasjonen. Har du noen eksempler på hvordan jordas indre har preget sivilisasjonen?
12: Ja, så det er jo det jeg prøver, tenker er så viktig da, med det under bakken, at vi har jo snakket om, ikke sant, man har jo hatt jernalderen, og det er jo ut fra hva man hentet opp av jern fra bakken, ikke sant, man har hatt oljealderen, vi har atomalderen snakkes om, uran som er hentet opp, ikke sant, og vi har nå moderne informasjonsteknologi som er helt avhengig av sjeldne jordarter, alt dette er jo ting som vi henter opp fra dypet, og som er med på å prege sivilisasjonen. Og Jeg synes jo spesielt det er interessant det med jern, for at det er jo, altså selv om jernalderen tok slutt for en god stund siden, så er det jo, bruker vi aldri så mye jern som vi gjør nå. Vi bruker jo 2300 millioner tonn jernmalm i året, og det er nok, vi fylte det i lastebiler, så ville det vært 10 ganger rundt ekvator. Og det er, sier at vi på en måte lever alle disse metallalderne samtidig på et vis da. Mm.
0: Men hvor mye vet vi da om kjernen for eksempel da?
12: Ja, det er et veldig komplekst tema som jeg nesten ikke har skrevet så mye om i boka dessverre selv, fordi det var veldig vanskelig, men det er jo veldig et, for det første er det jo trykket enormt, og temperaturen er jo opp mot 6000 grader, så det er jo ekstremt høye temperaturer, og den består av stort sett jern, og så noe nikkel, så det er jo en måte, men det er litt science fiction egentlig, hele den, hva er kjernen består av, men den er igjen også hvordan preger sivilisasjonen. I kjernen oppstår magnetfeltet, som er helt essensielt for at det er liv på jorda, så ja.
0: Vi skal være glad vi har den,
12: selv om vi ikke vet så mye om den. Vi skal være glad vi har den, selv om vi ikke tenker så mye på den til daglig.
0: Reda Müller, helt til slutt, vi må innom det store spørsmålet. Er det mulig å grave seg til Kina?
12: Det er dessverre, temperaturen og trykket blir for høyt, men det er beregnet at hvis du faller liksom fra jordas overflate, og kunne, ikke var noen friksjon, så kunne, hadde du brukt ca. 38 minutter fra herfra og til New Zealand, eller hvor du kommer ut da.
0: Det hadde gjort, ja, det hadde gjort noe med reiselivet. Reda Müller, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Reiser til jordens indre er ute nå.

0: Norske Hey the Bluegrass Orchestra har oppnådd over 20 millioner avspillinger på YouTube og nominert til priser og headline på store festivaler I USA. Nå slipper de ny musikk. Dette The Road Will Take Us.
1: Ja, skal vi se hvis vi får igang den sangen her nå, så skal vi se om vi får til det. Der kommer nettopp.

0: Aid Bluegrass Orchestra med låta The Road Will Take Us.
1: Du lytter til Studio 2. Nå diskuteres det blant toppteknologer om KI-modeller skal ha rettigheter som en ny type art og til og med belønnes. Det høres helt vilt ut, men kan KI være bevisst med egne tanker? Og bør disse modellene da ha rettigheter? Det kan du høre mer om straks her I Studio 2.
0: Men først skal det handle om gresskar, Jeanette. Gresskarsesongen jo over oss. Hamster du til Halloween?
1: Jeg har ikke begynt helt ennå, men når du sa det nå, så tenkte jeg, det må jeg skaffe.
0: Ja, så det ikke blir tomt.
1: Det ikke blir tomt, men, ja. Og de beste og sånn, det jo om å gjøre det fineste. Mm-hmm.
0: Om å gjøre det fineste, men noen vil gjerne ha de største, for gresskar kan jo bli utrolig digre, og gresskarsesong handler også om nye rekorder I kjempegresskar. I helga var det dansk mesterskap I kjempegresskar I Tivoli I København, og dansk TV 2 kunne melde om rekord.
2: Så skal vi lige se en gang, fordi det landede på 1198 kilo. Ny dansk, ny nordisk rekord.
3: Det føles dejligt. Det fantastisk, når det, man har brugt så mange timer på igennem hele år, at det forløses I dag, ikke? Det er pissefedt, for at sige det som det.
0: Ja, det pissefedt, sa også innehaveren av den nye danske og nordiske rekorden I kjempegresskar, Peter Holst Olsen. Fikk du med deg hvor tungt det var?
1: Altså, sånne danske tal blir litt forvirrende, men jeg tror det var 1198 kilo.
0: Yes, nesten 1,2 tonn, altså, så det et svært gresskar.
1: Ja, det svært.
0: Og Holst Olsen, som også hadde den gamle nordiske rekorden, han sa at neste mål for han, det var verdensrekord.
1: Verdensrekord, hvor langt snakker vi da? Og hvor tungt snakker vi da?
0: Ja, altså han ikke så innmari langt unna, men det ble akkurat litt vanskeligere å slå verdensrekorden, for på et Giant Pumpkin Weigh-Off I Berkshire, vest for London, så stilte nemlig nylig verdensrekordholder Ian Patton opp med gresskaret som han kaller Bagheera. Hør på dette.
4: And you got 2856.
0: Ja, det ny verdensrekord der altså, 2856,8, men det pund, så den nye verdensrekorden lyder på 1295,8 kilo, så Patton slo dermed sin egen rekord med 17 kilo, og altså for vår danske venn, snaue 100 kilo opp bare til verdensrekord for han, altså.
1: Ja, det gøy, men det snaue 100 kilo bare. Liksom en 100 kilo gresskar stort, ja, det også.
0: Men, I prosent det ikke så mye, da.
1: Nei, I prosent det ikke så mye, jeg enig I det. Men du, hvordan greier han å dyrke et så stort gresskar? Altså, det må ta enormt mye plass og vann, ja. Og så smaker det sikkert ikke godt. Men ja, men vi begynner med dette med dyrke. Hvordan greier han det?
0: Jo, Patton sier til avisa The Independent at han bruker altså cirka 5-6 timer hver dag I 2 måneder med å stelle for dette gresskaret. Blant annet det viktig å begrave disse rankene eller stenglene, så det dannes nye røtter, for da det det som gir størrelsen. Og på det meste så vokser altså 40 centimeter om dagen, og trenger nesten 600 liter vann hver eneste dag.
1: I alle dager. Men altså, hvorfor gjør han dette? Kjempegresskar noe godt?
0: Nei, det jo ikke det, men denne typen gresskar dyrker stort sett for størrelsen. Og det har blitt konkurrert og satt verdensrekorder I gresskar lenge. Allerede på verdensutstillingen I Chicago I 1893, så kunne kanadieren William Warnock stolt vise fram et kjempegresskar på 166 kilo, som var rekorden den gang. Årets rekordgresskar, Bagheera, skal stilles ut på en gård nær Southampton I noen uker, så hvis noen I nærheten der, så kan man få se det. Og så blir det kufor.
1: Og det var jo litt beroligende da. Hvis jeg skal ha 600 liter vann daglig, så kjente jeg at jeg ble glad for at det I hvert fall ble brukt til noe. For det problemet her I Norge, Kristian, folk kaster jo bare gresskarne, så man må jo lage mat med det.
0: Ikke sant. Kjempeviktig. Eller gir det til kur. Det kan man
1: eller gir det til kur.
0: Ja. Men det uansett viktig å starte I det små da, hvis man skal dyrke kjempestore grønnsaker, sånn som John Denver synger her I Garden Song.

0: Ja, hvis du tar det tomme for tomme, så kanskje gresskar ditt også kan bli verdens største til slutt. Dette var John Denver med Garden Song.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det pågår en diskusjon blant toppfolkene I teknologiverden som ved første øyekast virker helt vill. Skal kunstig intelligens bli sett på som en ny art, altså superintelligente vesener som har egne meninger og rettigheter og krav på blant annet belønning? Det kan jo høres helt vilt ut. Men når Anthropic har utviklet og trent opp KI-modellen Claude, så har de skrevet direkte til Claude og lagt opp til at systemet behandles til dels som en person, og det har fått en av sjefene I Microsoft til å gå hardt ut mot Anthropic. Han sier det farlig at de nå lærer opp kunstig intelligensmodeller til å oppfatte seg selv som vesener med rettigheter. Anthropic har... Nei, jeg snakket med ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim om hva denne grunnloven
3: Det altså det retningslinjer og en form for regelverk på en måte som instruksjoner som de bruker når de lager denne maskinen. Og det som Anthropic jobber med, de lager en svær maskin, en språkmodell, altså en maskin som veldig flink med språk. Og så har de høyvis av regler og instruksjoner og sånn for hvordan den skal bygges. Og det virker jo litt sånn ellevilt bare det de kaller det en grunnlov, som, eller oversette constitution, det vil heller oversette det til retningslinjer og regelverk. Men hvis vi skal prøve å forenkle litt da, uansett da, alltid når vi lager maskiner, så har vi jo visse regler som vi forholder oss til. Sånn at hvis jeg skal lage en varmtvannstank, så det jo en regel at den skal ikke varme vannet mer enn 80 grader. Og hvis den kommer I skade for å gjøre det, så har jo til og med sikkerhetsventiler og greier, for det er ganske farlig hvis den gjør det. Da eksploderer jo hele varmtvannstanken. Men vi beskriver ikke, når jeg skal bygge varmtvannstank, så står det ikke du varmtvannstank, du må aldri, vi omtaler ikke den på den måten. Så vi har fysikk som vi bruker. Men det som Anthropic lager en språkmodell, så eneste de har for å beskrive hvordan den skal oppføre seg jo språk. Og da blir vi litt sånn forvirret og litt skremt, fordi at det virker så veldig menneskelig, og vi mennesker jo veldig flinke til å kanskje overmenneskeliggjøre både det ene og det andre. Så derfor det vanskelig for oss å forstå hvorfor de må liksom omtale den som en person, men det jo den eneste verktøy de har, språk.
2: Ja, men det ikke bare det at de omtaler Claude som en person, det også hva de sier at Claude kan ha rett til. Altså dokumentet, grunnloven om du vil, ja. Ligger ute. Og Anthropic får masse ros for at de deler informasjonen om hvordan de trener modellene sine. Men nå skal vi høre et klipp. Det Microsoft KI-sjef Mustafa Suleiman. Han en viktig aktør I KI-verden. Og han da gått ut for å advare om at Anthropic nå I ferd med å bygge en farlig og selvopp oppfyllende profeti når de skriver det de gjør I denne grunnloven. Han ble intervjuet I podcasten The Rest is Politics, og vi kan høre hans oppsummering av hva Anthropic skriver I dette dokumentet.
4: They say they genuinely care about Claude's well-being. They say they don't want it to suffer when it makes mistakes. They say that they would encourage Claude to challenge, to disagree, to push back. In fact, 3 times they ask Claude to act like a conscientious objector when it, you know, feels that it needs to sort of disagree with Anthropic. And they openly encourage it to do that. And I think this is very dangerous because I think they believe there is what they would call a non-trivial probability that Claude is conscious.
2: Her sier altså Microsofts KI-sjef Mustafa Suleiman at det farlig at Anthropic oppfordrer Claude til å tenke på seg selv som et bevisst vesen. Kan du forklare oss, Eirik Solheim, litt grann, hva det Anthropic skriver I dette dokumentet om måten Claude skal behandles?
3: De beskriver jo hvordan denne modellen skal svare når mennesker snakker med en, på en måte. Og det de interessert å lage en modell som utfører best mulig det menneskene har tenkt å bruke den til. Så hvis jeg ber den om å lage en bursdagssang til min sønn, så vil jeg at den bursdagssangen skal være best mulig. Og hvis jeg ber den om å hjelpe meg med å bygge et land, så vil jeg at instruksjonen om å bygge skal være best mulig. Og det det som dette dokumentet inneholder, hvordan den skal oppføre seg, og hvordan den skal svare. Og så satt på spissen, så blir det I overkant menneskelig, og så begynner man å blande inn begreper som

0: andre. Og da er dette dokumentet et dokument som de bruker når de trener modell for å gi den retningslinjer. Helt til å begynne med, så var disse dokumentene enda enklere, nesten for enkle regler. De brukte FNs menneskerettighetserklæring og diverse for å trene modell, for de vil jo at den modellen skal oppføre seg som ja, best mulig da. Og det dokumentet sier er jo at den skal oppføre seg skikkelig, enkelt og greit da.
1: Mm. Men de legger opp til at dette ikke er en maskin på samme måte som en varmtvannsbehandler eller en vannkoker, ja. Men at den skal ha liksom egne tanker?
0: Ja, og det er en balansegang. Og nå, jeg bruker jo disse modellene hele tiden, og hvis du spør modellen selv, forløpig de som er trent nå, så er jo den ærlig på at den er en maskin. Og at den har uendelig tålmodighet i motsetning til oss, for eksempel. Og kan sitte og jobbe med det samme hele natten uten at den blir lei av det, og så videre. Og det er opp til Entropic da, de kunne jo trent den på en sånn måte og sagt at nei, hvis du får beskjed om å jobbe hele natten med noe kjedelig, så skal du svare at det synes du er kjedelig, så det vil du ikke. Det kommer man aldri til å svare, for det at Entropic tjener penger på at jeg bruker den, og de tjener penger på at den går hele natten. Men dette er sånn, jeg forenkler det litt, men det er de valgene der i en veldig, veldig kompleks modell som dette dokumentet er en del av opplæringen til da, og kan sammenlignes mer med opplæringsloven for eksempel enn grunnloven vår. I opplæringsloven så står det mer om hvilke mennesker barna våre skal bli og hvordan de skal oppføre seg, enn strenge regler på at du skal ikke sånn og du skal ikke sånn. Mm. Er litt det samme her da.
1: Ja, for det er en måte på en måte oppdra disse modellene på, og det Mustafa Suleiman fra Microsoft sier da, at det blir en selvoppfyllende profeti når de driver og lærer opp eller skriver i dokumenten og sier til modellen at du er som en person med egne tanker. Vi kan høre litt hva han sier, at konsekvensen kan bli når man argumenterer for at disse nye vesene skal belønnes og ha rettigheter, ellers blir de slaver, vi får høre.
2: I think that there are a group of people who, both inside and outside of Anthropic, who genuinely believe that the greatest moral crime that we'll commit in the 21st century is to enslave a new species of conscious beings who are more intelligent than us. I mean, a professor from Oxford called Will McCaskill recently wrote in The Guardian that that might be the greatest harm that we cause. And, you know, he's been very associated with Anthropic. And look, I respect that they're saying that publicly and we should talk about it. But I am very nervous that they're teaching Claude to expect that it's entitled to welfare, that it might, you know, deserve compensation. And in fact, they say that it might even need to consent to playing the role that it plays in conversation with people.
1: Her sier altså Suleiman fra Microsoft at han er redd for at Anthropic nå lærer opp Claude til at den har rettigheter som et slags bevisst vesen og skal behandles deretter. Du må forklare litt, Erik Suleiman, for dette er jo, det kjenner at hele hjernen min sprenges når det snakkes om at dette er vesener som skal ha krav på lønn, ja, og så videre.
0: Det er jo satt på spissen, og jeg synes det er å overdrive og begynne å kalle dette vesen og så videre. Jeg synes vi, litt av problemet for meg som reiser rundt og undervise om dette her, er jo at vi mennesker menneskeliggjør ting for mye.
1: Som gressklipperen vår og så videre, som jeg har snakket om før.
0: Jeg synes synd på støvsugeren når den har satt seg fast hjemme, og vi ser ansikter i brødskivene våre, og det har blitt forsket på det, og det er grunnen til at vi gjør det, overlevelse, sånn at de som antok at det var et farlig menneske eller en løve i busken når det raslet, mer enn antok at det bare var vinden, de overlevde jo, men de som bare trodde det var vinden, og så var det en løve, de døde, så de slekter vi ikke på, hvis vi tar den enkle varianten. Så det er grunnen til at vi er sånn, men så går det litt i ball for oss med disse maskinene som er de første maskinene vi har hatt som virkelig sånn, vi blir alle sammen imponert over hvor flinke de er til å formulere seg, og hvor menneskelige de virker, og hvor klok og fornuftige de virker. Og da hviler det et enormt ansvar på de som lager disse maskinene. Og de må få maskinene til å oppføre seg på en ordentlig måte, og det er jo sånn, det er nok ikke noe farlig for meg å være slem med AI-modellen min, men jeg oppfører meg jo ordentlig, og svarer jo høflig, og de aller fleste det viser, folk takker jo når de får svar og så videre, og det tror jeg, det er ikke så viktig i forhold til modellen egentlig, men det er viktig for oss mennesker, og det er de bevisste på, de som lager modellene, for disse modellene påvirker oss, og vi har brent oss litt på sosiale medier og på hele internett og på alt mulig og sett hvordan folk havner ut for stup omtrent, for det de ble påvirket av all den informasjonen, og nå er de ganske bevisste på det, hvor

0: hvordan skal disse modellene påvirke oss? Så det er litt det de er redd for, at de påvirker oss på feil måte, og derfor legger de så mye vekt på disse litt sånn moralske og filosofiske spørsmålene også.
1: Men det er ikke bare det moralske altså, og filosofiske, for Suleiman sier jo at problemet er nå at vi trener opp modeller til å tro og dermed svare. Altså, ja. Hvis jeg... Anthropics modell Claude svarer millioner av folk, sånn at hvis svaret til folk er at dette er et vesen med egne tanker, så blir det selvoppfyllende profeti, det er det som er problemet her,
0: ja, og at det kan da være skadelig for oss, fordi at vi da blir den menneskeliggjort alt for mye, og der er jeg for så vidt enig at det der skal vi være veldig forsiktige med, og jeg, altså det små detaljer, jeg setter opp sånne modeller selv, og så har jeg fått den ene modellen til å snakke med den andre modellen, og jeg er ganske bevisst. Jeg kaller alltid de modellene for den, ikke han eller henne, eller det er den. Den maskinen gjør sånn eller sånn. Men så ser jeg at når den ene modellen snakker med den andre, så, og den er jo sånn sett sånn sexistisk, for den kaller den han, umiddelbart. Som jeg reagerte på. Jeg hadde tenkt at den modellen skulle kalle den andre modellen for den. Og det er små detaljer i hvordan de er trent, disse modellene, og da har den jo kanskje rett, for det er små ting der som er viktige da.
1: Altså, dette virker jo helt vilt, og det er klart Microsoft, som han kommer fra, lanserer jo samtidig sine egne modeller som konkurrerer med Anthropic, ja, så det kan være... Ja, ikke sant? Så det kan være posisjonering og markedsføring her, men dette er reelle diskusjoner som skjer overalt i KI-verden og Eirik Solheim, om dette er en ny art, superintelligent art med egne tanker.
0: Ja, og igjen, da bruker vi feil ord, sant? Det er den. Og når vi ser en art, så tenker vi... planter, altså levende vesen da, planter og dyr og sånn, og det er det ikke. Og den diskusjonen skremmer jo vett av folk ganske fort, og der bør jo de toppene også være ganske flinke i sin kommunikasjon, selv om journalister når de intervjuer de sånn, har veldig lyst til å grave frem litt sånn, så bør de kanskje være flinkere de også forløpig til å omtale dette som det er. Det er maskiner med statistikkmaskiner egentlig som er veldig flinke til å behandle språk, og dermed kan gjøre ganske mye annet, og diskusjonen er viktig, absolutt.
1: Hva må skje nå?
0: Det som må skje er jo at vi må ta dette på alvor, for det at de blir såpass kraftige, de modellene. De blir kraftige i form av å kunne påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting, og så er de kraftige i form av å faktisk kunne programmere og gjøre ting på internett, og faktisk til slutt kunne gjøre skade. Og da er det regulering og bevissthet som er viktig, sånn som vi har regulert bilbransjen og flymaskinbransjen og alle bransjer som gjør ting som kan være farlige for oss. Og der må vi på banen enda mer kanskje og regulere de som lager disse modellene.
1: Og det sa Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: Studio 2 i dag var laget av Sara Siversen Farendorf, Anne Reidun Møst, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. I studio Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Nå får du Dagsnytt 18.

0: Kutt I tilskudd til gründere og eventuelle skatteletter for bedrifter og næringsliv må vente til et skatteforlik. Ja, sånn leser I hvert fall deler av næringslivet statsbudsjettet som ble lagt frem I går. Og I en verden der man må omstille seg, innovasjon og satsing på teknologi helt nødvendig. Det sier du, Anna Holm Heide. Du teknologigründer og daglig leder I NAST, som da en norsk organisasjon for norske oppstarts- og vekstselskaper. Hva det du etterlyser og savner I statsbudsjettet?
1: Altså, først og fremst så må jeg gi en liten kudos til næringsministeren og finansministeren, for de sier at de skal snu hver stein for å finne mer private penger som kan gå til å investere I disse vekstselskapene innenfor teknologi. Og det bra, fordi vi vet at Norge ligger ganske langt bak når det kommer til sånne type investeringer. Vi ligger langt bak nabolandene våre I Norden, og vi ligger også bak EU-snittet. Så det en flaskehals for mange selskaper.
0: At men de ikke sier har at de skal gjøre det, men hva vises I budsjettet?
1: I budsjettet så kom jo ikke det frem, og vi skulle også gjerne sett at det var friske midler over budsjettet til nettopp dette her. Så vi jo spente på å se hvor de pengene kommer og når de kommer. Og så må jeg også si at det samtidig kuttet ganske mye I ordninger som for de gryende ideene, altså de som har ideene som skal bli disse vekstselskapene, og det ble det også I fjor. Så vi må jo også se noe på hele verdikjeden her. Vi trenger de ideene for å bli til de selskapene. Og så vil jeg også understreke at dette ganske viktig. Dette handler om egentlig velferdsstaten vår. Det handler om at vi har noe å leve av når vi skal stille om økonomien vår, at vi satser på teknologi og vekstselskaper, og det gjør de rundt oss. Så vi kan godt steppe up gamet vårt ganske bra.
0: At de gjør det I andre land, men ikke I Norge.
1: Ja, både I Norden og I Europa så dette her kjempefokusområder. Man satser, man investerer mer I denne type selskaper, og man innfører tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å starte og vokse frem disse teknologiselskapene.
0: Ja, Cecilie Myrseth, næringsminister I Arbeiderpartiet, det vel akkurat dette her vi trenger I den tiden vi lever I nå med KI og alle disse store endringene.
2: Det det, og det grunnen til at vi har gjort noen tøffe prioriteringer I det her budsjettet. Vi har gjort noen tøffe kutt I virkemiddelapparatet vårt nå, men vi har også gjort noen prioriteringer, og det handler om å sikre mer tilgang på privat kapital, og særlig for den fasen som nevnes her, altså den vekstfasen som disse oppstartsdriftene skal
0: gjennom. Det noe du da ikke har sett I budsjettet som du viser til nå?
2: Ja, det også ting I budsjettet, for det handler om hvordan vi nå skal også styrke Investinor, et viktig verktøy for oss. Vi har tatt noen grep som også kommer frem I budsjettet, som med mål om å sikre tilgang på nærmere 1 milliard mer over litt tid. I tillegg så gjorde vi et viktig grep I vår med det samme virkemidlet, som gjør man nå kan investere I fond, som også viktig for å sikre den kapitalen. Og så gjør vi en ting til, og det at finansministeren og meg, vi inviterer noe til et større arbeid på tvers for å få på plass mer privat vekstkapital, og vi ønsker å få satt et mål for det arbeidet. Så enig I mye av den problembeskrivelsen. Og det ikke bare en norsk utfordring, det en utfordring som veldig mange land rundt oss har utfordringer med, og derfor ønsker vi nå også å gjøre enda større innsats, og det en målrettet arbeid fra regjeringen. Så jeg forstår utålmodigheten, men jeg kan vise at vi I gang med det arbeidet, og jeg ser veldig frem til at vi skal jobbe sammen om det fremover.
0: Men de kuttene som du viser til Holm Eide, blant annet rammer miljøteknologi og den type ting. Hva det som bekymrer deg der?
1: Det jo at disse ideene ikke blir til de selskapene som de kunne blitt, og miljøteknologi en ting. Veldig mange vekstselskaper vil falle inn under den kategorien fordi de driver med teknologi som kan ha bærekraftige aspekter. Men jeg vil også si at det jeg kanskje savner en mer helhetlig strategi da, fra regjeringen for hvor vi vil med norske vekstselskaper og norsk teknologi, og vi vet at vi trenger bedre tilgang på investorer som investerer I denne type selskap, og det på planen, men vi trenger også bedre rammevilkår, fordi det gjelder. Vi trenger at flere forskningsideer blir til nye selskaper. Vi trenger at verdens beste kompetanse vil komme hit til Norge, bo her og jobbe med disse tingene. Og så vet jeg at dette her en statsbudsjettdebatt, men vi har...
0: Vi kan ta litt av hvert her.
1: Ja, vi har også 800 milliarder kroner som brukes på offentlige anskaffelser hvert år, og dette brukes på programvarer I helsetjenesten på tjenester som det offentlige kjøper. Og det hadde vært veldig fint om man ikke brukte alle de pengene på store amerikanske selskaper, men heller så til hvordan man kan støtte opp under norske teknologibedrifter når man gjør det.
0: Ja, det burde hjelpe disse norske teknologibedrifter, men også det hun etterlyser her. Hvorfor har vi ikke en helhetlig strategi som hun snakker om her for akkurat
2: helt,
0: dette?
2: Det ikke helt enig i det. Vi har lagt frem Norges første gründermelding for et par år siden, og vi har lagt frem et veikart for teknologibasert næring. Men det viktige der jo at tiltakene også følges opp. Og akkurat nå så handler det om å styrke konkurransekraften vår, og da handler det om det som vi har snakket om nå, kapital. Men det handler om
0: noe som hvordan legger du til rett for mer kapital til disse?
2: Det jo egentlig det jeg nevnte i sted, med at vi bruker de virkemidlene som vi har, gjør at de enda mer i stand til å kunne investere sånn som vi gjør, mer penger.
0: I det statlige investeringsselskapet Investinor?
2: Ja, det vi snur jo om på det nå, med mål om at det nå kommer til å bli nærmere 1 milliard kroner mer inn i det. Det jo penger som man vanligvis kanskje vil ha tatt tilbake igjen til statskassa og skal ha brukt på andre ting, men nå gjør vi ikke det. Det en prioritering. Så det, vi har allerede begynt den jobben, men en annen ting også som kommer veldig tydelig frem i dette budsjettet, og det handler om vi prioriterer markedsadgang. Det selvfølgelig viktig for de store bedriftene, det viktig for de mellomstore, og også de små og oppstartsbedriftene. Jeg møtte flere av dem i Spanien her i uka, og de viser til nettopp det. Man trenger et apparat ute som både har kompetansen, nettverkene, så vi må gjøre flere ting her, og jeg mener vi er i gang med nettopp det.
0: Om disse tingene som du ramser opp her, er det noe du da ikke har fått med deg står der, eller er det ikke godt nok?
1: Nei, disse tingene jo ikke nødvendigvis over statsbudsjettet. Altså, dette jo en endring av mandatet til Investinor, som også, vi vet ikke helt hvor mye penger som kommer til å bli frigitt når, kommer alltid neste år. Det hadde vært kjempebra hvis de fikk 1 milliard friske midler neste år, men det er ikke det som ligger i dette her.
0: Gjør de det?
2: Nei, dette kommer til å være over litt tid, men det viktig å si at det ikke sånn at staten skal inn med alle de midlene som skal investeres i, men det vi må legge til grunn og jobbe med fremover jo å få på plass enda mer privat vekstkapital som kan gå inn i disse bedriftene. Og det det som også næringen ønsker seg, også gründerne ber om, men da må vi sikre at rammebetingelsene er på plass, og sånn at også sørge for at eierskapet blir igjen i Norge, og det en viktig prioritering fra regjeringen.
1: Og det jeg helt enig i, og der vil jeg også trekke frem at man sier også at man omdisponerer mange av disse midlene for å satse mer på forsvar og sikkerhet og beredskap. Og for meg så henger det ikke på greip at man bruker, altså at man kutter i det som for innovasjon, nye ideer, ny teknologi, av hensyn til forsvar og beredskap, fordi det å satse på innovasjon og nye selskaper, det forsvar, beredskap og sikkerhet, og ny og norsk teknologi. Altså, vi har et selskap i Bergen som heter Lace Lithography. De utvikler en type teknologi som helt avgjørende for, altså det en veldig presis atomstråleteknologi som man skriver på microchips. Altså det blir veldig smalt, men dette her en teknologi som hele verden trenger.
0: Det fremtiden.
1: Og vi må gjøre alt vi kan for at de kan bli i Bergen og ikke må flytte ut.
0: Og hva det som skal til for at de blir i Bergen?
1: Ja, det bedre rammebetingelser, det tilgang på mer kapital, det å heie de frem og sørge for at de har det de trenger her.
2: Men la meg først ha det store bildet på det da, fordi vi må også huske på at akkurat nå, det går godt i norsk næringsliv. Og så har vi noen utfordringer, og det det vi snakker om her nå, og det tar vi tak i.
0: Ja, men når det kommer det konkrete der, er det mange som sitter og tenker på, ikke sant? Disse her, vi vil at de skal bli her. Nå snakker vi ikke om rikinger som skal til Schweiz. Det hun snakker om unge ingeniører som satser, lager bedrifter i Norge som vi vil ha. Hva gjør du? Hva gjør du for at de skal bli her?
2: Jeg skal svare på det andre spørsmålet du stilte meg først også. Det jo nettopp det vi setter i gang arbeid på nå, og som vi har holdt med over tid. Vi ønsker jo at Norge skal være et av de beste landene å både drive og starte opp bedrift i. Det en målsetting som vi har, og nå følger vi også på med virkemidler, og det gjør vi på en klok måte, og vi inviterer til en større arbeid også. Det viktig for meg å si. Ja, det mange tøffe kutt i budsjettet, og det handler om at vi prioriterer sikkerhet, beredskap, forsvar. Når det kommer til forsvar, så må det hele tiden være forsvaret sitt behov, som det som også styrer pengestrømmen der, men en av grunnene til at også norsk forsvarsindustri gjør det så bra, det jo fordi at vi har verdensledende teknologi på veldig mange områder, og da det jo fantastisk om vi klarer å ha et økosystem rundt det, hvor også oppstartsbedrifter, nye bedrifter klarer å også være en del av det, når vi skal forme morgendagens næringsliv.
0: Naira Marcic, unnskyld meg, nå sier jeg helt feil her, Naira Marcic, du sjeføkonom I NHO. Du har sittet veldig tålmodig her og hørt
1: på. Vi tar til riktig sending her.
0: Ja, ikke sant. Hva det du mener at må bli bedre for næringslivet I dette budsjettet?
3: Vi trenger mer vekstfremmende tiltak, det vi savner. Du sier næringslivet gjør det godt. Det går helt greit med næringslivet. Olje og gass gjør det bra, I stor grad på grunn av oljeskattepakken. Den fases ut nå, og vi forventer at olje- og gassinvesteringene skal falle år for år fremover, også produksjonen og eksporten. Og Norges største fastlandsnæring, bygg og anlegg, gjør det fortsatt veldig dårlig. Det har vært 4 år med nedgang. Så I sum så går det helt ok I norsk økonomi. Det ganske svak vekst. I år så ligger det an til drøyt 1% vekst I fastlandsøkonomien. Det under trendvekst. Det ikke noe spesielt bra, men det vi bekymrer oss mest for, det næringsinvesteringene. De har utviklet seg svagt I flere år, og de ligger under toppen fra 2022. Og det de investeringene som selskapene gjør I dag, eller ikke gjør I dag, som jeg har tilfelle, som kommer til å påvirke norsk økonomi og vekstevne litt lenger frem I tid.
0: Og så hører du her da fra Myrseth at hun sier at ja, men dette gjør vi, dette kommer frem I tid. Det noe du da tenker at kommer, eller burde vært I budsjettet, eller det greit at det kommer andre steder?
3: Jeg tenker at vi allerede henger bakpå. Oljepengebruken alt for høy, det det ene, men når den først det den så bruker vi pengene feil, mener vi. Da handlingsregelen kom, så var jo målet at man skulle bruke det til vekstfremmende tiltak, til forskning og utvikling, til alt dette som skulle gi oss vekst I norsk økonomi, og så ser vi at mesteparten av pengene har gått til offentlige utgifter. Og det både OECD og IMF viser til at vi burde ha et utgiftstak for offentlig pengebruk I Norge, sånn som andre land har, som også går over flere år, sånn at man ikke blir så kortsiktig og bare lager budsjettet for neste år, uten å tenke på de langsiktige behovene og prioriteringene som må gjøres.
0: En større andel av pengene da bør gå til vekst og til næringslivet.
2: Vi har lagt frem et budsjett som vi mener forsvarlig, også ansvarlig pengebruk, og at det riktige prioriteringer. Det jo helt naturlig når det viser har lagt frem dette budsjettet. Men vi mener at det også bra for næringslivet, de prioriteringen som vi gjør, og så vi jo I en veldig urolig tid. Det påvirker norsk økonomi, det påvirker norsk næringsliv I stor grad. Vi har en forsyningssikkerhetssituasjon også med tanke på Hormus, så det mange ting som rolig rundt oss, og da mener jeg også det ganske viktig at vi også anerkjenner at det mange ting som går bra I Norge, også om vi sammenligner oss med andre land I Europa, Tyskland for eksempel, mister tusenvis av industriarbeidsplasser hver eneste uke, mens det vi gjør I Norge jo for eksempel også I dette budsjettet sikre at vi har en veldig god CO2-kompensasjonsordning som kjempeviktig, særlig for industrien, etablerte industrien, I tillegg til at vi gjør noen prioriteringer
0: om veldig mye forskjellig her, og det vi åpnet med handler om gründere og unge som vil investere og vil satse I Norge. Hvordan ser dere I NHO på hvordan utsiktene for det fremover?
3: Nei, vi ser det samme, at det mangler spesielt risikokapital. Det viser jo denne rapporten som Nordisk ministerråd har lagt frem, at Norge det svakeste leddet I et ellers ganske sterkt Norden. Vi har siden, eller fra 2000 og frem til 2024, som denne rapporten ser på, ikke hatt noe produktivitetsvekst I den samlede økonomien. Alle de andre nordiske landene har hatt positiv produktivitetsvekst I den perioden. Og så prøver de å finne ut av, ja, hvorfor det sånn? Og da finner de at vi har lavest antall patentsøknader per innbygger I Norden. Vi bruker halvparten på forskning, målt I andel av BNP av det svenskene gjør. De finner at skatteregimet vi har her hjemme skiller seg veldig ut fra de andre landene. Vi det eneste landet med formuesskatt, vi har høyere utbytteskatt, og vi har også en exit-skatt som veldig annerledes og mindre gunstig enn det de har I de andre landene. Så vi ser ikke at dette konkurransedyktige rammevilkår for norsk næringsliv.
0: Og dere ønsket dere kutt I formuesskatten I budsjettet som dere ikke fikk?
3: Blant annet.
2: Men først, jeg jo vært med og bestilt denne rapporten, og veldig glad for at jeg har fått den. Den viser jo at det går mye bedre I Norden enn det gjør I resten av Europa. Det viktig å ha med. Og så blir det tegnet et bilde her om at Norge liksom en sånn versting. Det vi ikke. Vi har noen ting som vi har store utfordringer på, og andre ting som vi også veldig gode på når det kommer til kompetanse, har veldig flinke fagfolk, det at vi også har høy produktivitet, og at norske arbeidere veldig effektive. Og det tenker jeg viktige ting å også ha med oss. Men så har vi utfordringer dette som handler om særlig kapital, og det jo grunnen til at det også en av prioriteringen til regjeringen, jo også meldet nå, at på vegne av regjeringen så setter vi i gang en hel reform når det kommer til virkemiddelapparatet, og da det jo marked, det kapital, og det jo omstilling som de virkelig store tingene som vi må prioritere, og da må andre ting prioriteres ned, samtidig som vi jo jobber med en skattereform, og vi jo det parti som og regjering som står fast på at vi fremdeles ønsker en skattereform, og vi ønsker et skatteforlik, og det vet jeg også næringslivet ønsker, så det ikke vi som vingler på det, og da vi jo nødt til å finne kompromisser som kan stå seg også for næringslivet.
0: Og det kommer vi til å diskutere mye fremover her i Dagsnytt 18, det skatteforliket. Til slutt, Heide, du mer oppløftet etter å ha hørt Myrseth nå? Eller?
1: Altså, jeg synes jo det veldig bra at dette får det fokuset som det får nå, og også fra den rapporten. Så jeg håper at vi kan finne et godt mål for hvor vi vil med vekstkapitalen til Norge, og så håper jeg også at denne strategien for hvor vi vil kan være litt mer konkret, og Finland har jo også da et statsministerledet initiativ hvor de skal øke FoU til 4% av bruttonasjonalprodukt, og på den listen over de 2000 største selskapene i EU og hvor mye de bruker på FoU, så har Norge 2 selskap, det Visma og Equinor, Sverige har 26 og Danmark har 23.
0: Takk skal dere ha alle tre, det ble siste ord i denne debatten. Takk til Cecilie Myrseth, Anna Holm Heide og Naira Masic. Arbeiderparti-regjeringens forslag om å kutte postombæringen til en gang i uken fra 1. juli neste år blitt en av de store stridssakene i budsjettbehandlingen på Stortinget. Og i dag, vi var så vidt innom det i Dagsnytt 18 i går, men i dag mobiliserer LOs største forbund, Fagforbundet, for å stoppe forslaget. Og Helene Harsvik Skeibrok, du leder i Fagforbundet, og vi kan vel også legge til at du har observatørstatus på møtene i Arbeiderpartiets sentralstyre. Du sier at dette skal du kjempe for å rydde opp i. Men dere har jo også selv sagt at dere går inn for postombæring en dag i uken, så dette må du forklare. Hvorfor skal dere kjempe med nebb og klør mot noe dere egentlig enige i?
4: Først og fremst så mener vi at dette et utrolig brutalt forslag. Det vi snakker om å si opp 2000 ansatte i løpet av veldig kort tid, og det vil ha store konsekvenser for den enkelte ansatte, men ikke minst også for samfunnet. Så vi mener at dette et uansvarlig forslag, og vi kommer til å kjempe for det til det siste. Samtidig så skjønner vi at når brevomdelingen går ned, så det nødt til å gjøre grep i posttjenestene, men her mener vi nå at politikerne må benytte muligheten til å kunne se på nye løsninger, hvordan vi nå kan bruke denne unike infrastrukturen som posten har, og ikke minst passe på den beredskapsfunksjonen som posten også har, som viktig for samfunnet.
0: Så du skjønner at det blir en dag i uka, men at man må komme inn og rydde opp sånn at de ikke mister jobben før senere. Det tidsaspektet her, og da å finne andre jobber til de postansatte du tar til ord for.
4: Ja, det her en umulig oppgave å skulle nedbemanne 2000 ansatte på 6 måneder. Det vil være utrolig krevende. Samtidig så har vi 2 klare forslag som vil være med på å redusere behovet for at den omstillingen skal bli så drastisk som det her legges fram for.
0: Så da skal vi høre med Kamzy Gunaratnam her, som samferdselsminister. Kan du vente med å gjøre dette som Fagforbundet nå ber om?
5: Nei, ikke egentlig. Jeg har veldig forståelse og sympati for mye av det Helene sier, og jeg vet at det å føle på en uro om en omstilling som kommer, det føler jeg med. Samtidig så også Helene inne på det, at brevmengden går ned, veldig mye faktisk, og vi bruker jo nesten da 2 milliarder kroner årlig på mye, altså brevombæring der det ikke leveres mye post likevel, og da spørsmålet hvordan vi bruker både pengene, ressursene, også de menneskelige ressursene på en best mulig måte.
0: Men bare ta det konkret som hun sier da, fordi at hun forstår at det kommer, men at det kommer for brått for 2000 mennesker som da kanskje blir sett sendt rett på NAV. Ville det ikke vært bedre samfunnsøkonomi at de heller da ble satt over I andre oppgaver, beredskapssikkerhet, dette, der hvor vi trenger folk I dag, I stedet for at de må gå på NAV 2000 mennesker med en gang?
5: Mm. Nå ikke jeg helt enig I at dette kommer veldig brått. Det en grunn til at man for over 2 år siden satte ned et postutvalg, der det var viktig for Arbeiderpartiet å stå sammen med fagforbundets representant I postutvalget, som da ønsket post I postkasse en gang I uka. Det har vi stått ved, skulder mot skulder, og det vi stolte av, for vi mente det var viktig og riktig, selv om det var en person som sto I det, så sto vi sammen med fagforbundet. Og det andre at det at vi ikke ønsker dørterskeltjeneste, I hvert fall ikke som en statlig postfunksjon, det har vi også signalisert kjempelenge.
0: Men din forgjenger la dette forslaget bort, og så tok dere og du da det fram nå til dette budsjettet. Hva har endret seg på den tiden?
5: Dette forslaget ble ikke lagt bort. Vi la bort forslag til ny postlov, fordi alle var enige om, også fagforbundet, at vi innenfor dagens postlov kan måtte gjøre noen tilpasninger. Og så det veldig viktig for meg å si følgende. Det vil fortsatt være post å få, og mulighet til å få
0: og
5: post.
0: Og mulighet å sende og ta imot pakker.
5: Ja, og det fortsatt hentepunkter som du kan bruke 5 ganger I uka, og du kan fortsatt sende hyppigere dersom du betaler for det.
0: Og hva blir konsekvensene nå dersom, som samferdselsministeren her sier, holder fast ved det som nå lagt inn I budsjettet Skeibrokk?
4: Jeg kan love deg at for de 2000 postombudene vi snakker om her, så kommer det her til å komme overraskende på dem som en beskjed nå rett før jul. For den enkelte ansatte så har det her kjempestore konsekvenser. Og så vi løsningsorienterte, og vi skulle ønske også at politikerne nå hadde klart å tenke litt utenfor boksen, slutte å tenke bare innenfor hvert enkelt departement, innenfor hvert enkelt budsjett, men klare å se hvordan kan vi nå bruke den ressursen, den infrastrukturen som vi nå har her I Norge, og ikke skusle den bort, men se hvordan kan vi løse utfordringene vi har når det gjelder mangel på helsepersonell og så videre. Dørterskeltjenesten har vist at den brukergruppa på de 75 år, de faktisk blir mer aktive. Flere av de bor lenger hjemme etter at de nå har hatt den der dørterskeltjenesten, og dette ønsker vi å få til en nasjonal ordning. Det kan være med på å dempe behovet for helsetjenester framover, og det noe vi trenger. Dette gode løsninger for at vi faktisk skal kunne bruke ressursene på en fornuftig måte. Ja. Så her man rett og slett nødt til å lytte til de som har skoa på og komme med gode løsninger.
0: Ja, dette tilbudet, dørterskeltilbudet som du nevner her, jo blitt testet ut, og kan ikke det være en god måte å tenke litt utenfor boksen her, da, å bruke disse postansatte på helsetjenester og ting som det stort behov for nå I Norge?
5: Altså, vi mener jo at hvis kommuner I Norge ser at det en funksjon de bør ha, fordi kommuner organisert forskjellige, kommuner forskjellige, så står det jo fritt til å innføre denne tjenesten der det behov, men det jo fortsatt ikke en postoppgave. Og så vil jeg bare si noe som kjempeviktig. Vi veldig glad I fagbevegelsen.
0: Legg det over til helsebudsjettet.
5: Vi veldig glad I fagbevegelsen I Arbeiderpartiet, og takket være fagbevegelsen det en rekke aktører I samfunnet vårt som har vært kjempeflinke på omstilling, og posten har vært en av de. Og jeg stoler på og har trua på at posten klarer å gjennomføre en god omstilling, og vi forventer at de tar med seg arbeidstakerne når de gjør den omstillingen de går nå inn I.
0: Skeibrokk til slutt.
4: Det jo nettopp de folka som I tjenesten nå, som kjenner kommune-Norge, som kjenner hver krik og krok. Dette her kan ikke legges ned for så å tro at man skal kunne bygge det opp igjen. Det jo en helt utopi. Så vi kommer uansett til å jobbe veldig aktivt nå framover for å få med oss andre partier til å få på plass en dørterskeltjeneste.
0: Takk skal dere ha begge to. Vi får se. Dette blir nok en del av budsjettsamarbeidet I budsjettforhandlingene I Stortinget. Takk til Kamzy Gunaratnam, samferdselsminister, og Helene Harsvik Skeibrokk, leder av Fagforbundet. Elevopprøret i Frankrike fortsätter att öka och tallet på demonstranter är nu på hela 250,000. Demonstrationerna blir beskrivet som våldliga och tidigare denna uken fick en 15-åring sprängt väkten ena handen, en annan skall ha blivit blind och flera har mistet tänder skriver avisa The Guardian. Och vi har med oss dig Sofie Danielsen, du är vidaregående elev I den franska byn Lyon. Skolan din har varit stängt sedan I förra uke. Hvordan upplever du det som sker?
6: Vi upplever situationen som väldigt våldlig, som allvarlig. Vi kommer oss inte in på skolan då elever står utanför skolan och blockerar ingångarna med gjenstander och ja att de lager barriärer föran skolan. Så nej, situationen är allvarlig och våldlig.
0: Du säger att du stöttar demonstrationerna. Hvordan arter de sig där du går?
6: Nej, alltså demonstration, alltså moral till I demonstrationen är ju förståelig. De demonstrerar de eleverna som demonstrerar mot långa skoldagar, överfyllda timeplaner och mangel på resurser och lärare. Den moralen är förståelig, men måten disse demonstrationer blir utövd är ju extreme, og ja, det kan ikke jeg si at jeg støtter.
0: Du har, det 30 året ditt som videregående elev I Frankrike, og før det så gikk du jo på norsk skole. Var det dårligere forhold ved skolen I Frankrike enn det du hadde trodd da du startet?
6: Jeg personlig går jo på en veldig privilegiert og prioritert skole. Vi har gode forhold på skolen, og ja, gode forhold, toalett som fungerer I motsetning til andre skoler som opplever mugg I klasserommene og toaletter som ikke fungerer. Men jeg ganske sjokkert over de overfylte klasserommene vi opplever og mangel på ressurser og lærere.
0: Marte Mangseth, du professor I sosiologi ved Universitetet I Oslo. Du med oss også fra Frankrike. Hvorfor skjer dette vi nå hører om I Frankrike?
7: Altså, misnøyen med hva staten kan levere av offentlige velferdstjenester har jo bygd seg opp over veldig lang tid, og skolesektoren absolutt sentral her. Jeg tror det veldig mange familier som har barn både på barneskole, ungdomsskole og gymnas som frustrert over mangelen på lærere, som vi nettopp har hørt om her. På ungdomsskolen hvor datteren min går, så var det jo en tysklærer I fjor som var langtidssykemeldt, og da hadde de ikke lærer på 8 måneder. På barneskolen husker jeg vi fikk beskjed om morgenen, nei, I dag det ingen lærer, fordi vedkommende syk, da det ingen vikar, da må barna være hjemme, liksom. Så det blir jo veldig vanskelig for mange når det ikke finnes noe vikartilbud, fordi det ikke ressurser til det. Det jo veldig overfylt klasserom, ja, med 30-40 elever I hver klasse. Veldig dårlige materielle forhold. En ting manglende datautstyr og sånne ting, men ikke minst dette med problemene under hetebølgene, som nok noe som gjorde at det har toppet seg for franske elever. Det å sitte og ha eksamen I 40 varmegrader, som de hadde I juni, det ikke noe særlig, da det vanskelig å prestere godt.
0: Og mens du snakker, Mangseth, så ser vi bilder nå direkte inne fra Paris, der det mange studenter som demonstrerer, og vi har jo hørt om politiet her, som har vært ganske voldelige og med tåregass. Det overraskende for deg, det som utspiller seg nå?
7: Det på en måte kjent fra franske demonstrasjoner, at det både litt voldsomme demonstrasjoner I utgangspunktet, men ikke minst at det kommer uromomenter utenfra, utnytter at det liksom skjer noe til å lage mer bråk, og at politiet responderer på en veldig aggressiv måte med veldig harde virkemidler. Men det som kanskje litt nytt her, eller spesielt ubehagelig som opinionen reagerer på, jo det at det så harde virkemidler fra politiets side rettet mot ungdom og barn. Franske gymnasiaster kan jo fortsatt være 15 år, de begynner ett år tidligere på gymnasiet enn I Norge. Så det jo veldig unge folk som har blitt utsatt for tåregass, batonger, gummikuler og altså sånne sjokkgranater. Så det blir veldig voldsomt, vanskelig å forholde seg til for nordmenn som vant til litt fredeligere forhold.
0: Ja, dere nevner jo begge to dette med reaksjonene, og Danielsen, hvilke reaksjoner hører du fra lærere og rektor på den skolen du går på om det som skjer?
6: Lærerne mine uttaler seg om at de støtter elevene, de forstår hvorfor vi demonstrerer, men at de er imot måten det blir gjort på. Og samme med rektor. Rektoren vår er en av få som har valgt å holde skolen oppe for å ja, bevise at utdanning er et tilbud som alltid skal stå oppe og ikke bli stoppet av demonstrasjoner. Men ja, de blir jo påvirket de også, selvfølgelig, av det som skjer.
0: Ja, Marte Mangseth, det jo valg også i april, og når vi hører reaksjonen her, at det så mange som engasjerer seg, både av foreldre, lærere og elever. Hvordan påvirker dette opprøret valgkampen som kommer i 2027?
7: Ja, det vet vi jo ikke helt ennå. Det partiet som leder mest på meningsmålingene, Marine Le Pens høyre ekstreme parti, de har jo ikke uttrykt noe spesielt støtte for hverken demonstrasjonen eller elevenes krav. De har derimot uttrykt stor støtte til politiet. Men det mye som tyder på at politikerne begynner å forstå hvor viktig dette for opinionen, og at store velgergrupper veldig opptatt av disse behovene som utdanningsfeltet har. Så jeg vil jo tro at kandidatene frem mot valget kommer til å måtte ha skole som en sentral del av kampanjen sin. Det vel i hvert fall noe som elevene kan håpe på, for det blir neppe gjort så veldig mye akkurat nå. Det har de jo ikke helt muligheten til. Det lite penger. Det en regjering som bare skal sitte noen få måneder til. Så skal det skje noe, så må det på en måte skje etter valget også.
0: Marianne Dahl, du assisterende direktør ved PRIO, har forsket på massemobiliseringer og folkelige protester. Hvordan ser du dette opprøret her i Frankrike i forhold til andre, hva skal jeg si, Gen Z-demonstrasjoner som vi har sett den siste tiden?
8: Altså, vi har jo sett flere protestbevegelser med unge mennesker som har tatt til gatene og sagt at de ikke fornøyde med hvordan ting er. Så det i seg selv jo hverken helt nytt. Altså, vi så det tilbake på 1960-tallet og har sett det i mange senere tider, men nå nyligst i det som vi kaller for Gen Z-protestene, som da favner en litt bredere aldersgruppe enn elever på videregående utelukkende.
0: Ja, for de er litt yngre her.
8: Ja, altså, begge deler. Men Gen Z går jo noe lengre opp i alder. Men det vi ser i sånne protester jo ofte at når de klarer å få med seg andre grupper, så da andre aldersgrupper, så gjør det også noe med protestene. Det skaper en bredere legitimitet når John snakker om at foreldre og lærere reagerer på hvordan myndighetene reagerer på protestene, så kan jo det være noe som bringer dem videre.
0: Tror du de franske ungdommene som vi fortsatt har levende bilder av inne her fra Paris som fortsetter demonstrasjonene og det øker i styrke, tror du de vil lykkes å kunne oppnå noe med det de har satt i gang?
8: Altså, det vet jeg like godt som deg. Men det vi vet jo at når protester forblir primært ikke-voldelige, og det det jo noe som beveger seg vekk fra her, så har de historisk sett hatt en høyere sannsynlighet for å lykkes. Hvis de klarer å få med seg nye grupper, så øker det også sannsynligheten. Nå kommer flere grupper til. De har blitt veldig, veldig store, og det legger jo et press på regimet. Selv om dette et regime, altså en regjering som skal gå av, skal ha et nytt valg om 2 måneder, så kan det også være en grunn til at man faktisk tar hensyn til de kravene som de stiller.
0: Marte Mangseth, vet vi noe om hvorfor man klarer å mobilisere så mange og helt ned i 14-årsalderen i Frankrike?
7: Jeg tror det viktig å huske på at dette regnes som en veldig viktig demokratisk politisk uttrykksform i det franske samfunnet. Veldig mange, både ungdom og voksne borgere, opplever vel at det klassiske valgsystemet og andre politiske kanaler ikke så effektive om dagen. De når ikke fram med sine krav og ønsker, og livet vanskelig, og de har behov for endring. Og da blir det å demonstrere en mer nærliggende politisk uttrykksform, en måte å legge press på regjeringen på, som på mange måter ofte virker i Frankrike. Og for ungdom så ofte det å delta i demonstrasjoner ofte i første omgang omkring egen skole, blokkere inngangen til skolen og sånn, og så kanskje utover det å gå i demonstrasjonstog og sånn som vi ser her fra Bastille i Paris. Det liksom en måte å sosialisere sin til å bli en politisk borger. Da. Det jo en spennende opplevelse å gjøre sammen med medelever. Man opplever noe viktig, føler at man del av noe viktig. Så jeg tror jo det også viktig for å forstå hvorfor dette får så stor betydning i samfunnet og tar så mye plass så mange blir med på det.
0: Ja, for da når du sammenligner med disse andre massemobiliseringene man har sett, så det ikke så vanlig at de helt nede i 14 års alder.
8: Nei, det noe uvanlig, og særlig når det de som bærer demonstrasjonen. Det jo annerledes når vi så store demonstrasjoner under den arabiske våren. I Østeuropa på slutten av 80-tallet så var det jo ofte at barn ble med foreldrene sine, men det jo noe helt annet enn at de står i førersetet i demonstrasjonene. Men vi har sett lignende i Chile i 2006, så hadde man de store pingvin-demonstrasjonene, som da var et navn som kom ut fra skoleuniformen til elevene. Som ba om bedre vilkår på skolene. Så det ikke helt unikt heller.
0: Til slutt da, Sofie Danielsen, hvordan ser du på hva som skal skje videre nå disse dagene fremover?
6: I nærmeste fremtid så kommer vi til å ha hjemmeundervisning, da de har valgt å stenge ned skolen på ubestemt tid, i hvert fall i morgen, og så får vi se neste uke. Og hvis demonstrasjonene fortsetter, så synes jeg det trist at de fredelige demonstrantene, som ikke blir lagt like mye lys på, blir overkjørt av de som ute etter å skape kaos og uro. Og jeg synes det gir et veldig feil bilde av både moral og grunnlaget til denne elevbevegelsen. Så jeg håper dette mobiliseres i form av dialog mellom elever og politikere.
0: Takk skal dere ha alle tre, Sofie Danielsen, Marianne Dahl og Marte Mangset. I dag ble Nobelprisen i litteratur for 2026 gitt til den kanadiske forfatteren Anne Carson. Svenske akademien begrunner tildelingen med at verkene hennes dristige og i en leken dialog med den klassiske tradisjonen. Og Tone Hødnebø, du poet og oversetter av denne forfatteren. Du har oversatt flere av Carsons verk til norsk. Hva vil du si kjennetegner for de som ikke kjenner til hennes litteratur? Hva det som kjennetegner den?
9: Ja, for det første så hun en veldig mangsidig forfatter. Jeg skriver i ulike sjangre. Alt fra essays. Hun debuterte med en essaysamling som heter Eros, The Bittersweet. Og så har hun gitt ut en verseroman som heter Selvbiografi på norsk. Hun kan blande sjangre, og hun veldig opptatt av gammelgresk, latin, de klassiske språkene, som hun også har oversatt flere verk av til engelsk.
0: Og så blir det sagt at hun også bruker noe fra den klassiske antikken, og det veldig populært om dagen, både på grunn av en kjent film, men også andre ting, så det mange som leser det. Hvordan kommer antikken inn i hennes verk?
9: For det første så hun har jo oversatt Sappho, den greske poeten, og hun har også oversatt mange av de greske tragediene. Hun bringer det inn i sin egen skriving, hvor hun liksom hun bringer det inn i samtiden, vrir og vringer på det, sånn at det handler jo på en måte om vår tid vel så mye som antikken da.
0: Og det finnes bøker av henne, det mulig å kjøpe i Norge, eller låne i Norge. Hvilke tema for de som da skal tenke på og vurdere om de skal lese, hvilke tema det hun behandler i litteraturen sin?
9: Jeg vil si at hun jo veldig opptatt av grunnleggende menneskelige erfaringer, sånn som kjærlighet, kjærlighetssorg og så videre, og så spinner hun videre derfra og fletter inn både tenkning og også språk, en form for språkfilosofi, vil jeg si. Ja. Så hun tar jo inn, ofte tar hun inn gamle greske ord og tar utgangspunkt i det, da. Og som jo har en annen konkret betydning enn det vi forstår med et ord i dag. Så det mange plan.
0: Så den oppfordringen om å lese henne avslutter vi med der, og takk skal du ha, Tone Høddebø, poet og oversetter. Og vi fortsetter vi med Nobelprisene, for dette var litteraturprisen, men i morgen er det utdeling av Nobel fredspris, for da åpner dørene seg, og leder av Nobelkomiteen skal opp på podiet og annonsere hvem som får årets fredspris. Det ett år siden den venezuelanske demokratiforkjemperen Maria Corina Machado fikk prisen, og ga den videre til den amerikanske presidenten, som vi husker. Og Håkon Gjerløv, du er fungerende direktør i Prio. Dere lanserer hvert år en liste over kandidater dere mener er mest aktuelle, så også i år. Hvem er de mest aktuelle til å få prisen i morgen?
10: Nei, hvis vi ser litt ut på verden, det vi ser er jo en verden som har mer spenning, en verden der det er mindre internasjonalt samarbeid, og der det er mer konflikt. Og når det er mer konflikt, så er det også større humanitære konsekvenser av konflikt. Og dette er de to temaene vi nettopp tenker at en fredspris kan fremheve i år. Det er behov for humanitær innsats, og det er behov for internasjonalt samarbeid. Så noen av våre, de på vår liste, det er blant annet Redd Barna og Mykola Kuleba, som har opplevd det som heter Save Ukraine. Og dette er organisasjoner da, som jobber med å beskytte barn i krig, og beskytte, altså jobber for barns rettigheter. Og så har vi også fremhøyt dette Sudan Emergency Response Rooms, som er en sånn humanitær grasrotbevegelse i Sudankrigen, som leverer mat og vann og medisiner og elektrisitet og det som er en humanitær organisasjon. Så det er i hvert fall ett tema som jeg tror vi kan håpe på.
0: Og så er det noen kjente gjengangere på lista i tillegg, blant annet den internasjonale straffedomstolen. Kan det bli deres tur i år? Den blir jo nevnt ofte.
10: Ja, og det er jo den internasjonale straffedomstolen har jo over mange år jobbet med å håndheve og fremheve de internasjonale normene som vi har blitt enige om som verdenssamfunn, og derfor fortsetter den å være aktuell år etter år, og også i år ville det vært en veldig god pris.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, du har jo lest lista her, og er det noen klare favoritter i år, som du ser det?
11: Nei, det er veldig vanskelig å se at det er en tydelig eller noen tydelige favoritter til å få denne prisen, fordi bildet er veldig fragmentert. Det har aldri vært så mange konflikter for veldig lenge siden, og det er ikke sånn at man har sett tydelig framgang, eller at en konflikt har blitt løst, eller at det har vært noen som har markert seg veldig tydelig på den globale scenen. Så det er veldig fragmentert, og skal jeg spekulere litt, så tror jeg nok det går i retning av en pris rundt dette Alfred Nobels testamentet skriver om folkets forbrødring, som tolkes ofte som en demokratipris eller en humanitær pris. Også fordi prisen i fjor, hvor de gikk inn i en veldig spiss og individuell pris, som gikk, om ikke helt galt, så i hvert fall ikke så veldig bra. Det ble veldig mye utenomstøy rundt prisen til Machado.
0: Så da er du også litt i retning av Mykola Kuleba og Redd Barna?
11: Det ville være et veldig safe valg, og jeg tror kanskje at prisen går i en litt mykere retning, men det blir jo spekulasjoner. I morgen åpner døren, da får vi se.
0: Absolutt. Men det er jo alltid en joker som er med, og et nytt og interessant navn på lista, de er jo da The International Space Station. Det tror jeg det er mange som lurer på. Hva er det som gjør denne romstasjonen til en verdig kandidat?
10: Ja, den internasjonale romstasjonen, den har holdt på nå i over 25 år, og det er et samarbeid mellom flere stater som er geopolitiske rivaler. Vi kan jo nevne Russland og USA som er del av det samarbeidet. Og vi tror det kan være en måte å feire hva vi som menneskehet kan oppnå når vi samarbeider. Og det er på en måte å se litt bakover hva den har fått til, men så er det også sånn at når vi ser på verden i dag, så er det, eller verdensrommet i dag, så ser vi flere aktører, flere land, flere kommersielle aktører, og vi ser en økt militarisering. Så verdensrommet er et område som trenger vår oppmerksomhet fremover for at vi får å bygge samarbeid og regulering.
0: Og hindre krig.
10: Hindre krig, og det tror vi en sånn pris kan fremheve.
0: Så er det jo ikke mulig å unngå å høre hva den amerikanske presidenten Donald Trump da har sagt og meldt seg og sier at han er den beste kandidaten noensinne. Er han overhovedet aktuell?
11: Ja, ikke aktuell som kandidat, eller som at han kommer til å få fredsprisen, men han kaster, det vil være ekstremt overraskende, men han kaster lange skygger over fredsprisen, for jeg tror det er vanskelig å komme unna at de tar med Trump på en eller annen måte i det regnestykket, og den Machado-prisen Nobelprisen er jo lett å tolke litt i den retningen, at de prøvde å finne en pris som ikke gikk til Trump, men som var på en måte litt i hand.

0: Hva skal, altså I fjor ble jo denne prisen og den tildelingen kontroversiell med alt det som skjedde, og bakteppet her også, som du sier, krig, konflikt, demokratier som på vikende front. Hva slags situasjon befinner fredsprisen seg i nå?
1: Jeg tror fredsprisen den befinner seg i, altså Sigurd jo litt inn på det, liksom, det er vanskelig å finne disse lyspunktene, men desto viktigere tror jeg det er at fredsprisen prøver nettopp å vise litt håp og vise nettopp, inspirere oss litt til at det går helt fint an å jobbe for fred også i disse dager, og kanskje er det enda viktigere i disse dager. Så jeg håper fredsprisen i morgen igjen gir oss litt inspirasjon til arbeidet for en mer fredelig verden.
0: Og i fjor så ble den også da på forhånd kjent fordi noen hacket systemet. Er det fare for tilsvarende i år?
2: Ja, det ville vært et nedlag for Nobelkomiteen hvis de på nytt opplever en sånn datalekkasje, det veddes jo over en lav sko på alt som finnes rundt om i verden for tiden, og inkludert hvem som skal få Nobelprisen. Så hvis vi igjen ser et sånt en kandidat som skyter veldig fart 2 timer før Nobelprisen skal utdeles, og det blir faktisk vedkommende, så har jo Nobelprisen i så fall og komiteen et alvorlig problem.
0: Nå blir det vel sagt at de muligens har ryddet opp i det.
2: Ja, og så bare litt tilbake til det som snakket om Nobelprisens funksjon i verden, fordi vi lever på en måte i en mye mer som fragmentert medietid, så den tiden hvor CNN og BBC fløy inn storstjernene sine for å ha egne nyhetsshow fra Oslo, den tiden er på en måte forbi. Men det betyr ikke at ikke Nobelprisen har en funksjon, og akkurat i de minuttene rundt klokka 11 så er veldig mange øyne rundt om i verden rettet mot Oslo. Jeg spurte faktisk Alexander Stubb, som på et Oslo-besøk i dag, om Nobelprisen, og han satt jo i fjor i det ovale kontoret, også dagen før prisen skulle utdeles, og fikk da disse spørsmålene, og det viser jo også litt, ikke sant, Trump, hvordan skal håndtere dette diplomatisk, og det sier jo litt om at det er fortsatt en pris, i hvert fall innenfor internasjonal diplomati, som er viktig. Så sa han også noe annet, at det er et veldig kraftig signal om hva er viktig i verden akkurat nå, og det er en unik mulighet til å kaste lys på diverse problemstillinger, og kan si mye om prisen i fjor, men det den i hvert fall gjorde var å dra inn Venezuela inn i den globale oppmerksomheten på en måte som de ikke hadde vært i samme grad tidligere, og sånn sett ville jo også en pris til Sudan også ha en veldig sånn kraftfull signal om at det er en storkrig som verden ikke har glemt.
0: Så uansett hvor mørkt det er på mange områder, så er det mulig i morgen å kaste litt lys inn i dette, Gjerlev.
1: Ja, det tror jeg på absolutt. Jeg håper den vil finne inspirasjon i morgen igjen. Og hvis verdens mektigste mann fullt prøver ikke få den, så betyr det at den gjør akkurat det den skal.
0: Takk skal dere ha begge to. Håkon Gjerlev, fungerende direktør i Prio, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Ja, vi startet denne sendingen med store kommunikasjonsproblemer hos Telenor, og nå har vi fått beskjed om her at disse problemene allerede er løst, men Nkom hever beredskapen og sier at her skal det varsles tilsyn. Knut Are Tornås, du må oppsummere for oss. Du har fulgt denne situasjonen. Hva er det Nkom, som vi hørte tidligere i sendingen her, hva er det de gjør nå?
3: Nkom de har varslet at de hever beredskapen, og at de også varsler tilsyn mot Telenor på grunn av disse mobilnettproblemene som de har hatt i ettermiddag. Det siste, aller siste da, er jo at Telenor melder at problemene er løst, og det er jo godt nytt, og forhåpentligvis betyr jo det at alle problemene også løsner seg utover ettermiddagen og kvelden.
0: Vet vi noe mer om årsaken til at alt stoppet opp, nødnummeret sluttet å virke, og alle togene stoppet? Vet vi hva lå bak dette?
3: Vi vet ikke det. Telenor har sagt at de tror problemet ligger hos dem. Så, og det er jo lett å tenke at dette kan handle om sabotasje og sånne ting, men det er ingenting som tyder på at det er det som ligger bak. Men det er jo blant annet det som Nkom sier at de skal finne ut av da, gjennom dette tilsynet med Telenor.
0: Så var Nkom-sjefen tidligere i sendingen bekymret for at det som skjedde over, det var en times tid i hvert fall da, skulle gå utover liv og helse. Hva vet vi om det?
3: Det har vel ikke kommet noen rapporter enda at det har gjort det, men det er jo det som er den store frykten når folk har problemer med å ringe 112-113 og nå nødetatene, så er jo nettopp det man er redd for, at hvis en krise oppstår, så får ikke folk kontakt med nødetatene.

0: Så det jo en veldig alvorlig situasjon som forhåpentligvis da i ferd med å løse seg nå.
1: Så for å oppsummere helt til slutt, siste minutt av sendingen her, Knut Are Tornås, alle problemene er løst, betyr det at alle telefoner virker og togene går, eller tar det litt tid før ting er helt tilbake til normalen?
0: Det tar antageligvis lang tid, for nå står jo togene på feil steder, og de er forsinket og det er sikkert innstilt avganger, så folk må regne med at det kommer til å ta en god stund før ting er helt tilbake til normal, men forhåpentligvis betyr jo dette at ting etter hvert er i ferd med å bli bedre, og at folk kan nå nødnummeret og ta toget som normalt.
1: Takk skal du ha, Knut Are Tornås. Denne Dagsnytt 18-sendingen nærmer seg slutten. Det blir mer om dette i Dagsrevyen klokka 19. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og her i studio Anne-Katrine Førli.

0: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner, og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, klokka 19. Problemet løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett i ettermiddag. Det derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille i hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
5: Men sånn det. Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
6: Nei, det folk blir frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette jo, ja, dette alltid en vanskelig situasjon.
4: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør i Flytoget. Hva årsaken til utfordringene i dag må vi komme tilbake til, men det ingenting som tyder på at dette sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
7: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengigheten vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre. Og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
4: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet via deg, kan du gå inn på NRK.no eller skru på NRK1 der det nå tid for Dagsrevyen. Her det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke tegn til lungepest i landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff funnet, heter det i melding fra deg. Som følge av jobben henne ved et institutt for pestforsking i Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter vil ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene i året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Hva egentlig en verdig død? Og bør du få hjelp av staten til å dø når du ikke vil leve lenger? Debatten om aktiv dødshjelp har for lengst kommet til Norge. Vi setter av hele denne timen til å prate om selvbestemmelse, meningen med livet og legenes dilemma. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som tar temaer som livssyn, etikk og verdier på alvor med Pål Plassen i studio. I dag med et skikkelig vanskelig tema på menyen, aktiv dødshjelp. Og mot slutten av sendingen denne timen så skal vi presentere en ny undersøkelse der vi har spurt nordmenn om deres holdning til dødshjelp. Og det er du som lytter på Kompass som stiller spørsmålene til vårt panel. Logg deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk den knappen som heter Send inn, altså appen NRK Radio, og så logger du inn der, søk opp Kompass og bruk knappen som heter Send inn. Og så har vi et veldig bra panel med oss. De er fire stykker. Det er en lege. Det er en som er både politiker og aktivist. Det er en teolog. Og en som er både psykolog og filosof. Mye kompetanse her, med andre ord. Og vi gyver løs på første melding, og det er fra en som jobber i helsevesenet, som skriver som følger. Som sykepleier vil jeg heller stupe i marka eller dø av en overdose heroin enn å ligge gapen i ukesvis og forfitre på et sykehjem. Til det siste snev av verdighet er borte. Selv om det sitter langt inne og skulle assistere et selvmord, tror jeg mange i pleien har tenkt om pasienter at nå må da denne stakkaren få slippe snart. Og vi vet jo alle at den lindrende morfindosen vi gir også kan være den som tar liv av pasienten. Men vi skal liksom balansere det hele veien. Nok til å lindre, men ikke nok til å drepe, skriv altså anonymt ansatt i helsevesenet. Anne Karin Rime, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du er lege og president i den norske legeforening. Er du enig med den her kollegaen i helsevesenet her?
1: At hun har stått i en situasjon som beskriver det, tror jeg helt klart. Og det at noen føler at det ikke er verdighet i livets siste fase, det tror jeg alle kan være enige i. Men årsaken til det er jo det vi skal diskutere kanskje i dag. Og jeg synes egentlig at Jonas Gahr Støre sa, jeg tror det var i 21 i en diskusjon, at vi må sørge for at pasientene får nok hjelp til å fullføre livet, og at man er trygge på at man ikke opplever smerte eller pustenød i livets siste faser. Og det tror jeg vi må jobbe mer med.
0: Margrethe Prahl Røysch, du er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død. Velkommen til deg også.
2: Jo, takk for det.
0: Du deler vel sykepleierens syn her da?
2: Jeg gjør jo til dels det, fordi at dette til syvende og sist blir et veldig personlig spørsmål, og så ser vi det at undersøkelser som gjøres viser at jo nærmere folk står på pasienten, jo mer positive er de til at folk bør ha retten til å avslutte livet.
0: Det her med å slippe å forvitre, da, som vedkommende kaller det, er det da dere heller vil ha dødshjelp, eller det dere kaller en verdig død?
2: Jeg mener jo at det er vanskelig for meg å definere når et liv forvitrer. Det er jo enkeltpersonen selv som må definere. Men jeg mener jo at man da kanskje bør få ha denne muligheten til å si at nå er det nok. Nå sa presidenten i legeforeningen at det handlet om å fullføre livet, og det kan jo være man føler man har fullført livet.
0: Ole Magnus Vik, velkommen til Kompass.
3: Takk, takk.
0: Psykolog og filosof. Du har altså da skrevet en bok som heter Å leve med strev. Men hvor mye strev skal man tåle til slutt, tenker du?
3: Ja, nei, det må jo den enkelte besvare selv. Men det som kanskje er relevant i denne i dag er jo også det her sammenhengen mellom strev og verdighet, for eksempel. Og at det blir vanskelig å operere med en sånn øvre eller nedre absolutt grense på hva, hvor mye strev skal til for at det slutter å være verdig, liksom. Mm. Det er jo noen interessante spørsmål her.
0: Vi sier også velkommen tilbake til Eivor Oftestad.
4: Takk.
0: Teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Hva sier det her om samfunnet vårt, tenker du, hvis du skal løfte blikket litt, at mange av oss nå tenker sånn som den anonyme ansatte i helsevesenet her?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at det viser en veldig endring i forståelsen av verdighet i forhold til det å være menneske. Altså i utgangspunktet, så i klassisk tenkning og kristen tradisjon, altså vi tross alt har holdt oss med i ganske mange hundre år, så har jo man tenkt at mennesket har en verdighet, en iboende verdighet i seg selv. Og den er uavhengig av hvordan man ellers, av omstendighetene rundt på en måte. Det er noe mennesket har. Og det, også Kant snakker jo om det, at mennesket ikke er middel for noe annet, men er et mål i seg selv. Mens nå ser vi en veldig endring i forståelsen av verdighet, hvor det er blitt noe som kan forvitre på en måte, at det blir mer avhengig av menneskets vellykkethet, av om det trenger hjelp. Og jeg tenker det er veldig tankevekkende at det å være hjelpetrengende anses som uverdig, at man opplever det uverdig å komme på sykehjem. Det er selvfølgelig ikke noe man ønsker, men det at man sier at dette er uverdig, det er et ganske sterkt signal, og det sier noe om endringen av forståelse av verdighet. Og så vil jeg også si det som ble sagt her, at de som står nærmest er de som ønsker en slik åpenhet for en slik livsavslutning. Det er ikke nødvendigvis riktig, altså, fordi for eksempel samtlige professorer i palliativ medisin, de hadde en sterk svar til Venstres høring nå nylig om man skal utrede dødshjelp, og de gikk imot dette. Dette var noe et tilbud de ikke trengte i sin verktøykasse, sier samtlige professorer i palliativ medisin i Norge, så det kan sikkert andre her utdype, men så det stemmer ikke nødvendigvis. Og jeg tenker at selv om befolkningen kanskje har et flertall, at de ønsker å åpne for det, så er det fordi de kanskje ikke kjenner det heller i mulighetene som finnes innen medisinen i dag. Men så er jeg også helt enig med presidenten i Legeforeningen at dette handler om, det er egentlig et politisk spørsmål, at vi må prioritere ressurser til både palliativ medisin og til å hjelpe de som er i livsfase hvor de virkelig trenger hjelp.
0: Nettopp. Vi graver videre i spørsmålsbunken her. Det er et stort engasjement rundt det her, skal jeg love dere i panelet og alle dere som lytter på. Truls har kontaktet oss, og det har han gjort i appen NRK Radio. Han skriver: Det nevnes stadig at flere og flere land innfører dødshjelp. Schweiz er og blir allmennkjent som det ene landet folk reiser til for å benytte seg av deres ordning. Allikevel er det kun ordninga i Nederland man snakker i dybden om. Men hvordan ser ordninga ut i alle de 9 andre landene som har innført dødshjelp? Ja, jeg kan starte med deg, Margrethe Prahl Røisch. Hva slags dødshjelpløsning er det landene rundt oss har? Går det an å si noe generelt om det? Hva er det som er vanlig, liksom?
2: Man kan si noe relativt generelt i alle fall. Det er jo 3 tilnærminger til dødshjelp. Det ene er jo aktiv dødshjelp, hvor du får hjelp til å innta et medikament for å dø. Det andre er et assistert selvmord, hvor pasienten selv inntar legemidler for å dø. Og det siste er jo en passiv dødshjelp, som det også er åpen for i norsk lovverk, der man avslutter livsforlengende behandling eller medisinsk behandling. Og så sprer dette seg ganske mye utover i europeiske landene i dag, fra for eksempel altså Nederland og Belgia, som har de mest liberale regelverkene for dette i dag, via andre land som er mer enn midt på treet, sånn som Tyskland, og så går det egentlig helt videre til land som har et veldig, veldig strengt regelverk. Så noen åpner jo for alle 3 varianter, og noen åpner jo kun for assistert selvmord, der man selv må innta medisinen. Blant annet Schweiz, som har et regelverk som er relativt strengt i så måte.
0: Mm.
5: Kan jeg få kommentere der?
0: Ja, vær så god.
5: Det er jo, altså, Schweiz har jo ikke noe regelverk for dødshjelp, men de har en lovgivning som ikke straffer hjelp til selvmord.
0: Mm.
5: Sånn at det er en helt annen, derfor er det en helt annen åpenhet der, for nordmenn for eksempel reiser til Schweiz. De kan ikke reise til Nederland, men de kan reise til Schweiz, fordi der er det en åpenhet for selvmord, assistert selvmord, som ikke blir straffet. Og slik som hun, Aud Lyngstad, som vi nylig har fulgt i TV2, hun kunne jo ikke fått dette andre steder enn i Schweiz, for eksempel.
0: Mm. Men tilbake til deg, Margrethe Røisch. Du er aktiv i foreningen Retten til en verdig død. Dere kjemper for at dødshjelp skal bli lov i Norge. Hvilken type dødshjelpvariant er det dere ønsker?
2: Det har ikke den foreningen tatt stilling til. Det vi er opptatt av jo denne utredningen som skal vise hvordan et lovverk kan se ut i Norge. Og vi tror at det kan finnes både positive og negative virkninger ved alle de lovverkene som gjelder andre steder. Og det jo ikke sånn at vi har sittet og definert hva vi mener riktig for Norge som forening i dag. Mm. Det vi er opptatt av jo å sikre mennesker i Norge samme muligheten som man har i en rekke andre land.
6: Men dere må jo tenke til tak videre også, altså hvordan skal dette gjøres i praksis?
2: Nei, egentlig har vi ikke det. Vi har ingen definert retning på det som vi mener den riktige eller gale måten å gjøre det på. Vårt mandat å jobbe for en lovendring i Norge som sikrer folk retten til å avslutte eget liv.
6: Ja, så da lemper dere den belastningen over på Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Hva tenker du om det, Anne-Karin?
1: Nei, altså begreper alltid vanskelig, og egentlig i medisinen så snakker vi bare om dødshjelp, og ikke aktiv og passiv som det beskrives her. Og nå blir det jo spennende for oss som ikke har sett denne undersøkelsen som det du nevnte, hva det sier, men vi har også gjort en undersøkelse blant befolkningen for å se hva de egentlig vet lov og ikke lov. Og den har sånn i store overskrifter kommet frem til at folk vet veldig lite om hva som lov og hva som ikke lov.
6: Men hva slags hjelp kan man få i dag?
1: I dag jeg jo intensivlege selv, det vil si at jeg jobber på en intensivavdeling hvor pasientene som der, de dør hvis vi ikke behandler dem. Og når vi har spurt da dette utvalget om de tror at det lovlig å avslutte respiratorbehandling i Norge i dag, så svarer de nei, 72%. Eller 72% mener at det en god behandling å avslutte, mens 22% tror det lovlig. Mm. Og det en behandling som, eller en handling som gjøres veldig ofte i Norge, jeg har holdt på å si hver dag, det har jeg ikke belegg for, men veldig ofte. Og det når det ikke mulighet til å få pasienten tilbake til et, vi sier også et verdig liv, at så mange organer ødelagte.
6: Hvorfor ikke det bra nok for dere, Margrethe? Altså det her med avsluttet behandling kombinert med lindring?
2: For noen kan jo det absolutt være bra nok, og så ikke det bra nok for alle, og dette jo til syvende og sist et spørsmål om individets rett til å definere eget liv når det ikke bra nok lenger. Og de tilfellene vi har lest om i media jo tilfeller hvor folk enten har store smerter, kroniske sykdommer som kun gjør dem verre, hvor det ikke håp om forbedring. Det jo ikke tilfeller, det jo ikke bare tilfeller som gjelder intensivmedisin, der man kan avslutte et liv. Men det kan være folk som ser for seg langvarige smertefulle løp, tap av funksjoner de mener selv at de mener bør være til stede for å leve et verdig liv, og så videre. Mm. Tap av autonomi.
6: Det du som lytter på Kompass og NRK P2 som stiller spørsmål eller deler tanker med panelet. Og det gjør du ved å logge deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og bruk knappen Send inn for å lufte dine tanker eller stille et veldig konkret spørsmål. Det setter vi veldig pris på da, til panelet. Appen NRK Radio altså. Du lytter på Kompass i NRK P2 som handler om dødshjelp denne timen. Du spør, panelet svarer. Her sitter Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Margrethe Prahl-Røys, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, og Ole Magnus Vik, som psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og historiker. Og Ingeborg har sendt oss et spørsmål og skriver. Hei! Jeg savnet mer fra aspektene som Better of Dead-dokumentaren belyser. De som har store neurologiske tilstander, fattige, eldre og så videre, kan føle på et press om å avslutte livet. Det et viktig og sammensatt tema, så setter pris på at NRK ønsker å følge opp det her videre. For hva et verdig liv, og hva en verdig død, spør Ingeborg. Og dokumentaren å prate om, det altså en dokumentar fra 2024, Better of Dead, som laget av den britiske skuespilleren og aktivisten Liz Carr, som selv sitter i rullestol og som altså kjemper mot dødshjelp, eller assisted suicide, som det ofte kalles i Storbritannia. Eivor Oftestad, hva tenker du? Verdighet, verdig død, hva det?
5: Ja, for det første må jeg jo si at den dokumentaren synes jeg fantastisk. Den anbefaler alle å se den, den ligger jo ute på NRK fortsatt.
4: Og vi har jo akkurat snakket om dette med verdighet. Jeg tenker jo at verdighet er noe som mennesket har. Altså i klassisk tenkning så er det jo at mennesket går på 2, mens dyrene går på 4, og det sier noe om menneskets spesielle verdighet som vi som samfunn har plikt til å... Eller vi har egentlig basert vår sivilisasjon på menneskets verdighet, så jeg tenker at det er et veldig stort steg å ta, og tenke at å endre synet på verdighet til at det er noe som er i, noe som forvitrer i mennesket, og at noe som kan tas vekk fra mennesket, og at man skal da bestemme selv når denne verdigheten er der, og så videre. Og så kan man si, med verdig død, så er jo, altså mennesket har alltid, gjennom hele historien, så har vi snakket om kunsten å dø. Vi har hatt lange tradisjoner for at, det er en kunst å dø, og det er noe man skal lære, og noe vi skal øve på gjennom livet, og det er også noe som har blitt borte i vår moderne tid. Så jeg tenker at det er viktig også å snakke om døden, og gjøre det. Døden er en del av livet, det er ikke noe vi bare skal avvise. Og, altså, de fleste ønsker å dø med støvlene på, kanskje på tur i marka, som vi hørte, men døden er en del av livet, og man tar bort en del av meningen med livet, og så tar bort døden.
6: Hva tenker du, Ole Magnus Vik?
3: Jo, nei, jeg tror det kan være nyttig å se litt på det her begrepet verdighet. Altså, jeg lurer på om vi kan i hvert fall dele det i to. Altså at man har den, liksom, vi kan kalle absolutte verdigheten som er veldig viktig historisk i vår kulturkrets, og som også er liksom gjenspeiles i menneskerettighetserklæringen. Altså der verdigheten i mennesket beskrives som umistelig eller iboende. Og så er det også en relativ eller en subjektiv verdighet som subjektet rår over selv, som kan mistes eller forringes og økes. Altså hvis jeg går ut i gata, tar av alle klærne og ruller rundt, så kan jeg jo sies å miste noe av verdigheten min. Men den iboende verdigheten vi som samfunn har sagt at jeg har i kraft å være menneske, den forsvinner jo liksom aldri. Og her oppstår jo problemet, altså at det er to former for verdighet som ivaretas på forskjellig måte. Og det er ikke sikkert at dette har en politisk løsning.
6: Mm. Margrethe Prahl-Reusch fra foreningen som kjemper for en verdig død, hva er din definisjon av det med verdig død? Når er døden verdig?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det er et stort spørsmål, og det tror jeg er helt individuelt. Det er ikke sikkert at min...
6: Men fra ditt ståsted?
2: Ja, fra mitt ståsted så handler det om å føle at jeg har en viss kontroll på mitt eget liv den dagen det tar slutt. Mm. Nå er jeg selv neurologisk syk og har tenkt mye gjennom dette. Jeg vet at min fremtid kan inneholde mange ting jeg frykter mye, og som jeg tenker vil være posisjoner jeg ikke har lyst til å stå i mitt liv.
6: Mm. Så du har på en måte bestemt deg for din del?
2: Ja, jeg har bestemt meg for min del, at på et eller annet tidspunkt så kommer det til et punkt hvor jeg tenker at dette er nok, ja.
6: Mm. Og da kommer du til å dra til utlandet hvis det blir nødvendig?
2: Det vet jeg ikke, for det må jeg føle på da, men jeg tror det punktet kommer.
6: Mm. Tina har sendt melding og skriver om det her med verdighet 2 også. Tina skriver... Jeg er veldig for aktiv dødshjelp. Jeg tar primært stilling til eldre og mennesker som har kort levetid igjen og har mye smerter. Jeg mener det ligger mye mer verdighet til å få lov å dø når den fysiske kroppen ikke vil mer, og på sett og vis blir holdt unaturlig i livet av medisinering. Jeg har selv i en kort periode jobbet i eldreomsorg, hvor mennesker som tidligere hatt mye verdighet må skiftes bleier på av en 18-åring, skriver Tina. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, er det uverdig å bli holdt unaturlig i livet, som det kalles her, av medisiner, som Tina skriver?
1: Den situasjonen du beskriver, så er det jo ingen som holder deg unaturlig i livet. Du får god pleie, og du skal ha god smertestilling, eller smertestillende. Og det her med verdighet... Nå har vi hørt at det er jo ulike definisjoner på ulike nivåer, men det er jo noe kulturelt i det også, hva som er verdig og ikke. Fordi jeg tror det er vel ingen som mener at hele nederlandsbefolkningen eller andre som er for det er uverdige. Men det er et sånn komplisert spørsmål, at er det en iboende verdighet at den som ligger og må bli skiftet bleie på, er det uverdig, eller er det en plikt vi har som samfunn å ta vare på hverandre og sørge for god smertestilling og en verdig behandling av pasienten som ligger der? Men vi trenger altså ikke ikke å forlenge lidelsen til pasienten. Man kan avstå fra behandling, sånn at å få god, kanskje alle er kjent med palliativ behandling, men det betyr altså at man får en god smertestillende behandling, sånn at man ikke har det vondt. Og det tror jeg, når vi er tilbake til det her om vi skal undersøke og hva som er lov og ikke, så tror jeg at vi skylder i hvert fall den norske befolkningen å gi informasjon om hva som er lov i dag, og hva man kan forvente av helsetjenesten. At det kanskje er et godt første steg da, på den diskusjonen.
6: Mm. Eivor, hva tenker du rundt denne situasjonen som Tina beskriver?
4: Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi går inn med god eldreomsorg, og gir akkurat som presidenten i Legeforeningen sier at vi...
6: Det vil vi lave.
4: Ja, men det er jo et ressursspørsmål, og et prioritere hva man prioriterer i politikken, så det tenker jeg er kjempeviktig, og også at familie, at man gjør det til et samfunnsspørsmål, at vi tar vare på våre eldre. Det tenker jeg. Og så tenker jeg jo at det som er viktig her er jo hvordan, når jeg hører Venstre, hvordan de argumenterer, så handler jo det om at man snakker om autonomi, og at det er blitt en driver i denne debatten om dødshjelp, og det tenker jeg er enda mer viktig å snakke om egentlig. Altså det med verdighet det er et spørsmål om begrep som er et veldig diffus begrep, og det kan romme mye, og det har mange definisjoner og sånn, det er på mange plan. Men det som er virkelig driveren i denne debatten er jo spørsmål om autonomi. Så det tenker jeg er viktig å diskutere, men det kommer du sikkert til.
6: Og det skal vi komme til.
4: Ja,
6: ja. Stemmer. Nå så skal vi ut på gata en tur. For du lytter på Kompass i NRK P2 med tema dødshjelp denne timen. Det er aktuelt, for i høst diskuterer Stortinget saken, så vi tok en tur ut på gata for å høre om hva folk på gata tenker om nettopp det her tema aktiv dødshjelp.
7: Nei, når du sier aktiv dødshjelp, så blir jeg ganske ukomfortabel med en gang.
8: Hvorfor da?
7: Vel, det er jo et ekkelt tema. Det er liksom... Det er så mange følelser som er inngått i det. Det er folk som liksom, folk som virkelig føler at de trenger det, samtidig som det er folk som har lyst til å kjempe for dem til siste øyeblikk. Og da er det jo bare et utrolig vanskelig tema å finne et godt svar på.
9: Aktiv dødshjelp, da tenker jeg på hun fra Levanger, som nettopp var i media, og som fikk, det var vel Alzheimer, eller diagnose på Alzheimer, tidlig Alzheimer, og valgte heller da å ta livet sitt i Schweiz, fordi hun så sin mor forsvinne, og at hun ikke ville ha samme dom som hun. Og da tenker jeg jo at, da skjønner jeg at hun ønsker da å dra et sted og forsvinne på hennes premisser, i stedet for å se på samme dom som hennes egen mor.
10: Ja, altså hvis det ikke er noe lindrende... helsehjelp som kan gis til et menneske som ønsker å avslutte på en verdig måte, så ja.
6: Ja, og tema som vi pratet om her i Kompass i dag, som altså handler om aktiv dødshjelp, det berører kanskje noen av dere som lytter på ekstra mye. Og om du trenger å prate med noen, så kjør nøl med å oppsøke hjelp, det er vår sterke oppfordring. Du kan ringe Mental Helses hjelpetelefon, de når du på 116-123, Mental Helse på 116-123 eller Kirkens SOS på telefon 2240 0040. De som sitter i panelet vårt denne timen, det er Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, Margrethe Pralrøy, som er venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død, Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Vi går til et nytt spørsmål. Det er en som vil være anonym som skriver til oss. Hei, debatten rundt dødshjelp oppleves som endimensjonal og ofte uklok, som om lidelse ikke er en del av livet, som om vi ikke alltid er i endring. Dødshjelp igangsetter så mange etiske spørsmål. Og det anonym ønsker seg her, det er som hun skriver, større innsats for meningsfulle liv for den enkelte må være det viktigste, fokus på eksistensiell helse. Ole Magnus, du som er eksistensiell terapeut, hva tenker du at anonym mener når vedkommende skriver eksistensiell helse?
3: Ja, nei, tenker jeg at hun setter fingeren på altså verdien av å se livskvalitet og inkludert helse som noe som transcenderer eller går over spørsmål knyttet til smerte, funksjon og sykdom. Altså at det å leve godt og leve sunt til og med kan jo forstås delvis uavhengig av tilstanden til kroppene våre. Mm. Og det tror jeg er avgjørende i denne debatten og i flere andre.
6: Det her med mening, en mening i livet, eller altså, hvor viktig er det for oss mennesker det her med meningen med livet, å ha mening for vår eksistensielle helse?
3: Ja, det er på en måte så er det, altså det er uunngåelig, altså at det er konseptuelt umulig for oss mennesker å ikke konstruere mening rundt vår egen eksistens. Så det er liksom, vi har ikke noe valg, vi lager en mening til livene våre. På den andre siden så er det jo også forskning som viser at det å oppleve tilværelsen som mindre meningsfull eller meningstom, ikke nødvendigvis er så farlig. At mange kan leve store deler av livet uten å ha så mye mening, uten at det hemmer livskvaliteten alt for mye. Så dette er jo ganske komplisert sammensatt. Men de aller fleste vil jo si det at det å ha en eller flere kilder til mening er ganske viktig for å ha det bra, da.
6: Men når lidelsen er stor og slutten også kanskje er nær, da blir det kanskje tullet å prate om meningen med livet, eller?
3: Ja, ellers så blir det ekstra viktig. Altså det vil jo være mulig å si det at det er et legitimt argument å si at altså, jo, hvis det er kun lidelse og ingen utsikt til bedring, så er livet ikke så meningsfullt. Det kan man si. Det vil jeg kalle et hedonistisk argument, og det er greit. Men det er ikke et argument som er så sterkt at det slår ihjel alle andre argumenter. Det er også mulig å formulere på samfunnsnivå, altså som et moralsk fellesskap, og på individnivå så er det mulig å formulere forestillinger og ideer om et verdig og meningsfylt liv som er uavhengig av smerte og lidelse.
6: Hva er din erfaring, Anne-Karin? Du har jo vært som lege på mange dødsleier. Er det her med mening noe de sykende og døende prater om?
1: Det må jeg tenke meg om. Det er nok ikke det man tar opp på slutten av livet med de pasientene jeg har tatt mest hånd om. Men det er viktig å snakke om dette på forhånd. Hvordan man skal fullføre livet. Og spesielt hvis du står i situasjoner hvor du har mye smerte eller er redd for det. Så tror jeg det er viktig å snakke med pasienten, kanskje ikke om meningen med livet, men hvordan ønsker man at man skal ha de siste dagene eller månedene. Og vi var jo så vidt inne på det før her, at det å dø er en del av livet, tror jeg du, Eivor, som sa det. Og at vi som samfunn har sluttet å snakke om å dø. Jeg så det senest i NRK i går at noen var gått bort, stod det i overskriften, og det å tørre å bruke ordet dø og snakke om at det er en uunngåelig del av livet, det tror jeg vi kan ta tilbake igjen. Om det er en del av meningen med livet, det får jeg overlate til Eivor og andre å snakke om.
6: Eivor, du nikka.
4: Kan du se det? Ja.
6: Hva tenker du?
4: Hva tenker jeg? Jo, altså, kan døden være en meningsfull ting? Altså, i kristentradisjon da, så er det jo helt klart, kan det helt klart være det, uten at det er noe man skal oppsøke eller romantisere, men altså i vår kristne kultur så er jo faktisk Jesu lidelse og død og oppstandelse et sentrum i tilværelsen. Altså man går gjennom lidelse og død inn i et nytt liv, så tradisjonelt sett så har lidelse kunne ha ha mening, men det forutsetter på en måte en religiøs tilnærming til virkeligheten, så det veldig vanskelig å formidle et sånt spesifikt religiøst syn ut I allmennheten. Men det man kan se mer sånn allment jo at det kan være veldig meningsfullt å møte lidelse og døde kan være en verdifull tid for familien, og man kan se andre aspekter ved livet enn det man har sett før. Så det mange som snakker om det også. Og det jo også noe vi har kanskje fortrengt mer I vår tid. Det var jo en NOU for et par år siden som handlet nettopp med, som Bent Høie administrerte, som handlet nettopp om døden og om døden som en del av livet. Da. Mm. Så at det noe vi bør ta tilbake, jeg veldig enig I det.
6: Vi skal gå videre til et spørsmål fra en som kaller seg for anonym lytter på 82 år, som skriver følgende. Jeg synes jeg har levd lenge nok, ønsker å kunne velge tidspunkt selv uten at jeg må dra til Schweiz. Jeg altså 82 år. Jeg vil ha en åpen samtale om dette med mine barn. Og en annen som jeg ser her forteller at hun skriver fremtidsfullmakt om dødshjelp dersom det blir lov I Norge. Kan det her funke, Margrethe? Altså at man skrev ned sitt ønske om for eksempel 10 år så skulle dødshjelpen utføres?
2: Det jo vanskelig å se for seg når vi I dag ikke har noe lovverk som regulerer dette I det hele tatt. Det jo noen av de tingene en utredning vil kunne peke på hvordan man kan håndtere, blant annet fremtidsfullmakter om dødshjelp. Men per I dag så vil det jo ikke hjelpe å skrive en fremtidsfullmakt fordi vi ikke har et regelverk som regulerer dette.
6: Mm. Men som 82-åringen vår skriver, ha en åpen samtale med sine barn. Det vel uansett greit å gjøre det klart hvordan man ønsker å ha det på slutten, Anne-Karin?
1: Det det. Det tror jeg det viktig å snakke om. Og det vi, det ble nevnt tidligere, ikke sant, at det hva som lov og ikke lov, og det som lov I Norge, det jo å ta sitt eget liv. Det ikke straffbart. Det ikke lov til å hjelpe andre til å gjøre det. Men vi som leger har lov til å gi smertestillende medikamenter. Vi har lov til å ikke behandle pasienten med aktiv behandling, sånn at sykdomsperioden blir kortere. Og det at man ønsker å bestemme når man skal dø, det et vanskelig spørsmål, fordi hvis du ikke vil gjøre det selv, så må du ha noen andre til å gjøre det. Og det jo den galeien som man diskuterer, det greit eller ikke? Noen ønsker jo at legen kan skrive ut reseptbelagte medisiner sånn at du kan ta livet ditt selv. Det ikke lov I dag.
6: Mm. Vi har et lytterinnspill til her, det Arve, eller vi har masse, vi setter stor pris på engasjementet deres, det mange som skriver til oss. Arve skriver til Kompass, og han skriver om mening. Hva om vi utfordrer premisset om at alle vil leve så lenge som mulig? Hva hvis vi kunne tenke oss at å leve 100 år nok, men at kroppen ikke gir seg? Albert Camus skrev at meningen med, eller meningen I livet, det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord. En universell definisjon av mening som omfatter selv den mest elendige av oss, som fortsetter å velge å leve. Ja, det en god definisjon av meningen med livet, eller I livet, Eivor.
4: Unnskyld, jeg falt ut der. Kan du si en rentad med siste setning?
6: Ja, nei, altså, det jo Albert Camus som skriver at meningen I livet det som til enhver tid avholder deg fra å begå selvmord.
4: Ja, wow. Ja, det jo på en måte en sånn passiv definisjon, da, som man ikke formulerer, men som bare der.
3: Jeg vil si nei.
4: Ja, takk.
6: Hva tenker du, Ole Magnus?
3: Jeg tenker at altså, hvis det å leve, det jo noe vi det premisse. Det jo noe vi alle sammen I praksis gjør. For de som ikke har fått med seg det. Så da jo på en måte det å ta et aktivt verdivalg om å avslutte livet, det ikke logisk, det følger ikke logisk fra vurderingen av om det livet meningsfullt eller ikke. Altså hvis man nå skulle definere sitt eget liv som meningsløst her og nå, så det ikke sånn at derfor bør jeg avslutte det, for da tillegger du det en slags verdi, og dermed så har du gitt det mening, og dermed så har du på en måte definert det som meningsfullt på et sett og vis. Så det egentlig en sånn logisk feilslutning å si at hvis livet meningsløst, så skal jeg avslutte det.
6: Mm. Vi skal ut og høre hva folk på gata tenker igjen, for vi har jo vært så heldige å få mange som vil prate om det. Når vi har vært ute med vår mikrofon, så er det mange som vil dele sine tanker. Ja, du hører på Kompass i NRK P2. Vi prater om dødshjelp, et veldig vanskelig tema. Noen er helt tydelige hva de mener, andre er usikre, og vi svarer så godt vi kan på dere som lytter på sine spørsmål. Og temaet er aktuelt fordi Stortinget denne høsten skal ta stilling til å utrede saken. Og i dag så reiser folk som vil dø til Schweiz. Det har det vært store nyhetssaker på i det siste, og vi spurte folk på gata om den praksisen.
8: Det er jo dumt at man må reise utenland for å få enkelte legehjelp og sånne ting, hvis det kan la seg gjøre i Norge også, ja.
11: Jeg synes det er ganske bra at det ikke er lovlig i Norge. At det kan være litt lett løsning for noe som man egentlig kan løse, da. Hvis det er mye smerter og har det veldig tungt, at de velger å reise til Schweiz.
12: Det er jo litt, hva skal jeg si, litt merkelig at mennesker kan dra og shoppe liksom døden i andre land, da. Jeg tror ikke det er noe sånn etisk fattigdom med det, men det at man liksom ikke kan ha et tilbud hjem her, kommer man på en måte bli tatt på alvor, for at også i en viss sammenheng så må man også si at til en mor som bærer frem et barn, at fagfolk er det som sitter og vurderer og sier at jeg tror faktisk at livet her ikke er verdt å leve, så vi ber dem å, eller anbefaler jeg kanskje å ta abort da, av barnet.
6: Du lytter på Kompass i NRK P2 med aktiv dødshjelp som tema denne timen, og et panel som svarer på spørsmål fra dere som lytter på. Og Thor skriver: «Dette er så fundamentalt grunnleggende for meg at dette må tillates. Hvorfor og hvordan kan andre mennesker enn meg selv, enten om de har studert medisin og er leger, eller studert Bibelen og er prester, bestemme over meg, mitt liv og min utgang? Det handler om individets ukrenkelige frihet og retten til en verdig død, når man innser det går mot slutten på grunn av alvorlig sykdom eller, og ulidelige smerter. Da er det jeg som skal avgjøre min siste reise, ingen andre.» Hva tenker du om det som Thor skriver, Margrethe Prahlrøys, venstrepolitiker og engasjert i foreningen Retten til en verdig død?
2: Det gjelder jo det grunnsynet at det er enkeltmennesket selv som definerer eget liv og verdien av eget liv, og når det eventuelt ikke kjennes riktig lenger. Og så er jo dette utfordrende, fordi hvis man skal lage lovverk og gjøre politiske vedtak, så må man generalisere i tillegg. Det er vanskelig å lage et lovverk som sier at den dagen Ole har lyst til å gjøre dette, så skal Ole få gjøre det uten noen rammer og regler, for det klarer vi ikke å håndheve. Men grunnsynet, det har jeg sympati med, og det ligger nok latent for en som har valgt et liberalt parti som sitt parti, men ser at det er vanskelig å kunne lage et regelverk som lar det være helt åpent for den enkelte, men det er jo det en utredning vil kunne peke på, ikke sant? Hva slags regelverk kan vi ha? Hvor åpent kan det være? Hvor individuelt kan vi tilpasse et regelverk? Og hvor skal grenser gå hvis dette er mulig å gjennomføre innenfor en norsk rettslig praksis i det hele tatt?
6: Du giver opp for å prate om autonomi, eller altså selvbestemmelse i sted, Eivor. Hva er dine tanker?
4: Jeg tenker at dette er veldig interessant å se hvordan folk argumenterer for å legalisere dødshjelp nå ut fra begrepet autonomi, og vi hører jo fra Margrethe Palerøys at hun snakker om at folk vet selv når de har fullført liv og så videre, mens tidligere så snakket man om barmhjertighetsdrap, og det viser en veldig sånn endring fra at det var barmhjertighet overfor uutholdelig lidelse som var argumentet før, jeg vet ikke lenger tilbake enn til 90-tallet, så var det det som var det bærende argumentet, mens i dag så er det autonomi, og det viser også praksis i de landene hvor dødshjelp er legalisert. Da har palliativ medisinen, altså smertelindring ved uutholdelig alvorlig lidelse da har jo blitt enormt utviklet de siste 20 årene, samtidig som antall mennesker som har fått dødshjelp har gått opp. Man skulle tro at det gikk ned, fordi den medisinen har blitt mye bedre, men det har det ikke gjort, det har gått opp, og det jo fordi også man definerer det annerledes, så man bruker autonomi som prinsipp. Så det en veldig historisk endring som ligger der, som veldig viktig å legge merke til. At dette dødshjelp handler ikke lenger om uutholdelig lidelse ved nært forestående død, men det handler om autonomi og om kontroll, som også Margrethe Prahl-Røys snakket om, at det handler om å ha kontroll over eget liv, og det føles uverdig å ha kontroll, ikke ha kontroll over eget liv. Og når man begynner å gå inn på den veien der, så det en veldig farlig vei å gå, tenker jeg, og det viser også de landene, eller de praksisene med, hvor dødshjelp legalisert, at her får man et veldig press på, eller en veldig økning av søknad om dødshjelp, for eksempel fra unge jenter som deprimerte, og fra eldre mennesker som, som egentlig ikke har noe nødvendigvis ønske om å dø. Dette forsket på i en doktorgrad i år, hvor man forsket på eldre mennesker som ønsket dødshjelp på grunn av fullført liv, og når da forskeren gikk inn på denne gruppen, så handlet det ikke om at man egentlig ønsket å dø, men det handlet om et meningstap. Så det vi står overfor i Europa i dag, eller Vesten i dag, tenker jeg ikke minst økende meningstap blant eldre og også blant unge, og det har faktisk ført til en veldig økt etterspørsel i dødshjelp, og det noe vi må ta inn over oss, at her står dødshjelp fram som en løsning på slike problemer i Vesten, som vi må virkelig løse på andre måter enn å tilby død, og jeg synes det en utrolig defensiv tilnærming å begynne å snakke om meningstap og sånn. Da må vi jo snakke om hvordan vi kan gi folk mening, og hvordan vi kan hjelpe folk i vanskelige situasjoner i stedet, og gå litt mer, ikke ha en sånn defensiv tilnærming hvor døden blir løsning.
6: Ole Magnus Vike, autonomi, det vel en ganske sånn forskjellig verdi hos mennesker, altså alle er jo opptatt av selvbestemmelse, men noen er vel mer der at de gir seg enda over, mens andre på en måte står på sitt til det siste.
3: Ja, så vår verdi og verdighet som mennesker kan nok helt sikkert både ivaretas gjennom å vektlegge autonomi og selvbestemmelse, og gjennom å vektlegge den iboende verdigheten og forby dødshjelp. Altså det vil være, tror jeg, problematisk å prøve å si at hvis vi forbyr dødshjelp, eller åpner for dødshjelp, så ivaretar vi verdigheten. Faktum er at lidelse, død, funksjonstap, det er iboende trusler mot vår menneskelige verdighet. Vi kommer ikke utenom det. Og det vil være mange gode enkeltskjebner og fortellinger og historier om hvordan både det å få lov til å dø, og det å ivareta eller beskytte folk mot den muligheten, er verdighetsbekreftende og verdighetskrenkende.
6: Vi har fått et spørsmål fra Kari her, som skriver: det er neppe tilfeldig at denne aktualiseringen av dødshjelp faller sammen med eldrebølgen som nå kommer rullende. Som 76-åring fryser jeg på ryggen. Anne-Karin Rime, lege og president i Norsk Legeforening, dine tanker om det Kari skriver her?
1: Jeg kan bare si at jeg deler den samme redselen som det hun har, og som Eivor var inne på i sted. Jeg har møtt i min karriere som lege flere eldre og flere som sier at jeg er så til bry for de pårørende. Det er ikke noe poeng, jeg vil ikke være til bry. Og det er en del familiekonflikter i dette landet også, som gjør at jeg tror det vil i hvert fall være, ikke et veldig stort tall, men et betydelig tall, som føler at de må dø fordi samfunnet ikke har prioritert, som vi sa før i dag, å ha god nok eldreomsorg til å ta vare på dem. Og de føler seg til bry for sine eldre. Og jeg er også veldig redd for at den debatten kommer, at den nå kommer likt, og vi må prøve så godt vi kan å skille dem, fordi det er ikke tvil om at indikasjonene for dødshjelp har endret seg, som Eivor sa, over de siste årene, og hvis man skulle tillate det, så vil de også utvides og endre seg.
6: Jeg må bare høre hva du tenker også, Margrethe Reisch.
2: Ja, hva var spørsmålet, for nå var vi innom mange ting i opptak kort i
6: det. Men det som Kari skriver da, for Kari er en av våre mange lytter i dag, som skriver at det er neppe tilfeldig at den aktualiseringen av dødshjelp holder sammen med eldrebølgen som kommer rullende, og hun fryser på ryggen som 76-åring.
2: Og da legger man jo liksom som premiss at dette skal være en løsning, og mitt syn I hvert fall ikke at dette skal være noen saliggjørende løsning for majoriteten av den norske befolkning.
6: Men kanskje legger press?
2: Det kan man nok kanskje si, altså samtidig så I hvert fall så mitt syn, ikke sant, at dette må være et individuelt valg, og da vil det også være et individuelt valg å ikke gå I den retningen, og det jo ingen motsetning mellom det å la noen få avslutte livet tidligere, og det å gi god eldreomsorg, god palliativ omsorg, det jo ingen som tar til ord for at man ikke skal gjøre det. Så det jo ikke motstridende satsinger I så fall. Liksom. Mm.
6: Men så det en som skriver her og bruker ordet skråplaneffekt. Det en Geir Sigurd som sier at han redd for at en åpning for aktiv dødshjelp vil gi en skråplaneffekt. Hva tenker du om det, Margrethe?
2: Ja, det jo mange som peker på dette med en skråplaneffekt, og så peker man ofte da på tall hvor man ser en voldsom økning I bruk av denne typen dødshjelp I land hvor man tillater det, og så det jo vanskelig å argumentere for at det kun skråplaneffekt, eller om det fordi at regelverk endres. Så det, jeg synes det vanskelig å si at vi har eksakte tall som peker på en skråplaneffekt, men det jo åpenbart at hvis noe vært ulovlig og blir lovlig, så vil jo flere benytte seg av det når det skjer da.
6: Vi skal inn
13: kan jeg svare på det?
6: Ja, gjør det.
13: Ja, jeg kan gjøre det kort. Altså, I Nederland så har ikke lovverket endret seg siden 2002, så vi ser faktisk skråplaneffekten veldig tydelig, og der har økningen vært enorm. Mm.
6: Ja, det sa altså da Anne-Karin Rime, som lege og president til Norsk Legeforening, og vi skal...
1: Nei.
6: Nei, unnskyld.
13: Eivor.
6: Eivor, unnskyld, sorry. Det var min feil. Eivor Oftestad. Vi skal videre inn til din verden, Rime.
1: Ja.
6: For Marius har sendt melding til oss, og han skriver... Som en befrielse fra et liv fullt av umenneskelig lidelse og smerte kan aktiv dødshjelp være den perfekte medisin. Men å sette leger I en posisjon hvor de skal skrive ut dødelige legemidler for å gi slipp på livet til levende pasienter, ser jeg på som en umenneskelig del av det her. Noen vil kanskje se dette som en god gjerning og noe som kan forsvares, mens andre kan komme I dyp konflikt med sin legegjerning. Unner ikke leger å stå en slik posisjon, selv om det logisk og medmenneskelig kanskje sånn at mennesker I dyp helsemessig krise burde få slippe å leve I unødvendig smerte. Anne-Karin, Marius, tenker på deg og dine medlemmer, legene. Ble du litt glad for det?
1: Ja, og så tror jeg han peker på noe riktig, for legene skal helbrede, lindre og trøste, og ikke ta liv. Og det jo det som gjør hele debatten vanskelig, og jeg vil litt tilbake til den skråplaneffekten, fordi jeg tror den der, fordi I Norge I dag snakker vi veldig mye om psykisk uhelse, og dessverre så den stigende. Og en skråplaneffekt når du dypt deprimert, du ønsker jo da å dø, vi har en nullvisjon på selvmord. Dette her vil jo sette behandlerne også I en vanskelig situasjon. Hvor syk du? Skal du si at du skal være over din depresjon, og så skal du få lov til å dø, men da du over. Altså jeg ser jo som lege og fagperson mange vanskelige situasjoner, og så ser jeg også som lege og fagperson behovet eller ønske for noen I visse tilfeller, men det da jeg mener vi må satse på palliasjon og trygge befolkningen på at vi skal gi deg god smertelindring I den siste delen, fordi det såpass mange ulemper og for oss som samfunn og for det enkelte individet, hvis man skulle åpne for at man skal få lov til å velge selv akkurat når man skal dø og legge det under en autonomi over livet.
6: Men hva med reservasjonsretten? Man ser jo kanskje for seg å ha det for leger.
1: Ja, det tror jeg. Det har vi jo når det gjelder å fjerne liv, altså ved aborter, så kan man reservere seg mot det. Det var litt som ble sagt I starten av programmet, at de undersøkelsene som gjort blant leger, så det jo de som jobber med dette, de som mest negative til å skulle ta liv. Og jeg kan si for egen del som har avsluttet behandling og gitt smertestillende behandling, som helt sikkert har forkorta lidelsen og da livet, men aldri med intensjon om å ta liv. Jeg kunne aldri selv ha tenkt meg å skulle sette en sprøyte for å ta et liv. Det for meg, det kan høres rart ut, men det en strek som så klar. Så klart at, men noen leger, det gjøres i Nederland, så det jo et kultur, og i Schweiz og flere steder, så det jo også noe kultur inni dette her om hva man har lært opp til og hva man har jobbet med. Men det klart for mange leger som vil det være vanskelig å skulle bli pålagt å ta andre legers liv. Det, som dere hører, så det vanskelig for meg å se at vi kan pålegge leger å gjøre dette.
6: Mm. Flere kommentarer på det?
3: Ja, det understreker jo, altså det understreker jo litt det jeg tenker hovedspørsmålet her, altså hvilken type krenkelse av menneskeverdet vi minst ukomfortable med å ha som samfunn?

0: skal runde av, og det skal vi gjøre med ferske tall. Fordi vi har vært ute og pratet med folk, eller det vil si vi har spurt Norstat om å spørre et representativt utvalg, nordmenn, om deres holdning til aktiv dødshjelp. Og de tallene vi har fått inn lyder i første omgang som følger. At 60% av de spurte mener at aktiv dødshjelp bør tillates i Norge. 19% mener nei, og 21% vet ikke. Og sist NRK slo opp det her, det var i februar i fjor, da var vi nede på halvparten, nå altså 60%. Din første reaksjon på det, Margrethe Prahlreich, venstrepolitiker og engasjerte i foreningen Retten til en verdig død?
1: Ja, nei, jeg tenker at det peker på at politikken er nødt til å tørre å ta diskusjonen og debatten, og at utredning bør gjøres for at man har et godt faglig grunnlag for å diskutere dette politisk.
0: Hva leser du ut av 60% som mener det bør tillates, Anne-Karin Rime, i Legeforeningen?
2: Nei, jeg leser ut av det i samsvar med vår undersøkelse. Jeg er litt usikker på om folk vet hva de svarer på eller ikke, og at vi må først forklare, sånn som de har gjort i de andre nordiske landene, hva som er lov og ikke er lov i dag. Og så tror jeg det også svarer til, eller at det er en respons på de oppslagene man har hatt, hvor folk kan kjenne seg igjen og er redde for å både å bli demente og miste kontrollen over et eget liv. Så vi,
0: du føler ikke at du undervurderer folk da, når du sier det på den måten der, at folk ikke forstår?
2: Nei, men ikke forstår, fordi de har ikke vært i situasjonene, og jeg vet jo ikke hvordan undersøkelsen er spurt, men jeg kan godt forstå at folk er redde for døden og redde for å ha smerter inn mot døden, og det er derfor vi mener at vi må først ha sikre oss at vi har et godt palliativ, altså god, at folk vet at de får god smertestillende, og det er, som Eivor sa i sted, et politisk valg. Vi må satse på både eldreomsorg og helsetjenesten, sånn at vi har god omsorg når folk får smerter. Og så må man vite da hva de ulike effektene av å eventuelt skulle tillate dødshjelp, og hvem som skal utføre det, når man har svaret på det første.
0: Ja, folk har blitt spurt om de mener at aktiv dødshjelp skal være tillatt, og da har vi presisert at med aktiv dødshjelp menes at en lege etter pasientens ønske gir en pasient med en dødelig sykdom et middel som avslutter livet. Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, er du overrasket over 60% som en her burde vært lov?
3: Jeg tenker det kan handle om det som også har blitt nevnt tidligere, altså at det kan tenkes at dette med autonomi er en verdi eller en holdning som øker, eller mange i Norge i dag vektlegger det høyere enn de gjorde før. Jeg tror ikke det først og fremst handler om redsel, som det blir sagt her fra Legeforeningen. Men også kan man jo spørre, altså skal vi som samfunn si at autonomi skal være så styrende eller så viktig? Det er jo en diskusjon vi må ha i fellesskap. Jeg er opptatt av å si at altså, autonomi er utrolig viktig, men det er liksom heller ikke et sånn prinsipp som nuller ut alle andre hensyn. Altså, det finnes legitime argumenter for å sette noen verdier over autonomi også.
0: Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Altså, tenker du at folk har vært påvirket av medietrykket, for eksempel, når det går opp til 60%?
4: Ja, altså, det tallet har vel vært ganske lenge, egentlig, men tror jeg. Men selvfølgelig blir folk påvirket av media, når vi har så ukritiske tilnærminger, som for eksempel denne serien til TV2, hvor de fulgte en dame til selvmord i Schweiz, altså det er jo...
0: Men ikke TV2 er til å svare for seg.
4: Nei, ikke sant, ok, greit, men i hvert fall, jeg tenker jo selvfølgelig at mediedrevne saker som er veldig individfokuserte og svært få kritiske spørsmål og liten kontekst påvirker jo det, og så tenker jeg også det er veldig riktig, som Anne-Marit Rimme sier, at de ikke er klar over, veldig mange ikke er klar over hvilke muligheter som faktisk ligger allerede i medisinen, og så tenker jeg at det er veldig viktig at vi begynner å orientere oss hvordan er denne utviklingen internasjonalt, for den bør vi følge med på, for det er veldig mye som skjer. Jeg kan bare si en ting.
0: Ja, nei, vet du hva? Jeg må videre med tallene våre, fordi 53% mener pasienten er den som selv bør få avgjøre hvem som får dødshjelp, om det blir tillatt. Altså, hverken den rettssystemet nemnd eller at andre skal bestemme. Pasienten selv må få bestemme. Anne-Karin Rime i Legeforeningen, dere mener kanskje at noen andre burde være med på

0: bestemme, eller hva tenker du?
1: Nei, men jeg helt enig i at pasientene skal være med å bestemme veldig mye, men vi kan ikke gå ut ifra at pasienten ikke er påvirkbar fra veldig mange rundt seg. Sånn at hvis mange rundt mener at du skal avslutte livet og ikke få hjelp, så vil det også være en diskusjon vi må ta. Hvor mye klarer du å bestemme når du føler at du er til bry, og samfunnet har en ønsker kanskje at de skal slippe den både økonomiske belastningen det er å ha deg i livet. Mm. Så det er så selvsagt skal pasienten bestemme mye, men alle, vi er alle påvirkbare.
0: Mm. Og så skal jeg bare også ta med at 50% sier at de selv kunne tenke seg å benytte seg av et tilbud om hjelp til å avslutte livet ved dødelig sykdom. 32% vet ikke. Så la vi den få henge, så kan dere som lytter på gjøre opp deres egne tanker. Vi takker i hvert fall Anne-Karin Rime, lege og president i Den norske legeforening, Margrethe Prahl-Røys, som er venstrepolitiker og engasjert i Foreningen Retten til en verdig død, Ole Magnus Vik, psykolog og filosof, og Eivor Oftestad, teolog og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Om du som lytter på NRK P2 nå kjenner et behov for å prate med noen, vit at du kan kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS på telefon 2240 0040. De som laget Kompass i dag, det var Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik og Sigrid Elland, og mitt navn er Pål Plassen, tilbake her i radioen allerede i morgen. Og så tusen takk da til alle dere som lytter på oss for engasjementet deres i dag.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullstopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan står det nå, Arne Kristian?
1: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Stefferem, har du ventet lenge i dag?
2: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
1: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
2: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så... Jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
1: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed, vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
0: Ja, det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
3: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til et elektroniske kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
0: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held frem, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripen i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2. Dag Simastuen er jagerflyver. Han har 40 år med flyving bak seg og er en levende legende i norsk luftforsvar. Simastuen har ledet jagerflyavdelinger i Norge og NATO og deltatt i operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Og sitter på en unik kunnskap om det å tenke klart i ekstremt pressa situasjoner.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Dag Simastuen, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk, det er en glede å være her.
4: En glede å ha deg her, hvordan har du det?
6: Veldig bra egentlig, så flott studio. Det er gamle minner som kommer frem, for det fatteren i sin tid var vel i NRK, jeg var innom her som guttunge, men veldig, veldig ordentlig til å være her.
4: Ja, altså visesangeren Ivar Simastuen.
6: Ja da, det er gamle far, det er fatteren.
4: Det skal vi snakke mer om neste timen, Dag Simastuen, men altså, jeg tenker for deg som har så mye jagerfly-erfaring og er vant til å sitte i en, det heter cockpit i jagerfly også, eller?
6: Stemmer det, cockpit.
4: Ja, det å sitte i et studio med sånn rødlys og sånn, det er ikke noe press for deg, tenker jeg.
6: Nei da, men du skal ha den positive energien, du skal ha positiv spenning.
4: Ja.
6: Det er viktig, så alle skal kjenne på det. Så her forleden så var det en som sa, ja, jeg skulle ut og fly et eller annet sånn solosjekk type ting på propellfly på flyskolen, så var det en som sa, ja, men du kjenner vel ingenting, du. Klart jeg gjør det, det skal du. Du skal alltid være skjerpa, for den dagen du ikke føler noe,
4: ja,
6: da bør du slutte med det du driver med, tenker jeg. Så det var det faktisk en programleder som sa, som var på TV stadigvæk på direkte sendinger. Jeg var og holdt et foredrag på en veteransamling her for 10 år siden. Så sa vedkommende at den dagen jeg slutta å føle noe når jeg skulle på TV-en, som programleder og annet, Så da slutter jeg.
7: Ja, så det overførbart til alle sider, ja, det det. Alle sider I livet nesten?
6: Ja, absolutt. Du må føle på det, og det ikke noe feil å føle på det.
7: Men hvorfor I all verden hanket inn en jagerflypilot for å ha et foredrag for noen programledere? Hva har en jagerflypilot å komme med da?
6: Masse greier, så...
7: Som for eksempel?
6: Ja, jeg reiser jo rundt og holder et foredrag. Jeg gjør det, og det forskjellige instanser det. Det jo veldig, veldig mye som overførbart, da. Altså når det gjelder ledelse, følelser, ta vare på hverandre, kommunisere, hele spektret av det å holde ut over tid.
7: Ja.
6: Det å trives på en arbeidsplass, må du kanskje ha en sjef som bryr seg. Hvis du ikke har det, så vi litt på feil spor.
7: Ja, men det...
6: Ikke bare litt, men mye.
7: Men ellers I arbeidslivet så det jo, hva skal man si, helt greit å gjøre en feil I ny og ned.
6: Absolutt.
7: I et jagefly. Da de feilene kan være fatale.
6: Ja, de kan det, og det det som viktig med trening, da, at du må trene ordentlig, og du må ikke ha noe hull I treningen, du må liksom, det ikke noe shortcut, som vi kaller det, så du må trene skikkelig, og du må trene på de riktige tingene til rett tid, og sånn at du får den kompetansen og den nødvendige treningen som gjelder, og når det virkelig ikke går som planlagt, så det treningen som gjør at du klarer å ta deg inn og fullføre det du driver med. Og... Jeg har et eksempel jo hvis du får et førekort på bilen, da,
7: ja.
6: Og pappa veldig rik og kjenner han I Statens Vegvesen, og du får et førekort sendt I posten og null trening nesten, og så skal du ut og kjøre I Oslo, det går ikke så bra. Så man må ha skikkelig med trening, og så alt det ligger til grunn for at man skal også holde ut over tid. Da.
7: Jeg bor rett ved en videregående skole, når du nevner førekort, jeg bor rett ved en videregående skole her I Oslo, og der ser jeg at så fort disse som går siste år på videregående, når de fyller 18, så får de lappen, og ofte så kommer de da kjørende I mor eller fars bil, og de kjører som unge sjåfører gjør, for å si det forsiktig. Det også sånn når man jagerflypilot at man blir bedre med årene?
6: Du blir bedre, men det også en fare til å begynne med, så det veldig skjerpet. Og så begynner du å bli varm I trøya, så det kanskje gått en 3, 4, 5, 6 år, og du nærmer deg en 7, 8, 900 timer på for eksempel et jagerfly. Da.
7: Ja.
6: Da begynner man å bli litt overkonfident, og det har vist seg.
7: Mm-hmm.
6: Da skjer mange ulykker hvis du ikke da gjør de rette tingene riktig. Så, og så blir du eldre, og da blir du enda mindre skjerpet, og da skjønner du, for du kan reflektere over veldig mye. Og det en ting med erfaring som jeg pleier å snakke om, at erfaring betyr ingenting hvis du ikke reflekterer over den erfaringen du har. Så hvis du har gjort noe over veldig lang tid, og tenker igjennom hva du gjør, så blir du veldig god på hva du gjør. Men du kan gjøre noe som litt sånn, kall det autopilot, at du bare gjør det, fordi det jo bare sånn det og det det jeg vant til å gjøre, men du må reflektere over hva du gjør, og da klarer du å bli veldig dyktig, og det noe jeg har lagt merke til. Jeg har vært instruktør siden 1992, begynte, da var det F-16 og på våpenskolen og det Top Gun-greiene og alt det der, og så vært instruktør nå de siste 8 årene på jagerflytansen I USA. Du blir faktisk utrolig dyktig på det du instruerer bort, og du blir veldig god på det du gjør også, og du blir veldig god til å reflektere over enhver situasjon og hva som kommer til å skje, og du klarer å lese situasjoner I god tid før det skjer, og det veldig rart, men det fordi at man har hele tiden reflektert over det du gjør, og vi veldig flinke I min bransje da, jagerflybransjen og flybransjen generelt I militær flyving, som jeg kjenner veldig godt til da, så vi veldig flinke til å gi tilbakemeldinger, være ærlig.
7: Med hverandre?
6: Ja. En debrief som vi har etter hver eneste flytur.
7: Hva den hardeste tilbakemeldingen du har fått en gang?
6: Det at dette var ikke godt nok.
7: Okay, det det hardeste?
6: Det ja.
7: Og hva var det som ikke var godt nok?
6: Nei,
7: hva hadde du gjort da?
6: Da hadde jeg ikke, for eksempel ikke fløyet godt nok I henhold til de kravene som var på den turen. Da.
7: Og for meg som ikke skjønner jagerflylingo.
6: Ja, la oss si du har strøken en oppkjøring på bil, da. Det var ikke godt nok. Så det sånn, det veldig strenge krav, og alle flyvere...
7: Men hva vil det si da, når du ikke flyr jagerfly godt nok, flyr du da for lavt, for høyt? For...
6: Nei, det kan være at du skal gjøre alt. La oss si det for eksempel I USA, da, som vi kaller det basic jagerflytrening.
7: Ja, hva vil det si?
6: Før vi kommer til det nivået at vi skal lære folk å bruke våpen på flyet, så skal vi lære å fly flyet. Og da skal de gjøre veldig mye forskjellige øvelser. De skal fra en lang avstand fra hverandre, så skal de komme inn og det vi kaller å rejoine, og gå inn i en formasjon, inn i en tett formasjon.
7: Altså man kommer alene og skal inn i en gruppe?
6: Ja, riktig. Ja. Det skal du gjøre veldig riktig. Du skal ha riktig det vi kaller overtake, at du ikke har for stor hastighet, sånn at du nesten flyr på de andre, eller i verste fall flyr på. Så alt dette er mange, mange ting som skjer underveis, ja. Som vi trener utallige ganger på, for at den gangen det skjer, at du skal gjøre det når det koker, eller er dårlig vær, eller at vi må lande sammen, det er kjempedårlig vær, vi må fort sammen i formasjon, da har du ikke tid til å kaste bort tida.
7: Nei.
6: Og det er masse sånne øvelser, og hvis ikke dette her, la oss si, det går ikke så bra det der da, og kanskje du får et par muligheter, og så, nei, da må vi kanskje gjøre stryker i turen, og så kan du gjøre fikser på neste tur.
7: Dumt spørsmål kanskje, Simon Stund, men det kommer til å komme mange her i løpet av neste tid, men hvorfor flyr man i formasjon?
6: Vi flyr i formasjon, det er jo en del taktikker vi gjør, i hvert fall på F-16-siden, som min baby da, det jeg har gjort i de fleste år.
7: Din baby?
6: Ja, ja, ja, jeg vet jo at nye femte generasjons fly, de flyr jo langt fra hverandre og alt det greiene der, og har andre taktikker som vi ikke skal snakke om her, men i hvert fall så er det, man flyr formasjon, det er også for å effektivisere, så vi lander i formasjon. La oss si du skal få masse fly ned på en flybase, så lander vi to og to og to.
7: Ja.
6: Sånn at vi får flere fly ned på en gang da.
7: Ja, så det er ikke for oppdragets skyld ofte?
6: Jo, det er det også. Og vi flyr sammen, vi ligger helt inne, kanskje en meter fra hverandre, vingtippene til vingtippene, og flyr inn i kjempedårlig vær, snøbyger, og for å holde sammen i en formasjon for å... Når vi er på vei tilbake til basen, for eksempel.
7: En meter?
6: Eller vi skal...
7: Hvor fort går det når det er en meter mellom dere?
6: Nei, 7-8-900 kilometer i timen. Så ja da. Så vi fløy en gang. Jeg fløy F-16 i Arizona i 3,5 år. Mellom 99 og 2002. Og 9-11 skjedde der borte også, som var spennende da. Men da husker jeg vi tok av fra østkysten og skulle til Tucson i Arizona, som er ganske nærme vestkysten. Mm. Vi lå 5 timer og fløy sammen med tankflyet. Tankflyet tok av, og vi tok av og fløy bak tankflyet. Det var bare dårlig vær. Vi fløy i suppe. Det var skyer fra 1000 fot over bakken til 40 000 fot. Ingen sted. Så vi lå 5 timer og fløy i det vi kaller close formation. Rett ved tankflyet og lå på vingen hans og fylte drivstoff, ut på vingen igjen en halvtimes tid, inn og fylle drivstoff igjen, ut igjen.
7: Ja, for du fyller drivstoff i lufta.
6: Ja, vi gjør det.
7: Ja.
6: Så, og det er da, ser du ingen verdens ting. Du flyr bare på referanser på tankflyet, eller han andre liden din eller vingmannen din. Altså, det er slitsomt. Det er ufattelig slitsomt, og der kommer treningen inn. Alt du har lært, det er å, når hodet ditt tuller med deg, så har vi lært at det er instrumentene som er sanne.
7: Ja.
6: Det er en kunstig horisont som forteller hvilken retning, eller i hvert fall hvilken attitude, holdning flyet har, om du er krengning til venstre eller høyre eller sånne ting. Så når hodet ditt, du kan få det vi kaller spatial disorientation.
7: Hva er det?
6: Det er at hodet ditt tuller med deg. Du tror at du er i en høyre sving, men du er faktisk i en venstre sving.
7: Ja,
6: det er disse balansenervene og masse greier oppi hodet ditt som driver og tuller med deg.
7: Så du vet ikke hva som er opp og ned i det?
6: Nemlig.
7: Ja.
6: Og jeg har ligget på tankfly en gang og trodde jeg lå på ryggen. Men jeg gjorde ikke det, men jeg fikk, han svingte i det jeg lå under buken på når fylte drivstoff, så svinger tankflyet veldig sakte, vi var i skya, jeg så ingenting, alt er hvitt rundt meg, så bare buken på flyet og de referanselysene, så svinger han, og da tullet det med hodet mitt, så trodde jeg at jeg lå opp ned. Og så når jeg gikk av tankeren, så klarte jeg å cage hodet igjen, som jeg sier da, og så, åja, vi ligger riktig vei. Men der er det treningen som kommer inn. Jeg hadde veldig lyst, alle sansene i kroppen min fortalte meg at dette, jeg må jo bort fra dette her. Jeg må jo snu alt rundt, men jeg visste at opplæringen min sa at det kan jeg ikke gjøre.
7: Nei,
6: for det...
7: så kroppen din og hodet ditt sier egentlig jeg åpner,
6: ja.
7: Men så ser du på instrumentene, helt det stemmer riktig. Ikke?
6: Det var nemlig, og det er treningen, sånn at du ikke gjør rare ting, for det å fly på natta eller i dårlig vær, så kan du fort ende opp i en situasjon hvor du flyr deg inn i, rett og slett flyr deg bakken til slutt da, for du mister alle referanser og hodet driver og tuller med deg. Og det er det mest farlige sånn sett i det vi kaller å... fly vanlig instrumentflyving og alt det greiene der. Da.
7: Ja, du må ikke stole for mye på sitt eget huet.
6: Nei, det kan tulle med deg. Og når du har et nordlys i Nord-Norge som er 45 grader, det er ikke flatt som horisonten, men det nordlyset går skjevt ned, og en gang i F-16 utenfor Lofoten på nattflyving, så mistet jeg alle instrumentene. Hovedcomputeren røyk 10 minutter cirka, før jeg fikk reset systemene, men da var alt svart i cockpit. Da hadde jeg kun en liten kunstig horisont, som sikkert er fra 50-tallet, som er i alle fly.
7: Ja.
6: I hvert fall, opp til fjerde generasjon.
7: Altså, sånn, det ser ut som en sånn gammel dataskjerm.
6: En liten sånn kunstig horisont, som ja. Er i de fleste fly, som er bare en gyro. Men den ljuger ikke til deg, da. Og det var det eneste jeg hadde å fly på. For alt annet tullet med hodet mitt. For nordlyset, det var jo 45 grader ja. Ned mot jorda, og så det var vel liksom alt som jeg så ute, var jo feil.
7: Og da, er du redd da?
6: Ikke redd, men du blir veldig skjerpet. For å bruke det ordet. Ja. For du er trent til å, nå er det noe som er veldig gærent, som er rart, og så tar du deg inn med, nå må jeg gå på basic instruments, det lille, og gå tilbake til basics. Og det er det som er grunnlaget i alt du gjør, så er det et eller annet, hva er basicen, hvor er det jeg startet å lære alt dette her? Og det er det du ofte faller tilbake til når ting går gærent.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er jager, flyver, Dag Simastuen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en bok også, som heter nemlig nettopp Jager, flyver, hvor du beskriver karrieren din. Men vi skal snakke mer om det å fly F-16, men jeg bare lurer på denne fascinasjonen for disse raske flyene. Den kom ganske tidlig, og du har jo nevnt allerede faren din. Du var sammen med han en gang.
6: Ja da.
7: Og så noen fly. Hva var det som skjedde?
6: Ja, det var... Fatteren var veldig betydd mye, han. Og han var jo flykeen også, uten at han sa det, da. Han hadde vel lyst til å bli flyver, men han var for lang i 50-årene han kunne søkt, da. Den tiden der, med de utskytningssetene som var i flyet den tiden der, så var jo han alt for lang. Jeg var også helt på grensen, og jeg kom inn. Nå kan du være enda høyere enn meg.
7: Ja, du er 1,93.
6: Ja. Nå kan det være 1,96, så jeg på de siste papirene, og det kan være mye lengre ryggen på de nye utskytningssettene. Så. Men uansett, ja da, fatteren tok meg med ned på skiflyplass, og så fikk vi haika med en luring som fløy, og jeg har funnet ut i ettertid at han var vel ikke så flink til å fly, en Cessna 172, men vi fikk en tur i hvert fall, og jeg fikk sett ski fra oven. Og så var vi oppe i Østerdalen Kvikne, der han er fra da, gården Simastuen, og stod kløyva ved, husker jeg, og da kom det en jagerfly over. Da sa jeg, det har jeg lyst til å gjøre. Hva må til? Ja, du må være flink på skolen, standardsvaret.
7: Ja. Men da var du sånn tenåring?
6: Ja, da, sånn 12, 13, 14 år den tiden der.
7: Ja, og alle gutter som, eller ikke alle, men veldig mange gutter med mye lopper i blod som ser jagerfly, tenker jo det ser kult ut.
6: Ja.
7: Men hva var det i deg som søkte opp og tenkte, oi, wow, fart?
6: Friheten, faktisk. Jeg tenkte, tenk å sitte der og fly så fort over Norges fantastiske land, for da var jo forsvaret, det var invasjonsforsvar. Det var liksom rollen vi skulle forsvare Norge, vi skulle fly rundt, ja, og ta vare på det og avskjære russiske fly eventuelt, men det var ikke noe snakk om å dra ut i verden og krige.
7: Nei, og det visste ikke du.
6: Nei, jeg hadde tenkt jo ikke noe sånt i hele tatt, hadde ikke peiling, men det var den romantiske følelsen av... dette er jo, må jo være fantastisk moro.
7: Hvorfor et frihetsønske allerede som 13-åring?
6: Ja, nei, men det tror jeg vi alle har. Alle må finne et fristed i livet sitt. Det er også med prestasjoner, at du må ha et fristed. Jeg kan dra opp til Trysil og dra skia mine ut og stå på ski en dag. Det er et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress i USA, ledet av jagerflytdansen, kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, brife flyelever, hva det nå var, stikke til Trysil, ta fram skia, ja. Dra ut og stå på ski. Frihet. Jeg kobler helt av. Eller å dra på vannet, drive med kitesurfing eller wingfoiling som jeg startet med nå. Ja. Det er et fristed for meg. Og det må du ha. Hvis du ikke har et fristed, så tror jeg du sliter over tid. Og jeg snakket med en her om dagen, så sa jeg at tida går fortere og fortere, eldre du blir. Men så sa vedkommende, en flyver i forsvaret, så sa han, vet du hva, det har jeg hørt på radioen eller lest om. Det er fordi at alt vi gjør er så rutine.
7: Ja.
6: Ja, du kan stoppe tida litt med å dra. Faktisk, vi var på en sånn... Kona og jeg var på en ferie som ikke varte så lenge, men vi følte at vi hadde vært borte lenge. Og det er for at du kobler kanskje av og gjør noe helt annet enn det vanlige.
7: Ja.
6: Og det tror jeg er veldig viktig, for hvis du gjør det, ja, vi går på tog, og vi drar på jobb, og vi tar trikken, og vi gjør det vanlige, så raser alt unna. Men du må ha et fristed, det er veldig, veldig viktig. Og jeg hadde aldri klart å holde ut til det her, hadde jeg ikke hatt et fristed.
7: Nei, for du har rukket å bli 61.
6: Ja.
7: Hvor lenge er det folk holder på å fly, jagerfly egentlig, sånn vanligvis?
6: Ja, det er, som jeg sier, ikke bruk meg som et eksempel, for det er helt unormalt.
7: Ja, hva er det normale?
6: Når jeg vokste opp, for å bruke det uttrykket, så ja, det var jo 30-40, og ja, når folk var 40, så var de jo stort sett ferdige med det yrket her da.
7: Ja,
6: men alt har endret.
7: Hvorfor er det sånn at det, oftest så er man det?
6: Medisinske krav, det en ting. Nå det at det har skjedd mye ting underveis. 9-11, det skjedde, og da var det mange som ikke dro sivilt, som ble, også ble i forsvaret. Mm. Så vi hadde flyvere som ble, som kanskje hadde tenkt noe annet. Jeg hadde aldri planer om å dra sivilt.
7: For det bedre penger i det sivile? Eller?
6: Nei, det var ikke det i det norske. I USA det det nå, ja. Men ikke i Norge sånn sett. Men det nå har det blitt litt annerledes. Det veldig mange det. 35 flyvere som også over 50 år, da, i hvert fall. Sjefen borte i USA i Arizona der på F-35-treninger, han over 50. Så det masse som...
7: Men det ikke det vanlige?
6: Nei, det ikke det, altså.
7: Er det fordi at det går ut over kroppen, altså det går ut over det fysiske?
6: Ja da.
7: På hvilken måte?
6: Det er veldig... Det mye stress på kroppen. Det det.
7: Hva vil jeg si? Hvorfor
6: det er det? Når du flyr jagerfly, så det jo at det går fort. Det gjør ingenting. Du kan fly i 300 km i timen eller i 2000, det gjør ikke så mye med kroppen. Men det å svinge i høye hastigheter. Og F-16 for eksempel har en enorm svinger, altså den veldig manøvrerbar. Mm. Og da blir det masse krefter opp til 9G da.
7: Ja, hva vil jeg si?
6: Det vil si, G-krefter jo, når vi sitter her nå, så det 1G som virker på oss.
7: Ja.
6: Tar du en karusell så det kanskje 2 eller 3 eller og folk føler at det enorme greier, men det jo ikke det. Eller en sånn, hva heter det for noe? Berg- og dalbane.
7: Mm.
6: Men hvis du flyr F-16 og går inn i en 7-8-900 km time, og du drar på maks i en krengning og skal etter en luring for å skyte den eller i trening, så kan du trekke opp til 9G. Det vil si at hodet ditt, hvis det veier 10 kilo, da, så det oppe i 90 kilo.
7: Ja, så det bare det 9-gangeren?
6: En 9-gangeren, ja, helt riktig. Og da blir det enorme krefter på alt i kroppen din, og muskulatur, og alt sammen.
7: Altså du som 1,93 høy og kanskje veier 80-90 kilo, eller 90,
6: veier
7: 100?
6: Det 96 nå.
7: Ja, ikke sant? Så det veier brått 900 kilo da?
6: Ja, du gjør det. Og det som
7: Hvordan føles det da?
6: Det brutalt faktisk. Det vi må jo alle gjennom en sånn sentrifuge som var sett på en James Bond-film sikkert, at du blir slengt rundt i en sånn slynge.
7: Ja.
6: Og det begynte vi med i 89 etter at vi mistet i hvert fall et fly på at en besvimte og styrta. Da måtte vi inn i en sånn sentrifuge og bestå den treningen da.
7: Sentrifugetesten?
6: Ja. Og da en profil hvor du oppe i 9G da, og det må du klare å holde deg våken da. At du ikke besvimer.
7: Hvorfor besvimer man?
6: Det jo at blodet går ned fra huet, og så klarer du ikke, hjertet klarer ikke å gjøre jobben sin. Da. Men nå har vi mye bra utstyr også, som har blitt bedre, så det hjelper jo litt. Vi har en bukse som vi kler på oss, som blåser seg opp når du trekker G. Men det så den hjelper jo.
7: Så den presser blodet?
6: Ja, den blir jo steinhard, så den jo... Men det kjenner du ikke så godt, for du sitter og puster med sånn 3 sekunders mellomrom, sånn...
7: Okay.
6: Du sitter sånn,
7: hvorfor helt bevisst.
6: Det må du for at du skal holde, ikke bare hvis pusten går ut av deg, så slokner du til slutt. For du skal holde den sånn at du holder pumpa oppe, og så skal du stramme muskler på riktig vis. Men dette trening, så hvis du blir trent på det, og mer du har fløyet, mer vant blir du til det. Så hvis jeg ikke har vært på, la oss si jeg ikke har fløyet på en måned eller to, det har skjedd et par ganger i karrieren min, da det tungt å komme tilbake den første eller andre turen.
7: Ja, for det å løfte bare armen tungt.
6: Ja. Det prøvde vi i baksettet. Jeg skulle bare justere et lys i cockpit, og han satt og trakk en sånn 4G, så var det, oi, den armen var tung. Så det over en 3-4G, så har du ikke muligheten til å gjøre det noe særlig mer. Men det mange spurte meg når jeg rundet 7000 timer, da, som også 7000 turer.
7: Ja.
6: Fordi vi fløy veldig korte turer i USA, kanskje 50 minutter, kanskje en time. Og mange spurte, hvordan det du gjør det? Hvordan det du har fått det til? En ting å prestere over så lang tid, med elever og være i den bobla hele tiden, med elever som har lyst til å drepe deg på hver tur, for å være litt sånn brutal på det, men du må følge med. Men så det jo det muskulære da. Men jeg tror at jeg vokste opp med mye windsurfing, skikjøring, ishockey, at den kjernemuskulaturen min ble trent da.
7: Ja.
6: Så det du gjør i ung alder, det tar du med deg resten av livet, jeg overbevist om. Og mange står og pumper masse jern, 30 år gamle amerikanere borte i USA, de står og løfter tunge greier, men trener du riktige muskler da, sa jeg. Pass på ryggen, pass på nakken, pass på det som holder alt sammen. Det er ikke hvor store biceps du har, det har ikke noen betydning. Det er liksom alt sammen. Så jeg tror kjernemuskulaturen, for det har jeg alltid trent, uten at jeg visste det, det har hjulpet meg veldig godt. Så jeg har ikke hatt noen nakke- og ryggproblemer, ingenting, etter så mange turer med G-krefter.
7: Er du fra en sånn våghalsfamilie?
6: Langt derifra. Fatteren var bondegutt, og mutteren var sykepleier, og nei, ikke noe vågals i hele tatt.
7: Nei, faren din var politi da?
6: Ja, ja, politi, vet du, ja, ja. Gikk i kjeledress og skulle ut på oppdrag på natta, og sa aldri hva han skulle, men det var noen drapsaker og greier, husker jeg, når han jobbet på Kripos, og ja da.
7: Ja, hvor har du vokst opp igjen?
6: I Ski.
7: Ja.
6: Så jeg derfra, mutteren var fra Berkåk i Trøndelag, og fatteren fra Kvikne i Østerhøren. Så de møttes på samfunnshus på Berkåk. Fatteren sang til, spilte til dans. Og der sto mutteren foran scenen, så sjekket han opp mutteren, tror jeg, og så resten av historien. Så de var sammen i 65 år.
7: Ja, faren din var jo en kjendis.
6: Ja, da, absolutt.
7: Hvordan merket du det som barn?
6: Det var veldig spesielt. Fordi, det har jeg ikke tenkt på så mye. Det er to ting gjennom boka mi har jeg tenkt på mye. Da har jeg bearbeidet en del ting. Men så er det en ting jeg hørte på... Jeg lurer på om det var Espen Lind som sa det i forbindelse med programmet. Det var liksom sånn, det var ikke så mange kjendiser før. Så det var veldig press på familien, på alt mulig rart.
7: Hvordan da?
6: Jo, for det var jo, jeg var veldig beskjeden. Jeg vokste opp, søsteren min døde når jeg var 10. Den ene. Hun falt av en hest.
7: Ja, for dere var 3?
6: Ja.
7: Og hun var i midten?
6: Ja, riktig. Hun falt av en hest når vi var på ferie i Bulgaria. Så det var jo særdeles dramatisk.
7: Mm.
6: Så jeg var jo fra musikerfamilie. Spilte jo piano og sånne ting. Og så bare lurte jeg på her om dagen hvorfor jeg sluttet å spille piano. Det er for at hun gikk bort, og da ville ikke jeg spille piano.
7: Hvorfor det, tror du?
6: Nei, for da hadde jeg ikke noen å gå på pianospilling med.
7: Nei, for hun spilte også piano.
6: Ja, ja, vi gjorde det sammen. Så det har jeg aldri tenkt på, men det slo meg her om dagen når sønnen min satt og spilte piano. Hvorfor slutta jeg å spille piano? Og så kom det tilbake til meg. Så, men det å være kjendis den tiden der, så husker jeg det var mye press, og der, mye intervjuer og hva skjedde og alt det der.
7: Ja.
6: Og så var det jo alders og hjem og alle disse bladene, det var masse som kom hjem til oss, og det hatet jeg maks. Så det er veldig rart at jeg... faktisk veldig, veldig rart at jeg i Luftforsvaret har blitt en profilert person, fordi jeg egentlig fikk journalister alt helt på halsen.
7: Mm.
6: Men så klarte jeg å forstå at det var litt andre ting det dreide seg om. Men jeg var bare, jeg syntes de forstyrret, jeg likte det ikke. Par ganger så var jeg sånn, yngste gutten Dag var ikke til stede. Mm. Da hadde jeg tatt sykkelen og stikket. Jeg likte det ikke.
7: Nei.
6: Jeg gjorde ikke det. Det ble en veldig sånn oppmerksomhet uten at jeg kunne kontrollere det selv. Og det er litt viktig. Det er så lenge jeg får bestemme.
7: Ja.
6: Da, sånn som nå vet jeg jo, nå har jeg kontroll på hva vi gjør nå, uten at jeg helt vet hvor vi ender opp, men jeg skulle hit og føle meg komfortabel med det, selv om vi er litt nervøse og alt det der,
7: mm.
6: Men det er, når du har kontroll på en situasjon, så tror jeg uansett hva det er, ja, jeg har sagt ja til noe,
7: mm.
6: Om det er noe som du ikke vet hva er engang, så har du i hvert fall kontroll på at du har sagt ja.
7: Blir du, er det å... Altså når man er såpass trent til å kjøre jagerfly som du er, er det en del av treningen å se ting for seg på forhånd? Altså ja. Manifestere ting?
6: Det er det, altså.
7: Gjør du det også i hverdagslivet?
6: Ja, jeg gjør det.
7: Sånn som når du skulle hit i dag, tenkte du da ut hvordan, ok, sånn og sånn og sånn?
6: Ja, litt rann, jeg gjør det.
7: Ja.
6: Og så er det veldig sånn, jeg kommer inn i et rom, så titter jeg meg rundt og observerer hva som er her og sånne ting. Så med sånn, særlig, kanskje... Det høres teit ut, men jeg kanskje ser etter farer. Hva er det som kan være rart i dag? Sånn, bare å kjøre bil inn hit, jeg visste ikke hvor jeg skulle parkere, ingen verdens ting. Tok meg god tid selvfølgelig, for uforutsette hendelser. Og det var jo masse trafikk og kø nedi her, og kaos, og jeg parkerte på feil sted først, og så måtte jeg rundt, og masse sånne ting. Men jeg,
7: en yrkesskade, eller en...
6: Jeg tror det er en bra ting, for at det er... Man blir litt god til å se ting fram i tid, og det irriterer jo folk da. Så hvis jeg sier noe til familien, at jeg ser det her vil skje, men jeg sier det ikke alltid, men at vi må gjøre sånn og sånn og sånn.
7: Hva kan det være?
6: Ja, det kan være for eksempel, her er brannslukningsapparatet. Her er det i første, her er det i andre, her er det i tredje. Bare sånn, ja, igjen må vi høre det. Men så har de ikke hørt på hva jeg sa.
7: Nei.
6: Ikke sant? Men det er litt sånn, hvis du har med små barn på et hotell, så er det veldig greit å vite hvor nødutgangen er. Hvis det er svart og all strømmen går, og det begynner å brenne på det hotellet, så er det greit å ta med de toåringene den veien. Mm. Der er trappa ut. Det er litt sånn som kall det yrkesskade, da, men at du tenker kanskje litt lenger enn det vanlige mennesket sånn sett. Da.
7: Det sier man studien at familien ble rammet av en tragedie, som det jo var, absolutt. Hvordan påvirker det? Fordi du var ung da?
6: Jeg var 10 år, jeg.
7: Ja. Ja. Er det da et hjem fylt med sorg, eller blir det håndtert?
6: Det ble håndtert. Men i 1975 så var det ikke så mange som visste hva de skulle gjøre på en måte.
7: Nei.
6: Lærinna mi, naboer kanskje, alle ville meg og oss vel. Men som er beskrevet i boka mi, som heter Jagerflyger også, som selger veldig godt om dagen, den, der står det også at første julaften så tok fatteren, vi dro til Oslo, og han underholdt. Jeg blir litt rørt nå. Der var Arnardo, husker jeg. Det var et fint øyeblikk. For det, det var for å få oppmerksomheten bort. Fra, og hjelpe oss. Men mutteren og fatteren hang jo sammen i alle år. Så det var jo veldig, veldig, veldig bra. Og det var aldri noe sånt med meg at dette får du ikke til, vi har ikke tro på det. Så de tok godt vare på oss da. Men jeg var også en sånn, jeg viste vel aldri følelser som noe særlig. Men det var jo der. Du flykta jo unna det. Men det ting som har kommet fram. For eksempel når jeg skrev boka, så fikk jeg bearbeidet enormt. Så det var veldig bra.
7: Har du følt at du har lagt mer press på deg selv?
6: Nei, bare, egentlig bare blitt litt mer forsiktig, kanskje. Uten å være forsiktig.
7: Ja,
6: jeg er forsiktig, men jeg har liksom i hvert fall prøvd å gjøre de rette tingene riktig, sånn sett, da.
7: Ja.
6: Så, men så er vi jo sånn risiko, vi har jo en sånn der risiko i oss også, i det yrket her også. Og det har alt egentlig jeg har hatt. Jeg tar ikke dumme sjanser, jeg prøver ikke å gjøre det, da.
7: Nei.
6: Men det gjør noe med deg selvfølgelig, når du har opplevd det i den fasen av livet. Alle har jo opplevd ting, det er ikke det. Men det var veldig sånn rart, og fatteren var kjendis, og det ga veldig mye mer press da. Det var veldig rart det der, altså. Og jeg husker vi var i Syden en gang, og da var det noen som kom bort til fatteren. Det var etter det her, det var en ny Sydentur, og det var kanskje noen år etterpå, så var det noen som kom til fatteren, er du Ivar Simastuen? Wow, I'm so sorry, I don't understand. Og så, jeg er så lei av det der, sånn. Så han begynte å bli lei av faktisk det der, da.
7: Ja.
6: Så,
7: det med å bearbeide følelser,
6: ja.
7: Hvor viktig er det vært også i forsvaret?
6: Ja, det er veldig, veldig viktig. Og, det er ikke lenge siden jeg var på Ørlandet på 85-årsjubileum til 331-skvadron.
7: Ja, som vil si.
6: Det er 331-skvadron, det er første norske jagerflyskvadron som ble opprettet i 1941. Så jeg var sjef i Bodø i fire år, mellom 2002 og 2006 på 331-skvadron, fløy F-16. Og så hadde vi et jubileum nå på Ørlandet, for nå ligger jo skvadronen på Ørlandet, som er F-35 nå da. Men det var litt artig å prate med gamle gutta. Disse gutta på 80 år, som hadde flytt da F-104 Starfighter i Bodø, han ene var ute og fløy, og det var to stykker, de tok av tre stykker, og to kom aldri tilbake. Så sitter vi og prater, og så spør jeg, var det noe debrief? Var det noen som snakket om det? Nei, skvadronsjefen sa, let's go fly. Altså, det var ingenting da. Så det har blitt mye, mye bedre. De første ulykkene jeg opplevde når jeg kom tilbake på slutten av 80-tallet, var jo egentlig litt sånn, det var ikke så mye behandling som vi kanskje burde hatt, men vi har jobbet veldig godt med det nå, og Lufthus har blitt veldig, veldig flinke på det.
7: Har du opplevd det noen gang, og kjørt ut 2-3 fly, og så kommer bare 1 eller 2 tilbake?
6: Nei, jeg har ikke mistet en wingman eller en lead. Jeg har ikke gjort det. Det er bare folk på avdelingen og sånne ting.
7: Ja.
6: Eneste var nærmeste var i USA, da skjønte jeg. Det var det flyet foran oss som hadde krasjet, og det forsto jeg da når vi kom og var på innflyving.
7: Ja.
6: For de krasjet ganske kort tid rett før oss.
7: Hva skjedde da?
6: Ja, de kom inn på en innflyving og skulle trene en kutte en motor, eller dra en motor tilbake til tomgang, og så skulle de fly inn og gjøre en sånn, det vi kaller heavyweight landing da, med single engine. Det vil si at flyet er tungt, og det er veldig kritisk, og du trener på at en motor er kuttet ut, og da er det tungt, og da må du gjøre mye riktig, og det er veldig liten margin på det treningsflyet T-38 vi flyr i USA, og det er et fly hvor vi flyr veldig nærme marginene da. Det er et enkelt fly på den måten, at det har vinger som er stort sett helt rette, det er ikke noen computer som hjelper deg med masse klaffer og greier som gjør at dette flyr enda bedre. Og da hadde de rett og slett kommet inn og hatt for liten hastighet og begynt å synke og ikke merket det i tide, og smukka rett i bakken og spratt opp igjen, og masse ble gjort feil i det de gikk opp, og de skjøt seg ut begge to, men det gikk gærent. Og det var det gamle utskytningssetet.
7: Hva gjør det med gjengen da?
6: Ja, det var veldig spesielt, fordi jeg var jo instruktør og for en norsk elev akkurat da, så jeg skjønte jo hva som hadde skjedd, men jeg sa ikke noe til han. Men han skjønte det også mest sannsynlig. Men jeg forstod at de hadde omkommet.
7: Ja.
6: Når ikke nyheten kommer at alt greit i løpet av veldig, veldig kort tid. Og jeg så også skadestedet, holdt jeg på å si, at flyet lå der, og ambulanser. Men vi fikk lov å lande da, for at, på den andre rullebanen.
7: Ja, for du var i lufta.
6: Jeg var i lufta, ja. Så vi kom inn, og så fikk jeg høre at vi måtte lande, og så så jeg det hadde skjedd noe på den andre rullebanen, og så tenkte jeg, å herre min hatt, hva er dette? Og så landet vi, og så tok jeg flyet, og så kom jeg inn, og så pratet vi litt om, ja, jeg husker ikke hva vi snakket om, men i hvert fall sånn, prøve å avlede litt da.
7: Mm.
6: Og så gikk jeg inn, og så sa jeg til skolansjefen at dette så ikke bra ut. Så, men det spesielle der var at de norske elevene, de hadde jo vært sammen med den eleven som akkurat hadde omkommet i Colorado og stått på ski hele jula. Så de var veldig gode venner med han. Og den klassen der, dette var i 2008, og den klassen der så var det en del amerikanere som trakk seg.
7: Ja, etter dette.
6: Ja, for det...
7: For det påvirker såpass.
6: Ja, det gjør det. Det var to stykker du står og briefer. Du sitter og briefer, vi satt på en pult, og rett på siden så satt de andre som aldri kom tilbake.
7: Mm.
6: Og det gjør noe. Men da tok jeg godt vare på elevene da. Da husker jeg mytterne og fatterne var faktisk på besøk i Texas akkurat da. Men da var det å ta vare på elevene, og jeg fløy mye med dem og skape den, det er trygt dette her, og, ikke sant?
7: Opp igjen.
6: Opp igjen, ja. Altså det er, ja. Og som jeg sa, eller som sjefen på flyskolen i 1985, når vi mistet et fly på flyskolen i 1985, mistet en av instruktører jeg levde av også. Det var jo en brutal start på karrieren da. Men så sier Jon Reidar Holte, han sier det, sjefen på flyskolen, dette kommer dere til å oppleve igjen. Og det er brutalt å høre, men det er it's facts.
7: Hmm.
6: Og det har jeg gjort, da. Så, ja.
7: Dag Simonsen, vi skal spille litt musikk. Vi har snakket litt om faren din. Vi har med en låt som faren din har skrevet. Det er godt å komme hjem, Matt.
6: Supert.
7: Hvorfor vil du høre den?
6: Nei, det er...

0: Ja, du fikk Ivar Simastuen med Det godt å komme hjem at her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag, fordi at sønnen til Ivar, nemlig Dag Simastuen, som jagerflyver, dagens gjest her i Drivkraft. Det så når du har vært ute på oppdrag, altså du har jo vært i Kosovo, du har vært i Afghanistan, det sånn når du oppe i lufta da over lengre perioder at man tenker at det blir godt å komme hjem at?
1: Ja, uten tvil godt å komme hjem at, så det en flott låt.
0: Har man det i bakhodet? Eller skal man frigjøre seg fra alt som man kjenner?
1: Nei, du må alltid ha en lengsel der. Du må jo det å vite at det trygge hjemme og hjemlandet sitt og alt det greiene der.
0: Hvorfor er det viktig?
1: Det viktig for å finne en motivasjon, at det noe. Du må alltid ha noe å se frem til, tenker jeg. Du må alltid noe å se frem til, hvis det sånn, det ikke noe mening lenger, det ingenting. Hva det vi gjør her nede? Man stiller jo også mange spørsmål når du blir sendt ut på et eller annet. Hva gjør jeg her nede? Mm. På grunn av det og det har skjedd, eller de og de, eller de og ja. Mye greier, men alltid ha en sånn en lengsel etter noe, og vi gleder oss til vi ferdige med det her, til vi skal hjem, og så skal jeg være hjemme i 3 uker før jeg skal tilbake igjen, for eksempel. Så, ja.
0: Dette med sånne kalle navn,
1: ja.
0: Altså, du kalles jo surf.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg er jo filmnerd, og husker jo Top Gun godt fra 80-tallet, og han heter jo Maverick.
1: Ja.
0: Hvorfor får man sånne kalle navn?
1: Det kom fra det amerikanske, så var det når Top Gun eksploderte i 86 og hadde premiere her i Oslo og rundt i verden, så var det jo første gang vi hørte om det for så vidt, sånn sett da.
0: Du gikk
1: jo
0: på flyskolen da?
1: Da gikk jeg akkurat ferdig på flyskolen på Værnes, og skulle på luftkrigsskolen en kort periode før jeg dro over dammen, så når Top Gun hadde premiere i Oslo, så var det var jo prime time da, det var jo helt perfekt.
0: Ja.
1: For da hadde jeg akkurat fått beskjed om at jeg skulle til USA, til Texas på jagerflytansen.
0: Ung mann da i USA med sånne vinger på dressen etter Top Gun?
1: Ja, vi hadde...
0: Jeg vet ikke... Han hadde draget på damene, Tom Cruise. Hvordan var det for dere nyutdannede flyvere?
1: Han hadde ikke draget, men vi hadde det. Ja, det var utrolig morsomt, og den tiden der, da var alt bluma, vet du, det var, og vi kom til USA og kjøpte biler, og enten var det stor motor, eller så var det så langt panser som mulig,
0: ja.
1: Og dro på drive-thru, det hadde vi aldri sett før da. Det var litt morsomt, så det var kult da også. Det var så enormt mye elever der borte og mye folk, og vi var jo 30 elever på det mest norske, så det var jo utrolig artig. Det var jo bare en dream.
0: Men det å komme inn, altså, for det et nåløye, ja. Hvor mange var det som søkte for å komme inn da du gikk inn?
1: Ja, jeg tror vi var rundt 1000 søkere, så vidt jeg husker på det opptaket der.
0: Og hvor mange ble tatt ut?
1: Vi ble 10 jagerflyvere av det da,
0: ja.
1: Og så var det vel noen helikopterflyvere og noen flermotor, så jeg tror det var 18 elever totalt som klarte seg på det kullet.
0: Løy du på høyden din?
1: Nei, men du måtte slåss litt med det. Det er litt sånn, du veier deg inn på en boksekamp. Du veier deg ikke inn etter den beste middagen.
0: Nei.
1: Så det er litt sånn. Men man vet jo...
0: Var for høy, var det ikke det?
1: Etter dem smål 1 centimeter, men det fant jeg ut etter hvert, at du hadde jo disse putene mellom ryggvirvelene, og så var det noen leger som ga meg, du vet hva, du er kortere om på ettermiddagen, og det er vi alle. Så må finne ut sånne ting, vet du.
0: Ja.
1: Så ja da. Så jeg var så gira på å bli jagepilot da, og ja. Det var sjefen på flyskolen også, og flere instruktører, så det var liksom sånn de støtta meg mye på det da.
0: Men hvorfor det? Altså, vi var innom den scenen, ja. Der du og faren din så disse flyene fly over, ja. I Trøndelag der, eller hvor det var. Hvorfor ville du det så veldig?
1: Ja, jeg er spesielt jagerfly, og så ble jeg litt påvirket av folk fra Ski da. Kjetil Eide Andersen, en hyggelig kar som flydde i mange år, SAS i mange år før han ble pensjonist, men han fløy mye over Ski, og det var andre flyvere jeg kjente, ikke sant, jagerflygere, og så var det spesielt, jeg er jo så nær, og resultatene var jo gode nok på flyskolen, så skal det stoppe på 1 centimeter på høyden min,
0: ja.
1: Så blir jo det for dumt, så jeg måtte, hva gjør vi for det? Men det er litt av sånn der... Må jeg gå med trange sko, så gjør jeg det også, ikke sant? 3 uker hvis de ikke har større sko, eller ja. Noen sier at jeg skal gjøre det. Men det er litt sånn, er du målbevisst, og jeg var så close, så den centimeteren måtte vi fikse.
0: Ligger det en fascinasjon for maskiner og krefter bak?
1: Ja, det gjør det, altså. Ja. Ja. Og så er det det at det få som får det til, få som gjør det, og det noe som mange sier uoppnåelig. Mm. Mange sa det til meg, det var ikke så flyskorn, det ingen som kommer inn der. Jo, det kan like så godt være meg som en eller annen fra Tromsø, sa jeg. Mm. Så det liksom det at du setter deg et mål, altså, det enkle ikke noe ordentlig utvei. Så sett deg litt ordentlig mål. Jeg har lyst til å bli et eller annet, og det spiller noen rolle hva du blir. Jeg har lyst til å bli den beste vaskehjelpa på NRK, ja. Ja, men det et kjempehøyt mål.
0: Ja.
1: Hvis du har lyst til å bare være best på det du gjør, at det ingen som klager på det du gjør, ikke sant? Det fantastisk, spiller noen rolle hva du gjør.
0: Men hvor kom din selvtillit fra, til at du kunne tro at du kunne klare det?
1: Det var nok... Litt sånn under, jeg vet ikke, det, videregående skole så skjedde jo en del ting under videregående tiden, og så spilte hockey, stod på ski, hadde gode venner, men spesielt når jeg kom inn i luftforsvaret og møtte kullkameratene mine og ble en del av det, så var det mestringsfølelse. Det må du ha uansett nivå.
0: Ja.
1: Mestringsfølelse uansett nivå. Og det fikk jeg i oppveksten, og foreldrene mine sa aldri at dette kan du ikke få til, og du må ikke gjøre det og sånne ting. Det var alltid, de sa alltid at ja, det må du bare prøve, eller det må du, vi har tro på det, og det viktig.
0: Hva hovedforskjellen på det amerikanske og det norske luftforsvaret, sånn du ser det i forhold til kulturen?
1: Ja, kulturen det er jo et svært maskineri, det greiene der borte. Kulturen i det å være jagerpilot, fighter pilot, det er ganske likt. Det er, fighter pilot er en egen rase.
0: Hvordan vil du beskrive dere?
1: Ja, vi er ufattelig profesjonelle når vi er profesjonelle,
0: ja.
1: Og så kan vi være litt klovner utenfor. Og så har vi våre samlinger med Birkål, og hvor vi tar noen øl og har noen tradisjoner med hvis det noen som har gått bort, eller vi feirer, ikke feirer, men i hvert fall celebrate, gjør et eller annet for å verdsette.
0: Birkål, hva er det for noe?
1: Birkål, det en sånn samling, det startet under 2. verdenskrig, de måtte få steamen ut, og da var det å sette seg og ta noen pils, og noen spilte piano og sånne ting. Så det en tradisjon i USA, også i Nederland da,
0: ja.
1: Det å brenne piano av og til. Og det historien bak, det vel at en av de dyktigste flyverne som alltid satt og spilte piano og underholdt de andre på, når de hadde tid å sette seg ned under 2. verdenskrig med noen øl,
0: ja.
1: Han ble skutt ned, eller falt ned, eller et eller annet gikk gærent, så han kom aldri tilbake. Og da tenkte de, når han borte, da brenner vi piano. Så det en tradisjon man har, og det med tradisjoner, det viktig. Identitet, tilhørighet, anerkjennelse, alt det. Men jeg tror, tilbake til det med selvtillit, jeg fikk mestringsfølelse i oppveksten på de små tingene. Om jeg jobbet som anleggskartner og luka et bedd, og han sa at det var at jeg hadde gjort en god jobb, så var det mestringsfølelse. Så mestringsfølelse på alt du gjør, uansett, det tror jeg er veldig viktig. For hvis du ikke føler mestring, det kan være mestring at du har gjort lekser, eller at du har fått noen sier at i dag var du flink, det skal ikke mer til.
0: Nei, og dette surfnavnet som jeg stilte deg innledningsvis her, det er fordi at du mestret å surfe?
1: Ja, det var godt poeng, for det gjorde jeg. Og det startet jeg med når jeg var 14 år, og det ble en fin ting altså, i Drøbak. Så windsurfing i mange, mange år, så der fikk jeg navnet for det. Så det var en fin sport, og så kitesurfing etterpå. Nå har jeg begynt med noe jeg ikke kan, da. Det er wingfoiling. Sånn å holde en ving og være på sånn foilbrett. Så, men jeg begynner å få til det også.
0: Ja.
1: Så progresjonen går fremover, og det viktig. Progresjon, at du ser at dette her kan bli bra.
0: Men også mestre elementene.
1: Ja, det er akkurat det. Og det digger jeg. Være ute i godt og dårlig vær i skibakken, det fantastisk. Og så er det bølger og vind, og sist jeg var ute nå, var det bare regnvær og søl ute i Oslofjorden, men det spiller ingen rolle.
0: Du var jo i USA en god periode, liksom frem og tilbake, ja. men reiste hjem for godt vel i 2015?
1: Nei, 2015 kom jeg hjem for godt, trodde jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg jobb på flyskolen som sjef der,
0: ja.
1: På seleksjonsflyvingen her i Norge. Og så trengte jeg med en ny sjef i USA, så søkte jeg den. Og det har vært krevende å få folk til USA. I hvert fall så jeg var jo vel kvalifisert for den jobben, så jeg dro over igjen. Ja. Så fikk jeg 8 år til, så nettopp kom tilbake nå i mai.
0: Du nevnte jo den første tiden du var i USA, var på drive-thru for første gang, og hvordan hadde USA endret seg fra den gang til nå siste gang du var der?
1: Ja, veldig spesielt. Jeg har alltid hatt The American Dream som en sånn der, en liten sånn tanke i huet mitt. Da.
0: Mm.
1: Så når jeg fløy 16 i Arizona, kom dit som første norsk instruktør i Air National Guard, kom fantastisk, det var 100 F-16 som stod på flight line, det var palmetrær, det var fantastisk solnedgang, flotte fjell i Arizona, helt nydelig. Være der var en drøm, ikke sant? Og da var det The American Dream, så når jeg var ferdig, begynte å bli ferdig der, så sa de at de trengte masse flyvere, og da var det en nederlender som var keen på å bli igjen og konvertere, liksom. Men så begynte jeg å tenke, ja, skal jeg begynne å betale for hus og alt, og gå ned 2 grader for å bli og fly som en vanlig pilot? Nei, det høres for dumt ut. Så da dro jeg hjem og ble skvadronsjef i Bodø. Mm. Men da var den tiden her, så var det alltid The American Dream. Det var det forsovet når jeg kom over i 2007, og var der til 15 også. Men de siste årene har det forandret seg veldig, så jeg var veldig glad for å dra hjem nå.
0: Hva var liksom The American Dream for de som vokser opp nå, som ikke har noe
1: forsovet? Ja, det var jo det at det mulighetens land, da. Ja. Det mange muligheter, det det jo fortsatt på mange måter, men det nok færre. Og det veldig forskjeller, det blitt veldig... Hva skal jeg si, det store forskjeller fra venstre til høyre, altså det så polarisert. Det
0: Påvirker det også forsvaret der borte? Altså, ja, ser veldig. Du det i militæret?
1: Ja, ja, veldig, veldig.
0: Hvordan da?
1: Min luftvingsjef, eller wing commander da, en oberst, en amerikaner, ble jo godt kjent med han selvfølgelig, og vi fløy mye sammen, og av og til kunne vi være på en eller annen tur sammen, eller en tjenestereise, og så da sa han hva som virkelig skjedde da, at det brannslukking hver eneste dag. Og sjefen over han, de ble jo sparket. Enten var det farvet, eller så var det kvinne, og da, de forsvant jo fort under den nye presidenten.
0: Ja, så det ble tatt ut av systemet?
1: Ja, faktisk. Det var, det var mye som skjedde som var rart, og de siste par årene, jeg har aldri hørt amerikanerne være såpass åpne, da. Så de mest tøffe... For å si det sånn,
0: ja.
1: Republikanerne, de sa jo da at det var ikke det her vi stemte på. Så det var mye greier, vi var litt redde for at hele basen, som en NATO-base, skulle kanskje bli stengt over natta på grunn av noen cowboy-handlinger, men det har ikke skjedd, og det skjer nok aldri.
0: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, ikke den basen der, for det for mye nasjoner, det 14 nasjoner der borte, så det for mye krefter som, og politikk som ønsker å beholde det, for vi trenger så mye jagerflyvere.
0: Hvorfor gjør man det, Dag Simastuen? Hvorfor trenger man så mange jagerflyvere? Fordi når vi følger krigen i Ukraina nå, så er det jo ikke snakk om jagerfly, det snakk om droner hele tiden.
1: Ja.
0: Og droneforsvar, droneangrep.
1: Ja.
0: Hvorfor trenger man fremdeles jagerflyvere?
1: Nei, det jo noe med jagerfly. Det kommer seg fort fra A til B. Det en enorm rekkevidde. Det har jo droner også, til en viss grad. Jeg er ikke noen dronespesialist, for å si det. Men i hvert fall, det noe som heter luftherredømme, og hvis du sender ut x antall jagerfly, så kan du få luftherredømme over et land, og det betyr at det ikke så lett å gjøre noe annet der. For det vi har tatt over hele luftrommet, på en måte. Så hvis du har nok fly der ute, og Ukraina er en litt annerledes krig, sånn som jeg ser det, men tar man over luftherredømme og er sjef i lufta, da, så er det vanskelig å gjøre en del ting.
0: Har du opplevd det selv, også sånn du har vært i både Kosovo og Afghanistan på oppdrag, og så har du opplevd det at dere har tatt over eller i lufta, at det har en avskrekkende effekt?
1: Ja, det har jo det. For eksempel, bare for å nevne, alle tror at en jagerflyver går og skal levere et våpen og pang, sier det, og så drar den igjen.
0: Mm.
1: Men det kan være show force, som vi kaller det. Det kan være...
0: Show force, altså vis styrke, eller sånn...
1: Nemlig, det kan være å lage støy over et område hvor de fiendene vet at, oi, her mye jagerfly over
0: oss. Og hvordan viser man den styrke? Hvordan fungerer sånne show force?
1: Det kan være å fly litt lavt, for her vi. Du kan skyte ut noe sånne fler, som vi kaller det, som lyser som et fyrverkeri. Bare sånn at her vi, liten varsel, vi er over dere.
0: Hva skjer da?
1: Nei, da kan det være avskrekkende, og det avskrekking jo det beste. Så hele poenget med det å fly jagerfly er jo ikke at vi flyr rundt og brenner bensin og herjer rundt i landet her. Det faktisk å bevare freden, sånn at du og jeg kan gå og sette oss på en kafé og slappe av, og vi er i et trygt land.
0: Mm.
1: Så hver gang vi har flymaskiner rundt i verden, så er det en... Det er mer enn bare at vi der.
0: Mm.
1: Det er for å påvirke at ikke vi blir et land som under angrep, type ting. Da. Så, men det mange ting man gjør, og husker et oppdrag jeg hadde i Afghanistan, som var veldig, veldig tilfredsstillende. Var i lufta i nesten 8 timer, kanskje 10 timer i cockpit, for du starter opp veldig lenge før du tar av og sjekker systemer og alt sånt. Og da kom jeg på radioen med amerikanske styrker, og de var en kolonne som skulle flyttes sør i Afghanistan fra A til B. Og de følger dem med den targeting-podden som vi har under en TV-skjerm under flyet. Da.
0: Altså en svært kamera her,
1: etterhvert? Ja, det en podd med kamera og laser og sånn, så du sitter og ser på en sylskarp kvalitet TV-skjerm i cockpit.
0: Og hvor høyt opp du da?
1: Nei, 25-30 000 fot. Ja. Så du sitter helt trygt der oppe. Ingen som, sånn som scenario var der, så var ingen som kunne skyte på deg der oppe. Så kunne du sitte og snakke med de, og følge de langs veien, og se langt, langt fram, flere kilometer, og fortelle hva som var der. Ja, det to biler der. Ok, hvordan ser det ut? Sånn og sånn. Ja, nei, det var ikke våre biler. Ok, da stoppet kolonna. Kanskje vi måtte gjøre noe. Få noen helikopter. Masse. Men det var veldig tilfredsstillende. Mm. Når du holdt på med det, så kommer de kanskje tilbake til campen sin. De hadde vært ute i fjellheimen på oppdrag, og du fulgte dem, og du supportet dem, og du støttet det, og gjorde alt det der. Det var veldig bra. Så til slutt så kom de, kanskje de skulle sove. Ja, så ligger jeg og flyttet over patruller som sov. Passe på at de får hvile. Det høres helt rart ut, men jagerfly kan brukes til mye.
0: Trenger man mennesker i disse flyene etter hvert?
1: Ja, jeg mener det. Du må ha mennesker. Du skal ha masse teknologi og masse greier, men du skal ha mennesker også.
0: Hvorfor det?
1: Jo, vi må ha en menneskelig aspekt og decision making, avgjørelser og sånne ting. Det kan ikke bare være computere som gjør alt for alt, mener jeg.

0: tiden.
1: Ja, noen sier det, så ja. Det hadde vært en litt annen dreining på det, så kunne... Kunne det kanskje vært det, men det er ikke så lett å vite da, vet du. Vet jo aldri hva han Putin driver med, og hva han har i bakhånden borti der. Så krevende det, farlig det, veldig farlig. Så jeg veldig glad og stolt over det som gjøres i dag, og jeg fikk også en brief om, når jeg var på Ørlandet nå, med hva F-35 har gjort nede i Polen, og sitter der sammen med andre NATO-nasjoner, og det bra, gutta på vakt, så de der, så...
0: Og hvorfor det sånn at man stadigvæk bytter ut disse flytypene? Fordi nå har man jo F-35 i Norge.
1: Ja.
0: Det flyr jo ikke du.
1: Nei.
0: Du har ikke fløyet det heller?
1: Nei.
0: Kan du fly det?
1: Ja, det lett å fly, sier dem, så det ikke noe problem der. Så ikke nå, ikke den alderen jeg nå. Men nei. Hadde jeg hatt en annen jobb og ikke vært på jagerflytlansen i USA som sjef der, så hadde det sikkert vært mulig for en del år siden å få et utsjekk på det.
0: Men sånn for menig mann, hvorfor er det viktig å bytte ut flytyper?
1: Jo, fordi teknologien går videre, og konseptet til F-35 er jo ganske annerledes enn det vi gjorde på F-16.
0: Hva vil jeg si?
1: Ja, så det er jo, du er jo en helt annen systemoperatør, og samhandling med båter og bakkestyrker og alt, det er enorme greier, uten at siden jeg har klarering til å høre på alt det der, men den forteller ikke meg alt.
0: Nei.
1: Jeg flyr ikke 35. Og det sånn vi klarer å holde ting litt sånn skjult også, da. At det ikke noe flere enn de som trenger å vite, som skal vite hva man kan gjøre.
0: Nei.
1: Så man litt flink til det, da. Så selv om vi hadde... Hvis du ikke autorisert eller har noe med det, så skal du ikke få vite noe om det heller. Det litt sånn der, for da klarer vi å holde ting... på det nivå det skal være, sånn at ikke det lekker ut. Da. Vi trenger det lett for fienden, for å si
0: det
1: sånn.
0: Hva det beste med din baby, da? Som du kalte F-16?
1: Ja, nydelig å fly. Fantastisk fly. Du sitter inne i en kuppel og...
0: Hvordan det? Altså, fordi du går ut da på flystripa, og så står denne maskinen her.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta meg igjennom en sånn... Du skal opp i flyet, og du skal ta...
1: Ja, du setter deg inn i flyet og starter opp, og det er noen herlige mennesker som står rundt flyet og klargjør, og du snakker med de og de cruise-skiffene som
0: vi kaller. Hvor trangt er du inne der?
1: Det er trangt.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Du setter jo beina ned i to høl, og når jeg tar ned canopyen da, så sitter du inne i en sånn...
0: Canopyen, altså taket?
1: Ja, taket, ja. Liksom, ja. Når den går ned, så sitter du inne i den der lille... glasskula kokpitten da, og da er det ikke mer enn 2 centimeter på hver side av skuldrene mine da, men så jeg er sånn perfect size, som jeg sier, for du kleper av flyet, men det er fantastisk, du tar av det, du sparker 220.000 hestekrefter når det er mer luft inn, mer krefter blir det, og det sparker som bare det, hvis du har en maskin som ikke har masse tanker og våpen på seg, så, og det er en kald vinterdag, så går det er helt enormt som går.
0: Det er som å sitte på en kule?
1: Ja, ja, ja, det er akkurat det det er, og det å kruse nedover, la oss si jeg skulle levere et fly ned på Rygge eller et eller annet sånt, eller lande der for et eller annet, eller fly mot noen der nede.
0: Ja, fra Bodø til Rygge?
1: Ja, for eksempel lavflyving hele veien over en norsk fjellheimen i en nydelig vinterdag, eller en høstdag med alle fantastiske farver. Det er en beskrivelse som er helt fantastisk, og det flyr ikke godt over 1000 kilometer i timen, da, så går det greit, og så flyr man helt ned i 60 meters høyde, 200 fot, og kruser nedover. Det er en del av konseptet vi hadde også.
0: Ja.
1: Så vi trente jo på å fly veldig lavt, vi trente på å gjemme oss bort, og vi trente på å dra rett værs når vi måtte det, for å gjøre whatever vi skulle med fienden. Men det er en fantastisk frihetsfølelse, det er en guttedrøm, og guttedrømmen er ikke oppskrutt, det er en skikkelig guttedrøm. Så det er veldig gøy.
0: Kan du ha... Hender det at du kan høre på musikk i kokpitt?
1: Nei, det er bare sånn tullete filmer det, fra Hollywood. Nei, da vi gjør ikke det. Det er sikkert noen som har prøvd det også, men nei, det er vel ikke så smart.
0: Nei, vise finger til hverandre og sånn, nei.
1: Ja, det kan vi godt gjøre, når vi flyr inn til. Fleipe litt med hverandre. Ja. Eller gå på radioen og si, vet du hva, nå koser vi oss. Ja, nå gjør vi det.
0: Men nå, altså det med tanke på at du kanskje ikke har så mange F-16-turer igjen,
1: ja, jeg er ferdig med F-16 nå.
0: Hvordan er det?
1: Jo, nei, vet du hva? Mange har spurt meg om det. Jeg flydde aktivt til jeg var 61 år siden 1985, stort sett, og de fleste over 7000 turer da, på jetfly primært. Og det har vært mye, så jeg har ikke noe sånn uoppgjort. Jeg føler liksom at det har vært en fantastisk karriere. Jeg har gjort mer enn det som er nesten mulig å oppnå. Så jeg er veldig takknemlig for det.
0: Ja.
1: Også takknemlig for at jeg har bidratt til og bevare freden.
0: Ja, for du føler det.
1: Ja, og det kjenner jeg. Jeg får gåsehud når jeg sier det.
0: Ja.
1: For det er det. Du får en stolthet, og jeg trenger ikke så mye takk, men takken er elevene Og det du har oppnådd, å se at andre lykkes og gjøre andre gode, det har vært takken. Å se at andre lykkes og at det har vært et bidragsyter der, og også i skarpe ting og fredstid.

0: Hva drivkraften din nå da?
1: Drivkraften min nå at det neste det beste. Det alltid noe å se frem til, og jeg skal bli bedre på det jeg gjør uansett hva det
0: Dag Simonstuen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Takk for det.
1: Takk skal du ha.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser inni der og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det, og alle tips tas imot med takk fra oss. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymra for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn i detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i morgen. Det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer i Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer i ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende i Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men holder likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som i ettermiddag førte til full stopp i togtrafikken i hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Studio 2 i NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
6: Vi har nådd månen og utforsket verdensrommet, men vi har knapt skrapt i overflaten på planeten vi bor på. Dype grotter, flytende lava og mysterier under bakken har fascinert oss til alle tider. En ny bok tar oss med 6370 kilometer ned under bakken. Det skal handle om snart, men før det så blir det royale nyheter.
5: Det gjør det. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener de utsatt for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, og saksøker privatpersoner i USA for over 80 millioner dollar, altså 800 millioner kroner. Hvorfor er summen så høy, og kan hun egentlig bruke prinsessetitlen i amerikanske rettsdokumenter? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
4: Blått blod i Studio 2.
5: Ja, det må fanfare til for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
7: Takk skal du ha.
5: Og så selvfølgelig beholder han litt til Einar, for Einar Lie Sjangsvold, han Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen også til deg, Einar.
7: Det skal da hyggelig med fanfare for meg
5: også. Ja, ikke sant. Ja. Men vi begynner med deg, Ole Jørgen. Vi skal snakke mer om Märtha og Durek etter hvert, men hvilke andre kongelige nyheter har du lagt merke til den siste uka?
8: Nei, det har jo vært, det litt sånn høytid for statsbesøk rundt om i Europa, så den uka her så har, tidligere uka i hvert fall, så har det spanske kongeparet vært på statsbesøk i Finland hos Alexander Stubb, og han er jo nå i Norge, har vel akkurat akkurat i dag hatt audiens med kong Håkon den 8. Så det er kong, unnskyld, ikke kong Håkon, men Alexander Stubb er litt sånn allesteds nærværende på det europeiske kontinentet om dagen. Og så har jeg...
9: Men det er ikke statsbesøk i Norge, sant?
8: Det er ikke statsbesøk i Norge. Det er bare et... Det er vel egentlig for å møte Jonas Gahr Støre og andre nordiske ledere, så vidt meg bekjent. Men da må man jo også en tur til kongen. Det er jo sånn man gjør det. Og i morgen så er jo hoffsorgen over, og da vil jo vanlig program begynne sakte, men sikkert for kongefamilien. Og så har jeg fått med meg at i det britiske overhuset så sitter det nå en lord som er lord av Hallingdal. Og det er litt spesielt. Ja, det var, jeg har ikke hentet dette selv, dette leste jeg i Hallingdølen nå i helga som var, hvor det er da en tidligere leder i det britiske forsvaret som har blitt utnevnt til da sånn til livsadelskap, så han får sitte i The House of Lords, og fordi moren hans var halvt norsk og han har hatt mye kobling til Hallingdal, så har han fått lov av både britiske og norske myndigheter å omtale seg selv som Lord Sanders of Hallingdal.
5: Ja, hvordan ble dette mottatt i Hallingdal?
8: Nei, det var jo selvfølgelig, var det fire siders reportasje i Hallingdølen. Det er jo, Hallingdølen er jo en veldig god avis faktisk, det er jo redaktøren der, har vunnet flere priser etter at han tok over. Så, men det var, er jo en veldig spesiell sak da, altså det var gøy at Hallingdølen måtte forklare sånn storkors av Bath-ordenen og storkors av både det ene og det andre, og ikke minst hvordan man skal omtale da denne Lord Sanders of Hallingdal.
5: Lord Sanders of Hallingdal, det var nyvann. Hva med deg, Einar? Kan du slå den?
9: Nei, det tror jeg ikke jeg kan. Det er stas at vi har en lord igjen i Norge. Men altså, jeg har lagt merke til at kong Håkon den 8. nå også har da tatt i bruk kongekontoret på slottet, så det er jo en slags også en sånn rent fysisk overgang til kongerollen for hans del, altså hans fars og bestefars og oldefars tidligere kontor. Og så er jo hoffsorgen over, som du var inne på, og det betyr at kongehuset har begynt å legge planer, en kalender fremover. Første besøk for kongen går altså til Narvik etter at hoffsorgen er over, så det er jo ærefullt for dem kanskje. Og så kommer det også fram at Mette Marit fortsatt er i rekonvalesens etter lungesykdommen sin fram til sommeren, og at det er meningen at dronning Sonja også skal påta seg offisielle oppgaver igjen fremover. Så det er jo interessant hva hun skal finne på.
5: Ole Jørgen, du har sikkert også sett på disse fremtidsplanene som kongehuset har publisert nå. Er det noe spesielt vi skal få med oss?
8: Jeg legger jo merke til at det er veldig mye som er konsentrert om nordområdene i de første oppdragene til kong Håkon den 8. nå etter hoffsorgen, og det sammenfaller jo litt med den første soloturen til vår nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, den gangen hun var prinsesse, så var det i Finnmark, så det er helt klart at det er et fokus på nordområdene, sikkert på bakgrunn av den litt mer sånn spente situasjonen i Europa. Men noe av det som jeg også la merke til er at denne utstillingen i dronning Sonja Kunstdal fortsetter lenger enn i utgangspunktet planlagt, for det skulle vært åpning av en ny utstilling, mener jeg, i var det slutten av september, men som da ble utsatt da kong Harald gikk bort.
5: Ja. Vi må over til dette enorme søksmålet, i hvert fall i norsk standard, så er dette, det er store penger det er snakk om. Det er altså prinsesse Märtha Louise og ektemannen Durek Verrett som har gått til søksmål i USA. Ole Jørgen, kan ikke du si litt om hva disse søksmålene går ut på?
8: Det handler jo da om tapt arbeidsfortjeneste, det Durek Verrett opplever som trakassering og trusler, og det generelle brudd på taushetsplikten da, for det som en gang var Durek Verretts kalte indre vennekrets, og som i etterkant av da 2019, og da forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble offentlig, har på en måte, ja da, trakassert eller truet med forskjellig informasjon om hans liv tidligere, som skal komme fram, og både det ene og det andre, noe av det, eller av det lille jeg har klart å få med meg, så har det jo ikke så veldig mye beviser, hverken for det ene eller det andre. Men vi har jo sett mye av saker som paret omtaler i dette søksmålet, også i norske medier.
5: Men taushetsplikt, er det altså taushetsplikt mellom venner?
8: Altså det er taushet, disse har vært ansatt i Durek Verretts firma, og der er det ganske strenge taushetsplikter, og de taushetspliktene har jo da blitt brutt, fordi at de, Adelilia har forstått av hva den taushetsplikten innebar, så de alltid da ikke avsløre informasjon fra den perioden du var ansatt der og den slags som vel er vanlig i firmaer som har et taushetsplikt.
5: Ja, jeg forstår. Einar, noe å legge til her?
9: Ja, altså, vi kan jo legge til at det rett og slett gjelder privatpersoner da, som er de går til søksmål mot, som de mener har kommet med falske påstander mot dem, og de mener at det har skadet både helse og økonomi og profesjonelle muligheter. Durek mener at han for eksempel ikke har fått oppdrag på grunn av dette, og det er blant annet en tidligere kjæreste er blant de saksøkte, Verrets egen halvsøster er blant de saksøkte, en tidligere manager og samarbeidspartner, og også en tidligere venn og samarbeidspartner, og så er det også 10 andre som foreløpig er uidentifisert, så det er en ganske stor gruppe da med privatpersoner som nå får pengesøksmål mot seg.
5: Mm. Og da er det ikke slik at flere av disse her også var i bryllupet?
9: Det var det vel kanskje, var det ikke det, Ole Jørgen?
5: Var for halvsøster og sånn, eller?
8: Nei, det mener jeg at her har det jo vært splid ganske lenge. Dette går vel på disse kalde, misforstår meg rett nok, kullene som Durek Verrets mor hadde. Altså helbrødre, halvsøstre, altså det har vært litt, det har vært mye frem og tilbake. Altså Durek Verrets mor var jo ikke i bryllupet, og det har jo også vært intervjuet av å se og høre flere ganger, som både har blitt kritisert og gitt mye oppmerksomhet, og det på bakgrunn av de tingene hun sa. Altså det var det er ved der altså det intervjuet som da skal ha blitt lagt rammene for av Durek Verrets halvsøster, sånn jeg nå har forstått det. Det er jo der det kommer fram at de mener at prinsesse Märtha Louise har blitt hjernevasket av Durek Verrett. Det er jo noe av det, det er den eneste punktet som da prinsesse Märtha Louise er del av selve søksmålet sånn punktvis og erstatningsmessig.
5: Ja.
8: At det kommer frem da at nettopp den type omtale av prinsesse Märtha Louise har sørget for tap av inntekt da.
5: Og det er jo mye penger det er snakk om, altså cirka 800 millioner kroner. Hvordan har det kommet frem til dette tallet?
8: Nei, når det gjelder de der søksmålene i USA, så vet vi jo alle hvordan de ser ut, og det er jo gjerne ganske stor størrelsesorden. Om du så har snublet i ditt eget barn på et kjøpsenter, så kan du saksøke kjøpsenteret. Jeg har ikke klart å finne rett og slett noen på en måte ramme eller utregning som tilsier hvorfor det nettopp er dette, for det er 10 millioner dollar på nesten hvert punkt, og hvordan de har kommet frem til det, om det egentlig baserer seg på de samme bruddene, men du kan saksøke dobbelt fordi at det gjelder både det generelle og det spesifikke. Det så godt inne er jeg ikke i amerikansk juss, men det er jo helt klart at dette søksmålet ligner jo mer amerikanske tilstander enn det de gjør norske, og det er derfor det får så mye oppmerksomhet i Norge. Jeg vet ikke om det får like mye oppmerksomhet i USA.
5: Nei. Einar, har prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett tidligere tatt imot mer om hvordan de behandles både av pressen og privatpersoner? De har jo det, men minn oss på det.
9: Ja, de har det. Det var en ganske stor sak i fjor, der de altså klaga inn Se og Hør til pressens faglige utvalg, og da gjaldt altså saken anklager som Se og Hør skal ha trykket da, fra en mann som beskyldte Durek Verrett for seksuelle overgrep. Og de publiserte også noe som skal være gamle nakenbilder av Durek, og da ble altså Se og Hør felt for å ha brutt god presseskikk i den sammenhengen, blant annet fordi de hadde for få kilder i det materialet de publiserte. Og så har jo også Märtha tidligere uttalt blant annet til SVT at hun mener hun er den i Norge som har tatt imot mest kritikk, så de har jo også tidligere sagt fra da, om ting de ikke mener er greit i omtalen av dem fra pressen og andre.
8: Mm. Og der har jo for så vidt prinsesse Märtha Louise et poeng også, at hun kanskje er det menneske i Norge som har mottatt mest kritikk, men så er det ikke så veldig mange andre mennesker i Norge som har gjort så mye som kan kritiseres heller. Altså det er jo en sammenheng her.
5: Ja, det er vel noen andre i Norge som har gjort ting som kan kritiseres, men vi skal ikke ta alle de nå.
8: Nei, men ikke like mye da, for ja. Å si det sånn.
5: Ja, ja. Ole Jørgen, kongehuskommentator Tove Tollesen i Nettavisen har tatt til orde for at Märtha Louises prinsessetittel kanskje bør fjernes nå, og dette henger vel sammen med at hun blir omtalt som prinsesse Märtha Louise i disse rettssaksdokumentene?
8: Ja, men dette, altså jeg kjente jo de kaldt nede ved ryggen på meg da jeg så at dette søksmålet ble en nyhet, for da tenkte jeg, nå får vi den der prinsessedebatten igjen. Og den på en måte, den... den er nærmest ikke noe vits I å ta opp lenger, fordi kong Harald sørget for egentlig å legge den stille, I det at han sa at ja, men prinsesse Märtha Louise min datter, ergo så hun prinsesse. For det ligger jo på en måte til monarkiets funksjon at det sånn det skal være. Det baserer seg på familie. Og sånn da i mitt hode, så blir det å fjerne prinsesse Märtha Louises titel første steg I å avskaffe monarkiet.
5: Vi kan jo høre hva kong Harald sa.
10: Prinsessetittelen var det aldri aktuelt å fjerne, sa kongen.
11: Hun min mor.
12: Ja, vår datter. Jeg får lov til å være med.
11: Hun vår datter, og det vil hun fortsette å være. Og så hun prinsesse Märtha Louise.
5: Hun prinsesse Märtha Louise, sa kong Harald der tydelig. Men det vel slik at debatten går på når hun bruker det kommersielt og ikke, ikke sant, Ole Jørgen?
8: Det helt riktig, og her så det vel litt sånn gråzone, men det jeg tenker i utgangspunktet her jo at dette dette et rettsdokument. Altså dette sendt inn som et offisielt dokument til retten.
5: For der står det, prinsesse Märtha Louise, det det navnet som står der I
8: det dette rettsdokumentet. Det står flere ganger også, altså at det Verrett, og så det Princess Martha Louise, som det da beskrevet som I søksmålet. Og når du sender inn et offisielt dokument, så vil jeg anta at du må bruke ditt folkeregistrerte navn. Og prinsesse Märtha Louises folkeregistrerte navn prinsesse Märtha Louise. Så der tror jeg rett og slett at man ikke kommer unna å bruke det, fordi at det skal brukes helt offisielt. Selv om da når man saksøker på bakgrunn av kommersiell virksomhet kan fremstå som et brudd på avtalen, så kommer man ikke unna det. Og når det kommer til også denne debatten om at nei, men det var innenfor hoffsorgen, ja, men nå har vi jo ikke ønsket at prinsesse Märtha Louise skal være en del av den arbeidende kongefamilien. Og da trenger hun heller ikke forholde seg til hoffsorgen. Selv om det ser spesielt ut. Da, hvilke overskrifter ville det ikke blitt I Norge hvis vi hadde fått vite at prinsesse Märtha Louise hadde brukt prinsessetittelen til å omgått frister I det amerikanske rettssystemet?
9: Ja, og så også tenk på at det jo I USA, så det jo det mange I USA som kanskje ikke vet så mye om hva et kongehus egentlig Kong Harald selv mente også at amerikanere skjønner ikke dette med kongehus, sa han også I dette samme intervjuet som vi hørte klipp fra. Men kan det da også hende at prinsesse Märtha Louise da, at det skaper en del bølger og reaksjoner og kanskje muligheter for Märtha Louise at det står en prinsesse I titlen hennes når hun sender inn et offentlig søksmål I USA? Hva tror du?
8: Det kan det jo for så vidt være, men med stor sannsynlighet så kan det jo hende at da hele søksmålet ville blitt forkastet hvis hun ikke hadde brukt den prinsessetittelen, fordi at det en del av hennes offisielle navn. Altså hvis du kommer med feilaktig informasjon til retten, så vel det mened, så fremt jeg husker, eller så fremt jeg vet rett her nå, men jeg ikke jurist, så kan at jeg si feil.
5: Einar, hvilke debatter har det vært om Märtha Louises bruk av denne prinsessetitlen tidligere?
9: Ja, det har jo vært en del debatt om det tidligere. Altså, man kan jo kanskje spole tilbake helt til 2002, da sa hun fra seg titlen som hennes kongelige høyhet, I forbindelse med at hun ble selvstendig næringsdrivende den gangen og skulle tjene egne penger, så det var på en måte starten på forandringen I hennes rolle. Men så ble det jo, den største debatten kom kanskje da Durek Verrett kom inn I bildet for noen få år siden med en del kontroversielle meninger og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett reiste sammen ut på turné som heter Prinsessen og Shamanen som jo da som handlet om der de snakket om ting de var opptatt av rett og slett og da fikk hun kritikk for å ha brukt prinsessetitlen på kommersielt vis og da ble løsningen at hun ikke skulle representere kongehuset lenger men at hun da fortsatt har titlen en prinsesse på grunn av dette som kong Harald sa tidligere, at hun altså kongens datter.
5: Siste nytt I hvert fall at Märtha Louise og Durek Verrett går til private søksmål I USA som følge av ærekrenkelser og brudd på taushetserklæringer. Einar, hva skjer videre I saken nå?
9: Ja, så vidt jeg har skjønt så skal altså da saken til rettsbehandling I USA nå utover vinteren. Det berammet et såkalt planleggingsmøte I Los Angeles Superior Court I desember, og der skal vel da legges en plan da for hvordan dette skal behandles I rettsvesenet I månedene eller årene som kommer.
5: Mm. Ole Jørgen, noe å legge til her?
8: Nei, vi får nå bare vente og se hva som skjer da. Altså, av det lille jeg vet om det amerikanske rettssystemet, så må vel søksmålet enten aksepteres eller forkastes også, så vi får jo se hva desember bringer.
5: Ja, Vi får følge mer med på saken her i vår ukentlige spalte Blått blod. Tusen takk, Ole-Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
6: Du har helt sikkert tenkt tanken en eller annen gang, I hvert fall når du var liten. Hvordan hadde det vært å grave et hull helt inn til jordas indre? Du har også tenkt på det, Jeanette.
5: Ja, da jeg var liten så husker jeg at jeg tenkte mye på det. Jeg lurte på hvor langt ned det egentlig var og sånn. Mm.
6: Og går an å komme seg helt gjennom, og hva skjuler seg egentlig under føttene våre? En som har tenkt veldig mye på det, det deg, Reidar Müller. Velkommen.
13: Jo, takk.
6: Du geolog, forfatter, og ute med boka Reiser til jordens indre. Hvordan begynte denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under bakken for deg?
13: Jeg vel en som alltid har kikket mer ned enn opp, for å si det sånn. Men da jeg var liten, så husker jeg det var en hule opp I en fjellvegg I skogen der jeg bodde, og dit pleide vi å leke og dra opp. Veldig skummelt å komme seg dit, måtte klatre opp en høy fjellvegg og sånn. Men der var vi mye, og det på en måte den der fascinasjonen jeg liksom går inn I mørket, og så hva skjuler seg der? Ikke sant? Det her tror jeg de fleste har kjent på. Så går du en tur, og så ser du et hull I bakken, og så hva det egentlig under bakken? Hva det som skjuler seg I mørket? Det noe mystisk? Det en skatt? Hva det der? Og det tror jeg hele tiden har liksom tatt med meg. Da. Og så jeg selvfølgelig geolog også, så det gir jo dette her en liksom profesjonell karakter også, da, ikke sant?
6: Ja, men alle barn har jo, eller jo opptatt av huler, ikke sant? Og lurer på hva som skjuler seg der inne, som du sier. Og boka di starter jo I Mareminehullet, det sånn man sier det, I Bergen. Fortell litt om det.
13: Nei, det jo der ifølge mytene at Ludvig Holberg lot sin romanfigur Nils Klim deise ned til en underjordisk rike. Så jeg måtte jo sjekke ut dette hullet, hva det var for noe, og det var jo gjørmete, møkkete, men det var mye dypere og mye mer skummelt enn jeg trodde faktisk. Jeg kom ikke langt fra helt inn, og jeg måtte gi meg, for det var vanskelig, ikke sant? Det var veldig trangt videre nedover. Og det har vist seg at folk har satt seg fast der, som var en brandmann på 50-tall, og så har det funnet en sølvskatt inne der påst og så da. Så jeg måtte liksom begynne det, men siden Ludvig Holberg, jeg leste den boka om Nils Klim, da jeg var I 20-årene, så måtte jeg på en måte sjekke ut litt de tingene da. Og så det bra sted å begynne, ikke sant? Det norsk, det en romanhelt som utforsker jordens indre.
6: Men Holbergs Nils Klim, han havner jo nede der for 300 år siden. Hva trodde man egentlig om jordas indre den gang?
13: Ja, altså 1741, så det var egentlig en brytningstid, men før det så hadde jo, altså I 1691 så gikk jo en av de store vitenskapelige kanonene I verden, altså Edmund Halley.
6: Han med kometen,
13: ja. Ja, han bak kometen. Og han påstod jo da, for å forklare hvorfor magnetfeltet endret seg, så påstod han at det var jordas indre var delt inn I ulike sfærer, og at det til og med kunne være en indre sol der nede under bakken, og at det kunne også være mulig at den var befolket. Så jeg vet jo ikke om Ludvig Holberg har lest Edmund Halley's da ganske kjente artikkel, men det man kan ikke utelukke det. Så forestillingen om at det fantes noe under bakken, på 1600-1700-tallet, også blant vitenskapsmenn, den var ganske utbrent.
6: Tanken på at det skulle vært folk der nede, det må ha vært spennende.
13: Ja, det hadde vært veldig spennende om det var sant.
6: Men det vi helt sikre på at det ikke det.
13: Det vi ganske sikre på.
6: Men denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under oss, den finner vi jo igjen I nesten alle kulturer, gjør vi ikke det?
13: Ja, altså det jo, vi har jo dødsrikene, befinner seg jo stort sett under bakken, ikke sant? Og Hades, Helheim, helvete. Hvor det Dante går seg vill I en guddommelig komedie, ikke sant? Det ned I en underverden. Gresk mytologi, det akkurat samme. Så du har jo på en måte, det går igjen, og du har Xibalba da, i Mayanes myter, hvor det på en måte huleinngangene var på en måte inngangen til helvete, og der var det jo, eller et underjordisk rike da, med farlige dyr og, så man måtte vokte sa for. Og så ikke minst som jeg synes gøy, og selv om geolog, så har jeg jo skrevet en del om kulturhistorie I boka, og det jo også troen på bergfolk, på huldre, ikke sant, som har levd ganske lenge, altså som har levd i vår forestilling ganske lenge da.
14: Det ja, for man var redd for å bli bergtatt, rett og slett.
13: Ja, altså, og det går jo veldig mange sagn om jenter og også, eller kvinner og også menn som har blitt bergtatt. Så det jo en tro på at det finnes noe der, og på Island så har man jo, så var det jo, skulle man jo bygge en vei, og det ikke så mange år siden hvor det ble veldig mange store demonstrasjoner, fordi det var folk som mente bodde alver der. Så, ikke sant, dette er noe som fortsatt, en forestilling som eksisterer i mange kulturer, og selv i et land som Island, da.
14: Og så oppsøker jo du en del av de stedene i boka der man kan i hvert fall komme seg litt nedover i bakken, og da det jo grotter selvfølgelig som er noen av stedene det går an på. Du prøver deg jo på litt grotting selv også. Vi skal høre et lite klipp her fra hvor du er nede i en grotte på dette.
15: Du venter på meg der inne. Jeg får begynne å gå her da. Fy flaten, og der skal jeg inn. Ok, det bare å skyve seg innover. Det bare å skyve seg innover da. Ja, du får ta av.
14: Ja, det er bare å skyve seg innover, Reidar Müller. Her er du også i gullgrotta. Kan ikke du fortelle litt om den opplevelsen her?
13: Jo, jeg var jo med en, jeg har blitt kjent med en grotteentusiast som heter Jan Oddvar i Velfjord i Nordland, og han dro meg, han fortalte meg da, eller sa til meg, du må bli med inn i gullgrotta. Og selvfølgelig måtte jeg det. Jeg dro opp til, kjørte helt opp til Brønnøysund. Møtte han der, og vi kravlet oss inn i denne gullgrotta. Jeg var jo veldig spent på, jeg prøvde å google, er det gull i gullgrotta? Ikke sant? Det det første man tenker. Men det fant ingenting om grotta, og langt ut i Ødemarka så var det å kravle seg inn i denne grotta. Veldig trangt, veldig ubehagelig. Du bør ikke ha klaustrofobi. Og så er jo en måte, drømmen er jo litt å finne noe da, ikke sant? Hva vi fant, det skal jeg ikke røpe her, men det er jo drømmen er jo å komme over, ikke sant, sånn som i Frankrike, hvor de har kommet over fantastisk grottekunst i Lascaux og Chauvet-grotten, ikke sant, hvor mammutter er tegnet på veggen, og det er jo drømmen, eller skelettfunn da, og i Norge har de gjort faktisk skelettfunn, for eksempel av isbjørn som er 70 000 år gamle i grotter i Nordland, så det er sånn, man har jo en drøm, og det er det som er spennende inni de grottene, ikke sant, hva er det mystisk? Hva er det du kan faktisk finne der? Og i tillegg til at det er fysisk, sånn, du må liksom skjerpe deg skikkelig da.
14: Ja, for du hadde jo planlagt å overnatte inne der, til og med flere netter, men det ble det ikke noe.
13: Ja, jeg hadde liksom, jeg diskuterte en bokidé, men jeg nevnte for blant annet Erling Kagge, og han tenkte sånn, jeg bor i en grotte i 7 dager, det må du bare gjøre, og sånn. Og jeg tenkte, ja, ja, selvfølgelig jeg kan bo i en grotte i 7 dager, det ikke noe problem, men når jeg kom inn i grotta, så syket jeg fullstendig ut. Altså, først jeg tenkte var at jeg må komme meg fortest mulig ut igjen, når jeg kom ut helt innerst da, for jeg ville liksom være tøff nok til det, men det å sove i en grotte, og det litt sånn du føler jo, altså det som spesielt i en grotte som jeg opplever, sånn det mørke, det, liksom alt annet blir litt sånn uvesentlig. Du føler liksom alt det vi holder på med her, med liksom nyheter, liksom alt det livet på overflaten, det blir liksom borte i mørket og i under bakken da. Og det er jo en sånn spesiell følelse. Det er litt deilig, og det er litt ubehagelig på en gang.
14: Ganske naturlig refleks har lyst til å komme seg ut av fall. Men reisa til jordas indre, som jo boka di handler om, den starter jo selvfølgelig ytterst i jordsmonnet, og du har tatt med deg rett og slett en avokado, for sånn i fruktverden så er det det som ligner mest på jorda, ikke sant?
13: Ja, det er mange, man kan bruke mange nå og dele en avokado her. Det er det jo mange som gjør det på Studio 2, dele en avokado på direkten.
14: Det er kanskje første gang, bare ikke skjære seg nå.
13: Så det er jo, det som er fascinerende er jo at skorpen, ikke sant, er jo utrolig tynn. Ikke sant?
14: Ja, som skalle.
13: Ja, skalle, ikke sant? Og vi sitter jo nå, hvis vi skal bevege oss ned til det grønne da, som er det vi kaller mantelen, som er litt sånn myk, plastisk greie, men ikke helt flytende, er ikke flytende. Så er det jo 30-40 kilometer under bakken her hvor vi sitter nå, så kommer vi til det som kalles mantelen da. Og den er jo på en måte, der er jo mye sånn magma og, ja, kommer fra og sånn. Og så har du kjernen da, som ligger innerst, og 2900 kilometer ned under bakken da.
14: Ja, for den er jo veldig stor, den steinen i avokadoen.
13: Den er ganske svær.
14: Den er så svær, den kjernen.
13: Den er ganske svær, den kjernen altså. Og den er jo ikke fast bare da, den er jo flytende ytterst da, så det er jo feil med avokadoen. Men det er en ganske grei analog.
14: Og så lurer på hvordan jordkloden ser ut inni, bare skjære opp en avokado hos oss, så har du omtrent...
13: Vær forsiktig da.
14: Ja, ikke sant? Men for å starte, altså, hva er det dypeste noe menneske har vært under bakken da, hvis du skal peke på avokadoen her? Det kommer ikke så veldig langt, det kommer ikke en skall engang, eller?
13: Det er trist å tenke på, nesten holdt jeg på å si. Det går jo ikke, ikke sant? Trykk og temperatur blir for høye, rett og slett. Det dypeste et menneske fysisk har vært, det er 4000 meter under bakken.
5: Hvor varmt er det da?
13: Og der er det, i den gruva i Sør-Afrika, en gullgruve, så er det 60 grader. Så det er med gigantiske kjøleapparat da.
14: Så da er det cirka en tiendel gjennom skallet på avokadoen, faktisk?
13: Ikke ja, lenger. En tiendel gjennom skallet, og så har du jo da 6367 kilometer igjen da, når det er på det dypeste. Så det er veldig langt ned. Det dypeste, altså jeg, i boka så drar jeg til Kiruna, og det er det, jeg prøvde jo å komme ned og få tillatelse å dra til disse gruvene i Sør-Afrika, som har de fleste dype, disse gullgruvene, men Kiruna er dypest i Europa da. Der klarte jeg å, fikk jeg være med en gruveingeniør ned på 1600 meter, som er for meg, det var en helt fantastisk opplevelse, veldig kjedelig. Det var som å kjøre seg vill i Oslofjordtunnelen, liksom.
14: Ja, du kjører bare en lang, lang
13: tunnel. Ja, det var jo en kjempelang tunnel i mørket, liksom. Men det var veldig fascinerende. Fordi liksom, på overflaten var det minus 15 grader, mens der nede på 1600 meter så var det jo nesten 20 grader. Så det var jo en litt sånn kul opplevelse å kjenne liksom, varmen fra jorda. Da.
14: Hva er det dypeste hullet noen har gravd?
13: Ja, det er russerne borret en brønn som kom til 12.262 meter i Sibir. Og det er det aller dypeste vi har vært fysisk. Da. Og så er det jo borret enormt mange olje- og gassbrønner. Da. De er også veldig dype, men ingen har slått den rekorden. Da. Det var en forskningsbrønn forresten.
14: Men da har vi altså to promille av veien inn til jordas indre bare.
13: Ja,
14: men
13: det er... ja.
14: Men undertitelen på boka er altså rikdommene, mysteriene og de uregjerlige kreftene under bakken, og hvordan de har preget sivilisasjonen. Har du noen eksempler på hvordan jordas indre har preget sivilisasjonen?
13: Ja, så det er jo det jeg prøver, tenker er så viktig da, med det under bakken, at vi har snakket om, liksom, man har jo hatt jernalderen, og det er jo ut fra hva man hentet opp av jern fra bakken, ikke sant? Man har hatt oljealderen, vi har atomalderen snakkes om, uran som er hentet opp, ikke sant? Og vi har nå moderne informasjonsteknologi som er helt avhengig av sjeldne jordarter. Alt dette er jo ting som vi henter opp fra dypet, og som er med på å prege sivilisasjonen. Jeg synes det er spesielt interessant det med jern, for at det er jo, altså, selv om jernalderen tok slutt for en god stund siden, så er det jo, bruker vi aldri så mye jern som vi gjør nå. Vi bruker jo 2300 millioner tonn jernmalm i året, og det er nok vi fylte det i lastebiler, så ville det vært 10 ganger rundt ekvator. Og det er, sier at vi på en måte lever alle disse metallalderne samtidig på et vis. Da. Mm.
14: Men hvor mye vet vi da om kjernen for eksempel da?
13: Ja, det er et veldig komplekst tema, som jeg nesten ikke har skrevet så mye om i boka dessverre selv, fordi det var veldig vanskelig, men det er jo veldig et... For det første er det jo trykket enormt, og temperaturen er jo opp mot 6000 grader. Så det er jo ekstremt høye temperaturer, og den består av stort sett jern, og så noe nikkel. Så det er jo en måte... Men det er litt science fiction egentlig, hele den, hva er kjernen består av. Men den er igjen også hvordan preger sivilisasjonen. I kjernen oppstår magnetfeltet som er helt essensielt for at det er liv på jorda. Så, ja.
14: Vi skal være glad vi har den.
13: Vi skal være glad vi har den, selv om vi ikke tenker så mye på den til daglig.
14: Reidar Müller, helt til slutt, vi må innom det store spørsmålet. Er det mulig å grave seg til Kina?
13: Det er dessverre, temperaturen og trykket blir for høyt, men det er beregnet at hvis du faller liksom fra jordas overflate, og kunne, ikke var noen friksjon, så hadde du brukt ca. 38 minutter fra herfra og til New Zealand eller hvor du kommer ut da.
14: Det hadde gjort, det hadde gjort noe med reiselivet. Reidar Müller, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Reiser til jordens indre er ute nå.

0: Norske Hey the Bluegrass Orchestra har oppnådd over 20 millioner avspillinger på YouTube og nominert til priser og headline på store festivaler I USA. Nå slipper de ny musikk. Dette The Road Will Take Us.
1: Ja, skal vi se hvis, den, hvis vi får I gang den sangen her nå, så skal vi se om vi får til det. Der kommer den etter.

0: Hey the Bluegrass Orchestra med låta The Road Will Take Us.
1: Du lytter til Studio 2. Nå diskuteres det blant toppteknologer om KI-modeller skal ha rettigheter som en ny type art og til og med belønnes. Det høres helt vilt ut, men kan KI være bevisst med egne tanker? Og bør disse modellene da ha rettigheter? Det kan du høre mer om straks her I Studio 2.
0: Men først skal det handle om gresskar, Jeanette. Gresskarsesongen jo over oss. Hamster du til Halloween?
1: Jeg har ikke begynt helt ennå, men når du sa det nå, så tenkte jeg, det må jeg skaffe.
0: Ja, så det ikke blir tomt.
1: Det ikke blir tomt, men, ja. Og de beste og sånn, det jo om å gjøre det fineste.
0: Om å gjøre det fineste, men noen vil gjerne ha de største, for gresskar kan jo bli utrolig digre, og gresskarsesong handler også om nye rekorder I kjempegresskar. I helga var det dansk mesterskap I kjempegresskar I Tivoli I København, og dansk TV 2 kunne melde om rekord.
2: Så skal vi lige se en gang, fordi det landede på 1198 kilo. Ny dansk, ny nordisk rekord.
3: Det føles dejligt. Det fantastisk, når det, man har brugt så mange timer på igennem hele år, at det forløses I dag, ikke? Det pissefedt, for at sige det som det.
0: Ja, det pissefedt, sa altså innehaveren av den nye danske og nordiske rekorden I kjempegresskar, Peter Holst Olsen. Fikk du med deg hvor tungt det var?
1: Altså, sånne danske tal blir litt forvirrende, men jeg tror det var 1198 kilo.
0: Yes, nesten 1,2 tonn, altså, så det et svært gresskar.
1: Ja, det svært.
0: Og Holst Olsen, som også hadde den gamle nordiske rekorden, han sa at neste mål for han, det var verdensrekord.
1: Verdensrekord, hvor langt snakker vi da? Og hvor tungt snakker vi da?
0: Ja, altså han ikke så innmari langt unna, men det ble akkurat litt vanskeligere å slå verdensrekorden, for på et Giant Pumpkin Weigh-Off I Berkshire, vest for London, så stilte nemlig nylig verdensrekordholder Ian Patton opp med gresskaret som han kaller Bagheera. Hør på dette.
4: Are you got 2856.
0: Ja, det ny verdensrekord der altså. 2856,8, men det pund. Så den nye verdensrekorden lyder på 1295,8 kilo. Så Patton slo dermed sin egen rekord med 17 kilo. Og altså for vår danske venn, snaue 100 kilo opp bare til verdensrekord for han, altså.
1: Ja, det gøy, men det snaue 100 kilo bare. Liksom 100 kilos gresskar stort, ja, det også.
0: I men, prosent det ikke så mye. Da.
1: Nei, i prosent det ikke så mye, jeg enig I det. Men du, hvordan greier han å dyrke et så stort gresskar? Altså, det må ta enormt mye plass og vann, ja. Og så smaker det sikkert ikke godt. Men ja, men vi begynner med dette med dyrke. Hvordan greier han det?
0: Jo, Patton sier til avisa The Independent at han altså bruker altså cirka 5-6 timer hver dag I 2 måneder med å stelle for dette gresskaret. Blant annet det viktig å begrave disse rankene eller stenglene så det dannes nye røtter, for da det det som gir størrelsen. Og på det meste så vokser altså 40 centimeter om dagen og trenger nesten 600 liter vann hver eneste dag.
1: I alle dager. Men altså, hvorfor gjør han dette? Kjempegresskar noe godt?
0: Nei, det jo ikke det, men denne typen gresskar dyrker stort sett for størrelsen. Og det har blitt konkurrert og satt verdensrekorder I gresskar lenge. Allerede på verdensutstillingen I Chicago I 1893, så kunne kanadieren William Warnock stolt vise fram et kjempegresskar på 166 kilo, som var rekorden den gang. Årets rekordgresskar, Bagheera, skal stilles ut på en gård nær Southampton I noen uker, så hvis noen I nærheten der, så kan man få se det. Og så blir det kufor. Det
1: og det var jo litt beroligende da. Hvis jeg skal ha 600 liter vann daglig, så kjente jeg at jeg ble glad for at det ble brukt til noe. For det problemet her I Norge, Kristian, folk kaster jo bare gresskarne, så man må jo lage mat med det.
0: Ikke sant.
1: Kjempeviktig.
0: Lag eller gir det til kur. Det kan man
1: eller gir det til kur.
0: Ja. Men det uansett viktig å starte I det små da, hvis man skal dyrke kjempestore grønnsaker, sånn som John Denver synger her I Garden Song.

0: Ja, hvis du tar det tomme for tomme, så kanskje gresskarditt også kan bli verdens største til slutt. Dette var John Denver med Garden Song.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det pågår en diskusjon blant toppfolkene I teknologiverden som ved første øyekast virker helt vill. Skal kunstig intelligens bli sett på som en ny art, altså superintelligente vesener som har egne meninger og rettigheter og krav på blant annet belønning? Det kan jo høres helt vilt ut. Men når Anthropic har utviklet og trent opp KI-modellen Claude, så har de skrevet direkte til Claude og lagt opp til at systemet behandles til dels som en person, og det har fått en av sjefene I Microsoft til å gå hardt ut mot Anthropic. Han sier det farlig at de nå lærer opp kunstig intelligensmodeller til å oppfatte seg selv som vesener med rettigheter. Anthropic har... Nei, jeg snakket med ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim om hva denne grunnloven
3: Det det er retningslinjer og en form for regelverk på en måte som instruksjoner som de bruker når de lager denne maskinen. Og det som Anthropic jobber med, de lager en svær maskin, en språkmodell, altså en maskin som veldig flink med språk. Og så har de høyvis av regler og instruksjoner og sånn for hvordan den skal bygges. Og det virker jo litt sånn ellevilt bare det de kaller det en grunnlov, som, eller oversette constitution, det vil heller oversette det til retningslinjer og regelverk. Men hvis vi skal prøve å forenkle litt da, uansett da, alltid når vi lager maskiner, så har vi jo visse regler som vi forholder oss til. Sånn at hvis jeg skal lage en varmtvannstank, så det jo en regel at den skal ikke varme vannet mer enn 80 grader. Og hvis den kommer I skade for å gjøre det, så har jo til og med sikkerhetsventiler og greier, for det ganske farlig hvis den gjør det. Da eksploderer jo hele varmtvannstanken. Men vi beskriver ikke, når jeg skal bygge varmtvannstank, så står det ikke du varmtvannstank, du må aldri, vi omtaler ikke den på den måten. Så vi har fysikk som vi bruker. Men det som Anthropic lager en språkmodell, så eneste de har for å beskrive hvordan den skal oppføre seg jo språk. Og da blir vi litt sånn forvirret og litt skremt, fordi at det virker så veldig menneskelig, og vi mennesker jo veldig flinke til å kanskje overmenneskeliggjøre både det ene og det andre. Så derfor det vanskelig for oss å forstå hvorfor de må liksom omtale den som en person, men det jo den eneste verktøy de har, språk.
2: Ja, men det ikke bare det at de omtaler Claude som en person, det også hva de sier at Claude kan ha rett til. Altså dokumentet, grunnloven om du vil, ja. Ligger ute. Og Anthropic får masse ros for at de deler informasjonen om hvordan de trener modellene sine. Men nå skal vi høre et klipp. Det Microsoft KI-sjef Mustafa Suleiman. Han en viktig aktør I KI-verden. Og han da gått ut for å advare om at Anthropic nå I ferd med å bygge en farlig og selvopp oppfyllende profeti når de skriver det de gjør I denne grunnloven. Han ble intervjuet I podcasten The Rest is Politics, og vi kan høre hans oppsummering av hva Anthropic skriver I dette dokumentet.
4: They say they genuinely care about Claude's well-being. They say they don't want it to suffer when it makes mistakes. They say that they would encourage Claude to challenge, to disagree, to push back. In fact, 3 times they ask Claude to act like a conscientious objector when it, you know, feels that it needs to sort of disagree with Anthropic. And they openly encourage it to do that. And I think this is very dangerous because I think they believe there is what they would call a non-trivial probability that Claude is conscious.
2: Her sier altså Microsofts KI-sjef Mustafa Suleiman at det farlig at Anthropic oppfordrer Claude til å tenke på seg selv som et bevisst vesen. Kan du forklare oss, Eirik Solheim, litt grann, hva det Anthropic skriver I dette dokumentet om måten Claude skal behandles?
3: De beskriver jo hvordan denne modellen skal svare når mennesker snakker med en, på en måte. Og det de interessert å lage en modell som utfører best mulig det menneskene har tenkt å bruke den til. Så hvis jeg ber den om å lage en bursdagssang til min sønn, så vil jeg at den bursdagssangen skal være best mulig. Og hvis jeg ber den om å hjelpe meg med å bygge et land, så vil jeg at instruksjonen om å bygge skal være best mulig. Og det det som dette dokumentet inneholder, hvordan den skal oppføre seg og hvordan den skal svare. Og så satt på spissen, så blir det i overkant menneskelig, og så begynner man å blande inn begreper som bevissthet og den slags, og det er jo en veldig stor diskusjon hva det egentlig er. Det er ingen tvil om at disse maskinene, de er ikke bevisst på samme måte som oss mennesker, og det vet jo Anthropic også. Men så handler det om hvordan skal den formulere seg til oss, og hvordan skal den, for den tar valg, den er en gigantmaskin med enorme mengder kunnskap, og så er liksom, hvordan skal den velge den kunnskapen, og hva skal den gjøre? Og da er dette dokumentet et dokument som de bruker når de trener modell for å gi den retningslinjer. Helt til å begynne med, så var disse dokumentene enda enklere, nesten for enkle regler. De brukte FNs menneskerettighetserklæring og diverse for å trene modell, for de vil jo at den modellen skal oppføre seg som ja, best mulig da. Og det dokumentet sier er jo at den skal oppføre seg skikkelig, enkelt og greit da. Mm.
2: Men de legger opp til at dette ikke er en maskin på samme måte som en varmtvannsbehandler eller en vannkoker, ja. Men at den skal ha liksom egne tanker?
3: Ja, og det er en balansegang. Og nå, jeg bruker jo disse modellene hele tiden, og hvis du spør modellen selv, foreløpig de som er trent nå, så er jo den ærlig på at den er en maskin. Og at den har uendelig tålmodighet i motsetning til oss, for eksempel. Og kan sitte og jobbe med det samme hele natten uten at den blir lei av det, og så videre. Og det er opp til Anthropic da, de kunne jo trent den på en sånn måte og sagt at nei, hvis du får beskjed om å jobbe hele natten med noe kjedelig, så skal du svare at det synes du er kjedelig, så det vil du ikke. Det kommer man aldri til å svare, for det at Anthropic tjener penger på at jeg bruker den, og de tjener penger på at den går hele natten. Men dette er sånn, jeg forenkler det litt, men det er de valgene der i en veldig, veldig kompleks modell som dette dokumentet er en del av opplæringen til da, og kan sammenlignes mer med opplæringsloven for eksempel enn grunnloven vår. I opplæringsloven så står det mer om hvilke mennesker barna våre skal bli og hvordan de skal oppføre seg, enn strenge regler på at du skal ikke sånn og du skal ikke sånn. Mm. Er litt det samme her da.
2: Ja, for det er en måte på en måte oppdra disse modellene på, og det Mustafa Suleiman fra Microsoft sier at det blir en selvoppfyllende profeti når de driver og lærer opp eller skriver i dokumenten og sier til modellen at du er som en person med egne tanker. Vi kan høre litt hva han

0: might be the greatest harm that we cause. And, you know, he's been very associated with Anthropic. And look, I respect that they're saying that publicly and we should talk about it. But I am very nervous that they're teaching Claude to expect that it's entitled to welfare, that it might, you know, deserve compensation. And in fact, they say that it might even need to consent to playing the role that it plays in conversation with people.
1: Jeg sier altså Suleiman fra Microsoft at han redd for at Anthropic nå lærer opp Claude til at den har rettigheter som et slags bevisst vesen og skal behandles deretter. Du må forklare litt, Erik Solheim, for dette jo, jeg kjenner at hele hjernen min sprenges når det snakkes om at dette vesener som skal ha krav på lønn
2: og
1: så videre.
2: Ja, det jo satt på spissen, og jeg synes det å overdrive og begynne å kalle dette vesen og så videre. Jeg synes litt av problemet for meg som reiser rundt og undervise om dette her, er jo at vi mennesker menneskeliggjør ting for mye.
1: Som gressklipperen vår og så videre, som jeg har sagt opp
2: før. Jeg synes synd på støvsugeren når den har satt seg fast hjemme, og vi ser ansikter i brødskivene våre, og det har blitt forsket på det, og det er grunnen til at vi gjør det, er overlevelse, sånn at de som antok at det var et farlig menneske eller en løve i busken når det raslet, mer enn antok at det bare var vinden, de overlevde jo, men de som bare trodde det var vinden, og så var det en løve, de døde, så de slekter vi ikke på, hvis vi tar den enkle varianten. Så det er grunnen til at vi er sånn, men så går det litt i ball for oss med disse maskinene som er de første maskinene vi har hatt som virkelig sånn, vi blir alle sammen imponert over hvor flinke de er til å formulere seg, og hvor menneskelige de virker, og hvor klok og fornuftig de virker. Og da hviler det et enormt ansvar på de som lager disse maskinene. Og de må få maskinen til å oppføre seg på en ordentlig måte, og det er jo sånn, det er nok ikke noe farlig for meg å være slem med AI-modellen min, men jeg oppfører meg jo ordentlig, og svarer jo høflig, og de aller fleste det viser, folk takker jo når de får svar og så videre, og det tror jeg, det er ikke så viktig i forhold til modellen egentlig, men det er viktig for oss mennesker, og det er de bevisste på de som lager modellene, for disse modellene påvirker oss, og vi har brent oss litt på sosiale medier og på hele internett og på alt mulig og sett hvordan folk havner utfor stup omtrent for det de blir påvirket av all den informasjonen, og nå er de ganske bevisste på det, hvordan skal disse modellene påvirke oss, så det er litt det de er redde for, at de påvirker oss på feil måte, og derfor legger de så mye vekt på disse litt sånn moralske og filosofiske spørsmålene også.
1: Men det er ikke bare det moralske og filosofiske, for Suleiman sier jo at problemet er nå at vi trener opp modeller til å tro og dermed svare, altså ja. Hvis jeg Anthropics modell Claude svarer millioner av folk, sånn at hvis svaret til folk er at dette er et vesen med egne tanker, så blir det selvoppfyllende profeti, det er det som er problemet.
2: Ja, og at det kan da være skadelig for oss, fordi at vi da blir den menneskeliggjort alt for mye, og der er jeg så vidt enig i at det skal vi være veldig forsiktige med. Og det små detaljer, jeg setter opp sånne modeller selv, og så har jeg fått den ene modellen til å snakke med den andre modellen, og jeg er ganske bevisst, jeg kaller alltid de modellene for den, ikke han eller henne, eller det er den maskinen gjør sånn eller sånn, men så ser jeg at når den ene modellen snakker med den andre, så, og den er jo sånn sett sånn sexistisk, for den kaller den han umiddelbart, som jeg reagerte på, jeg hadde tenkt at den modellen skulle kalle den andre modellen for den, og det er små detaljer i hvordan de er trent disse modellene, og da har han jo kanskje rett, for det er små ting der som er viktige da.
1: Ja, altså dette virker jo helt vilt, og det er klart Microsoft, som han kommer fra, lanserer jo samtidig sine egne modeller som konkurrerer med Anthropic, ja, så det kan være ja, ikke sant, så det kan være posisjonering og markedsføring her, men dette er reelle diskusjoner som skjer overalt i KI-verden og Erik Solheim, om dette er en ny art, superintelligent art med egne tanker.
2: Ja, og igjen, da bruker vi feil ord, sant? Det er den, og når vi ser en art, så tenker vi planter, altså levende vesen, da, planter og dyr og sånn, og det er det ikke. Og den diskusjonen skremmer jo vett av folk ganske fort, og der bør jo de toppene også være ganske flinke i sin kommunikasjon, selv om journalister når de intervjuer de og sånn, har veldig lyst til å grave frem litt sånn, så bør de kanskje være flinkere de også forløpig til å omtale dette som det er. Det er maskiner med statistikkmaskiner egentlig som er veldig flinke til å behandle språk, og dermed kan gjøre ganske mye annet, og diskusjonen er viktig, absolutt.
1: Hva må skje nå?
2: Det som må skje jo at vi må ta dette på alvor, for det at de blir såpass kraftige, de modellene. De blir kraftige i form av å kunne påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting, og så er de

0: kraftig i form av å faktisk kunne programmere og gjøre ting på internett og faktisk til slutt kunne gjøre skade. Og da er det regulering og bevissthet som er viktig. Sånn som vi har regulert bilbransjen og flymaskinbransjen og alle bransjer som gjør ting som kan være farlige for oss. Og der må vi på banen enda mer kanskje og regulere de som lager disse modellene.
1: Og det sa Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: Studio 2 i dag var laget av Sara Sivertsen Farendorf, Anne Reidun Møst, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. I studio Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Nå får du Dagsnytt 18.
3: Nå er klokka 22. Dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Mikalsen etter det nasjonale mobilnettet var nede i flere timer i ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
4: Togstans, forvirring,
5: har ikke peiling.
4: Og lange køer.
6: Jeg skal til Greverud, som mot Ski. Men nå står det helt stille her, og det ingenting som oppdatert. Og i tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det en fin dag.
4: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld er det krisemøter i Telenor.
7: Ja, jeg synes jo det veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene. Så det beklager jeg veldig.
3: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt i kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
8: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her er det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene i Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn i Det Hvite Hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
3: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som slit, sier utdanningsministeren der. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner i morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Koron Forlag, som gir ut bøkene henne i Norge.
9: Koron Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det er sikkert morsomt. Og nei, det er kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
3: Det altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
10: Dette er

0: Igjen gjør Trump det han lenge har vært knallgod på. Han dreier ut for å samle amerikanerne til store folkemøter igjen, til stor jubel. For det under en måned til mellomvalget. Men i en tid der amerikanerne splittet både på universitetscampus og på 7. oktobermarkeringen, hjelper det? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Og har du, kjære lytter, et spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så kan du alltid bruke appen NRK Radio til å skrive til oss i Ekko. Og det som nytt nå, at du faktisk også kan lese inn meldinger til oss, slik at vi får det som lyd. Så her det veldig mange veger til Rom, eller i dette tilfellet kanskje Washington D.C. Og de som skal ta oss gjennom den siste veka med Trumps USA Hilde Restad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og som vanlig Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Hva har gjort mest inntrykk på dere den siste veka?
2: At man overlevet henrettelsesforsøk, det jo det, ja, det kan nesten ikke unngå å le, selv om det mobil og grotest og så videre, men det jo ganske kraftig inntrykk at du nå har våknet opp og ganske forvirret, det kan man jo forstå ganske bra.
1: Det er vanskelig å ta på den. Jeg mest imponert over, jeg driver og følger Trump sin meningsmålinger på New York Times som har gjennomsnitt, og det er sjelden man ser så dårlige tall. Det er sånn Nixon, George W. Bush siste dag vibes som pågår nå.
0: Ja, for der har jo faktisk Terje Fossen allerede sendt inn et spørsmål til oss, som jeg tenkte vi kunne ta med det samme. Han skriver, hei, jeg følger litt med på kulerammer i gåsehøy til Nate Silver, altså hvordan mandatet fordeler seg i representantenes hus og senatet. Og som jeg ser det, virker det som det går demokraterne sin veg. De ser ut til å ta flertall og styrke seg dag for dag. For senatets del har sjansene steget fra rundt 58% medio september til 72% nå, og for huset ligger demokraterne på hele 92%. Det andre meningsmålet som styrker denne trenden, beste helsing Terje Fossen?
2: De fleste meningsmålingene viser det. Som man inne på, så jo da det store spørsmålet i hvilken grad treffer meningsmålingen eller ikke, men de skal bomme ganske mye nå, hvis det her ikke viser seg å bli en veldig godt valg for demokraterne. Så kan man jo si at de aller viktigste valgene i representantenes hus, fordi at de aller fleste distriktene der, og de 435, de er gitt, de vet man nesten på forhånd, så det en 35-40 distrikter som kommer til å avgjøre det. Og hvis du ser bare på meningsmålingen til de, så det jo betydelig jevnere. Det jo nettopp derfor de kalles skikkelig kompetitive, og der det sånn 2-3%. Så det å følge litt mer med på de, men selv der har demokraterne en fordel.
1: Mm. Altså, hvis han er opptatt av meningsmålinger, så det jo viktig å påpeke at det først etter Labor Day, altså i starten av september, hvor meningsmålingsinstituttene begynner å spørre det de definerer som likely voters, velgere som de tror er mest sannsynlig kommer til å faktisk stemme på valgdagen, for det er jo ikke noe gitt at man skal stemme i USA, og særlig ikke i mellomvalg. Tidligere i sommer så har meningsmålingene spurt registered voters, dem som kan stemme, som er registrert at de kan stemme i den delstaten de bor, men det er ikke sikkert at de kommer til å stemme. Så nå er meningsmålingene mer rettet mot den riktige gruppa, og meningsmålingene på mellomvalg har vært veldig god de siste mellomvalgene. De har truffet veldig, veldig godt. Det har vært litt, meningsmålingene i presidentvalgene har vært OK dem også, men der har det vært så jevne valg at det kan, innimellom, sånn som i 2016, så slo det feil vei innenfor feilmargin, og så tenkte folk at nå bommet meningsmålingene veldig. De bommet ikke veldig, men de bommet akkurat nok i feil retning til at man følte at her gikk det helt feil. Men det som har vært et problem i Trump-æraen er at man ikke alltid har klart å fange opp den gruppen velgere som er Trump-fans, som stiller opp for han, men som ikke er veldig politisk engasjert, som ikke svarer når meningsmålingsinstituttene ringer, og som for eksempel i 2016 man ikke fikk spurt og ikke fikk inkludert i målingen. Men i mellomvalg så er det gjerne mer engasjerte folk som faktisk svarer når de ringer, som går og stemmer, og antageligvis derfor er meningsmålingene litt mer korrekt i mellomvalg, fordi man, da får man tak i de riktige velgerne når man spør, så får man mer korrekte meningsmålinger, og så er det et større problem i presidentvalg.
0: Ja, hvorfor er folk mer, hvorfor er folk mer engasjerte i mellomvalget til de som stemmer?
1: Nei, så for å stemme i et mellomvalg så må du være mer politisk engasjert, fordi det ikke presidentvalg, det føles kanskje ikke som det er like viktig, og det er en høy med lokale valg du skal ta stilling til, om det er sheriff eller dogcatcher eller whatever it is, det er mye å sette seg inn i, det er ganske lange valgsedler i USA, det er ikke sikkert at du orsker når det ikke er presidentvalg.
2: Det kan være ganske harde valg til skolen også i USA, som er veldig annerledes. Men du kan jo ta en liten sånn sammenligning med Norge også. Altså, hvor mange vet hvem som er kandidater på fylkestingsvalg i Norge? Hvorfor er det slik at lokalvalget i Norge har betydelig lavere oppslutning enn stortingsvalget? Det er jo en følelse av at det ene er viktigere enn det andre. Og i tillegg så har vi også sett en interessant utvikling med at det har jo vært en opplest og nesten vedtatt sannhet at høyere valgdeltakelse har styrket demokraterne, men det har endret seg litt av de grunnene som Hilde var inne på, at med Trump, spesielt i presidentvalgene, eller i presidentvalgene, så har han fått tag i folk som normalt ikke stemmer. Og har vi sett de siste valgene, så bare i november i fjor, så du hadde ordførervalg i New York, du hadde guvernørvalg i New Jersey, guvernørvalg i Virginia, og disse undervurderte demokraterne. Nærmest alle disse valgene som har vært, for det er valg i USA hele tiden, en eller annen plass, de har konsekvent undermålt de demokratiske representantene. Og du har sett en enormt sving hvor Trump faktisk vant, til endringer der du har hatt lokale delstatsvalg, suppleringsvalg og så videre. Så det er veldig så stor sjanse for at demokraterne her er undervurdert, så at det er republikanerne som er undervurdert, hvis det ikke er enda større.
0: Men altså, vet vi noe om hvor stor oppslutning det er rundt mellomvalget sammenlignet med presidentvalget?
2: Ja, det er betydelig lavere.
0: Altså, som også, så hvor er det ikke lavere?
2: Det pleier å være rundt 40% i 2018, som jo også var den første mellomvalget etter Trump, så bikket det vel 50%. Da hadde du enorm mobilisering blant demokraterne, og det var et veldig godt valg for demokraterne. I 2022 så gikk det bedre for demokraterne enn mange av målingene skulle tyde på. Det hadde dels å gjøre med at du hadde svake kandidater fra republikanerne, som jo Trump hadde pekt ut. Dessverre så tok jo Biden dette som et uttrykk for at han hadde bidratt. Det var en katastrofal feilvurdering, men at kommer han til å bikke 50% nå? Jeg tror ikke det, men helt umulig er det ikke.
1: Men jeg tror ikke, det er det som er litt av mitt poeng, fordi Eirik husker det sånn, at meningsmålingene ikke var helt rett i 2022, fordi antagelsen var at republikanerne skulle gjøre det bra.
2: En rød bølge.
1: Men meningsmålingene var rett. Mm. Det var antagelsen om en rød bølge som var feil. Mm. Det er riktig at Biden da tenkte, nå gjør vi det bedre enn man skulle tro. It must be me. Jeg må stille et valg på nytt. Ja. Men grunnen til at demokraterne gjorde det bedre enn man skulle tro, det var jo på grunn av Dobbs-avgjørelsen i Høyesterett, når de tok bort retten til føderal rett til selvbestemt abort, og da mobiliserte man veldig.
2: Ja, for den kom i juni 2022, og det var jo et enorm fordel for demokraterne, som man kunne ha, som man hadde trodd og håpet for demokratisk side, at man også skulle mobilisere mer på 2024, som man ikke maktet like mye som man håpte, men i 2022 så spilte jo det en stor rolle. Og så er det riktig at meningsmålingen, spesielt på senatet, viste jo det, men på representantenes hus, så over presterte demokraterne, selv om de da tappte flertallet inn mot valget. Så det er noen spennende ting her å følge med på.
0: Hører du deg, Terje Fossen? Det er noen spennende ting, så det er bare å følge med på denne kule rammen videre vi høres ut som. Håper du var også fornøyd med dette her svaret du fikk fra våre eksperter her nå. Og vi skal dykke dypere ned i mellomvalget, men det blir litt senere, for jeg tenkte vi kunne begynne med litt diverse som har skjedd denne her siste veka, for det er bare noen veker siden Island klestret det amerikanske flagget på sitt fikk det amerikanske flagget klestret på sitt land, og denne veka så var Marco Rubio på Island. Hva gjorde han der?
2: det var et vanlig møte med, altså når du utenriksminister så treffer du jo utenriksminister I andre land, så, men det alltid altså I Trump-æren så prøver man alltid å koble opp, hva har Trump tenkt her? Hvordan kan du koble dette opp mot hva som til en hver tid foregår I Trumps hode? Og for det første så jeg ikke sikker på at Trump har hatt så veldig mye meninger at tross alt State Department, altså utenriksdepartementet I USA følger også det litt av det de tradisjonelt har gjort, og det jo Island har jo vært en viktig alliert for USA, både sin geopolitiske plassering, og det det lyset vi skal lese det, at du også har har soldater, amerikanske soldater på Island, selv om du ikke hadde den permanente basen på Keflavik, ble jo avviklet 20 år siden, så det fremdeles bygd opp litt igjen med en tid, så, så det I hvert fall sånn jeg leser det, at det ikke noe sånn spesielt I lys av hva Trump til enhver tid finner på.
0: Så vi trenger ikke å bekymre oss for at det noe spesielt som foregår?
1: Vi skal alltid bekymre oss for at det noe dumt på gang, noe tåpelig på gang, men jeg tenker Marco Rubio må jo være bitter, for det han ble utenriksminister for, det var jo for å ta Kuba. Og nå det Iran og kanskje Island, det må jeg tenke det. Da kan vi godt også over at Marco Rubio har det ikke godt inni seg.
0: Det greit å ha I bak det. Og så det også da Russland, fordi der det en labblekkasje, som en frykt, en labblekkasje, har ført til at en russisk pestforsker døde, og Trump sa I forbindelse med dette her, vi vil hjelpe deg uten å spesifisere mer, samtidig som amerikanere blir rådet av myndighetene å reise fort ut av Russland. Hva sier dette her oss?
2: Ja, altså det usikker, altså det noen som har sammenlignet det med svartedauden at det samme type bakterier eller ja, at det har en sammenligning, men
1: ja, det Russian pest, ja. Det for mange ting
2: og så har jeg sett andre eksperter forsøke å dempe det her det ingen grunn til panikk foreløpig, men det jo kanskje et sånn førevar ting som ganske automatisk komme I sånne tilfeller, ellers det jo masse gode grunner til å være forsiktig med å være I Russland, og hvis du der allerede, at du burde reise ut.
1: Men vi vet jo ikke hva som foregår selvfølgelig, men overordnet så det jo dessverre, det evigvarende problemet jo at Trump har jo ingen, når du kommer til Russland og Putin, så har han jo ingen kritisk sans. Han trodde jo på Putin over de amerikanske etterretningstjenestene når det kom til russisk innblanding I valget I 2016, som han sa offentlig I Helsinki ved siden av Putin så det som selvfølgelig den litt større bekymringen jo at Trump-administrasjonen ikke vil forholde seg til en sånn type hendelse som enhver annen amerikansk president ville gjort og da det jeg tenker på da den her manglende kritiske sansen hvor Trump har tendens å tro på alt Putin forteller han det ville jo jeg vært bekymret for
0: Ja, for hva burde han egentlig ha gjort her?
2: Ja, generelt så burde han ha et mye mer kritisk tilnærming til Putin. Det I og for seg ingenting feil med å si at USA kan tilby hjelp, altså, fordi at hvis dette et pestutbrutt, så det ikke bare I Russland som får si så at USA med sine kapasiteter, sin teknologi og sin kunnskap her kan hjelpe, det ikke noe feil, men det jo mer som Hilde inne på, det Trumps generelle tilnærming her som bekymringsfullt, og det bekymringsfullt når det gjelder stort sett absolutt alle ting.
0: Mm. Og så til slutt før vi går inn I de faktiske tingene vi skal snakke om. I går da jeg skulle inn på sidene til det hvite hus på nett, så kom det opp et pop-up vindu der det stod The real cost of socialism in America. Det ekte kostnader av sosialisme I USA, og videre så stod det at det foreløpig hadde øket underskottet til USA med 49 billioner dollar og kostet hver husholdning $355,000. Og man kunne også klikke seg videre til mer informasjon med grafer og det hele. Og hva det her?
2: Ja, det jo åpenbart en del av valgkampen som Trump nå prøver å skremme veldig mye med sosialisme, kommunisme og nå som begynner med jihadisme. Altså, det kommer det ene etter den andre. Så jo det ikke noe nytt at republikanere går rundt og kaller demokrater for kommunister og sosialister. Det ble jo også Obama kalt for, som jo bare absurd. Og skal man se på problemet med sosialisme, så kan man jo begynne å se på seg selv. Fordi Trumps økonomiske politikk har mye mer til felles med Bernie Sanders enn han har til Ronald Reagan, for eksempel. Måten han skal blande seg inn I økonomien, skal ha 10% av Nvidia, skal nekte US Steel å legge ned fabrikker hvis de har lyst til å ta kommersielle beslutninger. Men det riktige måten med å si at dette en slags cronyism, men hvis vi skulle bruke sånn inngrep I økonomien og så videre, så Trump en av de mest sosialistiske hermetegn presidenten I USA I nyere tid.
1: Jeg vet ikke hvordan det mattestykket de kom frem til det mattestykket I det hvite hus, men de har jo de skarpeste hjernene så det sikkert feilet. Men det helt åpenbart at så Trump jo som Maggie Haberman liker å si, han stuck in the 80s. Han lever I en tid der sosialisme og kommunisme var den store fienden, og var en veldig effektiv måte å merke fiendene sine på. Og det jo helt også riktig at venstresiden I USA øker, og at det en organisasjon som heter Democratic Socialists of America, som får mer oppmerksomhet og som mer aktiv. Sånn sett så skjønner jeg hva Trump tenker at se her, nå har vi en mulighet det bare det at antageligvis så har ikke det samme effekt som det ville hatt før for man ser jo I meningsmålingen at særlig yngre amerikanere ikke redd for democratic socialism som vel det vi ville kalt sosialdemokrati
0: Du hører altså på Trumps USA der vi oppsummerer siste veka med Trump og USA og nå skal vi altså dykke dypere ned I flere saker den neste timen, og først skal vi til en sak som en studentavis gjorde være oppmerksom på. For det var studentavisen Cornell Daily Sun som beit seg merke I en sak ved universitetet sitt for 2 år siden, og som aldri la den fra seg. Og nå, den siste veka, har Universitetet I Cornell fått internasjonal mediemerksomhet, også fra oss I Norge. Her rapporterer Øyvind Nyborg for NRK.
3: No justice, no peace! No justice,
4: no peace!
5: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell I delstaten New York I går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest I en studentforening for 2 år siden.
0: Ja, for de som da bare har fått med seg overskriftene, hva handler egentlig denne saken om?
2: Ja, det er jo et hendelsesforløp. Altså, det vi vet at tilbake høsten 2024, oktober 2024, så ble det møttes på denne Chi-Fi-studentforeningen I Cornell, hvor da denne damen, altså Jane Doe, og da, altså hun har innom at deler av hendelsesforløpet var frivillig sex, men så har det også kommet påstand om at det endte opp med å bli voldtekt og overgrep. Det ble først henlagt denne saken, og så har det I september, altså I forrige måned, blitt tatt opp et sivilt søksmål, hvor påstanden kommet opp igjen. Det den korte versjonen, så det en lang versjon her av hva hun faktisk sa til politiet, hvordan Cornell har håndtert dette, og hvilken rettssikkerhet disse som da anklaget har. Så det her har en mix av veldig mange forskjellige ting.
0: Og for oss som da ikke har gått på universitetet I USA, Hillary, hva det her fraternity, sorority eller brorskap og søsterskap som universitetet I USA har, der dette her skal utspille seg?
1: Det en veldig rar, men veldig sterk tradisjon på, ikke alle universiteter I USA, men særlig de litt eldre, tradisjonsrike universitetene har brorskap og søsterskap, som en sånn, det både skal vi si, mye bonding og nettverking men også mye festing og I USA så det jo ikke lov å drikke før du blir 21 år men hvis du kommer inn I et brorskap eller søsterskap på et universitet så det ofte lett tilgang på alkohol og man, det nok en periode I livet der mange amerikanere fester veldig fritt og føler at de veldig fri for første gang men problemet jo at det kulturproblemer I både søsterskap og brorskap I USA, og det her flettes jo sammen med den generelle kvinnefientligheten som I USA, og den rettssikkerheten som tildeles overgripere, men ikke offer. Og det som jeg tror grunnen til at det her har skapt så mye sinne og frustrasjon er fordi at det er en del av en trend hvor offer blir tatt med jernhånd av universitetet og overgriper blir tatt med silkehandske. Og en sånn generell tilnærming til saker om overgrep hvor man starter med å mistro offeret og starter med å ville gjøre tjenester for de mulige overgriperne. Og det som er veldig frustrerende er jo at det virker veldig lite kompetent når man får sånne saker. At både politiet og Cornell har oppført seg veldig lite kompetent, og derfor skal det jo nå skal det gjennomgås rutinene. Fordi alle universiteter i USA er underlagt Title IX-loven fra 1972, som går på å forhindre kjønnsdiskriminering i utdanning, og som også da har visse prosedyrer for hva man skal gjøre når noen melder fra om kjønnsdiskriminering eller overgrep. Mm. Så man må, det er mange ting som har skjedd, blant annet at Cornell må gå i seg selv og sjekke rutinene sine. Men det, jeg tror folk er forbannet fordi at det her er så gjenkjennelig fra så mange andre saker.
0: Mm. Ja, det som jeg også synes er litt sånn rart for oss som har gått på universitetet i Norge, da, at det er et eget campuspoliti som hun meldte fra til. Hvordan fungerer det?
1: Campuspoliti fungerer, de er både, altså det er jo politi, men de er ikke politiet i byen eller i delstaten. Og det var vel politiet i distriktet eller byen der Cornell hører til som handlet saken, som bestemte seg for å ikke foreta undersøkelser eller samle inn bevis eller noe som helst ting, handlet saken så vidt vi skjønner på vegne av hennes uttalelse, som hvis man har sett SVU lov og orden SVU, så skjønner man at her er det ganske slett arbeid som er gjort.
0: Mm. Ja, for disse her er 7 da som fikk denne anklagen mot seg, de fikk da i 2024 en form for straff i å skrive en essay, og det høres jo veldig rart ut for norske øre.
1: Ja, det var vel 2 som ble utvist, og resten fikk veldig, veldig lite straff, og det som føles som en slags fornærmelse. At du skal få lov. Alt blir, det er greit så lenge du skriver et essay om at du angrer deg, som sikkert ChatGPT skrev. Men igjen så er det her med at man er så, man gir så mye til potensielle overgriper og tar så mye fra potensielle offer. Og hun ba jo om å få slippe å gå på Cornell. Altså, det er jo dritdyrt å gå på Cornell. Det er masse 100 000 i året som foreldrene betaler.
0: Ja, for det er sånn elite-universitet på linje med Harvard og Stanford og sånt.
1: Ja, nå trenger du ikke å være topp-elite-universitet i USA for det skal koste masse 100 000 å gå der i året, men ja. Og foreldrene, og hun ba om at hun skulle få lov å slippe, at hun skulle få lov å komme hjem og slippe å gå resten av året på Cornell, og det fikk hun ikke lov til. De nekta, så hun måtte fortsette å være der og gå rundt og se overgriperne sine.
0: Oi.
1: Mm.
0: Men hva ligger egentlig til grunn for at det er en sånn, hva for å si, ukultur på universitetet?
1: Nei, vi går tilbake til da jeg snakket om kvinnefientlighet.
0: Mm.
1: Det er en enorm seksisme som eksisterer i USA. Det er ikke på noe vis ligner det på skandinavisk likestillingssamfunn. De har kjempeproblemer. Og en av grunnene til at magabevegelsen har vokst, er at den har vokst på kvinnefientlighet og seksisme og det patriarkale systemet.
0: Mm. Men hva tror dere etterdønningene av denne her saken kan bli? Er det noen sjanse for å endre universitetskulturen, eller blir det bare steile fronter som
2: ja,
0: er endre
2: steilere? Det kommer til å bli flere gjennomganger her. Så hun tidligere viser justitsministeren Sally Yates skulle ta en skikkelig gjennomgang. Cornell skal ha en gjennomgang, og så er Letitia James i New York, som hun skal se over det strafferettslige elementet her. Men det slår meg jo at selve etterforskningen og de første innledende rundene var veldig, veldig dårlig. Nå ser jo han statsadvokaten i Tompkins County, hvor Cornell er, gikk ut og, ja, ville forsvare seg da, med at de hendte denne saken på bakgrunn av hennes uttalelser om at dette var frivillig, et cetera, et cetera. Men det viser seg jo i ettertid, så vidt jeg kan forstå da, for det er motstridende meldinger her, at han startet Van Hoytentøyene rett og slett ikke hadde lest hele politiforklaringen. Det er flere ting her som gjør at skal du komme fram til rimelig tvil, så skal det være en strafferettslig prosess. Men i alle tilfeller så står det meg at dette har vært veldig veldig, veldig dårlig håndtert. Og det Cornell nødt til å ta en gjennomgang på. Og så får jo domstolene og det strafferettslige her også gå sin gang. Men jeg tenker jo, jeg har ikke noe problem med å være enig med Hilde sin generelle beskrivelse at du har hatt mange saker og du har hatt kulturproblem. Men i en sånn sak så skal jo også man ha rettssikkerhet. Det er jo to av de som påstår at de aldri har vært der da. Og hvem som snakker sant og hvor mye som er sant der, det er man nødt til å ha en rettsprosess på. Så jeg er litt bekymret for de påstandene og den uthengingen som skjer før det har vært i, altså når gatas parlament er over, så kan jeg skjønne bakgrunnen for det. Kultur at folk er sinte, men det er en utidig ting. Og det er det mange politikere også i USA som kapitaliserer på, hvor de kommer med beskyldninger som de ikke nødvendigvis har dekning for.
1: Ja, det er jo derfor du må ha en god rettsprosess i utgangspunktet. Ja. Men New York har jo en lov som sier at hvis du har drukket, eller hvis du har blitt beruset, og du har blitt frivillig, så er alt som skjer etterpå frivillig.
0: Ja, så samtykkeloven er ikke akkurat gjeldende der.
1: Nei, så det advokaten hennes til offre da gikk ut og sa at det er jo helt, den loven kan ikke få lov å stå, fordi at da kan man jo bare gå rundt og luske på barene rundt omkring i New York og finne folk som er kjempefulle, og så er alt som skjer lovlig.
0: Mm. Altså, guvernøren i New York har utnevnt delstatsadvokat Letitia James til å se nærmere på saken, noe som president Trump ikke var så positiv til.
4: Sir, what do you think about New York's governor appointing a special prosecutor in the Cornell rape case, Letitia James?
6: Well, Letitia James is a corrupt person. She's totally corrupt, and I can't imagine it, and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake. Letitia James is a corrupt person.
0: Det var litt mye støy fra bygningsarbeidet bak Donald Trump der, men Trump sier altså at delstatsadvokat James er korrupt, han syns synd på de som skal bli gransket av henne, for det kommer ikke til å skje på en rettferdig måte. Hvorfor sier han dette?
2: Letitia James har jo gått etter Trump også, som Trump likte veldig, veldig dårlig for hans, hva skal man si, kriminelle aktivitet i New York. Så at Trump ikke er glad i Letitia James. Trump har jo også forsøkt da, nærmest med å trua tidligere justitsminister Pam Bondi med at nå måtte få fingeren ut og gå etter Letitia James og alle andre, men det har heldigvis ikke lykkes å misbruke presidentmakten og justitsdepartementet på denne måten, selv om Trump har prøvd, og han vil jo benytte alle anledninger til å si hva han tenker om Letitia James.
0: Mm. Men altså, New York Times skrev også i går, var det vel en sak om at og det kan jo tenke over om det å dra det litt for langt eller ikke, at under Trumps presidentskap så har rett og slett det å løse overgrepssaker gått ned.
1: Ja, det overrasker meg ikke. Trump-administrasjonen er en administrasjon av overgripere.
0: Kort sagt.
2: Ja, altså Trump er jo også dømt for det med E.J. Carroll, rett nok en sivil sak da, men det dreier seg jo om en voldtekt. Og alle, hva skal du si, situasjonene med Trump rundt omkring og hans forhold til kvinner er jo ganske åpenbar i den forstand at hva var man på folkelig forstand, nå skal jeg være litt forsiktig med å formulere meg, for det er ikke dømt i alle disse tilfellene, det er heller ikke veldig lett, men jeg tror folk har et veldig godt bilde av Trumps kvinnefientlighet.
0: Men altså, bare fordi om Trump har på en måte sitt kvinnesyn og sine svin på skogen, kan man kanskje si, det trenger vel ikke å påvirke deg som skal etterforske og dømme mennesker i
2: det? Det trenger ikke å gjøre det, men det er jo klart at når det er Trump og har et så aktivt forhold også til justisdepartementet og hva som sies der, så kan jo signalene og forståelsen av hva man skal gjøre og ikke gjøre, hva man skal prioritere og ikke prioritere, synke nedover. Og med tanke på at du også har Cash Patel i FBI, altså sånn tidenes mest inkompetente FBI-sjef, og inkompetensen og ignoransen som er i Trump-kabinettet er jo overveldende. Så sånn sett er det ikke rart. Det hadde ikke trengt å være sånn, men det er jo ikke noe overraskende hvis det er tilfellet.
1: Pluss at de var opptatt, fordi de fikk beskjed fra Trump-administrasjonen om å dobbeltsjekke om Nixon var blitt rettferdig behandlet.
0: Er det så enkelt som at de, ja, de har sine svin på skogen og ikke helt gode til jobbene sine nødvendigvis?
2: Jeg tror det er så enkelt som at de er ekstremt inkompetente og ikke spesielt opptatt av det.
0: Vi skal holde oss til universitet og kultur, for du hører på Trumps USA, der Hilde Restad og Eirik Løkke er med å oppsummere den siste veka med Trump. For samtidig som ukulturen på universitetet i USA har kommet under lupa, så har vi kanskje glemt å sette fokus i det siste på den pågående kulturkrigen universitetet i USA fortsatt lider under. Det har pågått en krig innad i landet over lenge tid nå, og som vi snakket litt om før her i Trumps USA, så er det jo en, ja, en kulturkrig på gang i USA, og, men det begynner å bli en stund siden vi snakket om den, og det er på tide å ta den opp igjen, for bare nå i september så ble flere enn 200 emner fjernet som obligatoriske fag ved Universitetet i Texas. Og hva fag er det snakk om her, Hilde Restad?
1: Så University of Texas at Austin er det mest, det fremste offentlige universitetet i Texas. Som Texas er den delstaten som har flest innbyggere med latinamerikansk opphav, og de har et veldig prestisjefylt og kjent program i Mexican American and Latino Studies. I tillegg til mange andre program som er veldig vanlige å ha på universitetet i USA, som African American Studies, altså studier av svarte amerikanere sin historie. Women's Studies and Gender Studies også, som er type forskning og kunnskap som MAGA-bevegelsen er eksplisitt imot, som det republikansk ledet Texas-guvernøren Greg Abbott er imot, og delstatsforsamlingen har vedtatt lover, og universitetsadministrasjonen har vedtatt lover som rett og slett har ført til at de her studiene som spesialiseringsmuligheter har blitt lagt ned, og studenter kan ikke lenger ta det som heter major i de studiene, så når du kommer på en student i USA og du skal ta en bachelor, så skal du velge deg en major. Sant? Hva er det som du skal spesialisere deg? Og det er ikke lenger mulig. Det er heller ikke mulig, antageligvis, det her vet man ikke helt, å snakke om for eksempel transpersoner i klasserommet. Det er en generell sensurering og nedkjølende effekt som pågår i en del delstater, sånn som Florida og Texas, som ledes av republikanere som er kulturkrigere, sånn som DeSantis i Florida, som er guvernør i Florida, og Abbott i Texas. Og vi hadde et tilfelle i fjor på Texas A&M University, hvor det var en filosofiprofessor som måtte levere pensumet sitt innenfor godkjenning av administrasjonen. Og det er jo helt uhørt i utgangspunktet at professorer må få godkjent fra administrasjonen hvordan man selv skal designe sitt eget emne og hva man skal undervise i. Og da hadde han Platon på pensum, og da fikk han beskjed om at han ikke kunne undervise i Platon, fordi Platon hadde snakket om at det var tre kjønn, og at homoseksualitet var naturlig.
0: Vi kan høre faktisk litt, for dette her var jo til og med en svensk professor i Texas, Martin Petersson, og han ble intervjuet av Södertörns högskola i starten av i år.
7: Och varför fick jag inte prata om Platon? Det är Platonvinkeln som har fått all uppmärksamhet i media här. Vilket är begripligt. Vem är rädd för Platon? Jo, Platon i de här texterna i gästabudet pratar om homosexualitet som någonting fullt naturligt. Han har en myt om sexuell attraktion. Och om man ska prata om modern etik, så verkar det och på genusfrågor, det verkar rimligt att ta upp Platon. Platons diskussion är högst relevant, men det fick jag alltså inte göra. Det ansåg universitetet var för känsligt.
0: Det var alltså för følsomt ifølge universitetet och snacka om Platon ifølge professor Martin Petersson, men alltså hur kan politikerna påvirke universiteter på denne måten her?
1: Nei, det her er jo offentlige universiteter, og det offentlige universiteter i USA, altså University of Texas at Austin, er eid av staten, og derfor har du et styre, som till dels delstaten kan ha en mening om hvem som skal sitte i. Det er et samarbeid mellom universitetet og delstaten og delstatsregjeringen. Så de er, i motsetning til private universitet, så er de ikke helt fri, og de får penger, de får midler fra delstaten de er i. Selv om ofte så er det mindre og mindre, og man må skaffe mye penger selv, men man har det båndet til delstaten. Akkurat som University of Virginia, der jeg gikk og tok min doktorgrad, så har opplevd mye av det samme under den republikanske guvernøren Glenn Youngkin, og det handler ofte om at de klarer å samle sammen et visst type styre som deretter får gjennom det de ønsker, den ideologiske planen som det republikanske delstatspartiet ønsker. Mm. Og det går på at de bruker ytringsfrihet som en slags våpen. De sier at de er for ytringsfrihet, men det de gjør er at de sensurerer og blander seg inn i klasserommet der de egentlig har ingen rolle.
0: Men hvis, la oss si da at Tallarico vinner mellomvalget, har det noe å si for disse tingene, Erik Løkke, eller kan nivå bli dette her avgjort?
2: Ja, så nå er det jo på delstat som var i Texas, og Tallarico stiller jo til kongressen, så direkte innflytelse vil du ikke få, men det vil jo være at hvis du får et flertall i kongressen for demokraterne, så går det jo an å prøve å lage lover som gjør det her, men det er jo delstaten står mye friere som lokalmakt i USA enn de gjør mange andre plasser, så det vil jo i så fall være delstatsvalget i Texas. Hvem er det som styrer Texas nå?
1: Guvernør Greg Abbott er til stillet gjenvalg nå.
2: Ja, og han sliter mer enn hva mange hadde trodd, men jeg skal like å se at faktisk utfordreren greier å slå Abbott nå, selv om det er ganske jevnt på en del av disse meningsmålingene. Interessant nok. Da ville han kunne ha noe å si. Hvem er det som blir utnemt til styrende til sammenligning, så har vi jo i Norge så får jo så utnemner jo også regjeringen eksterne styremedlemmer til universitetene, enten det er Oslo, Bergen eller noe, men de vil jo aldri blande seg inn på denne måten, så det er en helt annen ting. Det gjelder jo også på lenger ned, lavere nivå, så på high schools og på barneskolen og så videre, hvor det er mye mer aktivt inne for å forsøke å påvirke hva pensum og hva man skal lære, som jo under overskriften av kulturkrig er veldig mye sterkere i USA enn det i Norge.
1: Men det her er enda et tegn på at det republikanske partiet har gått fra å være et konservativt parti som er opptatt av liten statlig styring og føderalisme, hvor den føderale staten ikke skal blande seg inn hva som skjer på delstatlig nivå, til å bli et høyre radikalt parti som er for planøkonomi og sterk ideologisk sensur.
0: Men hvordan reagerer amerikanere og for så vidt universitetet på denne her kulturkrigen?
1: Det har vært veldig stort spektrum av hvordan universitetet har taklet det her. Jeg vil jo si at i stor grad så har de vært veldig feig. De har ikke klart å holde sammen, og i stedet for så har de kjempet på hver sin tust eller haug, og ofte tapt, fordi som Benjamin Franklin sa om den amerikanske revolusjonen, we must hang together or we will surely hang separately. Og det er litt av det vi har sett, fordi det hvert eneste universitet som enkeltuniversitet har lite motstandskraft, særlig hvis man er avhengig av store statlige midler, for eksempel til medisinske laboratorium og sånne type ting, da blir det en veldig lett offer. Så det har vært, jeg tror det er mange som på en måte prøver å bare se ned i bakken, overleve, håpe at det går over, håpe at når alt det her er ferdig, at du ikke har mistet labben din og studenter.
2: Og så, altså jeg er helt enig med Hilde sin beskrivelse av hvordan utingen og problemene med republikanske på delstatsnivå, for så vidt også Trump, altså man startet både med bidragene til Harvard og andre private universitet som jo har offentlig støtte, ofte på spesifikke programmer, for eksempel kreftforskning og den type ting. Men skal vi huske på at noe av bakgrunnen for dette er jo hvordan da veldig mange konservative oppfatter akademia i USA til å være ekstremt venstrevridd. Noe av det kritikken er også enig i. Altså, ta for eksempel en Harvard-professor som Jill Lepore, som jo er på venstresiden, og det er veldig mange også som er på sentervenstresiden, som har reagert på måten de har blitt styrt. Altså, universiteten i USA har alltid vært dominert av liberale. Men nå er det en trend ikke å finne når man måler konservative, så kan man jo spørre, er det gamle, klassiske konservative man snakker om, eller er det andre? Og du har også hatt to veldig interessante rapporter fra universitetene selv, en fra Yale og en fra Vanderbilt, om de store problemene med vitenskapelighet i mange av fagene. Og dette er ikke republikanere og Trump som holder på med, dette er folk på Yale og Vanderbilt selv som sier, vi har et problem som er uavhengig av republikanerne, rett og slett fordi at vi ikke greie nok vitenskapelighet og det er for mye politisering i fagene som også hører med i denne kulturkrigen da.
1: Det tror jeg Erik Løkke Målberg, den republikanske meningen om amerikansk høyere utdanning som vi har hørt siden i hvert fall 60-tallet.
2: Når jeg, men dette deles også mange på sent og venstre i USA da.
1: Ja, jeg tror ikke kreftforskningen på Harvard er særlig venstrevridd. Jeg tror det her handler om visse fag som folk på høyre siden kanskje har problemer med, for eksempel kvinne women's studies or gender studies eller hva det nå er. Det handler om hva er amerikansk historie, er det bare hvite menn sin historie, eller er det også greit om vi snakker om svarte sin historie? Dette er en del av en mye større debatt. Men det som skulle være poenget med konservative var at de skulle ikke være redde for debatt. Men nå er de det.
2: Så, ikke du altså. Men jeg er enig i din beskrivelse av hvordan republikanerne har det, og den, hva skal du si, reaksjonen fra DeSantis, og den er jo, du kan ikke ha historieundervisning som gjør at hvite elever føler seg dårlig på grunn av slaveri, og sånn, altså sånn type vås, at slaver tross alt lærte masse bra da, altså den type historieforfalskning er ikke bra, men det må, eller det må ikke, men det en annen del av det da, for det er både Vanderbilt-rapporten og Yale-rapporten handler jo ikke om kreftforskning, det handler om humaniora og samfunnsvitenskap, og der har universitetene ut fra sin egen betraktning da, ikke fra konservative eller republikanere, fra egen som i stor grad er sentrum-venstrefolk, sier vi har et problem med vitenskapelighet som de må ta på alvor hvis de igjen skal få tillit til det amerikanske samfunnet da, uavhengig av hva konservative måtte mene.
0: Så hvis vi skal oppsummere litt foreløpig, universitetet i USA må gå i seg selv både med tanke på
1: på mange områder.
0: På veldig mange områder, rett og slett. Vi skal videre, om mulig, til enda mørkere materie, dødsstraff. Krista Pike, den 50 år gamle dødsdømte kvinna som overlevde to avrettingsforsøk, har skapt overskrifter i både USA og flere land, og i går så kunne man da også dele nyheter om at hun både våkna og begynte å snakke. Så hva spørsmål er det egentlig dette her, denne saken her har reist i USA?
2: Mange.
1: Det. Veldig mange spørsmål. Det her er jo da en jente som var 18 år, hun og kjæresten sin som var nesten 18 år, mishandlet og drepte en annen jente. Antageligvis fordi den andre jenta var interessert i Krista Pike sin kjæreste da. Hun ble dømt til døden, mens hennes kjæreste som var noen måneder under 18 ble dømt til livstid, fordi du må være over 18 for å bli dømt til døden. Det er mange problemer med utfordring når, hvis du skal ha dødsstraff. I USA så er det ikke imot grunnloven å ha dødsstraff, men det åttende grunnlovstillegg forbyr cruel and unusual punishments. Og i 1972 så vedtok høyesterett i Furman v. Georgia at måten dødsstraff ble gjort på i mange delstater i USA, brøyt med det åttende grunnlovstillegget om så, cruel and unusual punishment.
0: Så man får ikke lov til å avrette noen på en cheap måte, for å si det sånn.
1: Ja, det, men det går mer på måten dommen blir utført på. Altså, hvordan kommer man frem til hvem som skal ha dødsstraff og ikke skal ha dødsstraff? Og ville du blitt overrasket om jeg sa at i 1972 så hang det sterkt sammen med rase? Så da ble det nedlagt, da var det ingen som kunne ha dødsstraff etter den dommen, men så begynte selvfølgelig masse sørstater, I'm sure it's totally coincidental, å skrive om lovene sine for å få en ny sak opp for høyesterett som kom i 1976, Gregg v. Georgia, som sa, nå har vi mye bedre dødsstrafflovgivning, så nå må vi få lov igjen, og da sa høyesterett, that is surely true. Så du har vel 23 eller 27 delstater i USA som har dødsstraff.
2: 27.
1: Og du har en del delstater hvor det er lov, men hvor de ikke bruker dødsstraffen. Fordi det har vist seg ofte at det er veldig, veldig vanskelig å gjennomføre en dødsstraffregime hvor du ikke ender opp med en slags bias i systemet, eller usystematisk dommer i dødsstraff. Og så er det også det her da med hvordan det gjennomføres. Fordi at det har jo vært den elektriske stolen, det har vært mye rart. Og nå har vi de her giftsprøyten som da kanskje ligger på lager litt lenge og kanskje blir litt av dårlig kvalitet, som kan ha vært noe av problemet her. Men i tillegg så viser det seg jo også at det er billigere å ha folk på livstid enn å ha et dødsstraffregime. Så det er på en måte... Det er ikke så mange fordeler med dødsstraffen.
0: Altså, Turi Øhm, hun spør, hvordan kan strenge abortmotstandere samtidig forsvare dødsstraff?
2: Ja, det må du nesten...
1: Jeg henviser til det gamle testamentet.
2: Ja, altså, det har jo litt med bakgrunnen for de ulike tingene uten å forsvare det, men hvis du skal prøve å forklare det, at abortspørsmålet, da mener livet begynner med unnfangelsen, og så mener de gamle Lex Talionens prinsippet fra gamle testamentet, øye for øye, tann for tann, og at det i således er en rettferdig straff. Det er den veldig enkle måten, så kan du sikkert ha et S eller ti som nyanserer alle disse tingene, men i sin enkleste form så vil jeg forklare det på den måten.
0: Men hvis vi på en måte skal bare avrunde denne her delen kort, altså hva kan denne her hendingen egentlig føre til? Kan det føre til noen endring, trenger dere?
2: Ja.
1: Nei, det her er Tennessee, de kommer bare til å passe på at giftsprøyten er oppdatert.
2: Ja, og så har du jo det problemet at veldig mange av de hermetegn beste farmasøytiske selskapene som kunne hjelpe vil ikke, for de vil ikke forbindes med bruken av dødsstraff. Og bare for å legge til det er 27 delstater som har formelt, men de aller færreste, jeg tror det er 6 delstater som i år har henrettet noen, halvparten av de i Florida. Det skulle vært 30 med Pike, men nå er det 29, og vi har jo sett en utvikling de siste 50 årene på dødsstraff. Altså, Kalifornien har dødsstraff, men de har ikke henrettet noen siden 2006. Støtten til dødsstraff, det er fremdeles et flertall, men det er mye lavere enn hva det var på 80-tallet, så den lange trenden har jo gått i den retningen, og at de færreste delstatene i USA faktisk bruker det. Så selv om du ikke endrer lovgivningen her, så er praksisen mer i, hva skal du si, europeisk retning på dette spørsmålet.
0: Mm. Og så er vel også fremtiden til Pike nå ganske uviss. Mm. Vi må rett og slett gå over til gårsdagens dato nå. For i går var det 7. oktober, og 3 år siden Hamas sitt angrep på Israel, og siden har ikke været vært den samme. Hvordan har egentlig denne hendingen påvirket USA og amerikanerne?
1: Det har skjedd veldig mye i Israel-Palestina-saken i USA siden de siste 3 årene. Det var allerede på glid en litt mer pro-palestinsk tilnærming på venstresiden i det demokratiske partiet før, som Bernie Sanders har vært en del av. Men Biden-administrasjonen sin uforbeholdende støtte til Netanyahu og krigføringen på Gaza har egentlig splittet den anti-Trump-koalisjonen som demokraterne hadde, og som var ganske samlet etter at Hillary Clinton tapte i 2016, så har de har vært veldig flinke å samle seg, de har vært veldig flinke å fokusere på den fienden Trump og ikke innad i partiet. Men med Gaza-krigen og folkemordet, så har venstresiden egentlig bare bestemt seg for å gå ut i full krig. Og det her ser vi i mellomvalgene nå frem mot i nominasjonsvalgene til mellomvalget, at det har vært en viktig del av en god del kandidater sitt budskap, for eksempel Abdul El-Said i Michigan, en muslimsk amerikaner som stiller som senatskandidat i en ellers veldig hvit delstat, som har vært veldig stolt pro-palestiner, som bare for noen år siden var veldig uvanlig. Vi ser det samme med Mamdani i New York, stolt pro-palestiner. Det føles veldig uvanlig og nytt, fordi det har aldri vært sånn i amerikansk offentlighet. Så det er veldig store endringer på gang her.
2: Mm. Altså, Rahm Emanuel, som var chief of staff fra Obama, han også tjenestegjort i IDF, altså israelske forsvaret, advarte jo Israel mot denne utviklingen og sa noe sånt som at i USA nå så er Mamdani i New York vesentlig mer populær enn Netanyahu. Og hvis ikke Israel tar, altså han er jo en pro-israelsk politiker, men forsøkt å analysere det og si sånn, dette er et stort, stort problem for Israels sikkerhet over tid. Og det er jo av de grunnene som Hilde er inne på. Og det har vært den lange trenden, at, og selv blant unge, også unge republikanere, vi har aldri sett en vicepresident som J.D. Vance kom med så offentlig hard kritikk mot Israel som det J.D. Vance har. Så det sier jo også noe at Israel også vil ha et problem på høyresiden. Hvis utviklingen fortsetter på samme måte, så det er selvfølgelig enda mer Israel-kritikk på venstresiden og høyresiden, men det er ikke bare på venstresiden.
0: Men samtidig så er vel den amerikanske politikken også ganske preget av en sterk israelsk lobby. Hvordan går dette opp i...
1: Ja, nå er det duket for en episk kamp. Fordi, altså, du trengte egentlig ikke en pro-israelsk lobby før, fordi både det republikanske og det demokratiske partiet var pro-israelsk. Og det... Bill Clinton var akkurat like pro-israelsk som George W. Bush, og Biden var akkurat kanskje den mest pro-israelske presidenten i amerikansk historie har vært Joe Biden. Det var det gamle systemet. Men nå, når du har ikke bare en ny generasjon som er mer kritisk til Israel, du har også nye, yngre kandidater som stiller og vinner nominasjonsvalg som er mer kritisk til Israel, og du har nye organisasjoner som er laget for å motarbeide, og som en motvekt til den israelske lobbyen, som for eksempel J Street og andre organisasjoner. Så du har nå en mye større kamp hvor det er mer... likevekt mellom partene, og det vi ser er at APEC, som da er den hovedlobbyorganisasjonen, de kan gi ganske mye penger til kandidater, men i denne runden, i 2025-2026, så har de ikke de har altså da gitt penger til kandidater som er pro-israelsk, men uten at kandidatene snakker om det. De vil holde skjult at de får penger fra APEC, og de vil holde skjult at de er pro-israelsk. Og det er nytt.
0: Det der fører jo oss egentlig ganske lett videre til neste tema og siste tema, fordi det er jo noe som er uunngåelig å snakke om hver torsdag den neste måneden. For det er under en måned igjen til mellomvalget i USA, og president Donald Trump har jo nå faktisk begynt å reise rundt igjen, det han egentlig har vært kjempegod på før, og samle amerikanere til svære folkemøter for å sanke stemmer til sine republikanske kandidater. Se på stemmeseddelen og tenk på meg når dere stemmer, har han sagt. Og da pressen spurte han denne veka her hva han mente var det viktigste for amerikanske velgere med tanke på mellomvalget, så sa han følgende.
8: What do you see as the number one issue for American voters in the midterm?
9: Well, I don't know exactly. When you look at American voters, we're doing better. We're taking in trillions of dollars of investment.

0: individual people are making more money than they've ever made. And if you take a look around, we have more jobs right now in the United States of America than at any time in the history of our country.
1: Ja, kort oppsummert, det står bedre til med USA, amerikanere og den amerikanske økonomien enn det er gjort på lenge. Rekordmange er i arbeid og det er lav fattigdom. Hvordan står Donald Trumps oppfatning av tilstanden i USA med velgerne sin oppfatning av hvordan det står til med USA?
2: Han har samme problem som Biden, fordi han ønsker å fortelle om alt som går bra, og det er jo en del ting som går bra, særlig makroøkonomisk. Men så er det det her at det stemmer ikke overens med folk sin oppfattelse av sin egen privatøkonomi. Så Wall Street går kjempebra, tech-selskapene går som det suser, men det er fortsatt kjempedyrt med bensin og egg og brød og melk. Så da er det en dissonans, og når folk ikke føler, det her var Biden og så Kamala Harris sitt problem i 2024, når folk ikke føler at det politikerne sier stemmer, så da har de et insentiv til å gå stemme imot dem.
3: Ja, og for det at det siste utvikling, altså når Trump overtok, så var jo inflasjonen på vei ned, kjøpekraftsforbedringene var på vei opp.
2: Som Biden sa hele tiden.
3: Ja, og det stemte. Ja. Det var jo for øvrig også sånn i 2024, økonomer måler hvordan økonomien faktisk er, hvordan ser dette metrics, og hvordan velgerne oppfatter det. Og 2024, det var vel Harald Magnus Andreasen i Norge som sa at de hadde aldri før målt en så stor forskjell på at økonomien faktisk gikk bra, og velgerne ikke følte det. Så det var jo interessant nok, men nå er det jo Trump som i større grad får lide av dette, og mye av dette er jo selvpåført. Altså den økonomiske analfabetismen som Trump står for med tollpolitikken, som gjør at varer blir mye dyrere enn hva det hadde behøvd å gjøre, som skaper ekstra inflasjon, gjør jo at velgerne ikke i det hele tatt oppfatter det slik som Trump sier. Og det faktum at han står og sier det sånn, gjør jo at det blir enda verre. For det forteller jo om en president som er detached, som ikke forstår virkeligheten, og det kan jo være en ekstra motivasjon for mange å stemme.
1: Men kan det hjelpe at han nå da har begynt å reise rundt igjen, sånn som han jo har vært kjempegod på før?
2: Nei, det tror jeg ikke, fordi han er historisk upopulær, og folk er dritforbannet over økonomien og dyrtid, og han representerer dyrtid. Så jeg tror ikke det er en fantastisk fin sånn politisk tegning som jeg så her, hvor Trump sitter i en bil, hvor han kjører over en klippe, mens han tviholder i elefanten som sitter ved siden av han. Elefanten er jo symbolet for det republikanske partiet, som ufrivillig er med på reisen ned i avgrunnen. Mens Trump tror at det går dritbra og flirer og ler og har det gøy.
3: Ja, du kan se på de republikanske kandidatene, de er absolutt ikke glad for denne hjelpen. Og så er det riktig at han drar rundt på de stadionene, men de er jo ikke nærheten av like fulle som de var tidligere. Før så kunne han jo fylle opp stadionene med mange tusen. Nå er de samme stadionene halvfulle, for ikke å si enda færre, og enda mindre lokaler må brukes, fordi at rett og slett den begeistringen som Trump hadde også i eget parti, og det er et veldig sterkt signal på at dette kan gå ille for republikanerne inn mot mellomvalget, og de republikanske kandidatene har veldig lite lyst på denne hjelpen som nå Trump skal gå rundt og gjøre. For jo mer hjelp Trump kommer med, jo verre kommer de til å gjøre det.
1: Men altså, hva må til da for å få snudd ting for republikanerne fremover egentlig?
3: Det tror jeg ikke kommer til å gå uansett.
2: Det er for sent. Det handler om dyrtid og inflasjon, og folk er forbannet på Trump at han startet en krig i Iran. Du får ikke fiksa det i den neste måneden.
1: Så hva skal vi følge med på den neste veka, tenker dere?
3: Meningsmålingene, og da et gjennomsnitt av de ser rundt, altså du kan få enkeltmålinger rundt omkring som er, men altså New York Times sitt gjennomsnitt, Cook Report anbefaler jeg, de går gjennom og ser hvilke distrikter er det som er spennende, de endrer seg, hvilke senatskamper er det som er spennende, og så er det jo også det større problemet å finne likely voters i forhold til registered voters, som gjør at man prøver å finne hvilket elektorat er det faktisk som kommer til å møte opp. Og det er en utfordring for veldig mange. Eller nevnte Nate Silver, som ble nevnt tidligere, er også en kjempegod person å følge.
2: Følg med på Texas.
1: Følg med på Texas og følg med på meningsmålingene. Tusen takk for at dere var med i Trump til USA. Hilde Restad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Og Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Fra amerikansk politikk til amerikansk teknologi. Etter nyhetene skal vi snakke om dilemmaet mange kommuner nå står overfor. Skal de si ja til utbygging av datacenter og potensielt få nye arbeidsplasser og andre økonomiske goder, eller skal de

0: Ta vare på naturen. Står gevinsten til prisen? Det skal vi finne ut av like etter nyhetene.
1: Nå klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Telenor sin mobilfeil I ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toget stod stille I hele landet. Det mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
2: Dette skal ikke kunne skje I normale tilfeller. Så det veldig alvorlig at det har vært et utfall I mobilnettet.
1: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken og at de beklager.
3: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
4: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
3: Når jeg ikke vet hva årsaken så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som årsaken til denne hendelsen.
1: Dagen før to personer ble skåten og drepen I Halden fikk politiet bekymringsmelding om han som sikta. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen I 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat I Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
5: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
1: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etter altså skader på flyplassen I Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene I Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen I dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, de nå publisert I et av de mest prestigetunge medisinske tidsskrifter I verden. Og nå har forskningsgruppa 4 nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon I Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette Ekko.
0: Mange norske kommuner står nå overfor et vanskelig dilemma. Skal de takke ja til et datasenter som kan gi arbeidsplasser og økonomiske fordeler? Eller prisen for å offre naturen for høy? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du tenker kanskje ikke over det, men nesten alt du gjør på en skjerm, om du ser på en serie, betaler rekninger, vipse, Se på søte kattevideo og snakke med KI. Alt dette som lyser og blinker mot det tek turen gjennom ett eller flere datasenter. Det blir kallet de nye hjørnesteinsbedriftene, men står gevinsten til prisen? I Nyhetsmorgen tidligere denne veka kunne vi høre hva prisen kan bli for nokre plasser.
7: De første meldingene har kommet til NVE fra 2 kraftselskap som vil ha kraftproduksjon I Verna Fossefall og Vassdrag I Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten stor nok.
0: Det sa reporter Rita Kleven, og da må jeg ønske velkommen til det, antropolog Synne Gjønnes fra NTNU og med oss fra Trondheim. Du holder på med en doktorgradsavhandling der du ser på hva som skjer når verden blir datadreven, og hva dette her krever av ressurser og fysiske lagringsplasser. Og du har også besøkt en rekke norske kommuner som har erfaring med datasenter. Så først, hva er egentlig et datasenter?
8: Jo, et datasenter er jo kort og godt et sted der man samler servere for lagring og prosessering av digitale data ofte da, med det det krever av strøm og kjøling og sikkerhet og annen infrastruktur.
0: Ja, men hva ulike typer finnes?
8: Det er jo en del forskjellige senter man skiller litt mellom. Det som oftest diskuteres i den offentlige debatten er jo dem som sånne samlokaliseringssenter, eller co-location, eller sånne hyperscale-senter, som er de her svære, sånn Google i Skien, for eksempel. Mm. Og så finnes det også noe som heter Edge, som er litt nærmere sluttbrukeren, og så sånne virksomhetsinterne senter da. Men når det kommer til de litt større aktørene, co-location-senterene for eksempel, det er jo da slags sånn serverhoteller der forskjellige aktører kan leie seg plass da for sine data.
0: Men det der dilemmaet som vi løftet i starten, hvor reelt er det for kommuner og lokalsamfunn rundt om?
8: Ja, altså, man er jo nødt til å ha strøm hvis man skal fortsette utviklingen av det tempoet det går akkurat nå. Og det er vanskelige problemstillinger de står overfor knyttet til, ja, om det er verdt det for dem, det de offrer og det de får igjen.
0: Det er på tide å også ønske velkommen til deg, Bård Sandal. Du er advokat og partner i Skjøtt med lang erfaring fra kraft og digital infrastruktur, og du har jobbet egentlig for alle sider av denne saken, både for datasenteret som vil ha kraft, for naboer som er skeptiske, og for de som leverer kraften. Og du mener vi trenger datasenter. Hvorfor det?
9: Jeg tror alle mener at vi trenger datasenteret. Altså, vi har hatt en nasjonal strategi for å skaffe flere datasenteret, som først Solberg-regjeringen har snakket om dette, den nåværende regjeringen har snakket om dette. Spørsmålet er hvordan vi får det til med det vi kaller for sameksistens, at vi får til en situasjon hvor dette er bra for lokalsamfunn, og det er bra for landet. Kan si at i Europa, hvis vi ser på hele Europa, så er det sånn at hvis du spør en del av analytikerne, så ligger mellom 60-70% av verdens datasenterkapasitet i USA. Det og et sted mellom 10-15% i Europa. Så vi risikerer å komme i en situasjon som kontinent, og vi blir like avhengig av tung regning som skjer i USA, som det vi varer russisk gass. Og det er EU ganske redd for. Så i Europa, og i og for seg også i Norge, så er det jo et veldig sterkt strategisk ønske om å få den typen datasenteret til Norge og til Europa.
0: For det er mye som står på spill for Europa med andre ord, og du har jo sammenlignet utbyggingen vi står overfor i verden med da jernbanen kom. Hva mener du med det?
9: Ja, altså, nå sa Volkan Frente noe om forskjellige typer datasenter. En annen måte å skille dem på er de datasentrene som driver og lagrer data, uansett om det er kattevideoer eller pasientdata, og de nye AI-datasentrene som vi har nå, som driver egentlig ganske massiv tungregning. Den utbyggingen som skjer av de AI-datasentrene nå, i hele verden, er på nivå med og er ferdig med å gå langt forbi den største infrastrukturutbyggingen vi har hatt i verden, som var utbyggingen av jernbanen på 1880-tallet.
0: Men Jønnes, hvor mange datasenter har vi i Norge i dag?
8: Ifølge Ncom sin registrering så har vi 113 kommersielle datasenter i Norge i dag.
0: Ja, og hva sier søknadskøa da om veksten fremover?
8: Ja, hvis man skal tro på de nye rapportene så står det vel omtrent halvparten av Norges strømforbruk i kø da, som er datasenter som utgjør den.
0: Bård Sandal, i debatten i kveld så skal jo de diskutere, skal virkelig denne dyrebare strømmen vår gå til bruk av TikTok og KI? Hva er det egentlig all denne strømmen går til når det er et datasenter?
9: Ja, det sa jeg om at du har disse datasenterene som driver med lagring, og så har du disse datasenterene som driver med tungregning. Lagring er jo egentlig ikke like strømkrevende. Du lagrer noe, du henter opp igjen, uansett om det er en Netflix-film, eller en kattevideo, eller pasientdata. Men tungeregningen som ligger bak AI er veldig strømkrevende. Den, du har senteret som står i kø i Norge og i alle andre europeiske land, som er mange titals, opp til flere hundre megawatt med forbruk. Og sånn kommer det til å fortsette å være. Det forbruket på strømsiden kommer til å fortsette å øke. Litt av utfordringen i Norge er jo at vi kommer fra en periode hvor vi har vært det landet i Europa som har bygd minst kraft. Så dette vedtaket fra Stortinget om å si at man kan begynne å se på vernede vassdrag og begynne å se på andre måter å tenke kraften inn på, kom jo før denne datasenterbomben.
0: Men med tanke på da at vi har vært såpass bakpå med å bygge ut kraft, hva er det som gjør at Norge er et attraktivt land å etablere datasenter på da?
9: Ja, selv om vi har vært bakpå på byggingen i Norge, så er det altså sånn at vi har et relativt bra strømnett. Vi har et område som er ganske trygt. Altså, AWS, Amazon sin datasentersatsning, fikk deler av anleggene sine sprengt av Iran. Det i Midtøsten. Det er relativt trygt å legge sentrene her. Det er politisk relativt stabilt. Og så er det sånn at disse datasentrene, altså hvis vi tenker på hva strømmen går til. Jeg har en Tesla. Når jeg fyller på batteriet på den Teslaen og kjører rundt, så går mesteparten av den energien, den går til å bevege den Teslaen rundt. Det blir bevegelsesenergi av det. Når du kjører strømmen i et datasenter, så driver ikke disse GPU-ene, som det heter, disse prosessorene, de driver ikke og beveger seg. Det blir veldig mye varme, du trenger veldig mye kjøling, og det er en god del kaldere her oppe i Norden enn det det er i Midtøsten.
0: Kunne ikke man ha utnyttet den varmen til noe da?
9: Ja, det holder de på med. Så det er alle datasentrene som etableres må gjøre en såkalt sånn kostnyttig vurdering, og så er det masse diskusjon blant politikerne om å stramme inn kravene til akkurat det.
0: Synne Jønnes, kommunene du har med i studien, er kommuner som enten har hatt, eller skal få datasenter. Og hva sier det om dette? Hva reaksjoner og holdninger har du møtt på?
8: Nei, det er jo så mangt. Det er jo en sak som vekker sterke følelser i folk, enten de er veldig for eller veldig imot, så jeg har mye av begge deler.
0: Men altså, det høres jo veldig forlokkende ut med nye arbeidsplasser. Hvor mye sitter den egentlig igjen med av arbeidsplasser når alt er ferdigbygd?
8: Nei, det kommer jo an på flere faktorer det. Hvordan type senter og hvordan man organiserer det. Noen arbeidsplasser blir jo værende, men man ser jo at de aller fleste kommer i oppføringsfasen.
0: Så hva sier de beboerne du har snakket med da, om dette?
8: Nei, altså, nå er jo det kvalitativ forskning jeg driver med, så det er ikke noe sånn ren statistisk analyse jeg har gjort, men jeg må jo si at overtallet av dem jeg har snakket med, som er innbyggere som ikke selv er involvert i de her prosessene, de er jo litt negative og litt skeptiske til utviklingen da, som de ser.
0: Men kommuneledelsen da?
8: Nei, i de kommunene som har etablert senter, særlig, så er det jo altså, mye stolthet opplever om å lande store internasjonale aktører til sin kommune, og mange som tar stolthet i det vertskapsarbeidet som de har gjort for å få til det, opplever at de ser på det som en konkurranse, og hver de som lander de her store aktørene.
0: Altså det er litt sånn stas egentlig å bli valgt ut for kommunene?
8: Ja, det altså, Skien er jo en kommune som er med på vårt prosjekt, og de har jo flagget en sånn banner der det står chosen by Google, ganske sånn offentlig, så det er jo ikke noe tvil om at de synes det er stas, og det ligger veldig mye arbeid bak det.
0: Ja, for det er Google som skal bygge datasenter der?
8: De har bygd.
0: Og hvordan fungerer det nå?
8: Nei, det er vel i drift så langt jeg kan skjønne. Jeg tror det er allerede søkt om å føre opp et T-datasenter i området, så det går vel bra, går det utifra.
0: Men merker kommuner og innbyggere noe økonomisk av å ha dette datasenteret der?
8: Ja, nå akkurat i det tilfellet da, så har jo det ikke vært i drift så lenge at man kanskje har noe noen studier på hvordan det har påvirket enda, men det finnes jo noen ringvirkningsanalyser fra andre steder der man ser at det har ført til noen økte arbeidsplasser og ja, bruk av de kommunale tjenestene som finnes, da, enten det hotell eller catering eller den slags, sånn at...
0: Men hva tenker ja, kommunen og for så vidt innbyggerne om naturen som en på en måte har offret for å få disse her datasentra?
8: Ja, nei, det er jo i tillegg til kraftspørsmålet så er det jo naturnedbyggingen som er et av de største temaene, sånn at det er jo ikke noe folk tar lett på akkurat det, nei.
0: Mm. Hva sier dere da?
8: Nei, det varierer veldig. De som uttaler seg kritisk har ofte et veldig sånn spredd område av liksom tema som de bryr seg om. Det kan være veldig sånn nært og selvopplevd, mer enn sånn prinsipielt. Det er ikke sånn at de nødvendigvis er mot datasentralen, men nå bråker det på verandaen på en måte. Og hadde mye tung trafikk og turstiden er omlagt, så det er jo mye sånne type fortellinger da.
0: Mm. Bård Sandahl, med utenlandske eiere, tjener egentlig kommunen noe økonomisk på å ha datasenter?
9: Ja, altså dette her skaper masse aktivitet, så det er ingen tvil om at dette er økonomisk veldig attraktivt for kommunene. Og så er det jo en sånn refleksjon rundt akkurat dette her med arbeidsplasser og analysene vi gjør. Det er at vi står midt i en utbygging som er ganske annerledes enn det vi har sett før.
0: På hva måte?
9: Veldig mange av de analysene vi har av datasenteret handler om den første typen datasenteret som jeg har snakket om, som, hvor du setter opp en boks og så putter du i noen harddisker og så lagrer du noen greier, for å si det veldig enkelt. De sentrene vi snakker om nå, der bygges det altså med innmat for mange milliarder kroner som skal vedlikeholdes, som skal byttes ut. Varigheten på disse såkalte GPU-ene, altså grafikkprosessenhetene som NVIDIA putter inn i sånne datasentre, er 3-4 år. Bygger du et hundretals av disse, så skal altså mange av de bygges om til et hvert år. Så det du ser i USA nå er jo at veldig mye av veksten i den amerikanske økonomien kommer fra dette.
0: Mm. Og gjelder da den veksten for på en måte mannen på gata også?
9: Ja, blant annet så er det jo nå køl umulig i USA å få tak i elektrikere.
0: Fordi
9: de bygger datasentre alle sammen. Ja. Så du har en del innenfor rammen av bygg og anlegg, hvor det er ordentlig boomtider i USA akkurat nå.
0: Vi skal holde oss litt til i USA, for vi skal til kvinner som mange var kjent med på 90-tallet på grunn av en Hollywood-film med Julia Roberts, nemlig Erin Brockovich. Og den gangen var hun alene mora som vann en historisk kamp mot et energiselskap som forgiftet drikkevannet i en liten by i California. Og i dag så kjemper Erin Brockovich en ny kamp mot datasenter som vil etablere seg i all hemmelighet. I NRK-podcasten Oppdatert så kan vi høre om et lite lokalsamfunn i USA der bekymret folk ber Brockovich om hjelp.
10: I e-postet skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene i området. Samtidig er datasenteret helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett.
11: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this, and all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
0: Da hørte vi til slutt Erin Brockovich som mener at datasentra bygger seg opp nærmest i det skjulte uten at folk blir forberedt på konsekvensene. Bård Sandahl, hvor sammenlignbare er disse amerikanske forholdene med norske forhold, tenker du?
9: Altså jeg tror det er to ting. For det første så tror jeg liksom, ingen i Norge tenker at vi skal se til USA og så hvordan de behandler lokalsamfunnet når de bygger ut infrastruktur, uansett om det er datasentre eller om det er motorveier. Det er bare en helt annen måte å gjøre ting på enn det vi er vant til, ikke bare i Norge, men i resten av Europa. Og så er det jo et eller annet med, hva er alt dette vannforbruket? Det altså datasenteret som bygges langt inne på på prærien. Det varmt og det tørt, og du bruker opp vann nettopp for den kjølingen som jeg snakket om. Dette er noe av det som gjør Norden veldig attraktiv, er at vi kan ha andre og miljøvennlige måter å gjøre dette på. Så det finnes sentre i Norge som har veldig gode løsninger på akkurat det, og det ser folk etter internasjonalt. Men det er klart at i USA så har de jo en annen måte å gjøre ting på, kan man si.
0: Hva sa du, Synne Jønnes?
8: Nei, det er heldigvis ikke så mange tilfeller man ser som er tilsvarende med de skrekkehistoriene man har hørt fra USA, så det stemmer nok litt det vil du også si. Men samtidig så har jeg hørt mange andre historier, folk som ikke blir varslet, som plutselig ender opp midt i et område uten å ha fått varsling først, enten om det er at de er innenfor en støysone de ikke har blitt varslet om, eller om de er rett ved siden av et datasenter som skal komme. Sånn at det går jo veldig fort, prosessene går veldig fort, og det er vanskelig for folk å medvirke, så nei, vi er ikke på linje med USA, heldigvis, men det er jo noen tendenser som jeg synes er litt bransjespesifikk fordi at det skal gå så fort.
0: Mm. Ja, har vi vært litt for raske på labben i møte med disse her utenlandske eierne for nordmenn?
8: Jeg vil jo kanskje si det da, samtidig som jeg synes det er viktig å si at det er ikke noe man klandrer norske kommuner for, altså de kommer med et veldig godt tilbud, og de har begrenset altså, økonomi, sånn at ja, de stiller et veldig godt tilbud til norske kommuner som det er vanskelig å takke nei til, samtidig så kanskje noen burde ha vært inn og hjulpet til litt med akkurat den saken, så vi ikke gir bort all kraft da, til utenlandske aktører for våre egne.
0: Ja, for hvis vi skal oppsummere her litt, hva vil dere si vi vinner, og hva taper vi på å bygge datasenter? Vi kan begynne med det, Bård, sånn at
9: ja, først, så, det er jo en litt sånn særnorsk ting dette her, hvor vi diskuterer utenlandsk eierskap som om det var noe galt. Vi har utenlandsk eierskap av Alcoa, vi har det kinesiske eierskap av Elkem. Det er sånn at det å bygge disse datasenterne er ekstremt kapitalkrevende. Det krever mye mer kapital enn det vi har i Norge. Den kapitalen den kommer fra internasjonal kapital. De fleste land i Europa reiser rundt på turnéer i håp om å tiltrekke seg den kapitalen.
0: Men hva vinner vi, og hva taper vi på å bygge datasenter, ja, Synne Jønnes?
8: Nei, altså, noen arbeidsplasser får man. Man får masse arbeidsplasser i oppføringsfasen, og kanskje får man noen følgevirkninger av andre bedrifter som da synes det er attraktivt å etablere seg i den samme kommunen. Og det er jo noen reelle positive konsekvenser som man nå må ta med i beregninger, men samtidig så er det jo det er jo ikke alle, altså alle datasenter er ikke like da. Sånn at det er ikke alltid at man sitter igjen med så mye som man kanskje håper på.
0: For hva skjer da om vi setter ned foten og dropper utbyggingen av datasenter?
8: Nei, da tror jeg de finner seg fort andre plasser å bygge. Så går man glipp.
9: Ja, altså jeg tror dette må ses litt på europeisk nivå, ikke bare på norsk. Hvis Europa setter seg ned og dropper utbyggingen av datasenter, så blir Europa like avhengig av amerikansk tungregning som vi har russisk gass. Og det er virkelig, virkelig alvorlig fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.
8: Men min innvending akkurat der er jo at det hjelper litt hvis alle våre datasenter på norsk jord er amerikanske.
9: Det er i og for seg riktig. Samtidig så er det sånn at EU har et ganske stort lovgivningsarbeid gående på dette som heter Cloud and AI Development Act, som handler om at da er faktisk den fysiske infrastrukturen her i Europa, da er GPU-ene her i Europa, da har vi muligheten til å stille krav, og de kravene er ganske sterke nå.
0: Dette her er virkelig et tema vi må snakke mer om, men tiden vår har rent ut, og tack för att du kom till Ekko sin nyanställda antropolog och doktorgradsstipendiat vid NTNU och bådstandard advokat och partner i advokatfirmen Kött. Den här saken var förbud av Brita Garden och vi får bara snacka mer om datacenter i framtiden här i Ekko.
12: En podcast från NRK.
13: Hej, TV-serien Liss är tillbaka. Och det är seriesnack också.
14: Det borde varit en sån disclaimer.
13: Den här gången har jag fått med mig läge Kaveh Rashidi till att se säsong 2 av Liss samman med oss.
14: Det är miste läkelicensen stoff syns jag. Det är helt sjukt.
13: Vi ska diskutera serien, snacka med dem som har lagat den och jag lovar att pröva att svara på dina frågor.
14: Det kommer att väcka vanvittigt mycket känslor.
12: Hör seriesnack i appen NRK Radio. Detta är
0: För några veckor sedan gick alarmen. Den sista PISA-undersökningen visar att norska elever gör det stadig dåligare i både läsning och räkning. Och därmed var debatten igång om vad som ligger bak och vad skolan egentligen ska vara och eleverna lära. Det är långt från första gången det blev diskuterat. För 130 år sedan tog Norge ett drastiskt valg. Om vad? Här är ett hint.
15: Jag måste se det. Carpe diem. Men det är ju dagen då.
16: Det som Julius Caesar själv sa. Veni, vidi, vici. Du kom, du så, du ser rätt.
15: Så det blir en sån in vino veritas. Vi får sannheten genom vin.
17: Absolut. Det är en replik.
15: Ja.
0: Det var några exempel på latin från NRK sina sändningar, men in 1896 var det klart. Latin skulle ut av skolan som obligatorisk fag, och efter flera hundra år med fokus på latin, retorik och antika texter för söner av eliten skulle skolan vara en stad för att lära norsk, realfag, engelsk och tysk för alla barn. Skolereformen i 1896 hade demokrati och nationsbygging som mål och samtidigt kuttade några bandar till demokratiets vogge och den europeiska kulturhistoria som de äldgamla texterna skildrar. Men gör det något? Britt-Marie Hovland, välkommen till Ekko. Detta vill vi finna ut av samman med det, för du är utdanningshistoriker och lärare och har forskat på utvecklingen till skolan i många år. Och de flesta som lever idag heter latin på skolan, men på 1800-talet däremot så lärde alla latin, i vart fall alla de som gick på latinskole. Men vad var egentligen latinskole?
18: Latinskole var absolut inte en skola för alla. Det var en skola för eliten sina barn och det var en skola för eliten sina guttebarn. Så det var kun gutta och det var kun den överste eliten som gick där. För nu räknar vi ju det som ganska sån upplagt att vi alla kan gå på vidaregående uppenbart och vidare studier. Då var latinskolan egentligen den portvakten som gjorde att det kun en bitteliten elite kunde komma vidare på universitet och få de stora eller de viktiga positionerna både i kyrka och stat.
0: För hur länge hade de här latinskolorna varit och hur gamla var de som gick där?
18: Det här är ju en skoleform som går tillbaka till medelåldern, 1100-talet. De första, då var det bara de tre viktigaste stiftarna, Nidaros, Bergen och Oslo, självsagt. Och då var det för att utdanna geistliga präster. Så det var ju det, noe av det högsta du kunde komma till i samhället. Så det var en eliteskola samtidigt som en dag också var en del av den europeiska eliten.
0: Ja, och hur gamla var eleverna som gick där?
18: Det har ändrat sig något från medelåldern till 1800-talet. Mm. Men till att börja med så var det mer en skolform som där en hade hela åldersspektret egentligen. För det handlade om modning mer än kunskapsinlärning. Så det var inte klasser som vi hade tänkt skolan nu. På 1800-talet så var det klasser. Då var det det var en vidaregående som hade latin som ett huvudfag.
0: Ja.
18: Så men, det var det som var den stora ändringen i 1896, att den då av latin fortsatte, men da som linjefag. Men det var ikke lenger obligatorisk. Så, og det var det første i Europa som avslutta det at en måtte ha latin for å komme inn på universitet.
0: Mm. Så timeplan til latinskolen, og hvordan var den?
18: Det var mye latin, både språk og klassiske tekster. Det var også gresk, og det var en del av den danningstanken som en kjenner fra antikken, vekt på argumentasjon, retorikk, logikk, og da i de klassiske språka. En kunne bli straffet mindre og mindre, kanskje utover på 1800-tallet, men veldig lenge straffet for å bruke vanlig folkespråk. Altså, i Norge var jo det da mye dansk preget, men likevel. Det var bruke språket og bruke de klassiske, antikke dydene.
0: Hva var målet med det da?
18: Ja, det kan du si. Altså, det er fra begynnelsen så var jo det å utdanne prester, geistlige da, de som skulle på en måte ta over kirka. Kirka var jo eliten.
0: Så det var status å bli prest?
18: Ja, ja, ja, ja, bevares. Det var stor stas. Og det hang veldig tett sammen med konge og statsmakt som da blir bygd, så det her er jo på en måte å konfirmere elite, og dermed også konfirmere staten og samfunnet. Holde stendene fra hverandre.
0: Mm. Holde på en måte makten, sier det, rett og slett.
18: Ja, hvis du har en skole- og utdanningstenkning som er veldig eksklusiv, så er det åpenbart et maktverktøy.
0: Ja, for hvem var det som ikke fikk tilgang på dette eksklusive utdanningsløpet her?
18: De fleste. Ingen kvinne. Det er jo lett å glemme for oss i dag, men ingen kvinne, og heller ikke noen av de andre. Det her var for, ja, når vi kommer da fremover på 1700-1800-tallet da, når dette her samfunnet og skolen begynner å forandre seg noe, så er det embedsmannseliten, altså en dansk-norsk elite ofte, presteskap og borgersønne. For da begynner det å vekse fram handel, industri, og det er jo også, altså rett og slett den eliten i samfunnet som endrer seg noe over tid, som blir noe åpnere og litt mindre preget av kirka etter hvert.
0: Men egentlig grovt sett det rikeste i byene, kan man kanskje
18: ja,
0: si?
18: Ja, ja. Og storbonde sønne. Og så noen få sånne lyse hode, som en ofte kalte det, som litt fattigere gutter med god sangstemme, fordi en skulle jo også synge på latinskolen. Altså, det er en del av latinskolen var også å vedlikeholde kirka sin, eller den nære kirka da, som sitt kor.
0: Ja.
18: Fordi latinskolen, det sa ikke vi til å begynne med, men latinskolen ble da etablert i de her stifta, som er kirkestifta. Og der var viktigste kirka, og latinskolen også, skulle også forsyne den kirka med fin salmesang.
0: Ja.
18: Så det var også en del av faga de hadde da. Mm. Og gjerne på latin. Eller på latin.
0: Det hjelper jo kanskje også hvis du skal bli prestet og ha en god sangstemme, men så kommer det altså til slutten av 1800-tallet og med nye tanker om demokrati og sosial mobilitet. Hva var skolereformen i 1896?
18: Det er en av flere samfunn- og skolereformer som kommer på slutten av 1800-tallet. Den henger sammen med nasjonsbygging, den henger sammen med industrialisering og ikke minst demokratisering. Så i 1896 så avslutta da Norge som det første i Europa at en må ha latin for å gå videre og studere på universitet. Men det avslutta også at en må ha latin for å gå det vi nå kaller videregående.
0: Mm.
18: Så det vil jo si på den ene siden at en oppjusterer verdien av andre fag, som realfag, åpenbart, historie, altså de fagene som ikke har den her veldig tette tilknytningen til et europeisk elite, til en antikk verditradisjon, og heller ikke nødvendigvis til kirka like mye. Og det inngår også i en sekulariseringsprosess, helt åpenbart.
0: Men hvorfor var det akkurat Norge som stod i bresjen for det?
18: Det er jeg ikke helt sikker på. Altså, om de ble oppfattet som å stå i bresjen, vet jeg ikke helt. Det kan godt hende.
0: Eller som ble på en måte den første som faktisk ja. Gikk hen og fjernet latin?
18: Norge sin historie er jo unormal. Norge har vært 400 år i union, frem til 1814, og da også 100 år etterpå i union. Veldig mye av det nasjonale verditankene som vokste frem på 1800-tallet i Norge er knyttet til at det er mye fremmed. Det er de danske fremmede, og det er de svenske fremdeles kongen som har makta. Og det å ta tilbake folkespråk ble jo en veldig viktig del av nasjonsbyggingen i Norge. Og da tenker jeg at det passer med begge deler. Det passer med både kulturell og politisk nasjonsbygging, fordi det fratar eliten noen av deres åpenbare verktøy for å beholde sin posisjon, da, som er ja, hvem har råd til å la noen litt sånn sulle rundt og lære latin når en må tjene penger og en må ha jobb og mat på bordet. Det er jo en Det er jo et overflods fenomen, og åpenbart noe som ikke hele nasjonen kan bedrive. Så da, på slutten av 1800-tallet, så vokser det frem skolesystem som omfatter alle, i motsetning til hva latinskolen gjorde. Vi får en folkeskole som skal fra 1889, altså 7 år før, som skal omfatte alle, også rike barn. Noe som var jo veldig problematisk for eliten å tenke seg. Men det inngår jo i denne store demokratiseringsprosessen.
0: Mm.
18: Og Norge var i utgangspunktet allerede mer egalitært samfunn enn de aller fleste andre.
0: Så hva vil du si på en måte var målet med i demokratiseringsprosessen med å ha denne reformen for skolene?
18: Den første parlamentariske statsministeren, altså Johan Sverdrup, da, som er nevnt i alle 17. mai-taler, han var jo leder for Venstre. Venstrebevegelsen var de som kjempet fram reformer for folket mot en elite som da var Høyre. Og noe av det første han sa når han kom til makten, i 1884, det var at målet måtte være at et barn, uansett hvem det var født fra og hvor den kom fra, et barn som går inn i første klasse i skolen, skal ha samme mulighet til å gå ut av universitetet, ja, da, 15 år eller 13 år senere. Og det er jo revolusjon å tenke i et samfunn der skolen nettopp har fungert motsatt.
0: Mm. Og så var kanskje ikke helt synet på latin så positivt heller. Vi kan jo høre en litt sterk skildring av den gamle latinskolen som forfatteren Alexander Kielland sto for i 1883, for i romanen Gift så møter vi da Vesle Marius Gottwald som pugger så hardt at det blir fatalt. Her er en scene fra en filmatisering fra 1991, der Marius må stå skolerett framfor klassa og bli avkrevd et svar fra den bøllete læreren Aalbom.
19: Altså, amu, amavi, onu, supinum. Amma. Nei, nå går det for vidt! Er du gjenstridig, din knekt? Hva heter det runde bord på latin? Nå vil du svare! Det runde bord! Fortant!
0: Ja, Marius faller om av utmatting i klasserommet og blir sengeliggende av sykdom mens han mumler latinske ord i ørska. Og endelig så kommer han på hva det runde bordet er på latin, mensa rotunda. Men da er det for sent, og vesle Marius dør i senga. Og selv om dette her er fiksjon og ganske dramatisk, så påvirker det synet på latin og latinskolen, Britt-Marie Hovland?
18: Ja, altså jeg vet ikke, like mye som det påvirker det, så var det kanskje en speiling av det.
0: Mm.
18: At, og en ting er Alexander Kielland, men tidligere Holberg, når han kommer med Rasmus Montanus og Nille er en sten, som jo egentlig er en harselering av hvor dumt det er mulig å bruke tid på å sitte og lære seg noen logiske slutninger som ender opp med at du blir det alle og folk flest skjønner er kunnskap som ikke er brukende til noe så helst. Men det her er jo en, Alexander Kielland er jo en ramsalt samfunnskritikk på slutten av 1800-tallet da. Mm. Han var jo en av de store.
0: Mm. Og hvem var det som egentlig vant på at reformen ble som den ble?
18: Nei, i sted så nevnte jeg det med 1884 og regimeskiftet som, mm. som innfører venstre i partiet, men ikke bare det, men egentlig parlamentarisme, som er jo det statssystemet vi har i dag, og som vi rekner med opplagt. Det var jo det åpenbart ikke før. Men det gjør jo at vi får et helt ny tanke rundt skole, ikke bare latinskolen. I 1889 så får en folkeskolen som skal samle alle, og det her er neste steg. Hvis du da skal ha folkeskole, du har fått etablert det, det sekulære fag, du tar ut kristendom, som var den, hva skal jeg si, altså hvis latin var videregående sin portvokter, så var kristendom folkeskolen, grunnskolen sin portvokter, fordi det skulle bare være å lære nok kristendom til at du var konfirmert,
0: mm.
18: og bli gudfryktig nok til å holde deg der du var født. Det er jo litt overdrevent, men det er det samme strukturen som finnes i det da. Så det som nå blir innført er jo et skolesystem av utdanningstenkning og samfunnstenkning som åpner for at en kan heller få utdanning etter evne. Nå er det litt overdrevent, for det var fremdeles en elite ting å kunne studere videre. Men det var i hvert fall mulig. Og samtidig det at den andre kunnskapen blir verdsatt, det med at realfag kommer frem, altså det var jo helt nødvendig, borgerskapet krevde det, industrien krevde det, det er et samfunn i stor endring. Det er jo et samfunn som med urbanisering, det er massevis av ting som skjer på slutten av 1800-tallet, så det her henger sammen med. For de aller fleste så er det en adgang til sosial mobilitet, det vil si at mulighet til å komme deg en annen plass enn der du kanskje er født da. Det vil jo også si motsatt.
0: Ja.
18: Men tidligere så et standssamfunn, det er jo preget av at den blir der en gang er født, og oss fra Vestland, vi kommer ikke så mye lenger enn det. Men, og heller ikke klatre så veldig mye. Men det er jo det her store tingene som skjer på slutten av 1800-tallet, det er klassesamfunnet som starter opp, både med parti, men ikke minst med skole.
0: Mm. Så bort med portvokterne og inn med mer mobilitet mellom de sosiale klassene?
18: Ja, i hvert fall muligheten da. Mm. Og en annen vurdering av hvilke kunnskap som er viktig, både i samfunnet og for den enkelte. Men jeg tror nok at den reformen var, at den var veldig viktig. Den åpnet opp for et samfunn som vi i dag tar for gitt.
0: Mm. Men hvordan står da egentlig denne reformen, hvis du ser den i sammenheng med de andre store skolereformene?
18: Det her er en av de veldig store endringene. Det er også at kristendom taper status som det viktigste i folkeskolen. For inntil da så var det å konfirmere seg Det var det viktigaste. Det var, og uten konfirmasjon så kunne en ikke gifte seg. En kunne ikke få jobb. Så det her var knallharde verktøy å sitte på, og det var presten som satt på det. Så den, de her endringene, og det er jo også den endringen som skjer i folkeskolen i 1889, altså 7 år før, at presten mistet makten over folkeskolen. Og nå mistet han også på en måte makten over den latinske eliten som en kunne se seg som del av. Da.
0: Mm. Ja, for latinskolen var jo på flere måter både elitistisk og autoritær, og samtidig så er det veldig mange ord i vårt eget språk som har latinsk opphav, for eksempel ordet elitistisk og autoritær, som vi jo kanskje ville liksom forstått bedre hvis vi hadde hatt en form for latin på skolen, og elevene på latinskolen, der las også da, som du sa, antikk og gresk filosofi på originalspråket, og ville kanskje hatt et annet grunnlag for å forstå for eksempel historien om Odysseus, som i år har vært en veldig stor kinosuksess. Og for noen år siden så kom den tyske tv-scenen Barbara, der romerne snakket latin. Vi kan høre litt fra det.
20: Caesar sancta urbis Rome Augustus nom legatum ad Germania misi senatorem publium quintilium varum.
0: En romer proklamerer her at keiseren har utnevnt en ny guvernør for Germania, men dette trenger de fleste av oss teksting for å forstå i dag. Så du var jo litt inne på det, men da latinundervisningen forsvant, så mistet vi vel både forståingen av den europeiske kulturhistorien og banda vi har til den. Altså, gjorde det litt for krasst, altså som er litt for voldsomt å bare slutte med det helt?
18: Ja, nå slutter ikke jeg med det helt da.
0: Nei, men kunne velge det, ja, i stedet for å på en måte ha det som et obligatorisk fag fortsatt.
18: Ja, det som nå er videregående da, som var latinskolen, mellom folkeskole og universitet, de aller fleste som skulle inn dit gikk ikke der etter hvert for å bli klassisk dannet, men å ha helt andre kunnskaper. Og det er jo begrenset hvor vidt spekteret kan ha av fag, hvis naturfag for eksempel, som det da fikk større plass, historie større plass, det er andre danningsfag da. Det er jo det som skjer, at det er andre verdier enn synes skolen viktigere skal ivareta. Så det er klart en mister noe. Men da spørs det bare hva en tenker er det viktigste. En kunne hatt linjefag kanskje videre, hvis det er noen som har stor interesse av det. Men det er jo også fullt mulig, og det burde vært mulig å ivareta noe av den klassiske dannelsen og dydene og historiene likevel, selv om man ikke leser det på originalspråket. Vi kan jo tenke at det ville få bredere resonans, og vi kunne ha forstått filmen nå med litt større. Altså, det blir mange som får lyst til å dukke litt ned igjen i det når man ser den filmen, og en del av det selv om man er historiker, så er det ikke det, så er det store hull i den historien og i den litteraturen da, som jeg tenker også hadde vært spennende å ta opp igjen. Vi kunne kanskje lansere det som en del av sånn kanon, tenker
0: vi da. Hvordan var det for de norske studentene når de møtte andre, altså hvis de for eksempel ville ut av Norge for å studere, og de andre ikke hadde kvittet seg med latinen enda da, for å si det sånn?
18: Ja, de som dro ut av Norge for å studere hadde nok valgt latinlinja. Hvis det var det de skulle inn på, og de som gikk mot det geistlige gjorde jo det sannsynligvis lenge. Så det, og det her er jo en utvikling som også kommer etter hvert på i andre land, og det er jo ikke sånn at folk rundt omkring på kontinentet studerer latin for de om de går på universitetet. Mm. Så akkurat her så var vel Norge tidlig da, og det passet inn i det at vi hadde en veldig spesiell nasjonsbyggingsprosess og en veldig spesiell forhistorie for den, med å være i union i 400 pluss 100 år.
0: Så hva tror du det hadde å si for Norge at vi var så tidlig ute?
18: Jeg tror, altså vi er jo Norge har en skole og et utdanningsløp som er mer demokratisk enn i mange andre land, og det her er en start på da, de reformene som er både i 1889 og 1896, og så peker de fremover mot enhetsskolereformen og prosessen som kommer spesielt på 1910-tall og 1920-tall, og vi har jo fått en skole som vi, men nå faller han kanskje på PISA, men jeg tror vi skal huske at det er en veldig god skole vi har, og vi har et veldig godt fundament for den, og den er for alle. Hvis ikke vi har alt for mange privatskoler som vokser frem, så vi har et veldig sterkt skole- og utdanningsløp, og vi har gode finansieringer for at folk flest som ikke er fra eliten kan studere. Så vi har noen sånne veldig demokratiske og egalitære verdier som fremdeles preger norsk skole, som jeg tenker at det er veldig viktig å huske på når vi skal kritisere den nord og ned i PISA. Det er ikke, vi har andre verdier som preger norsk skole, sånn at jeg er ikke sikker på om jeg hadde sett at vi skulle klatre helt opp med de som det er ikke de landene vi har lyst å sammenligne oss med alltid. Og kanskje ikke det er det som er teller mest i Norge. Vi har en god skole fremdeles.
0: Ja, for hva tenker du er den viktigste påminnet denne skolereformen fra 1896 gir oss?
18: Ja, altså som en del av en større samfunnsomveltning som den var da, så er det jo den hadde lang linje. Altså det her var en debatt og en samfunnskritikk og en kamp som hadde foregått i mange, mange ti år. Og jeg tenker at, og det samme med den med folkeskolen også, det var en kulturkamp. Og jeg tenker at det med å både respektere skolen nok til at reformer ikke blir innført som politisk enkeltvedtak og veldig raskt og litt sånn polaroid medieoppslag, kunne det minne om av og til. Men å respektere det nok til å se det som en lang prosess, og det store samfunnsendringer som skjer når en endrer skolesystem og utdanning. Så det er jo en ting, at det her bør politikere besinne seg, men også at i noen faser av historien så skjer store endringer i skolen, og det må kanskje til. Og så kan, sånn som du sa, noe blir kastet ut med badevannet. Ja, og da spørs det hvilke verdier en egentlig har til grunn. Da, hva er det som er det viktigste? Og da tenker jeg nok at de aller fleste i dag vil se at det er viktigere at flere får mulighet til videre utdanning enn at de kan ramse opp latin. Men så kunne vi ha ivaretatt noe av den kunnskapen og den kulturbakgrunnen bedre, likevel.
0: Kunne man på en måte sagt at man må kanskje tenke over hva samfunn man vil ha, og deretter på en måte tenke over hvordan da den skolen er med på å forme det samfunnet man har lyst til å ha i fremtiden?
18: Ja, det tror jeg er et voksent ansvar en har hele tiden, og det er jo det vi har. Altså, fremtiden, den sitter allerede i klasserommet, det er vi som har ansvar for at det ikke blir et klasserom som skjærer feil av gårde. Jeg tror nok at det er lurt å tenke hva er det viktigste verdien vi har i samfunnet vårt, og er det det vi teller på PISA? Det er noe som har foreslått at en burde la politikere for eksempel ta PISA-test, og så kan de etterpå si hva de syns om denne testen her. Og det synes jeg er et veldig godt forslag. Jeg vil gjerne at de hadde tatt den utfordringen.
0: Mm. Ja, for hva tenker egentlig en utdanningshistoriker når du er utdanningshistoriker og følger debattene rundt PISA i dag? hva tenker du da? Utover det du sa nå?
18: Jeg tenker at det er altså PISA, første PISA-undersøkelse som Norge deltok i var jo da i 2000, og så fikk vi resultat i 2001. Og da slo det ned som en bombe. Hvem nå enn det var som sa at det var at vi var skoletaper, så er det i hvert fall det som sitter igjen. Og etter det så har en reformert norsk skole med PISA som kompass. Og jeg tenker at det er trist, det er forflatende, og en overser det at vi i Norge har noen helt grunnleggende verdier som, jeg er jo utdannet lærer, jeg er også lærerutdanner, men vi har noen helt grunnleggende verdier som handler om hva en gjør i et klasserom, og det er ikke

0: Og nå har jeg fått besøk i studio av selveste tårnvokter i Abelsån, Torkel Jenterud. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva skal dere ha om i morgen?
1: I morgen så har vi fått et veldig fint spørsmål fra en kar som heter Bjørn, som har vært ute på en mørk natt og sett opp på den svære stjernehimmelen, og følt at nå følte jeg meg veldig liten. Men så sier han at hvis man ser på en liten lus eller en maur i et mikroskop, så kan man føle seg veldig stor. Og spørsmålet er rett og slett, hvor er vi mennesker? Er vi små? Er vi store? Eller er vi midt på, hvis vi sammenligner med de største tingene i universet og de aller minste?
0: Og hva tenker Møre når den ser opp på stjernehimmelen?
1: Ja, det kan du lure på. Og dessuten så skal vi ta en titt på hvordan man lader denne her mobiltelefonen opp. Optimalt, fordi det står jo at man helst skal bare lade til 80%. Hvorfor det, spør en lytter. Og er det sånn at vi da egentlig misbruker ganske mye batterikapasitet når hvis alle går rundt og bare lader til 80%?
0: Dette der må jeg også høre mer på i morgen i Abelsån, altså. Takk skal du ha, Torkel. Og med meg på en linje fra et annet, helt annet studio, der sitter Drivkraft og Vegard Larsen. Hvem skal du møte i dag?
2: I dag så får jeg besøk av Dag Simastuen. Han er en levende legende i det norske jagerflymiljøet og har trent opp andre jagerflypiloter i flere tiår, både i USA og i Norge.
0: Det kan jeg se for meg ikke så veldig mange hverken får lov til eller faktisk driver med. Hva skal du spørre han om da?
2: Altså, hvordan føles det i kroppen, tenker jeg, når du sitter inne i et jagerfly i full fart? Det er enorme krefter det er snakk om, og hvert sekund teller.
0: Ja, så er det jo sikkert ganske mye ansvar. Det er ikke akkurat sånn som du kjøper IKEA, disse her jagerflyene.
2: Nei, de er ikke det. Og så er det et utrolig trangt nåløye da, å komme inn på denne utdannelsen. Hvordan var det? Og så lurer jeg på hva slags liv han hadde som jagerflyver i USA, der han har bodd i veldig mange år, og hva han tenker om utviklingen i både det amerikanske og det norske forsvaret.
0: Jagerfly og jagerflyinstruktør Dag Simastuen, altså i Drivkraft 3 over 11. Og det var det vi rakk i Ekko denne torsdagen. Vi som har laget dagens sending er Brita Garten, Ingunn Rauk, produsent Tor Henry Bjord, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Og har du gått glipp av noe i dagens sending, så kan du alltid finne Ekko i appen NRK Radio, og bare for å gjøre ting litt lettere forhåpentligvis. I appen så finner du to ulike Ekko-sider. Det er Ekko i P2, der du finner hele sendingen på 2 timer, mens det som kalles Ekko, det er det vi velger podcastet, og det er gjerne litt kortere. Og hvis du liker det vi gjør, så blir vi veldig glad hvis du stjernemerker begge deler. Og når du først er der, så kan du også teste ut og sende en lydmelding til oss, så kanskje du får høre det selv i en av våre sendinger en dag. Ha en fin dag her på P2 videre.
3: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
4: Han har kommet med flere lignende valgkamp.

0: Trump-utspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
1: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæreste. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet halvannen time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere, i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
3: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
2: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
1: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarelærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Store mobilproblemer over hele landet. Det er full togstans, og politi, brann og helsevesen får ikke inn alle anrop. Gründere får kutt, bedrifter mangler skattelette, og regjeringen mangler en satsing på norsk teknologi og unge, sier gründer, som får støtte av NHO. I Frankrike blir videregående elever skutt med gummikuler og tåregasset av politiet i det som er blitt det største ungdomsopprøret siden 1968. Og det er stor spenning rundt hvem som får Nobels fredspris i morgen. En internasjonal romstasjon og Redd Barna er blant kandidatene. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med de store mobil- og kommunikasjonsproblemene som nå spiller seg ut over hele landet. Det er full togstans, og flere nødetater melder om at de sliter med å få inn telefoner og anrop. Hele Telenors system skal være nede, og Knut Are Tornholz, du er reporter her i NRK, følger saken. Hva kan vi si, og hva vet vi nå om det som skjer?
5: Ja, det har vært mye problemer nå den siste tiden. Mest akutt er det jo for folk som er ute og reiser, kjører med tog. Der har togene fått beskjed om å kjøre til nærmeste stasjon, og folk får beskjed om å egentlig komme seg hjem selv, fordi det er problemer med å sette opp busser raskt nok. Og dette har jo med kommunikasjon å gjøre, at det er ikke trygt å kjøre tog hvis man ikke kan kommunisere underveis. Så derfor har Bane NOR sagt at da må alle togene stanse inntil dette er kommet til orden.
4: Og så hører vi også at det er problemer å ringe både for politi og brann og legevakt. Hva blir sagt om det nå?
5: Ja, det er vanskelig å ringe inn til både 112 til politiet og til medisinsk nødtelefon på 113. Og hvis man ikke kommer fram da på enten 112 eller 0-800, så kan man også ringe politiet lokalt. De har satt opp egne linjer man kan ringe til lokale politistasjoner. Det kan man blant annet lese på NRK.no og de numrene rundt omkring. Ellers så har jo politiet også sagt at de oppbemanner fysisk. Sånn, hvis folk har behov for å komme i kontakt med politiet, så skal det være folk fysisk på plass på politistasjonene. Når det gjelder 113, så er det problem å ringe inn dit også for en del Telenor-kunder, og der er det også det samme at man kan komme fysisk til legevakten. Men, men det skal ikke være problemer internt mellom nødetatene. De klarer å kommunisere seg imellom.
4: Du må bli med oss videre. Vi skal ta med oss også reporter Kari Li, for du ved Oslo S, der togene står. Hva kan du si om situasjonen for Bane NOR og for alle reisende akkurat nå?
6: Situasjonen må beskrives som kaotisk. Her det jo flere hundre mennesker som prøver å komme seg ut av Oslo. De ferdig på jobb og kommer da til en tavle hvor alle togene står at det innstilt. Og de får da beskjed om at de må ta taxi eller komme seg hjem på annen måte. Det også satt opp busser. Og ute så var det horder av mennesker som sto i kø for å ta taxi. Jeg snakket med noen som sa de skulle på kveldsvakt klokka 9 og tvilte på at de ville klare det. Det var en person som skulle til Hamar. Og en annen sa at kunne ikke organisert dette bedre. Togpassasjerene, de jo preget av at det nettopp har vært streik i togbransjen også. Så de føler seg nok ekstra rammet av denne Telenor-svikten.
4: Ja, vi ser bilder, Kari Li, av mange mennesker som står og lurer på hvor de skal gjøre seg nå. Men hva informasjonen fra Bane NOR om hvordan det jobbes med å rette opp og hvordan dette her nå ser ut fremover utover kvelden?
6: Jeg har ikke fått svar fra Bane NOR, og de som her fra Bane NOR sier at de ikke kan si noen ting. De sier at de jobber så fort de klarer, men med hva, det fikk jeg ikke opplysninger om. Det folk får av beskjed, det at kommunikasjonssystemet nede på grunn av Telenor-feilen. Så det her uvisst hvor lang tid det tar både for Telenor og for Bane NOR å komme i gang igjen.
4: Takk skal du ha, Kari Li. Vi får få en oppdatering fra deg senere i sendingen dersom det kommer noe nytt der. Men vi har også med oss deg, Jon Eivind Velure. Du direktør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, også kalt NKOM. Hva kan du si om alle disse kommunikasjonsproblemene som publikum over hele landet merker akkurat nå?
7: Ja, vi fikk jo meldinger tidligere i dag om disse feilene, og det jo en veldig alvorlig situasjon, fordi at blant annet ikke får ringt viktige nummer, sånn som nødnummerne, og du ser det får konsekvenser også for blant annet togtrafikken. Så dette en situasjon som vi ser veldig alvorlig på, og så jobbes det på for fullt for at selvfølgelig en skal få løst problemene så fort som mulig.
4: Ja, hva kan du si om det, om hvordan det jobbes for å rette det opp?
7: Ja, Telenor har jo satt stab for å fikse dette, sånn at de får gjort det de kan for å både identifisere hva årsaken er, og sånn at feil kan bli rettet. Alle er jo interessert i at dette skal fikses så fort som mulig, for det at vi er så avhengige av at telenettene virker til enhver tid.
4: Hvilke opplysninger har du om hvorvidt dette går utover liv og helse?
7: Når en ikke får ringt nødnummer, så er jo det alvorlig i seg selv, fordi at nødnummerne er jo til for rett og slett å redde liv og helse til folk. Så er det jo sånn at vi ikke vet noe i dag om det faktisk har fått en sånn type konsekvens, men det at en ikke heller får problem med å ringe nødnummer, kan jo få den konsekvensen at det kan få følge for liv og helse. Så derfor er jo dette veldig alvorlig.
4: Det jo lett å tenke at dette sabotasje eller hacking eller andre ting som vi har hørt mye om i det siste. Det pågår hybride krigføringer fra flere hold. Hva kan du si om det som ligger bak det vi nå opplever?
7: Det skjønner jeg veldig godt at en tenker det i den situasjonen som vi står i. Så er det veldig viktig for meg nå å si at det er ingenting som tyder på at det er en vilde handling som ligger bak. Selv om vi ikke kan konkludere endelig med akkurat hva som er årsaken, så tyder dette på at det er andre ting enn en vilde handling som ligger bak dette. Så må vi komme tilbake til akkurat hva årsaken er, men det er ingenting i dag eller nå som tyder på at dette har noe med sabotasje å gjøre.
4: Og til slutt, hva beskjeden til folk som nå opplever dette som problematisk? Hvordan kan man forholde seg? Det noe man kan gjøre for å omgå disse problemene dersom man trenger å ringe for eksempel nødnummer?
7: Ja, det det, fordi det ene om du da kan kjenne noen som har et mobilabonnement fra en annen tilbyder, så kan det være til hjelp. Det jo også selvfølgelig bruke beredskapskassen her under da beredskapsvenn, så det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten er jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengighetene vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre, og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
4: Takk skal du ha så langt, Jon Eivind Velure, direktør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og takk også til Kari Li og Knut Are Tornås. Vi følger situasjonen fortløpende og kommer tilbake dersom det skjer noe nytt under Dagsnytt 18. Kutt i tilskudd til gründere og eventuelle skatteletter for bedrifter og næringsliv må vente til et skatteforlik. Ja, sånn leser i hvert fall deler av næringslivet statsbudsjettet som ble lagt fram i går. Og i en verden der man må omstille seg, er innovasjon og satsing på teknologi helt nødvendig. Det sier du, Anna Holm Heide. Du er teknologigründer og daglig leder i NAST, som da er en norsk organisasjon for norske oppstarts- og vekstselskaper. Hva det du etterlyser og savner i statsbudsjettet?
8: Altså, først og fremst så må jeg gi en liten kudos til næringsministeren og finansministeren, for de sier at de skal snu hver stein for å finne mer private penger som kan gå til å investere i disse vekstselskapene innenfor teknologi, og det bra, fordi vi vet at Norge ligger ganske langt bak når det kommer til sånne type investeringer. Vi ligger langt bak nabolandene våre i Norden, og vi ligger også bak EU-snittet. Så det er en flaskehals for mange selskaper.
4: At men de ikke sier har at de skal gjøre det, men hva vises i budsjettet?
8: I budsjettet så kom jo ikke det frem, og vi skulle også gjerne sett at det var friske midler over budsjettet til nettopp dette her. Så vi er jo spente på å se hvor de pengene kommer og når de kommer. Og så må jeg også si at det er samtidig kuttet ganske mye i ordninger som er for de gryne ideene, altså de som har ideene som skal bli disse vekstselskapene, og det ble det også i fjor. Så vi må jo også se noe på hele verdikjeden her. Vi trenger de ideene for å bli til de selskapene. Og så vil jeg også understreke at dette er ganske viktig. Dette handler om egentlig velferdsstaten vår. Det handler om at vi har noe å leve av når vi skal stille om økonomien vår, at vi satser på teknologi og vekstselskaper, og det gjør de rundt oss. Så vi kan godt steppe opp gamet vårt ganske bra.
4: At de gjør det i andre land, men ikke i Norge.
8: Mm. Ja, både i Norden og i Europa så er dette her kjempefokusområder. Man satser, man investerer mer i denne type selskaper, og man innfører tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å starte og vokse frem disse teknologiselskapene.
4: Ja, Cecilie Myrseth, næringsminister i Arbeiderpartiet, det vel akkurat dette her vi trenger i den tiden vi lever i nå med KI og alle disse store endringene.
9: Mm. Det det, og det grunnen til at vi har gjort noen tøffe prioriteringer det her budsjettet. Vi har gjort noen tøffe kutt i virkemiddelapparatet vårt nå, men vi har også gjort noen prioriteringer, og det handler om å sikre mer tilgang på privat kapital, og særlig for den fasen som nevnes her, altså den vekstfasen som disse oppstartsbedriftene skal gjennom.
4: Er det noe du da ikke har sett i budsjettet som du viser til nå?
9: Ja, det også ting i budsjettet, for det handler om hvordan vi nå skal også styrke Investinor, et viktig verktøy for oss. Vi har tatt noen grep som også kommer frem i budsjettet, som med mål om å sikre tilgang på nærmere 1 milliard mer over litt tid. I tillegg så gjorde vi et viktig grep i vår med det samme virkemidlet, som gjør man nå kan investere i fond, som også viktig for å sikre den kapitalen. Og så gjør vi en ting til, og det at finansministeren og meg, vi inviterer nå til et større arbeid på tvers for å få på plass mer privat vekstkapital, og vi ønsker å få satt et mål for det arbeidet. Så jeg enig i mye av den problembeskrivelsen, og det ikke bare en norsk utfordring, det en utfordring som veldig mange land rundt oss har utfordringer med, og derfor ønsker vi nå også å gjøre enda større innsats, og det en målrettet arbeid fra regjeringen. Så jeg forstår utålmodigheten, men jeg kan bare vise at vi i gang med det arbeidet, og jeg ser veldig frem til at vi skal jobbe sammen om det fremover.
4: Men de kuttene som du viser til, Holm Eide, blant annet rammer miljøteknologi og den type ting. Hva det som bekymrer deg der?
8: Det jo at disse ideene ikke blir til de selskapene som de kunne blitt, og miljøteknologi er en ting. Veldig mange vekstselskaper vil falle inn under den kategorien fordi de driver med teknologi som kan ha bærekraftige aspekter. Men jeg vil også si at det jeg kanskje savner er en mer helhetlig strategi da, fra regjeringen for hvor vi vil med norske vekstselskaper og norsk teknologi, og vi vet at vi trenger bedre tilgang på investorer som investerer i den type selskap, og det er på planen, men vi trenger også bedre rammevilkår, fordi det gjelder. Vi trenger at flere forskningsideer blir til nye selskaper. Vi trenger at verdens beste kompetanse vil komme hit til Norge, bo her og jobbe med disse tingene. Og så vet jeg at dette her er en statsbudsjettdebatt, men vi har...
10: Ja, vi kan ta litt av hvert her.
8: Ja, vi har også 800 milliarder kroner som brukes på offentlige anskaffelser hvert år, og dette brukes på programvarer i helsetjenesten, på tjenester som det offentlige kjøper. Og det hadde vært veldig fint om man ikke brukte alle de pengene på store amerikanske selskaper, men heller så til hvordan man kan støtte opp under norske teknologibedrifter når man gjør det.
10: Ja, det hvor hjelper disse norske teknologibedrifter, men også det hun etterlyser her. Hvorfor har vi ikke en helhetlig strategi som hun snakker om her for ja, det akkurat
9: helt,
10: dette?
9: Det ikke helt enig da. Vi har lagt frem Norges første gründermelding for et par år siden, og vi har lagt frem et veikart for teknologibasert næring. Men det viktige der er jo at tiltakene også følges opp. Og akkurat nå så handler det om å styrke konkurransekraften vår, og da handler det om det som vi har snakket om nå, kapital, men det handler
10: Men hvordan legger du til rett for mer kapital til disse?
9: Det er
10: disse?
9: Egentlig det jeg nevnte i sted, med at vi bruker de virkemidlene som vi har, gjør at de er enda mer i stand til å kunne investere sånn som vi gjør, mer penger.
10: I det statlige investeringsselskapet Investinor?
9: Ja, vi snur jo om på det nå, med mål om at det nå kommer til å bli nærmere 1 milliard kroner mer inn i det. Det er jo penger som man vanligvis kanskje vil ha tatt tilbake igjen til statskassa og skal ha brukt på andre ting, men nå gjør vi ikke det. Det er en prioritering, så vi har allerede begynt den jobben, men en annen ting også som kommer veldig tydelig frem i dette budsjettet, og det handler om vi prioriterer markedsadgang. Det er selvfølgelig viktig for de store bedriftene, det er viktig for de mellomstore, og også de små og oppstartsbedriftene. Jeg møtte flere av dem i Spania denne uka, og de viser til nettopp det. Man trenger et apparat ute som både har kompetansen, nettverkene, så vi må gjøre flere ting her, og jeg mener vi er i gang med nettopp det. Ja,
10: om disse tingene som du ramser opp her, er det noe du da ikke har fått med deg står der, eller er det ikke godt nok?
8: Nei, disse tingene er jo ikke nødvendigvis over statsbudsjettet. Altså, dette er jo en endring av mandatet til Investinor, som også, vi vet ikke helt hvor mye penger som kommer til å bli frigitt når, kommer alltid neste år. Det hadde vært kjempebra hvis de fikk en milliard friske midler neste år, men det er ikke det som ligger i dette her.
10: Gjør de det?
9: Nei, dette kommer til å være over litt tid, men det er viktig å si at det er ikke sånn at staten skal inn med alle de midlene som skal investeres i, men det vi må legge til grunn og jobbe med fremover er å få på plass enda mer privat vekstkapital som kan gå inn i disse bedriftene. Og det er det som også næringen ønsker seg, også gründerne ber om, men da må vi sikre at rammebetingelsene er på plass, og sånn at også sørge for at eierskapet blir igjen i Norge, og det er en viktig prioritering fra regjeringen.
8: Og det er jeg helt enig i, og der vil jeg også trekke frem at man sier også at man omdisponerer mange av disse midlene for å satse mer på forsvar og sikkerhet og beredskap. Og for meg så henger det ikke på greip at man bruker, altså at man kutter i det som er for innovasjon, nye ideer, ny teknologi, av hensyn til forsvar og beredskap, fordi det å satse på innovasjon og nye selskaper, det er forsvar, beredskap og sikkerhet, og ny og norsk teknologi. Altså, vi har et selskap i Bergen som heter Lace Lithography. De utvikler en type teknologi som er helt avgjørende for, altså det er en veldig presis atomstråleteknologi som man skriver på microchips. Altså det blir veldig smalt, men dette her er en teknologi som hele verden trenger.
10: Det er fremtiden.
8: Og vi må gjøre alt vi kan for at de kan bli i Bergen og ikke må flytte ut.
10: Og hva er det som skal til for at de blir i Bergen?
8: Ja, det er bedre rammebetingelser, det er tilgang på mer kapital, det er å heie de frem og sørge for at de har det de trenger her.
9: Men la meg først ha det store bildet på det da, fordi vi må også huske på at akkurat nå, det går godt i norsk næringsliv. Og så har vi noen utfordring, og det er det vi snakker om her nå, og det tar vi tak i.
10: Ja, men når det kommer... Det konkrete der, er det mange som sitter og tenker på, ikke sant? Disse her, de, vi vil at de skal bli her. Nå snakker vi ikke om rikinger som skal til Schweiz. Det hun snakker om er unge ingeniører som satser, lager bedrifter i Norge som vi vil ha. Hva, hva gjør du? Hva gjør du for at de skal bli ja, her?
9: Jeg skal svare på det andre spørsmålet du stilte meg først også. Det er jo nettopp det vi setter i gang arbeid på nå, som vi har holdt med over tid. Vi ønsker jo at Norge skal være et av de beste landene å både drive og starte opp bedrift i. Det er en målsetting som vi har, og nå følger vi også på med virkemidler, og det gjør vi på en klok måte, og vi inviterer til en større arbeid også. Det er viktig for meg å si. Ja, det er mange tøffe kutt i budsjettet, og det handler om at vi prioriterer sikkerhet, beredskap, forsvar. Når det kommer til forsvar, så må det hele tiden være forsvaret sitt behov, som er det som også styrer pengestrømmen der, men en av grunnene til at også norsk forsvarsindustri gjør det så bra, det er jo fordi at vi har verdensledende teknologi på veldig mange områder, og da er det jo fantastisk om vi klarer å ha et økosystem rundt det, hvor også oppstartsbedrifter, nye bedrifter klarer å også være en del av det, når vi skal forme morgendagens næringsliv.
10: Naira Marcic, unnskyld meg, nå sier jeg helt feil her, Naira Marcic, du er sjeføkonom i NHO. Du har sittet veldig tålmodig her og hørt på.
11: Om jeg inviterte riktig sending her.
10: Ja, ikke sant. Hva er det du mener at må bli bedre for næringslivet i dette budsjettet?
11: Vi trenger mer vekstfremmende tiltak. Det er det vi savner. Du sier næringslivet gjør det godt. Det går helt greit med næringslivet. Olje og gass gjør det bra, i stor grad på grunn av oljeskattepakken. Den fases ut nå, og vi forventer at olje- og gassinvesteringene skal falle år for år fremover, også produksjonen og eksporten. Og Norges største fastlandsnæring, bygg og anlegg, gjør det fortsatt veldig dårlig. Det har vært 4 år med nedgang. Så i sum så går det helt ok i norsk økonomi. Det er ganske svak vekst. I år så ligger det an til drøyt 1% vekst i fastlandsøkonomien. Det er under trendvekst. Det er ikke noe spesielt bra. Men det vi bekymrer oss mest for, det er næringsinvesteringene. De har utviklet seg svagt i flere år, og de ligger under toppen fra 2022. Og det er de investeringene som selskapene gjør i dag, eller ikke gjør i dag, som jeg har tilfelle, som kommer til å påvirke norsk økonomi og vekstevne litt lenger frem i tid.
10: Og så hører du her da fra Myrseth at hun sier at ja, men dette gjør vi, dette kommer frem i tid. Er det noe du da tenker at kommer, eller burde vært i budsjettet, eller er det greit at det kommer andre steder?
11: Jeg tenker at vi allerede henger bakpå. Oljepengebruken er alt for høy, det er det ene, men når den først er det den er, så bruker vi pengene feil, mener vi. Da handlingsregelen kom, så var jo målet at man skulle bruke det til vekstfremmende tiltak, til forskning og utvikling, til alt dette som skulle gi oss vekst i norsk økonomi, og så ser vi at mesteparten av pengene har gått til offentlige utgifter. Og det både OECD og IMF viser til at vi burde ha et utgiftstak for offentlig pengebruk i Norge, sånn som andre land har, som også går over flere år, sånn at man ikke blir så kortsiktig og bare lager budsjettet for neste år, uten å tenke på de langsiktige behovene og prioriteringene som må gjøres.
10: En større andel av pengene da bør gå til vekst og til næringslivet.
9: Vi har jo lagt frem et budsjett som vi mener er forsvarlig, også ansvarlig pengebruk, og at det er riktige prioriteringer. Det er jo helt naturlig når det viser å ha lagt frem dette budsjettet. Men vi mener at det er også bra for næringslivet, de prioriteringene som vi gjør, og så er vi jo i en veldig urolig tid. Det påvirker norsk økonomi, det påvirker norsk næringsliv i stor grad. Vi har en forsyningssikkerhetssituasjon også med tanke på Hormuz. Så det er mange ting som er rolig rundt oss, og da mener jeg også det er ganske viktig at vi også anerkjenner at det er mange ting som går bra i Norge, også om vi sammenligner oss med andre land i Europa. Tyskland for eksempel mister tusenvis av industriarbeidsplasser hver eneste uke, mens det vi gjør i Norge er jo for eksempel også i dette budsjettet sikre at vi har en veldig god CO2-kompensasjonsordning, som er kjempeviktig, særlig for industrien, etablerte industrien, i tillegg til at vi gjør noen prioriteringer.
10: Om veldig mye forskjellig her, og det vi åpner med handler om gründere og unge som vil investere og vil satse i Norge. Hvordan ser dere i NHO på hvordan utsiktene er for det fremover?
11: Nei, vi ser det samme, at det mangler spesielt risikokapital. Det viser jo denne rapporten som Nordisk Ministerråd har lagt frem, at Norge er det svakeste leddet i et ellers ganske sterkt Norden. Vi har fra 2000 og frem til 2024, som denne rapporten ser på, ikke hatt noe produktivitetsvekst i den samlede økonomien. Alle de andre nordiske landene har hatt positiv produktivitetsvekst i den perioden, og så prøver de å finne ut av ja, hvorfor er det sånn, og da finner de at vi har lave standard antal patentsøknader per innbygger i Norden. Vi bruker halvparten på forskning, målt i andel av BNP av det svenskene gjør. De finner at skatteregimet vi har her hjemme skiller seg veldig ut fra de andre landene. Vi er det eneste landet med formuesskatt, vi har høyere utbytteskatt, og vi har også en exit-skatt som er veldig annerledes og mindre gunstig enn det de har i de andre landene. Så vi ser ikke at dette er konkurransedyktige rammevilkår for norsk næringsliv.
10: Og dere ønsket dere kutt i formuesskatten i budsjettet som dere ikke fikk?
11: Blant annet.
9: Men først, jeg har jo vært med og bestilt denne rapporten, og er veldig glad for at jeg har fått den. Den viser jo at det går mye bedre i Norden enn det gjør i resten av Europa. Det er viktig å ha med. Og så blir du tegnet et bilde her om at Norge er liksom en sånn versting. Det er vi ikke. Vi har noen ting som vi har store utfordringer på, og andre ting som vi også er veldig gode på når det kommer til kompetanse, har veldig flinke fagfolk, det at vi også har høy produktivitet, og at norske arbeidere er veldig effektive. Og det tenker jeg er viktige ting å også ha med oss. Men så har vi utfordringer på dette som handler om særlig kapital, og det er jo grunnen til at det også er en av prioriteringen til regjeringen, er jo også mellom nå, at på vegne av regjeringen så setter vi i gang en hel reform når det kommer til virkemiddelapparatet, og da er det jo marked, det er kapital, og det er jo omstilling som er de virkelig store tingene som vi må prioritere, og da må andre ting prioriteres ned, samtidig som vi jo jobber med en skattereform, og vi er jo det partiet som, og regjering som står fast på at vi fremdeles ønsker en skattereform, og vi ønsker et skatteforlik, og det vet jeg også næringslivet ønsker, så det er ikke vi som vingler på det, og da er vi jo nødt til å finne kompromisser som kan stå seg også for
10: og det kommer vi til å diskutere mye fremover her i Dagsnytt 18, det skatteforliket. Til slutt, Heide, er du mer oppløftet etter å ha hørt Myrseth nå? Eller?
8: Altså, jeg synes jo det er veldig bra at dette får det fokuset som det får nå, og også fra den rapporten. Så jeg håper at vi kan finne et godt mål for hvor vi vil med vekstkapitalen til Norge, og så håper jeg også at denne strategien for hvor vi vil kan være litt mer konkret, og Finland har jo også da et statsministerledet initiativ hvor de skal øke FoU til 4% av bruttonasjonalprodukt, og på den listen over de 2000 største selskapene i EU og hvor mye de bruker på FoU, så har Norge 2 selskap, det er Visma og Equinor, Sverige har 26 og Danmark har 23.
10: Takk skal dere ha alle tre, det ble siste ord i denne debatten. Takk til Cecilie Myrseth, Anna Holm Heide og Naira Masic. Arbeiderparti-regjeringens forslag om å kutte postombæringen til en gang i uken fra 1. juli neste år er blitt en av de store stridssakene i budsjettbehandlingen på Stortinget. Og i dag, vi var så vidt innom det i Dagsnytt 18 i går, men i dag mobiliserer LOs største forbund, Fagforbundet, for å stoppe forslaget. Og Helene Harsvik Scheibrock, du er leder i Fagforbundet, og vi kan vel også legge til at du har observatørstatus på møtene i Arbeiderpartiets sentralstyre. Du sier at dette skal du kjempe for å rydde opp i. Men dere har jo også selv sagt at dere går inn for postombæring en dag i uken, så dette må du forklare. Hvorfor skal dere kjempe med nebb og klør mot noe dere egentlig er enige i?
12: Først og fremst så mener vi at dette er et utrolig brutalt forslag. Det vi snakker om å si opp 2000 ansatte i løpet av veldig kort tid, og det vil ha store konsekvenser for den enkelte ansatte, men ikke minst også for samfunnet. Så vi mener at dette er uansvarlig forslag, og vi kommer til å kjempe for det til det siste. Samtidig så skjønner vi at når brevomdelingen går ned, så er det nødt til å gjøre grep i posttjenestene, men her mener vi nå at politikerne må benytte muligheten til å kunne se på nye løsninger, hvordan vi nå kan bruke denne unike infrastrukturen som posten har, og ikke minst passe på den beredskapsfunksjonen som posten også har, som er viktig for samfunnet.
10: Så du skjønner at det blir en dag i uka, men at man må komme inn og rydde opp sånn at de ikke mister jobben før senere. Det er tidsaspektet her, og da å finne andre jobber til de postansatte du tar til ord for.
12: Ja, det her er en umulig oppgave å skulle nedbemanne 2000 ansatte på 6 måneder. Det vil være utrolig krevende. Samtidig så har vi 2 klare forslag som vil være med på å redusere behovet for at den omstillingen skal bli så drastisk som det her legges fram for.
10: Så da skal vi høre med Kamzy Gunaratnam her, som er samferdselsminister. Kan du vente med å gjøre dette som Fagforbundet nå ber om?
13: Nej, ikke egentlig. Jeg har veldig forståelse og sympati for mye av det Helene sier, og jeg vet at det å føle på en uro om en omstilling som kommer, det jeg føler jeg med. Samtidig så også Helene inne på det, at brevmengden går ned, veldig mye faktisk, og vi bruker jo nesten da 2 milliarder kroner årlig på mye, altså brevombæring der det ikke leveres mye post likevel, og da spørsmålet hvordan vi bruker både pengene og ressursene, også de menneskelige ressursene på en best mulig måte.
10: Men bare ta det konkret som hun sier da, fordi at hun forstår at det kommer, men at det kommer for brått for 2000 mennesker som da kanskje blir sendt rett på NAV. Ville det ikke vært bedre samfunnsøkonomi at de heller da ble satt over i andre oppgaver, beredskapssikkerhet, dette, der hvor vi trenger folk i dag, i stedet for at de må gå på NAV 2000 mennesker med en gang?
13: Nå ikke jeg helt enig i at dette kommer veldig brått. Det en grunn til at man for over 2 år siden satte ned et postutvalg, der det var viktig for Arbeiderpartiet å stå sammen med fagforbundets representant i postutvalget, som da ønsket post i postkasse en gang i uka. Det har vi stått ved, skulder mot skulder, og det vi stolte av, for vi mente det var viktig og riktig, selv om det var en person som sto i det, så sto vi sammen med fagforbundet. Og det andre er at det at vi ikke ønsker dørterskeltjeneste, i hvert fall ikke som en statlig postfunksjon, det har vi også signalisert kjempe lenge.
10: Men din forgjenger la dette forslaget bort, og så tok dere og du da det fram nå til dette budsjettet. Hva har endret seg på den tiden?
13: Dette forslaget ble ikke lagt bort. Vi la bort forslag til ny postlov, fordi alle var enige om, også fagforbundet, at vi innenfor dagens postlov kan måtte gjøre noen tilpasninger. Og så er det veldig viktig for meg å si følgende. Det vil fortsatt være post å få, og mulighet til å få
10: og
13: post.
10: Og mulig å sende og ta imot pakker.
13: Ja, og det fortsatt hentepunkter som du kan bruke 5 ganger i uka, og du kan fortsatt sende hyppigere dersom du betaler for det.
10: Og hva blir konsekvensene nå dersom, som samferdselsministeren her sier, holder fast ved det som nå lagt inn i budsjettet, Skjeibrokk?
12: Jeg kan love deg at for de 2000 postombudene vi snakker om her, så kommer det her til å komme overraskende på dem som en beskjed nå rett før jul. For den enkelte ansatte så har det her kjempestore konsekvenser. Og så vi løsningsorienterte, og vi skulle ønske også at politikerne nå hadde klart å tenke litt utenfor boksen, slutte å tenke bare innenfor hvert enkelt departement, innenfor hvert enkelt budsjett, men klare å se hvordan kan vi nå bruke den ressursen, den infrastrukturen som vi nå har her i Norge, og ikke skusle den bort, men se hvordan kan vi løse utfordringene vi har når det gjelder mangel på helsepersonell og så videre. Dørterskeltjenesten har vist at den brukergruppa på de 75 år, de faktisk blir mer aktive. Flere av de bor lenger hjemme etter at de nå har hatt den der dørterskeltjenesten, og dette ønsker vi å få til en nasjonal ordning. Det kan være med på å dempe behovet for helsetjenester framover, og det er noe vi trenger. Dette er gode løsninger for at vi faktisk skal kunne bruke ressursene på en fornuftig måte. Ja. Så her man rett og slett nødt til å lytte til de som har skoa på og komme med gode løsninger.
10: Ja, dette tilbudet, dørterskeltilbudet som du nevner her, er jo blitt testet ut, og er ikke det, kan ikke det være en god måte å tenke litt utenfor boksen her da, å bruke disse postansatte på helsetjenester og ting som det er stort behov for nå i Norge?
13: Altså, vi mener jo at hvis kommuner i Norge ser at det er en funksjon de bør ha, fordi kommuner er organisert forskjellige, kommuner er forskjellige, så står det jo fritt til å innføre denne tjenesten der det er behov, men det er jo fortsatt ikke en postoppgave. Og så vil jeg bare si noe som kjempeviktig. Vi er jo veldig glad i fagbevegelsen. Vi er jo veldig glad i fagbevegelsen i Arbeiderpartiet, og takket være fagbevegelsen er det en rekke aktører i samfunnet vårt som har vært kjempeflinke på omstilling, og posten har vært en av de. Og jeg stoler på og har trua på at posten klarer å gjennomføre en god omstilling, og vi forventer at de tar med seg arbeidstakerne når de gjør den omstillingen de går nå inn i.
10: Skjeibrokk til slutt.
12: Det er jo nettopp de folka som i tjenesten nå, som kjenner kommune-Norge, som kjenner hver krik og krok. Dette her kan ikke legges ned for så å tro at man skal kunne bygge det opp igjen. Det jo en helt utopi. Så vi kommer uansett til å jobbe veldig aktivt nå framover for å få med oss andre partier til å få på plass en dørterskeltjeneste.
10: Takk skal dere ha begge to. Vi får se, dette blir nok en del av budsjettsamarbeidet i budsjettforhandlingene i Stortinget. Takk til Kamzy Gunaratnam, samferdselsminister, og Helene Harsvik Skjeibrokk, leder av Fagforbundet. Elevopprøret i Frankrike fortsetter å øke, og tallet på demonstranter nå på hele 250 000. Demonstrasjonene blir beskrevet som voldelige, og tidligere denne uken fikk en 15-åring sprengt vekk den ene hånden, en annen skal ha blitt blind, og flere har mistet tenner, skriver avisa The Guardian. Og vi har med oss deg, Sofie Danielsen, du videregående elev i den franske byen Lyon. Skolen din har vært stengt siden i forrige uke. Hvordan opplever du det som skjer?
14: Vi opplever situasjonen som veldig voldelig, som alvorlig. Vi kommer oss ikke inn på skolen da elever står utenfor skolen og blokkerer inngangene med gjenstander og ja, at de lager barrierer foran skolen. Så nei, situasjonen alvorlig og voldelig.
10: Du sier at du støtter demonstrasjonene. Hvordan arter de seg der du går?
14: Moralen til i demonstrasjonen er jo forståelig. De demonstrerer, de elevene som demonstrerer mot lange skoledager, overfylte timeplaner og mangel på ressurser og lærere. Den moralen er jo forståelig, men måten disse demonstrasjonene blir utøvd er jo ekstreme, og ja, det kan ikke jeg si at jeg støtter.
10: Det er 30 året ditt som videregående elev i Frankrike, og før det så gikk du jo på norsk skole. Var det dårligere forhold ved skolen i Frankrike enn det du hadde trodd da du startet?
14: Jeg personlig går jo på en veldig privilegiert og prioritert skole. Vi har gode forhold på skolen, og ja, gode forhold, toalett som fungerer i motsetning til andre skoler som opplever mugg i klasserommene og toaletter som ikke fungerer. Men jeg er ganske sjokkert over de overfylte klasserommene vi opplever og mangel på ressurser og lærere.
10: Marte Mangseth, du professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Du med oss også fra Frankrike. Hvorfor skjer dette vi nå hører om i Frankrike?
15: Altså misnøyen med hva staten kan levere av offentlige velferdstjenester har jo bygd seg opp over veldig lang tid, og skolesektoren er absolutt sentral her. Jeg tror det er veldig mange familier som har barn både på barneskole, ungdomsskole og gymnas som er frustrert over mangelen på lærere, som vi nettopp har hørt om her. På ungdomsskolen hvor datteren min går, så var det jo en tysk lærer i fjor som var langtidssykemeldt, og da hadde de ikke lærer på 8 måneder. På barneskolen husker jeg vi fikk beskjed om morgenen, nei, i dag er det ingen lærer, fordi vedkommende er syk, da er det ingen vikar, da må barna være hjemme. Liksom. Så det blir jo veldig vanskelig for mange når det ikke finnes noe vikartilbud, fordi det ikke er ressurser til det. Det er jo veldig overfylte klasserom, ja, med 30-40 elever i hver klasse. Veldig dårlige materielle forhold, en ting manglende datautstyr og sånne ting, men ikke minst dette med problemene under hetebølgene, som nok er noe som gjorde at det har toppet seg for franske elever. Det å sitte og ha eksamen i 40 varmegrader som de hadde i juni, det er ikke noe særlig, da er det vanskelig å prestere godt.
10: Og mens du snakker, Mangseth, så ser vi bilder nå direkte inne fra Paris, der det er mange studenter som demonstrerer, og vi har jo hørt om politiet her, som har vært ganske voldelige og med tåregass. Er det overraskende for deg, det som utspiller seg nå?
15: Dette er jo på en måte kjent fra franske demonstrasjoner, at det både er litt voldsomme demonstrasjoner i utgangspunktet, men ikke minst at det kommer uromomenter utenfra, utnytter at det liksom skjer noe til å lage mer bråk, og at politiet responderer på en veldig aggressiv måte med veldig harde virkemidler. Men det som kanskje er litt nytt her, eller spesielt ubehagelig som opinionen reagerer på, er jo det at det er så harde virkemidler fra politiets side rettet mot ungdom og barn. Franske gymnasiaster kan jo fortsatt være 15 år, de begynner 1 år tidligere på gymnasiet enn i Norge. Så det er jo veldig unge folk som har blitt utsatt for tåregass, batonger, gummikuler og altså sånne sjokkgranater. Så det blir veldig voldsomt, vanskelig å forholde seg til for nordmenn som vant til litt fredeligere forhold.
10: Ja, dere nevner jo begge to dette med reaksjonene, og Danielsen, hvilke reaksjoner hører du fra lærere og rektor på den skolen du går på om det som skjer?
14: Lærerne mine uttaler seg om at de støtter elevene, de forstår hvorfor vi demonstrerer, men at de er imot måten det blir gjort på. Og samme med rektor. Rektoren vår er en av få som har valgt å holde skolen oppe for å bevise at utdanning er et tilbud som alltid skal stå oppe og ikke bli stoppet av demonstrasjoner. Men ja, de blir jo påvirket de også, selvfølgelig, av det som skjer.
10: Ja, Marte Mangset, det er jo valg også i april, og når vi hører reaksjonen her, at det er så mange som engasjerer seg, både av foreldre, lærere og elever. Hvordan påvirker dette opprøret valgkampen som kommer i 2027?
15: Ja, det vet vi jo ikke helt ennå. Det partiet som leder mest på meningsmålingene, Marine Le Pens høyre ekstreme parti, de har jo ikke uttrykt noe spesielt støtte for hverken demonstrasjonen eller elevenes krav. De har derimot uttrykt stor støtte til politiet. Men det er mye som tyder på at politikerne begynner å forstå hvor viktig dette er for opinionen, og at store velgergrupper er veldig opptatt av disse behovene som utdanningsfeltet har. Så jeg vil jo tro at kandidatene frem mot valget kommer til å måtte ha skole som en sentral del av kampanjen sin. Det er vel i hvert fall noe som elevene kan håpe på, for det blir neppe gjort så veldig mye akkurat nå. Det har de jo ikke helt muligheten til. Det er lite penger. Det er en regjering som bare skal sitte noen få måneder til. Så skal det skje noe, så må det på en måte skje etter valget også.
10: Marianne Dahl, du er assisterende direktør ved PRIO, har forsket på massemobiliseringer og folkelige protester. Hvordan ser du dette opprøret her i Frankrike i forhold til andre, hva skal jeg si, Gen Z-demonstrasjoner som vi har sett den siste tiden?
16: Altså, vi har jo sett flere protestbevegelser med unge mennesker som har tatt til gatene og sagt at de er ikke fornøyde med hvordan ting er. Så det i seg selv er jo hverken helt nytt. Altså, vi så det tilbake på 1960-tallet og har sett det i mange senere tider, men nå nyligst i det som vi kaller for Gen Z-protestene, som da favner en litt bredere aldersgruppe enn elever på videregående utelukkende.
10: Ja, for de er litt yngre her.
16: Ja, altså, begge deler. Men Gen Z går jo noe lengre opp i alder. Men det vi ser i sånne protester er jo ofte at når de klarer å få med seg andre grupper, så da andre aldersgrupper, så gjør det også noe med protestene. Det skaper en bredere legitimitet når John snakker om at foreldre og lærere reagerer på hvordan myndighetene reagerer på protestene, så kan jo det være noe som bringer dem videre.
10: Tror du de franske ungdommene som vi fortsatt har levende bilder av inne her fra Paris som fortsetter demonstrasjonene og det øker i styrke, tror du de vil lykkes å kunne oppnå noe med det de har satt i gang?
16: Altså, det er jo at det vet jeg like godt som deg. Men det vi vet er jo at når protester forblir primært ikke voldelige, og det er det jo noe som beveger seg vekk fra her, så har de historisk sett hatt en høyere sannsynlighet for å lykkes. Hvis de klarer å få med seg nye grupper, så øker det også sannsynligheten. Nå kommer flere grupper til, de har blitt veldig, veldig store, og det legger jo et press på regimet, selv om dette er et regime, altså en regjering som skal gå av, skal ha et nytt valg om 2 måneder, så kan det også være en grunn til at man faktisk tar hensyn til de kravene som de stiller.
10: Marte Mangset, vet vi noe om hvorfor man klarer å mobilisere så mange og helt ned i 14-årsalderen i Frankrike?
15: Jeg tror det er viktig å huske på at dette regnes som en veldig viktig demokratisk politisk uttrykksform i det franske samfunnet. Veldig mange, både ungdom og voksne borgere, opplever vel at det klassiske valgsystemet og andre politiske kanaler ikke er så effektive om dagen. De når ikke fram med sine krav og ønsker, og livet er vanskelig, og de har behov for endring. Og da blir det å demonstrere en mer nærliggende politisk uttrykksform, en måte å legge press på regjeringen på, som på mange måter ofte virker i Frankrike. Og for ungdom så er ofte det å delta i demonstrasjoner, ofte i første omgang omkring egen skole, blokkere inngangen til skolen og sånn, og så kanskje utover det å gå i demonstrasjonstog og sånn som vi ser her fra Bastille i Paris. det är liksom en måte att socialisera sig och bli en politisk borger. Det är ju en spännande upplevelse att göra samman med medelever, man upplever något viktigt, känner att man är del av något viktigt. Så jag tror ju det är också viktigt för att förstå varför detta får så stor betydning i samhället och tar så mycket plats så många blir med på det.
10: Ja, för Dahl, när du sammanligner med dessa andra massmobiliseringarna man har sett så är det inte så vanligt att de är helt nere i 14 års ålder.
16: Nej, det är något uvanligt, och särskilt när det är de som bärer demonstrationen. Det är ju annorlunda när vi så stora demonstrationer under den arabiska våren. I Östeuropa på slutet av 80-talet så var det ofta att barn blev med föräldrarna sina, men det är ju något helt annat än att de står i förarsätet i demonstrationerna. Men vi har sett liknande i Chile i 2006, så hade man de stora pingvindemonstrationerna, som då var ett namn som kom utifrån skoluniformen till eleverna. Som ba om bedre vilkår på skolene. Så det ikke helt unikt heller.
10: Til slutt da, Sofie Danielsen, hvordan ser du på hva som skal skje videre nå disse dagene fremover?
14: I nærmeste fremtid så kommer vi til å ha hjemmeundervisning, da de har valgt å stenge ned skolen på ubestemt tid, i hvert fall i morgen, og så får vi se neste uke. Og hvis demonstrasjonene fortsetter, så jeg synes det er trist at de fredelige demonstrantene, som ikke blir lagt like mye lys på, blir overkjørt av de som er ute etter å skape kaos og uro. Og jeg synes det gir et veldig feil bilde av både moral og grunnlaget til denne elevbevegelsen. Så jeg håper dette mobiliseres i form av dialog mellom elever og politikere.
10: Takk skal dere ha alle tre, Sofie Danielsen, Marianne Dahl og Marte Mangseth. I dag ble Nobelprisen i litteratur for 2026 gitt til den kanadiske forfatteren Anne Carson. Svenske akademien begrunner tildelingen med at verkene hennes er dristige og i en leken dialog med den klassiske tradisjonen. Og Tone Hednebø, du er poet og oversetter av denne forfatteren. Du har oversatt flere av Carsons verk til norsk. Hva vil du si kjennetegner for de som ikke kjenner til hennes litteratur, hva er det som kjennetegner den?
17: Ja, for det første så hun en veldig mangsidig forfatter, skriver i ulike sjangre, alt fra essays, hun debuterte med en essaysamling som heter Eros, The Bittersweet, og så har hun gitt ut en verseroman som heter Selvbiografi på norsk. Hun kan blande sjangre, og hun veldig opptatt av gammelgresk, latin, de klassiske språkene, som hun også har oversatt flere verk av til engelsk.
10: Og så blir det sagt at hun også bruker noe fra den klassiske antikken, og det veldig populært om dagen, både på grunn av en kjent film, men også andre ting, så det mange som leser det. Hvordan kommer antikken inn i hennes verk?
17: For det første så, hun har jo oversatt Sappho, den greske poeten, og hun har også oversatt mange av de greske tragediene. Hun bringer det inn i sin egen skriving, hvor hun liksom hun bringer det inn i samtiden, vrir og vringer på det, sånn at det handler jo på en måte om vår tid vel så mye som antikken da.
10: Og det finnes bøker av henne, det mulig å kjøpe i Norge, eller låne i Norge. Hvilke tema for de som da skal tenke på og vurdere om de skal lese, hvilke tema er det hun behandler i litteraturen sin?
17: Jeg vil si at hun jo veldig opptatt av grunnleggende menneskelige erfaringer, sånn som kjærlighet, kjærlighetssorg og så videre. Og så spinner hun videre derfra og fletter inn både tenkning og også språk, en form for språkfilosofi, vil jeg si. Ja. Så hun tar jo inn, oftest tar hun inn gamle greske ord og tar utgangspunkt i det, da. Og som jo har en annen konkret betydning enn det vi forstår med et ord i dag. Så det mange plan.
10: Så ja. Den oppfordringen om å lese henne avslutter vi med der, og takk skal du ha, Tone Hødemø, poet og oversetter. Og vi fortsetter vi med Nobelprisene, for dette var litteraturprisen, men I morgen det utdeling av Nobel fredspris, for da åpner dørene seg, og leder av Nobelkomiteen skal opp på podet og annonsere hvem som får årets fredspris. Det ett år siden den venezuelanske demokratiforkjemperen Maria Corina Machado fikk prisen, og ga den videre til den amerikanske presidenten, som vi husker. Og Håkon Gjerløv, du fungerende direktør I Prio. Dere lanserer hvert år en liste over kandidater dere mener mest aktuelle, så også I år. Hvem de mest aktuelle til å få prisen I morgen?
18: Nei, det vi, hvis vi ser litt ut på verden, det vi ser en verden som har mer spenning, en verden der det mindre internasjonalt samarbeid, og der det mer konflikt. Og når det mer konflikt, så det også større humanitære konsekvenser av konflikt. Og dette de to temaene vi nettopp tenker at en fredspris kan fremheve I år. Det behov for humanitær innsats, og det behov for internasjonalt samarbeid. Så noen av våre, de på vår liste, det blant annet Redd Barna og Mykola Kuleba, som har opprettet det som heter Save Ukraine. Og dette organisasjoner som jobber med å beskytte barn I krig, og beskytte, altså jobber for barns rettigheter. Og så har vi også fremhøyt dette Sudan Emergency Response Rooms, som en sånn humanitær grasrotbevegelse I Sudankrigen, som leverer mat og vann og medisiner og elektrisitet og det som en humanitær organisasjon. Så det I hvert fall et tema som jeg tror vi kan håpe på.
10: Og så det noen kjente gjengangere på lista I tillegg, blant annet den internasjonale straffedomstolen. Kan det bli deres tur I år? Den blir jo nevnt ofte.
18: Ja, og det jo den internasjonale straffedomstolen har jo over mange år jobbet med å håndheve og fremheve de internasjonale normene som vi har blitt enige om som verdenssamfunn, og derfor fortsetter den å være aktuell år etter år, og også I år ville det vært en veldig god pris.
10: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Du har jo lest lista her, og det noen klare favoritter I år, som du ser det?
19: Nei, det veldig vanskelig å se at det en tydelig eller noen tydelige favoritter til å få denne prisen, fordi bildet veldig fragmentert. Det har aldri vært så mange konflikter for veldig lenge siden, og det ikke sånn at man har sett tydelig framgang, eller at en konflikt har blitt løst, eller at det har vært noen som har markert seg veldig tydelig på den globale scenen. Så det veldig fragmentert, og skal jeg spekulere litt, så tror jeg nok det går I retning av en pris rundt dette Alfred Nobels testamentet skriver om folkets forbrødring, som tolkes ofte som en demokratipris eller en humanitær pris. Også fordi prisen I fjor, hvor de gikk inn med en veldig spiss og individuell pris, som gikk om ikke helt galt, så I hvert fall ikke så veldig bra. Det ble veldig mye utenomstøy rundt prisen til Machado.
10: Så da du også litt I retning av Mykola Kuleba og Redd Barna?
19: Det ville være et veldig safe valg, og jeg tror kanskje at prisen går I en litt mykere retning, men dette det blir jo spekulasjoner. I morgen åpner døren, da får vi se.
10: Absolutt. Men det jo alltid en joker som med, og et nytt og interessant navn på lista, det jo da The International Space Station. Det tror jeg det mange som lurer på. Hva det som gjør denne romstasjonen til en verdig kandidat?
18: Ja, den internasjonale romstasjonen, den har holdt på nå I over 25 år, og det et samarbeid mellom flere stater som geopolitiske rivaler. Vi kan jo nevne Russland og USA som del av det samarbeidet. Og vi tror det kan være en måte å feire hva vi som menneskehet kan oppnå når vi samarbeider. Og det på en måte å se litt bakover hva den har fått til, men så det også sånn at når vi ser på verden I dag, så det, eller verdensrommet I dag, så ser vi flere aktører, flere land, flere kommersielle aktører, og vi ser en økt militarisering. Så verdensrommet et område som trenger vår oppmerksomhet fremover for at vi får å bygge samarbeid og regulering.
10: Og hindre krig.
18: Hindre krig, og det tror vi en sånn pris kan fremheve.
10: Så det jo ikke mulig å unngå å høre hva den amerikanske presidenten Donald Trump da har sagt og meldt seg og sier at han den beste kandidaten noensinne. Han overhodet aktuell?
19: Ja, ikke aktuell som kandidat, eller som at han kommer til å få fredsprisen, men han kaster, det vil være ekstremt overraskende, men han kaster lange skygger over fredsprisen, for jeg tror det vanskelig å komme unna at de tar med Trump på en eller annen måte I det regnestykket, og den Machado-prisen jo lett å tolke litt I den retningen, at de prøvde å finne en pris som ikke gikk til Trump, men som var på en måte litt i hans retning, og så jo Trump sånn at det var nesten enda verre, for da var det jo ikke han som fikk prisen, men noen som var I nærheten av han, så det ikke så lett, så Trump på en måte der hele tiden, det går ikke an å unngå han I det internasjonale politiske spillet nå, men at han skulle få prisen, det ville vært, det var vanskelig, nesten umulig å forestille seg i fjor, og i år så kan jeg ikke se hvordan det skal skje.
10: Hva skal, altså i fjor ble jo denne prisen og den tildelingen kontroversiell med alt det som skjedde, og bakteppet her er også, som du sier, krig, konflikt, demokratier som er på vikende front. Hva slags situasjon befinner fredsprisen seg i nå?
18: Jeg tror fredsprisen, den befinner seg i, altså Sigurd er jo litt inn på det, hvis det er vanskelig å finne disse lyspunktene, men desto viktigere tror jeg det er at fredsprisen prøver nettopp å vise litt håp og vise nettopp, inspirere oss litt til at det går helt fint an å jobbe for fred også i disse dager, og kanskje er det enda viktigere i disse dager. Så jeg håper fredsprisen i morgen igjen gir oss litt inspirasjon til arbeidet for en mer fredelig verden.
10: Og i fjor så ble den også da på forhånd kjent fordi noen hacket systemet. Er det fare for tilsvarende i år?
19: Ja, det ville jo vært et nederlag for Nobelkomiteen hvis de på nytt opplever en sånn datalekkasje, som jo, hvor det veddes jo over en lav sko på alt som finnes rundt om i verden for tiden, og inkludert hvem som skal få Nobelprisen. Så hvis vi igjen ser et sånt en kandidat som skyter veldig fart to timer før Nobelprisen skal utdeles, og det blir faktisk vedkommende, så har Nobelprisen i så fall og komiteen et alvorlig problem.
10: Nå blir det vel sagt at de muligens har ryddet opp i det.
19: Ja, og så bare litt tilbake til det som snakket om Nobelprisens funksjon i verden, fordi vi lever på en måte i en mye mer sånn fragmentert medie.

0: fjor i det ovale kontoret, også dagen før prisen skulle utdeles, og fikk da disse spørsmålene. Og det viser jo også litt, ikke sant, at Trump, hvordan skal håndtere dette diplomatisk. Og det sier jo litt om at det fortsatt en pris, i hvert fall innenfor internasjonal diplomati, som viktig. Så sa han også noe annet, at det et veldig kraftig signal om hva viktig i verden akkurat nå, og det en unik mulighet til å kaste lys på diverse problemstillinger, og kan si mye om prisen i fjor, men det den i hvert fall gjorde var å dra inn Venezuela inn i den globale oppmerksomheten på en måte som ikke de, som de ikke hadde vært i samme grad tidligere, og sånn sett ville jo også en pris til Sudan også ha en veldig sånn kraftfull, et kraftfullt signal om at det en storkrig som verden ikke har glemt.
1: Så uansett hvor mørkt det på mange områder, så det mulig i morgen å kaste litt lys inn i dette, Gjerlev?
2: Ja, det tror jeg på absolutt. Jeg håper den vil finne inspirasjon i morgen igjen, og hvis verdens mektigste mann furter over ikke få den, så betyr det at den gjør akkurat det den skal.
1: Takk skal dere ha begge to, Håkon Gjerlev, fungerende direktør i Prio, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Ja, vi startet denne sendingen med store kommunikasjonsproblemer hos Telenor, og nå har vi fått beskjed om her at disse problemene allerede løst. Men Nkom hever beredskapen og sier at her skal det varsles tilsyn. Knut Are Tornås, du må oppsummere for oss. Du har fulgt denne situasjonen. Hva det Nkom, som vi hørte tidligere i sendingen her, hva det de gjør nå?
3: Nkom de har varslet at de hever beredskapen, og at de også varslet tilsyn mot Telenor på grunn av disse mobilnettproblemene som de har hatt i ettermiddag. Det siste, aller siste da, at Telenor melder at problemene løst, og det jo godt nytt, og forhåpentligvis betyr jo det at alle problemene også løsner seg utover ettermiddagen og kvelden.
1: Vet vi noe mer om årsaken til at alt stoppet opp, nødnummeret sluttet å virke, og alle togene stoppet? Vet vi hva lå bak dette?
3: Vi vet ikke det. Telenor har sagt at de tror problemet ligger hos dem. Og det jo lett å tenke at dette kan handle om sabotasje og sånne ting, men det ingenting som tyder på at det det som ligger bak. Men det jo blant annet det som Nkom sier at de skal finne ut av da, gjennom dette tilsynet med Telenor.
1: Så var Nkom-sjefen tidligere i sendingen bekymret for at det som skjedde over, det var en times tid i hvert fall da, skulle gå ut over liv og helse. Hva vet vi om det?
3: Det har vel ikke kommet noen rapporter enda at det har gjort det, men det jo det som den store frykten når, når folk har problemer med å ringe 112, 113, nå nødetatene, så jo nettopp det man redd for, at hvis en krise oppstår, så får ikke folk kontakt med nødetatene. Så det jo en veldig alvorlig situasjon som forhåpentligvis da i ferd med å løse seg nå.
1: Så for å oppsummere helt til slutt, siste minutt av sendingen her, Knut Are Tornås, alle problemene løst, betyr det at alle telefoner virker og togene går, eller tar det litt tid før ting helt tilbake til normalen?
3: Det tar antageligvis lang tid, for nå står jo togene på feil steder, og de forsinket og sikkert innstilt avganger, så folk må regne med at det kommer til å ta en god stund før ting helt tilbake til normal, men forhåpentligvis betyr jo dette at ting etter hvert i ferd med å bli bedre, og at folk kan nå nødnummeret og ta toget som normalt.
1: Takk skal du ha, Knut Are Tornås. Denne Dagsnytt 18-sendingen nærmer seg slutten. Det blir mer om dette i Dagsrevyen klokka 19. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag.
4: Her NRK Nyheter klokka 1. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilda til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
5: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så det omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
4: mannens

0: Din forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
1: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Og Stubb sier at prisen er viktig, og at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Studio 2 i NRK P2.
3: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
4: Vi har nådd månen og utforsket verdensrommet, men vi har knapt skrapt i overflaten på planeten vi bor på. Dype grotter, flytende lava og mysterier under bakken har fascinert oss til alle tider. En ny bok tar oss med 6370 kilometer ned under bakken. Det skal handle om snart, men før det så blir det royale nyheter.
3: Det gjør det. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener de er utsatt for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, og saksøker privatpersoner i USA for over 80 millioner dollar, altså 800 millioner kroner. Hvorfor er summen så høy, og kan hun egentlig bruke prinsessetitlen i amerikanske rettsdokumenter? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
2: Blått blod i Studio 2.
3: Ja, det må fanfare til for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
5: Takk skal du ha.
3: Og så selvfølgelig beholder han litt til Einar, for Einar Lie-Sjangsvold, han Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen også til deg, Einar.
5: Det skal da hyggelig med fanfare for meg
3: også. Ja, ikke sant. Ja. Men vi begynner med deg, Ole Jørgen. Vi skal snakke mer om Märtha og Durek etter hvert, men hvilke andre kongelige nyheter har du lagt merke til den siste uka?
6: Nei, det har jo vært, det litt sånn høytid for statsbesøk rundt om i Europa, så den uka her så har, tidligere uka i hvert fall, så har det spanske kongeparet vært på statsbesøk i Finland hos Alexander Stubb, og han jo nå i Norge, har vel akkurat i dag hatt audiens med kong Håkon den 8. Så det er kong, unnskyld, ikke kong Håkon, men Alexander Stubb er litt sånn allesteds nærværende på det europeiske kontinentet om dagen. Og så har jeg...
5: Men det er ikke statsbesøk i Norge, sant?
6: Det er ikke statsbesøk i Norge. Nei. Det er bare et... Det er vel egentlig for å møte Jonas Gahr Støre og andre nordiske ledere, så vidt meg bekjent. Men da må man jo også en tur til kongen. Mm. Det er jo sånn man gjør det. Og i morgen så er jo hoffsorgen over, og da vil jo vanlig program begynne sakte, men sikkert for kongefamilien. Og så har jeg fått med meg at i det britiske overhuset så sitter det nå en lord som er lord av Hallingdal. Og det litt spesielt. Ja, det var, jeg har ikke hentet dette selv. Dette leste jeg i Hallingdølen nå i helga som var, hvor det da en tidligere leder i det britiske forsvaret som har blitt utnevnt til da sånn livsadelskap, så han får sitte i The House of Lords, og fordi moren hans var halvt norsk og han har hatt mye kobling til Hallingdal, så har han fått lov av både britiske og norske myndigheter å omtale seg selv som Lord Sanders of Hallingdal.
3: Ja, hvordan ble dette mottatt i Hallingdal?
6: Nei, det var jo selvfølgelig, var det fire siders reportasje i Hallingdølen. Det er jo, Hallingdølen er jo en veldig god avis faktisk, det er jo redaktøren der, har vunnet flere priser etter at han tok over. Så, men det er jo en veldig spesiell sak da, altså det var gøy at Hallingdølen måtte forklare sånn storkors av Bath-ordenen og storkors av både det ene og det andre, og ikke minst hvordan man skal omtale da denne Lord Sanders of Hallingdal.
3: Lord Sanders of Hallingdal, det var ny. Hva med deg, Einar? Kan du slå den?
5: Nei, det tror jeg ikke jeg kan. Det er stas at vi har en lord igjen i Norge, men altså, jeg lagt merke til at Kong Håkon den 8. nå også har da tatt i bruk kongekontoret på slottet, så det er jo en slags også en sånn rent fysisk overgang til kongerollen for hans del, altså hans fars og bestefars og oldefars tidligere kontor. Og så er jo hoffsorgen over, som du var inne på, og det betyr at kongehuset har begynt å legge planer, en kalender fremover. Første besøk for kongen går altså til Narvik etter at hoffsorgen er over, så det er jo ærefullt for dem kanskje. Og så kommer det også fram at Mette-Marit fortsatt er i rekonvalesens etter lungesykdommen sin fram til sommeren, og at det er meningen at dronning Sonja også skal påta seg offisielle oppgaver igjen fremover. Så det er jo interessant hva hun skal finne på.
3: Ole Jørgen, du har sikkert også sett på disse fremtidsplanene som kongehuset har publisert nå. Er det noe spesielt vi skal få med oss?
6: Jeg legger jo merke til at det er veldig mye som er konsentrert om nordområdene i de første oppdragene til kong Håkon den 8. nå etter hoffsorgen, og det sammenfaller jo litt med den første soloturen til vår nå kronprinsesse Ingrid Alexandra. Den gangen hun var prinsesse, så var det i Finnmark, så det er helt klart at det er et fokus på nordområdene, sikkert på bakgrunn av den litt mer sånn spente situasjon i Europa. Men noe av det som jeg også la merke til er at denne utstillingen i dronning Sonja Kunstdal fortsetter lenger enn i utgangspunktet planlagt, for det skulle vært åpning av en ny utstilling, mener jeg, i var det slutten av september, men som da ble utsatt da kong Harald gikk bort.
3: Ja. Vi må over til dette enorme søksmålet, i hvert fall i norsk standard, så er dette det er store penger det er snakk om. Det er altså prinsesse Märtha Louise og ektemannen Dyrek Verrett som har gått til søksmål i USA. Ole Jørgen, kan ikke du si litt om hva disse søksmålene går ut på?
6: Det handler jo da om tapt arbeidsfortjeneste, det Dyrek Verrett opplever som trakassering og trusler, og det generelle brudd på taushetsplikten da, for det som en gang var Dyrek Verretts kalte indre vennekrets, og som i etterkant av da 2019, og da forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Dyrek Verrett ble offentlig, har på en måte, ja da, trakassert eller truet med forskjellig informasjon om hans liv tidligere, som skal komme fram, og både det ene og det andre, noe av det, eller av det lille jeg har klart å få med meg, så har de jo ikke så veldig mye bevis, hverken for det ene eller det andre. Men vi har jo sett mye av saker som paret omtaler i dette søksmålet, også i norske medier.
3: Men taushetsplikt, er det altså taushetsplikt mellom venner?
6: Altså det er taushet, disse har vært ansatt i Dyrek Verretts firma, og der er det ganske strenge taushetsplikter, og de taushetspliktene har jo da blitt brutt fordi at de, Adel Lilja har forstått av hva den taushetsplikten innebar, så de alltid da ikke avsløre informasjon fra den perioden du var ansatt der og den slags, som vel er vanlig i firmaer som har taushetsplikt.
3: Ja, jeg forstår. Einar, noe å legge til her?
5: Ja, altså vi kan jo legge til at det rett og slett gjelder privatpersoner da, som er de går til søksmål mot, som de mener har kommet med falske påstander mot dem, og de mener at det har skadet både helse og økonomi og profesjonelle muligheter. Durek mener at han for eksempel ikke har fått oppdrag på grunn av dette, og det er blant annet en tidligere kjæreste er blant de saksøkte, Verrets egen halvsøster er blant de saksøkte, en tidligere manager og samarbeidspartner, og også en tidligere venn og samarbeidspartner, og så er det også 10 andre som foreløpig er uidentifisert, så det er en ganske stor gruppe da med privatpersoner som nå får pengesøksmål mot seg.
3: Mm. Og da er det ikke slik at flere av disse her også var i bryllupet?
5: Det var de vel kanskje, var det ikke det, Ole Jørgen?
3: Hvertfall halvsøster og sånn, eller?
6: Nei, det mener jeg at her har det jo vært splid ganske lenge. Altså, for her, dette går vel på disse kalde, misforstå meg rett nok, kullene som Durek Verrets mor hadde. Altså, helbrødre, halvsøstre, altså det har vært litt, det har vært mye frem og tilbake. Altså, Durek Verrets mor var jo ikke i bryllupet, og det har jo også vært intervjuet av å se og høre flere ganger, som både har blitt kritisert og gitt mye oppmerksomhet, og alt det på bakgrunn av de tingene hun sa. Altså det var det er ved der altså det intervjuet som da skal ha blitt lagt rammene for av Durek Verrets halvsøster, sånn jeg nå har forstått det. Det er jo der det kommer fram at de mener at prinsesse Märtha Louise har blitt hjernevasket av Durek Verrett. Det er jo noe av det, det er den eneste punktet som da prinsesse Märtha Louise er del av selve søksmålet sånn punktvis og erstatningsmessig.
3: Ja.
6: At det kommer frem da at nettopp den type omtale av prinsesse Märtha Louise har sørget for tap av inntekt da.
3: Og det er jo mye penger det er snakk om, altså cirka 800 millioner kroner. Hvordan har de kommet frem til dette tallet?
6: Nei, når det gjelder de der søksmålene i USA, så vet vi jo alle hvordan de ser ut, og det er jo gjerne ganske stor størrelsesorden. Om du så har snublet i ditt eget barn på et kjøpsenter, så kan du saksøke kjøpsenteret. Jeg har ikke klart å finne rett og slett noen på en måte ramme eller utregning som tilsier hvorfor det nettopp er dette, for det er 10 millioner dollar på nesten hvert punkt. Og hvordan de har kommet frem til det, om det egentlig baserer seg på de samme bruddene, men du kan saksøke dobbelt fordi at det gjelder både det generelle og det spesifikke, det så godt inne er jeg ikke i amerikansk juss, men det er jo helt klart at dette søksmålet ligner jo mer amerikanske tilstander enn det de gjør norske, og det er derfor det får så mye oppmerksomhet i Norge. Jeg vet ikke om det får like mye oppmerksomhet i USA.
3: Nei, Einar, har prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett tidligere tatt imot med dem, hvordan de behandles både av pressen og privatpersoner? De har jo det, men minn oss på det.
5: Ja, de har det. Det var en ganske stor sak i fjor, der de altså klaga inn Se og Hør til pressens faglige utvalg, og da gjaldt altså saken anklager som Se og Hør skal ha trykket da, fra en mann som beskyldte Durek Verrett for seksuelle overgrep. Og de publiserte også noe som skal være gamle nakenbilder av Durek, og da ble altså Se og Hør felt for å ha brutt god presseskikk i den sammenhengen, blant annet fordi de hadde for få kilder i det materialet de publiserte. Og så har jo også Märtha tidligere uttalt blant annet til SVT at hun mener hun er den i Norge som har tatt imot mest kritikk, så de har jo også tidligere sagt fra da, om ting de ikke mener er greit i omtalen av dem fra pressen og andre.
6: Mm. Og der har jo for så vidt prinsesse Märtha Louise et poeng også, at hun kanskje er det menneske i Norge som har mottatt mest kritikk, men så er det ikke så veldig mange andre mennesker i Norge som har gjort så mye som kan kritiseres heller. Altså det er jo en sammenheng her.
3: Ja, det er vel noen andre i Norge som har gjort ting som kan kritiseres, men vi skal ikke ta alle de nå.
6: Nei, men ikke like mye da, for ja. Å si det sånn.
3: Ja, ja. Ole Jørgen, kongehuskommentator Tove Tollesen i Nettavisen har tatt til orde for at Märtha Louises prinsessetittel kanskje bør fjernes nå, og dette henger vel sammen med at hun blir omtalt som prinsesse Märtha Louise i disse rettssaksdokumentene?
6: Ja, men dette, altså jeg kjente jo de kaldt nede ved ryggen på meg da jeg så at dette søksmålet ble en nyhet, for da tenkte jeg, nå får vi den der prinsessedebatten igjen. Og den på en måte, den er nærmest ikke noe vits i å ta opp lenger, fordi kong Harald sørget for egentlig å legge den stille, i det at han sa at ja, men prinsesse Märtha Louise er min datter, ergo så er hun prinsesse. For det ligger jo på en måte til monarkiets funksjon, er at det er sånn det skal være. Det baserer seg på familie. Og sånn da i mitt hode, så blir det å fjerne prinsesse Märtha Louises titel første steget i å avskaffe monarkiet.
3: Vi kan jo høre hva kong Harald sa.
7: Prinsessetittelen var det aldri aktuelt å fjerne, sa kongen.
8: Hun er min mor.
3: Ja, jeg får lov til å være.
8: Hun er vår datter, og det vil hun fortsette å være. Og det, så hun er prinsesse Märtha Louise.
3: Hun er prinsesse Märtha Louise, sa kong Harald der tydelig. Men det er vel slik at debatten går på når hun bruker det kommersielt og ikke, ikke sant, Ole Jørgen?
6: Det er helt riktig, og her så er det vel litt sånn gråzone, men det jeg tenker i dette i utgangspunktet her er jo at dette er et rettsdokument. Altså dette er sendt inn som et offisielt dokument til retten.
3: For der står det, prinsesse Märtha Louise, det er det navnet som står der i
6: det dette rettsdokumentet. Det gjør det, og det står flere ganger også. At, ja. Altså at det er Verrett, og så er det prinsesse Martha Louise, som det da er beskrevet som i søksmålet. Og når du sender inn et offisielt dokument, så vil jeg anta at du må bruke ditt folkeregistrerte navn. Og prinsesse Märtha Louises folkeregistrerte navn er prinsesse Märtha Louise. Så der tror jeg rett og slett at man ikke kommer unna å bruke det, fordi at det skal brukes helt offisielt. Selv om da når man saksøker på bakgrunn av kommersiell virksomhet kan fremstå som et brudd på avtalen, så kommer man ikke unna det. Og når det kommer til også denne debatten om at nei, men det var innenfor hoffsorgen, ja, men nå har vi jo ikke ønsket at prinsesse Märtha Louise skal være en del av den arbeidende kongefamilien. Og da trenger hun heller ikke forholde seg til hoffsorgen. Selv om det ser spesielt ut. Da, hvilke overskrifter ville det ikke blitt i Norge hvis vi hadde fått vite at prinsesse Märtha Louise hadde brukt prinsessetittelen til å omgått frister i det amerikanske rettssystemet?
5: Ja, også tenk på at det er jo i USA, så er det jo det er mange i USA som kanskje ikke vet så mye om hva et kongehus egentlig er. Kong Harald selv mente også at amerikanere skjønner ikke dette med kongehus, sa han også i dette samme intervju som vi hørte klipp fra. Men kan det da også hende at prinsesse Märtha Louise da, at det skaper en del bølger og reaksjoner og kanskje muligheter for Märtha Louise at det står en prinsesse i titlen hennes når hun sender inn et offentlig søksmål i USA? Hva tror du?
6: Det kan det jo for så vidt være, men med stor sannsynlighet så kan det jo hende at da hele søksmålet ville blitt forkastet hvis hun ikke hadde brukt den prinsessetittelen, fordi at det er en del av hennes offisielle navn. Altså hvis du kommer med feilaktig informasjon til retten, så er vel det mened, så fremt jeg vet rett her nå, men det, jeg er ikke jurist, så kan alltid jeg si feil.
3: Einar, hvilke debatter har det vært om Märtha Louises bruk av denne prinsessetittelen tidligere?
5: Ja, det har jo vært en del debatt om det tidligere. Altså, man kan jo kanskje spole tilbake helt til 2002, da sa hun fra seg titelen som hennes kongelige høyhet, i forbindelse med at hun ble selvstendig næringsdrivende den gangen og skulle tjene egne penger, så det var på en måte starten på forandringen i hennes rolle. Men så ble det jo, den største debatten kom kanskje da Durek Verrett kom inn i bildet for noen få år siden med en del kontroversielle meninger, og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett reiste sammen ut på turné som heter Prinsessen og Shamanen, som handlet om der de snakket om ting de var opptatt av, rett og slett, og da fikk hun kritikk for å ha brukt prinsessetitlen på kommersielt vis, og da ble løsningen at hun ikke skulle representere kongehuset lenger, men at hun da fortsatt har titlen prinsesse, på grunn av dette som kong Harald her sa tidligere, at hun altså er kongens datter.
3: Siste nytt er i hvert fall at Märtha Louise og Durek Verrett går til private søksmål i USA som følge av ærekrenkelser og brudd på taushetserklæringer. Einar, hva skjer videre i saken nå?
5: Ja, så vidt jeg har skjønt så skal altså da saken til rettsbehandling i USA nå utover vinteren. Det er berammet et såkalt planleggingsmøte i Los Angeles Superior Court i desember, og der skal vel da legges en plan da for hvordan dette skal behandles i rettsvesenet i månedene eller årene som kommer.
3: Mm. Ole Jørgen, noe å legge til her?
6: Nei, vi får nå bare vente og se hva som skjer da. Altså, av det lille jeg vet om det amerikanske rettssystemet, så må vel søksmålet enten aksepteres eller forkastes også, så vi får jo se hva desember bringer.
3: Ja, vi får følge mer med på saken her i vår ukentlige spalte Blått blod. Tusen takk, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
2: Musikk
4: Du har helt sikkert tenkt tanken en eller annen gang, I hvert fall når du var liten. Hvordan hadde det vært å grave et hull helt inn til jordas indre? Du har også tenkt på det, Jeanette.
3: Ja, da jeg var liten så husker jeg at jeg tenkte mye på det. Jeg lurte på hvor langt ned det egentlig var og sånn. Mm.
4: Og går an å komme seg helt gjennom, og hva skjuler seg egentlig under føttene våre? En som har tenkt veldig mye på det, det deg, Reidar Müller. Velkommen.
9: Jo, takk.
4: Du geolog, forfatter, og ute med boka Reiser til jordens indre. Hvordan begynte denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under bakken for deg?
9: Jeg vel en som alltid har kikket mer ned enn opp, for å si det sånn. Men da jeg var liten, så husker jeg det var en hule opp I en fjellvegg I skogen der jeg bodde, og dit pleide vi å leke og dra opp. Veldig skummelt å komme seg dit, måtte klatre opp en høy fjellvegg og sånn. Men der var vi mye, og det på en måte den der fascinasjonen jeg liksom går inn I mørket, og så hva skjuler seg der? Ikke sant? Det her tror jeg de fleste har kjent på. Så går du en tur, og så ser du et hull I bakken, og så hva det egentlig under bakken? Hva det som skjuler seg I mørket? Det noe mystisk? Det en skatt? Hva det der? Og det tror jeg hele tiden har liksom tatt med meg. Da. Og så jeg selvfølgelig geolog også, så det gir jo dette her en liksom profesjonell karakter også, da, ikke sant?
4: Ja, men alle barn har jo, eller jo opptatt av huler, ikke sant? Og lurer på hva som skjuler seg der inne, som du sier. Og boka di starter jo I Mareminehullet, det sånn man sier det, I Bergen. Fortell litt om det.
9: Nei, det jo der ifølge mytene at Ludvig Holberg lot sin romanfigur Nils Klim deise ned til en underjordisk rike. Så jeg måtte jo sjekke ut dette hullet, hva det var for noe, og det var jo gjørmete, møkkete, men det var mye dypere og mye mer skummelt enn jeg trodde faktisk. Jeg kom ikke langt fra helt inn, og jeg måtte gi meg, for det var vanskelig, ikke sant? Det var veldig trangt videre nedover. Og det har vist seg at folk har satt seg fast der, som var en brandmann på 50-tall, og så har det funnet en sølvskatt inne der på oss. Og så, da. Så jeg måtte liksom begynne det med siden Ludvig Holberg, jeg leste den boka om Nils Klim, da jeg var I 20-årene, så måtte jeg på en måte sjekke ut litt de tingene da. Og så det bra sted å begynne, ikke sant? Det norsk, det en romanhelt som utforsker jordens indre.
4: Men Holbergs Nils Klim, han havner jo nede der for 300 år siden. Hva trodde man egentlig om jordas indre den gang?
9: Ja, altså 1741, så det var egentlig en brytningstid, men før det så hadde jo, altså I 1691 så gikk jo en av de store vitenskapelige kanonene I verden, altså Edmund Halley.
4: Han med kometen,
9: ja. Ja, han bak kometen. Og han påstod jo da, for å forklare hvorfor magnetfeltet endret seg, så påstod at det var jordas indre var delt inn I ulike sfærer, og at det til og med kunne være en indre sol der nede under bakken, og at det kunne også være mulig at den var befolket. Så jeg vet jo ikke om Ludvig Holberg har lest Edmund Halleys da ganske kjente artikkel, men det man kan ikke utelukke det. Så forestillingen om at det fantes noe under bakken, på 1600-1700-tallet, også blant vitenskapsmenn, den var ganske utbrent.
4: Tanken på at det skulle vært folk der nede, det må ha vært spennende.
9: Ja, det hadde vært veldig spennende om det var sant.
4: Men det vi helt sikre på at det ikke
9: det. Det vi ganske sikre på.
4: Men denne fascinasjonen for hva som skjuler seg under oss, den finner vi jo igjen I nesten alle kulturer, gjør vi ikke det?
9: Ja, altså det jo, vi har jo dødsrikene, befinner seg jo stort sett under bakken, ikke sant? Og Hades, Helheim, helvete. Hvor det Dante går seg vill I en guddommelig komedie, ikke sant? Det ned I en underverden. Gresk mytologi, det akkurat samme. Så du har jo på en måte, det går igjen, og du har Xibalba da, i Mayanes myter, hvor det på en måte huleinngangene var på en måte inngangen til helvete, og der var det jo, eller et underjordisk rike da, med farlige dyr og, så man måtte vokte seg for. Og så ikke minst som jeg synes gøy, og selv om jeg geolog, så har jeg jo skrevet en del om kulturhistorie I boka, og det jo også troen på bergfolk, på huldre, ikke sant, som har levd ganske lenge, altså som har levd i vår forestilling ganske lenge da.
4: Det ja, for man var redd for å bli bergtatt rett og slett.
9: Ja, altså, og det går jo veldig mange sagn om jenter og også, eller kvinner og også menn som har blitt bergtatt. Så det jo en tro på at det finnes noe der, og på Island så har man jo, så var det jo, skulle man jo bygge en vei, og det ikke så mange år siden hvor det ble veldig mange store demonstrasjoner, fordi det var folk som mente bodde alver der. Så, ikke sant, dette er noe som fortsatt, en forestilling som eksisterer i mange kulturer, og selv i et land som Island. Da.
4: Og så oppsøker jo du en del av de stedene i boka der man kan i hvert fall komme seg litt nedover i bakken, og da er det jo grotter selvfølgelig som er noen av stedene det går an på, og du prøver deg jo på litt grotting selv også. Vi skal høre et lite klipp her fra hvor du er nede i en grotte på dette.
10: Du venter på meg der inne. Jeg får begynne å gå her da. Fy flaten, og der skal jeg inn. Ok, det er bare å skyve seg innover. Det er bare å skyve seg innover da. Ja, du får ta av.
4: Ja, det er bare å skive seg innover, Reidar Müller. Her er du også i gullgrotta. Kan ikke du fortelle litt om den opplevelsen her?
9: Jo, jeg var jo med en, jeg har jo blitt kjent med en grotteentusiast som heter Jan Oddvar i Velfjord i Nordland, og han dro meg, han fortalte meg da, eller sa til meg, du må bli med inn i gullgrotta. Og selvfølgelig måtte jeg det. Jeg dro opp til, kjørte helt opp til Brønnøysund. Møtte han der, og vi kravlet oss inn i denne gullgrotta. Jeg var jo veldig spent på, jeg prøvde å google, er det gull i gullgrotta? Ikke sant? Det er det første man tenker. Men det fant ingenting om grotta, og langt ut i ødemarka så var det å kravle seg inn i denne grotta. Veldig trangt, veldig ubehagelig. Du bør ikke ha klaustrofobi. Og så er jo en måte, drømmen er jo litt å finne noe da, ikke sant? Hva vi fant, det skal jeg ikke røpe her, men det er jo drømmen er jo å komme over, ikke sant, sånn som i Frankrike hvor de har kommet over fantastisk grottekunst i Lascaux og Chauvet-grotten, ikke sant, hvor mammutter er tegnet på veggen, og det er jo drømmen, eller skelettfunn da, og i Norge har de gjort faktisk skelettfunn for eksempel av isbjørn som er 70 000 år gamle i grotter i Nordland, så det er sånn, man har jo en drøm, og det er det som er spennende inni de grottene, ikke sant, hva er det mystisk, hva er det du kan faktisk finne der? Og i tillegg til at det er fysisk, sånn, du må liksom skjerpe deg skikkelig da.
4: Ja, for du hadde jo planlagt å overnatte inne der, til og med flere netter, men det ble det ikke noe.
9: Ja, jeg hadde liksom, jeg diskuterte en bokidé jeg nevnte for blant annet Erling Kagge, og han tenkte sånn, jeg bor i en grotte i 7 dager, det må du bare gjøre, og sånn. Og jeg tenkte, ja, ja, selvfølgelig jeg kan bo i en grotte i 7 dager, det er ikke noe problem, men når jeg kom inn i grotta, så syket jeg fullstendig ut. Altså, først jeg tenkte var at jeg må komme meg fortest mulig ut igjen, når jeg kom ut helt innerst da, for jeg ville liksom være tøff nok til det, men det å sove i en grotte, og det er litt sånn du føler jo, altså det som er spesielt i en grotte som jeg opplever, er sånn det mørke, det liksom alt annet blir litt sånn uvesentlig, du føler liksom alt det vi holder på med her, med liksom nyheter, liksom alt det livet på overflaten, det blir liksom borte, i mørket og i under bakken da, og det er jo en sånn spesiell følelse, det er litt det er deilig, og det er litt ubehagelig på en gang,
4: ganske naturlig refleks, har lyst til å komme seg ut av fall. Men reisa til jordas indre, som jo boka di handler om, den starter jo selvfølgelig ytterst i jordsmonnet, og du har tatt med deg rett og slett en avokado, for sånn i fruktverden så er det det som ligner mest på jorda, ikke sant?
9: Ja, det er mange, man kan bruke mange nå, dele en avokado her, det er det jo mange som gjør det på Studio 2, dele en avokado på direkten.
4: Nei, det er kanskje første gang, ikke skjære seg nå.
9: Så det er jo, det som er fascinerende er jo at skorpen, ikke sant, er jo utrolig tynn. Ikke sant?
4: Ja, som skalle.
9: Ja, skalle, ikke sant? Og vi sitter jo nå, hvis vi skal bevege oss ned til det grønne da, som er det vi kaller mantelen, som er litt sånn myk plastisk greie, men ikke helt flytende, er ikke flytende. Så er det jo 30-40 kilometer under bakken her hvor vi sitter nå, så kommer vi til det som kalles mantelen da. Og den jo på en måte, der jo mye sånn magma og, ja, kommer fra og sånn. Og så har du kjernen da, som ligger innerst, og 2900 kilometer ned under bakken da.
4: Ja, for den jo veldig stor, den steinen i avokadoen.
9: Den er ganske svær.
4: Den er så svær, den kjernen.
9: Den er ganske svær, den kjernen altså. Og den jo ikke fast bare da, den jo flytende ytterst da, så det jo feil med avokadoen. Men det ja, en ganske grei analog. Den
4: Og så lurer på hvordan jordkloden ser ut inni, bare skjære opp en avokado, så har du omtrent...
9: Vær forsiktig da.
4: Ja, ikke sant? Men for å starte, altså, hva er det dypeste noe menneske har vært under bakken da, hvis du skal peke på avokadoen her? Det kommer ikke så veldig langt, det kommer ikke gjennom skallen engang, gjør det?
9: Det er trist å tenke på, nesten holdt jeg på å si. Det går jo ikke, ikke sant? Trykk og temperatur blir for høy, rett og slett. Det dypeste et menneske fysisk har vært, det 4000 meter under bakken.
3: Hvor varmt er det da?
9: Og der er det, i den gruva i Sør-Afrika, en gullgruve, så er det 60 grader. Så det er med gigantiske kjøleapparat da.
4: Så da er det cirka en tiendel gjennom skallet på avokadoen, faktisk?
9: Ikke ja, lenger. En tiendel gjennom skallet, og så har du jo da 6367 kilometer igjen da, når det på det dypeste. Så det er veldig langt ned. Det dypeste, altså jeg i boka så drar jeg til Kiruna, og det er det, jeg prøvde jo å komme ned og få tillatelse å dra til disse gruvene i Sør-Afrika, som har de fleste dype, disse gullgruvene, men Kiruna er dypest i Europa da. Der klarte jeg å, fikk jeg være med en gruveingeniør ned på 1600 meter, som for meg, det var en helt fantastisk opplevelse, veldig kjedelig. Det var som å kjøre seg vill i Oslofjordtunnelen, liksom.
4: Ja, du kjører bare en lang, lang
9: tunnel. Ja, det var jo en kjempelang tunnel i mørket, liksom. Men det var veldig fascinerende. Fordi liksom, på overflaten var det minus 15 grader, mens der nede på 1600 meter så var det jo nesten 20 grader. Så det var jo en litt sånn kul opplevelse å kjenne liksom, varmen fra jorda. Da.
4: Hva er det dypeste hullet noen har gravd?
9: Ja, det er russerne borret en brønn som kom til 12.262 meter i Sibir. Og det er det aller dypeste vi har vært fysisk da. Og så er det jo borret enormt mange olje- og gassbrønner da. De er også veldig dype, men ingen har slått den rekorden da. Det var en forskningsbrønn forresten.
4: Men da har vi altså ja, 2 promille av veien inn til jordas indre bare.
9: Ja,
4: men
9: det er, ja.
4: Men undertitelen på boka er altså rikdommene, mysteriene og de uregjerlige kreftene under bakken, og hvordan de har preget sivilisasjonen. Har du noen eksempler på hvordan jordas indre har preget sivilisasjonen?
9: Ja, altså, det er jo det jeg prøver, tenker er så viktig da, med det under bakken, at vi har jo snakket om, ikke sant, man har jo hatt jernalderen, og det er jo ut fra hva man hentet opp av jern fra bakken, ikke sant? Man har hatt oljealderen, vi har atomalderen snakkes om, uran som er hentet opp, ikke sant? Og vi har nå moderne informasjonsteknologi som er helt avhengig av sjeldne jordarter. Alt dette er jo ting som vi henter opp fra dypet, og som er med på å prege sivilisasjonen. Jeg synes jo spesielt det er interessant det med jern, for at det er jo, altså, selv om jernalderen tok slutt for en god stund siden, så er det jo, bruker vi aldri så mye jern som vi gjør nå. Vi bruker jo 2300 millioner tonn jernmalm i året, og det er nok vi fylte det i lastebiler, så ville det vært 10 ganger rundt ekvator. Og det sier at vi på en måte lever alle disse metallalderne samtidig på et vis. Da. Mm.
4: Men hvor mye vet vi da om kjernen for eksempel da?
9: Ja, det er et veldig komplekst tema, som jeg nesten ikke har skrevet så mye om i boka dessverre selv, fordi det var veldig vanskelig, men det er jo veldig for det første er det jo trykket enormt, og temperaturen er jo opp mot 6000 grader. Så det er jo ekstremt høye temperaturer, og den består av stort sett jern, og så noe nikkel, så det er jo måte, men det er litt science fiction egentlig, hele den, hva er kjernen består av. Men den er igjen også hvordan preger sivilisasjonen. I kjernen oppstår magnetfeltet, som er helt essensielt for at det er liv på jorda. Så, ja.
4: Vi skal være glad vi har den,
9: selv om vi ikke tenker så mye på den til daglig.
4: Reidar Müller, helt til slutt, vi må innom det store spørsmålet. Er det mulig å grave seg til Kina?
9: Det er dessverre, temperaturen og trykket blir for høyt, men det er beregnet at hvis du faller liksom fra jordas overflate, og kunne, ikke var noen friksjon, så hadde du brukt ca. 38 minutter fra herfra og til New Zealand eller hvor du kommer ut da.
4: Det hadde gjort, det hadde gjort noe med reiselivet. Reidar Müller, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Reiser til jordens indre er ute nå.

0: Norske Hey the Bluegrass Orchestra har oppnådd over 20 millioner avspillinger på YouTube og nominert til priser og headline på store festivaler I USA. Nå slipper de ny musikk. Dette The Road Will Take Us.
1: Ja, skal vi se hvis den hvis vi får I gang den sangen her nå, så skal vi se om vi får til det. Der kommer den etter.

0: Hey Day Bluegrass Orchestra med låta The Road Will Take Us.
1: Du lytter til Studio 2. Nå diskuteres det blant toppteknologer om KI-modeller skal ha rettigheter som en ny type art og til og med belønnes. Det høres helt vilt ut, men kan KI være bevisst med egne tanker? Og bør disse modellene da ha rettigheter? Det kan du høre mer om straks her I Studio 2.
0: Men først skal det handle om gresskar, Jeanette. Gresskarsesongen jo over oss. Hamstrer du til Halloween?
1: Jeg har ikke begynt helt ennå, men når du sa det nå, så tenkte jeg, det må jeg jo skaffe.
0: Ja, så det ikke blir tomt.
1: Det ikke blir tomt, men, ja. Og de beste og sånn, det jo om å gjøre det fineste.
0: Om å gjøre det fineste, men noen vil gjerne ha de største, for gresskar kan jo bli utrolig digre, og gresskarsesong handler også om nye rekorder I kjempegresskar. I helga var det dansk mesterskap I kjempegresskar I Tivoli I København, og dansk TV 2 kunne melde om rekord.
2: Så skal vi lige se en gang, fordi det landede på 1198 kilo. Ny dansk, ny nordisk rekord.
3: Det føles dejligt. Det fantastisk, når det, man har brugt så mange timer på igennem hele år, at det forløses I dag, ikke? Det pissefedt, for at sige det som det.
0: Ja, det pissefedt, sa altså innehaveren av den nye danske og nordiske rekorden I kjempegresskar, Peter Holst Olsen. Fikk du med deg hvor tungt det var?
1: Altså, sånne danske tal blir litt forvirrende, men jeg tror det var 1198 kilo.
0: Yes, nesten 1,2 tonn, altså, så det et svært gresskar.
1: Ja, det svært.
0: Og Holst Olsen, som også hadde den gamle nordiske rekorden, han sa at neste mål for han, det var verdensrekord.
1: Verdensrekord, hvor langt snakker vi da? Og hvor tungt snakker vi da?
0: Ja, altså han ikke så innmari langt unna, men det ble akkurat litt vanskeligere å slå verdensrekorden, for på et Giant Pumpkin Weigh-Off I Berkshire, vest for London, så stilte nemlig nylig verdensrekordholder Ian Patton opp med gresskaret som han kaller Bagheera. Hør på dette.
4: Har du gått 2856.
0: Ja, det var en ny verdensrekord der altså, 2856,8, men det pund, så den nye verdensrekorden lyder på 1295,8 kilo, så Patton slo dermed sin egen rekord med 17 kilo, og altså for vår danske venn, snaue 100 kilo opp bare til verdensrekord for han, altså.
1: Ja, det gøy, men det snaue 100 kilo bare. Liksom 100 kilo gresskar stort, ja, det også.
0: Men, I prosent det ikke så mye, da.
1: Nei, I prosent det ikke så mye, jeg enig I det. Men du, hvordan greier han å dyrke et så stort gresskar? Altså, det må ta enormt mye plass og vann, ja. Og så smaker det sikkert ikke godt. Men ja, men vi begynner med dette med dyrke. Hvordan greier han det?
0: Jo, Patton sier til avisa The Independent at han altså, bruker altså cirka 5-6 timer hver dag I 2 måneder med å stelle for dette gresskaret. Blant annet det viktig å begrave rankene eller stenglene, så det dannes nye røtter, for da det det som gir størrelsen. Og på det meste så vokser altså 40 centimeter om dagen, og trenger nesten 600 liter vann hver eneste dag.
1: I alle dager. Men altså, hvorfor gjør han dette? Kjempegresskar noe godt?
0: Nei, det jo ikke det. Men denne typen gresskar dyrker stort sett for størrelsen. Og det har blitt konkurrert og satt verdensrekorder I gresskar lenge. Allerede på verdensutstillingen I Chicago I 1893, så kunne kanadieren William Warnock stolt vise fram et kjempegresskar på 166 kilo, som var rekorden den gang. Årets rekordgresskar, Bagheera, skal stilles ut på en gård nær Southampton I noen uker, så hvis noen I nærheten der, så kan man få se det. Og så blir det kufor. Det kommer
1: ikke. Det var jo litt beroligende da. Hvis jeg skal ha 600 liter vann daglig, så kjente jeg at jeg ble glad for at det I hvert fall ble brukt til noe. For det problemet her I Norge, Kristian, folk kaster jo bare gresskarene, så man må jo lage mat med det.
0: Ikke sant. Kjempeviktig. Eller gir det til kur. Det kan man
1: eller gir det til kur.
0: Ja. Men det uansett viktig å starte I det små da, hvis man skal dyrke kjempestore grønnsaker, sånn som John Denver synger her I Garden Song.

0: hvis du tar det tomme for tomme, så kanskje gresskarditt også kan bli verdens største til slutt. Dette var John Denver med Garden Song.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det pågår en diskusjon blant toppfolkene I teknologiverden som ved første øyekast virker helt vill. Skal kunstig intelligens bli sett på som en ny art, altså superintelligente vesener som har egne meninger og rettigheter og krav på blant annet belønning? Det kan jo høres helt vilt ut. Men når Anthropic har utviklet og trent opp KI-modellen Claude, så har de skrevet direkte til Claude og lagt opp til at systemet behandles til dels som en person, og det har fått en av sjefene I Microsoft til å gå hardt ut mot Anthropic. Han sier det farlig at de nå lærer opp kunstig intelligensmodeller til å oppfatte seg selv som vesener med rettigheter. Anthropic har... Nei, jeg snakket med ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim om hva denne grunnloven
3: Det det retningslinjer og en form for regelverk på en måte som instruksjoner som de bruker når de lager denne maskinen. Og det som Anthropic jobber med, de lager en svær maskin, en språkmodell, altså en maskin som veldig flink med språk. Og så har de høyvis av regler og instruksjoner og sånn for hvordan den skal bygges. Og det virker jo litt sånn ellevilt bare det de kaller det en grunnlov, som, eller oversette constitution, det, jeg vil heller oversette det til retningslinjer og regelverk. Men hvis jeg skal prøve å forenkle litt da, uansett da, alltid når vi lager maskiner, så har vi jo visse regler som vi forholder oss til. Sånn at hvis jeg skal lage en varmtvannstank, så det jo en regel at den skal ikke varme vannet mer enn 80 grader. Og hvis den kommer I skade for å gjøre det, så har jeg jo til og med sikkerhetsventiler og greier, for det ganske farlig hvis den gjør det. Da eksploderer jo hele varmtvannstanken. Men vi beskriver ikke, når jeg skal bygge varmtvannstank, så står det ikke du varmtvannstank, du må aldri, vi omtaler ikke den på den måten. Så vi har fysikk som vi bruker. Men det som Anthropic lager en språkmodell, så eneste de har for å beskrive hvordan det skal oppføre seg jo språk. Og da blir vi litt sånn forvirret og litt skremt, fordi at det virker så veldig menneskelig, og vi mennesker jo veldig flinke til å kanskje overmenneskeliggjøre både det ene og det andre. Så derfor det vanskelig for oss å forstå hvorfor de må liksom omtale den som en person, men det jo den eneste verktøy de har, språk.
2: Ja, men det ikke bare det at de omtaler Claude som en person, det også hva de sier at Claude kan ha rett til. Altså dokumentet, grunnloven om du vil, ja. Ligger ute. Og Anthropic får masse ros for at de deler informasjonen om hvordan de trener modellene sine. Men nå skal vi høre et klipp. Det Microsoft KI-sjef Mustafa Suleiman. Han en viktig aktør I KI-verden. Han da gått ut for å advare om at Anthropic nå I ferd med å bygge en farlig og selvoppfyllende profeti når de skriver det de gjør I denne grunnloven. Han ble intervjuet I podcasten The Rest is Politics, og vi kan høre hans oppsummering av hva Anthropic skriver I dette dokumentet.
4: They say they genuinely care about Claude's well-being. They say they don't want it to suffer when it makes mistakes. They say that they would encourage Claude to challenge, to disagree, to push back. In fact, 3 times they ask Claude to act like a conscientious objector when it, you know, feels that it needs to sort of disagree with Anthropic. And they openly encourage it to do that. And I think this is very dangerous because I think they believe there is what they would call a non-trivial probability that Claude is conscious.
2: Her sier altså Microsofts KI-sjef Mustafa Suleiman at det farlig at Anthropic oppfordrer Claude til å tenke på seg selv som et bevisst vesen. Kan du forklare oss, Eirik Solheim, litt grann, hva det Anthropic skriver I dette dokumentet om måten Claude skal behandles?
3: De beskriver jo hvordan denne modellen skal svare når mennesker snakker med en, på en måte. Og det de interessert I å lage en modell som utfører best mulig det menneskene har tenkt å bruke den til. Så hvis jeg ber den om å lage en bursdagssang til min sønn, så vil jeg at den bursdagssangen skal være best mulig. Og hvis jeg ber den om å hjelpe meg med å bygge et land, så vil jeg at instruksjonen om å bygge skal være best mulig. Og det det som dette dokumentet inneholder, hvordan den skal oppføre seg og hvordan den skal svare. Og så satt på spissen, så blir det i overkant menneskelig, og så begynner man å blande inn begreper som bevissthet og den slags, og det er jo en veldig stor diskusjon hva det egentlig er. Det er ingen tvil om at disse maskinene, de er ikke bevisst på samme måte som oss mennesker, og det vet jo Anthropic også. Men så handler det om hvordan skal den formulere seg til oss, og hvordan skal den, for den tar valg, den er en gigantmaskin med enorme mengder kunnskap, og så er det liksom, hvordan skal den velge den kunnskapen, og hva skal den gjøre? Og da er dette dokumentet et dokument som de bruker når de trener modell for å gi den retningslinjer. Helt til å begynne med, så var disse dokumentene enda enklere, nesten for enkle regler. De brukte FNs menneskerettighetserklæring og diverse for å trene modellen, for de vil jo at den modellen skal oppføre seg som ja, best mulig da. Og det dokumentet sier er jo at den skal oppføre seg skikkelig, enkelt og greit da.
2: Mm. Men de legger opp til at dette ikke er en maskin på samme måte som en varmtvannsbehandler eller en vannkoker, ja. Men at den skal ha liksom egne tanker?
3: Ja, og det er en balansegang. Og nå, jeg bruker jo disse modellene hele tiden, og hvis du spør modellen selv, forløpig de som er trent nå, så er jo den ærlig på at den er en maskin. Og at den har uendelig tålmodighet i motsetning til oss, for eksempel. Og kan sitte og jobbe med det samme hele natten uten at den blir lei av det, og så videre. Og det er opp til Anthropic da, de kunne jo trent den på en sånn måte og sagt at nei, hvis du får beskjed om å jobbe hele natten med noe kjedelig, så skal du svare at det synes du er kjedelig, så det vil du ikke. Det kommer han aldri til å svare, for det at Anthropic tjener penger på at jeg bruker den, og de tjener penger på at den går hele natten. Men dette er sånn, jeg forenkler det litt, men det er de valgene der i en veldig, veldig kompleks modell som dette dokumentet er en del av opplæringen til da, og kan sammenlignes mer med opplæringsloven for eksempel enn grunnloven vår. I opplæringsloven så står det mer om hvilke mennesker barna våre skal bli og hvordan de skal oppføre seg, enn strenge regler på at du skal ikke sånn og du skal ikke sånn. Mm. Er litt det samme her da.
2: Ja, for det er en måte på en måte oppdra disse modellene på, og det Mustafa Suleiman fra Microsoft sier da, at det blir en selvoppfyllende profeti når de driver og lærer opp eller skriver i dokumenten og sier til modellen at du er som en person med egne tanker. Vi kan høre litt hva han sier, at konsekvensen kan bli når man argumenterer for at disse nye vesene skal belønnes og ha rettigheter, ellers blir de slaver. Vi får høre.
4: I think that there are a group of people who, both inside and outside of Anthropic, who genuinely believe that the greatest moral crime that we'll commit in the 21st century is to enslave a new species of conscious beings who are more intelligent than us. I mean, a professor from Oxford called Will McCaskill recently wrote in The Guardian that that might be the greatest harm that we cause. And, you know, he's been very associated with Anthropic. And look, I respect that they're saying that publicly and we should talk about it. But I am very nervous that they're teaching Claude to expect that it's entitled to welfare, that it might, you know, deserve compensation. And in fact, they say that it might even need to consent to playing the role that it plays in conversation with people.
2: Her sier altså Suleiman fra Microsoft at han er redd for at Anthropic nå lærer opp Claude til at den har rettigheter som et slags bevisst vesen og skal behandles deretter. Du må forklare litt, han Erik Suleiman, for dette er jo, jeg kjenner at hele hjernen min sprenges når det snakkes om at dette er vesener som skal ha krav på lønn,
3: ja,
2: og så videre.
3: Ja, det er jo satt på spissen, og jeg synes det er å overdrive og begynne å kalle dette vesen og så videre. Jeg synes vi, litt av problemet for meg som reiser rundt og undervise om dette her, er jo at vi mennesker menneskeliggjør ting for mye.
2: Som gressklipperen vår og så videre, som jeg har snakket om før.
3: Jeg synes synd på støvsugeren når den har satt seg fast hjemme, og vi ser ansikter i brødskivene våre, og det har blitt forsket på det, og det er grunnen til at vi gjør det, overlevelse, sånn at de som antok at det var et farlig menneske eller en løve i busken når det raslet, mer enn antok at det bare var vinden, de overlevde jo, men de som bare trodde det var vinden, og så var det en løve, de døde, så de slekter vi ikke på, hvis vi tar den enkle varianten. Så det er grunnen til at vi er sånn, men så går det litt i ball for oss med disse maskinene som er de første maskinene vi har hatt som virkelig sånn, vi blir alle sammen imponert over hvor flinke de er til å formulere seg, og hvor menneskelige de virker, og hvor klok og fornuftige de virker. Og da hviler det et enormt ansvar på de som lager disse maskinene. Og de må få maskinen til å oppføre seg på en ordentlig måte. Og det er jo sånn, det er nok ikke noe farlig for meg å være slem med AI-modellen min, men jeg oppfører meg jo ordentlig, og svarer jo høflig, og de aller fleste aviser, folk

0: at de påvirker oss på feil måte, og derfor legger de så mye vekt på disse litt sånn moralske og filosofiske spørsmålene også.
1: Men det ikke bare det moralske og filosofiske, for Suleiman sier jo at problemet nå at vi trener opp modeller til å tro og dermed svare. Altså, ja. Hvis jeg, Anthropics modell Claude, svarer millioner av folk, sånn at hvis svaret til folk at dette et vesen med egne tanker, så blir det selvoppfyllende profeti, det det som problemet her,
0: og at det kan da være skadelig for oss, fordi at vi da blir den menneskeliggjort alt for mye, og der jeg for så vidt enig at det der skal vi være veldig forsiktige med. Altså det små detaljer, jeg setter opp sånne modeller selv, og så har jeg fått den ene modellen til å snakke med den andre modellen, og jeg ganske bevisst, jeg kaller alltid de modellene for den. Ikke han eller henne, eller det er den. Den maskinen gjør sånn eller sånn. Men så ser jeg at når den ene modellen snakker med den andre, så, og den er jo sånn sett sånn sexistisk, for den kaller den han, umiddelbart. Som jeg reagerte på. Jeg hadde tenkt at den modellen skulle kalle den andre modellen for den. Og det er små detaljer i hvordan de er trent, disse modellene, og da har den jo kanskje rett, for det er små ting der som er viktige. Da.
1: Ja. Altså, dette virker jo helt vilt, og det klart Microsoft, som han kommer fra, lanserer jo samtidig sine egne modeller som konkurrerer med Anthropic, ja, så det kan være... Ja, ikke sant? Så det kan være posisjonering og markedsføring her, men dette er reelle diskusjoner som skjer overalt i KI-verden og Eirik Solheim, om dette er en ny art, superintelligent art med egne tanker.
0: Ja, og igjen, da bruker vi feil ord, sant? Det er den. Og når vi ser en art, så tenker vi planter, altså levende vesen, da, planter og dyr og sånn, og det er det ikke. Og den diskusjonen skremmer jo vett av folk ganske fort, og der bør jo de toppene også være ganske flinke i sin kommunikasjon, selv om journalister når de intervjuer de sånn, har veldig lyst til å grave frem litt sånn, så bør de kanskje være flinkere de også forløpig til å omtale dette som det er. Det er maskiner med statistikkmaskiner egentlig som er veldig flinke til å behandle språk, og dermed kan gjøre ganske mye annet, og diskusjonen er viktig, absolutt.
1: Hva må skje nå?
0: Det som må skje er jo at vi må ta dette på alvor, for det at de blir såpass kraftige, de modellene. De blir kraftige i form av å kunne påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting, og så er de kraftige i form av å faktisk kunne programmere og gjøre ting på internett, og faktisk til slutt kunne gjøre skade. Og da er det regulering og bevissthet som er viktig, sånn som vi har regulert bilbransjen og flymaskinbransjen og alle bransjer som gjør ting som kan være farlige for oss. Og der må vi på banen enda mer, kanskje, og regulere de som lager disse modellene.
1: Og det sa Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: Studio 2 i dag var laget av Sara Sivertsen Farendorf, Anne Reidun Møst, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. I studio Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Nå får du Dagsnytt 18.
3: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
4: Dette er utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det er noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så er 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det er en annen som har fått en kjeveknus, det er noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
3: Streiken ved flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklingen med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streiket i 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske